0: righoldig bog, hvor de enkelte kapitler sagtens kan læses uafhængigt af hinanden. Det er dejligt, at de forskellige forfattere i høj grad har hver deres egen fortællestemme. Der har helt klart ikke været noget forsøg på at ensrette dem. Bogen er et flot bidrag til forståelsen af Carlsberg-familiens liv og bedrifter, og det vil undre og skuffe mig, hvis ikke Birgitte Possings opgaver til videre forskning bliver taget op. Endelig er bogen meget, meget smuk med både historiske fotos og nye fotos ved Anders og Sune Berg. Billedredaktion og koordination er gjort med stor omhu og forståelse af teksten. Der er valgt henholdsvis blank papir til rene billedsider og mat papir til tekst og tekst med indsatte billeder. Og teksterne de er sat af Carlsbergs egen fond. Bogen på 272 sider er udgivet af Carlsbergfondet og Strandberg Publishing på dansk, men desuden også på engelsk.
1: Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Erhverv i ugen på Radio Update. En gratis landsdækkende smartphone-app gør det nu nemmere at få fat i en kommune, hvis man støder på et hul i vejen, graffiti eller andre ting, som kræver en udbedring. Peter B. Alsing, du er produktansvarlig i Intergraf Danmark, og det er jer, der står bag den her nye app. Hvad er det, man kan med den?
2: GeoPry-appen, det er en smartphone-app, som du siger, hvor man som borger kan tage et billede af en ting, der ikke er, som skal være i det offentlige rum. Det kan være huller i vejen eller fyldte affaldsskraldspanden. Når man så har taget et billede, så tager smartphone via den GPS, der er i den, koordinaterne, og så vælger man en kategori, og det igen, det er lidt af alt, hvilken type det er, om det er rådsvømmelser, eller om det er væltede vejskilte. Ja. Og så skriver man en lille kommentar, og så når man trykker send, så finder appen via de koordinater, den har fundet, den rigtige kommune, og sender det afsted til.
1: Og det vil sige, at man som bruger, når man for eksempel står foran et hul i vejen, som man synes, kommunen skal gøre opmærksom på, så skal man ikke til at finde ud af, hvad vejen hedder og hvilke husnummer det er ud for?
2: Det gør man via GPS'en, så den finder en position, og så sender den afsted til den rigtige kommune. Ja. Og det gør den uafhængig af, hvorhen du er i landet.
1: Det her system, er det noget, kommunerne har bedt om? Er de dem, der i virkeligheden gerne vil have det her?
2: Det er lidt forskelligt. Der er nogle kommuner, der har været meget proaktive med det og har haft de her løsninger i flere år. Faktisk lancerede vi den første version af det her tilbage i 2011, hvor jeg ikke tror, der var den store opbakning omkring det. Der tror jeg ikke, markedet var klar til det. Men i dag så er det som, at alle har en smartphone i lommen, og folk er blevet mere klar til det. Og der er også flere kommuner nu, der er mere klar til at modtage de her præg. Men det er ikke lavet på foranledning af en specifik kommune. Det er det noget, vi lavede, fordi vi synes, vi oplevede selv frustrationerne ved at skulle melde ting ind. Og så tænkte vi, det var egentlig en smart løsning, at vi kunne sende det via vores smartphones.
1: Ja. Har I fået nogle reaktioner fra kommuner så, der gerne vil bruge det nye system her?
2: Ja, det har vi. Altså, faktisk har vi allerede nu, mener det er 38 på nuværende tidspunkt, kommuner og forsyninger tilmeldt. Og vi har forskellige abonnementsniveauer, så grund til, at vi har så mange af os, at vi faktisk tilbyder det gratis på det lave abonnementniveau. Det gør, at de fleste kan være med. Det er jo også de kommuner, der betaler for det, som gør, at appen overhovedet kan lade sig gøre. Så der er kommuner, der betaler for det, og de får så en anden service, end de kommuner, der ikke betaler for det.
1: Men brugeren, der vil have den her app på sin mobiltelefon for eksempel, skal vel ikke betale for det?
2: Nej, den er gratis for alle brugere, det var essentielt for os, at alle kunne bruge den, uden at skulle betale noget.
1: Har I nogen erfaringer for, hvor mange der har hentet den her nye app allerede?
2: Det er lidt et sjovt spørgsmål, fordi at det lyder jo utroligt simpelt. Men det er jo sendt ud som en opdatering til en eksisterende app, og hvor der kom nogle markante forbedringer, blandt andet det, at den blev landsdækkende.
1: Ja.
2: Og den gamle app, der har vi et cirka tal på 50.000, der har hentet den. Men den nye applikation her, der tjekkede jeg i morges, den var der 2.500, der havde hentet på de 3 dage, den har været lanceret. Så der var okay gang i den.
1: Ja. Kunne man forestille sig, at når kommunerne nu bliver mere og mere begejstrede for det, fordi sådan lyder det i hvert fald for mig, at udviklingen er, at de så også vil bruge den til mere, end den kan i dag måske?
2: Vi går og tænker, at man på sigt vil kunne bruge den til nogle flere ting, også internt i kommunen. En ting er at have en borgerrettet app, som GeoPry nu, men vi forestiller også, at GeoPry også vil bevæge sig hen mod at være noget, man internt i kommunen bruger, sådan så kommunens egne medarbejdere kan gå ud og melde ting ind på et mere professionelt niveau. Det kunne blandt andet være, her skal der en ekstra bænk, eller her er der et vejskilt, der skal ændres til noget andet,
1: ja.
2: Hvor man som professionel bruger vil kunne indrapportere nogle flere ting, end man kan som almindelig borger.
1: Og med sådan en indmelding, der følger altså et foto af tingen. Det må være en hjælp også for dem, der skal udføre arbejde bagefter, at de på forhånd ved, hvad det er, de kommer ud til.
2: Jamen, det er det helt bestemt. Men faktisk, en af de ting, som der hjælper rigtig meget, det er den præcise lokation. Og i appen, der får vi fanget en relativt præcis lokation for det meste.
1: Ja.
2: Og så kan borgerne faktisk også godt i appen selv sidde på kortet lige og helt præcis markere, hvorhen det er. Og det hjælper enormt meget, når man rykker ud, og har valgt at fortælle, at man kan finde ud af præcis, hvor det er.
1: Ja.
2: Så faktisk vil jeg sige, det som vi har hørt, er, at de allergladest for, det er den præcise lokation og folks beskrivelse, og så en type. For det er faktisk sådan, så hvis man vælger en type, så kan man som kommune selv automatisk bestemme, hvor det skal sendes hen. Så hvis du for eksempel har valgt, det er hærværk, så ved vi, at det skal sendes til måske en rengøringsfirma, man har en aftale med i kommunen.
1: Ja.
2: Så hvis du siger, at det er hul i vejen, så ved vi, at det skal sendes til vejafdelingen. Og så sender appen det automatisk hen til den rigtige afdeling.
1: Så på den måde sparer kommunen og han medarbejder til at sidde og sortere mellem de i gamle dage telefonopkald, der vil være kommet fra borgerne om de her ting.
2: Ja, det hjælper i hvert fald til at gøre det lettere.
1: Mm-hmm. Peter B. Alting her til sidst. Hvis man nu ser på de muligheder, der ligger i sådan en app fra et erhvervssynspunkt, altså virksomheder rundt omkring, så må der også være nogle muligheder for dem.
2: Ja, Intergraph arbejder rigtig meget sammen med forsyninger. Og en af de ting, som vi især har hørt forsyninger sige, at de kan se sådan en løsning til, det er, når der mangler data i deres datasæt. Det er sådan, så danske forsyningsselskaber har nogle rigtig gode datanetværk og i det data omkring deres infrastruktur.
1: Ja.
2: Men nogle gange mangler der noget. Der kan for eksempel mangle, hvad er det for nogle lysmaster, vi har stående. Og der vil vi se en app, som giver et præg, kunne bruges fremadrettet, hvor de vil kunne gå ud, og så vil de kunne sige, men den lysmast, vi ved er der, det er rent faktisk den her type AH19, eller det er en lysmast med nye dioder, eller et eller andet.
1: Peter B. Alting her til sidst. Hvis man nu har lyttet på det her og har fået lyst til at få den her app på sin egen telefon, så man kan gøre opmærksom på et vejskilt, der står forkert eller et hul i vejen, hvor finder man så den her app?
2: Den kan hentes på App Store til iPhone ved at søge på Giv et præg, og hvis man har en Android-telefon, så kan man finde den på Google Play eller Google Market, tror jeg, og det hedder også Giv et præg.
1: Forklarede Peter B. Alting, der er produktionsansvarlig i Intergraph Danmark, der altså står bag appen. Giv et præg.

0: Når efterårets regn bliver afløst af vinterens frost og tø, dukker vejhullerne typisk op i stor stil. Vand trænger ned i små revner i asfalten, fryser til is. Resultatet er huller, som kan give både farlige situationer og dyre skader på bilen. Bilisterne henvender sig, da de har brug for rådgivning, efter de har kørt i et vejhul og har fået skader på bilen. Vores bedste råd er at dokumentere hullet, stedet og skaden med fotos eller video, men vi ved også, at det ikke altid er lige let, siger jurist i FDM, Nicoline Sofie Bredvold Amundsen. Hårdt vintervejr vil altid øge risikoen for huller i vejen, og derfor bør bilisterne være særlig opmærksomme, når de kører i den kommende tid. Vejhuller kan skade dæk og fælge, men også hjulophæng og styretøj og i værste fald føre til, at du mister herredømmet over bilen. Kommunernes efterslæb på vejvedligeholdelse er omkring 5-10 milliarder kroner. Det er ærgerligt, da det er 2-3 gange dyrere at reparere en vej, når skaden først er sket, end at vedligeholde i tide. Når det er sagt, så vil man ikke kunne undgå vejhuller i et vejr, som vi har lige nu. Her er det bare vigtigt, at hullerne bliver lappet så hurtigt som muligt for at undgå skader og farlige situationer i trafikken, siger Dennis Lange, chefkonsulent i FDM.
1: I de kommende 9 minutter og 50 sekunder ser vi på ledelse. Specielt det begreb, der hedder tillidsbaseret ledelse, for medarbejdere har krav på at vide, hvor de har deres chef. Hvis ikke lederen formår at skabe tillid, øger man risikoen for misforståelser. Tillid er en af grundstenene for ledelse, men det er ikke altid, det lykkes. Niels Henriksen, du er ledelsesrådgiver i organisationen Lederne. Hvad er det, der går galt, hvis ledere og medarbejdere ikke er på bølgelængde?
2: Jamen det, der oftest går galt, det er den ene helt konkrete, som man oplever, det er, at opgaverne ikke bliver løst som forventet til den aftalte tid og en aftalte kvalitet. Lederen melder noget ud, og medarbejderen fortolker det og gør det måske på en anden måde. Den anden del, der går galt, det er, at der opstår et misforhold, fordi hvis man nu ikke oplever som leder, at medarbejderen egentlig løser opgaverne, som man forventer, og man som medarbejder ikke oplever, at lederen melder klart ud, hvad det er, jeg skal gøre og ikke skal gøre, jamen så kommer vi væk fra hinanden i stedet for at komme tættere på hinanden.
1: Men på den måde da går virksomheden jo sådan set glip af en hel masse gode idéer og inspiration, hvis folk ikke kan tale sammen, ikke stoler på hinanden.
2: Det er der stor risiko for, fordi det med tillid, det er jo ikke noget, man kan hæve i en automat eller læse sig til en bog. Det er noget, der bygges op over tid. Og nogle gange, jamen, så tager det kort tid, det vi jo kender, man siger, at kemien den er lige til stede, vi svingede godt sammen, men som leder, så kan man jo ikke altid regne med, at man kan svinge godt sammen professionelt med alle sine medarbejdere. Medarbejdere er jo lige så forskellige, som alle andre mennesker er, så derfor er det en særlig ledelsesopgave at finde ud af, hvad er det, der skaber motivationen, og hvordan skal jeg lede de enkelte medarbejdere? Mm.
1: I taler om et begreb, der hedder tillidsbaseret ledelse. Hvad vil det sige?
2: Ja, det bygger på, at lederen i forhold til den virksomhed, man nu er i, og de opgaver, der skal løses, skal sørge for, at den enkelte medarbejder får så stort rådrum som muligt i forhold til at løse sin opgave, og får den grad af frihed, som opgaverne nu tiltaler, og som svarer til medarbejderens evner. Det er at vise medarbejderen så høj grad af tillid, som der passer til personen, fordi at det handler ikke om, at 100% tillid det er godt. Nej, det handler om at få den rigtige balance mellem tillid og frihed til at løse de opgaver, man nu er blevet bedt om, men også mulighed for at kunne få feedback, og at lederen selvfølgelig udøver den kontrol, som også ligger i ledelsesopgaven, for at medarbejderen løser de opgaver, man nu har aftalt.
1: Mm. Ja, for det er vel ikke sådan, at det altid bare er medarbejderens ønsker at få fuldstændig frihed, altså få fuld tillid til, at man bare skal gøre, som man selv vil. Der er vel også nogen, der gerne vil have nogle retningslinjer og nogle...
2: Det er helt klart. På ingen måde, der er vi forskellige, og igen afhængig af, hvad for en type opgave og hvad for nogle medarbejdere, man har med at gøre. Et billede på det, det er det, som man kalder tillidsspiralen. Det er, at chefen melder noget ud, beder mig om en mandag morgen om at løse en opgave. Jeg oplever, hvordan min chef giver mig beskeden, og det kan jeg opleve som en positiv et opbakning til en tiltro til, at jeg kan løse opgaven. Det kan også være sådan en lidt, hvor jeg oplever det som, det er måske en lidt træls opgave. Mm-hmm. Det er min oplevelse. Det fortolker jeg så. Har chefen tillid til mig, eller er det sådan, at er chefen i gang med at kontrollere mig? Mm. Og jeg handler ud fra det.
1: Mm.
2: Og hvis jeg nu ikke udfører det, som chefen egentlig forventede, jeg gjorde, jamen så oplever min chef måske, at min handling ikke svarer til det. Og det kan jo så blive en negativ spiral, forstået på den måde, at så sker der ikke det, som jeg forventede, og medarbejderen gør det modsatte.
1: Mm.
2: Og det kan også være en positiv spiral, som siger, hold da op, jamen det, jeg forstod lige præcis, det var, og det kan jo både være en kontant besked, og det kan være en mere åben besked i forhold til at løse en opgave, men det er i høj grad fortolkningen.
1: Mm.
2: Og så fortolker vi jo igen, og så videre. Og sagt på sådan godt dansk, det er, vi taler forbi hinanden. Og som ledelsesrådgiver, der ofte, oplever jeg ofte, at med mange af de ledere, jeg taler med, at tilliden er gået fløjten, forstået på den måde, at det har taget, og gennem længere tid, der har man misforstået hinanden, eller man har simpelthen ikke fået talt om tingene, for afstemt forventningerne. Og det kan både være til ens egen chef, men det kan højt også være i relation til medarbejderne. Og så er der nogle medarbejdere, der lige pludselig ikke performer eller leverer det stykke arbejde, og så mister de tilliden til lederen. Mm. Og det har rigtig mange afledte omkostninger, det er der ingen tvivl om.
1: I anbefaler ledere at lægge vægt på sådan tre nøgleord, kan man kalde det, nemlig klar, ærlig og rettidig kommunikation. Er det det, der skal til?
2: Ja, det er en væsentlig ting af det, og kommunikation, så handler det i virkeligheden om, at det går to veje, fordi at medarbejderen har i høj grad også et medansvar for at finde ud af, hvad er det, der forventes af mig. Fordi at, det ved vi også godt, at det er jo ikke alle ledere og chefer, som nødvendigvis lige får kommunikeret klart, ikke? Der kan være travlt i hverdagen, det kan være en besked på en e-mail eller på et møde sent en eftermiddag. Så er det medarbejderansvar at finde ud af, okay, var det det, der blev sagt, så jeg ikke kommer til at fortolke forkert. Så kommunikationen, det er i høj grad en tovejs dialog.
1: Hvor skadeligt er det for en virksomhed og organisation at have sådan en leder, der ikke kan skabe tillid omkring sig?
2: Ja, på den korte bane, der kan man jo godt lave en fejl en gang imellem, og så kan man sige, ah, der svigtede chefen lige, eller der svigtede medarbejderen lige, der var en lille brist i tilliden. Men hvis det er over en længere periode, man oplever en stigende grad af mangel på tillid til at være mistillid, så kan det virkelig have nogle høje omkostninger. Dels at hvis der ikke er opbakning til det, der forventes af mig som medarbejder, så leverer jeg ikke, og jeg performer ikke tilstrækkeligt på den lange bane, så kan det i høj grad give mistrivsel at forstå på den måde, at lysten til egentlig at møde ind på arbejde eller løse de opgaver, den bliver faldende, og vi kan få mandagssyge, og vi kan få medarbejdere, som begynder at tænke, at jeg vil egentlig hellere være et andet sted, for jeg tror ikke, min chef har tillid til mig. Mm. Så omkostningerne kan være ret så høje, men lige i starten kan de være usynlige. Så derfor er det noget, det er vigtigt som leder, man er bevidst om, hvad fungerer og hvad fungerer ikke over for forskellige medarbejdere. Mm.
1: Men at tillid, det er jo sådan noget meget personligt. Det drejer sig om tillid til personen og ikke til hans rolle som leder.
2: Det er der ingen tvivl om, men i lederskabet, det her ledelsesansvar, der ligger det, kan man sige, det der skifte, der er sket de senere år, hvor at mange ledere jo er rekrutteret, fordi de fagligt er dygtige og har været vant til, at de skulle anvise løsningerne og have svarene. Der går det i højere grad af, når vi taler tillidsbaseret ledelse, lige så høj grad af, at ledelsesopgaven er mere at kunne lede en proces. At i dag har man jo rigtig mange fagligt kvalificerede, højt kvalificerede medarbejdere, som faktisk har nogle af svarene og løsninger. Så det er lige så høj grad at kunne lede en proces. Og det er et rolleskifte, som i høj grad kalder på mere fokus på tillidsbaseret ledelse, end en mæssigt decideret ordregivende ledelse.
1: Mm. Men hvis en leder nu har svært ved at skabe den her tillid til sin person, ikke sin rolle som direktør eller som leder, men til sin person blandt medarbejderne, er det så noget, man er i stand til at lære?
2: Ja, det er det helt sikkert. Især hvis man bare en enkelt gang eller to i sin karriere har oplevet at være udsat for mistillid, så er det noget, man husker. Og det lærer man noget af at sige, hvad er det for fokus på, hvad er det, jeg kunne gøre anderledes. Men det er også derfor, vi peger på kommunikation som et vigtigt område. Hvordan er det, jeg kommunikerer til mine medarbejdere? Hvad er det for et kropssprog, jeg bruger? Hvad er det for nogle signaler, jeg sender? Det er et godt sted at starte. Og det kan man jo simpelthen træne i, og en måde at træne det på i dagligdagen, det er egentlig at en gang imellem bære feedback, måske for nogle medarbejdere, hvor som har tillid til en, eller for gode kollegaer, sige, hvordan oplever du egentlig lige, at jeg gav den her besked på den her måde, ikke?
1: Mm.
2: Det er et godt sted at starte.
1: Som organisation for lederne, er det så nogle af de ting, I faktisk har fat i jeres for eksempel kursusafdeling eller lignende?
2: Ja, det er det, der indgår, hvad skal man sige, i udviklingen af personlige lederskab, og nogen, der er kurser i forhold til coaching, der er forhold til udviklingen af det personlige lederskab. Men det er også noget, der indgår i den rolle, som jeg og mine kollegaer har. Vi yder det, vi kalder ledersparring til ledere, som står i situationer som det her, hvor de siger, hold da op, jeg oplever egentlig ikke, at der er tillid fra min chef, eller jeg oplever, at der er nogle medarbejdere, der ikke rigtig helt gør det, jeg forventer af dem. Og så handler det meget om at spørge ind til de her ting, hvordan gør du det, hvad er det, der er fokus på, hvordan kan du genoprette måske en tillid, som måske er en lille smule minus, så den her tillidsspiral ikke bliver helt negativ, men man faktisk godt kan vende den. Så det er meget dialog, coaching, sparring med den enkelte leder, og det er også det, der indgår i nogle af de kurser, vi tilbyder.
1: Niels Henriksen, her til sidst, hvis du nu skal vurdere sådan i forhold til de ledere, I naturligvis støder på mange af rundt omkring, hvor på en skala de befinder sig i at være gode til at skabe tillid, er de danske ledere så gode til at skabe tillid omkring sig?
2: Ja, det må vi sige. Hvis vi sammenligner os med andre lande, så ligger vi rigtig højt. Vi er det, vi kalder et tillidsbaseret samfund. Og her for nylig, der var det internationalt rekrutteringsfirma Randstad, som lavede en sammenligning med på tværs af 26 lande. Og der lå Danmark første, faktisk på førstepladsen, når man måler på medarbejdernes tilfredshed med chefen. Og det ser vi højt som udgrej. Den tilfredshed, den opnår man kun i den måde, vi driver virksomhed på i Danmark, ved at der arbejdes med høj grad af tillid. Så vi ligger højt. Men der er heller ingen tvivl om, at i de par tider, vi har været i her de sidste par år, jamen der har været nogle hårde skud mod lederen, som tillidsbaseret leder, når man har skulle afskedige folk. Så derfor er det et vigtigt tema at tage op nu, hvor at der virkelig er brug for, at vi får sikret, at vi har den tillid til medarbejdere, men der, hvor den måske har været svigtet, at vi også får genskabt den.
1: Samtalen her om tillidsbaseret ledelse var med Niels Henriksen, der er ledelsesrådgiver i organisationen Lederne.

0: Og lige i øjeblikket lytter du til Radio Update. Vi skal have nogle minutter i vores serie om ledelse. Jeg har været i vores omfattende arkiv og fundet et boginterview om motivation og ledelse. Det er Radio Updates magasinredaktør Hanne Berntsen, der interviewer forfatteren til bogen Bo Softman.
1: I 1923 gennemførte psykolog, sociolog og professor i industriel forskning Elton Mayo nogle undersøgelser i en tekstilmølle i Philadelphia i USA. Han ville finde ud af, hvordan man kunne få arbejderne til at producere mere på møllen. Det viste sig hurtigt, at den gulerod i form af lønforhøjelse ingen effekt havde. Og Mayo foreslog derfor møllens ejer, at arbejderne skulle få mulighed for at sludre sammen i løbet af en arbejdsdag. Ejeren indførte så 2 pauser af 10 minutter i løbet af en dag, og det havde en tydelig effekt. Professorens konklusion var så, at arbejdernes tilfredshed og trivsel havde stor betydning for deres produktivitet. Og det var så starten på psykologiens bidrag til ledernes forståelse af sammenhængen mellem medarbejdernes trivsel og effektivitet. I dag vil de fleste nok betragte det som en selvfølgelighed, at motivation hang tæt sammen med produktivitet på en arbejdsplads. Men sådan har det åbenbart ikke altid været, og i en ny bog, der hedder Motivation og ledelse, skriver Karin Jessen og Bo Softman om, hvordan man kan få øget produktivitet som leder ved at forstå at motivere sine medarbejdere. Begge forfattere er partnere i PS4. Og Bo Softman forklarer, at hvis man skal arbejde med motivation, så er man nødt til først at forstå, hvad det egentlig vil sige.
2: Motivation er blevet brugt sådan meget bredt, og derfor forsøger vi også at skille det ad i bogen, hvor vi taler om den indre motivation og den ydre motivation. Hvor den indre motivation er de sådan temmelig stærke kræfter, der faktisk er i os alle sammen, for enten at gøre noget, eller at lade være med at gøre noget, eller for enten at arbejde os hen imod noget, eller for at arbejde os væk fra noget. Og hvor den ydre motivation er egentlig det, som man kan sige, mange ledere har brugt tid til, det man forsøger at gøre for at få andre til at gøre noget, eller det som mennesker forsøger at gøre over for en for at få os til at gøre noget. Vi kanaliserer det så over og taler mere om det motiverende arbejdsmiljø i bogen.
1: Altså det, som en leder har indflydelse på?
2: Lederen kan have indflydelse på begge dele, hvis man ved, hvad det er, der motiverer medarbejderen. Hvis man kender sine medarbejdere, og for den sags skyld sine egne indre motivationsfaktorer. Men det, som er interessant, det er, at det er der faktisk ikke ret mange mennesker, der gør. Vi forsøgte for nogle år siden at interviewe omkring 250 mennesker i løbet af en weekend på en HR-mæs i Aalborg. Og det bemærkelsesværdige var, at der faktisk ikke ret mange mennesker, som har et klart billede af, hvad der motiverer dem. Og det er egentlig også en af de ting, eller det er en af de ting, som vi egentlig gerne vil gøre noget ved med vores bog, det er at hjælpe mennesker til at finde ud af, hvad søren er det i virkeligheden, der motiverer dig.
1: Og der er jo nogle rigtig gode redskaber i bogen, fordi der er en slags test, eller hvad man nu skal kalde det, hvor man kan få gennemgået 9 forskellige typer af motivationsfaktorer, og så prøve at sådan føle efter med sig selv om, jamen hvad er det så, hvad er jeg for en type, og hvad er det, der motiverer mig?
2: Ja, det er jo den grundlæggende metode, som vi arbejder med, når det er, vi arbejder med de her ting. Det er i virkeligheden, at bruge et pædagogisk værktøj til at få folk til at få mennesker til at tænke over, hvad er det i virkeligheden, der rører sig inden i mig. Og når det er blevet så vigtigt, så er det fordi, at vi i dagens arbejdsmarked, der er 2 hovedtendenser. Nu vil jeg ikke gøre det så bredt, som det også er i bogen, men jeg synes, der er 2 vigtige hovedtendenser i den her. Den ene, det er, at arbejdsmarkedet er blevet en meget krævende størrelse, og hvis vi skal leve op til de krav, så er det nødvendigt, at vi er motiveret. Fordi ellers så bliver det hele surt, hvis vi skal lave noget, som vi afgjort ikke er motiveret for. Det kan vi godt, men hvis vi skal lave noget, som vi afgjort slet ikke er motiveret for, så er jeg den klare overbevisning, at så er der også større chance for, at vi virkelig bliver stresset. Og den anden ting, det er så, at de generationer, som kommer på arbejdsmarkedet nu, de er slet ikke på samme måde interesseret i at arbejde med ting, som ikke motiverer dem. Der var vi disciplineret, eller hvad vi nu skal bruge af ord på en anden led, således at vi bed i det sure æble og gjorde et stykke arbejde. Det er lidt meget anderledes i dag.
1: Og så bliver det måske endnu en gang meget anderledes i løbet af de næste par år, fordi arbejdsmarkedet bliver mere brutalt?
2: Jamen, jeg tror i hvert fald, at det bliver, eller jeg ser nogle klare tendenser til, at de ting, som vi beskriver omkring motivation, at de bliver kun mere aktuelle, som tiden går. Vi vil simpelthen, vi vil dels have vores person med på arbejde, vores personlighed med på arbejde, og vi vil også meget gerne tændes af det, vi arbejder med. Fordi så er det jo, at vi kan yde så meget, desto mere, end vi ellers gør. Og som du selv, nu bruger du ordet brutalt arbejdsmarked, men med de krav, der bliver stillet, så er det nødvendigt, at vi yder meget. Vi refererer så til en undersøgelse i bogen, hvor en kanadisk undersøgelse, hvor man jo altså har fundet ud af, at højt motiverede medarbejdere yder mellem nogen af 50 og 127% mere end gennemsnitligt motiverede medarbejdere. Og McKinsey har lavet en undersøgelse, som viser, at den højt motiverede medarbejder har et output, som er 225% højere end den lavest motiverede medarbejder. Så det er jo nogle fantastiske størrelser, vi taler om. Lad os så sige, at vi møder jo ind imellem nogle mennesker og siger, ja, det er godt med dig. Så lad os bare sige, at det er halvdelen, så er det stadigvæk nogle fantastiske størrelser, vi taler om.
1: Og så kan jeg altså ikke lade være med at spørge om, gælder det på alle arbejdspladser? Hvor bred har den undersøgelse været? Gælder det både på arbejdspladser, hvor medarbejderne er højt uddannede, måske akademiske medarbejdere? Gælder det på arbejdspladser, hvor det er måske overvejende ufaglært arbejdskraft? Gælder det hele vejen op og ned?
2: Ja, det er derfor, der er så stort et spænd, fordi de der nogle 50% gælder for lavkomplekse jobs, og hvor de 127% gælder for højkomplekse jobs. Så jo mere komplekse jobs vi har, altså jo mere højt uddannede medarbejdere, jo mere vanskelige processer vi har i virksomheden, jo mere er der at hente ved at sørge for, at medarbejderne er højt motiverede. Og jeg synes, når jeg tænker tilbage på mine jobs, så synes jeg jo godt, at jeg kan genkende nogle af de der ting. Når at vi har de der meget komplekse jobs, så er det super vigtigt, at vi arbejder tæt sammen, og at vi får så meget mere ud af det, når de ting, de glider, end når de ikke glider, så kan det virkelig være træt at komme nogle steder med ting i de der meget komplekse jobs.
1: Fortalte Bo Soffmann, der sammen med Karin Jessen har skrevet bogen Motivation og Ledelse. Det handler om vejen til glade medarbejdere og øget produktivitet, og bogen er udkommet på L&R Business.
0: Og her var det Radio Updates magasinredaktør Hanne Berntsen, der havde set på motivation og ledelse, og interviewet var en genudsendelse. Radio Update. Nyder baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Erhverv i ugen på Radio Update. Indretning i kirker, musikhuse, herregårde, slotte og klostre. Alt det og meget mere kan Poul og Irene Poulsen skrive på referencelisten efter 50 år som møbelpolstrer i Skive. CVR-nummeret til det, der skulle blive til Poulsens møbelfabrik i Skive, blev nemlig hentet den 13. maj 1971. Vi startede som almindelige møbelpolstrer med en plan om en fabrik. Men da vi efter kort tid fik en ordre fra en lokal møbelhandler på Hønder til en kirke, havde vi en fornemmelse af, at det var et område, vi kunne få mere ud af, fortæller Poul Poulsen. Og derfor begyndte de også specielt at kigge på den niche, der hed kirker. Men i 1980'erne dukkede et andet område op, som også kom til at spille en rolle for udviklingen af forretningen.
3: I 1982 stod der en rejsende uden for vores virksomhed og sagde til os, at vi skulle med til at lave vores musikhus.
0: Ja.
3: Så jeg grinede af ham og siger, at du er sgu da ikke rigtig klog, mand. Det kan vi da slet ikke gøre noget ved. Nå, så kørte han igen. Så gik det 8 dage, så kom det 2 mand, hvor han var den ene. En af dem. Så sagde han, det skal jeg altså. De er simpelthen nødt til, at vi kan ikke finde andre. Så fik vi opgaven på Aarhus Musikhus i 82. Og det er en af de rigtig, rigtig store opgaver.
0: Ja.
3: Og det var så cirka halvdelen af de 1700 stole, der var i den store sal. Hvor der var en lokal møbelpost nede på Fyn, der lavede den anden halvdel. Bagefter så kom alt det der med de store ting med kirkerne, og så var det Odense Koncerthus, og så var det Astra Chemicals i Hamburg, og så var det Odense Teater.
0: Arbejdet med Aarhus Musikhus blev så omfattende, at det endte med, at virksomheden havde 9 ansatte, og derefter gik det altså slag i slag med musikhuse, blandt andet i Odense og sågar i Hamborg, som Poul Poulsen her fortalte. Men arbejdet med Kirkens har luret altså stadig i baghovedet. Her var et område, der kunne dyrkes meget mere, mente både Irene og Poul. Men de vidste også, at de nok skulle holde kortene tæt til kroppen, så der ikke var andre, der lurede dem. Så i al stilfærdighed skabte de hjemmesiden Kirkeinventar. Poul tog sig af det faglige polsterarbejde, mens Irene stod for designen, og hun blev godkendt af provstierne til at sammensætte farver til de danske kirker. Allerede en måned efter, at netsiden var gået i luften, ringede telefonen fra Færøerne så med en stor opgave, men der var altså et problem.
3: Det gik en måned eller sådan, og så ville vi ringe op fra Færøerne, og vi ville give tilbud på en alt inventar til en kirke. Og jeg var sådan set lidt på den, fordi jeg kunne lave træ. Men det kunne min nabo så. Og så gik vi altså sammen med at få det der regnet ud, og fik en til at komme ind og hjælpe. 2007, så fik vi den opgave, og det var også en meget, meget, meget stor opgave. Og så fik vi 2 snedkere til at hjælpe os med at lave det færdigt. Og normalt, så skal sådan en kunde jo der, de skal jo betale fra. Det gjorde de så på den måde, at det var 4 container. Det fik vi lavet om til 2 container, og så lavede vi ved med at samle møblerne. Så fik vi dem smidt ind i 2 container, og så betalte de vores ophold, og så brugte vi kirken som værksted. Så samlede vi alle bænkene på stedet, og så fik vi oplevelsen med.
0: Og oplevelser, dem har der været nok af, for siden da er kirkeopgaverne rullet ind. Men efter 50 år med virksomheden har Irene og Poul Poulsen nu altså valgt at drosle ned. Afdelingen, der arbejder med kirker og lignende opgaver, er solgt fra, så de selv efter at have markeret 50-årsjubilæet kan fortsætte med et lidt mere afdæmpet tempo. Men de afleverer altså en referenceliste, der siger spar 2 til de fleste. Helt præcist har de tilsammen taget sig indretningen i 966 kirker.

Jens Andersen, et liv med Lego. Vi har i familien igennem en årrække forberedt os grundigt på fremtiden, lød det 1. september 2021 fra Kjeld Kirk Christiansen i en pressemeddelelse udsendt af Kirkby, som er familiens private holdingselskab. I praksis betyder det, at Kjeld Kirk Christiansen i foråret 2023 fratræder som formand for bestyrelsen i Kirkby. Han vil på det tidspunkt være fyldt 75 år, og hans søn Thomas Kirk Christiansen vil være 44 år. Thomas aflyser på det tidspunkt sin far som formand i holdingselskabet, som ejer 75% af Lego. De sidste 25% ejes af Lego-fonden. Alt dette forklares i detaljer af Jens Andersen i hans nye fascinerende bog om Lego, en familieejet virksomhed, hvor altså nu fjerde generation er mere end på vej ind i ledelsen, og hvor der allerede er tænkt på femte generation, som foreløbig udgør sig 6 piger, hvor de to ældste er unge teenagere. Andersen forklarer i bogens forord, at han selv fik ideen til at fortælle historien om Lego. Han havde adgang til virksomhedens egne arkiver i Billund, og havde gennem 1,5 år månedlige samtaler med Kjeld Kirk Christiansen, hvis egne synspunkter og kommentarer flettes ind i Jens Andersens fortløbende fortælling. Man lærer stort set alt om alle tandhjulene i den store virksomhed Lego, mens man læser slægtens historie. Vi begynder i 1916, hvor tømrersvenden Ole Kirk Christiansen kom til stationsbyen Billund, hvor han købte et lille hus og etablerede sig som tømrer. I det lille samfund var det svært at tjene penge. Meget forretning blev nemlig ordnet med byttehandler, men en tømrer kunne jo ikke for eksempel købe nyt værktøj eller materialer uden penge. I slutningen af 1920'erne og begyndelsen af 30'erne gik det fra trange tider til endnu strammere, og tømreren begyndte at lave småting som malkeskamler og små legeting af træ, der måske kunne sælges som julegaver. Dur de, spurgte Ole Kirk sine to yngste sønner, Gerhard og Godfred. Ja, de duede helt bestemt, fortæller nu Godfred Kirks søn Kjeld Kirk til Jens Andersen. Så tømreren lavede mange små legesager, og dem kunne han faktisk sælge. Specielt de smukt lakerede biler var populære, og så var der jojoerne. En dille, der kom til Danmark i 1931. De var nemme og hurtige at lave, og Ole Kirk kunne ansætte folk til det arbejde. Mænd, der konstruerede dem, og kvinder, der lakerede dem. Det gav en øre per jojo, og en mand, der var hurtig, kunne på en god dag lave 1000 af dem. Regn selv dagslønnen ud. I 1932 blev Ole Kirk ramt af en stor sorg. Hans kone Christine var højgravid med deres femte barn. Hun blev alvorligt syg og indlagt, hvorpå både hun og barnet døde inden for kort tid. Hun blev kun 40 år. Ole Kirk stod nu alene med 4 sønner i alderen 6-15 år. Godfred på 12 år endte med at være den, der hjalp sin far i værkstedet. Han havde hænderne skruet fint på og var god til tal. Men problemerne tårnede sig op. Ole Kirk var på nippet til at erklære sig konkurs, men får hjælp af en venlig sagfører til at få struktur på sin situation. Blandt andet sætter han en annonce i Kristeligt Dagblad, husbestyrerinde søges. Det blev mildest talt en succes. Sofie blev en god og kærlig mor for de 4 drenge, og der kom styr på husholdningen. 7 måneder efter sin ankomst blev Sofie og Ole Kirk gift i maj 1934. Kronen på værket blev, at hun kunne hjælpe sin mand økonomisk. Hun bragte nemlig 1000 kroner ind i ægteskabet, som var nok til at dække de største huller. Stadig svævede Ole Kirks virksomhed, som nu havde fået navnet Lego, hele tiden på randen af konkursen, og virksomheden kom til at stå i Sofie Kirk Christiansens navn. Helt frem til 1944 var det hende, der ejede Lego, som klarede sig bedre og bedre med et vareudvalg, som var en stor succes. Ikke mindst trækdyrene på jul, hvor en favorit var en and på jul. Materialet var træ og altid af bedste kvalitet. En efter en forlod mange af de unge på 14-16 år Billund for at få læreplads eller arbejde. Godfred havde fået låning på en plads på et autoværksted, men en aften satte Ole Kirk sig på hans sengekant og forklarede ham, at han slet og ret ikke kunne undværes på værkstedet. Fabrikken blev min fars skæbne, fortæller Kjeld Kirk, og bemærker, at det med penge ikke var hans farfars styrke, så alt med regnskab blev Godfreds ansvar. Under krigen var der i Danmark mange varer, der ikke kunne skaffes. Men trælegetøj kom i høj kurs, så forretningen gik fint hos Lego. Og mange gode kasser trælegetøj med Legos logo blev sendt rundt i Jylland fra Billund. At kasserne også indimellem rummede våben til modstandsbevægelsen, fortalte Ole Kirk først til sin søn efter krigen. I 1944 blev Lego,
efter råd fra en revisor omdannet til et aktieselskab med Ole Kirk som ejer, direktør og bestyrelsesformand i selskabet, hvor aktionærerne, ud over ham selv og Sofie, var de fire sønner, og desuden senere datteren Ulla, Ola Sofies eneste barn. I begyndelsen var samarbejdet mellem far og søn gnidningsfrit, og i 1950 blev Godtfred udnævnt til juniordirektør i firmaet. Men efterhånden viste det sig, at med hensyn til risikovillighed var far og søn som dag og nat, som Andersen formulerer det. Og Kjeld supplerer med, at da min farfar for ud og købte en kostbar plaststøbemaskine, så var min far ikke spor begejstret. Det var jo Godtfreds opgave at holde orden i økonomien. Men netop plastik blev Legos fremtid. Ole Kirk så sig aldrig tilbage og begyndte at producere små plastikklodser, der kunne sættes sammen. Det varede nu nogle år, før det rigtig slog an, men så kom det også. Og det er en kendsgerning, at Godtfreds tre børn, Gunhild, Hanne og Kjeld, elskede klodserne. Og de to ældste fik lov at danne blikfang for en ny serie Lego murstensæske op til julen 1953. Konceptet Lego System i leg var lanceret. Hårdt arbejde blev lagt i at få klodserne til at hænge bedre sammen end på de tidligste udgaver, og den 28. januar 1958 kl. 13.58 blev myndighedernes stempel sat på patentansøgningen, og den Lego-klods, vi kender i dag, var en kendsgerning. Halvanden måned senere døde Ole Kirk. Efter hans død opstod der uenighed mellem de fire brødre, og det endte med, at Godtfred købte to af sine brødre ud af Lego. I sine kommentarer her er Kjeld efter ting, som er afbalanceret. På nogle punkter blev far aldrig nogen rigtig god leder, siger han, og tilføjer så, at noget han var virkelig god til, var at få særligt kvalificerede, kompetente medarbejdere ind i Lego. Fra sidst i 1950'erne kom der ganske rigtigt en række professionelle ledere ind, folk, der havde erfaringer fra andre virksomheder. Her nævner Jens Andersen, Søren Olsen, der som direktør formulerede Legos første personalepolitik. Og det er en periode, hvor omsætningen hen over en treårig periode blev nidoblet med tilsvarende strøm af nyansatte ind ad døren. Der skete rigtig meget i 1960'erne. Billund Lufthavn, samarbejdet med Tjæreborg præsten Krogager og Legolands tilblivelse er fascinerende historier at læse om. Samtidig bliver Kjeld student, med nød og næppe indrømmer han, og går i gang med et mundt studieliv. Men så i oktober 1969 sker der noget forfærdeligt. Kjeld er på besøg hos sine forældre sammen med sin lillesøster og en god ven af hende. Efter middagen kører de tre unge en tur i vennens bil, kommer ud i rabatten og rammer et træ. Både lillesøsteren og hendes ven er dræbt med det samme. Kjeld bliver livsfarligt kvæstet og lå bevidstløs på hospitalet i en uge. Godtfred var knust og nærmest parat til at sælge hele butikken. Rådgivningsselskabet Incentive var specialiseret i kriseramte virksomheder, og Godtfred tager en række møder med deres direktør, Vagn Holk Andersen. Kjeld er med til nogle af møderne og siger til sin far, at de skal have fat i ham, Vagn. Den tanke havde Godtfred selv fået, og Holk Andersen bliver ansat som direktør i Lego i 1970 med henblik på en omstrukturering af den efterhånden enorm.

annoncerer i en stor tale, hvordan han vil hjælpe den nødlidende produktudvikling. Og hans far sender ham samme aften et kærligt og taknemmeligt brev. Produktudviklingen knytter sig til den nye Lego minifigur, hvor det handler om figurer, der kan tage kampen op mod de nye Bip-Bip-spil og kombinere byggeleje og rolleleje, som Kjeld selv formulerer det. Omsætningen steg så dramatisk hele vejen gennem 1980'erne. Men selvom Godfred var stolt af sin søn, så kan han udtrykke for gerne, at ville blive spurgt mere til råds, og de kom lidt op at skændes. Da Godfred i 1990 fyldte 70, overtog hans søn, som det var aftalt for længe siden, majoriteten af de stemmeberettigede aktier, og nu var det ham, der bestemte. Men i foråret 1993 må Kjeld pludselig sygemelde sig med en meget ubehagelig tarmsygdom, som faktisk gjorde ham uarbejdsdygtig i hele 7 måneder. Hvad var gået galt? Selv siger han sådan, det var ikke længere sjovt. I en periode fra 1998 til januar 2004 var Poul Plougmann som finans- og økonomidirektør med til, sammen med Kjeld, at forsøge at vende kursen for Lego, der nu var en global virksomhed. Men de to havde den grad hver sin stil, og samarbejdet sluttede i 2004, da Plougmann fratrådte, og Kjeld overtog den fulde ledelsesstrategi. Det er så også i 2004, at Thomas Kirk meddeler i familien, at han vil gå ind i arbejdet i Lego. Senere samme år udnævnes den unge Jørgen Vig Knudstorp til administrerende direktør, og allerede regnskabet for 2005 viste et flot resultat, og det går faktisk stadig fremad i dag. I 2016 fratrådte Jørgen Vig Knudstorp posten som CEO og gik i stedet ind som arbejdende bestyrelsesformand i Lego i et partnerskab med Thomas Kirk. Og dermed er vi næsten fremme ved pressemeddelelsen fra Kirkby 1. september 2021 og det fuldførte generationsskifte. Det er en lang bog, mere end 400 sider. Men det er altså også et langt forløb, der skildres, hvor læseren lærer en familie og en virksomhed at kende, gennem op- og nedture. Den er velfortalt og spændende. Som forfatteren selv skriver i foråret, er det ikke en traditionel erhvervsbog, snarere en kulturhistorie. I mine øjne viser bogen så netop, hvordan kultur- og erhvervshistorie er flettet sammen. Tilrettelæggelsen af bogen med Jens Andersens velskrevne fortælling og Kjeld Kirks kommentarer virker fint. Før jeg begyndte læsningen, tænkte jeg, at det så lidt underligt ud, men det fungerer virkelig godt. Noget andet, der fungerer fint, er billederne. De er i den grad en del af et samlet hele. Det er fotos af alle slags gamle sort-hvide og helt nye presseshots. Ikke et eneste af dem vil jeg undvære. Bogen på 456 sider er udgivet af Politikens forlag.

Og så er det igen blevet tid for, at vi skal have en hvilepause for ørerne. Og de par minutter bruger vi på en indslag i vores serie om de opfindsomme danskere. Og denne gang skal vi helt tilbage til 1847, og navnet på både den mand, vi skal beskæftige os med, og de produkter, han har lavet, vil rigtig mange måske slet ikke forbinde med Danmark og dansk erhvervsliv. Men de er såre danske. For går vi tilbage til 1847, så var det den dag, at franskmanden Jean Beauvais åbnede en charcuterieforretning i København. Det er ham, der tillægges æren for at være den første, der sælger leverpostej i Danmark. I 1850 købte François-Louis Beauvais markvangshuset i Vanget af en skovriderenke. Han havde fået tilladelse til at lave og udsælge svinekød tilberedt på fransk måde. Den fine franske leverpostej blev meget populær, og det gik ikke lang tid før leverpostej kunne findes hos mange høkere, der selv stod for fremstillingen. Der kunne man så købe skiver af udskåret leverpostej, hvis man ellers havde råd, for det var en dyr vare. Høkeren blev siden visualihandler, og omkring år 1900 begyndte den noget billigere fabriksfremstillede leverpostej at komme i handen. Leverpostej er jo blevet en udbredt spise i Danmark. Det skyldes især, at slagtningen af svin resulterede i enorme mængder af lever, der altså var et biprodukt af den bacon, som Danmark jo skulle sælge til England. Og i dag kan leverpostej jo købes i aluminiumsbakker, i supermarkeder og stort set overalt. Og faktisk anses leverpostej jo næsten for at være en af vores nationale

spiser. Men det skal man altså takke franskmanden François-Louis Beauvais for. Sønnen Jean-Baptiste Beauvais oprettede efter krigen i 1850 en fabrik i Vangede-lokalerne for hermetisk henkogning af levnedsmidler, som han via kontakter havde fået inden for officerstaben. Hovedsageligt kunne baseres på leverancer til flåden. Begyndelsen var meget beskeden og alt andet end lovende, idet den første leverance mislykkedes, men med hjælp fra hustruen videreudviklede han virksomheden. Og efter 15 år i Vangede flyttede fabrikken i 1865 til Storkongensgade i København, hvor den voksede sig større og jo selvfølgelig er kendt som Beauvais konservesfabrikker. Han begyndte også import af udenlandsk konserves. I 1895 åbnede han en fabrik på Lyngbyvej, som blev drevet frem til 1969. Derefter flyttede produktionen til fabrikken i Svindinge i det nuværende Holbæk Kommune mellem Holbæk og Kalundborg. Og det var så et par minutter om de opfindsomme danskere, og denne gang altså om leverpostej og Beauvais. Og hvis du vil høre flere indslag i serien om de opfindsomme danskere, så kan du som end finde en del af dem på vores netside, hvis de er fremme på forsiden eller nogle af undersiderne på radiosiden i øjeblikket. Og ellers så kan du bare prøve at google dig frem til dem, skrive Radio Update, og så opfindsomme danskere, så skal du nok finde en lang række af indslagene. Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Erhverv i ugen på Radio Update.

Hej og velkommen til episode 103 af podcasten fra MereMobil.dk. Mit navn er John G. Dette er den anden af to episoder af det, jeg kalder for Smid Væk Tech-episoderne. Du kan sagtens høre denne her episode uden at høre den foregående, men jeg vil nu alligevel anbefale, at du tuner ind på episode 101 også og giver den et lyt. Den her episode, som du lytter til lige nu, det er en episode, hvor du kan møde Mikkel. Han er en fyr, der sørger for at renovere gamle telefoner, så du kan købe en god, billig, brugt, renoveret telefon, men stadigvæk med garanti. Jeg har også mødt en legende i hi-fi-branchen, som du kommer tæt på her. Det er Peter Lyngdorf. Han er grundlægger af hi-fi-klubben. For ham, der er elektronik, der skal holde i lang tid, ikke noget nyt. Sådan har han faktisk altid tænkt på det. Han er typen, som bliver trist, hvis en 20 år gammel højtaler ikke længere kan repareres. Velkommen til. Episoden her, den er præsenteret i samarbejde med Panserglas. Du ved, dem der laver beskyttelsesglas til din smartphone, så telefonen ikke dør første gang, du taber den på gulvet. Men Panserglas, de laver også en spray twice a day, som de siger. Den kan rengøre og fjerne bakterier fra telefonens overflade, inklusiv de der 30 covid-19-bakterier. Og nu når vi ved, at vores telefon den indeholder flere bakterier end vores toiletbræt, ja, så er det nok en meget god idé lige at få gjort den bare en lille smule ren, bare en gang imellem. Vi starter hos Mikkel. Det er ham, der arbejder for et firma, der kan sætte tre udtjente telefoner sammen og få en ny ud af det.

0: Og med på en Teams-forbindelse har vi Mikkel Fryd. Velkommen til, Mikkel Fryd.
1: Mange tak.
0: Du er det, der hedder sourcing-direktør i et firma, der hedder Foxway. Et, hvad er en sourcing-direktør? Og to, hvad er Foxway?
1: En sourcing-direktør er en, der sørger for, at vi får gammelt elektronik, eller brugt elektronik ind, eller vi får opkøbt brugt elektronik, og det gør vi via forskellige løsninger, vi har. Det kunne være buyback-løsninger i en retail-butik som Humac, eller det kunne være i Telia eller Deslige. Og Foxway er en virksomhed, som arbejder med at refurbish brugt IT-udstyr og sælge igen.
0: Sådan helt lavpraktisk, altså I får telefoner ind, som I gør hvad ved?
1: Jamen så fikser vi dem, eller refurbish dem, så de kan genbruges og få et nyt liv.
0: Så de bliver ikke bare smidt ud og opdelt i glas og plastik og den slags?
1: Det er der nogen, der gør. Det kommer lidt an på tilstanden af de her enheder, for vi opkøber alle typer enheder, så vi køber også enheder, som er beskadiget, lige så vel som vi køber enheder, som ikke fejler noget. Og så vil vi altid bestræbe os på at tage de her beskadigede enheder og se, om vi ikke kan tage to eller tre telefoner og gøre dem til en, der virker. Og dem, der så er tilbage, der tager vi de komponenter, der stadigvæk fungerer, og gemmer dem til at reparere andre telefoner senere hen. Og det, der så slet ikke kan bruges til allersidst, det bliver så kan man sige, opdelt i forskellige kategorier, enten det er batteri, eller om det er motherboards, eller om det er skærme, og så bliver de recyclet efter alle kunstens regler.
0: Da jeg var barn, der gik man ned og fik repareret vaskemaskinen og tørretumbleren og ens fjernsyn, hvis det gik i stykker. Så kom der en periode, hvor vi blev tudet ørerne fulde af, at det kunne ikke svare sig at ringe til en reparatør for at få noget som helst lavet, eller man skulle bare smide det ud og købe noget nyt. Og nu fornemmer jeg så, at vi kommer ind i sådan en second wave genbrugsbølge, hvor man pludselig kan noget, men det lyder også helt utroligt omstændigt, og det føler sig også helt utroligt dyrt. Kan det overhovedet svare sig?
1: Det kan det i hvert fald. Det kan godt svare sig. Og en af de største årsager til, at det kan svare sig, det er, at de her fine telefoner, vi alle sammen render rundt med i lommen, er blevet forfærdeligt dyre. Og det gør også, at restværdien på dem, selv efter 3 år, er forholdsvis høj. Og det skaber faktisk, kan man sige, basis for en god forretning.
0: Så det er de stigende priser på smartphones, der fører til, at de har en forretning, det er det, du siger?
1: Det har i hvert fald hjulpet. Det er ikke fordi, at de billige ikke også kan være en god forretning, men hvis de kun var billige telefoner, som vi kan huske tilbage for 10-12 år siden, så havde det været svært at drive den her forretning. Så ja, de dyre telefoner gør det nemmere.
0: Udover det forretningsmæssige, at man kan tjene nogle penge på det her, er der altså, er det noget, vi tænker, vi behøver at bekymre os om det her, at vores elektronik går i stykker, og så vi bare smider den over skulderen?
1: Absolut, fordi vi belaster miljøet ret voldsomt bare ved at producere en telefon eller en laptop. Så det er bestemt noget, vi skal tænke over.
0: Men var det så ikke nemmere? Altså, jeg skal sige, at jeg stillede det her spørgsmål til Apple også, der ikke lige er kommet med og sat et klart svar på det. Men så prøver jeg lige på dig, Mikkel Fryd. Vil det så ikke være nemmere at sørge for, at vi producerede mindre elektronik og gjorde det, vi havde, mere holdbart, i stedet for at hele tiden sætte nyt omløb, som vi så bagefter tænker, hvad fanden vi så gør ved det gamle?
1: Jamen i virkeligheden, så det elektronik, der bliver produceret i dag, er rimelig holdbart. Det holder rigtig, rigtig længe. Så det er egentlig ikke fordi, at hverken Apple eller Samsung, eller hvad de nu hedder alle sammen, laver telefoner, som er skrøbelige. Tværtimod, så holder de faktisk meget længe. Det er mere den her kan man sige, tendens, der har været i mange år med, at vi hele tiden skal have det nyeste af det nye. Og så har man jo, kan man sige, lyst til at gå ned og købe en ny telefon, og så har man den gamle, og ved ikke lige, hvad man skal gøre med den, og måske kan det også være meget rart at have en backup, og så ligger man den ned i skuffen. Og så har vi også haft råd til det. I hvert fald i vores del af verden, så har vi haft råd til at udskifte vores elektronik oftere end så mange andre steder. Så jeg tror, det er en vane, vi skal have ændret, en tendens, vi skal have ændret til, at man godt kan bruge sit udstyr lidt længere, eller man måske kan overveje at købe noget, der har været brugt, når man køber noget nyt til næste gang.
0: Men hvordan får vi producenter som Samsung og Apple og hvad de hedder alle sammen, Lenovo, til ikke at hele tiden nurture os til, at vi skal have den nyeste telefon og den nyeste laptop hele tiden? Altså for at sætte det hjul, et kæppe hjulet, så det ikke går så stærkt med de der, for der er jo ikke, altså ret beset, der er jo ikke den store forskel på en Galaxy S21 og 22 og en iPhone 12 og en iPhone 13.
1: Ej, det vil de nok stille spørgsmålstegn med, hvis du spurgte dem, men du
0: har... Det har jeg spurgt op, og det har de gjort.
1: Men det er jo sådan, det fungerer. Det er jo sådan, det fungerer altid. Alle, der producerer noget, enten det er en telefon, eller en bil, eller et fjernsyn, eller hvad det måtte være, ønsker jo at producere noget nyt, så de kan sælge noget mere. Det er jo sådan, det fungerer. Det, de kan gøre, og det, som de også gør, det er, at de kan kigge på, hvordan de producerer det. og hvad for nogle ting, de propper ind i deres telefoner, og hvordan de komponenter er produceret. Og det synes jeg, at mange af dem, de gør, at de forsøger også, at de komponenter, de bruger i deres telefoner, er mere bæredygtige. Og det er et godt skridt på vejen, for at vi alle sammen kan bo på en lidt grønnere planet på et eller andet tidspunkt.
0: Tænker du, at der bliver en tendens til, at vi i stedet for at købe en ny telefon eller en ny computer, gerne vil købe en telefon, der er renoveret, altså sådan en telefon, som I for eksempel producerer, eller producerer, men som I renoverer og så genproducerer og smider ud på markedet?
1: Ja, det er i højeste grad noget, vi ser. Det er en tendens, som er opadgående i mange steder af verden, og i store dele af Europa. I Danmark går det også den vej. Det er måske først lige begyndt sådan rigtigt, men der er ingen tvivl om, at jeg tror, vi vil se sådan en hockeystick-effekt meget snart, hvor rigtig mange vil købe noget, der er brugt. Men det, der er det vigtigste her, det er, at de store operatører og de store retailere, de begynder at tilbyde, at man som kunde kan gå ind i deres butik og vælge, om man vil købe en helt ny telefon, eller om man vil købe en, der har været brugt. Og det er der faktisk flere og flere af dem, der gør så småt, og jeg tror, inden for en overskuelig overrække, så vil alle tilbyde det.
0: Ja, man kan sige, Power, de har jeg for nylig været på banen og kommet med deres Repower-koncept, og Telia, de har jo flere gange meldt ud i sådan en miljørapport, de har også, at de har et mål om, at 40% af alle telefoner, der sælges gennem Telias butikker, de skal i 2025 være genbrugstelefoner eller refurbished, altså sådan nogle, som I kan levere. Er det realistisk?
1: Ja, det tror jeg det. Altså det er Telias mål er meget stort. Jeg synes det er meget ambitiøst, men helt fantastisk. Og jeg tror også på at de kan. Det synes jeg Telia har vist før, at når de sætter sig noget for, så når de det op og når de det også. Men det kræver en kæmpe omvæltning også internt i forhold til den måde de køber ind på, fordi at når du køber noget der er brugt, så kan du ikke på samme måde som når du køber noget der er nyt sende en ordreseddel til din leverandør og sige om 3 måneder vil jeg gerne have at du leverer 2.000 af den her model. Mange tak. Det kan man ikke, når det er brugt, fordi der er, hvad der er, og vi kan ikke være 100% sikre på, at vi kan skaffe helt lige præcis den model i de farver med den hukommelse osv. Så der skal man som virksomhed være klar til at være mere fleksibel i forhold til de produkter, man kan få leveret. Og det kræver en omvæltning internt i forhold til at håndtere det. Så jeg tror, det er nok den største udfordring, de har lige nu, det er at have de interne processer på plads, sådan så de kan styre den her supply chain af brugte enheder.
0: Ja, fordi jeg talte med en, som hvor vi talte med lidt om det her med, at når firmaer for eksempel gerne vil købe telefoner ind i på en eller anden aftale, de vil gerne have 1.500 iPhones eller 1.500 Samsung-telefoner her i 2022, og de har måske også et grønt mål, så siger de, fair nok, vi vil gerne købe de her telefoner her, så de er refurbished, så vi sparer nogle penge, og vi belaster miljøet mindre. Men hvor han siger, at det er jo fuldstændig umuligt at skaffe 1.500 Galaxy S20 for eksempel, med det, der den hukommelse størrelse, eller hvad det nu måtte være. Så hvor skal vi hen for, at vi kan få telefoner nok til, at vi kan understøtte det her behov?
1: Jamen, der er flere ting, der skal til. Første på, at det ikke kan være helt umuligt, men igen kan jeg referere til, at man er nødt til at være fleksibel. Man er nødt til at acceptere, hvis man vil have en Galaxy S21-model, så skal man også acceptere, at der kan være forskellige hukommelse størrelse på de her telefoner, der kan være forskellige farver osv., så kan det godt lade sig gøre. Men det kræver selvfølgelig, at flere virksomheder som Telia, som 3, som Humac, tilbyder, at du som kunde kan gå ind i deres butik og sælge din gamle enhed, når du vælger at købe en ny eller en ny brugt, hvis man kan sige det sådan, så vi får indsamlet de gamle telefoner. Det er jo det hele handler om, og det eller sourcing, det er at source alle de her gamle enheder. Så jo flere, der tilbyder, at du som privatperson eller som virksomhed kan komme af med de gamle udstyr, jo mere får vi indsamlet, jo mere kan vi sætte ud i markedet igen, så det kan få et nyt liv.
0: Men Mikkel Frid, så er man altså også bare nødt til, sagt med venlighed i stemmen her fra Fyn af, at give en ordentlig pris for de her telefoner, fordi når jeg har kigget på, hvad jeg kan få for en brugt telefon de her steder her, så ikke sige det til grin, men det er i hvert fald i en grad, hvor jeg tænker, skal jeg gøre det? Skal det være, fordi det er nemt? Det er ikke, fordi jeg kan tjene særlig mange penge på at aflevere min telefon, når jeg køber en ny telefon. Det er meget mere økonomisk fordelagtigt for mig at sælge den selv via Facebook eller Den Blå Avis eller noget i den stil. Så hvad kan vi gøre ved priserne, så det rent faktisk bliver attraktivt at tage din gamle telefon med, når man køber en ny?
1: Altså nu synes jeg, at vores priser er ganske fine faktisk, når man kigger på, hvordan vi håndterer dem. Man skal huske på, at vi stiller 4 meget simple spørgsmål, når man begynder at trade sin telefon. Og det er først og fremmest, kan den tænde? Det er jo ret væsentligt, kan den tænde? Og så kigger vi på, om skærmen den er komplet, er den revnet eller er den ikke revnet? Og så kigger vi på resten af telefonen, om den har nogle synlige skader, og så tjekker vi, om knapperne er der, og om de virker. Og så tjekker vi via e-mail-nummer, om telefonen er låst. Og det er det. Og ud fra det, der laver vi en vurdering. Og det har vi valgt at gøre, fordi det skal være simpelt. Det skal være nemt at håndtere. Det må ikke være for kompliceret, når du går ind i en butik. Fordi så står salgspersonalet simpelthen af, hvis de skal bruge for meget tid på det. Det gør også, at vi tager nogle risici, når vi køber de her telefoner. For vi tjekker jo ikke, om kameraet virker, om mikrofonen virker, og mange andre ting i telefonen, om det virker. Vi tjekker heller ikke batteriets status. Vi tjekker, om den tænder, men i virkeligheden kan batteriet være på 10%. Så der er mange ting, der gør sig gennem her. Du vil altid kunne få mere for din telefon, hvis du sælger dem på en blå vis. Når du sælger dem på en blå vis, så skal du for det første bruge mere tid på det. Du ved ikke, hvad der sker med din telefon, når du har solgt den. Der kan være noget usikkerhed i forhold til, fik jeg nu slettet alt det, der skulle slettes, og så videre, og så videre. Når du går ind i en Humac-butik og trader din telefon ind via vores løsning, så kan du være sikker på, at data bliver slettet, og du kan være sikker på, at telefonen bliver håndteret korrekt, også hvis den skal være recyclet. Og så ved du også, at du gør det rigtige for miljøet. Så det handler om noget convenience, det handler om noget tryghed, og så handler det ikke altid kun om penge. Det, der er vigtigt, det er, at vi giver en pris for en telefon, der virker. Men hvis nu telefonen ikke kan tænde, så giver vi faktisk også en forholdsvis høj pris for den. Vi giver også en god pris, selvom om skærmen er revnet, eller måske er helt smadret, osv. Og så nogle telefoner vil være svære at sælge på den blå vis.
0: Vi skal til at tænke på køb af telefoner og indlevering af brugte telefoner, lidt som når vi handler bil, kan jeg forstå. Altså, der er jo masser af mennesker.
1: Det er man skal. Så du kan altid få mere for din bil, hvis du sælger den privat, oftest i hvert fald. Når du går ned til en forhandler, så får du altid lidt mindre. Så er der nogle andre ting, du får med, når du går ned til en forhandler, som giver dig noget tryghed i forhold til at du får solgt din gamle bil, og du får købt en ny osv. Så det har du fuldstændig ret i. Jeg synes godt, man kan sidestille på sin vis den måde, vi altid har handlet biler, med hvordan vi skal håndtere vores elektronik fremadrettet.
0: Så den opfordring i hvert fald give videre, for der er masser af mennesker, som ikke kunne forestille sig ikke at sælge den brugte bil med, når de køber en ny bil. Netop fordi, som du siger, det er jo nemt, convenient at have med at gøre. Så det kan godt være, at prisen er lavere, men så er den også ekspederet, ikke?
1: Så vil det altid være. Der vil altid være nogen, der ønsker at håndtere det selv, og det skal der også være plads til. Så det er helt fint. Så længe de i virkeligheden også sælger, når de her telefoner får et nyt liv. På den måde, så er det jo også, med til at gøre det hele lidt mere bæredygtigt.
0: Hvis jeg i dag gerne vil købe en refurbished telefon for at gøre noget godt for miljøet og for også at spare nogle penge, hvor skal jeg så gå hen?
1: Du kan gå ned i Humac. De har iPhone 8, og hvis de ikke allerede har fået dem, så har de lige om lidt iPhone 11, som refurbished telefoner, som du kan gå ind som helt almindelig person og købe. Og du kan også trade din gamle ind, når du køber en ny brugt, hvis vi skal kalde det. Hvad angår Telia, så ved jeg, at de kigger på det i Danmark, men vi handler allerede en hel del med Telia i blandt andet Finland og i Norge, hvor at, de faktisk i Norge i næsten 2 år, tror jeg nu, har købt og solgt brugte telefoner på det norske marked. Og det er støt. Det vokser støt. Så det skal nok komme. Og jeg er helt sikker på, at både 3 og Telenor og UC og alle de andre, de er i fuld gang med at kigge på, hvordan de kan indføre det her tilbud i deres butik.
0: Ved I noget om, hvordan det har påvirket salget af nye produkter i Norge, efter at de har fået gang i brugt salgshjulet?
1: Altså, som vi hører det, så indtil videre har det ikke rigtig kanabiliseret så meget på nysalg. Men vi skal også huske på, at vi lever også i en verden lige nu, hvor det faktisk kan være svært at få fat i det nye. Fordi at der er chipmangel, og der var en stor containerskib, som satte sig fast ned i Suezkanalen osv. Så det er faktisk en kæmpe udfordring at have nye produkter nok. Og her er det jo rigtig fint, at man kan komplementere med noget, der er brugt.
0: Vi følger med i, hvad der sker i fremtiden på det her område, Mikkel Frid. Du skal have tak, fordi at du gjorde os klogere på, hvordan vi kan købe en brugt telefon, og hvad der kommer til at ske med den, når vi får den afleveret.
1: Tak skal du have.
0: Som du her hørte, er Humac-kæden nogle af dem, som sælger renoverede telefoner, og det har kunderne taget rigtig godt imod. For eksempel kan du købe en iPhone 10 til 2.500 kroner, og det er jo den telefon, der dengang den kom på markedet, kostede omkring 10.000 kroner. I dag der er iPhone 10 stadigvæk efter min bedste overbevisning en ganske fin telefon, og kan du få den til omkring 2.500 kroner i en renoveret udgave, så er det klart at anbefale. Problemet for HUMAC er bare, at der ikke kan skaffes telefoner nok. Direktøren i foretagendet, han hedder Michael Bæk, han fortæller, at en renoveret iPhone købt hos dem udelukkende består af originale dele, og desuden der sælges telefonen med 2 års garanti.

0: Men nu består brugt elektronik jo ikke kun af telefoner, men også af højtalere, tv og den slags. Jeg har talt med Peter Lyngdorf. Det var ham, der for efterhånden rigtig mange år siden grundlagde Hi-Fi-klubben. For at få nogle perspektiver på nutidens trendsnak om elektronikgenbrug og langtidsholdbarhed. Der er bare lige det ved det, at for Peter, der er langtidsholdbarhed slet ikke nogen nyhed. Peter, du er jo grundlægger af Hi-Fi-klubben. Velkommen til podcasten her, og tak fordi du har lyst til at være med.
1: Jamen, du er velkommen.
0: Peter, lad mig lige høre en gang, hvordan så det ud dengang I startede Hi-Fi-klubben, når det kommer til genanvendelighed og muligheden for at kunne få serviceret og repareret sine produkter, gamle forstærkere og højtalere og den slags?
1: Vi var jo med hensyn til sådan noget med genbrug og genanvendelighed og recycling og alt sådan noget, så var det jo overhovedet ikke noget, man tænkte på dengang. Men da jeg jo selv var Hi-Fi-entusiast om hals, så kærede jeg mig jo selvfølgelig meget om, at produkterne skulle kunne holde. Og man kan sige, at dengang, der kunne produkterne, der var der ikke så meget teknologisk forældelse i produkterne, som der er i dag. I dag der er en 5 år gammel PC, den er jo nærmest helt uanvendelig. Og dengang var der ikke den slags teknologiske forandringer, som gjorde, at produkterne lige pludselig blev uanvendelige.
0: Så når et produkt gik i stykker, så gik det i stykker? Altså sådan rigtigt i stykker?
1: Ja, så var der et eller andet, der gik i stykker. Det gjorde det faktisk meget oftere dengang, end det gør i dag. Men til gengæld var det også noget, som en hver god radiotekniker kunne reparere. Og man kunne altid finde reservedele, der passede, eller næsten altid i hvert fald. Fordi det var ikke så mange forskellige komponenter, der blev anvendt dengang. Og dengang havde man heller ikke IC'er og så videre i produkterne, hvor man faktisk kun kan erstatte dem med helt nøjagtigt samme IC i de fleste tilfælde.
0: Altså, det var gode gammeldags komponenter, Peter. Hvor er vi henne af sådan på tidslinjen her nu med grundlæggelsen af Hi-Fi-klubben og de her produkter, hvor det var uden chips?
1: Jamen, det var jo 1980. Og det var så 2 år inden, at de første CD-spillere begyndte at komme frem.
0: Hvad er der så sket siden, sådan set med dine øjne? Er du blevet værre eller bedre?
1: Ja, det er jo både blevet bedre, og det er blevet værre. Nu kan jeg jo bedst tale om de produkter, som vi selv fremstiller, og det er primært Dalihøjtalerne, som bliver fremstillet i Danmark. Der er det sådan set lidt status quo, fordi selvom en del af de højtaler nu indeholder elektronik, så sørger vi for, at elektronikken er et modul i højtaleren, og det vil sige, at den elektronik, som kunne ske at blive forældet, den kan så skiftes på et senere tidspunkt til en mere moderne teknologi, hvis det er nødvendigt. Og det vil sige, at man skal ikke smide hele produktet væk. Men generelt set, så er vi ude i nu, at der er mange meget små højtalere, aktive højtalere osv., og der må man jo nok påregne, at nogle af dem vil være temmelig forældet i løbet af 5, 6, 7, 8, 10 år. Til gengæld er det jo ikke som regel så kostbare.
0: Nej, men altså, hvis man nu tager noget af det mest udbredte streaming, sådan noget som Sonos-højtalere, de koster jo alligevel trods alt hurtigt nogle penge. Altså, de har også endda meget dyre produkter i deres portefølje. Altså, er det det, man skal finde sig i, Peter, når man køber for eksempel en Sonos-højtalere, at den pludselig holder op med at virke, ikke fordi den som sådan er i stykker, men fordi nu er der sådan noget software eller noget streaming-teknologi, som ikke længere understøttes, eller hvor producenten tænker, det skal jeg ikke bruge tid på længere og økonomi på og vedligeholde?
1: Man kan jo risikere, at det sker. Så vidt jeg ved, så er der ikke nogen af Sonos produkterne, som ikke kan køre længere på grund af en teknologiudvikling. Og det er faktisk, synes jeg, ret flot klaret i betragtning af, at de har jo været på markedet i noget over 10 år nu. Så de er jo ikke så udsatte for den der forældelse, som for eksempel mobiltelefoner og computer er.
0: Og der er det så til gengæld også rigtig slemt, jo.
1: Ja.
0: Kan man så sige.
1: Og det i og for sig også, kan man sige, på en eller anden måde lidt slemt for fladskærms TV, fordi dels så er der en del af dem, der går i stykker, når de er 3 eller 4 eller 5 år, og så kan det være svært at skaffe reservedele til dem. Og dels så er de jo teknologiforældet i løbet af 3-4 år nu. Og det er jo nogle store, komplicerede ting, som man faktisk jo næsten ikke kan komme af med, når de er 4-5-6 år gamle.
0: Hvad tænker du selv sådan rent personligt om den udvikling?
1: Vi prøver jo altså at køre udenom det, fordi vi er jo ikke primært tv-forhandlere. Vi sælger fladskærm til vores kunder, men vores store passion, det er jo lyd og gode højtaler, gode forstærkere osv. Og det er også langt den største del af vores omsætning. Det er stadigvæk større passive højtalere uden elektronik i, og det er separate forstærkere osv., hvor vi faktisk ikke ser nogen rasende forældelse, som gør, at produkterne lige pludselig ikke kan anvendes. Jeg kan give som eksempel, hvad vi gør inden for Dali, hvor vi jo styrer det hele, fordi vi jo ejer fabrikken. Der har vi en praksis med, at vi sørger for at kunne reparere højtalere i hvert fald 10-15 år, og som regel også, når de er over 20 år gamle. Og det kan vi altså også med de større højtalere, som indeholder elektronik, der vil man kunne skifte elektronikmodulerne. Og vi kører meget voldsomme test på holdbarhed og alt sådan noget der, som gør, at jeg vil sige, vi er meget kede af det, hvis ikke vi kan reparere en højtaler, som er 20 år gammel, på en meget fornuftig og rimelig måde. Sådan noget kan man ikke regne med små og billige og østproducerede produkter.
0: Men hvis man tager højtalere med elektronik fra Dali for eksempel, er de voldsomt meget dyrere end højtalere fra så mange andre producenter?
1: Nu er det jo lidt svært at sammenligne, fordi Dali laver jo vores store aktive højtalere. De er jo langt dyrere end en Sonos højtaler, men der er så også beregnet til at spille bedre og kunne holde næsten uendeligt i praksis. Det er lidt svært at sammenligne sådan like for like. Men jeg kan sige, at vores politik, den er mere og mere, at vi sørger for, at vi har en målsætning om, at flere og flere produkter skal være lavet i Danmark. Flere og flere producenter, som vi handler med, skal udvikle fra Danmark. Fordi der har man meget mere fokus på bæredygtighed i produktet også, og hvor meget effekt produkterne bruger og alt den slags ting.
0: Men Peter, hvis jeg nu kom ind til dig og havde produceret en forstærker eller en pladespiller, eller hvad ved jeg, og sagde, den kunne jeg godt tænke mig at få solgt igennem Hi-Fi-klubben, er det så et spørgsmål, jeg vil blive mødt af fra dig, altså at jeg skal have styr på mine processer omkring bæredygtighed og reparation og langtidsholdbarhed og den slags?
1: Vi undersøger alle de produkter, der bliver solgt. Inden de bliver solgt, så kommer de forbi vores serviceafdeling, hvor vi har en mand, som overhovedet ikke bestiller andet end at undersøge nye produkter og undersøge dem for holdbarhed, forventet holdbarhed, måden, at de er bygget op på, hvor meget de udvikler af varme, om de nu overholder alle sikkerhedskravene osv. osv. Vi har endnu ikke været gode nok til at tænke miljø med hensyn til recycling. Og det er faktisk først noget, der er ved at komme op nu. Jeg kan sige, at jeg lige har ansat den første i vores miljø engineering afdeling, hvor det hele kommer til at dreje sig om recycling og cradle to grave og så videre for produkterne. Med Hyperklubben, der er vi mest koncentreret os generelt set om, at produkterne skal være meget holdbare. Og så har vi holdt os langt væk fra produkter, som man kun kan regne med en holdbarhed på ganske få år. Og det i sig selv er jo en meget stor besparelse rent miljømæssigt, at man ikke ender med at sælge produkter, som er værdiløse efter 3 eller 4 år.
0: Er det her så noget, som kunderne de bekymrer sig om? Er det noget, de spørger til, når de kommer ind i jeres forretninger?
1: Det er ikke lige den det bedste til at svare på. Men jeg tror faktisk, at det først er inden for det sidste år eller halvandet, at det i det hele taget er begyndt at komme rigtigt ind på lystavlen. Vi har sådan set altid set på det på den måde, at vores opgave det er at sælge produkter, som folk ikke smider væk efter 3 eller 4 eller 7 år. Og det i sig selv er en kæmpe stor fordel i forhold til at købe produkter, som ikke holder mere end ganske få år. Og så har vi set på produkternes energiforbrug, som jo også kan variere voldsomt.
0: Det er sjovt at få fat på sådan nogen som jeg er, fordi det virker jo som om, at der foregår en hel masse recycling, miljø, langtidsholdbarhed osv. snak rundt omkring, som man ikke hører så meget om, men som jo både er vigtigt og helt utroligt spændende. Så jeg synes også, det var super fedt, at du havde lyst til og tid til at være med, Peter. Det skal du have. Det skal du have tusind tak for.
1: Jamen, det er bare så lidt.
0: For noget tid siden, der var jeg i Holland for at møde en ganske særlig robot kaldet for Daisy. Det er Apple, der ejer den robot, og det var Apple, der havde inviteret til turen, for at man kunne få et indblik i, hvad man kan gøre med gamle, udtjente iPhones, der ikke længere kan få et nyt liv. Apple, de er nemlig påbegyndt at adskille og genanvende gamle iPhones. To robotter, en her i Europa og en i USA, kan splitte 2,4 millioner iPhones ad om året og sortere telefonerne ud i 14 grunddele. der så efterfølgende sendes til genanvendelse hos underleverandører. Og det skulle jeg hilse at sige, det var ret fascinerende at se, hvad sådan en robot den kan præstere. Men med det millionantal, der sælges af nye iPhones hvert år, så virker 2,4 millioner telefoner bare til at være en dråbe i havet. Og hvor meget robotkapacitet Apple reelt har brug for, før at det her det for alvor giver mening, at det har Apple på den her tur ikke ønsket at svare på. Jeg håber, at du synes, at den her episode var spændende at lytte til, og jeg håber, at du har lyst til at dele den med dine venner. Denne episode den var præsenteret i samarbejde med Panserglas. Og så er det den sidste episode i denne her sæson, sæson 8, men bare roligt, der kommer flere episoder fremover. Og jeg vil opfordre til, at mens du venter på dem, og mens du holder jul og nytår, at du så går på jagt i bagkataloget, der er stadigvæk mange timers elektroniksnak at lytte til. Jeg hedder John G. Ha' det godt.

Og nu skal det så handle om økonomi. I de næste godt 15 minutter er det Nordeas økonomiske eksperter, der ser på, hvad der kan påvirke udviklingen lige nu, og hvilke begivenheder, der kan påvirke de finansielle markeder i de kommende uger.

0: Godt nytår og velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugentlige podcast om økonomi og finans. Det er fredag den 9. januar. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i denne uge er jeg i studiet med Anders Svendsen. Velkommen, Anders.
1: Tak, Helge.
0: Vi har haft en voldsom begyndelse på det nye år, hvor geopolitikken har været i fokus med USA's refokusering på den vestlige hemisfære. Og på de finansielle markeder har aktiekurserne sat ny rekord, mens renterne har bevæget sig mere sidelæns. Olieprisen har udvist store udsving i forbindelse med USA's intervention i Venezuela, mens dollaren er blevet styrket lidt over for euroen, og dermed også den danske krone, som i øvrigt har en lidt svær tid, og aktuelt handler på det svageste niveau over for euroen i de sidste 6 år. Men Anders, nu er det nye år jo begyndt, og det er naturligt at komme med nogle tanker om, hvad det kan bringe til de finansielle markeder. Og derfor så har vi forsøgt på at lave et nedslag på nogle af de temaer, som der måske kan få betydning for både renterne og for den sags skyld også for valutamarkederne. Men lad os starte ind med potentielt stor betydning for pengepolitikken. Til maj, så træder Jay Powell tilbage som formand for den amerikanske centralbank Fed. Og Donald Trump har jo ikke ville komme udenom, at han ønsker at få renterne ned, og han meget snart vil annoncere, hvem det er, han ser som den absolut bedste kandidat til at overtage rollen fra Powell. Hvad er usikkerheden for de finansielle markeder i forbindelse med Trumps valg af ny direktør eller formand for den amerikanske centralbank?
1: Det er jo Feds uafhængighed. Det er i virkeligheden det, der er på spil. Og der er ingen tvivl om, at som du siger, når Trump han så klart melder ud, at renterne skal ned, jamen, så er det jo næsten et krav for den kommende centralbankdirektør, at de ønsker, at renterne skal være lavere, end hvor de er i dag. Så der er formentlig en centralbankdirektør på vej, som gerne vil have lavere renter. Og det er jo sådan set fint nok, hvis det er det, som økonomien trænger til. Men hvis ikke det er det, som økonomien trænger til, og inflationen er jo stadigvæk relativt høj i USA, arbejdsmarkedet er sådan set også stadigvæk stærkt, selvom det ikke er så stærkt, som det har været. Så hvis der begynder at være en eller anden idé om, at okay, det her det er måske for meget, jamen så er det jo et spørgsmål om Feds troværdighed, der er på spil. Og så tror jeg, at måske, selvom renterne falder i den korte ende af kurven, så vil de formentlig falde mindre eller stige i den længere ende af kurven, som tegn på, at det her det kan ende galt.
0: Den, der vel for tiden er topkandidaten, det er jo Kevin Hassett. Han er faktisk kendt som en rigtig dygtig økonom, og han har faktisk også en fortid i den amerikanske centralbank for mange år siden, og professor i økonomi også. Så er det på en eller anden måde ikke lidt betryggende, at det er en, der kommer ind med en solid økonomisk baggrund, formentlig, som den nye direktør for Forbundsbanken?
1: Det kan du sige, og man har også masser af eksempler tilbage i tiden. Måske mere sådan noget emerging markets, hvor politiske ledere har forsøgt at udpege nogle centralbankdirektører, som skulle sætte renterne ned, og når de så kommer ind og sidder i stolen og bliver præsenteret med alle de ting, som deres virkelig dygtige folk de laver, jamen, så har de i virkeligheden opført sig mere som deres forgængere. Men jeg tror, at det, der taler lidt imod Hassett, er jo så også, at han er ret tæt med Trump, har været det mange år. Og igen, han vil jo ikke blive udpeget som centralbankdirektør, medmindre det er, fordi han har tænkt sig at gøre Trumps ærne, som er at få renterne lavere. Så jeg tror, selvom han måske har en fornuftig baggrund, så er han jo, hvis han er i det job, så er han der med et formål, og det er at få renterne ned.
0: Men når vi så ser på renteforventningerne, renten er allerede blevet sat ned relativt betydeligt i USA og er jo nu på 3,75%. Og kigger vi ind i vores egen prognose for de amerikanske centralbankrenter, jamen så ligger de jo flat. Så vores forventning på nuværende tidspunkt er jo, at der ikke kommer til at ske noget. Kigger vi til gengæld på markederne, så er forventningerne anderledes. Hvad er det, der adskiller sig der på vores prognose og markedernes? Og hvis du og jeg, vi ligesom tager de der Trump-briller på nu, ligger der så en risiko, for at sige det som det er, for at vi også kommer til at tilpasse vores forventninger i en nedadgående retning?
1: Det tror jeg helt sikkert, fordi det er jo, som vi også lige har snakket om, det er næsten utvivlsomt, at der kommer en Fed-chef, som vil arbejde på at få sat renterne ned. Det, der så taler for, at renterne skal blive her, det er jo dels, at økonomien er relativt stærk stadigvæk. Inflationen er for høj, men jo også, at det bare er én stemme, trods alt. Det kan godt være, at Trump han lige så stille og roligt får flere og flere folk placeret i Fed, men der er jo stadigvæk ikke flere Trump støtter, end der er det modsatte. Og derfor er der jo nok en grænse for, hvad en centralbankchef i sidste ende kan føre med sig. Men selvfølgelig ingen tvivl om, at vedkommende kommer til at få en relativt større magt end alle de andre. Men det er stadigvæk én stemme, når det kommer til stykket. Og det er jo der, hvor vores prognose er uændret. Og vi egentlig tror, at medmindre der kommer en større økonomisk nedtur, eller inflationen virkelig begynder at falde, jamen, så vil der være et flertal af FOMC-medlemmerne, som taler lidt imod. Jeg synes stadigvæk, der er en betydelig risiko for, at Trump han får sin vilje på den ene måde eller den anden. Men det er klart, det er jo meget mere politik, end det er økonomi.
0: Ja, for tager vi sådan lige de økonomiske nøgletal for den amerikanske økonomi, så må vi jo sige, at de har faktisk overrasket på opsiden. Væksten var meget høj i tredje kvartal, annualiseret over 4%, så der er jo ikke noget, der tyder på, at USA lige for tiden faktisk har behov for markant lavere renter, stadigvæk også med den risiko, der ligger for, at toldpolitikken at den fører til en stadig noget højere inflation.
1: Enig, og det er jo et produktivitetsboom, som USA også er udsat for, eller står i, og det er jo meget relateret til AI. Så det kommer til at blive det allermest afgørende. Kommer den produktivitetsvækst til at fortsætte, som det jo primært er USA, der oplever, eller er det ligesom drevet af nogle andre ting end selve AI, fordi hvorfor stiger produktiviteten for eksempel ikke andre steder end i USA? Så jeg tror, det bliver det, der bliver afgørende mere end helt præcis, hvem det er, der bliver valgt, fordi der er ingen tvivl om, at det bliver en Trump-støtte, der bliver valgt.
0: Og det er altså til mig, at det er, at vi bliver sådan for alvor meget klogere på, hvordan at sammensætningen den kommer til at blive i Fed fremadrettet, også selvom vi ved på forhånd, altså før maj måned, hvem det er, der kommer til at overtage Pauls post. Men Anders, når vi så også kigger på for eksempel Europa, det her med risikoen for den amerikanske centralbanks selvstændighed, det førte på et tidspunkt til, at Christine Lagarde i en blog, hun skrev, at nu er det her tiden, hvor at ECB for alvor vil få sin gyldne periode, og at euroen den endelig vil komme til sådan og måske kunne manifestere sig også som en form for et alternativ som global reservevaluta til dollaren. Hvor skal vi ligesom placere os i hele den debat? Er det sådan, at usikkerhed omkring Feds uafhængighed, at det faktisk vil føre til, at investorerne de vil begynde at flokke om Europa?
1: Det kan jeg godt være en lille bitte smule i tvivl om, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, og hvis det sker, så vil det jo være et fravalg af USA mere, end det vil være et tilvalg af Europa. Vi har stadigvæk selvfølgelig også masser af udfordringer, som vi har snakket om masser af gange her i den her podcast, også i Europa og med euroen. Så jeg tvivler lidt på, at det bliver sådan en stor reservevaluta. Man kan jo også se, at selvom dollarens andel af globale valutareserver har været faldende i en del år, så euroen som sådan ikke rigtig stigende. Så det, jeg vil tro, det skal være et egentligt fravalg af dollar, mere end det bliver et tilvalg af euro, hvis det kommer til at ske. Og synes jeg jo også, at sådan en som Lagarde, altså hun er jo vel den første ECB-præsident, som er så politisk. Jeg vil stadigvæk sige, at ECB er uafhængig, og de fører stadigvæk en økonomisk politik, som fuldstændig er baseret på deres mandater. Men hun er jo meget politisk i sine udtalelser, og det er da en risiko også fremadrettet, at de her ECB-folk, de måske får snakket om nogle ting, som de ikke skal snakke om, og dermed bliver ligesom nogen, der trækker en institution, som skal være uafhængig ind i en politisk debat. Så der kan man jo et eller andet sted håbe, at den næste ECB-præsident bliver en embedsmand, han har sagt, mere end en politiker.
0: Ja, for nu har ECB har jo faktisk også sådan et lille ekstra mandat, at det er, at man skal sørge for, at man bakker op omkring EU's sådan overordnede politiske handlinger. Og det er måske også derfor, at ECB har været så udtalt omkring sin støtte til klimapolitikken, og jo også på et tidspunkt har været inde på ulighed og andre ting, som banken mener er relevant, men hvor at du og jeg som hardcore økonomer, vi jo mener, at man skal holde sig til sit mandat, nemlig at sikre det inflationen, den er stabil på målsætningen.
1: Ja, og det skal man jo som ECB, fordi det er så vigtigt, at centralbanken er uafhængig. Og lige så snart man kaster sig ind i de der politiske diskussioner, så risikerer man at gøre en uafhængig institution til noget, der er politisk. Så jeg synes jo egentlig, det er lige så meget med det fokus. Hun kan som sådan have alle de holdninger, hun vil for min skyld, men det er mere det der med risikoen for uafhængigheden. Men det kommer jo igen måske tilbage til dit oprindelige spørgsmål om euroens fremtid og styrke i sådan en global sammenhæng. Ikke? Og det er jo, at der mangler noget politisk ledelse i Europa. Og det er jo det helt store problem, og det er nok også derfor, at ECB-præsidenterne gennem de sidste mange år har haft relativt stor magt, eller i hvert fald har haft mulighed for at sætte en agenda, fordi der simpelthen ikke er nogen andre, der rigtig kan få sat den agenda. Der mangler simpelthen noget politisk ledelse, og måske i det vakuum er ECB-præsidenterne så blevet en lille smule for vokale.
0: Politisk ledelse, Anders, det kan man ikke sige, der mangler i USA lige for tiden. Der er fuld tur på Trump og på MAGA-bevægelsen, må man sige. Men der er jo et midtvejsvalg, og det er jo et af de andre, tror jeg, store temaer, der kan blive for de finansielle markeder i år, og det finder sted til november måned, og der er jo en reel risiko for, at republikanerne og Trump, de kommer til at miste det her absolutte flertal, de har aktuelt, og at de sidder på begge kamre. Hvad kan det få af betydning, det her valg? Kan det få en politisk betydning for, altså Trump, han skal måske skynde sig, og hvad kan det betyde efter valget, hvis det er, at Trump, han skulle gå hen og miste sit flertal ind i senatet eller i kongressen?
1: Ja, det er jo klart, at når vi så ser en start på året som den her med Venezuela, så tænker man jo, okay, er det fordi, at han ligesom skal ud og sikre, at de får noget mere opbakning og måske får et bedre valg, end det de ser ud til at stå overfor. Og det kan man jo godt frygte, at hvis ikke meningsmålingerne bliver bedre, at så kommer der mere af den slags. Men altså, ja, det ved jeg jo ingenting om, havde han sagt. Det er jo uden for vores ressort, men det er da helt klart en frygt og et tema i markederne. I forhold til det her med kongressen, altså jeg var jo i USA i efteråret, og der var jo en frustration over, at kongressen ikke stod op mod præsidenten, altså at kongressen havde lagt sig fuldstændig ned. Og det kom jo meget af mange af de her personangreb, som der kommer fra Det Hvide Hus på individer, også i kongressen. Derfor kan man jo godt frygte lidt, at selvom Trump ikke har magt i kongressen eller flertal i kongressen, at de måske stadigvæk ikke vil stå op for ham. Men det er klart, at hvis han mister magten i kongressen, jamen, så må man da håbe på, at det bliver lidt sværere at få nogle af de ting igennem, som han ikke burde få igennem.
0: Mm-hmm. Ja, det er i hvert fald mange forholdsvis dramatiske ting, der sker i amerikansk politik lige for tiden. Og det er klart, du og jeg, vi skal mere se på, hvad de økonomiske konsekvenser de kan blive af det, end at det er, at vi skal tage direkte stilling til amerikansk politik. Men vi må i hvert fald også kunne konstatere her, Anders, på det seneste, der som følger nogle af de her handlinger, som Trump har lavet, vi har nævnt omkring Venezuela, det fik nogle ret store betydninger for udviklingen i olieprisen. På samme måde så er der jo hele hans toldpolitik, og der får vi jo nu her formentlig i dag, måske tidlig næste uge, højesterets kendelse for, om det var lovligt, hvad han gjorde der på Liberation Day, at stå og annoncere en masse reciproke toldsatser og nærmest vilkårligt over for alverdens lande. Det har jo fået nogle økonomiske konsekvenser, det må man sige. Er der noget, hvor du ser, at lad os nu antage, at de her toldsatser, de bliver rullet tilbage. Det er rigtig mange 100 milliarder, som man får ind i tolv hvert år fremadrettet. Kan det komme til at give noget usikkerhed omkring holdbarheden i den amerikanske gæld? hvis det er, at han bliver underkendt.
1: Ja, det tror jeg, fordi der er, der, som du siger, der kommer ret mange penge ind fra, fra 12, og måske også mere, end man måske lige havde regnet med der fra, fra starten af, af sidste år, da, da han begyndte at, at, at, at snakke om det. Så der, så vil han skulle finde på, på nogle andre ting, og igen, som du siger, det er jo et kæmpe problem op til et midtvejsvalg, hvis man skal til at, at lave spareøvelser, så det kommer han højst sandsynligt ikke til, men så skal han jo så finde nogle, nogle penge nogle andre steder, og hvis ikke de kan det, jamen, så er risikoen jo, at de lange renter i, i USA, de de stiger, til trods for, at de så forsøger at presse de korte renter ned.
0: Så der kan være en reel konsekvens, hvis det er, at Højesteret underkender Trump, fordi man mister simpelthen en væsentlig finansieringskilde i hele den her markedpolitik, som Trump har fremlagt. Og det er vel også et tab af ansigt for Donald Trump, hvis det er, at han bliver underkendt.
1: Ja, det går han jo så ikke så meget op i, virker det til. Så vil han jo nok...
0: tage kampen op.
1: Ja, præcis. Men, men det helt store spørgsmål i det er jo så også, om der er nogle andre muligheder for at indføre toldsatser på andre måder. Og igen, der er forskellige scenarier, og der er forskellige spekulationer. Og jeg tror, inden vi konkluderer, hvad der helt præcis kommer til at betyde, eller kommer til at være konsekvenser, skal vi i hvert fald også se, hvor meget kan han så indføre af andre kanaler som kompensation, hvis han ikke kan opretholde sine toldsatser.
0: Ja, for ellers er det nemlig, som du også allerede har nævnt, så kan der måske komme nogle bevægelser ude på rentemarkederne, som følger denne her måske stigende mistillid til holdbarheden i den amerikanske offentlige gæld. Og når vi nu snakker offentlig gæld, Anders, så må vi jo også vende blikket mod Europa, fordi at der står vi jo måske lidt bedre set under et, men der er jo også lande i Europa, der står midt i ganske alvorlige gældsproblemer. Samtidig så skal vi ruste op, som vi ikke har gjort det i rigtig, rigtig mange år. Der er et kæmpe finansieringsbehov i euroområdet, i EU set under et. Ser du nogle problemer for de finansielle markeder i den forbindelse?
1: Jamen, jeg tror, det er jo et af de helt store temaer, som vi havde det meste af sidste år, hvor at rentekurven stejlede. Og det tror jeg sagtens, vi kan komme til at se mere af i år. Det virker som om, det primært er Tyskland, hvor man virkelig skal øge udstedelsen. Igen, vi har haft både en finanspakke, og vi har også haft en infrastrukturpakke fra Tyskland, og det er jo helt klart der, hvor der er den største stigning i udstedelsen. Men spørgsmålet er, om ikke der kan komme mere fra nogle af de andre lande. Hele den her retorik omkring Grønland må få flere af de europæiske politikere til at tænke, okay, vi skal virkelig have øget forsvarsinvesteringerne, og det kan ikke gå hurtigt nok, fordi vi risikerer at stå alene her. Så det tror jeg kan give et endnu større pres på udstedelsen i år, og dermed så tror jeg, at det tema, som er stejle rentekurve, det kommer til at fortsætte også i Europa, ligesom det kommer til at fortsætte i USA.
0: Ja, for vi har jo ikke nogen forventninger, Anders, om, at de korte europæiske renter, de skal bevæge sig ud af flækken her i løbet af 26.
1: Nej, der går det for godt, havde nær sagt. Arbejdsmarkedet er stadigvæk stærkt. Inflationen er 2%, det er jo i sig selv... ECB's målsætning, det kan godt være, at den kommer til at være under 2% det meste af næste år, men så længe arbejdsmarkedet fortsætter med at være stærkt, og økonomien egentlig stille og roligt kommer op i gear, så ligner det ikke, at der skal komme rentenedsættelser fra ECB. Der skal komme en større overraskelse, hvis der skal komme rentenedsættelser, og måske er risikoen, at den næste bevægelse bliver rente op. Vi har snakket om det tidligere også, at vi har haft de her mange år, hvor finanspolitikken måske har været en lille smule stram, og derfor har renterne måske skulle være en lille bitte smule lavere for ligesom at kompensere og have en eller anden form for balanceret økonomisk politik. Nu kommer vi så ind i noget mere lempelig finanspolitik, jamen så kan det godt være, at renterne skal være en lille bitte smule højere for ligesom at balancere den økonomiske politik. Og det er egentlig det, vi ligger op til. Ikke i år, men næste år, at det kan være, at der skal komme et par renteforhøjelser fra ECB.
0: Så altså en stejlning af rentekurven via højere lange renter i Europa. Det er det, som du ser frem til her i løbet af i hvert fald 2026. Og det er vel også noget, Anders, der måske kan blive forstærket endda. Noget af det, som du og jeg vi har talt om tidligere, at der er den her pensionsreform, som der pågår i Holland lige for tiden. Jeg tror ikke, at der har været en helt stor effekt endnu på rentemarkedet af den, men det ligger vel stadigvæk som et latent tema for rentekurven i år.
1: Ja, det gør det. Vi har snakket om det utrolig meget sidste år, men indtil videre er der ikke sket det helt store. Og det kan jo være det, fordi det er første uge i året, og der lige skal gå lidt tid før, at de sådan for alvor kommer i gang, hollænderne. Men det er jo potentielt kæmpestore beløb, som de skal ud med. Og det er jo fordi, de går fra de her garanterede miljøer til markedsrentemiljøer, og dermed ikke skal... modtage i swappen eller eje så mange lange obligationer, som de har skulle, og dermed kan de presse den lange ende af rentekurven højere.
0: Og det vil være sådan for hele euroområdet, at denne her effekt, den vil være gældende så?
1: Ja, og vi har jo set en stor del af det sidste år. Det var jo over 50 basispunkter, at 10-30-kurven stejlede, og en stor del af det skyldes jo... det tema. Selvfølgelig dels udstedelsesfrygt, altså i og med, at kurvene stejlede i hele verden, jamen, så var det jo nok også et spørgsmål om, at finanspolitikken rundt omkring bliver lempeligere og lempeligere, og man skulle have stejlet rentekurve derfor, men jeg tror helt sikkert også i Europa, at det havde en medvirkende faktor, at hollænderne de ligesom har besluttet sig for den her kæmpestore omlægning af deres pensionssektor.
0: Så de lange renter, de kan altså komme under pres her i løbet af 2026. Og noget andet, der er også under pres for tiden, Anders, det er jo, når vi vender blikket mod den hjemlige danske økonomi, så er det kronen, ja. Som ligger, som jeg nævnte indledningsvis, på det svageste niveau nu i 6 år. Hvad er det, der sker lige for tiden?
1: Ja, vi ligger meget tæt på de niveauer, hvor Nationalbanken tidligere har intervineret, så der skal formentlig ikke meget mere svækkelse til, før at vi ser, at Nationalbanken vil sige her til og ikke længere. Og så når de så begynder at købe kroner og sælge ud af deres valutareserve, jamen, så må man se, om det begynder at vende tendensen, og hvis ikke det gør det, jamen, så kan der efter en eller anden periode være behov for, at rentespændet skal være mindre negativt, end det er i dag på de her minus 40 basispunkter. Det virker til, at der ikke er noget sådan spekulativt pres som sådan. Altså, det er ikke en grønlandshistorie, der får udlandet til at spekulere eller noget i den stil. Det virker som om, det er mere kommerciel flow, som driver kronen svagere. Og derfor så må man jo kigge på, hvor lang tid det kommer til at fortsætte, om det er så lang tid, så vi når at få en indsnævring af rentespændet, eller det er en periode, og centralbanken bare kan intervenere lidt, og så bliver vi her.
0: Ja, for vi har haft en usædvanlig lang periode, uden at det har været nødvendigt for Nationalbanken at intervenere, og vi må vel også konstatere, Anders, at dansk økonomi som sådan er jo super stærk og solid. Vi har jo kæmpe overskud på betalingsbalancen, og det er jo mange gange det, der i hvert fald på den lange bane vil være bestemmende for, hvor rentespændet det skal ligge henne. Altså det rentespænd, der er nødvendigt for at holde den faste kronekurspolitik. Så fundamentals, de er vel stadigvæk rigtig gode i Danmark, og også nu har vi snakket om de der kraftigt stigende forsvarsudgifter. Det er jo hele Europa, det er jo også Danmark, der står over for det, men også der står vi vel relativt godt rustet.
1: Helt sikkert. Men jeg tror, når vi snakker om kronen, så er det jo også et spørgsmål om flow eller betalinger. Og netop forsvarsinvesteringer, jamen hvis vi skal købe amerikansk isenkram, jamen så skal vi bruge nogle dollar, og så skal vi sælge nogle kroner, og så er vi jo et eller andet sted med til at presse valutaen svagere. Vi har nogle virksomheder, som har gjort det utrolig godt i USA. Hvis de kommer lidt i sådan en eller anden form for geopolitisk klemme og kan tjene færre penge i USA, jamen så kommer der også... så tjener de færre dollar, som ligesom skal

0: betale penge ud. Så det er spændende at se, om vi skal se nationalbankintervention og selvstændig dansk renteforholdelse, eller det stille og roligt æbber ud.
1: Indtil videre i hvert fald, Anders, så er vores officielle prognose, at det ikke bliver nødvendigt med en dansk selvstændig renteforholdelse.
0: Ja, og kronen er heller ikke helt så svag endnu.
1: Nej, men det bliver i hvert fald spændende at se, og det bliver jo i det hele taget super spændende at følge både dansk og international økonomi og de finansielle markeder nu her i løbet af 2026. Nu er vi i hvert fald kommet godt i gang med det. Og godt i gang med økonomien betyder også, at vi skal til at kigge på de nøgletal, som der kommer nu her i løbet af den næste uge, som kan få betydning for de finansielle markeder. Der kan vi altså bare konstatere, at det er en forholdsvis tynd nøgletalskalender, som vi kigger ind i. Det er primært inflationstal herunder fra Danmark, men også USA og Sverige, som der bliver interessant at følge. Og der får vi jo det danske inflationstal allerede på mandag, så er det for december måned, så får vi for hele året 2025, og hvad skal vi vente os der, Anders?
0: Ja, vi skal jo sådan set bare vente på, at vi får tal fra januar, fordi der begynder vi jo at snakke om alle de her afgiftsændringer og så videre, der kommer der jo nok til at være lavere inflation i Danmark, så på en eller anden måde bliver det her decembertal sådan lidt et kig i bagspejlet mere end noget andet.
1: Og et kig i bagspejlet, det betyder nok en inflation, der kommer til at komme ud sådan omkring procent. Og så har vi jo også et spændende inflationsnøgletal fra USA på tirsdag den 13. Noget, der potentielt kan få betydning for den amerikanske pengepolitik. Vi fik jo sådan et tal, der overraskede os sidst. Inflationen, den så til at aftage. Var der noget specielt bag det?
0: Ja, der var jo en del forskellige historier om nogle ting, som Statistikbyrået havde gættet lidt på, fordi der manglede nogle ting i opgørelsen på grund af nedlukningen. Så der tror jeg, der er noget ekstra usikkerhed til den her runde. Men der er ingen tvivl om, at de næste 3-4 inflationsprint, før der kommer en ny amerikansk centralbankchef, de bliver utrolig vigtige i forhold til, om det er en troværdig Fed, der sætter renten ned, eller det er en ikke troværdig Fed, der sætter renten ned efter maj.
1: Så altså på tirsdag den 13. der skal vi blive lidt klogere på, hvad der sker i USA på inflationsfronten, og så på torsdag, der har vi altså så et svensk inflationstal, som også kan få en potentiel betydning for den svenske pengepolitik. Der har man jo sat renten helt ned til 1,75%, blandt andet fordi der har været et kraftigt nedadgående pres på inflationen i Sverige. Der må man også sige, at svensk økonomi ser ud til at gå et godt år i møde, og investorerne har allerede belønnet svenskerne med en markant styrkelse af den svenske krone her på det seneste. Så en relativt kedelig nøgletalsuge, som vi har foran os, men lurer os, om der alligevel ikke skal poppe et par begivenheder op, måske knyttet til, hvad der sker i USA igen, som kan få betydning for de finansielle markeder. Det bliver blandt andet meget, meget spændende at se, hvad højesteret kommer til at sige om Trumps såkaldte reciproke toldsatser mod resten af verden. Var der legal belæg for at indføre dem, eller var der ikke, og hvad bliver konsekvensen i givet fald? Men tak, Anders, for at deltage i dag i årets første podcast her fra studiet i Nordea.
0: Selv tak.
1: Det håber vi, at I også vil lytte med til, hvad vi har at sige, når vi igen er tilbage med nyt fra de finansielle markeder igen i næste uge.
2: Ja, og her var det altså Nordeas økonomiske eksperter, der havde fokus på nogle af de ting, der kan påvirke de finansielle markeder i den kommende tid. Radio Update. Nyheder baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Erhverv i ugen på Radio Update.
3: Uanset om en virksomhed vil vokse eller blot trives i den nuværende størrelse, så er det en vedholdende og målrettet ledelse, der er nødvendig og en grundsten for, om det lykkes. Derfor sætter en række ledere fra danske håndværkervirksomheder, det er medlemmer af Dansk

0: håndværk og danske anlægsgartnere sat ud på skolebænken for at lære, hvordan. Der taler om en omfattende lederuddannelse i hele 5 moduler. Og Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk, hvad er det for en opgave, I har nu sat jer for?
1: Vi har udvider nu en lederuddannelse til vores medlemsvirksomheder, fordi vi ved, hvor vigtigt det er, at man som virksomhedsejer har fokus på ledelse. Og det er der flere grunde til. For det første er det vigtigt, at man sørger for at have fokus på andre ting end kun produktionen, som vi oplever, at mange håndværksmester har. Det er også vigtigt at have styr på alle de omkringliggende ting, som styring af projektet, logistik, indkøb. Men også noget andet, det er medarbejderne. Det er vigtigt at have en god ledelse i forhold til medarbejderne, fordi de er jo en rigtig vigtig ressource i en håndværksvirksomhed. Så ja, de her 2 elementer er utrolig vigtige.
0: Men er der for meget tale om fra hånden til munden i håndværksvirksomheder hidtil, at man siger, at det her det gør jeg bare, som det passer mig?
1: Ja, i en eller anden grad er der nogle tilfældige styring af håndværksvirksomhederne, oplever vi en gang imellem. Og derfor mener vi, at det er vigtigt, at man får nogle værktøjer til, hvordan man leder virksomheden, så man også får fokus på nogle af de andre ting, som også er vigtige for at få en god indtjening. Og det er blandt andet hele det her med styringerne af projekterne, som ikke kun har fokus på det enkelte projekt, men det er også alt det her med logistik, så der ikke går unødig tid med, at medarbejderne kører rundt til trælæsten og sørger for at få nogle rigtig gode indkøbsaftaler på plads. Den anden del, der også er vigtigt, som vi også tidligere har sat fokus på, det er jo salget. Lederen skal sørge for, at alle i organisationen, håndværksmesteren, som er ude i virksomheden, har fokus på det her med salg. Og det er også en del, en del af det her lederkurser, at lederen skal være med til at påvirke sine medarbejdere til.
0: Tror du ikke, at mange håndværksmestre de vil tænke, at det her det er noget langhåret noget? Det her det går ganske godt af sig selv.
1: Det vil der sandsynligvis, og det er også derfor, at vi har gjort meget ud af at have en praktisk tilgang, så det ikke kun bliver sådan en meget teoretisk, hvor man sidder på en skolebænk og bliver proppet med teorier. Tanken er, at den skal have en meget praktisk tilgang, så lederne allerede kan gå hjem, når de er færdige med kurs, og bruge det i dagligdagen i deres egen virksomhed. Så det er vi meget ops på.
0: Hvor lang en uddannelse er der tale om, Morten Frihagen?
1: Jamen, der taler om en kursus over moduler af 2 dages varighed. Så der er tale om en omfattende kursusforløb.
0: Er det her et frit tilbud til jeres medlemmer, er det noget, de skal betale for?
1: Det er et kursus, de skal betale for, men det er lavet via AMO-systemet. Så det betyder, at man kan få det til en fornuftig pris.
0: Og det fortalte direktør Morten Frihagen fra Dansk Håndværk.

Og så er det vist blevet tid for, at vi skal have en lille hvilepause for ørerne igen, og den kan vi jo passende bruge på et par minutter i vores serie om de opfindsomme danskere. Dengang skal det handle om en Frederik Louis Wilhelm Heldesen. Og det siger måske umiddelbart ikke så mange noget. Men selvom han egentlig var amatøropfinder, så fik hans opfindelse stor betydning, ikke alene for dansk erhvervsliv, men faktisk i hele verden. I år 1800 havde italieneren Volta opfundet det første elektriske batteri, men det var sådan relativt stort, og det rummede ikke noget synderligt strøm til praktisk brug. Men 40 år efter fandt en franskmand så på et batteri, der var væsentligt bedre. Det bestod blandt andet af et glas med salmiak, men batteriet var skrøbeligt, og man skulle ofte hælde væske på. Og så var det, vi når frem til den forhenværende smørhandler Wilhelm Heldesen fra København. Han blev kaldt amatøropfinder, men hans opfindelse førte nu alligevel til en ganske stor forretning, som de fleste af os kender, og som stort set alle har glæde af i dag. Heldesen fandt nemlig på en måde at gøre salmiakvæsken i batteriet tykkere på, så den ikke skulle fornyes. Og i stedet for glas brugte han zink til selve hylsteret om batteriet. Og i 1887 grundlagde han så, sammen med finansmanden Hans Valdemar Ludvigsen, den fabrik, der senere blev kendt som Heldesen. Den udviklede sig til en batterigigant med et logo af en tiger, som mange af os, måske mest lidt ældre, stadig nemt kan kende. Heldesens batterier fik med det samme en kæmpe succes, og allerede i slutningen af 1800-tallet eksporterede man fra den danske virksomhed til 50 lande og havde licensfabrikker i både Wien, London og Berlin. Wilhelm Heldesen selv nåede dog ikke at opleve den succes, som hans batteriopfindelse faktisk fik, for han døde den 22. december 1892, altså umiddelbart før batteriets verdensomspændende succes. Batterierne har været produceret på fabrikker i Danmark i lang tid efterfølgende, og først i slutningen af 80'erne og i 90'erne blev produktionen i Danmark afviklet, efter at fabrikken havde skiftet hænder nogle gange. Og i 1986 blev Heldesens salgsafdelinger i Danmark, Norge og Sverige, samt rettighederne til at bruge Heldesens berømte TIA-logo, solgt til den verdensomspændende amerikanske koncern og verdensførende producent af batterier, Duracell, som har videreført batteriet under dets oprindelige navn, og altså også har købt rettighederne til det ret berømte TIA-logo. Og det var så et par minutter i serien om de opfindsomme danskere. Og vil du høre andre af de indslag, så kan du finde dem på vores netside radioupdate.dk. Der kan du i søgefeltet, der står en lille smule led på siden til højre, skrive opfindsomme i søgefeltet, så kommer nogle af indslagene frem. Og vil du finde endnu flere, så prøv at google opfindsomme danskere og Radio Update. Hvis du skriver de ord på Google, så finder du en lang række af indslagene.

0: Du vil gerne have en app til virksomheden, men du ved ikke, hvordan du kommer i gang. Når du har hørt det her program, så er du blevet klogere på, hvordan du kommer videre. Velkommen til Teknologimagasinet Mere Mobil. Mit navn er John G. Min gæst i dag er Jan Hoffmann. Han har deltaget i skabelsen af rigtig mange apps gennem tiden og kender forløbet fra ende til anden bedre end nogen anden. TV2-nyhederne, TV-tid og Vild med Dans er nogle af dem, der står på hans CV. Velkommen her i studiet til dig, Jan.
1: Tak.
0: Jeg skal må lige skynde dig at sige, at vi jo i dag har premiere på at optage vores podcast på video også. Det giver 360, vi har stående her ved siden af. Så nu kan folk, der ser det her på vores YouTube-kanal, hvor jeg tror, man kan lægge det her op. Har du tjekket på 360 graders?
1: Jeg har prøvet det nogle gange. Ja, der er en kategori til 360 graders videoer på YouTube.
0: Så vi satser på, at det kommer op og lægge der. Og så kan man se, tage nogle eller andet briller på eller noget og se dig og mig og vores rod på bordet. Vi har kaffe og vi har cola, og så har vi en ordentlig bjerg af papkasser ved siden af her. Så man skal forestille sig lidt, hvis man ikke har et 360 graders kamera, eller ikke gider se billedsiden, at vi står i sådan et kosteskab.
1: Altså hvis nogen tænker, at vi har det glamorøst, så får vi aflevet den myte.
0: Så er det i hvert fald på plads. Jeg vil sige, det er noget helt andet at besøge dig nede på TV2, fordi der er det jo, altså der er jo dævlen dulme, altså knald på teknikken.
1: Det må man sige.
0: Og intet kan blive for fint. Men i dag skal vi ikke snakke om jeres teknik, vi skal snakke om den teknik, som folk, der sidder derude med hovedtelefonerne på, sidder og arbejder med, nemlig deres smartphones og deres apps. Og du har jo ansvaret for de her apps, eller som det officielt hedder, Head of Mobile Apps TV2 Technical Department. Kan det blive finere?
1: Det er meget, meget fornemt.
0: Men Jan, først og fremmest, hvordan afgør man egentlig, set med dine øjne, hvorvidt en CD overhovedet er egnet til en app?
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror egentlig, at vi har fundet frem til, at når man kigger på det space, man nu har på telefonen, og skal afgøre, hvilke apps er det, at jeg vil som bruger have liggende, så er det dem, der giver mig en værdi i det daglige, som man har grund til at benytte fra tid til anden. Så vi er kommet ned til, at kriteriet for, om noget egner sig til at være en app, det er, at du besøger, du har en grund til at besøge den her app en gang om dagen, flere gange om dagen, en gang om ugen eller en gang om måneden, at man i hvert fald har stillet det spørgsmål, fordi hvis det er sådan en a once in a lifetime app, så er det måske ikke super relevant. Hvis jeg skal tage et konkret eksempel på noget, hvor man lige tænkte umiddelbart, det er super smart at have som en app, så havde vi en TV2 førstehjælps-app på et tidspunkt.
0: Som gik ud på hvad?
1: At den var lavet i forbindelse med en programrække, der hed Tak fordi du reddede mit liv, og så kunne man gå ind og se, hvad gør man, hvis en person har hjertestop, hvad gør man, hvis en person er ved at drukne, og alt muligt andet. Og det er jo forhåbentlig ikke engang en once in a lifetime oplevelse, men selv om det var, så ville man næppe have tid til at stoppe op og hive appen frem og tjekke, nå ja, så skal jeg gøre det og det, når personen ligger bevidstløs. Og man kan sige, at rådet var også grundlæggende lidt bedre at gøre et eller andet, end slet ikke at gøre noget. Så det, synes jeg, var et eksempel på en app, der overhovedet ikke var velegnet, og hvor man så kan sige, at i øjeblikket kører vi OL i Rio, hvor vi dagligt giver flere opdateringer til brugerne på, hvornår danskerne er i kamp, hvordan det gik danskerne via pushbeskeder, så folk flere gange om dagen i øjeblikket har en grund til at have vores TV2 Sport-app installeret.
0: Men har OL i Rio sin egen app?
1: Nej, vi har inkluderet det. Vi har taget et meget anderledes approach, end vi traditionelt har gjort, så vi har sagt, hvad er det, der gør TV2 unik? Og det er ikke resultatformidling i Rio. Vores tilgang til tingene nu, det er, vi kan tage TV2-stemningen i form af det skrevne og i form af video og levere til brugerne. Så hele vores omdrejningspunkt er baseret på, at man har en app fra TV2 Sport, der nu favner alle vores sportsgrene, og så ved hjælp af push-beskeder sørger vi for at gøre det relevant, så du for eksempel ikke behøver at høre om cykling, hvis du nu ikke interesserer dig for cykling, men så får du kun push-beskeder om de sportsgrene, du rent faktisk interesserer dig for.
0: Men en app, altså du siger, det skal ikke være en one in a lifetime løsning. Det skal gerne ligesom være noget, der understøtter noget andet og giver en lyst til at gå ind i den.
1: Det er et aspekt i det, og så skal man jo ud og undersøge markedet. Hvem pokker er potentielle konkurrenter derude? Og hvem kunne være interessenter på det her marked? Kunne det være medicinalindustrien? Kunne det være undervisning? Hvad pokker kunne det være? Og så skal man også ind og kigge på, hvad har jeg egentlig tænkt mig skal være forretningsmodellen bag det her? Er det overhovedet realistisk at udkomme med noget?
0: Kan en mobil website i virkeligheden ikke gøre det ud? Altså behøver, lad os bare tage TV2-nyhederne, have deres egen app, altså en glimrende mobil website, ville egentlig vil være fint nok, tænker jeg.
1: Ja. Og det har du fuldstændig ret i. Det er ikke en enten eller diskussion. Ofte er det en både og, fordi web er rigtig god til mange ting. Det er sindssygt godt til aktualitet, til at gøre ting kompatibelt på tværs af devices. Det er nemt at lave opgraderinger. Det er nemt at finde via Google. Det er nemt at dele. Det skaber den her rækkevidde. Og det er billigt og hurtigt at udvikle web. Hvorimod at apps som udgangspunkt er rigtig, rigtig gode til interaktivitet, til spil, til ting, der kræver funktionalitet, der ligger i device. Det kunne være GPS'en, det kunne være accelerometeret eller andet, og så er det jo godt til offline brug også. Så de er gode til hver sin ting, og man kan sige, i forhold til TV2-nyhederne, som du selv nævner, jamen så vores website er jo super fedt til, når vi skal dele information på Facebook, og folk siger, ej, det er en sjov artikel, den går vi ind og ser. Og så uanset om de har et mobildevice eller en desktop, så ser det super godt ud. Så har vi været igennem en redesign-proces, så når du tager appen, så designmæssigt har de samme udtryk nu, men adskiller sig selvfølgelig i navigation, fordi vi følger navigationen på devicets præmisser. Så ved os er det bestemt ikke en enten eller, og der er ikke nogen krig mellem web og app. Det er i samlet flok, og vi har jo set, at trafikken løfter hinanden. Man kannibaliserer ikke på hinanden ved at udgive en app oven på et website. Jeg vil sige, et website skal der næsten altid være af de grunde, jeg nævnte. Og så kan man diskutere fra gang til gang, om man også kan have en app.
0: Så hvis man har noget, der specifikt skal gøre brug af nogle komponenter i telefonen, altså GPS-lokation for eksempel, altså så er det jo en god idé at lave, eller have det i en app i hvert fald, som gør det nemmere end almindelige website vil gøre.
1: Præcis.
0: Hvad er de vigtigste forskelle at være opmærksom på i det her valg mellem de mobile websites og apps, hvis man står og skal vælge? For det handler vel også om en eller anden form for økonomisk diskussion. Det er jo ikke alle virksomheder eller private, der har så mange penge at gøre med, som du har i din afdeling.
1: Jeg vil sige, at de vigtigste forskelle, det er, at på apps, der designer man til operativsystemet. Altså, vi laver jo ikke den samme oplevelse på iOS og på Android, og for den sags skyld på Windows Phone dengang, at der var noget, der hed det. Så vi bruger navigationsprincipperne fra henholdsvis Apple og Google, hvorimod på web, der kører man samme look og feel på tværs af alle mobile enheder.
0: Skal man satse på både iOS og Android? Nu skal man så ikke satse Windows Phone, har vi lige besluttet os for her i fællesskab, vi to. Så er det altså iOS og Android. Altså, er det begge to, man kører, eller kan man godt nøjes med den ene platform?
1: Altså spørgsmålet handler i ekstremt omfang om, hvilke markeder man skal ud på. Skal du ud globalt? Så er diskussionen nærmest irrelevant, fordi på global skala har Android jo passeret iOS for flere år siden. Så hvis du skal ud globalt, og du mener, det er markedet, så er der slet ingen tvivl om, at du skal gå på begge platforme. I Danmark, det er jo et temperamentsspørgsmål og et økonomisk spørgsmål. Altså, vi udvikler lige hurtigt til begge platforme nu, men fordelingen hedder 75-25 i iOS favør. Og det er ikke fordi, at der sker noget massivt der, men Android fylder hos os lige så meget, som iOS gør, både i antallet af udviklere og i versionshistorik. Og der er faktisk en fed og en sund konkurrence mellem udviklerne på at lave noget funktionalitet, som er specifikt for Android og specifikt for iOS.
0: Så det er ikke sådan, fordi man har en Android-telefon her i iPhone-land, at man skal føle sig glemt?
1: Nej. Tværtimod, så kommer de ofte faktisk ud hurtigere, fordi vi jo ikke skal igennem en godkendelsesproces, når vi skal på Google Play Store, hvorimod ved Apple kan godkendelsestiden variere fra en dag og så op til 7 dage, uden man på forhånd ved, hvad det er.
0: Og tror du, eller er din oplevelse, at det er lettere at få et hit på iOS end Android, i hvert fald her i Danmark?
1: Ja, det tror jeg egentlig, at det er. Der er et eller andet i Apples algoritme for, hvordan du kommer op på hitlisterne, der gør, at du bliver belønnet, hvis du er en ny app. Og de har også deres editorial team, eller hvad pokker det nu hedder i iTunes-land, som fremhæver en app fra tid til anden. Og nogle gange så bliver du fremhævet som TV2, og andre gange så bliver du fremhævet som fuldstændig ukendt. Og jeg synes, det er en del af det, af charmen ved App Store'en, er, at du som ukendt kan risikere at blive hævet frem i rampelyset. Men det kræver selvfølgelig, at du ikke er endnu en app, der kan det samme som 1000 andre apps, at din app kan noget nyt. Og det er jo så udfordringen, når der ligger 2 millioner apps derude i App Store, og finde noget, der er unikt.
0: Men ja, i hvert fald et godt råd kan man give videre til folk, der står og skal udvikle en app i forhold til Android og versioneringen. Altså, der er jo mange forskellige Android-versioner, og de nyeste Android-versioner er jo relativt lidt udbredt på nuværende tidspunkt. Altså, hvor langt ned skal man gå, synes du, at lægge snitfladen og sige, er det Android 4 eller er det Android? Jeg skulle sige 3 eller 2, ikke?
1: Ja, vi er ved at på Android smide snittet på Android. Hvad er vi oppe på her? 4, tror jeg, som er noget KitKat, ja. Som er vores laveste model nu. Fordi det vi konstaterer, det er, at kommer du lavere ned end det, så er de her devices efterhånden noget sløve i det, og kan give en dårlig oplevelse. Så vi lægger snittet der og gør simpelthen ikke vores apps tilgængelige for ældre enheder. Og det samme gør vi på iOS. Vi har sløjfet supporten for iPhone 4. Og det næste, som vi kommer til at tage stilling til, det er, om vi skal supportere iPhone 4S og iPad 2, som jo dør her i forbindelse med iOS 10-opdateringerne. Vi har lidt den holdning, at når ingen gang producenterne selv længere gider at supportere operativsystemet, så er det svært at finde argumenterne for, at vi skal supportere det.
0: Ja, det kan man selvfølgelig sige. Men nu går udviklingen inden for mobilbranchen relativt stærkt, kan man roligt sige. Vil det ikke være, når man nu går i gang med en app-udvikling, der er en relativt lang proces, kunne det ikke være fint at sige, ved du hvad, vi ligger snittet i Android 6, det er der, vi starter, og så alt andet, 5 og 4 og 3 osv., det er bare ud fra starten af. For inden jeg bliver færdig med min app, så er selv Android 6 jo blevet en gammel version.
1: Jo, hvis du har et udviklingsforløb, for eksempel, der involverer noget hardware, du har en eller anden lille speciel boks, du skal ud og have lavet sammen med din app, gud nu må vide til hvad, det kunne være noget monitorering af dit helbred, eller hvad pokker det nu kunne være. Og du siger, at den hardware, den som vi skal ud og have lavet, den ligger 1,5 år ud i fremtiden, eller 2 år, eller 3 år, så vil jeg afgjort gå op og sige Android 6 med det samme. Så derfor så er det også, at det afhænger fuldstændig af, hvilken sammenhæng din app skal indgå i, og hvor langt et udviklingsforløb du har. Og så skal du træffe afgørelser på baggrund af det. Og det leder jo tilbage til et af de der råd omkring, hvad pokker skal man gøre, når man udvikler apps, hvilke værktøjer skal man benytte. Og jeg vil sige, for vores vedkommende, der har big data været alt. Det vil sige, gå ud og få fat i et af de gratis statistiksystemer, der ligger derude, for eksempel Flurry. Det er ikke super godt værktøj, men det fortæller trods alt, hvilke versioner af Android og iOS, at brugerne er på, hvilke devices de er på. Det giver dig noget viden. Ring til nogen i markedet, der er villige til at dele de tal. Det er jo ikke hemmelige data. Ikke for vores vedkommende i hvert fald, for nogen er det, men ikke for os. Og så få indbygget sådan noget crash reporting i din app fra starten af, selv når du er ude og snakke med beta-brugere, så alle crash bliver indrapporteret. Der findes Crashlytics eksempelvis, som er gratis også, som giver en enorm værdi og også fortæller, hvilke operativsystemer, der genererer det her crash, om det er et specifikt device, der genererer et crash osv.
0: Så det gode råd, det er i virkeligheden, når man, altså både før, men også når man har appen, og større for at være rimelig hård omkring sin statistik, og følge med i, hvad pokker foregår der egentlig på den her app, og foregår der overhovedet noget?
1: Ja.
0: Men inden vi når så langt, så skal man have skrevet en hel masse kode, og appen skal ud og programmeres og så videre. Hvad for nogle forberedelser skal man gøre sig, hvis altså hvad skal jeg som mere mobil for eksempel forberede mig på, hvis jeg skulle lave en app, inden jeg ligesom tager det næste skridt og får fat i nogen, der kan noget med kode?
1: God forberedelse er alt i den her sammenhæng. Du skal selvfølgelig finde ud af, hvad er det for en overordnet funktionalitet, den her app skal have. Du skal tegne bunkevis af skitser, hvor din usability bliver testet igennem. Du kan også gå ind på nogle værktøjer og så at sige bygge en app som PDF, så du lige får en fornemmelse af, om navigationen i det her holder. Det er den ene side af sagen. Så typisk skal en app også kommunikere med noget. Hvis det var mere mobil, skulle den måske kommunikere med de her podcasts og med jeres artikel database og alt muligt. Så man skal finde ud af, hvad er det, vi skal interface imod. Det er i hele forberedelsen, at udfordringen ligger, og man kan godt have en tendens til, det har vi i hvert fald selv oplevet, at vi går lidt for hurtigt i gang med at kode. Fordi at det er der, man hurtigt oplever de synlige resultater. Men det er faktisk i forberedelsen, at genvejen til den gode kode kommer. Fordi ellers så stikker ens app typisk af i en eller anden retning, og så bevæger man sig ud og får noget teknisk gæld, når man så finder ud af, jeg skal ikke kun kommunikere mod vores egen artikeldatabase, men vi skal pludselig også kunne importere artikler fra andre kilder, eller hvad pokker det nu kunne være.
0: Hvor meget funktionsbeskrivelse og teknisk nørderi skal man sidde på et stykke papir og beskrive, inden man tager kontakt til nogen, der kan kode det?
1: Min erfaring er, at man skal ikke have gjort sig nogen tekniske nørdskriverier, nærmest overhovedet, fordi det kommer an på, hvilket udviklingsapproach man har til det, men jeg foretrækker faktisk at have en flokke udviklere, som er i stand til at udfylde det tomrum, der er mellem koden og de overordnede beskrivelser, så den her funktionalitet, der ligger, og det udviklingen bliver et forløb, hvor man har en dialog omkring forskellige måder at løse problemet på. Jeg hader den løsning, hvor man afleverer en kravspecifikation på 100 sider, brudt ned i mindste detaljer, og hvor man så kan sætte en udvikler enten i Danmark eller i udlandet til at lave tjekmærker hele vejen ned igennem, og så sige færdig, så kan vi aflevere projektet. Det kommer der ikke en god app ud på lang sigt, og med sikkerhed ikke noget, hvad kan man sige, stolthed ved løsningen. Det bliver bare en pølsefabrik.
0: Men inden man nu kommer helt derhen til og sidder også og tænker over det her, skal man så overveje, om der er noget forretning i det her, altså allerede fra starten af, altså hvor kan der tjenes penge på det her, skal den koste noget og så videre, eller er det noget, man ligesom tager stilling til på et senere tidspunkt, når man sådan ser resultatet?
1: Altså man kan sige, nu har jeg jo været i mobilbranchen siden det herrens år 98, og har da lavet min ration af huller undervejs og taget fejl utrolig mange gange. Så jeg vil sige, jeg er da blevet ældre og i hvert fald, og måske også en smule klogere undervejs, så jeg vil sige, det er i hvert fald ikke usundt at finde ud af, hvad pokker er forretningsmodellen, hvordan kan jeg tjene penge på den her app. Men jeg må så også sige, jeg har også set en tilgang, der siger, hvis jeg kan generere mange brugere, så vil jeg være i stand til at sælge det her projekt til nogen eller noget, der kunne have glæde af det her enorme antal brugere. Og det er jo så en løsning, man også må have respekt for, at man opbygger det med salg for øje.
0: Dagens gæst i teknologimagasinet Mere Mobil er Jan Hoffmann. Han er chef for TV2's afdeling for udvikling af apps, og i dag der taler vi om, hvordan man udvikler sin egen app og de problemstillinger, der kan være omkring udviklingen af en sådan, og hvilke overvejelser man skal gøre sig, inden man går i gang med et sådan projekt.
2: Teknologimagasinet Mere Mobil.
0: Men nu har jeg jo været i gang med at google lidt forud for det her, og også prøvet det tidligere, for jeg har også været med i udviklingsforløbet af en app, der endte med at komme ud i verden halvandet år for sent, eller noget af den stil, af mange forskellige årsager. Men det lærte mig i hvert fald en ting, og det var, at når man slår op på Google efter appudvikling, så er der helt ufattelig mange mennesker, skråstreg firmaer, der kan lave det her. De er alle sammen sindssygt dygtige, og de har en portefølje af rigtig store fine kunder, som alle sammen siger, de er de bedste i verden. Og jeg har bare erfaret, at selvom man har store fine kunder, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at man får tingene fattet til tiden efter den aftale, som man har lavet. Hvordan navigerer man i det der univers af firmaer, der bare kan det hele?
1: Ja, det er jo det helt umulige svar, fordi jeg tror, vi har været i samme fælde nogle gange, og jeg tror, at det handler om, hvad kan man sige, langsigtede relationer. Så du har ret, der er et hav, der kan lave apps hurtigt, men kan de også levere i den ønskede kvalitet og til den ønskede pris og til det ønskede tidspunkt? Alt det, den er så urimelig usikker, og jeg ved ikke, om man kan kigge på det som et parforhold, fordi i de her relationer er der jo som oftest fejl i begge lejre, når man af urensagelige årsager ikke kan få det til at fungere. Så derfor kan det godt være, at et app-udviklingshus, som jeg ikke kan få det til at fungere sammen med, at du ville kunne få det til at fungere, fordi at ens kemi bare er forskellig. Der kan også være nogen, som arbejder bedst i det her forløb, hvor de får kravspækken på de 100 sider, og andre foretrækker den her model, hvor man gennem dialog finder den rigtige løsning. Så ja, der kommer ikke noget rigtig godt råd herfra, udover hvis man har nogle kontakter i branchen, så prøv at spørge ind, men man risikerer at brænde sig. Og altså man kan sige, vores tendens har her på det seneste været, at vi har trukket nogle apps hjem til os selv, hvor vi koder dem selv på Kvægtorvet i Odense, hvor de tidligere blev lavet ude, og det var ikke nødvendigvis fordi, at partneren lavede et dårligt stykke arbejde, men vi har bare fundet ud af, at det her med, at udviklingen og sporten, der sidder tæt på hinanden, det betyder en hel masse for stoltheden omkring produktet, at det ikke er en opgave, der er outsourcet. Så jeg vil sige, vær i tæt dialog med udviklerne, hvad enten de er in-house, eller om de sidder et andet sted, om det er et firma, du engagerer med. Men det er ikke nødvendigvis nok bare at snakke gennem projektlederen.
0: Laver du kontrakter sådan med alle de udviklere, du bruger, at det her, vi har aftalt, sådan nogle juridiske, der har været igennem jeres store juridiske system, eller kan man mere sådan tage den mundtligt og via mail og sige, ja, men det er sådan nogenlunde det her?
1: Jeg vil sige, at retningen går mere og mere mod, at det er deciderede konsulentaftaler. Og så ser vi fra i princippet sprint til sprint, når vi snakker det her agil udvikling. Så ser vi på, om de leverer i den forventede kvalitet, om det har det rigtige fremdrift, om de er i stand til at omstille sig til de ændringer, der kommer i projekterne. Fordi fra vi får en eller anden idé, og til vi mål, der har vi jo også ændret mening 50 gange. Og det skal udvikleren jo ikke straffes for. Udvikleren skal derimod belønnes, hvis de er i stand til at ændre mindset og følge de her ændringer, som der uundgåeligt kommer i alle projekter. Så jeg vil sige, kør det som om, at det var medarbejdere. Betragt dem som medarbejdere i den periode, hvor de laver noget for jer.
0: Så langt, så godt. Men de her udviklere, de skal have nogle penge. Ja. Hvad koster det at lave en app?
1: Hvad koster det at købe en bil?
0: Er det forskelligt?
1: Ja.
0: Fra cirka jeg kan svare på en 60-70.000 for den mindste, og så op til nogle millioner.
1: Præcis. Og svaret er fuldstændig det samme for en app. Fordi hvad skal appen kunne? Hvad skal den interface imod? Hvor mange brugere skal i princippet den skaleres op mod, især hvis vi snakker sådan nogle backend ting. Er det to glade brugere, der er offline, der skal bruge den, eller er det 25 millioner brugere på global skala, der skal kommunikere med en backend login tjeneste? Prisen varierer.
0: Så det kan man ikke sige noget om.
1: Det kan man
0: ikke. Men jeg har set, at man kan få en app for en 6-8.000 kroner.
1: Det kan du garanteret. Og pris og kvalitet hænger desværre også sammen på det område. Så for 6 timers arbejde, så når man ikke rigtig langt med eksempelvis kvalitetssikring på en app. Så jeg vil være stærkt bekymret for at gå ud med en app efter måske, lad os bare sige, 20 timers arbejde, som skulle rulles ud til 1 million brugere. Jeg skal nok lige testes en lille smule.
0: Og nu bliver enige om, at man skal lave den her app sammen med et eller andet udviklingshus, eller nogle udviklere, man får fat i selv via nettet og så videre. Hvordan aflønner man sådan nogle her? Altså er der nogle modeller for betaling? For det her, det kan jeg godt høre på det her. Hvis du siger, at jeg skal booke nogen et halvt år, så kan jeg godt høre, at det er lidt mere end 20.000 kroner, jeg måske kommer til at slippe for projektet. Så jeg tænker, at det er jo ikke altid, man har pengene, når man starter ud. At betale med.
1: Nej, og derfor kan du jo godt lave andre modeller. Du kan jo sagtens, det kommer jo an på potentialet i ideen, men du kan jo godt gå ind og lave en eller anden form for ejerskabsmodel, hvor du siger, jamen du kan være med til at udvikle den her app, og så får du en ejerskab i mere mobil, hvad det så måtte være værd. Men bliver appen en kæmpe succes, så vil den værdi jo også stige. Så det er jo en måde at gøre det på. Den anden måde, det er jo den klassiske teamløn, konsulent løn og sige, at du kan få x antal kroner i timen. Eller du kan gå ud og sige, den her app, hvad kan du lave den til? Den kan jeg lave til 30.000, hvis det er nu det. Eller 300.000, eller 3 millioner, afhængig af, hvad den skal kunne. Så det er jo den sidste model. Men den sidste model bliver hurtigt til Kravsbæk-modellen, hvor man siger, jeg har ikke fået den. Nej, men du vil jo også gerne have den feature, og den har du fået. Så det bliver den her irriterende diskussion omkring, hvornår at leverancen er på plads, og hvor meget du har lov til at ombestemme dig undervejs.
0: Nu hørte jeg et udmærket podcast med Morten Resen, som jo har begyndt at lave podcast, og velkommen til Morten på den her platform. Det er jo dejligt at høre, men han er i gang med at lave et firma, hvor de også undervejs i podcasten snakker omkring appudvikling, hvor han så taler med en appudvikler, der siger noget i retning, eller appudviklingshus, der siger noget i retning af, at de kan godt tage ejerskab i hans firma, som du siger, mod at være med til at lave ikke en færdig app, men sådan en, han kan gå ud til nogle investorer og vise sådan en PDF-app vel nærmest, ikke?
1: Mm.
0: Og så derefter skabe noget funding for at kunne udvikle den derefter. Altså det lyder sådan et større projekt, ikke? Altså der er man oppe i en og tænke store tanker, tænker jeg, eller hvad?
1: Jo, det vil jeg sige, men den model vil jeg da godt nok være ekstremt bekymret for. Det vil jeg i prototypfasen vil jeg ikke personligt synes, at det var en interessant vinkel, men jeg godt forstår, at der er nogen, der forsøger. Det er jo nærmest en gratis tur på rouletten, ikke? Så jeg vil sige, en prototyp burde man jo alt andet lige, næsten uanset kompleksiteten, ville kunne lave en utrolig grim prototyp på 14 dage, uanset hvad. Og når vi snakker investorer, så burde man da i hvert fald have 14 dages funding til at kunne lave en prototyp, uden at det kostede ejer en del. Ellers er der et helt fundamentalt problem i fundingen af virksomheden alligevel.
0: Nå, men som de siger i den episode, så kan man jo ikke gå ud, det tror jeg i hvert fald ikke, man kan, eller det er min opfattelse, man vil ikke gå ud til nogle mennesker og sige, jeg har en idé til en app her, I skal forresten lige lave en prototype for mig, det får I næste 2 måneder til at gøre, hvis den bliver et hit, eller hvis jeg får den solgt, og nogle investorer på, så får I nogle penge, ellers får I ikke nogen. Så skal de mennesker jo arbejde gratis.
1: Nå ja, men det er det, jeg mener. Når det er en prototyp, først og fremmest synes jeg, 2 måneder er lang tid for en prototyp.
0: Bare eksempel. Jeg ved ikke, ingen idé om, hvor lang tid det tager.
1: Men jeg vil sige, at prototypen, den skal du klare fundingen på selv, som udgangspunkt. Fordi den prototyp er jo, hvis i bund og grund, så er det jo bare nogle dumme skærmbilleder et langt stykke hen ad vejen.
0: Ja, det er altså en PDF.
1: Ja, præcis. Den skal jo skrottes alligevel. Der er jo ikke noget af den kode, der kan genbruges til den rigtige app alligevel. Så det er jo kun til demoformål. Så jeg vil sige, at ejerskabssnakken kommer først, når man snakker udvikling af det. Er det rigtige produkt?
0: Det er næsten lige så svært at finde ud af, hvordan man får finansieret den her app, som det er at finde nogen til at lave den.
1: Ja, yeah.
0: Altså, der er mange modeller for det.
1: Jo, det er der. Det er der.
0: Og det synes jeg, det gode råd må så være, at man skal sætte sig ned med sig selv og sit netværk og gøre sig nogle tanker om, hvordan kan man gøre det her, og hvad vil være den rigtige model for en selv. Fordi det, at Morten Resen taler om, nemlig en ejerskabsmodel af nogle procenter i firmaet for at gøre et stykke arbejde, er jo en model, der kan være rigtig for ham jo, men som for TV2 kunne være katastrofalt, hvis man begynder at sælge ud af biksen bagom linjerne. Det går jo heller ikke jo. Men Jan, når vi nu har det her forløb derhen, hvor den her app nu er blevet færdig og udviklet og så videre, hvem ejer den så?
1: Det er i hvert fald vigtigt at få klarlagt, hvem der ejer den. Og hvis det er en app, der specifikt er udviklet til dig, så er det vigtigt, at du ejer koden. Fordi så kan du også skifte partner, hvis du skulle have lyst til det undervejs. Selvom den næste koder formentlig vil, uanset hvad, skrive applikationen om. Fordi det gør næsten alle udviklere. Det er hurtigere oftest at skrive en app om, end at skulle overtage noget kode fra en anden. Kræver utrolig meget koordinering og kunne overtage kode. Og operativsystemerne udvikler sig, så bare det, der kommer iOS 10 nu, det gør, at mange af vores apps er ved at blive omskrevet i bund og grund fra grunden. Men når man har styr på alle de her endpoints, der nu er osv., så er det ikke noget, der egentlig er så kompliceret at omskrive en app. Så jeg vil sige, hvis der er noget unikt for mere mobil, som eksempelvis i appen, så er det vigtigt, at I ejer koden. Omvendt, så synes jeg også, det er legitimt at gå ud og sige, at det her er en white label løsning, det her er en artikel-app, eller hvad pokker det nu kan være, fra en eller anden leverandør. Du skal bare vide, at vi sælger præcis samme app, der bare har en anden forside til alle mulige andre kunder. Helt fint, bare at aftalerne er klare omkring det. Dog vil jeg sige, at det er rigtig træls, hvis man oplever i Danmark, at samme app er solgt til 3, 4, 5, 6, 7 andre huse, og de ligner hinanden til forveksling, og det bare er forsiden. Så man kunne måske godt gå ind og sige, jamen, hvis mere mobil kun er på det danske marked, så vil vi gerne betinge os, at den her artikel-app kun bliver solgt til os i Danmark. Og så må I gerne sælge den til mere handy i Tyskland og til alle mulige andre. Det er helt fint.
0: Men der kommer vi lidt ind på det her med, at når nu appen den er ude og køre via ejerskabet på plads, så skal den jo hostes et eller andet sted og ligge på nogle server og noget værk. Og der har jeg tidligere oplevet i det projekt, jeg beskrev tidligere, at der oplevede pludselig, at det kørte på udviklingshusets server, og så havde jeg bare utrolig svært ved at få det flyttet over til noget, altså en anden platform,
1: ja,
0: hos nogle andre.
1: Ja, det er sindssygt svært, fordi noget af det, der skaber hastighed for nogle af de her app-leverandører, det er jo, at man for eksempel lige kører artiklerne ind igennem deres content management system og databaser i baggrunden, fordi så kommer appen meget hurtigere ud. Men det betyder også, at når du så en dag står over for at skulle skifte leverandør, så hele den del skal du også have udskiftet med backenden. Så det er vigtigt at have, hvad kan man sige, noget teknisk review ind over løsningerne i arkitektursnakken. Og måske kan det ovenkøbet betale sig at have en person inde og lave review på koden og sige, er det her god kodepraksis, der er anvendt, eller er der for mange mellemlag til, at du reelt ender i en situation, hvor du har fastlåst dig til en leverandør, uagtet at det ikke var det, du ville.
0: Så det er ligesom at bygge et hus selv, at det kan godt være, at man har hyret et entreprenørfirma til at gå og bikse det her hus sammen, men man hyrer også lige en, hvad hedder sådan en byggesagkyndig konsulent ved siden af, at de går en gang imellem på byggepladsen og sparker til nogle bjælker og værker og kigger, at det bliver lavet rigtigt.
1: Det er en sindssygt god analogi, det er fuldstændig det.
0: Skal det hele med fra starten af? Skal alle idéer implementeres i den app, som man nu er i gang med at lave?
1: Vi har ofte diskussioner. Jeg har tidligere arbejdet for Lego, og der var diskussionen bestemt ikke mindre. Man kan sige, at på den ene side har man Reid Hoffman fra LinkedIn, som siger, at hvis man ikke skammer sig over den første version, man lancerer, så er man lanceret for sent. Og på den anden side har man Lego, som jo har som hvad kan man sige, politik, at det bedste er ikke for godt underforstået, når det handler om børn. Så der skal det hele være super perfekt. Og det handler om at finde den rigtige balance indimellem. Jeg vil sige, kommer man med en helt ny app, som ikke har nogen bruger i forvejen, så er jeg over i LinkedIn-filosofien med, at man skal bare få det på markedet i en tidlig version, se om brugerne vil have det, træk stikket, hvis de ikke vil have det, udvikle i den retning, som brugerne snakker om, at de kunne tænke sig, hvis det ellers er forenligt med strategien for virksomheden og appen i øvrigt. På den anden side, hvis man er ude og opdaterer en app, som måske har 5 millioner brugere, så skal man nok lige gøre sig en smule umage i at få kontrolleret på langt flere devices, og der er kun det bedste godt nok, fordi brugerne, der ligger jo en enorm, synes jeg, forpligtelse i at levere til brugerne, fordi brugeren har trods alt gået det store skridt at installere en app på sin meget, meget personlige enhed, og den oplevelse skal være god. Så selv ved TV2 er vi jo gået fra at have den her enormt beta-agtige tilgang til tingene, hvor vi bare prøvet nogle ting af. Men når vi går ud og prøver nu på sporten og på vejret og på tv-tid og på nyhederne, så er det ikke noget, hvor vi bare lige fra den ene dag til den anden uploader noget og lige prøver noget af. Der har vi det haft igennem vores testafdeling og alt muligt andet. Og flere udviklere har kigget på koden. Og stadigvæk kan der opstå fejl, men ikke, forhåbentlig ikke, kæmpe graverende fejl, men selv det kan ske, det er en app, og det er dynamisk indhold i baggrunden. Så, men jeg vil sige, kom du som ny virksomhed, skulle ud og prøve noget, og der ikke stod noget sikkerhed på spil, enten i privatlivs form med at eksponere data, eller at det var en app, der, hvad kan man sige, havde noget helbreds indflydelse, så ville jeg have en enorm beta-agtig tilgang til det og få prøvet noget af.
0: Hvornår kan man betragte ens app som værende færdig?
1: Aldrig. Nej, det er ongoing. Jeg vil sige, det store arbejde starter næsten, når du lancerer. Og der tror jeg, vi adskiller os rigtig meget fra web. Men det her med løbende at følge med i, om der er nye operativsystemer, nye devices, der forårsager crashes, og er der ny funktionalitet, som brugerne efterspørger, eller som virksomheden selv efterspørger, så produktet er levende. Nu har jeg været ude og læse analyser af det, men jeg skulle lige til at sige, måske det er bare mig, der er mærkelig, men det er det. Det er også mig, der er mærkelig. Men det her med, at der kommer app-opdateringer til din telefon, det gør brugerne glade. De kan mærke, at det er et produkt, der bliver vedligeholdt og giver en grund til, at du fortsat ønsker at have den app liggende på telefonen. Altså, jeg fatter systematisk mistanke, hvis jeg går ind i App Store og ser, at den her app er sidst opdateret i 2012. Hvis ikke engang de gider at røre den med en ildtank fra udviklerens side, hvorfor skulle jeg så?
0: Vi er ude i, at det her det er ikke bare at få en idé, og så udvikle om online og forretningsstrategi på plads, bum, så kører det. Det er nærmest sådan en helt lille virksomhed, man er nødt til at lave omkring ens app, nærmest.
1: Ja.
0: Nu er den her snak jo rigtig langt omkring, og også takket være vores Gear 360-test, som ikke gik så godt. Ja. Jan er der her til sidst nogle do's and don'ts, som det så fint hedder inden for det her, som er værd lige at overveje, inden man sådan går i gang eller ikke går i gang.
1: Jeg vil sige, at først og fremmest, og det er faktisk en Lego-ting, ærlighed, vær klar i spyttet. Lego udmærker sig ved ikke at vide noget om brugerne. Det er en ærlig app. Børnene bliver lukket ind i et trygt univers, uanset hvilken Lego-app man har. Så ærlighed i kommunikationen er ikke forsøg at opnå nogle permissions, som er sådan lidt flosset i kanten. Og så vil jeg sige, crash reporting, fordi en app, der crasher, er bare irriterende og bliver slettet. Så sørg for at have styr på det, og det kan man jo gratis i hvert fald få information om, så koster det selvfølgelig nogle penge at få rettet op på det. Okay. Og så løbende opdateringer, det er tre af de super vigtige ting. Og på skal ikke siden, så vil jeg sige, pas på irriterende push notifications. Nogen, der ikke giver værdi for brugerne, så kan man diskutere om virksomheder som TV2 ramper den rigtigt med breaking news og alt muligt andet. Men der er gjort nogle klare overvejelser, inden der bliver sendt noget ud. Og hvis man kigger over mod spilverdenen eksempelvis, så ved jeg da trods alt, at der er eksempler på rigtig mange børneapps, der bliver slettet på grund af irriterende push notifications på forældrenes tablet hjemme på på bordet. Så er der kompleks registrering for, at du overhovedet kommer i gang med appen, så skal du aflevere 70.000 oplysninger om dig selv, og måske ovenikøbet lige interagere med Facebook undervejs.
0: Det synes jeg var nogle rigtig gode råd, og til jer, der har holdt med så længe her i snakken, vil jeg sige, at skulle du nu være noget af det her, som I synes, vi har smået lidt let hen over, så smid en mail på vores mailadresse radio@meremobil.dk og kom med et par input, for det kunne være, at vi lavede en opfølgende snak, hvor vi gik specifikt ind i nogle af de her punkter. Det kunne være omkring forretningsmodeller, eller hvordan man holder udviklerne i ørerne. Og så kunne det måske være, at vi skulle tage ned til dig, og så kigge på nogle af dine udviklere.
1: Ja, meget gerne. I er meget velkomne.
0: Jan Hoffmann fra TV2, som er i den egen høje person af Head of Mobile Apps, TV2 Technical Department, eller bare ham med ansvaret for apps.
1: Præcis.
0: Tak for at du kom.
1: Tak.
0: Som det fremgik af snakken her med Jan Hoffmann fra TV2, så er der rigtig mange aspekter at tage højde for, hvis man skal udvikle en app. Du kan på meremobil.dk/podcast finde en artikel omkring den her udsendelse, hvor vi også har listet nogle af de vigtigste punkter op, så du har lidt at følge og holde dig til, hvis du er i gang med en appudvikling og lige har brug for et par punkter at vende tilbage til og læse op på endnu en gang. Hvis du synes, udsendelsen her gav værdi for dig, så giv os gerne en rating. Vi hedder Mere Mobil og findes i iTunes, men udsendelsen kan selvfølgelig også downloades på diverse podcast-apps til Android. Du kan også følge mig på Facebook og Twitter og læse hovedpunkterne fra programmet her, og ikke mindst også et sammenkog af, hvad vi har snakket om på meremobil.dk/podcast. Teknologimagasinet Mere Mobil produceres af Mike Ford. Jeg hedder John G. Ha' det godt.
3: Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Erhverv i ugen på Radio Update. Det var så, hvad vi havde valgt at bringe i dagens erhvervsmagasin her på Radio Update. Men husk, vi er tilbage med et nyt magasin i morgen. Og i mellemtiden, så kan du prøve at kigge efter, hvad du kan finde i vores andre magasiner. Der er en del at vælge mellem, og du finder dem samme sted, som du fandt erhvervsmagasinet. Magasinet i dag var produceret og redigeret af Hanne Berntsen, Dan Bjerring og Poul Baungård. Radio Update. Nyder baggrund 24 timer i døgnet. Radio Update. Nyder baggrund 24 timer i døgnet. Velkommen til Politik i ugen, Radio Updates politiske magasin, som du kun kan høre via vores netside. Her har du til gengæld altid mulighed for at gå ind og høre det seneste politiske magasin Politik i ugen. Vi har sammensat en række interviews til et ca. 35 minutter langt program, som du kan høre i de kommende minutter. Skulle du undervejs have lyst til at spole frem i programmet, så kan det faktisk lade sig gøre. Hvis du ser til højre øverst i din browser, så er der en afspiller, og i den der er der en lille pil, det er den næst yderste, lige før højtaleren til højre. Hvis du klikker på den, så springer du fra det interview, der er i gang med, og videre til det næste. Men altså velkommen til Politik i ugen her på Radio Update. Dansk Håndværk inviterer medlemsvirksomhederne til workshop

0: den givne opgave.
1: Du har været med til at bruge det her redskab. Altså ordet talent er jo bredt. Hvad er det for nogle talenter, man kigger på? Samarbejde eller positivisme, eller hvad er det for noget?
0: Jamen, der er 34 forskellige talenter, og alle talenter er lige gode.
1: Ja.
0: De skal bare sættes rigtigt i spil. Der er for eksempel ansvarlig, anerkendelsesorienteret, detaljefokuseret, retfærdig, inkluderende og sammenhængssøgende. Det er nogle af dem, som går meget igen i byggebranchen.
1: Ja. Så man prøver at grundlæggende at få nogle egenskaber ved folk belyst, men ved hvilket formål?
0: På appen bliver det synliggjort for, hvad der giver energi, og hvad der dræner din energi. De talenter, der giver dig energi, det er dem, man gerne vil sætte i spil. Det vil det sige, det er dem, du godt kan lide at bruge. Det er dem, du godt kan lide at arbejde med. Så hvis du for eksempel er detaljeorienteret, jamen, så kan du godt lide at gå i detaljen. Og i tømmerbranchen er det en finesse tømmer, der godt kan lide at gå og pusse med fodpaneler og lave noget lækkert.
1: Ja.
0: Har man detaljeorienteret i bunden, og eventuelt har igangsættende i toppen, jamen, så vil man bare gerne i gang. Så vil man gerne give fremad. Ja. Og det er tit og mange gange kombineret med målorienteret, det vil sige, at man vil gerne bare i gang, og man vil gerne i mål. Det kan godt være en akkordtømmer eller en god leder, der bare kigger ud over opgaven, finder ud af, hvad det drejer sig om, og kommer i mål.
1: Så alle de forskellige talenter, man finder frem, er positive, bare de bliver brugt rigtigt?
0: Ja, alle talenter kan sættes i spil på den rigtige måde, og alle talenter kan bruges. Der er nogen, man skal være lidt mere opmærksom på, så det er godt som leder at vide, hvis man har et hold, hvor at, mange af de ansatte er sammenhængssøgende. Det er faktisk et udmærket talent. Hvis de er sammenhængssøgende, så vil de gerne lige forstå, hvad der skal til for at nå i mål. Det vil sige, at som leder, hvis man ved, at man har et hold, som er sammenhængssøgende, så skal man lige give dem de her trædesten på vejen for at nå opgaven igennem. Så hvis man ved det som leder, så er det rigtig godt at gå ind og give de her små trædesten. For mit eget vedkommende, nu har jeg solgt min butik, så jeg er ikke tømmermester i Sten Jensen mere. Jeg er selvstændig, jeg arbejder videre med Player Talent her, for jeg synes, det er så spændende.
1: Ja.
0: Der var det rigtig vigtigt, at jeg var tømmermester, at få sat de her rigtige i spil. Jeg havde sammenhængssøgende i bunden, det vil sige, det drænede min energi, jeg skulle forklare sammenhæng. Jeg kunne godt se det store mål, jeg kunne godt se indebilledet. Jeg er strategisk idérig ude i som toptalenter, så jeg er nærmest smuttet, inden jeg overhovedet kommer på bypladsen, for jeg kan godt se det færdigt. Men der manglede min svindel havde behov for, at jeg lige skulle sætte mig ned og forklare detaljerne og inkludere dem, hvad der skulle ske, og forklare dem sammenhængen.
1: Ja.
0: Det gav dem god ro, så jeg tjente en masse timer på at lave mig selv en smule op ude på bypladsen og bruge den ekstra tid på at sætte mig ned og forklare og bruge den tid, de havde brugt behov for.
1: Ja.
0: Så det var rigtig godt.
1: På den måde har du selv lært noget, men har du også set blandt de medarbejdere, der har været med til det her, nogen, der ligesom skulle styres ind på en anden måde, måske skifte fokus, eller måske ligefrem lave noget helt andet end det, de gjorde?
0: Jeg har set en kæmpe udvikling. Altså, der er rigtig mange efterfølgende, der er kommet til mig og sagt, at hvor har det givet et godt indblik i mig selv, ikke kun på arbejdet, men også derhjemme.
1: Ja.
0: Så jeg har lige så mange eksempler fra hverdagen, hvor min svende er kommet til mig og sagt, nu forstår jeg, hvorfor at vi på tværs af for eksempel faggrænser tømmer til elektriker. Vi havde jo både en tømmerforretning, elektrikerforretning og malerforretning.
1: Ja.
0: Og mange af de kløfter, der er mellem faggrupperne, har vi også fået skubbet i den helt rigtige retning, hvor de arbejder og samarbejder meget bedre.
1: Ja. Fordi det her redskab også er med til at vise nogle af de årsager, der måske kan være til, at folk ikke kan samarbejde, eller ikke samarbejder så godt, som de egentlig gerne vil.
0: Absolut. Jeg tror, at redskabet er lige så brugbart til selvindsigt, som det er til at skabe samarbejde. Fordi 9 ud af 10 gange er det faktisk selvindsigten, som driver værket, som skubber folk i den rigtige retning.
1: Ja.
0: Hvis de pludselig godt kan indse, at ham, de står overfor, har nogle andre talenter, og hvilke talenter, der driver ham, og de er opmærksomme på, hvad de selv er gode til, og hvad de ikke er så gode til.
1: Ja.
0: Det tror jeg er rigtig vigtigt.
1: Ja. Jacob Boye Pedersen, dengang I startede det her projekt, hvad sagde medarbejderne til det? Synes de, at det var helt ideelt, at de pludselig skulle til at bore dybt ned i deres egne talenter, og se på andres talenter også? Og hvad mener de om det bagefter?
0: Ja, men det var med en stor skeptisk. De gik til det. De tænkte, hvad er nu det for noget, ham den tossede tømmermester har fundet på?
1: Ja.
0: Og jeg tror ikke, at det nogensinde har prøvet i håndværksbranchen før, den her slags udvikling. Men ret hurtigt, da de kørte projektet. Vi kørte jo det i en coronaperiode, hvor vi kørte 40-50 mennesker ad gangen, så vi kørte 4-5 gange projektet.
1: Ja.
0: Og hver gang var det med en vis skepsis, de trådte til og sagde, hvad fanden er nu det her for noget?
1: Ja.
0: Men ret hurtigt, så fandt de ud af at forstå,

0: hvad det vil sige, og fik ret hurtigt indsigt i, hvad det betød, for det er et utroligt nemt værktøj. Og på et par timer, så var de fuldstændig med på, hvad der gav dem energi, og hvad der driver, hvad det profiterer energi.
1: Ja. Og så her til sidst, nu sagde du selv, at den virksomhed, du var med i, er så stor virksomhed, at I måtte dele dem op i hold af 40. Men hvad nu, hvis man bare er en lille tømmermester med 2 eller 3 ansatte? Giver det så mening for en virksomhed i den størrelse?
0: Absolut, absolut. Det er rigtig godt. Nede på det teamniveau, der kan de få meget mere ud af hinanden. Det er slut med der, hvor en mester kan lave det hele selv. Han er nødt til at have hjælp til sine opgaver i dag. Og hvis man har, en 4-5...
1: Ja, så tror jeg, det er blevet tid for, at vi holder en lille hvilepause for ørerne igen og tager et afsnit i vores serie om de opfindsomme og kendte danskere. Denne gang skal det handle om en af de kendte danskere, der er kendt langt ud over Danmarks grænse. Og vi skal tilbage til den 20. februar 1886, og vi skal til Nykøbing Falster. For her så en af Danmarks store opdagelsesrejsende, nemlig verden, for første gang. Hans navn var Peter Freuchen, og han blev en dansk forfatter og eventyrrejsende. Lorenz Peter Alfred Freuchen fik som 8-årig sin første båd, som han brugte det meste af sin tid på, mens skolen næsten ikke interesserede ham. Senere studerede han dog medicin ved Københavns Universitet i en tid, men det holdt alligevel ikke ved, og han tog på sin første opdagelsesrejse i Grønland i 1906. Derefter fortsatte han med adskillige berømte ekspeditioner mellem 1910 og 1924, ofte i selskab med Danmarks anden berømte polarforsker, Knud Rasmussen. Da Peter Freuchen kom tilbage til Danmark efter sin første tur til Grønland, skrev han artikler om rejsen i Kristeligt Dagblad, og han skrev en række historier til Familiejournalen. Sammen med Knud Rasmussen tog han også på foredragsturné rundt omkring i Danmark, og han arbejdede også som journalist for Dagbladet Politikken. I 1910 samlede han genstande ind til de danske museer, og i 1913-20 var han faktisk guvernør for kolonien Thule på Grønland. I de år levede han sammen med eskimoerne og forsøgte at leve ligesom dem. Freuchen var meget negativ over for den kristne mission på Grønland, som han mente trampede på inuitfolkets traditioner uden at forstå dem. Men i 1926 fik Peter Freuchen på en af sine ekspeditioner forfrysninger i sit ben, og det måtte amputeres, og han fik træben. Derfor kunne han ikke fortsætte sin ambition som opdagelsesrejsende. Men eventyret var der stadig, og den 13. december 1938 stiftede han Eventyrernes Klub. Under besættelsen i Danmark arbejdede han for modstandsbevægelsen, og han var udpræget antinazist. Han blev endda anholdt af den tyske besættelsesmagt og dømt til døden, men det lykkedes ham at flygte til Sverige, og derfra rejste han til USA, hvor han blev bosiddende i New York med et landsted i Connecticut. En af de mest kendte historier om Freuchen er, at han i 1956 deltog i et amerikansk kvit- eller dobbeltprogram i TV, hvor han vandt hovedpræmien, der var på hele 64.000 dollars. Emnet var de 7 verdenshave, og Peter Freuchens 64.000 dollars spørgsmål til sidst, der var det vanskeligste af alt, var, at han fik udleveret en tand og skulle se, hvilke dyr det kom fra. Og da det var en valrostand, havde Peter Freuchen ikke svært ved det. Freuchen døde af et hjerteslag i Elmdorf i Alaska den 2. september 1957, og hans aske blev spredt ud over et bjerg nær Thule på Grønland. Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Politik i ugen, et magasin på Radio Update. Krigen i 1864 har i de seneste år optaget rigtig mange. Ikke mindst på grund af tv-serien, der gjorde, at interessen for krigen i 1864 og også den i 1848 et vist omfang, der var forløberen for begivenhederne, fik en voldsom interesse. Og i den sammenhæng dykker vi i dag ned i vores bogarkiv. Det er Radio Updates magasinredaktør Hanne Berntsen, der har set på en bog, der netop handler om 1864. Dommedag alt hedder bogen.
2: Journalisten Tom Buk-Swienty udgav en meget rost og meget omtalt bog med titlen Slagtebænk Dybøl. Nu er der kommet en fortællelse til bogen. Den handler om begivenhederne på Als i den samme sommer 1864, som begivenhederne ved Dybøl. På en enkelt dag blev over 3.000 danske soldater dræbt, såret eller taget til fange, fortæller Tom Buk-Swienty i en bog, Dommedag alt hedder bogen. Under arbejdet med bogen fik Tom Buk-Swienty som den første nogensinde tilladelse af dronning Margrethe til at gå ind i de dele af kong Christian 9.'s arkiv, der vedrører krigen. Det førte til fundet af yderst opsigtsvækkende dokumenter, der fortæller en historie om, hvordan kongen og nogle af hans ministre i al hemmelighed arbejdede på at gøre Danmark til en del af Tyskland. Det var nok de sider i bogen, der gav anledning til allerstørst opmærksomhed, for nu at sige det mildt. Og jeg spurgte Tom Buk-Swienty, om det kom bag på ham, at projektøren i den grad var blevet rettet imod hans bog.
3: Det er måske lidt over at sige, at vi kunne være tyskere i dag, men man kan sige, at hele, skal vi sige, det kong Christian den 9. skal vi sige, arbejdet på, kunne i hvert fald have ændret Danmarks historie. Så i den forstand synes jeg selv, at det er en ret interessant historie, men jeg var absolut overrasket over, at det fik så stor en, at det affødte så stor en opmærksomhed. Jeg var godt klar over i en periode, at politikken arbejdede på historien, og jeg havde også talt med dem om det. Det var politikken, der bragte historien som den første. Men det var en utrolig hæsblæsende dag, jeg fik, fordi alle medier synes at være interesseret i det her. Så det var overraskende, men også meget spændende at følge.
2: Men skal vi så prøve at se et spadestik dybere og se, hvad det egentlig er for en historie? Din bog hedder Dommedag, altså, og den peger på en bestemt dato, nemlig den 29. juni 1864. Og der er selvfølgelig både før og efter den 29. juni, men dybest set er det jo kun et halvt år, der fokuseres på. Er det der med, at Danmark kunne være kommet med i det tyske forbund? Hvad er der omkring den historie? Hvad førte frem til det? Hvad var det, der skete?
3: Det, der måske er blevet misforstået nogle steder, eller nogen, skal vi sige, har misforstået, det er, at de siger, at jeg er den første, der er faldet over den her historie. Man kan sige, at det, der skete, da jeg skrev den her bog og sad midt i min research, der fandt jeg nogle historikere, nogle ganske få historikere, der på ganske, ganske få linjer fortalte, at kong Christian den 9. i øvrigt havde planer om Danmark måske skulle træde ind i det tyske forbund. Altså, der tabte jeg simpelthen, at nærmest mine kæber gik nærmest af led, fordi jeg tænkte, hold da op. Det var da en utrolig historie. Det havde jeg aldrig hørt om før. Og jeg tænkte, hvis det virkelig er rigtigt, hvorfor får det så kun ganske få sætninger, som gravede langt dybt ind i de her historiebøger? Og det satte mig i gang på, jeg tænkte, jeg vil simpelthen undersøge sagen noget nærmere. Og det lykkedes mig så, skal vi sige, at komme i forskellige arkiver herunder, også kongens egne arkiver. Og skal vi sige, det lykkedes mig at kunne fortælle historien i sin helhed, og jeg synes, det var en ret væsentlig historie, som simpelthen viser, at kongen på det her tidspunkt jo havde faktisk grebet magten, kan man sige, i de her desperate dage. Og det her var altså en af hans planer, som han altså forsøgte at sætte i værk ved at bruge sin egen bror som en mellemmand, og kong Leopold af Belgien som en mellemmand, og skal vi sige, den her forspørgsel nåede frem til Bismarck, og alle de, skal vi sige, led i historien, har jeg været i stand til, skal vi sige, som den første at vise i sin helhed. Fordi der er jo, det måske blev nævnt ganske kort i danske historieværker, men ikke sådan, skal vi sige, foldet ud på den her måde.
2: Og det var jo, som du også antyder, så var det jo sådan lidt af en omvej, da det tilbud der nåede frem til Bismarck. Ja. Hvordan blev der reageret på det i Tyskland?
3: Altså, hvordan Bismarck reagerede på det? Jamen, han var jo, altså, skal vi sige, længe gik jeg jo spekuleret på, har de historikere, der har kendt lidt til den her historie, har de, skal vi sige, underprioriteret, fordi det var en irrelevant historie. Men der kan jeg simpelthen se, altså, at det var noget, som man også tog dybt alvorligt i tyske kredse. Altså, kong Christians forespørgsel nåede jo frem til Bismarck, som jo på det tidspunkt var Preussens mægtigste mand. Og han tog sådan set sagen alvorligt, så alvorligt, at han diskuterede den frem og tilbage, blandt andet med den østrigske udenrigsminister. Og det, som Bismarck konkluderede, var, at det ville være upraktisk, at Danmark trådte ind i det tyske forbund. Altså, det vil sige, Bismarck kunne egentlig godt se, at der var nogle positive elementer i det, fordi så ville det tyske forbund få en stærkere flåde og råde over, men han mente simpelthen, at danskerne var for danske, så at sige, at de ville være antipreussiske og dermed ikke være særlig praktiske at have med i et forbund. Plus at han var bange for, hvordan stormagterne ville se på det her, ville de se på det som en slags tysk erobringskrig. Det frygtede han, og han ville frygte, at Frankrig kunne vende sig imod Preussen, hvis det her skulle ske.
2: Så han takkede altså nej?
3: Bismarck sagde, for at sige det simpelthen, men han sagde nej, danke. Og det er jo meget tankevækkende, altså, at det faktisk, skal vi sige, at det her egentlig mest af alt falder på, at tyskerne ikke er interesseret.
2: Det var jo selvfølgelig en desperation, der førte frem til det forslag der fra kongens side. Du skrev en bog, der går forud for den her, som beskrev blodbadet ved Dybøl den 18. april. Og så er vi altså nået frem til Als her den 29. juni. Og resten af historien var jeg lige ved at sige, at det var en meget dramatisk periode i Danmarks historien. Og nu var det, vi lige har talt om, var selvfølgelig sådan forholdsvis spektakulært også. Men hvad har du ellers i din research kunnet se, som gør det her til en så speciel periode, udover at du fokuserer meget på de meget blodige begivenheder?
3: Det var altså for mig at se, at det her jo været en historie, som når man virkelig zoomer ind på den, og man kan sige, det er det, jeg gør, måske med den måde, jeg også skriver det andet journalistisk, altså at jeg virkelig prøver at skabe nogle øjebliksbilleder, altså tage min læser med ind dag for dag, så opdager man, altså når man prøver at gå tilbage i det rum, som det her halve år egentlig bare var, altså, som krigen varede, så opdager man simpelthen en kolossal desperation i Danmark. Altså simpelthen ikke kun var det blodet, det der foregik på slagmarken, og ikke kun var det desperat, det der skete blandt politikerne, men man havde simpelthen en periode i dansk historie, hvor landet nærmest, som jeg skriver, balanceret på sin undergang. Altså at hvis man går så tæt på, som jeg er, og skildrer for eksempel stemningen i København, jamen så må man simpelthen se, at borgerne de frygtede for, at Danmark ikke ville eksistere længere. Og det var altså både høj som lav. Så jeg tror simpelthen, man fik sig et virkelig psykisk knæk som en nation på det her. Og man kan sige, det er selvfølgelig ikke nyt, og det har historikere altid vidst. Men jeg tror bare, at man, hvis man går så tæt på, som jeg gør, nærmest får lov til at se det med friske øjne igen, og bliver forbløffet over, hvor stor en begivenhed den her krig faktisk var for Danmark.
2: Du ser også situationen med helt andre øjne. Jeg har meget lyst til at citere dronning Victoria, som du på en af dine sider citerer for den 6. maj 1864, har sagt: "Åh, dette forfærdelige dansk-tyske spørgsmål, hvad har jeg dog lidt på grund af det, og lider på en måde, ord ikke kan beskrive. Jeg ser det hele, forstår alt, og kan kun gøre så lidt. Disse danskere er så stædige."
3: Ja.
2: Dixit, dronning Victoria. Ja. Det var jo nok lidt af et statement.
3: Det må man sige. Man kan sige, det som den her historie jo handler om, og måske man kan sige, det jeg måske gør med friske øjne, eller i hvert fald på en måde, så den generelle læser måske opdager det, det er jo simpelthen at vise, at den her konflikt og tragedie, som det var med danske ord, jo på mange måder var selvforskyldt. Det var den for det første, fordi Danmark mere eller mindre marcherede ind i krigen og var den aggressive part, altså på mange måder var med til at fremtvinge krigen. Og da så krigen kom, så holdt man meget stædigt fast på sine krav, til trods for, at man havde altså ved det diplomatiske bord, til trods for, at man for eksempel havde tabt ved Dybbøl. Efter slaget ved Dybbøl den 18. april var der en stor international fredskonference, og det er den, dronning Victoria, hun henviser til her, hvor danskerne næsten kommer til bordet i London, som om, at det var dem, der havde været sejrherrerne. Man ville simpelthen ikke gå tilbage fra sine krav for alvor, og kravene lød på, at man ville have Danmark til Ejderen. Der ville man ikke rigtig gå på kompromis med det forudsigelige resultat, at de her forhandlinger jo så brød sammen. Og det, min bog jo så handler om, jamen det er så det tragiske slag, om man vil, ved Als den 29. juni, som jo er en konsekvens af, skal vi sige, meget, meget dumt politisk spil i London, og noget, der kunne have været, skal vi sige, ændret meget let. Danmark fik faktisk nogle fantastiske, lempelige fredsbetingelser af Bismarck på det tidspunkt, der ville man have gået med til fra tysk side og dele Slesvig efter nationale tilhørsforhold, således man havde fået en grænse på det tidspunkt, hvor den går i dag. Men det ville danskerne simpelthen ikke gå med til, og krigen, den kommer igen.
2: Sådan lød det fra Tom Buk-Swienty, der har skrevet bogen Dommedag Als om begivenhederne den 29. juni 1864, og om hvad der ledte op til dem, og hvilke konsekvenser de fik. Og selvom Tom Buk-Swienty mange gange understreger, at det er journalistisk skrevet, og derfor er bogen også meget let at læse, så skal det også lige retfærdighedsvis siges, at der er grundigt note- og kildemateriale og et stikordsregister med navne, som i hvert fald fører rundt i labyrinten af begivenheder. Og bogen om Dommedag Als, den er udkommet hos Gyldendal.
1: Og det var Radio Update til magasinredaktør Hanne Berntsen, der var dykket ned i Danmarks historien. Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Politik i ugen, et magasin på Radio Update.
2: Lars Løkke Rasmussen, ud af det blå. Den her tur handler jo ikke om mig og mit projekt, men om danskerne, tænker Lars Løkke Rasmussen en af de første dage på sin Danmarksrejse. Et road trip, hvor flere forskellige, ellers ukendte mennesker, han lige løber ind i, kommer med opmuntrende tilråb til ham. Hans projekt er hans nye parti med navnet Moderaterne, sådan som han løftede sløret for i en grundlovstale i 2021. Og den aktuelle bog blev til på en biltur Danmark rundt samme sommer. Men på trods af den netop citerede kommentar, fylder personen, for slet ikke at tale om politikeren Lars Løkke, ganske meget på turen. De første dage kører han alene, men så slutter Solrun og deres to hunde sig til ham og følger med resten af vejen. Turen starter fra familiens lejlighed i Nyhavn og fortsætter til deres tidligere, nu på 9. år udlejede hus i Græsted, derpå en afstikker til nordkysten, og så ellers ned gennem Sjælland og Lolland Falster, hen over Fyn og så via Als til Jylland, hvor autocamperen drøner ud til Vesterhavet ved Thorsminde og Thyborøn, og endelig nord om Limfjorden for endelig at slutte i Skagen. Alle steder besøger han mennesker, han kender og aftalt det med, og han møder og snakker også med et væld af andre. Alt sammen i god stemning. Der er altid kaffe på kanden eller pølser på grillen, når Lars Løkke kommer på besøg. Han gør i øvrigt en enkelt jagttagelse, som er værd at bemærke. Han mødte ikke en eneste undervejs, som introducerede sig ved sit politiske tilhørsforhold. Undervejs på køreturen gør Løkke Rasmussen notater på en politisk to-do-liste, som man kalder den. Og det er en lang liste. Ikke helt så lang er listen over egne tidligere forsyndelser, herunder udladelsessynder, i de perioder, hvor han havde, hvad man kan kalde, serveretten. Indenrigs- og sundhedsminister var han fra 2001-7, finansminister 2007-9, statsminister fra 2009-11 og igen fra 2015-19. Men han kommer da blandt andet ind på sin skuffelse over det, han kalder sin egen kommunalreform, hvor han havde forventet, at de nye større kommuner ville have bedre muligheder for at afprøve nye muligheder end de gamle mindre kommuner. Det er i forbindelse med Aalborg Kommune, hvor han besøger Nørholm Skole og er imponeret af engagementet hos dens leder Henrik Nielsen, som er frustreret over at mangle mulighederne for selv lokalt at råde over økonomiske muligheder for f.eks. at shine faglokaler op. Det er umuligt for den enkelte skole at spare sammen til fornyelser. Der er 48 folkeskoler i Aalborg, alle sammen snørret ind i den samme økonomiske one size fits all, og uden mulighed for at afprøve forskellige driftsformer og vilkår, skriver han efter besøget. Få dage senere er han på besøg i Danish Crowns svineslagteri i Sæby og imponerer sig fabrikschefen Jesper Sørensen, som havde fravalgt gymnasiet og var begyndt at arbejde på slagteriet, da han var 16 år. Derefter havde han ved studier om aftenen og bedre og bedre job som dagen nået frem til i dag med en MBA i hånden selv at stå som leder af slagteriet. Her mindes Lars Løkke et møde i Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse. Han deltog som statsminister og fik i den grad indprintet det budskab, at det var bydende nødvendigt at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse i stedet for en gymnasial. Det havde så fået ham til at stille dette spørgsmål. Hvor mange af jer har ikke sendt jeres børn i gymnasiet? Ræk lige hånden op. Ikke en eneste hånd røg i vejret. Den dag kom der rigtig mange noter på to-do-listen, for præcis nu er manglen på faglærte ganske rigtigt nærmest katastrofal. Tidligere på rejsen var Løkke tilfældigt faldet i snak med en håndværker, en maler, der havde spillet fodbold i fritiden. Hans knæ var slidt ned, men han havde efter et langt og kompliceret forløb fået et nyt og nu velfungerende knæ og var taknemmelig over for hospitalets personale. Med denne beretning in mente ringer Lars Løkke til en ven, som er på vej ud af et langvarigt kræftforløb. Det får ham til selv at glæde sig over sygehusvæsenet her i landet, og han bemærker i forbifarten, at han selv er sund og rask. Det er konstateret ved et omfattende lægetjek lige før hans sejltur over Atlanten. Han går lidt nænsomt henover, hvor stor utilfredsheden hos mange andre er over aspekter af sundhedsvæsenet, men tilføjer, at vi har brug for mindre byråkrati, så de knappe personaleressourcer i højere grad kan anvendes på patienterne. Og så fortsætter han. Jeg forbander mine egne manglende evner til at fremmane det perspektiv, da vi alt for kort tid før seneste valg aftalte en sundhedsreform, hvor spørgsmålet om regionernes fremtid bliver altings omdrejningspunkt. Lykke indrømmer så, at han næppe igen får den såkaldte serveret, sådan som han jo har haft mange gange tidligere som sundheds-, finans- og statsminister. Men hans bud på indretningen af sundhedsvæsenet i fremtiden kommer alligevel ind på to-do-listen. Det bliver en fyldig liste hen gennem rejsen. Der tilføjes herunder tanker om at redde fiskeriet, landbrugets fremtid, indsats mod alkoholisme og, måske lidt tøvende, støtte til kunstnere, der bare har brug for en lille smule medvind på cykelstien, som han kalder det. Undervejs møder Lars Lykke rigtig mange mennesker. Mange, men ikke kun, selvstændige og iværksættere, der har gjort det godt. Og så er der den danske drøm. Den er unægtelig svær at definere og forklare. Findes den, spørger han da også, og kommer så over flere sider med et helt katalog med bud på nogle svar. For eksempel, alle skal have mulighed for at nå så langt deres talent rækker, uagtet familiært udgangspunkt. Og om naturen, den skal vi passe på og gå forrest i bekæmpelse af klimaforandringer, men ikke så langt foran, at vi blot mister arbejdspladser og velstand. Næppe mange vil her være uenige. Derpå er der med løs hånd idéer blandt meget andet om ændringer af arbejdsmarkedspensioner, ungdomsuddannelserne og beskatningen af ejerboliger, hvor han dog med hensyn til det sidste er lidt mere konkret med sine tanker om at fjerne de arbitrære skattefri gevinster på bolighandel mod samtidig at droppe den løbende ejendomsbeskatning, som han skriver. Endelig kommer han med forslag, som man kan genkende fra hans bog Befrielsens øjeblik fra maj 2019, når han skriver, at han kunne tænke sig en flertalsregering med et fokus, der rækker videre end til næste valg. Ikke en blå flertalsregering eller en rød flertalsregering, men en koalition over midten, som i fredstid kunne give dette lille land et ordentligt spark fremad. Kan ingen andre se sig i spidsen for sådan et projekt, så kan jeg godt, slutter han. Og lidt senere. Vi er ikke til revolutionære forandringer, tager ikke en kniv i hånden, uden at have en gaffel i den anden. Hov, er dette ikke et citat lettere tillempet fra en tidligere socialdemokratisk statsminister? Han taler meget om farver på bogens sidste sider, som her ikke overlader det til de røde at være grønne, ikke overlader det til de blå at være økonomisk ansvarlige. Og nu er jeg ved det med farver, hvad som er bogens titel, Ud af det blå. Jeg tænkte først, det var en slags omskrivning af det med at køre ud i det blå, men måske der ligger mere i det, som for eksempel at Lars Lykke antyder, at nu kører han ud i det blå og ud af den blå blok, for hvad er det han vil med bogen? Mod slutningen af turen forestiller han sig spørgsmålet, om man overhovedet har oplevet noget, der er værd at skrive hjem om. Som forfatteren er han den eneste, der selv kan eller skal svare på det spørgsmål, men som læser vil denne anmelder der også godt give sit svar. Ja, det er en god rejsebog rundt i Danmark med mange interessante samtaler og en række fine iagttagelser. Lars Lykke skriver nemlig godt. Der er mange gode enkelte iagttagelser, men svært at drage præcise konklusioner og dybere forståelse af og forventninger til den tidligere statsministers kommende politik. Fotos både inde i bogen og på omslag er Mingo Nørager. Omslagsdesign og grafisk tilrettelæggelse har Nanette Værbø stået for. Bogen på 256 sider er udgivet af Politikens Forlag.
1: Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Politik i ugen, et magasin på Radio Update.
2: Klimafiktion skal forstås som en fællesbetegnelse for bøger og film, der har udgangspunkt og omdrejningspunkt i den globale opvarmning. Det har kulturforsker Gregers Andersen skrevet en PhD-afhandling om, en afhandling han netop har forsvaret ved Københavns Universitets Institut for Kunst og Kulturvidenskab.
4: Den handler om det, man kan kalde klimafiktioner, eller cli-fi, som det også hedder på engelsk. Og det er kort fortalt fiktioner, som fremstiller en verden, ramt af menneskeskabt global opvarmning for fuld udblæsning. Så det, vi finder i de her fiktioner, der kan man sige, det er nogle verdener, som er blevet klimaforandret på en ofte ret radikal måde. Så det er typiske verdener, hvor at kan man sige, der indtræffer forskellige voldsomme katastrofer, eller hvor kan man sige, samfundets institutioner helt er væk, og det er sådan en kan man sige, mennesket overladt en kamp om livsgivende ressourcer med andre mennesker. Så det er bare for at nævne nogle af de verdener, som kommer til syne gennem de her fiktioner, der er naturligvis også andre.
2: Det lyder som en forholdsvis ny genre, og det var i hvert fald det første, jeg tænkte. Men i virkeligheden skal vi jo vel tænke så langt tilbage som beretning i det gamle testamente om Noahs ark, og så se nogle af de samme elementer der.
4: Det er jeg fuldstændig enig i. Altså det, jeg gør i min afhandling, jeg snakker om fem grundlæggende forestillinger, som viser sig i det her udvalg på lidt over 40 fiktioner, som jeg har arbejdet med. Og hver enkelt af de her fem grundforestillinger, som jeg taler om i afhandlingen, dem fører jeg faktisk tilbage til nogle sådan, kan sige, grundfortællinger. Ofte nogle grundfortællinger, som jeg finder i Bibelen. Blandt andet Noahs ark. Og den kan man sige, den grundfortælling, den hører til den bestemte forestilling, som jeg kalder for sfæren. Og det er ideen om, at kan man sige, menneskeheden i en fremtid præget af ekstrem global opvarmning vil blive nødsaget til at leve i sådan nogle kan man sige, sfæriske kugler, hvor at man siger, mennesket selv laver sit klima, fordi at biosfæren, som lavede vores naturlige klima, er blevet ødelagt. Og det her selve ideen om, at en menneskehed selv opbygger en eller anden form for, hvad kan man sige, inderrum, som ligesom yder beskyttelse mod et voldsomt ydre. Den fortælling, kan man sige, finder vi også i myten om Noah, som jo må lave den her ark, fordi at kan man sige, verden bliver ramt af voldsomme regnskyld, ikke? At klimaet bliver ugunstigt for mennesket.
2: Du har arbejdet både med bøger og film, ikke andre genrer, fordi efterhånden så har vi jo sådan en del overskridninger fra den ene genre til den anden, installationer og skulptur er eksempler.
4: Ja. Ja, jeg arbejder primært med narrative fiktioner, det vil sige noveller og film og romaner. Man kunne egentlig også kigge på, altså det kan man sige, det er måske en subgenre til filmen, men altså der er jo også der findes også reklamefilm, hvor sådan en fremtidig verden med global opvarmning bliver fremstillet. Så man kunne også godt have kigget på andre fænomener, men jeg kan sige, altså det der er særligt brugbart, synes jeg, ved at kigge på fiktionen, det er jo, at vi i fiktionen ligesom får lejlighed til at kigge i krystalkuglen og se den her fremtid, som vi måske ikke kan se så godt, når vi bare får, kan man sige, et referat for, hvad der står i de her klimarapporter fra FN's klimapanel. Altså i fiktionen, der bliver tegnet nogle meget klare verdener frem, som selvfølgelig ikke vil svare 100% til de verdener, vi kan forvente at gå i møde med klimaforandringerne, men som alligevel er videnskabeligt sandsynlige. Så derfor bliver det at kigge på de her fiktioner, kan man sige, det kan faktisk hjælpe os til at reflektere over vores nuværende situation i verden, og også måske omkring den fremtid, vi går i møde.
2: Du nævnede sfæren som et ud af fem temaer, du har fundet som gennemgående i de værker, du har arbejdet med. En anden af temaerne er konspirationen. Og det der med, jamen, det er nok fordi, der sidder nogen og pynser på ondt imod andre, eller der er nok nogen, der sidder og samler ressourcer til sig selv.
4: Ja, det er rigtigt. Altså, man kan sige lidt groft sagt, altså, kan man sige, det, der synes at stå mere og mere klart med klimaforandringerne, det er jo, at vi som menneskehed skal til at ændre vores adfærd og vores forståelser. Og kan man sige, jamen, hvis man har en interesse i ikke at ville gøre det, og synes, at kan man sige, at de måder, man agerer på, er, at dem vil man have i fred, jamen så et forsvarsmekanisme i den henseende kan jo være helt at benægte, at de her forandringer finder sted. Det eksempel finder vi også flere eksempler i fiktionen. Der findes en række romaner, som simpelthen, kan man sige, hvor klimaforandringerne bliver fremstillet som en løgn, som en eller anden magtelite har en interesse i at pådutte menneskeheden. Og så er projektet i de her fiktioner selvfølgelig at afdække den her løgn. Så det er ligesom, kan man sige, det er kort fortalt, hvad det tema går ud på.
2: Så har du også peget på, så vidt jeg kan se, at udover der selvfølgelig i disse romaner og film optræder mennesker, skuespillere som aktører, så er naturen selv en aktør. Klimaet er selv en aktør, i virkeligheden på linje med de menneskelige aktører.
4: Ja, altså det kan man sige er en anden slags model, som viser sig, eller et andet slags forståelsesskema, som de her fiktioner gør tydeligt. Altså det her med, at menneskeheden i den verden, vi lever i, har forstået eller har fået så stor magt, og det er så afbildet her gennem klimaforandringerne, at på en eller anden måde, at vi har brug for en instans, der sætter os på plads igen. Og tidligere var det jo Gud, altså bare tænk på Noah, som vi har snakket om, ikke? Hvor en menneskehed, kan man ligesom sige, bliver sat på plads via den voldsomme naturkatastrofe. Men i en verden, hvor Gud er død, jamen så bliver det i de her fiktioner for en faktisk naturen selv, der bliver ophedet til at være den her dømmende instans, som ligesom sætter menneskeheden på plads, så at menneskeheden også moralsk kan dømme sig selv og de fejl, den har begået. Det er blandt andet det tema, vi finder i den Hollywood-film, som mange kender, som hedder The Day After Tomorrow, hvor at vi i starten af filmen ser en menneskehed, som ligesom ikke rigtig vil tage notits af de advarsler, som helten kommer med. Og så får vi så ellers for fuld udblæsning de her voldsomme naturfænomener, som ligesom skal gøre det klart for menneskeheden, at den er gået over stregen.
2: Har du tænkt på, om den genre, som du lancerer der i din PhD-afhandling, altså klimafiktion, at det måske i virkeligheden er en underafdeling af science fiction, en form for sådan ond science fiction?
4: Altså jeg vil faktisk mene det den anden vej rundt, fordi at klimafiktioner kan faktisk være mange forskellige genre. Altså det kan både være postapokalypse, ikke, hvor mennesket er ligesom sat i en verden, hvor der ikke længere er nogen institutionelle strukturer, og hvor det ligesom må kæmpe om ressourcer, eller som vi snakkede om før. Det kan også være konspirationsfremstillinger, som typisk findes i thrilleren. Og det kan også være de her, man kan sige, typiske teknologiske beskrivelser, som vi finder i science fiction-genren, som ligesom fremstiller en menneske i en fremtidig verden, hvor mennesker via teknologien må redde sig selv. Så jeg vil faktisk sige, at science fiction-genren er på en måde en undergenre til det, vi kalder for klimafiktion, fordi klimafiktion er en paraplybetegnelse, som egentlig mange genrer kan høre ind under, fordi det, der definerer genren klimafiktion, er grundlæggende det her med, at motivet er menneskeskabt global opvarmning.
2: De hørte Gregers Andersen, kulturforsker ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab Københavns Universitet, som netop har forsvaret sin PhD-afhandling om det emne, jeg her har talt med ham om, nemlig film og romaner, som forbereder os på en klimaforandret verden.
5: Når efterårets regn bliver afløst af vinterens frost og tø, dukker vejhullerne typisk op i stor stil. Vand trænger ned i små revner i asfalten, fryser til is. Resultatet er huller, som kan give både farlige situationer og dyre skader på bilen. Bilisterne henvender sig, da de har brug for rådgivning, efter de har kørt i et vejhul og har fået skader på bilen. Vores bedste råd er at dokumentere hullet, stedet og skaden med fotos eller video, men vi ved også, at det ikke altid er lige let, siger jurist i FDM Nicoline Sofie Bredvold Amundsen. Hårdt vintervejr vil altid øge risikoen for huller i vejen, og derfor bør bilisterne være særlig opmærksomme, når de kører i den kommende tid. Vejhuller kan skade dæk og fælge, men også hjulophæng og styretøj og i værste fald føre til, at du mister herredømmet over bilen. Kommunernes efterslæb på vejvedligeholdelse er omkring 5-10 milliarder kroner. Det er ærgerligt, da det er 2-3 gange dyrere at reparere en vej, når skaden først er sket, end at vedligeholde i tide. Når det er sagt, så vil man ikke kunne undgå vejhuller i et vejr, som vi har lige nu. Her er det bare vigtigt, at hullerne bliver lappet så hurtigt som muligt for at undgå skader og farlige situationer i trafikken, siger Dennis Lange, chefkonsulent i FDM.
2: Jeg sidder her med en stor og vigtig bog. Forfatterne er Chris Jeffson og Henning Morgen, og bogens titel er Maersk Line 1973-2013 – globale muligheder og udfordringer. Historien om Maersk Lines første 40 år inden for containerindustrien er en historie, der udspringer af en vigtig investeringsbeslutning, som blev truffet af en relativt lille virksomhed, og så kom til at betyde, at virksomheden blev en vigtig aktør i en global industri. Det er historien om personer, der til stadighed har udfordret status quo, og om en industri, der udvikler sig og modnes, samtidig med, at den er i stadig forandring. Sådan står det i et af de første afsnit i bogen om Maersk Line. Og nu er jeg mulighed for at tale med Henning Morgen og høre lidt mere om, hvad det er, der er bogens temaer. Og det helt naturlige, det er at lægge ud med containeren. Containeren, der er en helt ny opfindelse i det 20. århundrede, og så måske alligevel ikke helt ny, siger Henning Morgen.
6: Nogen vil jo sige, at portugiserne transporterede peber hjem fra Indien i containere. Det var så kokosnødskaller, og DFDS havde containere, som kunne flyttes fra skib til togvogne i 1930'erne, men den container, som vi kender i dag, det koncept blev introduceret i 1956 af Malcolm McLean, en amerikaner, som senere startede en virksomhed kaldet Sealand. Han tog containeren og flyttede ombord på et skib, sejlede containeren et andet sted hen, hvor en anden så samlede containeren op og kørte den ud til en kunde. Og det er det intermodal, som det hedder, altså det, at man kan flytte en standardcontainer fra et transportmiddel til et andet, uafhængigt. Det er det, der er kernen i den revolution, vi taler om i vores bog.
2: Og det er også det, der hele forudsætningen for Maersk Line, som vi kender den i dag.
6: Det er rigtigt. Altså, Maersk Line har jo opereret siden 1928 og var en del af linjefarten, altså den verdensomspændende linjefart, også da containeren blev introduceret. Men vi fandt et citat i en bog, hvor Maersk Line blev karakteriseret som en ubetydelig spiller i markedet på det her tidspunkt, hvor containeren kommer ind i billedet. Og det viser jo lidt om Maersk Lines relative størrelse i forhold til konkurrenter på det her tidspunkt. Så Maersk Line var vel nok en stor virksomhed, men i verdensbilledet ikke en betydende spiller. Introduktionen af containeren i Maersk Lines serviceudbud har helt klart betydet, at Maersk Line dels stadigvæk er her, men også at selvfølgelig, at Maersk Line har fået den størrelse, som Maersk Line har fået i dag.
2: Men det har jo så også betydet en række udfordringer, fordi det betød så store ændringer for hele den globale handelsskibsfart.
6: Da Maersk Line begyndte at overveje at gå ind i containerfart, der erkendte man først, at det var ikke en god idé, fordi at på de markeder, hvor Maersk Line var, der havde spillet containeren en lille rolle. Vores kunder benyttede simpelthen ikke container. Havnene var ikke klar til container, så man valgte fra det i slutningen af 60'erne og helt i starten af 1970'erne. Men pludselig, der kom der altså et ryk fra 1970 til 72, hvor kunderne begyndte at efterspørge effektive transport af containere. Og det var det, som gjorde, at vi traf den beslutning, at nu skal vi også være med. Og altså, det blev udtrykt meget klart, da vi indledte containerfart i 1975, at det var ikke nødvendigvis en beslutning, vi selv havde truffet. Det var markedet, der havde truffet den her beslutning for os. At enten skal vi være med i linjefart og gå ind i containerfart, eller også skal vi ikke være med.
2: Og jeres bog tager udgangspunkt i år 1973?
6: Vi tager udgangspunkt i år 1973, fordi det var i det år, hvor ledelsen i Maersk Line tog beslutningen om at gå ind i containerfart. Egentlig starter vi i 1966, fordi at det var der, de første standardcontainere, som vi kender dem i dag, blev transporteret internationalt fra USA til Europa. Og der begynder Maersk Line også at se containerne i deres marked. Så vi starter lige så stille op i 1966, men det er klart, at 1973, det er der, hvor beslutningen bliver truffet, hvor der bliver kontraheret, altså købt containerskib, og der bliver planlagt indførsel af containerfart på den oprindelige linje fra USA til Asien.
2: Der var jo så også samtidig begyndelsen på hele den globaliseringsproces, som bestemt ikke er færdig endnu, og en proces, der også viste, at der var store konkurrenter på verdenshavene.
6: Altså, det spørgsmål er der flere vinkler på. Jeg vil sige det på den måde, at vores konkurrenter bød ikke Maersk Line velkommen. Det var ikke velset, at Maersk Line pludselig meldte sig ind i den her konkurrence, og Maersk Line måtte i den grad slås for at få nogle markedsandele de første år. Globaliseringen, den var ikke begyndt på det her tidspunkt. Altså det var et øst-vest transportbillede, der var. Altså varerne blev transporteret fra Europa til Asien, fra Asien til USA, eller USA til Asien. Ikke op og ned af kloden, men på rundt om kloden, øst-vest. Så det var ikke en global handel på det her tidspunkt, men en handel mellem de store markeder. Vi kan se det på den måde, at jeg tror, nu kan jeg ikke huske tallet, men jeg tror, at i 1975 havde Maersk Line 11 kontorer, eller kontorer i 11 lande. I 1990 havde vi kontorer i 40 lande. Så i den periode skete der en udvikling, men ikke en dramatisk udvikling. Men så i perioden fra 1990 til år 2000, der steg antallet af lande, hvor vi var repræsenteret, til over 100. Så 1990'erne, set ud fra Maersk Line perspektiv, er der, hvor globaliseringen virkelig tager fart.
2: Det er så også noget at gøre med hele den politiske udvikling worldwide.
6: Det er fuldstændig rigtigt. Altså Berlinmurens fald og åbningen af de markeder, som før var lukket, det har en stor betydning for det her.
2: Hvordan gik det så med Maersk Lines forhold til konkurrenterne der, da globaliseringen så for alvor satte ind?
6: Jo, men altså, Maersk Line var indført nogle koncepter helt fra start i 1975, hvor rettidighed, altså det, at vi var pålidelige i ankomst- og afgangstidspunkter, det var en afgørende faktor for os, og det fulgte kunderne med på. De købte den service, og vi vandt ret hurtigt i markedet. Allerede i 1980 var Maersk Line den tredje største containertransportør i verden. Og da vi så begyndte efter de strategiske overvejelser i slutningen af 1980'erne og starten af 90'erne, begyndte at købe virksomheder, der blev vi så verdens største i løbet af 1990'erne. Så Maersk Line havde en dominerende position i markedet, der hvor vi nu var. For eksempel, kan man sige, ruterne til Australien og New Zealand, der var vi ikke spillere på før efter opkøbet af ØK's linjefart i 1993. Sydamerika var vi heller ikke en spiller på før der i starten og midten af 1990'erne. Men på de markeder, hvor Maersk Line var, der dominerede vi, var blandt de største.
2: Og nu ligger Maersk Line så helt i førerfeltet blandt verdens containerrederier. Men det har jo ikke været bare easy going hele vejen. Der er jo noget, der hedder 2008 og de følgende par år.
6: Altså, finanskrisen i 2008 var dramatisk. Men en af de ting, som jeg kan huske en dag, hvor Chris Jefferson og jeg talte om det, hvor vi sådan diskuterede det med at kigge på omkostninger og se næste år som et problemfyldt år. Det er altså noget, man har gjort hvert eneste år, helt fra starten, der har der været økonomiske udfordringer, politiske omvæltninger, handelsrestriktioner på markeder, som gjorde, at det var svært at komme ind. Der har hele tiden været forskellige forhold, der har gjort, at man skulle ikke, om ikke ændre strategi, men i hvert fald ændre taktikken, det vil sige forandre sin måde at agere på i markedet. Og der har været forhold hele tiden, som ledelsen har været opmærksom på, som komiteer har arbejdet på at overkomme. Og sådan, så 2008, ja, det var dramatisk, absolut. Men der har været masser af tilsvarende, mindre dramatiske godt nok, men tilsvarende situationer i Maersk Lines historie. Så det, jeg er helt enig i, at 2008 var dramatisk, men der har været en opmærksomhed på enhedsomkostninger, på effektivisering, sørge for, at vi kunne tilbyde den her omkostningslave og pålidelige containertransport, som kunderne jo i stigende grad forventede, jo mere de flyttede deres produktionsfaciliteter ud i verden.
2: Så er det naturlige spørgsmål så at sige, nu er finanskrisen lagt bag os, lagt bag jer, og vi ser en Maersk Line, der virkelig er i topform. Men hvordan ser fremtiden ud? Har I noget bud på det?
6: Bogen omhandler historien, og det er den vinkel, vi har taget på det her, og vi sætter et punktum på et tidspunkt i 2013, hvor Søren Skov er tiltrådt som CEO, hvor han iværksætter nogle tiltag for at forberede fremtiden. Og det må vi lade ham svare på et senere tidspunkt, hvordan det hænger sammen. Vi har lavet en hjemmeside i forbindelse med lanceringen af bogen, der hedder creatingglobalopportunities.com. Det er den engelske titel, og så med .com i enden. Og derinde har vi lagt en stor del af de data, som ligger til grund for grafer og så videre, som er i bogen. Plus, vi har bedt The Economist Intelligence Unit om at give et bud på, hvordan ser de næste 10, 15, 20 år ud, og det har de så gjort.
2: Jamen, når du nu nævner Søren Skov, så vil jeg godt her til sidst så citere Søren Skov, der citerer Peter Drucker for at sige, "Culture eats strategy for breakfast."
6: Ja.
2: Et flot citat, synes jeg. Hvordan skal det forstås sådan helt præcis i Mærsk Line sammenhæng?
6: Jeg tror, at det, som Søren Skov hentyder til der, det er basalt set de forandringer, som Mærsk Line til stadighed står overfor. Det skal forstås derhen, at da Mærsk Line startede ud med containerfart i 1975, der skulle verden så at sige erobres. Man skulle ud og starte nye kontorer op, man skulle ud og åbne nye markeder, man skulle etablere nye virksomheder lige fra det at altså almindelig, han har sagt almindelig containerfart til supply chain management og distribution, mens når vi så når frem til for omkring en 5-8 år siden, jamen der var verden erobret i store træk. Selvfølgelig er der stadigvæk hjørner, der skal erobres, men i store træk var verden erobret. Og den kultur, den adfærd, som vores medarbejdere og vores kollegaer havde i den første del af perioden, altså der, hvor man skulle ud og erobre verden, den adfærd er forandret samtidig med, at markederne og betingelserne for at drive forretning er forandret. Og derfor så skal der være en anden adfærd. Der skal være, nu siger han, culture eats strategy. Der skal være en anden kultur. Jeg vil ikke sige, at kulturen i Mærsk er forandret. Jeg vil sige, at der skal være en anden adfærd, der skal møde de forandringer, som verden stiller os, de udfordringer, som verden stiller os overfor nu.
2: Sagde Henning Morgen, der sammen med Chris Jeffson har skrevet historien om containerskibsfart i en globaliseret verden. Bogen, der hedder Mærsk Line 1973-2013, er udkommet hos Gyldendal Business.
1: Radio Update. Nyder baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Politik i ugen, et magasin på Radio Update.
2: Henning Bro, Øresundsmetropolen. Historien bag den interskandinaviske byregion. Vejene til vands var i vikingetiden og den tidlige middelalder langt mere farbare end landevejene gennem Skandinaviens dybe skove. Øresund lå midt i det danske rige og bandt landskaberne på begge sider sammen og muliggjorde livlig færdsel og handelsaktivitet. Men det var slut i 1660, da Danmark efter svenskekrigene mistede alt fastland på østsiden af sundet. I afsnittet Øresundsområdet før 1850, som udgør bogens første kapitel, ridser Henning Bro situationen op, da Øresund gik fra at ligge centralt i det danske rige til at blive en grænse og en barriere mellem to nationer. Danmark forsøgte i den skånske krig 1676-79 at få Skåne tilbage. Det mislykkedes, og ikke nok med det, en voldsom forsvenskning blev indledt, som betød, at de tidligere danske områder på østsiden af Øresund blev trukket tættere til det øvrige Sverige. Det skete blandt andet ved hjælp af krav om, at svensk skulle erstatte dansk sprog i kirkerne, og flere skånske oprør blev slået ned ved brutale metoder, som bogen dog ikke kommer ind på. Desuden etableredes høje toldmure mod Danmark. Til gengæld vendte København nu fokus mod vester, mod det øvrige Danmark, og hovedstaden fik voksende betydning i riget. Hele den proces skildres indgående i bogen. København og Frederiksberg var nu kernen i den danske hovedstadsmetropol, som gennemgik en intens industrialisering og urbanisering i den lange periode fra 1850 til 1970. Samtidig var den omtalte forsvenskning på den anden side af sundet nu slået igennem, hvor også et mere og mere udbygget vejnet bragte Skåne tættere på det øvrige Sverige. I det 20. århundrede betød svensk neutralitet under 2. verdenskrig, at der ingen krigsskader var, og Sverige og ikke mindst Skåne havde fine eksportmuligheder for sin betydelige industriproduktion. Nu kom så i efterkrigstiden en periode, hvor man i begge lande for alvor begyndte at kigge på hinanden hen over sundet, og hvor selve begrebet Øresundsregionen får betydning. Fra svensk side var der stor interesse for en fast forbindelse over Øresund. Det var naturligvis transittrafikken gennem Danmark, som svenskerne ønskede at prioritere, og her var det en fast forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør, den såkaldte HH-løsning, der gerne sås på tegnebrættet. Men det var ikke tanken i Danmark, hvor trafikministeren i 1962 pointerede, at Storebæltsforbindelsen skulle have første prioritet. Og sådan gik det som bekendt også. Men alligevel var tankerne sået, og mange visioner blomstrede op, om ikke bare en HH-forbindelse, men også om en KM-løsning mellem København og Malmø. Denne løsning ville nemlig facilitere en egentlig Øresundsmetropol, en Ørestad, som integrerede de to sider af sundet. Det er fascinerende, at Henning Bro henviser til en svensk tv-udsendelse allerede i 1959 med den smukke titel Øresund, kanal i Nordens største stad. I juni 1973 blev der ganske vist indgået en regeringsaftale om en fast forbindelse mellem Danmark og Sverige, da de to landes trafikministre, begge socialdemokrater, fik forhandlet de mange, mange detaljer på plads i en KM-løsning. Men så kom der bump på vejen, da de to landes parlamenter i efteråret og vinteren 1973 skulle ratificere aftalen. Den gik igennem den svenske Riksdag, men i Danmark var der valg til Folketinget 4. december, før forhandlingerne om aftalen var færdige. Det korte af det meget lange var, at det hele strandede. Der gik så næsten to årtier, præget på mange måder af kriser omkring Øresund. Men i 1990 lykkedes det at få yderligere detaljer på plads under forhandlinger mellem de to regeringer, og i det følgende år kunne henholdsvis Rigsdag og Folketing ratificere aftalen, og der kunne vedtages såkaldt følgelovgivning. Anlægsarbejdet begyndte i 1995, og i år 2000 kunne den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige åbne for trafikken. Men hvordan nu med Øresundsmetropolen? Et vigtigt element her er ønsket om at få en region, som inden for EU kunne stå stærkt over for de andre muskuløse regioner. Og vi ser nu på årene 2000-2017. Det handler om både integration mellem befolkningerne på begge sider af broen, og samtidig om betingelser, der kan tiltrække store og vigtige virksomheder. Navnlig i hovedstadsmetropolen, København, Frederiksberg og båndene rundt om, har der været stor fremgang i befolkningstallene og i antal virksomheder, som har kunnet drage nytte af de tætte forbindelser hen over sundet. Men der har også været tilbageslag. Det giver Henning Bro en række eksempler på, og nævner blandt andet den skadelige effekt af den omfattende grænsekontrol, der fra svensk side blev indført i 2015 i forbindelse med flygtningestrømmen. Bro har mange detaljer med, og han er omhyggelig med hele tiden at beskrive forudsætningerne for begivenhederne. Det kan under tiden gøre sætningerne lange og knudrede. Her er et eksempel. Med Øresundsregionens accelererende integrationsproces, og for samtidig at give hovedstadsmetropolen og særligt selve hovedstaden en styrkeposition, der både kunne trække byregionen ud af den sidste efterkrigstids stagnation og stille den stærkere i forhold til den konkurrence mellem Europas regioner, der fulgte af den øgede europæiske integration og den nye økonomiske verdensorden, blev der i årtierne omkring årtusindskiftet gennemført en række vidtgående, vækststimulerende dispositioner. Citat slut. Det er 63 ord uden et eneste punktum, og hvis man eventuelt læser det en ekstra gang, er meningen krystalklar. Men det er ikke sådan helt mundret, og der er en del eksempler af denne slags. En praktisk ting med gennemgangen af regionens historie er, at en lang række råd og organisationer bliver slået fast. Bare et enkelt eksempel ud af mange. Hvem ejer egentlig by og havn? Ja, det er et interessentselskab, et IS, ejet af Københavns Kommune med 95% og af staten med 5%. By og havn har til opgave at finansiere metroens udbygning ved at sælge de byomdannede områder, for eksempel de resterende dele af Nordhavnen. Henning Bro argumenterer i bogen for, at den region, de to byer tilsammen udgør, nu har mulighed for at udvikle sig til en egentlig metropol, Øresundsmetropolen. Men at den udvikling ikke kommer af sig selv, advarer han om i et dybt personligt engageret afsnit. Hvad er det for en slags bog, og hvilke læsere er den tiltænkt? Jeg er sikker på, at bogen kan læses på to måder. Den giver på den ene side en meget omfattende gennemgang af udviklingen i området omkring Øresund. En gennemgang, der bliver støttet af et stort materiale i form af tabeller, grafer og figurer, samt noter og litteraturliste. Blandt bogens billedmateriale er for eksempel et væld af kort til at illustrere udviklingen i infrastruktur og demografi. Der er, så vidt jeg kan se, virkelig noget at komme efter for specielt interesserede. Men læseren kan på den anden side også være interesseret i at få et hurtigt overblik over udviklingen omkring Øresund fra 1660 og frem til i dag. Her er det en god hjælp, at kapitelinddelingen er klar med gode overskrifter på underafsnit. Så kan man læse hurtigt, skimme figurer og tabeller, måske bladre lidt frem og tilbage. Og når man så er færdig, garanterer jeg for, at man er blevet en del mere vidende. Eneste problem her er egentlig, at man må savne et stikordsregister, hvis man gerne vil repetere noget af stoffet. Alt i alt repræsenterer bogen dermed et imponerende stykke arbejde, der vil være meget nyttigt for både den specielt interesserede og den, der gerne vil danne sig et indtryk af,

0: At erhvervslivet drukner i administration er hverken nyt eller overraskende, men at det ikke alene er selve opgaven, men også måden, den skal løses på, har været et overset problem. Først da Digitaliseringsstyrelsen i maj lavede en samlet oversigt over antallet af indberetninger til staten, gik alvoren op for politikerne. Det er godt, lyder det fra arbejdsgiverne i Dansk Håndværk, men vi mangler tal for det kommunale bøvl. Nu har vi sort på hvidt fået dokumenteret, at det er fuldt berettiget, når virksomhederne beklager sig over det offentlige bureaukrati. Det står nemlig rigtig sløjt til, for opgørelsen viser, at alene staten står for 1.874 forskellige indberetningsløsninger på nettet, som erhvervslivet skal bruge mindst 215 millioner gange om året, forklarer direktør i Dansk Håndværk Morten Frihagen. Digitaliseringsstyrelsens redegørelse viser samtidig, at myndighederne i 426 af tilfældene kræver, at virksomhederne indberetter ved hjælp af en gammeldags Word-dokumenter eller PDF-filer. Og tilmed så ligger halvdelen af løsningerne ikke på virk.dk, der ellers skulle være den fælles platform for erhvervslivets indgang til det offentlige. Det administrative rod går særligt ud over de små og mellemstore virksomheder, hvor det er ejerne eller en enkelt bogholder, der skal indberette. Og som styrelsen rigtigt påpeger, så er formularerne ofte så indviklet, at mindre virksomheder uden administrativt personale har svært ved at gennemskue, om de faktisk udfylder skemaer og oplysninger korrekt. Og det betyder ekstra spildtid for de små virksomheder, lyder det fra direktøren. Oplysningerne i rapporten fra Digitaliseringsstyrelsen har fået ministeren til at lancere en plan, der over de kommende år skal effektivisere og modernisere de mange krav om oplysninger. Og selvom den plan roses af håndværkernes arbejdsgivere, er den i sig selv ikke nok. Det er flot, at Digitaliseringsstyrelsen har gjort problemets omfang tydeligt. Men husk nu på, at opgørelsen kun vedrører de statlige myndigheder. Oven i dem kommer et væld af formularer hos blandt andre kommunerne. De har givetvis fremstillet egne indberetningsløsninger til de mange forskellige oplysninger, som de kræver. Oplysninger, der i mange tilfælde burde være stort set ens fra kommune til kommune. Så lad os også få en samlet opgørelse over omfanget hos dem, lyder det fra Morten Frihagen. Selvom organisationen altså roser ministeren for at ville rydde op og effektivisere, så peger Dansk Håndværk på behovet for at samle arbejde med at fremstille de IT-programmer, der ligger til grund for indberetningerne. Vi har flere gange gjort opmærksom på problemet, og i den sammenhæng anbefalet, at langt hovedparten af de digitale indberetningsløsninger, altså den IT-løsning, der anvendes, burde udvikles centralt. Det giver et ensartet præg, der er lettere forståelsen, samtidig med, at de løsninger, der vedrører kommuner, blot skal tilpasses eventuelle lokale behov. En central løsning er desuden lettere at opdatere, så virksomhederne undgår pludselig at skulle udfylde PDF-filer eller bruge Word, når de er i digital kontakt med det offentlige, lyder det fra Dansk Håndværks direktør.
1: Hans Engel, lusepustere og slingrefise. Det er historien bag 28 politiske citater fra Krav til Kærsgaard. Vi har skiftet standpunkt, men ikke holdning. Der er vist ikke mange, der har glemt den sur Lars Løkke på klatis over for TV2's reporter Knud Brix, som 24. maj 2013 uden større held prøvede at få statsministeren til at forklare forskellen på at skifte standpunkt og skifte holdning. Dette klip kørte nærmest i båndsløjfer resten af døgnet, så det her rigtig kunne bide sig fast hos vælgerne. Dette citat er et af de 28, som Hans Engel har taget med i sin bog, hvor titlen kan pege i retning af en lille tynd sag, egnet som mandelgave. Men det er helt forkert. Bogen er med sine næsten 400 velvoksne sider dansk politisk historie mere velegnet som en pakke under træet. De fleste af citaterne er one-liners eller tæt på. De fleste af dem er af mere eller mindre gode grunde kun blevet sagt en enkelt gang, mens andre er gentaget adskillige gange af ophavsmanden eller kvinden. To af politikerne har fået hele to kapitler, det er Anders Fogh Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt. Og førstnævnte har samtidig været så glad for et af sine citater, at det er brugt og genbrugt i flere sammenhænge. Og det lyder i al sin enkelhed sådan, der er ikke noget at komme efter, både som statsminister og senere som NATO's generalsekretær. Ligegyldigt, hvad Anders Fogh foretog sig, mente, syntes, besluttede eller afviste, ja,

0: så var der ikke noget at komme efter, påpeger Hans Engel i bogen. I bogens forord kan man læse, at de 28 citater blot er nogle ganske få, valgt ud fra et kæmpe forråd, og det tror man gerne. Hans Engels eget yndlingscitat, fortæller han selv, er det første i bogen. Jens Otto Krauss, man har et standpunkt, til man tager et nyt, ikke sandt? Udtalelsen kom fra Krag, da han i marts 1967 af en journalist blev presset til at forklare, hvorfor han, trods tidligere erklæringer om det modsatte, nu var gået ind i et politisk samarbejde med SF. Og hvor blev Krag dog kritiseret for de ord? Det er for øvrigt tankevækkende, at mens de fleste af bogens citater sidder rigtig godt fast i mange mennesker, så er den sammenhæng, de oprindeligt blev leveret i, hyppigt gået ret meget i glemmebogen. Og det råder Hans Engel bud på. Han går ind i den politiske virkelighed, der er omkring hvert citat. Samtidig skal han have mange point for ikke at glemme de små menneskelige detaljer, som at Venstres formand, Poul Hartling, i en fortrolig stund trøstede Krag med disse ord: kun narre og døde kan ikke skifte standpunkt. Men husket blev Krags ord længe. Og i sin grundlovstale 46 år senere, i 2013, kunne man høre Helle Thorning-Schmidt udtale: som god socialdemokrat ved jeg, at man har et standpunkt, til man tager et nyt. Det var i respons på den vedvarende kritik af svælget mellem hendes løfter før valget og handlinger efter regeringsdannelsen. Thorning-Schmidt er naturligvis en politiker, som Engel har personligt kendskab til, og hvor han derfor i det kapitel kan gå dybt ind i for eksempel hendes forhold til de andre partiers ledende skikkelser og til embedsmændene. Det gælder langt de fleste af de citerede politikere, at det er mennesker, Hans Engel har eller har haft rigtigt godt kendskab til. Og man mærker tydeligt, hvor interesseret han er i sine medmennesker. Han er optaget af at kommentere og forklare, hvorfor beslutninger er blevet taget, og hvordan beslutningerne hænger sammen. Ikke bare med det, man bredt kan kalde de historiske forhold, men også med de enkeltes personligheder. Og han gør det, så vidt jeg kan vurdere, med indsigt og loyalitet og ingen utidig sladren. Den er hjemme, sådan lød overskriften på forsiden af Ekstrabladet morgenen efter folketingsvalget i 1998. Det ledsagende billede viste en træt og sejrsikker Uffe Ellemann med en whiskyshus, som det formuleres på forsiden. Valgsejren var hjemme. Nej, det var den bestemt ikke. Men det var citatet absolut heller ikke. Det var tværtimod journalistens helt egen konklusion. Uffe Ellemann havde ikke ytret de ord, fortalte han blandt andet i et interview til DR. Så dum var jeg trods alt ikke, tilføjede han. Nogle af citaterne er dybere end andre. Andre er bare morsomme i sammenhængen. Som det Uffe Elbæk i eksalteret højt humør leverede i TV som kommentar til valgresultatet i 2015. Jamen nej, men hvor er det crazy det her, mand? Ja, det var crazy, men det var politik, kommenterer Engel knastørt til citatet fra Uffe Elbæk, der bestemt ikke er let lige at spikke. Alt i alt er bogen intenst underholdende, samtidig med at man får lært eller repeteret 50 års dansk politisk historie. Ikke dårligt. Til sidst i bogen giver Hans Engel en stor tak til Roald Als for at være med i projektet. Det er vel nok velfortjent. Det havde ikke været den samme bog uden denne tegner, der bidraget med sin utrolige sans for lige at få den detalje med, som læseren straks genkender, men ikke selv lige ville kunne placere. Trods alt er de første kapitler tidligere end Roald Als var på banen, så her og enkelte andre steder er der lagt velvalgt relevante arkivfotos ind. Forlagsredaktionen har været i hænderne på Maj-Britt Hansen, som Hans Engel også takker varmt. En rigtig forlagsprof med sans for politik og historie, skriver han. Den elegante grafiske tilrettelægning har Kenneth Schultz stået for, og det er Politikens forlag, der har udgivet.
1: Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Politik i ugen, et magasin på Radio Update.
2: Direktør Morten Frihagen fra Dansk Håndværk oplever dagligt, at der er folk, der ringer til Dansk Håndværk for at spørge, om en håndværksmester er medlem af garantiordningen. Der er altså stigende fokus på disse garantiordninger. Men Morten Frihagen understreger samtidig, at det med at skabe tryghed, det er andet end garantiordninger. Og hvad mener du med det, Morten Frihagen?
3: Jamen altså det, jeg mener, det er selvfølgelig, at det er altid godt at undersøge, om en håndværker har en garantiordning i tilfælde af, at noget går galt, eller man kan gå til den. Men tryghed i byggeriet, det handler også om andre ting, og det bør håndværkerne være opmærksom på, nemlig allerede fra start at få sat de rigtige rammer. Og når jeg mener de rigtige rammer, jamen så er det noget med at sørge for at få lavet et klart entydigt aftalegrundlag med forbrugeren, så man ligesom har for forventningsafstemt, hvad skal der ske, når vi går i gang med byggeriet. Men det handler jo selvfølgelig også om andre ting. Håndværkeren kan jo også allerede sige, fra start af sige, jamen altså, vi sørger for, at der er nogle vedligeholdelsesplaner, vi sørger for, at der bliver lavet noget kvalitetsmateriale. Allerede der, jamen så tager man hånd omkring nogle af de ting, som skaber noget tryghed og noget ro hos forbrugeren. Noget andet, som også er rigtig vigtigt, jamen det er det her med dialogen. Man skal som håndværker sørge for at have en tæt dialog med sin kunde, så man ligesom så kunden ved, hvad skal der ske, og hvorfor skal det ske. Kunden er jo ikke eksperten, så kunden ved ikke, hvornår at det pågældende arbejde elementer i et pågældende arbejde skal udføres. Derfor er det klart, at det er godt at fortælle kunden om, hvad skal der ske, og hvornår skal det ske.
2: Men Morten Frihan, det med kundetryghed, det har også noget at gøre med almindelige kunderelationer, altså almindelig god kundebetjening.
3: Det er helt korrekt. Det er de helt gamle dyder, som om det her med at overholde en aftale og klar og tydelig aftale og vende tilbage, når man har overholdt de ting, man har lovet. Så det er jeg meget enig i.
2: Hvorfor tror du, at der er den stigende fokus på trygheder, ikke mindst på garantiordningen?
3: Jamen det er der, fordi at der er blevet meget fokus på det her i de seneste år i pressen. Vi har jo set nogle forfærdelige sager i forskellige tv-programmer, hvor der er nogle forbrugere, som er kommet rigtig galt afsted med at have valgt de forkerte håndværker. Så derfor så er der blevet en opmærksomhed på det, og det kan vi jo som du indleder med et dagligt mærke, fordi forbrugerne de ringer simpelthen og spørger om en håndværker med en garantiordning. Så forbrugerne er blevet bedre til at undersøge, inden de går i gang og inden de indgår aftaler.
2: Men når forbrugerne ringer til jer, er det så, fordi de simpelthen er i tvivl om, de har fået de rigtige oplysninger?
3: Det er det også. Det altså, det kan være en efterspørgsel, en ønske om oplysning om virksomheden er med, men det kan også være, selvom for eksempel, hvis de går ind på en hjemmeside, og de ser, at der er et garantilogo, jamen så følger de faktisk op på det, for at sikre, at det faktisk er rigtigt nok. Og det er jo også noget andet, der har kørt i pressen, det er de her virksomheder, som vildleder ved at anvende garantilogoer ulovligt. Så det er der også blevet en øget opmærksomhed omkring.
2: Der er jo det behov for garantiordninger, som er opstået gennem en lang årrække, og man må nok sige, at det bunder jo i bund og grund i, at man har haft en mistillid til håndværkerbranchen. Føler du, I ved at være på rette vej, eller er der stadigvæk et problem i håndværkets image?
3: Jamen, altså, der er stadig nogle udfordringer, og derfor skal vi jo hele tiden have fokus omkring det, og det er jo også derfor, vi gør vores medlem opmærksom på vigtigheden af at sørge for den her tryghed hos forbrugeren. Der er brødende kar stadig, og der er stadig et arbejde, der skal gøres i forhold til at få ryddet op.
2: Og det sagde Morten Frihagen, der er direktør i Dansk Håndværk.
0: For 200 år siden endte et kapitel i den fælles dansk-norske historie, og derfor er det en helt naturlig anledning til, at der nu er en stor udstilling på Frederiksborg Slot om netop 1814 og spillet om Danmark og Norge, som titlen er på udstillingen. Og jeg har nu mulighed for at tale med Mette Skovgaard, som er direktør for det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot, og høre lidt om, ja, hvordan er det, I har tænkt, hvilke overvejelser har der været forud for den store udstilling?
4: Ja, vi synes jo, som det blev nævnt, at det er en markant og en vigtig begivenhed, en form for milepæl i vores historie, i det århundrede, hvor at Danmark bliver reduceret fra at være en stor helstat til at være en nationalstat. Det er det, der bliver fuldendt med nederlaget i 1864. Men 1814 er allerede et skæbne år, hvor vi jo den danske konge mister Norge. Og det er som sagt noget, vi synes er vigtigt at huske. Det er en vigtig del af vores historie, og så er det også et emne, som vi har nogle meget fine genstande og kunstværker i vores samling, som er egnet til at belyse.
0: Nu er det ganske vist 200 år siden, at det kapitel sluttede, som altså var dansk og norsk fællesgods. Men der var jo dobbelt så lang tid, hvor Danmark og Norge havde fælles styre 400 år. Det er alligevel en rigtig god bid af begge de to landes historie.
4: For os har det været vigtigt at netop prøve at belyse baggrunden for adskillelsen. Hvad er det for et fællesskab, der har været? Og hvorfor har det været? Og derfor så går udstillingen i realiteten også helt tilbage til dronning Margrethe den Første og hendes søn Erik af Pommern, hvor vi viser hans kroningsbrev med sejl fra dansk, norsk og svenske stormænd, der giver deres tilsagn til det, der hedder Kalmar Unionen, altså til, at man har et fælles, en fælles kongemagt, der så regerer de tre lande. Den meldte svenskerne sig så ud af i 1521, men Danmark-Norge forblev altså under den samme konge, og den dynastiske baggrund er vigtig at have sig for øje, når man skal forstå den senere omtale af kongedømmerne som tvillingerigerne. Altså det er nogle egentlig for så vidt selvstændige kongeriger, som er forenet under den samme konge.
0: Og det var så det, der sluttede i 1814, og det var endnu en følge af Napoleonskrigene.
4: Ja, der var Frederik den 6. Uheldig med sin alliancepolitik, som han delvis blev tvunget ud i, og holdt altså på den tabende side, og derfor så måtte man afstå Norge, som var blevet lovet den svenske konge, fordi han sluttede sig til de øvrige, altså dem, der kæmpede mod Napoleon og var med til at forhindre vanskeliggøre Napoleons felttog i Rusland. Så måtte man afstå, svenskerne afstå Finland, og så til gengæld blev de lovet Norge. Og så det var ikke nogen, altså opløsning af det her fællesskab var ikke noget, der skyldtes oprør fra nordmændene, eller altså indre ting. Det var noget, der blev påført den dansk-norske konge udefra. Og det har også været vigtigt for os i udstillingen at prøve at illustrere fællesskabet, hvad det har betydet. For eksempel, at København jo også var nordmændenes hovedstad. Fordi det var her, universitetet lå. Det var her, kongen regerede. Det var her, man skulle sige, altså militæret havde sit centrum. Og derfor i det første rum i udstillingen er simpelthen et forsøg på os at forestille sig, at man kom til København i 1700-tallet, hvor at den enevældige konge, som er hersker over alle hele statens områder, og det gælder selvfølgelig også Norge, residerer det meste af året, og hvor man så, hvis man er norsk, får sin uddannelse. Der var mange norske studenter i København, der havde en særlig klub. Der var norske embedsmænd, biskopper. Der var sådan en, altså Holberg er et meget godt eksempel på en norsk født, som så laver karriere i Danmark. Militæret er meget vigtigt. Flådens mandskab var for en stor del bestod det af norske søfolk, og vi kender jo alle sammen Tordenskjold, men han var så en stjerne på sit helt eget plan, men der var rigtig mange norske søfolk, og de har selvfølgelig også boet i København. Så på den måde skal man forestille sig, at København har været befolket af rigtig mange nordmænd, og der er rigtig mange nordmænd, som har gjort karriere i hele staten, ligesom at der er mange f.eks. danske præster, danske embedsmænd af forskellige art, som i en periode af deres karriere er i Norge, inden de kommer videre rundt i systemet.
0: Og det var ikke bånd, der blev brudt ved Norges separation fra Danmark. Der blev ved at være det kulturelle fællesskab, du har skitseret her.
4: Ja, i høj grad. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at dels traditionen, men også det med sproget, hvor vi jo i høj grad har det samme skriftsprog, og har altså det har været så let for en norsktalende person at for eksempel studere universiteterne i Danmark, og norske forfattere har jo også gennem hele det 19. århundrede brugt København som mellemstation til deres videre færd ude i verden, og det gælder for eksempel både Ibsen og Bjørn Stjerne Bjørnson. Og på den måde har det jo også været kulturpersonligheder, som har haft stor betydning for det danske kulturliv.
0: Norge blev tvunget til at acceptere den svenske konge som deres konge efter en ganske kort krig. Men det forhold varede jo ikke nær så længe som den dansk-norske fælles, det fælles styre mellem Danmark og Norge. Det varede under 100 år. I 1905 så blev Norge selvstændig og var ikke mere i union med Sverige. Og der valgte de jo altså også en efterkommer af en dansk konge, barnbarnet af kong Christian den 9., prins Karl. Og det siger jo også noget om, hvordan nordmændene følte.
4: Ja, det har været en meget naturlig og nærliggende ting at pege på et medlem af det danske kongehus, når man skulle have oprettet sit eget monarki i en nydannet stat. Jeg synes også, at man skal tænke tilbage på ham, som for nordmændene er Christian Frederik, for os er den senere Christian den 8., der jo har en stor betydning for, at Norge fik en så selvstændig status i unionen med Sverige, som tilfældet blev. Norge blev altså ikke underlagt Sverige på samme måde som Skåne, for eksempel. Og det skete fordi, at Christian Frederik, der jo var statholder i Norge i de sidste år op til 1814, og som da man så taber krigen, og Frederik 6. må underskrive Kielerfreden, hvor han afstår Norge, så stiller han sig spidsen for det norske folk, der nægter at anerkende Frederik 6.'s ret til bare at skænke dem videre til en anden konge. De mente, de havde ret til selv at bestemme, hvilken konge de ville have, og at de dermed kunne opsige deres troskabsforhold til Frederik 6. Og så er det, man vedtager Eidsvoll-forfatningen, som er en meget, efter den tids forhold, virkelig fri og demokratisk forfatning. Og så vælger man Christian Frederik til konge. Det bliver jo så meget kortvarigt, så bliver han jo nødt til at rejse hjem til Danmark, hvor han så bliver guvernør i Odense. Man ved ikke rigtigt, hvad man skal stille op med ham. Men det, at nordmændene har nået at få deres egen forfatning, det gør, at den svenske konge og tronfølgeren Karl Johan Bernadotte bliver nødt til at indgå forhandlinger med det norske folk for, hvordan de vil acceptere at gå i union med svenskerne, så de opnår en høj grad af autonomi. Og det er jo det, der gør det muligt for dem i 1905 at opsige deres altså union med Sverige. Og det havde jo ikke været muligt, hvis de simpelthen var blevet underlagt som en provins af Sverige. Eller det havde i hvert fald været sværere.
0: Gik det sådan fuldstændig uden sværslag mellem Norge og Sverige i 1905?
4: Ja, altså svenskerne var måske ikke, det var ikke nogen ønskesituation for dem, og de prøvede på alle måder at undgå opløsning af unionen, og de forlangte så til sidst, at der blev lavet en folkeafstemning i Norge, for at se, om det virkelig kunne passe. Og der, det er næsten morsomt, det afstemningsresultat, jeg kan ikke huske, hvor mange der er, der stemmer imod frigørelsen, det er nummer 183 eller sådan noget, mod jo altså 100.000 vis, der ønsker et frit Norge.
0: Ja. Ja, det var i hvert fald i hvert fald næsten komisk få, der ønskede at blive ved at høre sammen med Sverige.
4: Ja, det var et signifikant resultat.
0: Ja, ja. Det var ikke noget, der blev afgjort med målfoto.
4: Nej.
0: Nu er titlen på udstillingen, den er sådan, jeg undrede mig lige lidt over den allerførst, den hedder 1814, spillet om Danmark og Norge. Hvordan skal det forstås?
4: Ja, det var en titel, vi blev enige om sammen med Norsk Folkemuseum, som jo, altså i Norge har man jo også i høj grad markeret dette 200 år, og det er jo særligt med henblik på 200 år for Eidsvoll-forfatningen. Og der var vi med til at lave en udstilling med det samme tema, med samme titel, som åbnede i januar. Så man kan sige, at det her det er så en ny udgave af det samme tema, altså en udstilling, som vi har lavet, men hvor noget af det er ligesom det, der var i Norge, og noget er anderledes. Og det var så, hvis titlen kunne bruges både i Norge og Danmark, og fortæller jo om, at der sker i 1814 er en del af det store en spil på den internationale scene.
0: Ja, altså også den omstændighed, at når Sverige mistede Finland, jamen så skulle Sverige som belønning for at have været på de vindende side, så have en kompensation.
4: Præcis.
0: Hvis vi skal se på selve udstillingen, du har nævnt, at der både er genstande og navne, er der selvfølgelig rigtig mange malerier. Hvad har været det bærende for sådan forløbet igennem udstillingen?
4: Vi vil gerne have det som en fortælling, sådan at man, når man vandrer gennem rummet, så vandrer man gennem den historie om Danmark og Norge og optakten til det her efterspillet. Og derfor så starter vi sådan set langt tilbage i tiden, ikke, med at beskrive, hvordan unionen egentlig blev til, eller som fællesskabet egentlig blev til, med at vise Kalmarunionen eller Erik af Pommerns kroningsbrev, som jo er et meget, meget vigtigt dokument, som vi låner fra, eller har lånt fra Rigsarkivet. Vi vil skildre Norges betydning for hele statens økonomi, hvad vi drog Norge med af råvarer og så videre. Som jeg sagde før, så vil vi vise København som hele statens centrum, for at vise, hvordan det politiske system var skruet sammen. Så belyser vi Englandskrigen, og hvad der sker derefter, Eidsvoll, og så lægger vi meget vægt på Christian Frederik som person. Vi synes, at han er sådan en lidt overset konge, og i virkeligheden så er hans skæbne jo helt eventyrlig. Altså, han bliver konge to gange i sit liv. Han er den sidste fælles konge, vi har, Danmark og Norge. Han bliver valgt til konge i Norge, og så bliver han den sidste enevældige konge i Danmark, som af nationalliberale historikere har fået et dårligt ry, fordi man forlangte, da han tiltrådte, at han ville skabe, altså afskaffe enevælden og at få en ny, en fri forfatning indført. Det kunne han så ikke, fordi på det tidspunkt var der mange problemer i hele staten. Der var nationale problemer mellem det tysktalende Holsten, og der var problemer med Slesvig. Det var en helt anden situation, også i forhold til stormagterne ude i verden. For han havde slet ikke de muligheder, som det råderum, som ville være nødvendigt, hvis han skulle indføre en sådan forfatning. Men det var ham, der forberedte det så, at hans søn, Frederik den 7., da han tiltrådte, så kunne han give danskerne en fri forfatning. Og han er så blevet hyldet for det. Men i virkeligheden så må man nok sige, at hans far skulle have en hel del af alt den hylde. Så vi forsøger at vise ham, ud over de politiske ting og de roller, han havde i den sammenhæng, også som det menneske, han var. Utrolig vidende og dannet og kultiveret og en stor kunstelskerens betydning for Danmark på den måde. For eksempel, at det er ham, der sørger for, at Thorvaldsens museum bliver etableret, at Thorvaldsens samling kommer til Danmark og ikke havner i Tyskland. Han støttede mange kunstnere, og han oprettede nogle meget fine samlinger, blandt andet af antikke ting, altså græske, romerske antikke sager, mønter, mineralier, som er vigtige dele af museumssamlinger i dag.
0: Der er også på udstillingen en meget fin mineralsamling.
4: Ja, og den findes på Geologisk Museum. Og det er jo bare et lille udvalg af hans fine samling, og jeg havde læst i hans dagbøger, at han, da han er nødt til at rejse fra Norge, der er han jo, man kan nok forstå, meget nedbrudt, og det har været en forfærdelig tid for ham. Og så bliver det stormvejr, han kan ikke komme afsted, og så må han bare gå ud på en lille ø ved Sydnorge, for at komme, altså ud fra skibet, hvor han skal opholde sig hele tiden, for lige at få lidt luft. Og så finder han et stykke Labradorfeltspat, som han har åndsnærværelse til at samle op og putte i lommen og tage med sig hjem til sin samling, og som minde om den sidste gang, han satte fod på norsk jord. Og der var vi jo meget optaget at finde det stykke, og det fandt vi. Så det kan man også se på udstillingen.
0: Og det er faktisk et meget smukt stykke Labradorfeltspat, der ligger der i montren.
4: Ja, og det er de øvrige mineraler, han har samlet også. Der er Kongsbergs sølv, for eksempel.
0: Og der er simpelthen bare så meget i den udstilling, hvis man er interesseret i malerkunst, måske mere en historie, så kan man simpelthen også roligt komme der, fordi der er en virkelig perlerække af smukke portrætter. Og så er der også noget, som er meget, meget smukt. Der er et opslag i det bogværk, der hedder Flora Danica, slået op på den allerførste plante, der er afbildet på en Flora Danica-tallerken. Tallerkenen står ved siden af, og det er et norsk multebær. Man ser både blomsten og bæret, og det ligger der og er endnu et eksempel på de detaljer, der er med i udstillingen, og som man kan fordybe sig i. Og så skal vi også lige nævne, at kataloget 1814 spillet om Danmark og Norge rummer en lang, lang række, hvis ikke alle de malerier, der er vist på udstillingen. Nej, det kan vist ikke være dem alle sammen. Men i hvert fald så er der en række af dem i fremragende gengivelse.
4: De er i hvert fald nævnt alle sammen. Og så kunne vi måske også sige, at siden at Christian den 8. var den sidste konge, enevældig konge, der blev salvet i Slotskirken på Frederiksborg, så har vi i Riddersalen udstillet hans og hans dronnings salvedragter, som er lavet af de mest pragtfulde og smukke stoffer, sølv og guldbroderet silkebrokade. Det er simpelthen det smukkeste, man kan forestille sig. Og bagved kan man se en bordopdækning, som er inspireret fra det salvingstafel, der netop blev holdt i Riddersalen om aftenen den 28. juni 1840. Og noget af det, udover flordanikatallerkener naturligvis, man kan se på bordet, det er en række bordopsatser, som Christian Frederik, som han jo hed, før han blev konge, bestilte, da han var i Rom. Det var han i årene omkring 1820, hvor han på en stor udenlandsrejse, og der så han nogle af Thorvaldsens berømte figurer. Dem fik han så bestilt i en betydelig mindre udgave, naturligvis i forgyldt bronze, som er et aldeles vidunderligt bordgarnityr, som man virkelig kan glæde sig til at se.
0: De hørte Mette Skovgaard, direktør for det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot. Og udstillingen af 1814, spillet om Danmark og Norge, kan ses frem til den 4. januar 2015.
1: Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Politik i ugen, et magasin på Radio Update. Vi laver her på radioen mange udsendelser, og en af dem stillede spørgsmål, hvad EU og Europa har tænkt sig at gøre, hvis Europa bliver angrebet og USA ikke kommer til undsætning. Baggrund var og er, at Trump flere gange har ladt forstå, at han ikke er sikker på, at USA netop lever op til sine egne forpligtelser i NATO, og dels at han ser EU som en organisation, der udelukkende er skabt for at modarbejde USA's interesser. Det har fået en lytter og læser til at stille følgende spørgsmål. Kan NATO ikke bare smide USA ud? Et faktisk ret interessant spørgsmål. Vi vil dog gerne med det samme understrege, at her vil vi ikke tage stilling til, om det givet fald er en god idé, men blandt andet se på, om det egentlig er muligt. Vi gravede lidt og fandt, kan vi godt afsløre, flere interessante ting i de paragrafer, der udgør spillereglerne for NATO. Og vi har også set lidt på, hvad det egentlig ville ske, hvis et NATO-land angriber et andet. Et ikke helt uaktuelt scenarie på tiden. Men tilbage til spørgsmålet om USA egentlig kan smides ud af NATO. NATO har faktisk ingen formelle regler for at smide medlemslande ud. Traktaten, der danner grundlag for NATO, nemlig den Nordatlantiske Traktat fra 1949, indeholder ingen bestemmelse om eksklusion af medlemslandene. Her er så, hvad vi fandt i paragraferne. Der er, som nævnt, ingen eksklusionsparagraf. Traktaten nævner kun, at et medlemsland selv kan træde ud, og det er artikel 13. Der står intet om, hvordan eller om et land kan blive tvunget ud. Den eneste mulighed for en sanktion overfor et medlemsland er politisk isolation. Hvis et medlemsland handler i strid med alliancens værdier, altså demokrati, retsstat, menneskerettigheder osv.,
5: kan det i praksis blive politisk isoleret, men det vil stadig formelt være medlem. Direkte oversat betyder det altså, at medlemmerne ikke lytter efter, hvad et eventuelt isoleret land har ønsket, kommentarer osv. Har det nogensinde været tale om at lave sanktioner mod et andet medlemsland? Nej, men Tyrkiet er flere gange blevet kritiseret for autoritære tendenser, men ingen eksklusionsproces er blevet sat i gang. Som nævnt, delvis fordi det ikke er muligt. Så skal lovene laves om. Beslutninger i NATO træffes som hovedregel ved konsensus, så hvis nogen skulle foreslå en eksklusion eller en ændring af reglerne, så kan det kun lade sig gøre, hvis alle medlemslande skulle være enige, inklusive det land, der skulle ekskluderes. Så Tyrkiet eller USA skal altså i skivet fald selv stemme for at smide sig selv ud. Nu skal der nok ret vilde ting til, før det overhovedet vil komme på tale. Men det er måske ikke så usandsynligt, som det lyder. USA har blandt andet truet Grønland og Danmark med at overtage Grønland med militærmagt. Om det så er sandsynligt, vil vi lade andre om at diskutere. Vil vi blot her påpege, at truslen er fremsat flere gange? I så fald ville NATO-landet USA angribe et andet land, der er medlem af NATO, nemlig Grønland, der er medlem igennem Danmark. Det er dog ikke det eneste sted, hvor en konflikt mellem to medlemslande godt kunne ske. Længere sydpå finder vi nemlig de to nabolande, Tyrkiet og Grækenland. De to lande er mildest talt ikke glade for hinanden og har før været i slags krig med hinanden, da Tyrkiet satte soldater ind på Cypern, efter Grækenland støttede et græsk-cypriotisk kup i 1974. I skrivende stund rasler Tyrkiet med sablerne på grund af en konflikt over kampfly. Så hvad nu, hvis de to lande angriber hinanden, eller hvis USA annekterer Grønland? Vil vi i Danmark så kunne aktivere den såkaldte musketered, altså paragraf 5, og få hjælp fra de andre NATO-lande? Vil det måske endda medføre den absurde situation, at USA skulle forsvare Grønland fra sig selv? Endnu en gang så vi traktaten efter i sømmene for at kunne give vores lytter et svar på sit spørgsmål. Traktaten dækker ikke intern aggression. NATO-traktaten forudsætter, at medlemmerne ikke angriber hinanden. Hvis det alligevel skulle ske, bliver det i praksis et politisk og diplomatisk spørgsmål, ikke et traktatmæssigt. Det angrebne land kan ikke afkalde sig artikel 5. Artikel 5 gælder kun ved et angreb udefra, altså hvis en stat, der ikke er medlem af NATO, angriber. Så hvis f.eks. land A i NATO angriber land B, som også er medlem, kan land B ikke nødvendigvis forvente, at de andre NATO-lande støtter dem militært imod land A. Og her tænker vi som nævnt, hvis f.eks. USA skulle angribe Grønland. Her vil Danmark altså stå alene. Og så alligevel ikke. For EU og store EU-lande som Tyskland og Frankrig har allerede meldt ud, at det vil EU ikke acceptere, hvis Trump gør alvor af sine mange trusler. EU har dog, som det også fremgik i den udsendelse, vores lyttere reagerer på, ikke nogen egen hær. Så hvordan EU og EU-landene så ville reagere, står forløbet hen i det uvisse. Det var så det svar, vi kunne give vores lyttere, der stillede spørgsmål, kan NATO smige USA ud? Vil du lytte til podcasten, vores lyttere reagerer på, så finder du den på radiomb.dk/eu. Her finder du mange andre podcasts, som i øvrigt oftest har fået din lille økonomisk kontrækning fra Europanævnet. Det var altså på adressen radiomb.dk/eu. Det var alt for den her gang, og vi siger tusind tak, fordi du lyttede med.
1: Vi skal have en bog her på Radio Update. Denne gang skal det handle om et af de ikoner, vi måske ser allermest i medierne til dagligt, nemlig Christiansborg og Folketinget. Men det skal ikke handle om politikere, det skal handle om selve Christiansborg. Den hedder Det Danske Folkestyre og er måske mere en billedbog. Den er nemlig lavet af fotograf Marianne Grøndahl i 2007, da Christiansborg Slot havde 100 års jubilæum. Hanne Berntsen har talt med Marianne Grøndahl om den opgave, det var at skulle lave en bog i anledning af Christiansborg Slots 100 års jubilæum.
0: Når man i dag aflægger besøg i Folketinget, er det slot, man træder ind i, i virkeligheden det tredje slot, der bærer navnet Christiansborg. I 1907 blev bygningen af dette store bygningsværk indledt. Og det blev besluttet at lade fotografen Marianne Grøndahl tegne et portræt, både af huset og ikke mindst af de mennesker, der arbejder i bygningen. Den er udkommet på forlaget Gyldendal. Bogen giver en enestående mulighed for at kigge ind i slottet og se, hvad det er, der foregår både til hverdage og ved større begivenheder. Jeg ringede til fotografen for at høre lidt om, hvordan hun havde grebet opgaven an. Marianne Grøndahl, det må have været en opgave af formidabel format at skulle skildre den store, store bygning. Hvordan greb du det an? Hvordan gik du i gang?
6: Ja, det har været en meget stor opgave, men jeg vil indlede med at sige, at det er ikke hele Christiansborg. Det er en opgave, hvor jeg blev bedt om, eller jeg indstillet til fra Folketingets kunstudvalg, hvor jeg blev udvalgt til at berette om det parlamentariske arbejde, og så også om Christiansborg. Men bogen handler, hvad skal jeg sige, mere om noget almindeligt menneskegyldigt inden for folketingsarbejdet, end det handler om Christiansborg. Egentlig har jeg aldrig været på Christiansborg før jeg begyndte på det her projekt, hvor jeg gik ind ad døren den 1. februar 2006. Og gik det famlende ind ad den store egetræsdør, og har altså lavet det helt, helt på mine egne præmisser. Jeg har kendte ikke noget til nogen i forvejen. Jeg var indstillet til, i relation til andre fotografer, hvor jeg blev indstillet til at lave det, men jeg fik fuldstændig frie hænder og skulle faktisk begynde fra nulpunkt. Selv finde vej, selv finde rundt til alle lokalerne, selv finde ind til politikerne. Og det var altså alene forarbejdet har været vældig, vældig stort. Så jeg vil ikke sige, at jeg kender forudgående Christiansborg og Folketinget, men jeg har nærmet mig opgaven med en eller anden. Hvad skal man sige? Altså for det første synes jeg, det er meget ærefuldt. Og jeg har også nærmet dig med en vis portion ydmyghed, fordi jeg synes, det er helt utroligt at berette om det danske folkestyre. Og som det siges, er det, skulle det være den første af sin art i verden. Fordi der er ikke ret mange parlamenter i udlandet, der giver en fotograf eller et menneske mulighed for at gå ud og ind af lukkede døre. Og komme. Altså jeg har mødt en utrolig tillid. Og jeg vil også sige, at jeg måske er vokset med opgaven undervejs, men det har været en meget sårbar tid, og jeg har skulle finde ind til de billeder, som både har form og indhold og lys og skygge, og som også har på en eller anden måde en psykologisk indsigt altså i de respektive politikere. Så det har været det her er mit livs største opgave. Jeg har udgivet 18 bøger forinde, men den her bog, det er, hvad skal vi sige, altså jeg vil tillade mig at sige, det er kronen på mit fotografiske liv.
0: Det er en virkelig dejlig bog, en virkelig fantastisk fotografisk dokumentation af livet på Christiansborg. Når jeg siger det på den måde, er det også fordi menneskene spiller så stor en rolle. Da jeg fik bogen i hånden første gang, så havde jeg egentlig ventet, at det var noget, hvor arkitekturen spillede den største rolle, af bygningen som sådan. Men det er jo altså også, titlen er jo også Det Danske Folkestyre.
6: Bogen handler om Det Danske Folkestyre. Altså den handler om det parlamentariske arbejde. Og hvis for eksempel, hvis jeg var blevet bedt om at lave bogen i farve, eller så havde jeg sagt nej tak. Altså det skulle være ligesom mine øvrige bøger, det skulle have den der en eller anden form for poesi og en eller anden form for rummelighed også, at jeg fik rummene med. Jeg har lavet helt meditativt. Det eneste, der har ikke været nogen krav til altså hvilken type billeder jeg skulle tage, overhovedet ikke. Men det eneste lille pip, der har været fra Folketingets kunstudvalgs side, har været om, at de gerne så, der var lidt arkitektur med i bogen, og det har været nærmest meditativt at gå uden for bygningen og finde de respektive lysindfald og altså inden for alle årstiderne og relatere det til parlamentarisk arbejde. Og så vil jeg sige, at helt, helt enestående. Jeg begyndte også at stille krav, altså jo bedre det gik, jo større krav stillede jeg også, ikke? Fordi det her var en kæmpe chance for at berette om det danske folkestyre, som jeg aldrig nogensinde vil kunne gentage sig. Og der tænkte jeg, så må det briste eller bære, og jeg gik til formand Christian Majdal og spurgte og tillod mig at spørge, om jeg måtte begynde at arbejde på gulvet i Folketingssalen. Og der sagde han, at i første omgang, at jo, men hverken dronningen eller Clinton eller for eksempel sekretærerne må komme ind på gulvet i salen, undtagen til Folketingets åbning, hvor man i de første 10 minutter, hvor fotografer gerne må komme dertil. Og jeg sagde, at hvis den her bog skulle blive virkelig interessant, så måtte jeg have det, altså bede om den indfaldsvinkel, og der gav formanden mig altså tilladelse, og der gik jeg altså i første omgang med skælvende knæ ind i Folketingets hjertekammer.
0: Ja, det var virkelig stort.
6: Ja, fordi uden nærhed og uden tæthed, Så og uden ligesom at få den indfaldsvinkel, så ville det blive uinteressant. Og igennem det projekt der, som formanden gav mig tilladelse til, åbnede der sig nye døre. Så jeg har gået ud og ind og lukket udvalgs- og gruppemøder. Jeg har blevet mødt med venlighed. Jeg er blevet altså så meget, og uden tillid var den her bog aldrig blevet til. Jeg har mødt så meget tillid og venlighed, og jeg vil også sige, noget, der har hjulpet i hverdagen, det er en eller anden form for gammeldags høflighed, som findes. Altså, nu kan jeg kun tale om Folketinget, fordi jeg har kun, det er en afgrænset bog omkring Folketinget. Den handler ikke om det den handler naturligvis om arkitekturen, som rummer den, og også fordi bogen skal, altså ud over at det bliver en bog, som man kan købe i boghandlen, så er der også en bog, som Folketinget skal bruge som gave, når de rejser ud i udlandet, i stedet for at have en CD-boks med Carl Nielsen og en porcelænsfigur, den lille havfrue, som vi har før, så skal de bruge bogen til gaven. Og så den skal ud og flyve, den skal ud og rejse i den store verden med folketingsmedlemmerne. Og det er jo en helt fantastisk dimension, synes jeg. Så
0: jeg kan sige, en ting, jeg blev meget glad for i bogen, var en ting, jeg i første omgang troede ikke var der. Derfor blev jeg så glad, da jeg så, at det var der alligevel. Fordi da jeg første gang begyndte fra en ende af at blade igennem bogen, så tænkte jeg, hvem er det nu, der er på billederne? Det vil jeg da egentlig gerne vide. Nogle af dem kunne jeg jo kende, de fleste kender jeg jo godt, ikke? Men så opdagede jeg også allersidst, der var en meget, meget grundig dokumentation til hver enkelt billede.
6: Ja.
0: Sådan, at det ikke bare er den æstetiske værdi af billedet, men det er jo samtidig fotodokumentation af, hvad der foregår.
6: Det har været meget, meget vigtigt for mig, at man har... Altså, jeg bryder mig ikke om, at der kommer tekster ind på billedet, men det øder ligesom billedet. Altså, egentlig er det er jo en upolitisk bog, men hvor alle politiske... det har været min hovedopgave, at få alle de politiske partier repræsenteret. Men alligevel har jeg forsøgt at nå ind til et eller andet klassisk billedsprog. Altså billederne kunne måske være lavet for 30-50 år siden, også hvis jeg levede så længe om 25 år, så det kommer jeg altså nok ikke til, men jeg har forsøgt at lægge den i et leje, også at være lojal over for politikerne, for jeg må nok sige, at jeg har arbejdet under nogle meget, meget heftige episoder, blandt andet under Muhammed-krisen og fødevarekrisen og forskellige, hvor jeg har været med, og hvor jeg også har billeder fra, men dem har jeg simpelthen af lojale og æstetiske og etiske grunde valgt fra, og hvor negativen også bliver destrueret, fordi eftertiden skal ikke have mulighed for at grave i et blufærdigt negativ arkiv. Så jeg har lagt den som en stor loyalitet og kærlighedserklæring til de 179 individualistiske folketingsmedlemmer, som er valgt til at styre vores land. Og det er altså en kæmpe ære for mig. Jeg valgte netop Jens Christian Jakobsen, som har skrevet billedfortegnelsen, som har været specielt konsulent og har været ansat i Folketinget i 30 år, og kender det hele helt, helt indenfra. Og det har været så fint, at han har at billedet så er samlet med hvor billedet bliver gengivet i nogle små frimærkestørrelser, som igen der kan genlæse og aflæse, hvad der foregår på de store helsidebilleder, som jeg jo så også har valgt, ikke?
0: Lige til sidst, jeg kan ikke lade være at spørge ind til noget lidt mere sådan teknisk. Altså, du har egentlig allerede svaret på noget af det, i og med at du taler om negativer, det vil sige, det er gammeldags kemiske billeder, du tager ikke digitale billeder. Men jeg kunne også godt tænke mig at høre, hvordan Ja, kan det være, at du valgte, at det hele skulle være sort-hvidt?
6: Altså, mit fotografi handler om det sortede fotografi, fordi jeg synes, at jeg har stor respekt for farvefotografiet. Men hvor det er en hurtigere løsning med farvefotografiet, og det kan ofte blive lidt mere sådan pavladeagtigt, og du fortæller historien på en gang, hvor det sort-hvide fotografi ejer noget klassisk og har nogle klassiske dimensioner og har også en form for poesi. Og som sagt, som jeg sagde tidligere til dig, at hvis jeg havde skulle lave den her, hvis det var blevet bedt om at lave den her bog i farve, så var det en anden, der skulle have lavet den her bog. Jeg arbejder slet ikke med farve, for jeg elsker det sorte fotografi, fordi det har som sagt en poesi, og det har et indhold og en rigdom i gråtonerne, og det er som om, at et sort-hvid, nu taler jeg også om andre fotografers sort-hvid fotografier, også inden for det klassiske fotografi, at det er som om, at billedet også, man kan tænke videre på det, og det foregår uden for rammen. Altså det har noget, det sort-hvid fotografi har noget uudtalt, og det er så mit kendetegn, at ikke fordi jeg ønsker, at det skal være et kendetegn, men det er mit udtryk, at alle mine 19 bøger er sort-hvide, og jeg har et vidunderligt mørkekammer, som i øvrigt ligger forlængelse af Gammel Strand, ved stranden hedder det, lige over for Christiansborg, og ja, hvor jeg i 15 år, jeg har et portværelse, og faktisk har siddet og set direkte ind i Christiansborg og tænkt, der skulle jeg altså aldrig ind, fordi jeg synes, det var så ufremkommelig en bygning. Og hvad sker der så? Så bliver jeg tilbudt det her. Og det er jo altså, jeg var meget usikker over for det i starten, hvordan jeg skulle klare det, men så giver jeg slip på mig selv og glider med et hændelsesforløb. Og det har også handlet meget om at lade det gode vinde over det mindre gode, altså. Så det er sådan set, det har handlet om.
0: Fortalte Marianne Grøndahl om sin pragtfulde store fotobog Det Danske Folkestyre. En bog, der udkom i anledning af Christiansborgs 100-års jubilæum.
1: Det var Radio Opdagets magasinredaktør Hanne Berntsen, der her talte med Marianne Grøndahl om fotobogen Det Danske Folkestyre. Radio Opdagets nyder baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Politik i ugen, et magasin på Radio Update. Radio Update. Nyder baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Politik i ugen, et magasin på Radio Update.
0: Leif Davidsen, Lenins bodyguard. Det ville ikke være sket, hvis jeg havde været der, sagde Lenins danske bodyguard. Måske ikke, Oscar, svarede Lenin. Datoen var 30. august 1918, og stedet en fabrik i Moskva, hvor en kvinde med navn Fanny Kaplan havde affyret 3 skud mod Lenin, som hun mente havde forrådt revolutionen. De 2 af skuddene sårede ham, men han overlevede. Denne begivenhed er dokumenteret. Det er en del af den russiske revolutionshistorie. Den danske bodyguard Oscar Madsen, derimod, som er bogens hovedperson, er fiktiv. Eller måske ikke helt fiktiv. Det vender jeg tilbage til. Madsen havde fået sit meget specielle job, fordi han 8 år tidligere havde reddet Lenin fra et andet attentatforsøg, som fandt sted i København. Her opholdt Lenin sig en måneds tid i det tidlige efterår 1910 i forbindelse med den anden internationales 8. kongres. Og han benyttede samtidig lejligheden til at studere den danske andelsbevægelse på det kongelige biblioteks læsesal. Lenin og Madsen havde tilfældigvis indlogeret sig på samme beskedne pensionat på Vesterbrogade og havde i første omgang kun beskeden kontakt med hinanden, selvom også Madsen benyttede sig af læsesalen. Så en aften blev han vidne til, at 2 store mænd overfaldt en meget mindre mand inde i bibliotekshaven. I stedet for at tilkalde hjælp, besluttede han selv at gribe ind. Jeg glædede mig lige frem til at slås, erindrede han. Og som tænkt så gjort og et par drabelige slag og spark senere, kunne russeren og danskeren sammen forlade bibliotekshaven. Lenin kunne nu fortælle, at mændene ikke var nogen almindelige bøller, men 2 af zarens agenter. Oscar var ganske vist dansker, men var meget tidligt, dårligt nok voksen, emigreret fra Slesvig til Amerika, hvor han havde klaret sig godt, og for eksempel blev vicesheriff i en lille by. Nu ville han så gerne lige se sit gamle land igen, specielt sin storesøster, som er hans eneste familie. Begivenhederne her i landet i 1910 udgør bogens første del og slutter sørgeligt, da han forlader sin søster i rejseri, fordi hun er kæreste med en anden kvinde. I bogens anden del er han tilbage i USA. Det går ham fint, og han bliver både sheriff og derefter US Marshal. Det går ham også godt privat, men ender sørgeligt. Så da han en dag i 1917 får en opfordring fra sin gamle ven, Lenin, om at komme til Rusland og være livvagt, betænker han sig ikke længe, men tager afsted. Hermed er vi fremme ved bogens tredje del, som i første omgang bringer Oscar til København og så videre til Finland, som på det tidspunkt var en del af Rusland, hvor han møder Lenin og derpå sammen med ham drager videre til Petrograd, Sankt Petersborg og dermed til Oktoberrevolutionen. Året efter, altså 1918, drog Lenin og hans livvagt til Moskva og til borgerkrig med sult og nød for befolkningen og Kaplans attentatforsøg mod Lenin. Det er en livsfarlig periode for stort set alle. Også for Oscar, som er begyndt at se sig om efter en lejlighed til at forlade landet og komme til Danmark og derfra tilbage til USA. Det lykkedes der også, men ikke uden voldsomme strabasser. Den russiske revolution er tæt kædet sammen med Første Verdenskrig. De tre baltiske lande, Ukraine, Finland og Kaukasiske republikker, havde erklæret sig selvstændige, bliver vi mindet om. Og den store krig kaster lange skygger og vil kaste endnu længere skygger i årene, der kommer, sukker en officer fra den danske baltiske bataljon. Det var i sandhed profetiske ord. Leif Davidsen kender Rusland som kun ganske få ellers gør. Og specielt den del af bogen, der foregår, det er næsten ikke til at lægge fra sig, så spændende er det. Men man skal holde øjnene åbne og ørerne stive for at følge med. For årene 1917-19 var især klasse tumultariske, forvirrende og helt forfærdelige. 15 millioner mennesker døde, men Lenin selv havde altid haft et abstrakt forhold til ukendte mennesker, skæbne og død, lader Leif Davidsen i bogens sidste sætning Oscar Madsen fortælle. Det er på mange måder nærmest klassisk dannelsesroman, hvor hovedpersonen her er nået frem til afklaring af, hvad han har oplevet gennem de cirka 10 år, han fortæller om. Det er en stort anlagt fortælling, og vi kommer vidt omkring. Og det er ikke bare geografisk, men også mindretalsproblemer, både i Slesvig og i USA, samt kvinders rettigheder, har forfatteren fået plads til. Det er også vigtige problemer, som det er godt at få ind i begivenhederne, så ikke revolution og verdenskrig står som det eneste, der prægede årene 1910-19. Nu er det netop ikke historieskrivning, men en historisk roman. Så det er klart, at der også er meget at drikke hør med. Det er sammen med beskrivelserne af beskidte gader og lasset tøj med til at skitsere tidens materielle forhold. Men behøver måltiderne, og ikke mindst det, der drikkes til og mellem måltiderne, at fylde så meget, som det gør her i bogen. Noget, som gør en historisk roman spændende, er også, at forfatteren kan tage stilling til de historiske personer, der i romanen optræder på lige fod med de fiktive. Så vi får for eksempel et positivt indtryk af Karl Radek, og det absolut modsatte af Felix Dzerzhinsky. Det fungerer fint. En pudsig ting er det sprog, som Oscar Madsen er til bruger, og som kan virke sært nutidigt. Historien er i sin helhed fortalt af Oscar Madsen. Vi får ikke at vide, hvem han taler til, men han fortæller selv allersidst i historien, at han arbejder på nogle notater om en mand, der forandrede verden, og som jeg en kort tid var bodyguard for. De notater, hvad må der bære dem? Nu skal jeg ikke røbe for meget, men det kan betale sig at læse først epilogen med overskriften Moskva, november 2017, og derpå efterskriftet til allersidst. Ja, det er en underfundig bog, Leif Davidsen her har skrevet. Det er en spændende roman, som i den grad er værd at læse, og læse med fuld opmærksomhed, for der er meget at tænke over. Og det er svært at få overblik over revolutioner, verdenskrig og borgerkrig. Begivenhederne nærmest falder over hinanden. Davidsen er tilføjet en litteraturliste. Det er ikke en egentlig kildesamling, men den indeholder nogle af de bøger, der har gjort mig klogere, som han formulerer det. Og her er det en pikant detalje, at to af de forfattere, der står på den liste, nemlig John Reed og Louise Bryant, også er vigtige bipersoner i fortællingen om Oscar Madsen. Bogen på 440 sider er udgivet af Lindhardt og Ringhof.
1: Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Politik i ugen, et magasin på Radio Update.

0: Vi har taget elbilen i retning af Kolding. For her er der en direktør, vi gerne vil tale med. Og vi lader ham lige præsentere sig selv her.
1: Jeg hedder Lars Bonnerup Bjørn. Jeg er administrerende direktør i energikoncernen EVI, som ligger i Kolding.
0: I laver både varme og strøm og alt muligt, og biomasse er jo en del af produktionen. Er biomasse godt eller skidt?
1: Biomasse er både godt og skidt. Noget af biomassen er rigtig skidt. Det er, når vi brænder træ af og udleder CO2. Og anden af biomassen, den kan vi bruge.

0: over samme tid, og så går tingene jo op. Men når så vi brænder træet af, ja, så sker der jo det, at vi accelererer frigivelsen af CO2, og så fiser det lige ud den blå luft med det samme. Og det kan det nyplantede træ ikke nå at indhente.
1: Jamen, er det et stort problem så? Altså er det, taler vi om, der er store mængder af træ, der bliver brændt af?
0: Det er efterhånden rigtig store mængder træ, vi brænder af i Danmark. Vi baserer jo en del af vores elsystem og en rigtig god del af vores varmesystem på afbrænding af træ. Danmarks Statistik har jo lavet en opgørelse, der siger, at af Danmarks samlede CO2-udledninger, ja, der udgør afbrænding af biomasse samlet 31%, og der er træ sådan lige knap halvdelen af det.
1: Men når vi normalt taler om træ, så indgår det da ikke i vores CO2-kvoter?
0: Nej, og det er jo så en lille teknikalitet, fordi FN besluttede dengang, man lavede Kyoto-protokollen, at man ikke vil indregne CO2 hos det land, som afbrænder træet, men i stedet for, så skulle man indregne det der, hvor man fælder træet.
2: Og det er så her, vi for en kort stund kommer med en indskudt bemærkning i alle to. Olien, vi henter op i Nordsøen og eksporterer, skulle så, hvis vi brugte samme logik, indgå i det danske CO2-regnskab. Så her adskiller opgørelsen af skovdriften sig markant fra blandt andet olieudvinding. Men netop hvordan skovdriftens CO2-regnskab skal beregnes, blev diskuteret flittigt, da man forhandlede om Kyoto-protokollen, som blev vedtaget i 1997. Samme protokol fastsatte jo, at EU skulle reducere sit udslip, set i forhold til udledning i 1990, med 8%, USA med 7%, Japan med 6%, mens lande som Rusland, Kina og Indien ikke behøvede at reducere deres udslip. Traktaten tillod endda lande som Australien og Island en stigning i CO2-udslippet. Sidenhen blev Paris-aftalen vedtaget, og her skal alle lande bidrage til at reducere emissionerne. Men læg lige mærke til en ting. For 27 år siden prøvede man altså allerede at reducere udslippet. Det med at opfylde de lovede reduktioner knep og kniber det stadig en del med, for at nu sige det mildt. Med undtagelsen af finanskrisen i 2009, covid-19 i 2020, er udslippet kun gået én vej, og det er op. I 1997 var de globale CO2-udledninger fra fossile brændstoffer og industri ca. 24 milliarder ton. I 2023 var disse udledninger steget til 40,5 milliarder ton, og prognoser for 2024 indikerer en yderligere stigning på 1,08% til 40,9 milliarder ton CO2. I denne stigning er der en del områder, der endda ikke engang er med i beregningerne. F.eks. er skibsfarten og flytrafik ikke med i den 16 milliarder ton store stigning, der er sket siden en del af verden officielt i Kyoto forpligtede sig til at reducere udslippet. Altså det modsatte end hvordan det er gået. I Danmark er udslippet derimod blevet reduceret fra 70 millioner tons i 1990 til 37,8 millioner tons i 2023. Altså en reduktion på hele 37,8%. Både beregningerne af, hvor meget CO2 de danske skove optager, og at skibstrafikken ikke indgår i CO2-regnskabet, og ikke mindst afbrænding af træ, ikke indregnes i CO2-udslippet, kan diskuteres. Det er netop den sidste vinkel, vi har her i vores udsendelse, og nu er det vist tid, at vi igen giver energikoncernen EVIS topdirektør Lars Bonnerup Bjørn ord tilbage, og lader ham uddybe, hvorfor det er et problem, at vi bruger afbrænding af træ, blandt andet til vores kraftværker.
0: Noget af det træ, vi afbrænder, det importerer vi så fra andre lande, og så andre dele, det fælder vi i Danmark selv. Men så kommer der sådan nogle spørgsmål om, hvordan modregner vi så? Så på den ene side, så indregner vi noget, når vi fælder et træ, og så modregner vi noget, når vi planter et træ. Men den der effekt af at brænde det og frigive, accelerere CO2-udslippet, det er den effekt, som vi så ikke får med i vores klimaregnskab.
1: Så når vi siger, at vi er godt på vej til at blive CO2-neutrale, og vi brænder en masse træ af, er det så rigtigt?
0: Nej, det er forkert. Faktisk så kan man godt lave et regnestykke, der siger, at der ikke rigtig sket noget med Danmarks CO2-udledninger, hvis man ser på de faktiske tal. En ting er,

0: Vi snakker om en 70% målsætning, hvor vi skal reducere vores CO2-udslip sammenlignet med 1990 med 70%. Men det er jo opgjort ud fra nogle statistiske målmetoder. Og der er nogle ting, vi så ikke indregner, og del af biomassen her er altså en del af det, og vores internationale skibsfart er også en del af det. Men hvis nu man husker at tage de ting med, så vil der faktisk ikke være sket super meget med Danmarks CO2-udledninger.
1: Men jeg kan jo forstå på ministeren, altså skiftende ministre, at det går den rigtige vej, og du siger så, at vi har blevet stående.
0: Jamen, der er ting, der går den rigtige vej, og det gør de jo, fordi vi også samtidig vækster som økonomi. Og, så man kan også sige, at der skulle jo have været en vækst i CO2-udslippet, og det er jo vi så trods alt sluppet fra. Vi får også understøttet den globale økonomi, når vi bliver dygtige til at lave vindmøller. Vi bliver selv dygtigere til at bruge solceller. Og så er det jo så, at vi snyder os selv en gang imellem, fordi så kalder vi så også afbrænding af træ for vedvarende energi. Og det er så faktisk sådan 2/3 af vores vedvarende energi, og det er der, hvor det går lidt galt.
1: Så tallene for Danmarks CO2-udslip ser altså ikke så godt ud, hvis vi korrigerer for det træ, der i meget stort omfang bliver afbrændt i Danmark, fortæller Lars Bonnerup Bjørn. Det er han, som du om lidt skal høre, langt fra ene om at mene. Vi har blandt andet spurgt Anne-Sophie Sadolin Henningsen fra organisationen Verdens Skove, om hun mener, at afbrænding af træ er CO2-neutral. Til det svarer hun.
2: Nej, det er det jo ikke. Altså, man kan sige, at når du brænder noget af, så udleder du altid CO2. Og problemet er jo, at man har lavet nogle regnskabsregler, som gør, at træet tælles, hvor det fældes, og ikke hvor det brændes af. Men desværre er det også bare sådan, at det har gjort, at man nu tæller træ som CO2-neutralt, når vi brænder det. Og det har gjort, at efterspørgselen på træ til afbrænding jo er steget helt abnormt. Og skovene er godt nok fornybare, men de er ikke vedvarende. Og derfor er det også helt absurd, at vi bliver ved med at brænde træer af for at erstatte det med, altså for i stedet for at bare lade dem stå og være skov, som også lærer CO2. Så hele ideen om, at vi er blevet så afhængige af biomasse, er rigtig ærgerlig. Og Danmark er jo desværre lidt på den dårlige måde et foregangsland. Vi er utrolig afhængige af biomasse, og det bliver vi nødt til at få lavet om på.
1: Hvordan ser regeringens planer ud om at være CO2-neutral, hvis man piller biomasse ud?
2: Nu har jeg ikke lavet de konkrete regnskaber, men man kan jo sige, at når biomasse fylder så stor en del af vores vedvarende energi, jeg mener, det er omkring 60%, jamen så kan man jo også godt regne ud, at hvis vi piller det ud af regnskabet, så er vi langt længere fra at være i mål, end vi ellers ville være. Og det burde man jo gøre, fordi det ville jo gøre målet meget mere fair. Men det er jo desværre sådan, at vi er så afhængige af det i Danmark, at det kommer nok ikke til at ske.
1: Så politikerne har altså ikke nogen interesse i at fortælle os, at vi ikke er CO2-neutrale alligevel?
2: Nej, altså de har jo nogle klimamål, som de skal nå. Og det vil man jo helst gøre så nemt som muligt. Og det betyder desværre, at biomasse er en del af vores energimix. Og det ligger jo pres på skovene, ikke bare i Danmark, men faktisk også så meget, at vi jo importerer en stor mængde træ fra andre lande. Og det er ikke altid sådan, at vi kan sige helt konkret, hvor det kommer fra. Og det er jo et stort problem, fordi vi rent set kan brænde ikke bare skov, men også rigtig gammel og naturnær skov op.
1: Som du netop har hørt Anne-Sophie Sadolin Henningsen fortælle, så er hun helt på linje med EVIS direktør. Det er ikke en god idé at afbrænde træer i vores kraftvarmeværker. Og det er slet ikke nogen god idé, så at kalde det for CO2-neutralt og lade det indgå som bæredygtigt i vores regnskaber. Det er dog ikke helt ny viden. En hurtig søgning på nettet viser, at kritikken allerede begyndte inden afbrændingen tog fart. Der har heller ikke manglet kritik fra danske forskere gennem årene. I 2019 skrev 4 danske professorer en fælles artikel i bladet mandag morgen, hvor de netop gjorde opmærksom på, at det er et skråplan med afbrænding af træ. Den danske afbrænding er dog også blevet bemærket i udlandet. I avisen Børsen udtaler forsker Dee Mary Booth fra USA, citat, "Hvis alle gjorde som Danmark, så var vi på røven." Citat slut. Den lader vi lige stå. Men når vi nu er ved udlandet, så bliver jeg nødt til at spørge Lars Bonnerup Bjørn det her spørgsmål. Men er det kun et dansk problem, at man indregner det som CO2-neutral?
0: Det er ikke kun et dansk problem. Det er et problem, vi har i Europa, at vi har det globalt. Men i Danmark har vi en uforholdsmæssig meget stor andel af træafbrænding. Og jeg tror, det var Børsen, der lavede en sjov opgørelse, som sagde, at hvis hele verden brændte træ af som Danmark, så ville der ikke være træ tilbage på kloden. Og det siger bare lidt om, hvor meget vi brænder af i Danmark.
1: Du er jo som direktør i et ret stort energiselskab her i Danmark, og I brænder træ af, og så det er det, du har det skidt med?
0: Jeg har det skidt med, at vi brænder træ af, når der er et alternativ. Og sådan skal man jo også huske at tænke på det. Altså, det var godt, at vi flyttede os væk fra kul og olie, og fandt en trods alt mere CO2-venlig energikilde i træet. Så det er rigtig godt. Men og nu der er alternativer, hvor vi kan basere vores opvarmning rent på solceller og vindmøller, og via varmepumper, så skal vi jo holde op med at brænde det træ af. Og træet har jo en anden fantastisk egenskab, fordi træet kan jo fange CO2. Så jo mere vi kunne plante træer, jo flere skove vi kunne få, og lade dem stå vel at mærke, jo mere CO2 kunne vi fange, samtidig med at vi flyttede vores opvarmning over på kilder, som ikke udleder ny CO2.
1: Men du producerer jo også el, du er jo også en eldistributør, så hvad med eldelen? Er det også det samme?
0: På eldelen er det et kompliceret regnestykke, fordi vi jo rigtig gerne vil bero på vindmøller og solceller. Vindmøller og solceller, de er vejrafhængige, så vi får nogle enkelte dage om året, hvor vi ikke kan klare os uden vindmøller og solceller, og der har vi brug for noget grundlast i vores energisystem. Og den rolle har biomassen så også fået. Men noget af grundlasten, den kan jo så afløses af udenlandskabler, og dem etablerer Energinet flere og flere af, så det gør noget godt i den sammenhæng. Noget af grundlasten kan også afløses af, at vindmøller på havet, at der blæser det hele tiden. Så der har vi adgang til en endnu mere vedvarende energikilde end vind på land. Og det er derfor, vi også har de her diskussioner om, at vi skal lave noget på land, fordi det er billigst, men vi er også nødt til at have noget på havet, fordi der kan vi ligesom finde en afløser for biomassen også.
1: Så du ser for dig, at man simpelthen lægger det hele om til sol og vind. Er der andre teknologier, du gerne vil bruge?
0: Jamen, altså sol og vind og vandkraft, det er jo sådan de absolute naturformer, så lad os endelig tage vandkraften med. Og vi har jo altså, kæmpe udfordringer selvfølgelig med at finde energikilder, som er gode nok. Jeg skal ikke være for fin til at fraskrive mig nogle af dem, men vi skal blive dygtige til at bruge vores overskudsvarme, når vi er over i varmedelen, som et andet eksempel. Og som siger, det er jo ikke en selvstændig energikilde, det kommer fra et eller andet, men det, at vi også bliver energieffektive i vores bygninger, i vores systemer, at vi udnytter også de vindmøller og solceller, vi har, fordi de står faktisk stille meget af tiden, og kan trække energien ud af dem, ja, det giver jo endnu større potentialer. Så vind, sol og vand, det vil sådan være mit drømmescenarie af grundlast.
1: Sådan siger altså direktør Lars Bonnerup Bjørn. Som du har hørt flere gange, så er det ifølge ham ikke nogen god idé at afbrænde træer mere. Det bør heller ikke indgå som CO2-neutral i det danske CO2-regnskab. Samtidig med har Dong Energy netop offentliggjort planerne om at bygge et nyt biomasseanlæg. For god ordens skyld skal vi lige fortælle, at Dong Energy ifølge DR samtidig har lovet at lave et system til at opfange og lagre CO2. Men uanset hvad, så fører det til det her spørgsmål. Nu er du jo ikke det eneste selskab, der hverken producerer varme eller strøm. Hvor mange af jer er der derude, og er det en generel holdning, at man skal begynde at iberegne det her, som altså afbrænding af træer, det er noget skidt?
0: Ja, det kommer lidt an på, hvordan man spørger, fordi der er nok sådan, jeg ved ikke, om man må kalde det for et ekokammer, men der er jo ligesom nogen, der løber rundt og fortæller hinanden, at det her med afbrænding af træ, det er noget skidt. Og det gør de også med forskningsmæssigt belæg, så det er faktisk med god grund. Men det er ligesom om, at de kommer til at tale med sig selv, og ikke rigtig kommer over til dem, der træffer beslutningerne. Og dem, der sidder med beslutningerne om at afbrænde træ, ja, de hviler så over på hele vores klimapolitik. De hviler på nogle opgørelsesmetoder, hvor vi så har besluttet, at det giver nul. Så de er ikke rigtig motiveret til at gøre noget ved afbrændingen af træ. Så vi har fået sådan lidt to søjler, som har lidt svært ved at komme i kontakt med hinanden.
1: Når nu den danske regering, skiftende danske regering for den sags skyld, ikke rigtig interesseret i at pille ved det her, fordi så det, du gør her, det er jo sådan set piller ved hele vores CO2-regnskab, som jo ser pænt ud lige nu. Tager vi træer ud, siger det er CO2, alt andet CO2-neutralt, så vælter det her regnskab jo. Hvem skal egentlig indpiske et land som Danmark til at begynde at regne på det på en anden måde?
0: Først og fremmest, så skal vi jo selv tage ansvar. Men EU har en super, super vigtig rolle i at lægge pres på landene og hjælpe landene med at få flyttet energipolitikken. Fordi virkeligheden er jo også, at vi er afhængige af hinanden i vores energipolitik. Når vi snakker træopbrænding, så er lande som Sverige, Estland, Letland, lande, som har en stor afhængighed på træ. Tager vi til Polen, så er det nogle andre ting, der dominerer. Og vi har jo brug for en social retfærdighed og ordentlighed omkring hele Europa også. Vi er et integreret system, så EU har en super central rolle i at presse på for det her.
1: Ja, nu nævner du socialt retfærdighed. Jeg ved jo, at du er uddannet, at du er en økonom. Så hvad mener du med social retfærdighed i den her sammenhæng?
0: Jamen, det er jo erkendelsen af, at de energipolitikker, vi driver i de forskellige lande, det har også en dimension, både af klima, som vi lige har snakket om, men jo også af, at det skaber vækst og beskæftigelse. Og hvis man skal reducere en energiproduktionsform væk, ja, så går det ud over nogle lande, og det vil ramme beskæftigelsen. Og der bliver vi nødt til sådan at støtte hinanden i og sige, at vi skal sørge for, at der er god udvikling i alle landene, og så må vi hjælpe hinanden med at få transformeret de områder, som skal transformeres.
1: Så ifølge direktøren skal vi også se på energipolitikken som et fælles europæisk projekt. Lars Bonnerup Bjørn fortæller blandt andet, at det her har en direkte indflydelse på både europæiske økonomier, beskæftigelsen for rigtig mange mennesker, og dermed berører stort set alle borgere i EU. Netop det er den nye EU-kommission opmærksom på. Et af spritnye planer, som i øvrigt ikke indeholder ret mange konkrete tiltag, hedder det sig igen, at EU skal være klimaneutral i 2050. Kommissionen skriver i deres planer, at omstillingen, der følger i kølvandet på den såkaldte Green Deal, skal være socialt afbalanceret. Men der står også, at omstillingen er nødvendig i forbindelse med skabelsen af flere jobs, den nødvendige teknologiske udvikling og dermed ønsket om en generel økonomisk vækst i EU. Netop den del har vi jo dækket i en tidlig udsendelse, som du stadig kan podcaste. Mere om det til sidst i udsendelsen her. Et af de redskaber, kommissionen henviser til, er at reformere den såkaldte emissionshandel. Altså et land, der ikke har så store udslip, kan sælge sin besparelse af CO2 til et andet land. Den del er ret kompliceret, og vi lader den ligge, men vi kan dog lige nævne, at den plan også har været meget omdiskuteret. Når vi er ved at omdiskutere emner, så er det vist tid til at komme tilbage på sporet med vores hjemlige kvoteberegninger. Jeg giver ordet tilbage til Lars Bonnerup Bjørn med følgende spørgsmål. Men jeg vil gerne vende tilbage til det danske stat igen. Der ser jo ikke ud til at være den store velvilje med at ændre på det her. Der er nu det her 70% målsætning. Kan du forklare, hvorfor det er et problem?
0: Altså 70% målsætningen gør jo, at Danmark måler på det, der er taget med i 70% målsætningen. Og når biomasse afbrændingen af træ alligevel bliver indregnet til 0, så man siger, hvorfor skulle man så interessere sig for det? Så det er jo ikke sådan, at man siger, det der er det, jeg forfyrer at snakke om, men man har bare rigeligt andet at snakke om. Det ændrer ikke på, at det er et problem, og det ændrer ikke på, at der faktisk er CO2-udslip fra træafbrænding. Så det er, den der definition af 70% målsætningen, den gør egentlig, at man fjerner biomassen fra det danske landkort, og man fjerner det også fra EU-landkortet. Og det er noget rod.
1: Kan du ikke lige prøve at forklare en gang til, hvad 70% målsætning går ud på i første omgang?
0: Jamen 70% målsætningen følger jo af det, der hedder Paris-aftalen, og det er jo sådan ideen om, at, eller en beslutning om, at Danmark skal reducere sine CO2-udledninger med 70% sammenlignet med vores udledninger i 1990. Men så er det jo defineret, hvad skal man tælle med? Og det er jo her, hvor der så er nogle ting, vi ikke tæller med, blandt andet international skibsfart og, og biomassen i ikke i fuld udstrækning. Så det er jo det her 70% målsætning, det er sådan en god kasse, så kan man beskæftige sig med noget inden for kassen, men man har bare ikke alt det med, der påvirker klimaet.
1: Der er vel andre, der ikke er så glade for det her med at skulle lave, altså pille træmassen ud. Jeg tænker på industri, og jeg tænker på arbejdspladser osv.
0: Jamen det er klart, når man træffer store beslutninger om at omlægge sit energisystem, så rammer det nogen. Og de skal jo så også være omstillingsparate. Og det er klart, det stiller nogle krav til både, at der skal skabes nogle nye arbejdspladser, men der er også nogen, der forsvinder. Og det er jo klart, at der er en industri af træproduktion til varme, som ikke synes, det er sjovt, at vi vil fjerne brugen af varme. Så det gør ondt der. Der er nogen, der har bygget store anlæg til at brænde træet af i. De bliver også ramt af sådan en beslutning. Og det kan så være, at de kan bruge anlæggen til noget andet ved en let ombygning, men det kræver i hvert fald noget aktiv stillingtagen hos dem også.
1: Men hvorfor skulle de gøre det?
0: Ja, det skulle de jo, hvis de kunne finde andre relevante emner at fyre med. Og der er jo nogle dele af biomassen, som kan danne grundlag for noget biogas, som trods alt er et bedre alternativ end det at brænde træet af. Så der kunne man godt finde nogle alternativer. Men der vil også være en stor del af det, hvor det ikke giver mening at bygge om, fordi vi i dag simpelthen vil tage nogle helt andre grundteknologier i brug, såsom varmepumper, elkedler eller hvad det nu ellers kunne være, som kan skabe en både billigere og CO2-fri varme opvarmning.
1: Der er altså ifølge vores interviewperson meget lidt, lad os kalde det for motivationsfaktor, for hverken politikere, embedsmærket eller dele af industrien til at lave det her om. Vi har da også set adskillige ministre gennem tiderne med stolthed i stemmen kunne fortælle om Danmarks faldende CO2-udslip. Tilsvarende kan man læse på EU-kommissionens hjemmeside, at man er stolt over, at EU har reduceret udslippet med 32% i forhold til 1990. Også her kan man pege på forskellige fejl i deres måde at opgøre det her på. Men er det ikke bare en masse tal? Kan de ikke ved lige meget, hvordan vi opgør det her? Så jeg spørger energikoncernens topdirektør det her. Men hvorfor er det vigtigt, at vi piller det her ud?
0: Jamen, det er jo vigtigt, fordi først og fremmest så handler det her om at få CO2 ud af systemet. Så vi skal bevæge os derover, hvor vi vælger de alternativer, som ikke udleder CO2. Det er det handler om. Og så bliver vi nødt til at klare os med nogle ting til andre dele, hvor der er noget CO2-udslip. Det er det, vi skal fjerne.
1: Altså, i stedet for det kun er på papiret, så er det reelt set at fjerne. Men jeg tænker jo så, hvor hurtigt kan sådan en industri som jeres omstille sig til det her?
0: Ja, men det tager jo lang tid desværre, fordi vi har en stor infrastruktur af både kraftværker, som brænder træet af, rørføringer, som skal føre varmen, og rørføringer, der er bygget til, at det er varme i nogle bestemte temperaturer. Så der er rigtig, rigtig meget, der skal bygges om, for at man kan stille om. Så noget af det her, det tager lang tid. Vi har meldt ud, at vi senest i 2038 vil være fri af træ som opvarmningskilde. Det må meget gerne gå stærkere. Men 2038, der kan vi se, der kan vi komme ud både af vores juridiske forpligtelser og af de fysiske begrænsninger, der er. Og så arbejder vi jo med at finde løsninger, som bare er hurtigere. For det må rigtig gerne gå hurtigere.
1: Er der nogen måde, man kan understøtte jer i at blive hurtigere CO2-neutral, altså reelt CO2-neutral?
0: Ja, det kan man jo godt i nogen udstrækning, fordi der er jo områder, hvor man må sige, der er der nogen, der har investeret under nogle forudsætninger, og hvis de skal hjælpes ud tidligere, så er der en økonomisk konsekvens af det. Det vil kræve noget statsstøtte til nogen. Det er sådan en vinkel på det. Så er der også noget, der handler om, at vi alle sammen skal ture tage den her snak. For det er jo længere tid, vi skal bruge på at forstå den og forholde os til den. Ja, der, det i sig selv er jo spildtid. Og det er noget af det, jeg oplever som mest frustrerende spildtid. Selvom jeg også fuldstændig anerkender behovet for, at vi alle sammen ligesom kommer med og forstår og forholder os til det. Men det er en rigtig vigtig præmis, at vi kan se, at det er nødvendigt at forandre det her.
3: Du har her hørt Energiselskabet Evis topdirektør Lars Bunderup Bjørn fortælle, hvorfor vi alligevel ikke er så CO2-neutrale, som vi gik og troede. Det med at afbrænde træ er åbenbart ikke altid så klimavenligt, som mange inklusive regering går og tror. Det var alt for denne gang. Journalisten bag udsendelsen, han hedder Jan Simmen. Du kan genhøre udsendelsen her, alle de gængse steder for podcasts. Men også på vores hjemmeside, som hedder radiomb.dk/eu. Her kan du også podcaste andre udsendelser gratis. Og det her med gratis kan kun lade sig gøre, fordi vi har fået en økonomisk håndsrækning fra Europanævnet. Det er Radio MB, der står som producent. Mit navn er Kim Matar Bundgaard, og jeg siger tusind tak, fordi du lyttede med. Og på genhør næste gang. I den her udsendelse tager vi pulsen på en modstand. Ja, ligefrem en slags modstandsbevægelse. Ikke den fra 2. verdenskrig, men en helt anden og mere fredelig en af slagsen. Den modstand hører vi, modsat for få år siden, ikke meget til for tiden i medierne. Det vil vi rode både på i vores udsendelse, hvor vi går i sporet på den forsvundne modstand. Velkommen til.

0: Ordet modstand og især modstandsbevægelser forbinder de fleste nok mest med 2. verdenskrig.
1: I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. Her London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper...
0: Der findes dog også i dag mange forskellige former for organisationer, der definerer sig selv som en modsætning til noget gældende. Vi skifter lige lyssiden til det her.
2: Jeg skal bare gå og glo på tykke drøv i mark og inge. Samme foder, samme skib.
0: Det er længe siden, at musikeren Sebastian i 1979 komponerede og udgav sin lille samfundssatiriske sang om den lille malkeko.

0: Mange, dog ikke alle, opfattede sangen som en kritik af EF, altså det, vi i dag kender som EU. Den sang var langt fra alene. Også andre kendte sangere som John Mogensen sang sange, da RAF-modstanderne blev opfattet som deres. Stig Møller og Peter Ingman skrev deciderede protestsange, hvor pointen var, at nede i Europa har de fået en fiks idé. Underforstået, det ikke er en dansk idé. Vi spiller et lille klip af sangen om lidt, men især den danske venstrefløj var dengang i 1980'erne og 90'erne imod projektet, som de opfattede som dybt kapitalistisk. Andre steder i Europa hævdede modstanderne, at EF var et planøkonomisk projekt og dermed nærmest kommunistisk. Herhjemme bølgede modstanden imod det fælleseuropæiske projekt frem og tilbage. Til tider gik den der voldsom for sig.
1: Sammenstødene, der varede det meste af natten, begyndte, da besætterne barrikaderede flere gader i protest mod resultatet af folkeafstemningen.
2: Politiet brugte tåregas, da de omkring kl. 23 rykkede ind på Nørrebrogade, og besætterne svarede igen med en regn af brosten, flasker og hjemmelavede kanonslag.
0: Det er svært at forestille sig i dag, at en demonstration imod EU, der skulle løbe så meget af sporet, at politiet ville føle sig nødsaget til at skyde med skarpt. Heldigvis.
2: Flere betjente trak deres pistoler og affyrede varselsskud, blandt andet for at få mulighed for at hjælpe deres sårede kolleger. Og da besætterne ikke reagerede, skød politiet direkte imod dem.
0: Men hvor stærk er modstanden herhjemme egentlig? For at hjælpe os med det spørgsmål, har vi blandt andet talt med ham her.
3: Mit navn er Thorsten Boring Olesen, og jeg er professor i samtidshistorie ved Aarhus Universitet.
0: Thorsten, hvis jeg spørger dig, hvordan EU-modstanden har det lige nu i Danmark, hvad vil du så svare?
3: Ja, altså i Danmark, den har det ikke ret godt. Den har vel det dårligste, siden Danmark blev medlem. Og det er der jo sikkert en række årsager til, men i øjeblikket er der jo enorm fokus på, at Europa skal styrkes. Så den der sang om, at vi skal gå imod Europa og imod EU, den har ikke ret meget gennemslag i øjeblikket.
4: Der har de fået en fiks idé.
0: Nu nævner du selv, der er årsager til det. Kan du pege på nogle af de årsager, som gør, at det er lidt svært at være EU-modstander for tiden?
3: Ja, altså hvis vi lige trækker en kort historisk horisont, så kan vi jo sige, at sidste gang euroskepsen stod rigtig stærkt i Danmark, det var i 2014 og 15 ved Europaparlamentsvalget i 14, og da man vandt folkeafstemningen om retsforbeholdet i 15. Siden da er der sket en række ting, primært internationale ting, som har trukket danskerne mere i retning af at støtte op om EU. Og her kan man jo nævne måske de vigtigste. Det var det kaos, som man så med Brexit. Det var Trumps første præsidentperiode, og det er jo kun blevet styrket ved gensynet med ham. Det var coronapandemien, og sidst var det selvfølgelig krigen i Ukraine. Alle de ting har ligesom været med til at sige, at EU er måske nok vigtigt for Europa og for Danmark. Altså, at det kan være et anker, et solidt anker i en omskiftelig tid. Det er i hvert fald den dagsorden og den platform, man har stået på, og det er jo det, som Mette Frederiksen bruger forhammeren til at slå fast nu igen og igen. Det ville hun ikke have gjort. Det er jo det interessante, at man spurgte hende for 5 år siden, så ville hendes sprogbrug jo have været en helt anden. Men nu får den med forhammeren i forhold til, hvor vigtig EU og Europa i det hele taget er i forhold til at stå op imod de internationale udfordringer, eller måske ligefrem trusler, man ser.
5: Dramatisk katastrofe for begge parter. Det var uværdigt. Det skulle
6: Ukraine
5: ikke have
6: fundet. Ukraine is rushing more troops to hold the line in Kursk. And there is heavy fighting underway in Russia's region of Kursk, where Moscow's forces
7: have been. We need that for national security. So I don't know that Denmark has any right title and interest, and we're going to find that. But I can tell you, you saw the clips that were released. The people of Greenland would love to become a state of the United States of America.
0: Der er der også rigeligt, man kan være nervøs overfor som dansker på tider. Vi giver ordet tilbage til professor Torsten Boring Olsen med følgende spørgsmål. Men er det sådan, at politikerne er blevet klogere, eller er det fordi, de nu ved, at de kan få lov til at få det igennem, de måske hele tiden har vel haft igennem? Altså jeg tænker, nogle gange, når jeg snakker med politikere, så var de jo ikke så skeptiske, som de nogle gange så lød, når de var på tv.
3: Nej, jeg synes, vores statsminister har været meget længere om at omfavne det europæiske projekt. Altså, hun har jo lagt sig i en lang periode op af det her med, at der ikke måtte komme et A4-ark imellem Danmark og USA. Og jeg mener, hun i udgangspunktet reagerede meget langsomt på den, kan man sige, trussel, man så i form af, at USA var ved at glide væk fra Europa. Det er så ændret nu, og det er selvfølgelig dels Ukrainekrigen og Trump 2, som virkelig har ændret det hos Mette Frederiksen, så hun jo nærmest har lavet den 180-graders vending.
0: Som Torsten Boring Olsen nævner, så stemte danskerne i 2022 om afskaffelsen af det danske forsvarsforbehold. 69,9% af danskerne stemte ja, og dermed altså for en øget integration med EU. Det viser et markant skift. Mens tilhængerne og modstanderne i mange år har været nogenlunde ligeligt fordelt, så viste afstemningen, at den tid var forbi. Det var som bekendt ikke den eneste afstemning, som EU eller endnu tidligere EF, der igennem tiderne har sendt de danske vælgere til stemmeurnerne og til tider i totterne på hinanden. I 2015 blev det et nej til ophævelsen af retsforbeholdet. I 2000 stemte vi med euroforbeholdet. I 1998 blev det et ja til godkendelsen af Amsterdam-traktaten. I 1993 et ja til Edinburgh-aftalen. I 1992 et nej til Maastricht-traktaten. I 1986 blev det et ja til den europæiske fælles akt. Og i 1972 sagde danskerne som bekendt ja til et medlemskab af EF. I dag har vi to forbehold over for EU, og da statsministeren Mette Frederiksen efter afstemningen i 2022 blev spurgt, om hun nu også vil sende de to forbehold til en folkeafstemning, så svarer hun sådan her.
8: Jeg vil ikke anbefale, at vi ændrer på de to forbehold, der er i dag. Og det forbehold, vi har for eksempel på retsområdet, det stemte vi om for 7 år siden. Og jeg har i hvert fald ikke nogen grund til at tro, at danskerne skulle have forandret syn på det. Der anbefalede jeg selv kraftigt et ja som justitsminister. Men danskerne sagde, må man sige, ret klart, ellers tak. Og det synes jeg, vi skal respektere. Jeg er jo enig i, at den afstemning, vi har i dag.
0: Så den sidste afstemning viste altså med al tydelighed, at danskerne har skiftet holdning til EU. Men danskernes holdning kan, ifølge professor Torsten Boring Olsen, sagtens skifte igen, for som man forklarer her.
3: Men der er jo det, arbejder bare, når man taler om EU. Tingene er jo dynamiske og kan flytte sig. Og opbakningen til EU holder jo kun så længe, så man kan se, at EU rent faktisk også gør en forskel. Lad os nu sige, og det kan være noget, der kan ske, at Europa kommer i strid med sig selv, fordi man kan ikke blive enige om, hvordan man skal håndtere Trump, hvordan man skal håndtere Ukraine eller en række andre udfordringer. Så kan det jo meget vel være sådan, at man kommer i en position og siger, jamen hvad nytter det at satse på EU, hvis det er sådan, at EU ikke fungerer?
0: Så ifølge vores interviewperson, så skal EU altså også levere resultater, hvis danskerne skal blive ved med at bakke op om det europæiske projekt. Han nævner Ukraine-konflikten som et eksempel. Hos folkebevægelsen imod EU føler man da heller ikke, at opbakning til deres modstand imod EU er overstrømmende for tiden. Men også her mener man, at stemningen sagtens kan vende. Her er argumentet dog ikke, at EU måske ikke leverer på sikkerhedsfronten i fremtiden, men mere, at EU allerede nu tilsidesætter miljø- og klimaspørgsmål. Her er, hvad Peter Raben fra Folkebevægelsen imod EU sagde til os.
9: Jamen, jeg tror helt sikkert, at der vil komme en stigende kritik og modvilje mod EU, fordi netop på klima- området og miljøområdet, kan vi se, at i øjeblikket er der jo lagt op til en gevaldig, hvad kan man sige, ikke bare forenkling af reglerne, men også afskaffelse af nogle af de regler, der ellers skal sikre, hvad kan man sige, miljø, sikre biodiversitet, sikre fødevarer, ordentlige fødevarer, bio og andre ting med at modvirke, at for eksempel gensplejsede varer eller planter får lov til at komme meget mere, hvad kan man sige, i vælten. Og det kan jo så også, kan man sige, have nogle forbrugermæssige aspekter, hvor forbrugerrettigheder bliver undermineret eller udvandet. Og vi ser det jo også på andre områder, hvor det lægges op til, at den såkaldte deregulering, som det hedder med et fint ord, altså når man regulerer, hedder det regelforenkler, som det også kaldes, jo i virkeligheden meget ofte forringer en række rettigheder og forskellige former for beskyttelse. Ja, om det så er mennesker, eller det er natur.
0: Jeg skal forstå det her rigtigt. Så du siger, at alt det her med, at vi er bange for at blive mast af de store lande, det går over på et tidspunkt, og så vil man igen se miljøet som værende et tema?
9: Jamen, mange er jo bekymrede for, hvad der sker med klima og miljø i øjeblikket. Og desværre betyder forskellige forhold, blandt andet krigen i Ukraine, men også andre ting rundt om i verden, at der ligesom er kommet alt for meget fokus på andre ting, og nu selvfølgelig i øjeblikket meget, hvad Trump finder på, og det er jo næsten fra dag til dag, at det kan skifte, hvad han mener om et eller andet, eller har nye mærkelige påfund. Så derfor vil man jo også i USA gøre fuldstændig det samme, som man gør i EU, nemlig deregulere, altså fjerne eller lempe regler af hensyn til den såkaldte konkurrenceevne. Så vi risikerer, at det bliver sådan et ræs imod bunden, hvor EU konkurrerer med USA på, hvem kan nu lempe mest muligt på reglerne, efter voldsomt pres fra især de store koncerner og erhvervslivet i det hele taget. Det tror jeg bekymrer mange, når de efterhånden opdager, jamen EU er jo med på sådan en bølge, hvor det i virkeligheden betyder forringelser for almindelige menneskers vilkår.
0: Sådan lød Peter Rabens argument for, at EU-modstanden nok skal vokse i fremtiden. Sammenfatter vi på groveste vis begge vores interviewpersoners pointer, så kan opbakningen til EU altså godt falde, hvis EU ikke leverer de resultater, befolkningen efterspørger. Om det så i forhold til Trump, krigen i Ukraine eller miljø- og klimaspørgsmål er underordnet. Der er der også ret konstante kritiske røster imod, hvordan EU håndterer sine sager. Vi kunne nævne flygtningene, der hver dag strømmer ind over EU's grænser, eller de flygtninge, der drukner i forsøget på at nå til Europa. Men der er især én sag, som sjovt nok af kritikerne bliver fremført, som et skoleeksempel på, at EU ikke fungerer, mens tilhængerne omvendt mener, at det netop er et fremragende eksempel på, hvor godt EU fungerer, og hvor vigtigt det er med det tætte samarbejde. Vi vil gerne høre Thorsten Boring Olsens tolkning af den her sag. Når jeg sådan siger, tænker på coronaperioden, så var det jo en del kritik af, hvordan EU sådan agerede. Der var noget med, at man synes, de arbejdede for langsomt og for ueffektivt. Men hvordan ser du det med coronaen?
3: Jamen altså det er jo rigtigt, at EU var lidt langsom om at komme op i gear. Men jeg synes måske også noget af kritikken er uberettigt, fordi det man skal tænke på, det var, at lige præcis sundhedsområdet var ikke et område, hvor EU havde nogle store beføjelser. De lå hos nationalstaterne. Så det var i meget høj grad også nationalstaterne, der skulle op i gear, og dem, der skulle beslutte sig for, at EU skulle være en aktør på det her felt. Da det så først skete, at man havde fået afklaret det, så gjorde EU jo også en forskel, fordi EU var jo både vigtig i forhold til at skaffe sig vacciner, og i forhold til at sætte en europæisk produktion af vacciner i gang. Så det er jo rigtigt, at når man kigger på episoden med corona, så var der en del kritik af EU-systemet. Men kigger du på den som en helhed, tror jeg faktisk, man må sige, at det var en ret succesfuld håndtering, som man endte med at have af krisen.
0: De her modstandere, som jeg fandtes tidligere, som måske findes nu derude, de talte meget om, at man var bange for at afgive suverænitet. Altså, ja. Kan man sige noget om, at den frygt måske også er faldet, eller er det bare fordi, man har fået noget andet, man er blevet mere bange for?
3: Ja, jeg tror det sidste, der har du en pointe, ikke? Fordi suverænitet er jo noget, som de fleste nationalstater selvfølgelig hænger om og synes er vigtigt. Og det, der jo er i EU-samarbejdet, det er jo en del af samarbejdet, er såkaldt overnationalt. Det vil sige, at de europæiske lande lægger en del af deres national suverænitet i en fælles hat. Og det gør man så for at styrke et bestemt område, hvor man kan lade EU agere på fællesskabets vegne. Men i øjeblikket er det jo også sådan, at suveræniteten er faktisk truet et andet sted fra, nemlig fra Putins krig. I det lys må man jo sige, at der kan det jo godt ske, at det er en fordel, at man, om jeg så må sige, deler suveræniteten blandt en række europæiske lande, hvis det er det, der skal til for at hvad det hedder, beskytte suveræniteten, den europæiske suverænitet over for Rusland, og med det selvfølgelig også de værdier, fordi suverænitet er jo i sig selv et abstrakt begreb. Det er jo kun, når vi gør det konkret og siger, jamen hvad er det, vi mener ved suverænitet? Jo, det er, at vi gerne vil beskytte vores frihed, vi gerne vil beskytte velfærdsstaten. Det er jo på den række parametre. Og hvis det er sådan, og det er jo meget, der tyder på i øjeblikket, at man mener, det er mere effektivt, at man deler suveræniteten blandt de europæiske lande på række områder, for at være mere effektiv i forhold til at beskytte den over for de angreb, som Europa i øjeblikket er på for Rusland. Men det kan sådan set også være Trumps handelskrig og de elementer, der ligger der. Altså det her, det trækker i retning af, tror jeg, at flere europæiske borgere vil acceptere, at man i højere grad deler national suverænitet i EU.
0: Altså simpelthen i frygt for at blive mast af de der store... Ja. Ja. At det er giganternes kamp, der for tiden raser derude, kan man også tydeligt aflæse Europakommissionens formand, Ursula von der Leyen's konstante strøm af taler og tiltag for tiden. Der er for eksempel EU's ret kontante modsvar til USA's indførsel af told på især aluminium. States are applying tariffs worth $28 billion. We are responding with countermeasures worth €26 billion. This matches the economic scope of the tariffs of the United States. Og så er der oprustning af de europæiske hære, hvor der rejses gigantiske summer til militær og militært isenkram. Både som billige lån til landene, men også som faste målsætninger til de enkelte medlemslande. We call it SAFE, Security Action for Europe. We offer member states up to €150 billion in loans to invest following a few basic principles. Og når vi er ved militæret, så er det vist tiden til at give professor Torsten Boring-Olsen ord tilbage med følgende spørgsmål. Men hvis man sådan ser lidt på fremtiden også nu, jeg ved godt, du nævnte, at det kan hurtigt skifte, altså det er, hvis der lige pludselig ikke er brug for det mere. Men det ser jo også ud til, at Europa nu skal til at finde sammen i en forsvarsalliance. Og indtil nu har den jo været båret op af, at man har NATO med USA i spidsen. Og USA kan vi ikke regne med mere. Nu laver vi måske en ny forsvarsalliance. Kan det så ikke betyde i virkeligheden, at NATO så bliver mindre relevant for de europæiske lande, og at det så bliver en øget integration på sigt, som vil blive ved med at vare?
3: Ja, men det afhænger jo i allerhøjeste grad af USA. Altså, den europæiske forsvarsdiskussion har jo i en lang periode handlet om, ja, vi skal styrke det europæiske forsvar, men vi skal gøre det som et element i NATO. Og det var også det, kan man sige, var salgsargumentet, da vi diskuterede forsvarsforbeholdet i 2022. Men der er jo ingen, der har haft fantasi til at forestille sig, at historien har reddet så hurtigt, som den har efter Trumps indsættelse som i sin anden præsidentperiode. Og det vil jo sige, at hvis amerikanerne de trækker sig helt fra NATO, jamen så er der jo ikke noget atlantisk NATO mere. Altså så er der kun den europæiske del af NATO. Og det lægger jo op til, at europæerne må og skal gøre mere selv. Og det kan jo godt være at udvikle et fælles forsvar i en eller anden form. Her er der vel så også noget at bygge på, ikke? Fordi NATO har jo en række kommandostrukturer, og hovedkvarteret ligger i Bruxelles, ligesom i øvrigt EU's hovedkvarter. Så der er vel nogle, kan man sige, tilbageblivende ting, som man kan bygge et europæisk forsvar op omkring.
0: Hvis vi sådan ser bagud i tiden, så har der jo kun gået én vej egentlig, sådan set fra min side, og det kan være, at jeg tager fejl, men så må du korrigere mig, men altså det er gået den retning af, at det bliver mere og mere integreret, på trods af, at EU blev erklæret død flere gange, og så videre.
3: Ja.
0: Men kan man forestille sig på et tidspunkt, at det bliver en slags forenede europæiske stater, som Frankrig jo gerne vil være fortaler for?
3: Ja, altså man kan jo ikke udelukke perspektivet. Det vil jeg ikke sige på den lange bane. Men det er ikke noget, der sker lige på den korte bane, fordi det vil jo kræve, nogle gange tror vi jo lidt i Danmark, at det er kun Danmark, der har problemer med suveræniteten og det der med nationalstaten. Men det skal jeg hilse at sige, det er stort set alle de europæiske lande, der har det. Og tage Holland som et eksempel, fordi Holland var jo et, man altid tidligere nævnte som et eksempel på et af EF's grundlæggerlande, og som et land, der altid accepterede overnationale afgørelser. Sådan ser det bestemt ikke ud i Holland mere. Derfor tror jeg, at det er virkelig, virkelig en langsommelig proces. Men på den anden side, så er der ingenting, der styrker en sådan proces mod fælles løsninger som en ydre trussel. Og hvis den ydre trussel virkelig bliver stor og bliver oplevet som det, så bliver det også meget lettere at komme igennem med flere integrationstiltag, flere mere føderale løsninger osv. Men det skal jo, forudsætningen er, at det rent faktisk fungerer. Fordi hvis de europæiske borgere kommer til at opleve, at det ikke fungerer, så tror jeg, det i stedet for kan producere splittelse.
0: Professor Thorsten Boring Olsen, når jeg sådan kigger på Europa netop, den her splittelse, som vi jo ser, og vi ser den over for Ukraine, altså Frankrig har fx givet meget mindre, ikke bare per capita, altså per hoved, men i det hele taget i forhold til Danmark. Jeg ser Rumænien, som før var meget positiv over for EU, så begynder at blive sådan lidt skeptisk, fordi de tror, at Europa trækker dem ud i en krig med Rusland. Altså Europa har jo også sådan historisk set aldrig rigtig været helt enige. Romerne skabte jo netop en fælles fjende for at skabe fred indadtil. Er det det, vi er på vej til nu?
3: Nej, fordi det er jo modspørgsmål på det, du stillede før. Det kan være, vi er. Men jeg tror ikke, vi er det lige nu. Og noget af det, der jo er den helt store forskel i forhold til tidligere, det er, at man trods alt nu har opbygget relativt stærke institutioner omkring EU. Som er velegnet til at forsøge at finde fælles europæiske løsninger. Og man skal jo tænke på, at lande som Rumænien og Ungarn og så videre, som nogle gange slår med halen, det er jo, at de er jo dybt indlejret i EU og økonomisk enormt afhængige af EU. Havde det ikke været for EU, så havde Orbán jo tæt sig på en helt anden måde end det, vi ser ansatserne til hos ham. Så jeg siger ikke, at det ikke kan ske, fordi det kan det godt. Der er enormt meget dynamik i det her, som er virkelig, virkelig svært at styre. Men jeg tror for en stor del af europæerne, der står det ret klart i øjeblikket, at man skal holde sammen. Om man så kan, fordi der ligger jo også et element i den måde, som USA agerer. Trump kan jo også forsøge at spille europæerne ud mod hinanden ved at give good deals til nogen i forhold til andre. Det er jo også den måde, han driver Grønlandsspillet på, ikke? Altså fordi det der med at kaste problematikken ud på den måde, som han har gjort, har jo også virkelig sat rav i det danske rigsfællesskab. Så sådan nogle opløsningstendenser kan jo godt skabes. Men jeg synes jo på den anden side, at der er mig, der taler på, at det, der er kerne Europa, det stærke Europa, fra Frankrig, Tyskland, Benelux-landene, Skandinavien og i hvert fald de nordlige østeuropæiske lande, de står jo ret fast på samme formel i forhold til de udfordringer, vi står i øjeblik. Så er det jo rigtigt, hvis man tager sådan en som, så, hvis vi tager Frankrig, så har de ikke givet så meget til Ukraine, som for eksempel Danmark relativt set har, eller ikke så meget som Tyskland jo har. Men til gengæld kan Frankrig jo nogle andre ting. Og de er jo relativt gode på det der diplomatiske plan til at, kan man sige, holde en dialog med USA. Altså Macron er valgt den eneste af de europæiske statsledere, som, hvad det hedder, fra de store europæiske lande, som Trump i virkeligheden gider tale med.
0: Sådan forklarer altså professor Torsten Boring Olsen fra Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund, historiefag. Så selv om meget afhænger af, hvor godt EU reelt klarer sig i fremtiden, så er der omvendt heller ikke mig, der tyder på, at EU-modstanden sådan lige vil vokse til tidligere tiders størrelser igen. Hvad så med folkebevægelsen imod EU? Er de enige, og vil de så i givet fald opgive kampen? Vi giver her det allersidste ord tilbage til Peter Raben fra netop Folkebevægelsen mod EU, og han siger sådan her.
10: Jamen altså, selvom det kan se lidt svært ud for EU-modstanden, så tror vi stadigvæk og mener også helt sikkert, at der er behov for, at der stadigvæk er nogen, der tør pege på de ømme tæer i forhold til EU og være med til at skabe en fortsat debat omkring EU, så det ikke bare bliver noget, som alle tør for givet og ikke rigtig tør, hvad kan man sige, stille spørgsmålstegn ved, om EU nu er på kort og især på lang sigt den rigtige løsning for Danmark og øvrigt også for resten af Europa.
11: Du har blandt andet hørt lydklip fra og interviews af professor Torsten Boring Olsen fra Aarhus Universitet. Peter Raben for Folkebevægelsen imod EU, EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen, og så var der diverse klip fra DR's TV-avis, BBC World, og så klip fra det famøse møde imellem Ukraines præsident Zelensky og den amerikanske præsident Donald Trump, samt hans vicepræsident i det ovale værelse i Det Hvide Hus. Journalisten bag udsendelsen, han hedder Jan Simmen. Hvis du gerne vil genhøre udsendelsen her, så kan du gøre det på de gængse podcast-platforme. Søg efter e-folkeoplysning, altså den elektroniske folkeoplysning. Du kan naturligvis også genhøre historien her på vores egen webside, hvor du også kan podcaste andre historier. Adressen er radiomb.dk/eu. Det var altså radiomb.dk/eu. Hvad mener du, kære lytter? Hvorfor er EU-modstanden igennem årene blevet mindre? Vi vil gerne høre din mening, og det kan du på vores Facebook-side. Søg efter e-folkeoplysning. Er du blevet nysgerrig efter, hvad folkebevægelsen imod EU egentlig har af holdninger? Og hvorfor de stadigvæk holder fast? Så kan vi lige nævne, at vi snart er klar med andre udsendelser, hvor netop folkebevægelsen er i fokus. Vi er også på trapperne med en udsendelse om Europas fremtidige forsvar. Så lyt endelig med, når vi næste gang sender en ny udsendelse fra programserien EU indefra. Til sidst skal vi lige nævne, at vi har fået et mindre økonomisk håndsrækning til udsendelsen her fra Europanævnet. Men uden den ville vi ikke kunne have produceret udsendelsen her. Dermed siger vi tak, og ikke mindst en stor tak til dig, kære lytter, fordi du lytter med. Mit navn det er Kim Mata Bundgaard, og jeg siger på genhør indtil næste gang.
12: Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Politik i ugen, et magasin på Radio Update.
13: Prisen og dermed værdien af vores boliger stiger, og ofte med rekordfart får vi jævnligt at vide. Siden sidste år eller i sidste kvartal eller siden et eller andet tidspunkt er prisen på en villa eller på en ejerlejlighed steget så og så meget, er næsten en ugentlig tilbagevendende begivenhed et eller andet sted i vores medier. Men hvis man nu kigger lidt mere nøgternt på det og ikke bare tager de superoptimistiske briller på, så kan det være, at historien er lidt noget andet, selvom den stadigvæk er positiv. Hvis man for eksempel ser tilbage fra priserne før finanskrisen, så er det ifølge Danmarks Statistik faktisk kun ejerlejligheder, der er dyrere, når man har pristalsreguleret. Altså havde du sat pengene i banken til en fornuftig rente i aktier, i obligationer eller investeret på anden måde, ja, så er det faktisk kun en ejerlejlighed, du har tjent mere på, end ved at have pengene på andre måder. Og har du eksempelvis købt en villa eller et sommerhus ved årsskiftet mellem år 2006 og 2007, ja, så er værdien faktisk lavere i dag, end den var dengang. Ikke meget, men en 5-10% lavere. Når man altså har reguleret for pristallet og dermed værdien af kronerne siden da. Har man derimod været så heldig, at man købte i forbindelse med finanskrisen omkring

0: Det mere nøgterne billede er ofte, at boliger de stiger i værdi, og de stiger ofte også en lille smule mere end alternative investeringer, men slet ikke så meget, som man kunne få indtryk af, hvis man nøjes med at se på de dagsaktuelle nyheder.
1: Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet.
0: Du lytter til Politik i ugen, et magasin på Radio Update.
2: Martin Breum, hvis Grønland river sig løs, en rejse i kongerigets sprækker. Tirsdag den 24. april 2018 gik Grønland til valg. Regeringspartiet Siumut kunne kalde sig valget sejrherre, men måtte se en tilbagegang i stemmerne siden sidste valg. I begyndelsen af maj havde landsstyreformand Kim Kielsen fra Siumut så dannet sin nye koalitionsregering. Men hvad var gået forud? Hvad var det grønlænderne ved valget tog stilling til? Og hvad betyder det for forholdet mellem de to dele af rigsfællesskabet? Der er rigtig mange spørgsmål, og langt de fleste af dem kan man få besvaret ved at læse Martin Breums bog. I Danmark er der stærke kræfter, der arbejder på at holde sammen på rigsfællesskabet. At den danske regering i 2017 placerede udviklingen i Arktis blandt de 5 vigtigste prioriteter for Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik, taler sit tydelige sprog. Det gør Martin Breum opmærksom på, samtidig med at han pointerer, at der i Grønland til gengæld ingen tvivl er. Løsrivelsen vil komme. Det er bare et spørgsmål om, hvor hurtigt det skal gå. Breums ærende med bogen er at dele sin viden og indsigt i forholdene på Grønland og i forholdet mellem Grønland og Danmark, sådan at flere kan deltage i diskussionerne om rigsfællesskabet, og så udvekslingerne mellem befolkningerne kan blive så givende som muligt, som han formulerer det. En del af problemerne mellem de to dele af rigsfællesskabet ligger nemlig i dansk uvidenhed om grønlandske forhold, mener landsstyreformand Kim Kielsen. Og som et eksempel fortæller han Martin Breum, at han har oplevet, at det kommer bag på danskere, at man ikke bare kan køre i tog eller bil fra den ene by til den anden på Grønland. Det går først op for danskere, når de kommer herop, siger Kim Kielsen. Selvstyreloven giver helt klart mulighed for Grønlands løsrivelse fra rigsfællesskabet. Men det er et omdrejningspunkt for store dele af Martin Breums bog, at der er stor uenighed om betingelser og vilkår. Det er direkte spændende og dramatisk at læse om, at Grønlands Landsting i november 2016 bemyndigede landsstyret til at nedsætte en forfatningskommission, der skal fremlægge forslag til en forfatning for et selvstændigt Grønland. Hvad nu med forholdet til den danske grundlov? Bare et enkelt eksempel. I Danmark anser vi ejendomsret til jord for en selvfølge, men sådan er det ikke i Grønland. Og i forarbejdet, den såkaldte manual til den nye forfatning, hedder det udtrykkeligt: folket i Grønland besidder en kollektiv ejendomsret til land. Det er ikke muligt at have privat ejendomsret til land, men alene brugsret. Og hvad så med udenrigspolitikken? Og det allermest kontroversielle spørgsmål er, om Grønlands forfatning skal holde sig inden for den danske grundlov eller ej. En forfatning, der giver de grønlandske politikere magt ud over den danske grundlov, vil virke som en hajfinde på vej til børnebassinet, sådan som Breum formulerer det. For betyder selvstændighed ikke netop, at den danske grundlov ikke mere vil gælde? Hvert eneste af disse problemer tager Breum fat på i samvær med en væld af politikere og forskere på Grønland og i Danmark. En af dem er naturligvis den grønlandske landsstyreformand Kim Kielsen fra Siumut. Han giver over for Martin Breum udtryk for en pragmatisk holdning og mener, at inden selvstændigheden skal der styr på, hvad der skal ske med landets sikkerhed. Indtægterne skal på plads, og mange flere skal have en uddannelse. Helt modsat Kim Kielsen står Vitus Hurhaukitsok, oprindelig partifælle med Kielsen, men nu leder og stifter af partiet Nunata Hritumai. Han argumenterer for fuld selvstændighed, og det kan kun gå for langsomt. Hans tanke var, at arbejdet med en grønlandsk forfatning kunne være afsluttet i 2021, sådan at selvstændigheden dermed kunne være en kendsgerning i 300-året for hans eges ankomst til Grønland. Hurhaukitsoq har givet udtryk for mistillid til Danmark, som han mener har manipuleret med Grønland og misforvaltet grønlandske interesser. Men hvad mener så de danske politikere? Det viser sig, at Mette Frederiksen går ganske langt i sin sympati for Grønlands ønske om selvstændighed, og hun lufter over for Martin Breum muligheden af en fælles dansk-grønlandsk undersøgelse af, hvilke fejl Danmark måtte have begået i Grønland i fortiden. En mulighed, som Helle Thorning-Schmidt

statsminister blankt havde afvist. Her hørte også med, at Mette Frederiksen dannede et personligt varmt venskab med Kim Kielsen og hans kone. Et venskab, som Frederiksen overfor Martin Breum har beskrevet som et, der kommer til at vare mange år, måske resten af vores liv, som hun formulerede. Martin Breum beskriver selv indholdet af sin bog som en række forrygende historier, som han har spundet sammen. Og det er ganske rigtigt fascinerende læsning, hvor man bliver ført fra den ene pointe til den anden, af og til i så hastigt tempo, at i hvert fald jeg flere gange måtte stoppe op og bladre tilbage for lige at forstå, hvad der egentlig foregik. Historien om Mette Frederiksens venskab med Kim Kielsen er menneskeligt varm, og de mulige politiske konsekvenser deraf kan vise sig at være ganske stor betydning. Men ikke alt er idyl. Et kapitel bærer for eksempel overskriften En fadæse til 2 milliarder. Og det er en historie fra den absolut sorteste bog. Faktisk drejer det sig om den hele 2,4 milliarder kroner dyre kontrakt på Thulebasen, som det dansk-grønlandske Greenland Contractors tabte til amerikanske Vectrus i 2014. Hvordan det gik til er både voldsomt spændende og meget kompliceret, både juridisk og politisk. Og Breum dykker uforfærdet ned i alle detaljerne. En historie, som helt tydeligt kom bag på Martin Breum selv, kan læses under overskriften Danmark bliver en arktisk stormagt. Den person, der udnævner Danmark til en sådan rolle på verdensscenen, er ambassadør Peter Taksøe Jensen, af Lars Løkke Rasmussen udpeget til at forestå en grænsning og udredning af dansk udenrigspolitik. Danmark er sammen med Grønland og rigsfællesskabet en arktisk stormagt, sådan udtalte ambassadøren til Politikken i 2016 om nogle af sine foreløbige konklusioner. Nogle måneder efter Taksøe Jensen havde afleveret sin rapport, gav han Martin Breum et interview. Og her kom så overraskelsen. Taksøe Jensen foreslår, at Danmark bistår Grønland og Færøerne med at blive uafhængige nationer, hvis de en dag virkelig ønsker det. De kunne være selvstændige, men i en føderation med os, citerer Breum herfor. I det han også understreger, hvor stor betydning ambassadøren lægger i samhørigheden mellem Danmark og Grønland. Og her kan man så også lige huske Breums billede med en hajfinde på vej til børnebassinet, som han har formuleret det. Martin Breums bog giver et fremragende indblik i, hvad der foregår i Grønland netop nu. Det er tydeligt, at han kender Grønland virkelig godt, og han har hele vejen igennem gjort meget for at få alle synspunkter og holdninger med. Selvom stoffet nogle steder er kompliceret, læser bogen nærmest sig selv, fordi indholdet er spændende, og Breum formidler det så godt. Til hjælp for læseren er der bag en ordforklaring, og det er så meget mere nyttigt, fordi Breum udelukkende bruger de grønlandske betegnelser for parlament og regering. Der er også en meget omfattende liste over udvalgt litteratur og links. Der er til gengæld ikke noget stikordsregister, og det kunne jeg ellers godt have brugt. Det er Gyldendal, der har udgivet bogen.

0: Du lytter til Forsvarshistorien, et podcast om Danmarks nyere forsvars- og militærhistorie. Det her er 7. afsnit i en serie om søværnets nyere historie, og i dag der fortæller vi historien om forsvaret af Arktis. Dagens gæst er Amalie Tøjsen. Amalie er Ph.D. i international politik, og så er hun også forsker ved Center for Arktiske Sikkerhedsstudier på Forsvarsakademiet. Derfor er dagens afsnit også lidt anderledes, i det at vi ikke bare diskuterer historien, men vi diskuterer også de aktuelle problemstillinger, som forsvaret og søværnet står overfor i Arktis i dag.
1: Amalie, i dag der skal vi jo snakke om søværnet i Arktis, men vi kommer nok også ind på forsvaret sådan som helhed, for det giver jo ikke rigtig mening at tale om kun søværnet. Det er Grønland er og Færøerne og Arktis i helhed er jo sådan en, ja, det er jo en helhedsopgave for forsvaret, så vi kommer nok lidt vidt omkring. Men hvis vi skal starte historien et sted, så tænker jeg, i 1941, der underskriver den danske gesandt i Washington, Henrik Kaufmann, det man kalder for Grønlandstraktaten. Den bliver skelsættende for forholdet mellem USA og Danmark og rigsfællesskabet, og også selvfølgelig for Arktis. Og hvad indebærer den traktat, og hvad består den af?
2: Jamen, det er jo meget spændende, ikke? Fordi her giver man med Grønlandstraktaten, giver Kaufmann, som ene mand jo egentlig ved det tidspunkt, USA adgang til at etablere baser i Grønland. Altså for at så også hjælpe Grønland med at opretholde deres status quo under den anden verdenskrig. Og det betyder jo, at det var et tidspunkt, hvor Danmark var besat af Nazi-Tyskland, ikke? Og så vil man gerne beholde Grønland i den amerikanske indflydelsesfære, så at tyskerne ikke kan komme og opsætte vejrstationer, for eksempel, eller bruge Grønland som en trædesten til en mulig invasion af den nordamerikanske kontinent. Så det var det, der var rigtig vigtigt for amerikanerne, mm-hmm, i den her aftale. Og selvfølgelig for Kaufmann, han havde jo en grønlandsk anlæggende her, men også en personlig anlæggende, ikke? Som at være den vigtige person.
1: Han vil gerne være i centrum for det hele.
2: Ja, lige præcis, i Washington, ikke? Men for Grønland var det jo også ligesom vigtigt, at man netop bevarer sin uafhængighed, altså at tyskerne netop ikke kommer og besætter ind på den måde, som de har gjort i den del af Europa, ikke?
1: Og der bliver amerikanerne en garant for det.
2: Altså, ja,
1: de kan ligesom træde ind, fordi
2: lige netop.
1: Meget stor militærmagt, selvfølgelig.
2: Netop.
1: Men hvad er det, der gør, at amerikanerne har den her interesse i Grønland? Altså nu nævner du den her trædesten til en invasion måske, og på det her tidspunkt, så er der jo atlantkonvojerne til Europa, så man har brug for vejrstationer og sådan noget, men der er også noget andet, som gør, at amerikanerne har øjet fast rettet mod Grønland, hvis man kan sige det sådan.
2: Ja, altså der er jo, det er jo for det første, så er det jo Grønlands strategiske placering, som netop indebærer det, du taler om, ikke? Altså til en stor grad er det jo fordi, det vil være trædestenen til en invasion eller et angreb på Nordamerika, altså både Canada og USA. Mm-hmm. Så det har noget at gøre med missilforsvar, og det har noget at gøre med sådan varslingssystemer, ikke? Altså er der noget, der kommer vores vej? Er der bombefly, der kommer vores vej? Og så videre. Så er det rigtig vigtigt at have en varslingslinje, mm-hmm, for at man ved, hvad der foregår, og hvad der muligvis kunne komme ens vej, ikke? Det er så det ene. Og så det andet er, at Grønland jo danner den ene ende af den her GI-UK-gap, som, mm-hmm, vi taler rigtig meget om, som er linjen mellem Grønland, Island og Storbritannien. Og det er der, hvor ubåde for eksempel vil kunne komme igennem, som så vil true de her forsyningskæder, som vi taler om. Mm-hmm. Ikke? Så det er også noget, man skal holde øje med. Og så giver det jo også muligheden for at mellemlande, altså hvis man skal komme med fly fra Nordamerika til Europa for eksempel, så har man muligheden for at mellemlande i Grønland, for at optanke flyene og så videre. Så på den måde er det også rigtig vigtigt. Så trædestenen fungerer ligesom begge veje, yeah, ikke også? Havde man også behov for kryolit. Det er sådan et mineral, som man bruger til at smelte aluminium ved det tidspunkt. Så den her naturressource, den var også rigtig vigtig for amerikanerne.
1: Ja, og aluminium er, for dem, der måske ikke ved det, det er især vigtigt sådan, jeg ved, flyproduktion også.
2: Lige
1: og sådan
2: præcis.
1: Noget. Så det er, der er igen noget militært, der spiller ind over det her. Hvis man skal have nok jægerfly, så skal man også have kryolit.
2: Lige præcis noget militær udstyrsproduktion, hvor det er afgørende.
1: Og derfor kunne man jo godt tænke, at USA ligesom får en væsentlig indflydelse. Det gør de jo, fordi de er den her stormagt. Men det gør jo også, at da Danmark så bliver befriet igen, så står man jo med den her traktat, som er blevet indgået i Washington, uden som jeg forstår det i hvert fald, uden at der er nogen hjemme i Danmark, der har sagt god for det. Snarere tværtimod, at man faktisk bliver ret rasende på Henrik Kaufmann. Og efter befrielsen, der arbejder man så ret ihærdigt på at genoprette den danske tilstedeværelse i Arktis ved Grønland og Færøerne. Island, som jo egentlig var dansk under, de har taget muligheden for at gøre sig selvstændige i 44, men Grønland og Færøerne er stadig danske. Og hvorfor er det, så vigtigt for Danmark at få reetableret den her tilstedeværelse?
2: Ja, altså på den ene side, så er det jo fordi, man har jo hele den her kolonialhistorie med Grønland og suverænitetshistorie, hvor Danmark i, jeg tror det var 1921, så inddrog hele Grønland under sit styre, ikke? Men så havde man nogle udfordringer med Norge, fordi de havde nogle selfangerinteresser af dem, der fanger sel, som så i 31 kom ind og bosatte sig, eller okkuperede måske, det er måske et strengt ord, ikke?
1: Ja, ja.
2: Del af Østgrønland, for at ligesom tydeliggøre deres interesser der. Og så havde man den her retssag i 33 ved den internationale domstol i Haag, som bekræftede, at Danmark altså har suverænitet over hele Grønland, men man skulle kunne vise viljen og muligheden og evnen til at håndhæve suveræniteten. Og det førte jo så til etablering af Siriuspatruljen blandt andet, men netop også til stedværelsen af nogle flere styrker, blandt andet søværnet rundt omkring Grønland. Og så på den amerikanske side, så ser man så, at man indgår forhandlinger omkring en forsvarsaftale, som så er en ny Grønlandstraktat-agtig, som blev underskrevet i 51, som faktisk minder lidt om den oprindelige Grønlandstraktat, hvor man netop laver en aftale om, at altså, men det er en fælles interesse at have fælles forsvar af Grønland, og at amerikanerne må have baser på Grønland, på nogle specifikke områder, under nogle specifikke retningssnore.
1: Man prøver juridisk set at indstævre amerikanerne lidt.
2: Ja, en lille smule.
1: I har ikke fri leg heroppe, I skal følge. Det er stadig dansk.
2: Lige præcis, men man holder jo for eksempel fast i den her, som var artikel 10 under Grønlandstraktaten, at amerikanerne har vetoret over store ændringer i den her traktat. Også altså, nogle type af paragrafer holder man ligesom fast i, som faktisk giver amerikanerne ret stor indflydelse, også med den nye aftale.
1: Ja, og man kan jo så spørge, hvis vi hopper et spørgsmål frem, så kan man jo spørge, når nu den amerikanske tilstedeværelse er så prominent, og når indflydelsen er så overvældende, hvor meget indflydelse har Danmark egentlig selv i Grønland på det her tidspunkt? Altså, vi kan godt lide at se det som dansk, men hvor meget har vi egentlig at skulle have sagt deroppe, i hvert fald sådan forsvarspolitisk og sikkerhedspolitisk?
2: Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål, ikke? Og jeg tror i sandheden, at det har været en ret svær balancegang, at man både netop prøver at opretholde dansk suverænitet, ikke? Og at man i hvert fald øjenskin til, at man bestemmer, men på samme tid jo imødekommer og tilgodese de amerikanske interesser for netop at kunne beholde den her suverænitet, og at det ikke virker som om amerikanerne bare dominerer det hele, men at man ligesom går med til at sige, okay, vi anerkender jeres sikkerhedsbehov her og jeres interesser, og vi imødekommer dem så meget som overhovedet muligt, ikke? Mens man jo senere hen under den kolde krig også prøvede at balancere det en lille smule med netop at ikke fremstå alt for provokerende over for Sovjetunionen. Det gælder så især Færøerne, ikke? At man prøvede at ligesom alligevel holde det en lille smule lavt, hvor man så lavede nogle aftaler omkring, at folk skulle skjule sig og skulle have nogle andre identiteter osv., at det ikke lignede sådan det store forsvarsmæssige billede, ikke? Så på den måde tror jeg, at man som dansk, altså fra dansk side prøvede at balancere i den her meget, meget svære meget, meget svær balancegang, for mangel på et bedre ord, ikke? For netop ikke at miste en suverænitet, hvor amerikanerne vil komme ind og bare sige, okay, nu...
1: Vi er en småstat, det kommer man ikke udenom, og det må man ligesom navigere i så godt, som man nu kan. Og jeg tænker, man har følt sig lidt som en lus mellem to negle til tider.
2: Helt sikkert. Især altså under den kolde krig, hvor man virkelig var sådan en, altså mellem de to store magter, ikke? Og skulle prøve at balancere de forskellige interesser der, og de forskellige pres fra siderne.
1: Helt sikkert. Jeg vender lige tilbage til noget, du sagde før, fordi jeg tror, mange har sådan en tendens til, når man snakker Arktis, og så kommer det meget hurtigt til kun at handle om Grønland. Og Grønland har jo også en enorm vigtig rolle, men jeg synes også lige, vi skal nå inden om Færøerne, fordi i 1961, der opretter man jo det, man kalder Færøernes kommando i Thorshavn, så det har en selvstændig kommando, helt frem til, at Grønlands og Færøernes kommando bliver lagt sammen til Arktisk kommando. Og hvilken betydning har Færøerne? Du nævner det her med, at man går lidt i det skjulte. Mm-hmm. Hvordan kommer det? Hvad betyder det?
2: Jamen, det er jo meget interessant, fordi hvis man skulle opsummere det med en sætning, så kunne man jo godt sige, at Færøerne egentlig er øjne og ørerne i Nordatlanten, altså både for USA og NATO, ikke? I den her tidsperiode. Så man har både nogle lytte, man er del af sådan en lyttekæde, eller en kæde af lyttestationer, ikke, som lytter efter ubåde, så er man del af en kommunikationslinje med radiorelay. Mm-hmm. Og så er man del af noget long-range navigation-system også, som så giver bedre muligheder for de militære skibe i første omgang og ubådene at sejle i farvandene. Og flyene også, ikke? Altså, det er rigtig vigtigt fra et militært perspektiv, fordi man netop både overvåger fra færgerne af, men også giver bedre muligheder for allierede styrker at kunne bevæge sig i området.
1: Så uden færgerne, så bevæger man sig lidt i blinde?
2: Lige præcis. Altså, det øger simpelthen ens sansekreds, hvis man kunne kalde det, hvor man kan se og hvor man kan høre.
1: Ja, fuldstændig. Ja, okay. Jamen, altså, det er jo igen. Jeg tror, mange har sådan en tendens til, at hvis der ikke er flot militært materiel til syne, for eksempel. Altså, alle ved, at kampvogne er, eller ikke alle, nogle af os særligt ramte, synes kampvogne er seje, for eksempel, eller krigsskibe, eller whatever. Men i realiteten, så er det jo, at i en sådan forsvars- og sikkerhedspolitisk situation, så er det jo også enormt meget det apparat, der står bagved, som gør forskellen, ikke? Men hvis vi lige skal vende tilbage til Grønland, så igen. Fordi allerede i 51, den 1. august, der overtager man fra søværnets side en base fra amerikanerne, som bliver til Marinestation Grønnedal, og samtidig så også hjemsted for Grønlands kommando. Og hvilken opgave, når nu amerikanerne er så meget til stede på Grønland, hvilken opgave løfter søværnet, og vi kan også godt snakke om resten af forsvaret, løfter man egentlig i og omkring Grønland i løbet af den kolde krig? Altså hvad skal man, når nu amerikanerne er her så meget?
2: Jamen, der kan man jo, altså, man kan elske fredstid fra sådan krigstid, ikke?
1: Ja.
2: På en måde. Og i fredstiden, som jo faktisk var det store stat, den kolde krig, mens man så forberedte sig på en mulig krig, som kunne udbryde, ikke? Ja, absolut. Der havde man fokus på fiskeriinspektion, for eksempel. Man havde fokus på overvågning af farvanden. Man havde fokus på suverænitets, hævelse. Så det er også derfor, man har de her inspektionsskibe, og vi ser Sirius slædepatruljen. Ikke? Men så under krise og krigstid, så vil man så have haft mere fokus på at beskytte forsyningslinjer, for eksempel. Og overvågningen fortsætter ligesom som en stor opgave, ikke? Fordi
1: klart,
2: man netop skulle holde øje med, om der kom nogle sovjetiske ubåde, som prøvede at bryde igennem det GI-UK-gap. Så prøve at bryde igennem den her linje. For at så kunne true enten det nordamerikanske kontinent, fordi man kunne sejle ligesom forbi Grønland, ikke, og så videre mod USA eller Canada,
1: ja,
2: eller også fordi man ville kunne angribe de her forsyningskæder, der var så vigtige, som går på tværs af Nordatlanten.
1: Så der er en radikal omstilling, der ville skulle ske fra et fredstids til et krigstidsforsvar. Det sker der jo altid, men endnu mere radikalt på Grønland, kan man sige.
2: Ja, og pointen er jo på en måde, at altså, selv i fredstid, så skal du jo kunne øve det, du skal kunne i krigstid, ikke? Altså, du skal ligesom være forberedt, og du skal også vise, at du kan det her. Så du skal kunne opfylde de her opgaver hele tiden på et eller andet måde. Men prioriteterne er jo lidt den anden, ikke? Mens fiskeriinspektionen, når det kommer til, hvis det var kommet til en kæmpe stormagtskonflikt under den kolde krig, altså en rigtig varm krig i stedet for en kold krig, ikke?
1: Ja.
2: Så vil fiskeriinspektionen nok pludselig ikke være så vigtig længere. Altså,
1: det prioriterer man ikke i helt samme omfang.
2: Lige præcis.
1: Nej, det kan jeg godt se. Men hvis vi vender lidt tilbage til det her spørgsmål, jeg nævnte før med, hvor meget indflydelse Danmark egentlig har i Arktis, så kan man jo, spørge. Altså, jeg tror, mange, der lytter med, kan nok huske, at det trak ret mange overskrifter tilbage i 2019, da USA's daværende præsident Donald Trump luftede ideen om at købe Grønland. Og det blev der gjort så meget. Altså, der var både folk, der syntes, det var sådan morsomt, men også selvfølgelig mange, som blev vrede, fordi det er ikke noget, man kan. Man sælger ikke bare et stykke af rigsfællesskabet væk. Men jeg har sådan lidt på fornemmelse, jeg har lyst til at spørge, var det her en ny idé, som Donald Trump kom med, eller er det noget, der faktisk har været på bordet tidligere? Det er et lidt ledende spørgsmål, jeg stiller.
2: Jamen, det er jo ikke, altså, det var ikke en ny idé overhovedet. Det var jo faktisk relativt almindeligt, at man solgte dele af ens territorie, eller byttede forskellige øer med hinanden, eller et eller andet. Altså, Danmark har jo blandt andet solgt de vestindiske øer til USA i 1917, mener jeg, det var, ikke? Så der er jo præcedens i historien for, at det kan man godt. Jeg tror, der sker lidt flere ting. Altså, vores holdning til territoriet ændrer sig en lille smule, ikke, i løbet af det sidste århundrede.
1: Ja, man kan spørge, hvorfor er det, at folk bliver så stødt over det nu?
2: Ja, så jeg tror, der er to ting i det. For det ene er det, at altså, man ligesom er kommet lidt væk fra at se land som investeringsmuligheder, ikke?
1: Ja.
2: Altså, fordi det var sådan lidt det, der var sagen med de vestindiske øer, at man måske altså, kiggede på det som sådan en økonomisk gevinsthistorie, ja, ikke? Og den er vi generelt, i hvert fald i den vestlige verden, gået væk fra, ikke? Men man har ikke den type forhold til sit territorie længere.
1: Nej.
2: Også i takt med, at man jo kom af med sine kolonier og hele den her opgørelse med kolonialhistorien osv. Og så det andet, det er så meget mere rigsfællesskabsbetinget, det er jo, at forholdet mellem Grønland og Danmark også er en anden, ikke? Altså, at Grønland har aldrig været en ejendom, eller et investeringsterritorie, eller hvad man vil kalde det.
1: Det er sådan en udbyttekoloni, hvor vi har kommet og virkelig sådan.
2: Lige præcis. Man har jo haft et andet forhold, og man har jo altså integreret først som dansk amt, og så i forhold til hjemmestyre, selvstyre og så videre, ikke? Altså, man har en anden. Man har et andet tilhørsforhold, end man havde i 1917 til de vestindiske øer.
1: Yeah.
2: Så det er også derfor, man ser, mange folk bliver stødt, og at Mette Frederiksen kaldte det vist for absurd, ikke?
1: Kan det passe, at man ligesom har set måske Grønland som, hvis ikke selvfølgelig, altså ikke Danmark, men alligevel sådan et kerneområde?
2: Helt sikkert. Altså, del af rigsfællesskabet, ikke?
1: Præcis.
2: Altså, det er ikke bare noget, man sælger væk.
1: Nej, det er selvfølgelig som om afstanden til Grønland, selvom den stadig er lang, er lidt kortere.
2: Ja, i hvert fald i forhold til, hvordan man betragter rigsfællesskabet og de altså, integrale dele af, hvad rigsfællesskabet udgør, ikke? Men for at vende tilbage til Trumps idé, så har der jo været flere amerikanske præsidenter inden Trump, der har overvejet,
1: ja,
2: om det her kunne være en idé, ikke? Og umiddelbart efter den anden verdenskrig kom der faktisk også et tilbud fra USA's side om at købe Grønland.
1: Okay, så det er ikke nyt?
2: Ikke blæst til noget. Altså, det er ikke nyt på den måde heller, og det er heller ikke helt dødt som idé. Jeg tror, nu er det måske nok dødt, ikke? Efter man har afvist det rimelig tydeligt.
1: Ja, det
2: er
1: to streger under.
2: Fuldstændig. Men man ser jo også, at Mette Frederiksen alligevel har sagt, at man vil arbejde tæt sammen med USA omkring Grønland, ikke? Og Grønland sagde selv, at de var, altså, jeg tror, man sagde, man, we're not open for sale, but we're open for business, eller sådan noget, ikke? I den retning.
1: 100%. Og det er vel også en del af det, at man i stigende grad også i Grønland begynder at have fokus på, jamen, at være herre i eget hus, og også at hvordan skal man sige, det leder faktisk enormt godt videre til det næste spørgsmål, så jeg synes bare, vi skal tage det. Fordi i de seneste år, der har Arktis jo i stigende grad været centrum for international sådan forsvars- og sikkerhedspolitisk opmærksomhed. Og hvad er det, som gør Arktis så interessant for internationale aktører nu? Altså, nu tror jeg, vi har gjort det klart for folk, der lytter med, at det var det altså også under den kolde krig, men man snakker jo om Arktis som aldrig før i de her år, og hvad er det, der sker?
2: Ja, helt sikkert. Altså, jeg tror helt grundlæggende, vi skal lige have en tanke med i hvert fald, som jeg tror ikke, jeg har nævnt endnu.
1: Nej.
2: Og det er jo, at Grønland, som når man bare kigger på et kort, så er Grønland jo del af den nordamerikanske kontinent mere, end det er del af Europa, ikke?
1: Ja.
2: Så den tror jeg faktisk lige, vi skal have på plads, fordi det er jo grundlæggende også for, hvad der er sket under den kolde krig. Men det, vi ser i dag, er jo, at lidt af de samme dynamikker, som vi havde under den kolde krig, de er kommet tilbage, så man har stormagtskonkurrencen i verden. Og dermed har du jo også igen den her konkurrence, eller mulig trussel også mellem Rusland og USA, og Rusland, eller USA og Kina også, eller Kina og USA. Og det betyder bare, at Arktis forbliver at være den korteste vej for missiler, ikke? Altså, hvis man skulle ramme hinanden, stormagterne iblandt, jamen så er den korteste vej,
1: ja,
2: hen over Arktis, enten med fly eller med missiler. Og der har teknologien jo også udviklet sig i forhold til de her hypersoniske missiler eller sådan noget, som bare er endnu hurtigere, end de var før, ikke? Og dermed udgør endnu en stor trussel, og dermed har man brug for bedre advarselssystemer eller varslingssystemer, fordi så skal man jo gerne have så meget tid som muligt for at kunne reagere, hvis der nu skulle komme noget ens vej. Ikke? Så den dynamik, som vi også så under den kolde krig, den er der stadig. Det næste er, at vi stadig har det her spørgsmål om forsyningskæder i Nordatlanten. Så hvis det nu skulle komme til en konflikt mellem Rusland og Vesten, så den ville jo udspille sig mest sandsynligvis i Europa på et eller andet sted. Mm-hmm. Og det sted, hvor vi er henne i NATO-alliancen, og hvad vi kan, altså på den europæiske del af NATO, så har vi behov for, at amerikanerne kan komme med noget udstyr. Yeah. Det kan godt være, at det ændrer sig i løbet af de næste 10-20 år, men lige nu,
1: så er realiteten,
2: de næste mange år, så er realiteten, at vi har brug for de her forsyningskæder.
1: Der skal kunne ankomme skibe fra USA rimelig regelmæssigt, ellers så løber vi tør for ammunition her.
2: Det er jo også derfor, man nu udbygger Esbjerg Havn, ikke? Fordi ideen netop er, at vi skulle kunne modtage amerikansk grej, når vi har behov for det. Men det betyder jo også, at hele den her idé om GIUK-gærpet og den her beskyttelse af de her forsyningskæder, det er kommet tilbage, ikke? Altså, det er den samme tanke som under en kold krig.
1: Jeg skulle til at sige, folk, der har oplevet den kolde krig, og måske har været i forsvaret, at de begynder sådan at kunne, der er ting, der begynder at give
2: genklang.
1: Helt sikkert. Er det nu det igen?
2: Ja, men fuldstændig. Og igen, altså, der er jo nogle ting, der har rykket sig i forhold til skibsteknologi, til ubådsteknologi og til anti-ubådskrigsførelse osv. Altså, det er kommet noget længere, men dynamikken er sådan set den samme, ikke? Så man har stadig brug for at kunne overvåge GIUK-gærpet, for at se, om der er nogle russiske ubåde, der prøver at bryde ud, om der er nogle russiske angreb, der er eminente over for de her forsyningskæder eller lignende. Ikke? Og den udstrækker sig jo faktisk lidt videre over til Norge også, fordi hvis det nu skulle komme til den her krig med Rusland, jamen så vil man jo prøve at få udstyret ind, altså igennem Danmark, igennem Sverige, igennem Norge, ikke? Altså det er ligesom den her kant også, der ligesom udgør den sidste led af den her forsyningskæde, som man også skal holde øje med.
1: Ja.
2: Men når vi så kigger, så det var ligesom det, der, hvor vi har de samme dynamikker fra den kolde krig, eller lignende dynamikker.
1: Noget, der i hvert fald går igen.
2: Lige præcis.
1: Der er stadig overvågning på Thulebasen.
2: Lige nat op, og radarstationen på Færøerne taler vi om igen, og amerikanerne er tilbage på i Island og har genåbnet Keflavik, ikke? Og så videre. Men der er også nogle nye dynamikker, som vi skal tale om. Og det første er kinesisk interesse i regionen. Det er jo faktisk rigtig vigtigt for amerikanerne at holde øje med, hvad Kina foretager sig i regionen, og også prøve måske at undgå, at Kina får et større fodfaste i regionen. Så det er en del, fordi den nye stormagtskonkurrence, det er jo ikke kun bilateralt eller bipolær mellem USA og Rusland, men nok mest faktisk bipolær mellem USA og Kina i stedet for. Så de Kina, der er den store trussel for amerikanerne.
1: Her i Europa, der kigger vi hele tiden mod Rusland. Det forstår man jo godt. Men amerikanernes øjne har måske rykket sig mere.
2: I hvert fald på længere sigt. Ikke? Ja. Altså lige nu, om han laver meget Rusland, og også for amerikanerne. Men sådan, hvis man skulle kigge lidt længere frem, så er det jo Kina, der fylder rigtig, rigtig meget. Og også Kina i Arktis. Så det er i hvert fald en af de nyere ting, som også gør, at vi har så mange aktører, der er interesseret i sikkerhedspolitik i Arktis, ikke?
1: Ja.
2: Fordi også Kina netop begynder at interessere sig for hvad der foregår i Arktis, og hvordan man kan få fodfaste i Arktis.
1: Og hvilke interesser har et land som Kina i Arktis? Altså hvad, nu har vi haft den her meget sådan lige frem, det handler om forsyningslinjer og missilforsvar, men hvorfor begynder Kina at interessere sig for regionen?
2: Jamen umiddelbart ser det mere ud til at være mere økonomiske interesser, så Kina har talt meget om den her Polar Silk Road, ikke? I forhold til at isen trækker sig, og dermed åbner sig der nogle sejlruter til containerskibe, altså.
1: Så klimaforandringer spiller også en væsentlig rolle.
2: Absolut, absolut. Og dem kan vi også lige vende tilbage til, fordi de spiller faktisk en større rolle på mange parametre. Men i forhold til Kina er det i hvert fald den her økonomiske interesse med både ressourcerne, altså adgang til en hel masse ressourcer i form af mineraler og olie og gas og alt muligt, ikke? Men også fisk. Så er der forskningsinteresse i forhold til både klimaforandringer, i forhold til hvordan man egentlig opererer i de her arktiske klimaområder. Mm-hmm. De har også stor interesse i forskning i Antarktis, for eksempel. Ikke? Fordi så har man bare en fordel på mange parametre, og det kan både være kommercielt udnyttet, men netop også give nogle militær erfaring i forhold til, hvordan man egentlig opererer i sådan et område. Ikke?
1: Det er altid godt at være forberedt.
2: Absolut, absolut. Og så har vi de her sejleruter, ikke? både i forhold til den russiske kyst, hvor der åbner sig en sejlrute, i forhold til den kanadiske kyst, hvor der åbner sig en sejlrute, men netop også den her transarktiske rute. Hvis der ikke er is tilbage, jamen, så vil man ligesom kunne sejle direkte hen over Nordpolen egentlig, og dermed kunne cutte en hel masse tid af, sammenlignet med, hvis man skulle igennem Suezkanalen eller lignende. Ikke? Så det ville være en stor besparelse for containerskibe at kunne sejle nordpå i stedet for syd om. Ikke?
1: Ja.
2: Så det, ja, det er noget kinesisk interesse. Men hvis vi nu taler, jeg hopper lige videre til klimaforandringer, fordi det er jo faktisk et større ting. Så det er ikke kun Kina, der lægger mærke til, at klimaforandringerne åbner op for, at man kan udvinde ressourcer på en anden måde i regionen. Ikke? Så det har noget at gøre med adgang til ressourcer. Men det har også noget at gøre med vigtigheden af forskning, at man netop, Arktis er netop et sted, hvor man rigtig godt kan forske i klimaforandringer, fordi det er så tydeligt på mange parametre, og det sker hurtigere, end det gør mange andre steder. Så det er oplagt også at have adgang til forskningsinstitutioner eller til sine egne forskere, at de kan komme ud og forske i Arktis, at man får adgang til forskningsprojekter osv. Og det, igen, det er kun Kina, det gælder for os alle sammen, der synes, det her er interessant. Ikke? Og som det sidste, så er der en ny dynamik, der også åbner sig, det er turisme. Ikke? At i takt med, at klimaet bliver varmere og der isen smelter, jamen, så kommer krydstogtskibe for eksempel længere nordpå. Grønland bliver mere attraktiv for turisme måske. Ikke?
1: Okay, man begynder at kunne lugte penge.
2: Ja, lige præcis, så der er nogle økonomiske muligheder i det her, men det kommer jo så også med, at der er nogle sikkerhedsudfordringer i det her, ikke? Fordi, og så kan vi tale om, du ved, den her kystvogtsopgave, som jo også ligger i søværnets opgave i Arktis. Fordi hvad sker der, hvis du har et krydstogtskib med 2.000 mennesker ombord, der sejler ind i...
1: Som går på grund et sted.
2: Ja, lige præcis. Eller som har et eller andet ulykke, eller går i udu på grund af et eller andet, ikke? Og du skal redde de her mennesker. Jamen, det skal man også være forberedt på. Og det er også en sikkerhedsopgave.
1: Det kræver pludselig flere ressourcer også.
2: Absolut, ja. Absolut. Selvom det ikke er militær sikkerhed som så, ikke? Men så er det jo altså sådan, den humanitære sikkerhed, eller det menneskelige del af...
1: Søværnet løfter også en hel del, særligt, tænker jeg, i Arktis, en del civile opgaver. Og det kan man så, hvis vi ser den her udvikling fortsætte, som den jo nok gør, så kommer man der til at være mere af det.
2: Ja, netop. Ja. Netop.
1: Og det kan jo virke, altså det kan jeg jo så lige spørge om, altså hvilken betydning tror du, det kommer til at have for søværnet og for forsvaret generelt i regionen fremover? Altså kan man forvente nye opgaver, der kommer selvfølgelig til at være, nu har vi nævnt et eksempel, men hvad tror du, den her forandring, vi ser i Arktis, kommer til at betyde for søværnet og for forsvaret generelt?
2: Altså, jeg ser det faktisk mere som sådan en... At opgaverne forbliver det samme, men at man har brug for flere ressourcer til at kunne klare alle de her opgaver. Fordi jeg tror, det bliver meget svært fremover at kunne prioritere mellem de her opgaver. Fordi både den militære opgave eller den militære rolle bliver vigtigere på grund af den her stormagtskonkurrence, der er jo tiltagende i Arktis. Så man skulle kunne yde mere på det område. Men også den her kystvagtsrolle, den mere civile rolle, den bliver jo også vigtigere, fordi vi ser de her klimaforandringer, og vi ser øget interesse i forhold til både økonomiske altså ressourceudvinding og turister osv., og vi ser, at permafrost bliver destabiliseret, som så kan føre til nogle jordskreder og alt muligt, ikke? Altså, så begge af de her opgaver kræver flere ressourcer, flere folk, flere penge, ikke? På et eller andet måde. Og jeg tror, det bliver ret svært at skulle vælge, altså, fordi du ikke... Begge to er vigtige, ikke? Så du kan ikke rigtig bare sige, at vi foretager os mest det ene, fordi så vil der være nogen, der siger, at der mangler noget. Ikke?
1: Hvis man rent prioriterer det militære forsvar, så er der blandt andet nok en masse på Grønland, altså i Grønland, som kommer til at tænke, hvad med os? Og der spiller jo også nogle nye politiske interesser ind. Det har vi ikke snakket så meget om, men det er jo også, tænker jeg, en vigtig del af det, at man i Grønland især måske er meget mere bevidste om, for eksempel, der er mange i Grønland, som har et ønske om selvstændighed, eller i hvert fald en tanke om selvstændighed på sigt, og hvad det ligesom kommer til at betyde for, hvordan man opererer i regionen, fordi pludselig, man kan vel godt sige under den kolde krig, at man lidt gjorde, hvad der passede. Så, altså en, altså der var ikke mange, der spurgte de lokale, altså der spurgte grønlænderne til råd om, hvad man ville gøre. Det aftalte man ligesom i København og i Washington. Og det er jo så også en ny faktor, der spiller ind, tænker jeg, at man skal have selvfølgelig skal inkludere grønlænderne i de beslutninger, der bliver taget.
2: Ja, netop. Og det giver jo også rigtig god mening, at det skal give mening for grønlænderne. Ikke? At, altså, det nytter ikke noget, hvis man bare laver et eller andet...
1: Hvis vi siger, at de er en del af rigsfællesskabet, så er de en ligeværdig del af rigsfællesskabet.
2: Ja, så skal de også have noget at sige, og så skal de jo også gavne Grønland. Ikke? Altså, og tilstedeværelsen skal give mening for de lokale forhold og de lokale behov også. Og det gør det jo netop i form af den her kystvagtsrolle, for eksempel, hvor man netop hjælper med redningsopgaver og hjælper med fiskerikontrol og farvandsovervågning og alt muligt. Ikke? Og det er jo faktisk det, grønlænderne ser mest, og det er jo det, som i fredstid egentlig giver den største udbytte også, og yder den største hjælp og yder altså den største støtte, ikke? Og har den største rolle. Problemet er jo så bare, at hvis det så skulle komme til en større krise eller konflikt eller krigstid, så skal man jo være forberedt på den opgave også. Og for at kunne være forberedt, jamen, så skal man øve sig i det, og man skal være på plads, og man skal vise i form af... Altså, at man kan afskrække Rusland fra at synes, at det er en god idé at komme og yderligere eskalere forholdet mellem Rusland og Vesten, eller Rusland og NATO. Ikke? Jamen, så skal man jo kunne vise, at man kan forsvare Grønland, og man kan forsvare forsyningskæderne og alt det her. Ikke? Så på den måde skal den opgave jo også være der, selvom den måske faktisk ikke er så synligt i hverdagen for en grønlander. Ikke?
1: Ja, det er jo problematikken.
2: Så det er den der balance.
1: Det tænker jeg har været et problem, eller det har været en balancegang i forsvaret, som har været sådan, som hvor vi måske ser noget rykke i dag, at man måske har nedprioriteret det her, den form for forsvar i hvert fald, fordi det virkede ikke så sandsynligt, at vi fik brug for det, og lige pludselig så er verden altså radikalt en anden. Ja. Men til sidst så kunne man jo også spørge, jamen, hvad ser du også af muligheder for sådan Danmarks samarbejde med for eksempel USA i regionen? Tror du, det partnerskab kommer til at ændre sig, eller kommer det til, som du også nævnte før, med forsvarets opgaver, at forblive det samme, men udvide?
2: Kan man godt sige begge ting?
1: Ja, endelig.
2: fordi jeg tror faktisk, at både samarbejdet med USA vil komme til at udvikle sig rigtig meget, også i forhold til altså bare, hvilke ansvarsområder man selv har, hvilke ansvarsområder amerikanerne tager i forhold til radarovervågning for eksempel, og så nogle ting, ikke? Det her lidt mere langtrækkende radarbobler, der giver domain awareness, ikke? Altså der giver en viden om, hvad der foregår i luftrummet, og så også på vandets overflade. Og at man så fra dansk side kommer med nogle andre kapaciteter, som man også kan, altså som både selvfølgelig også skal være overvågning og simpelthen også tilstedeværelse, ikke? At man har nogle kapaciteter, der kan sejle rundt og vise tilstedeværelse. At man måske kan være med til at lede efter ubåde i den her GIUK-gap, ikke? Altså i den del, der det begynder jo med Grønland, så i den del, der begynder med Grønland.
1: Der kunne man godt se et dansk...
2: Tricket er jo, at... Eller der, hvor det bliver udfordrende, er jo, at der ligger is rigtig meget af året, ikke? så der skal vi ligesom finde en løsning for, hvordan man gør det her bedst, ikke? Der er der andre, der er bedre end mig, der er egnet at tale om, hvad der kan lade sig gøre teknisk, og hvad vi har af kapaciteter, ikke?
1: Men det er i hvert fald en rolle, eller en opgave, som man godt kan forestille.
2: Lige præcis, og det vil jo være sådan noget, altså, amerikanerne har travlt med mange ting, ikke? Så jeg tror, samarbejdet vil netop også ligge i, at man som rigsfællesskab viser, hvad man kan, og dermed også forbliver en vigtig partner for USA. Så det her samarbejde, det skal ligesom afstemmes rigtigt, ikke? Sådan at rigsfællesskabet Danmark har nogle gode kort og viser, at jamen, det er det her, vi bidrager med, og det er faktisk det, amerikanerne gerne vil have, ikke? Og så er amerikanerne glade, og så er vi glade, fordi så kan vi vise, at vi kan det her, ikke? Og dermed yder et rigtig vigtigt bidrag til sådan generelt alliancens, altså NATO-alliancens sikkerhed i Østersøen og nordamerikansk kontinents sikkerhed jo også, som vi har talt så meget om.
1: Ja. Så vi skal simpelthen, vi skal både gøre os selv glade, vi skal gøre amerikanerne glade, vi skal selvfølgelig også sørge for at gøre beboerne i Grønland og på Færøerne glade. Så der er nok at tage fat i.
2: Absolut.
1: Men jeg tænker faktisk, det var et meget godt sted at runde af her. Så du skal have mange tak, fordi du gad at være med.
2: Selv tak. Tak for invitationen.
0: Også tak til jer derude for at have lyttet med. Har I lyst til at lære mere, så kan I besøge os på forsvarshistorien.dk.
1: Næste uges afsnit handler om piratbekæmpelse, og jeg får besøg i studiet af Søværnets historiske konsulent Søren Nørby, som fortæller historien om Søværnets internationale opgaver med at bekæmpe pirateri. Tak for denne gang.

0: Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Politik i ugen, et magasin på Radio Update.
1: Biltesten i denne uge, en Kia Sportage, en plug-in hybrid, er lidt anderledes end den plejer at være. Ikke bare på grund af stedet, hvor jeg befinder mig, men også på grund af anledningen. I øjeblikket der holder jeg og kigger ud over en sø nede i det sydlige Tyskland, noget der hedder Chiemsee. Det er en sø, som ligger mellem Salzburg og München, sådan cirka lige i midten. Og ude til venstre der er der altså en autobahn, og en gang imellem kan man høre noget lyd derfra, men det er nu forholdsvis beskeden. Det var en af grundene til, at jeg meget gerne ville køre den lange tur, som jeg rent faktisk har kørt i en Kia Sportage hybridbil. Fordi jeg er ikke taget herned med fly eller på anden måde for at prøve at køre i en ny bil. Næh, jeg har i den her sammenhæng givet mig et kast med at producere et par nye rejseradioprogrammer, det vil I kunne høre om kort tid. Og det handlede ganske enkelt om at lave, hvad kan man kalde det, en kultur-musiktur i virkeligheden. Et roadtrip, det blev så mere et autobahntrip, en sådan regulært roadtrip, men hvor jeg først besøgte Dresden, bagefter Wien, Salzburg og Leipzig. Og det er Leipzig, jeg er på vej til nu, så det er lidt snyd, når jeg siger, at jeg har besøgt det. Det har jeg altså ikke endnu. Man skal jo gøre ting rigtigt i denne her verden. Man skal gøre det miljørigtigt, og jeg kunne selvfølgelig have satset på at køre med en elbil med alle de udfordringer, det ville have været. Så i stedet valgte jeg en mellemløsning, nemlig en hybridbil. En plug-in hybrid ovenikøbet, hvor man kan lade, når man har anledning til at kunne lade billigt og miljørigtigt osv. Og ellers så har man altså en benzinmotor med, så man ikke bliver nødt til at holde og vente og udsætte alle de møder, som man nu har undervejs, når man skal producere sådan et program. Så jeg spurgte Kia, om ikke jeg kunne låne en Kia Sportage til lige præcis den her tur. Og det synes de var en god idé, fordi Kia Sportage er jo sådan en mellemstor SUV. Den måler 4 meter og 52 cm i længden. Det er altså ikke nogen gigantisk bil, og det har mange fordele på sådan en tur her. Og så har den altså temmelig mange hestekræfter, for nu at sige det mildt. Den har også firehjulstræk, så hvis det var begyndt at sne, var det så ikke lige præcis her i oktober måned er normalt, men det kan faktisk ske. Hvis nu det var sket, så havde jeg firehjulstræk. Bilens fulde navn er Kia Sportage, så hedder den 1,6T GTI plug-in hybrid, og så hedder den GT Line, og så altså 4-wheel drive, og så har den øvrigt 6 automatgear. Ude i motorrummet ligger der en parallel hybridmotor. Den består af en 1,6 liter turbo-benzinmotor, der yder 180 hestekræfter og et stort drejningsmoment på 265 Nm. Det er egentlig fint nok. Men oven i det, der har man altså sammensat mellem den der benzinmotor og gearkassen en elmotor på 91 hestekræfter og et gigantisk, i den her sammenhæng i hvert fald, drejningsmoment på 304 Nm. Det giver temmelig stor effekt. Systemeffekten er på 265 hestekræfter, og man har så computerstyret drejningsmoment momentet til at være på 350 Nm mellem 1500 og 4500 motoromdrejninger i minuttet, og så er man altså godt kørende. Fordi der er jo en ting til, som er vigtigt, når man bygger sådan en hybridbil, det er, at man ikke overforbruger benzin, når man for eksempel ikke kører på strøm. Og nu er det altså sjældent, at man ikke kører på strøm, fordi den fungerer som det, man kan kalde en fuld hybridbil, når man i øvrigt er løbet tør for den strøm, som man har taget med fra ladestanderen, eller hvor man nu har ladet undervejs. Og der har jeg altså opnået ved almindelig kørsel. Det er ikke noget med at køre 180 km i timen. Det kan den sagtens, den kan faktisk køre 191 km i timen, den her bil. Men der kan man faktisk opnå et brændstofforbrug, der ligger i nabolaget af 14 km på literen. Og det er faktisk pænt af en bil som denne her. Vi er et par mennesker, der er ude at køre bilen, der er bagage osv. Og det går op ad bakker og ned ad bakker, og man kører også lidt rundt ind i byerne. I det hele taget, så er det en meget, meget god måde også at afprøve sådan en bil på under varierede kørselsforhold. Batteriet for ligesom at få det på plads, det er på 13,8 kWh, og med det kan jeg altså køre 70 km, hvis jeg bare kører på elektricitet. Og det kan man jo godt, fordi med 91 hestekræfter, der behøver man jo ikke normalt egentlig benzinmotoren. Og bilen i sig selv vejer så 1905 kg, men denne her bil den har en særlig undervogn, som gør den ekstraordinært god til lige præcis en tur som denne her. Den har nemlig en multilink baghjulsophængning, det er den ene ting. Det gør, at den også er rigtig god, hvis jeg skulle finde på at køre meget hurtigt. Og den anden del er, at den har en elektronisk undervogn. Det vil sige, at den har altså nogle støddæmpere, som tilpasser sig det, jeg kører henover. Og det er fint nok ude på autobahnen, og det er også der, vi skal ud og køre i bilen om et øjeblik. Men når man kører rundt, for eksempel inde i byerne, det er meget populært med sporvogne, ikke mindst i byer som Dresden og Wien. Når man så kører rundt der og kører op og ned af alle de her sporvognsspor, der nu måtte være, det må være lidt det samme, tror jeg, som at krydse en letbane i Aarhus eller København, så er det altså rart at have en undervogn, som sikrer, at man ikke får nogen stød op igennem kroppen, når man nu kører der. Plus en ting til selvfølgelig, at man har det optimale vejgreb. Hjulene på den her bil, det er nemlig 19-tommer hjul. De er 235 mm brede. De er altså temmelig brede faktisk. Det er kun 50% lavprofil, og det gør, at man har sådan en direkte kontakt med underlaget. Men det gør altså også, at man har godt fat i underlaget, når man skal overføre de der mange hestekræfter. Og hvis jeg så vil, så kan jeg altså køre fra 0 til 100 km i timen på 8,2 sekunder. Men en bil som denne her har selvfølgelig mange fordele, både til langturen, men også i det hele taget, når man bare kører rundt med den i Danmark. Den har elektrisk bagklap for eksempel, og så er den elektrisk foldbare sidespejle. Det er jo meget rart, at man kan se, at bilen er låst, når man forlader den. Den har matrix-LED-lys, som giver et afsindigt godt lys om natten, både når man kører hurtigt ude på autobahnen, eller hvis man kører rundt på de snoede bjergveje. Og så har den alt det udstyr, som en bil selvfølgelig skal have i dag, adaptiv fartpilot osv. Den har også ret varme, og så har den selvfølgelig også nøglefri betjening. Her i midterkonsollen, der er jeg betjent udmærket af en 12,3 tommer touchscreen med navigation indbygget og et glimrende kamera, som i særdeleshed hjælper mig meget, når man sådan skal manøvrere rundt nede i en parkeringskælder, uden at komme til at skræmme bilen. Og så har den øvrigt sædevarme foran og bag i, det der på bagsædet, så mange er vi ikke med, så det har jeg ikke så stor glæde af. Men hvis man er fire mennesker afsted, så er det altså rart, at der også er varme på bagsædet. Oven i det hele, så har den her Kia Sportage, ligesom alle andre Kia'er, en garanti på 7 år. Prisen for lige præcis den her model er 439.000 kroner, så er der sat ekstra udstyr på. Den er kommet op på 525.000 kroner, men hvis man vil lidt billigt til den, så kan man altså købe en Kia Sportage, men så er det ikke helt den samme bil som denne her til 389.000 kroner. Og nu er jeg så kørt ud på den tyske autobahn, og ja, det der roadtrip, det blev altså mere til et autobahntrip. Men det gør jo heller ingenting, fordi de giver jo mulighed for netop at prøve bilen. Hvordan fungerer sådan en på den der lange tur, når man bare sidder og kører og kører og kører? Og en af de ting, som jeg lægger meget vægt på, det er, at jeg ikke bliver træt under kørslen. Det er nok også en god sikkerhedsfaktor. Og det gør man ikke med den her undervogn, fordi den er så behagelig, den tager imod ujævnhederne og sikrer, at jeg hele tiden har optimalt vejgreb, men sikrer også, at jeg kan være tryg på bilens stabilitet. Og når man så kører hen over nogle ujævnheder, som I faktisk lige kunne høre her, det er hvor man sådan kører ud på en bro, hvor der er sådan en samling, hvor man kører ud på broen, så hører man det, fordi dækkene selvfølgelig skal hen over den der samling, men man mærker det stort set ikke i bilen. Som I måske også fornemmer i øjeblikket, er støjniveauet på et meget lavt niveau. Det gælder både vindstøj, det gælder også støj for dækkene, støj for undervognen, og det er også med til at gøre hele oplevelsen behagelig. 265 hestekræfter, firehjulstræk. Ja, det er ikke nogen regulær offroader, men til gengæld er det altså en regulær SUV. Den har også en rimelig forøget frihøjde, og jeg vil i hvert fald ikke have nogen som helst bekymringer med i sådan en bil her. For eksempel at tage på en snetur, skitur, eller hvad det måtte være, sydpå eller nordpå, eller hvor man vil køre hen, fordi den er en meget alsidig bil. Hvis du vil se billeder og læse mere om Kia Sportage plug-in hybrid, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Kia, som er topaktuel med den helt nye, kompakte, banebrydende og prisattraktive Kia EV3.
2: Her følger et indslag fra programserien Kort og Godt fra EU's Maskinrum.
3: Prøv at se en dansk landsbykirke foran dit indre blik. Kan du se det? Måske husker du sidste juleaften, eller sidst du var til konfirmation, eller et bryllup. Men prøv at forestille dig en lille landsbykirke på en almindelig hverdag. Her er den helt tom. Måske er den der låst. Parkeringspladsen er også tom. Om søndagen holder der en enkelt bil eller to. Ofte for pensionister, som tager turen til deres lokale kirke. Men overrendt er hverken kirken eller parkeringspladsen. Det er det billede, du nu skal bruge til vores historie. De danske landsbykirker har nemlig brugt millioner af kroner og utallige arbejdstimer på at opfylde et EU-krav om ladestander til elbiler. Et krav, der nu viser sig at være delvist overflødigt. En sen ændring i reglerne betyder, at mange kirker med begrænset aktivitet, som det hedder, alligevel ikke behøver at opsætte de kostbare ladestandere. Ændringen kommer blot en måned før den oprindelige deadline og har skabt frustration blandt menighedsråd og provstier, der føler sig bundefanget af en proces, de beskriver som både respektløs og ressourcespild. Fra Vester Assels på Mors til Middelfart på Fyn har kirkefolk i månedsvis forberedt sig på kravene med tekniske vurderinger, møder og anlægsarbejde. Der er blevet målt op, trukket kabler og brugt penge på at sikre, at alt var på plads til at opfylde reglerne. Alt sammen baseret på en lovgivning, som nu er ændret i sidste øjeblik. Problemet belyser en større udfordring. Hvordan EU-krav ofte rammer bredt, uden at tage højde for lokale forhold. Ladestanderne skulle sikre den grønne omstilling, men mange af de parkeringspladser, der nu står klar til elbiler, bruges kun få gange om året. For mange menighedsråd har det føles som rette ind efter regler, der mangler jordforbindelse og ikke tager højde for virkeligheden i de små lokalsamfund. Kritikere peger desuden på, at kravene risikerer at blive overflødige i takt med den teknologiske fremskridt, der gør, at elbiler er i stand til at køre længere og lade hurtigere. At der vitterligt ikke er en tro på, at ret mange vil lade deres elbiler ved deres lokale kirke, kan man også se af, at ingen private udbydere af opladere selv har villet investere i standerne ved kirkerne. De tror simpelthen ikke på ideen. Men nu dropper ministeriet altså kravet. Kirkeminister Morten Dahlin erkender frustrationerne og kalder det en fejl, at ændringerne ikke kom tidligere. Han understreger, at ministeriet har arbejdet hårdt for at sikre undtagelserne. Men det er en ringetrøst for de kirker, der allerede har investeret tid og penge i ladestanderne, der nok aldrig vil blive brugt. For mange handler det ikke kun om økonomi, men også om respekten for de mennesker, der bruger deres tid og kræfter i menighedsrådet og provstier. Denne sag er dog mere end bare et lokalt problem for kirkerne. Den viser, hvordan omfattende regler fra EU og ikke mindst udmøntning af direktiverne kan føre til spildte ressourcer og unødvendige omkostninger. Og om hvordan den slags beslutninger skaber grobund for frustrationer og kritik af både politikerne og EU. For landsbykirkerne er konklusionen klar. De penge kunne godt have været brugt bedre og mere respektfuldt. De kostbare ladestænder er nu en påmindelse om, hvordan overordnede regler kan ramme skævt, og hvordan politisk nøl kan føre til unødvendige investeringer og tabt tillid.
2: Det var kort og godt fra EU's maskinrum. Journalisten, han hedder Jan Simmen. Det er Radio MB, der har produceret indslaget, der er støttet af Europanævnet. Du kan finde flere historier på radiomb.dk/eu.

0: Her følger et indslag fra programserien Kort og godt fra EU's maskinrum.
1: Spørgsmålet er, om klimakampen er klemt mellem krigen i Ukraine, Donald Trump som ny amerikansk præsident, inflation og økonomiske problemer i EU generelt. Ja, det er spørgsmål, men måske ser det ikke helt så sort ud, fortæller postdoc Jakob Drejer fra Københavns Universitet. Den grønne omstilling er nemlig en redningsplanke for netop de europæiske landes dårlige økonomier. Det er her en stor del af de nye arbejdspladser skal komme fra. Rapporten, Mario Draghi stod bag, pegede på det samme. Han regnes i øvrigt som et af de lyseste hoveder inden for økonomi og bliver normalt omtalt som Super Mario. Blandt andet fordi han skubbede Italien længere væk fra en ellers sikker økonomisk afgrund. Så den grønne omstilling som industrieventyr trækker den anden vej, og det er blandt andet derfor vores interviewperson ikke er så pessimistisk. I øvrigt bryder han sig slet ikke om ordet pessimistisk eller optimistisk, men bestræber sig som forsker på at komme med en realistisk vurdering. Hvis EU-landene skal kunne konkurrere med både USA og Kina, er det så ikke et problem, at begge lande støtter netop deres grønne industrier med statsstøtteordninger, og for USA's vedkommende med Trump var roret end der indfører en toldmur over for EU. Ja, de europæiske lande vil ikke komme sovende til de grønne industrieventyr, og det vil kræve en målrettet indsats på mange fronter. Økonomiske investeringer er nødvendige. Her er det dog et problem. Krigen i Ukraine har allerede kostet de europæiske lande gigantiske summer. Men den største støtte, uden sammenligning, målt i kroner og øre, eller dollar og cent, kommer fra USA. Nu varsler Trump med at skære i den støtte. Eller måske endda helt stoppe den. Det vil jo betyde alt andet, end at Europa så selv skal fylde det økonomiske hul, USA efterlader. Så de penge vil så mangle, når der skal findes midler til den grønne omstilling. Når vi nu er ved Ukraine, så har det vel været dårligt nyt for klimakampen fra den ene ende til den anden. Nej, ikke helt, siger Jakob Drejer, postdoc for Københavns Universitet. Det har ikke kun været dårligt nyt, for krigen i Ukraine har nemlig betydet, at de europæiske lande har for alvor fået øje på deres afhængighed af blandt andet gas fra lande som Rusland. Det har skubbet på den grønne omstilling. Men, fordi der er et men, som man forklarer her.
2: Faktisk har krigen i Ukraine på nogle områder også skubbet positivt til Europas grønne omstilling. Det har gjort, at Europa har sat som et meget, meget højt mål at blive hurtigt uafhængig af russisk fossil energi. Og det sker også ved at lave aftaler med tredje lande, som ikke nødvendigvis er grønne, men det handler i høj grad om at hurtigt lave en omstilling af Europas energisektor, sådan at man kan levere grøn energi til europæerne. Og på den front er man faktisk blevet mere ambitiøs og gået længere i kølvandet på krigen i Ukraine. Så ja, du har ret i, det koster særligt jo, at man bruger væsentligt flere penge på forsvar end tidligere. Men det er et lidt mere flertydigt billede, hvor det også på nogle områder har faktisk gjort, at ambitionen om sikkerhed og ambitionen om klimahandling er smidt lidt sammen, sådan så at man som kan understøtte begge dele på samme tid ved at udrulle Europas grønne energi og mere generelt blive uafhængig af Rusland. Grunden til det så alligevel, og det ikke for at gøre det mere kompliceret, end det behøver at være,

0: Københavns Universitet, så er der masser af usikkerheder. Derudover så kan de penge, der er brugt på krigen i Ukraine, godt gøre, at investeringen i tredje verdenslande vil falde. Og når vi er ved tredje verdenslande, under COP-forhandlinger kæmpede mange af de fattige lande for, at de skulle have kompensationer for de store skader, klimaforandringerne allerede nu medfører. Vil de penge, der så vil blive afsat til netop det, ikke gå for den mulige bistand, der kunne have hjulpet tredje verdens lande til at blive mere CO2-neutrale? Det her er på en måde spørgsmål om symptombehandling eller årsagsbehandling. Til det siger vores interviewperson.
1: Det er et super svært dilemma, og du har helt ret i, at desværre, som verden bliver varmere, så er vi nødt til ikke alene at afsætte penge til at lave grøn omstilling, men også til det, man kalder for klimatilpasning, altså investeringer, som gør, at vi er bedre i stand til at stå imod klimaforandringer, men også det, man kalder for tab og skader, altså de tab og skader, som klimaforandringerne de forvolder. Og det er jo særligt et problemstilling, som udviklingslandet står overfor, fordi de har færre ressourcer, og også sådan i gennemsnit er på steder af kloden, hvor udfordringer så som ekstrem varme og vandmangel er større, end det er eksempelvis i Europa. Det er super svært, og der, hvor det faktisk er sværest at sikre finansiering, det er til tab og skader og tilpasning, fordi det er nemmere at tjene penge på solceller og vindmøller, end det er på at give erstatning til nogen, som er eksempelvis blevet klimaflygtning, eller som på anden måde er blevet ramt af klimaforandringer. Så det er en reel udfordring, og lige nu tror jeg ikke på, i forhold til så blive spørgsmål, at man kommer til fulde ligesom at ud erstatning til de ødelæggelser, som det skaber, eller den tilpasning, som er nødvendig. Det kommer til at være en super, super svær prioritering, som også er politisk potent. Danmark har forsøgt her at gå lidt foran, kan man godt sige, ved både op om, at man laver sådan en tab- og skaderfond, der skal støtte dem, der er ramt af klimaforandringer, men også ved at øremærke, altså afsætte omkring 60% af deres klimastøtte til tilpasning. Så Danmark prøver egentlig på det område at være lidt frem i skoen i forhold til at understøtte dem, der er mest udsat og ramt af klimaforandringer.
0: Sådan sagde altså Jakob Drejer, som er forsker på Københavns Universitet på Institut for Statskundskab. Hvis du synes, at emnet var interessant, så er vi klar med en anden udsendelse, hvor vi går meget mere i dybden med EU's klimapolitik, og hvor vi spørger, om klimakampen egentlig ikke har mistet pusten. Den udsendelse kan du blandt andet finde på vores hjemmeside, som hedder radiomb.dk/eu. Her vil du også kunne finde andre gode udsendelser, og det er blandt udsendelsen, du netop har hørt nu, altså bare i tilfælde af, at du vil høre den igen.
2: Det var Kort og Godt fra EU's Maskinrum. Journalisten, han hedder Jan Simmen. Det er Radio MB, der har produceret indslaget, der er støttet af Europanævnet. Du kan finde flere historier på radiomb.dk/eu.
3: Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Politik i ugen, et magasin på Radio Update.
2: Velkommen til EU indefra. I den her udsendelse kommer vi ind på, at skiftende regeringers idéer med at kalde biobrændsel for CO2-neutrale er, ja, lad os bare kalde det for problematisk. Ord som biodiversitet, klima, oversvømmelser og storme indgår også i udsendelsen. Og så tager vi i øvrigt et smut tilbage til vikingetiden. Men først og fremmest tager vi livtag med noget helt andet. Der er noget, der simpelthen mangler beskyttelse fra blandt andet dig og mig. Noget, der normalt ikke har en stemme, selvom du godt kender lyden.
0: Siden tidernes morgen har mennesket været omgivet af træer. Træer udgør noget helt særligt i vores sind og for vores sanser. Prøv at røre ved noget beton, stål eller asfalt. Prøv så at røre ved et træ eller noget, der er lavet af træ. Der er vel få, der er i tvivl om, at træer er noget levende.

0: Lyden af vinden i trækroner bliver brugt i beroligende musik og lydoptagelse til dem med søvnbesvær. Men det stikker faktisk langt dybere. I hinduismen tilbærer man træer. I kristendommens skabelsesmytologi indgår der både et skabelsens og kundskabens træ. Ligesom træernes rødder ofte kan gå dybt ned, så har menneskets forhold til træer også lange rødder, der strækker sig langt tilbage i vores fælles fortid. Her i Norden havde vi tidligere vores helt egen religion, asatroen, som i øvrigt også bliver dyrket den dag i dag. Centralt i den tro, eller i de beretninger og overleveringer, vi i dag har, er blandt andet livets træ Yggdrasil. I det træ ofrer ifølge Edda-digtet Habermal Odin sig selv. Her hænger han i 9 nætter for at opnå kundskab til runerne og blive klog i ord og handlinger, som det står i digtet. En parallel dertil er præreindianernes soldans, hvor unge mænd hænges op i et træ og under dans skal slide sig løs. I beretningerne om nordboerne, også kaldt vikinger, bliver der nævnt et stort helligt offertræ. Samtidig med alt det, så har vi nu en klima- og biodiversitetskrise. Også her spiller træerne en central rolle. Af samme årsager kæmpes der nu også bragt om beskyttet regnskov, eller andre skov, som vi i tidligere udsendelser kunne berette, da vi fortalte om EU's planer for netop beskyttelsen af hele verdens skove. Så skove er der opmærksomhed på. Men
1: der mangler en europæisk beskyttelseslov af alle vores bevaringsværdige træer i Europa. Træerne de har nemlig mange fordele. De beskytter os blandt andet imod nogle af de klimaforandringer, vi ser i Europa lige nu.
0: Er det det eneste? Er det kun klimaforandringer?
1: Nej, træer kan rigtig mange gode ting. De øger biodiversiteten, og så giver de os også en rigtig god rodfæstelse i det bymiljø, som vi bevæger os i hver dag.
0: Og hvor ved du det fra?
1: Mit navn er Fanny Møller. Jeg er landskabsarkitekt og arborist, det vil sige, at jeg er træekspert i virksomheden Træenhed.

0: Så kontant lyder det altså fra vores interviewperson, som jeg besøgte i et naturpræget idyllisk fynsk landskab, hvor jeg blev vist rundt. Håndværkerne var i gang med at restaurere på gården. Materialet, de arbejdede med, var ikke overraskende træ. Netop træ som byggemateriale er op i tiden, da de er langt mere bæredygtigt end f.eks. mursten og beton. Men det er på en måde en helt anden historie. Vi går ind i en skurvogn for at få lidt fred for byggelarmen. Jeg vil gerne høre mere om den manglende fredning af træer. Når du sådan kigger på Europa, som du siger, der mangler et beskyttelseslov for træer, hvordan ser det ud? Kan du tage os en tur igennem Europa?
1: Ja, det vil jeg meget gerne. Træerne i Sverige er beskyttet på en langt større skala end det, vi ser i Danmark. Når de når over en vis størrelse, jamen, så skal man søge tilladelse til at fælde dem. Ja, faktisk skal man også have tilladelse til at lave det, de kalder en kraftig beskæring. Og derop der er det altså betegnet som, at man ikke må tage grene af, der er større end 10 cm i omkreds. Og det er faktisk ikke særlig meget. Derudover så må man slet ikke fælde træer, som har en hulhed. Og det er fordi, at der kan være både fugle og især selvfølgelig også flagermus. Og de er beskyttet. Det er de faktisk også en lille smule i Danmark på den måde at forstå, at vi må ikke fælde træer, som har hulheder mere end 2 måneder om året. Det er der bare ikke særlig mange, der ved, og der er slet ikke nogen, der håndhæver det. Og så kommer vi ikke særlig langt med den beskyttelse.
0: Det skal vi lige have uddybet lidt. Det vil sige hulheder, det vil sige, der er et hult træ, hvor man normalt vil sige, det er jo sygt, det skal væk. Så er det, du siger, det skal ikke væk.
1: Nej, huletræer er enormt vigtige for vores biodiversitet, og det er både inde i byen, men lige så meget ude på landet. Huletræer, de har en helt speciel biodiversitet, både for svampe og den slags, som man måske normalt vil tage som værende noget negativt, men det er det slet ikke, når vi snakker om biodiversitet. Biodiversitet bliver meget hurtigt noget med blomsterenge og nuttede pelsdyr, men det er det altså ikke alt sammen. Der er en langt større biodiversitet, som vi slet ikke lægger mærke til i det daglige. Og deri der udgør huletræer og levende træer med hulheder en kæmpemæssig buffer, som vi desværre har en tendens til at skære ned, især i Danmark.
0: Du siger også, at de er beskyttet, men jeg har da aldrig hørt om nogen, der har fået en bøde nu.
1: Nej, det er jo lige det, for hvem er det, der skal håndhæve sådan en beskyttelse. Og det er der altså ikke særlig mange i dag. Kommunerne kan gøre det til en vis del, men det kræver, at man ved, at man har et hultræ stående. Og desværre så er der også rigtig mange, som mener, at bare det er en smule hult, eller har en hulhed, det behøver jo ikke engang at være hele træet, at det simpelthen er nok til, at det gør det til et risikotræ, og derfor skal det fældes. Men det er der slet ingen grund til. Man skal have gode fagfolk på, og så kan sådan et træ stå i mange hundrede år endnu.
0: Det var så Danmark også lige, der vender vi tilbage til, men hvis vi nu lige tager en tur rundt i Europa også, f.eks. i Tyskland, hvordan ser det ud der med beskyttelse af træer?
1: Jamen, tyskerne, de er nogle sjove nogen. De er jo rigtig glade for regler, men det er også et meget, meget stort land, så hver bundesland, de har simpelthen deres egne regler. Men hvis vi ser ikke så langt væk, for eksempel bare til Hamburg, jamen, det er jo også en stor by, og der passer man rigtig godt på træerne. Man forsøger i hvert fald på det, så det vil sige, at indtil meget små træer, der skal man faktisk også søge tilladelse til at fælde dem. Og fælder man et træ, som man ikke har tilladelse til at fælde, der kan du faktisk få en bøde op til hele 50.000 euro, og det er altså noget af en bøde at få. Derudover så passer man altså på træerne på den måde at forstå, at den risikovillighed, vi ser syd for grænsen, er helt anderledes end den, vi har i Danmark. Det vil sige, træer, som har uddøde grene, eller som er gået ud, eller som har store hulheder, ja, lige frem kan man gå og se lige igennem dem, de får lov til at stå både på kirkegårde og i parker, men også i bymiljøer. Simpelthen fordi de er vigtige for os, og de er vigtige for vores biodiversitet. I Tyskland er man også rigtig glad for alléer, og man kan faktisk få en tur igennem Tyskland, hvor man ser på de her alenestrassen. Og når vi gør det som fageksperter, så kommer vi hele tiden til at holde ind til siden for at se på træerne. Så går vi hen og undersøger, jamen, hvad for en sundhedstilstand er de i, hvordan er de blevet behandlet. Der kan man se forskellige typer af behandling, som altså faktisk næsten 100 år tilbage, hvor vi kan se, hvordan vi har udviklet vores plejemetoder. Tyske træer, de har næsten alle sammen et eller flere af sådan nogle metalmærker siddende på, hvis man lægger mærke til det. Og det er simpelthen for, at man kan komme tilbage til det enkelte træ og se, hvad for en behandling har det fået, hvad for en risikoklasse er det, hvornår skal det tilses næste gang. Altså en helt anden, meget metodisk tilgang end den, som vi har i Danmark. Vi prøver faktisk at udbrede det her med metalskiltene på den måde at forstå, at alle de træer, vi har været ude og kigge på, de får også sådan et nummer, sådan så at vi kan komme tilbage til det og ved præcis, hvad det er for en rapport, det her træ det har fået, og hvad det er for en tilstand, det var i. Og det er jo også vigtigt i forhold til for eksempel forsikringer.
0: Er der andre lande, du kan komme i tanke om, der også er gode til at beskytte træer?
1: Ja, altså svenskerne, de er rigtig, rigtig gode til det. Og hollænderne er faktisk også, især i bymiljøer, der skal man også søge tilladelse for at få lov til at fælde træer. Der er sådan lidt forskel på, om det er træer, som menes at stå på en måde, så de tilhører det almindelige gadebillede, eller om det er træer inde i din have. Jo længere de står inde i din have, jo mere fleksible er de også. Men igen, der er det også altså både biodiversitetshensynet, men også hensynet til, altså, hvad er det for et gademiljø, vi har. Og her tænker jeg også især på, jo længere sydpå vi kommer i Europa, jamen der ser vi jo, at det bliver varmere og varmere. Vi har kraftige storme, vi har et kraftigt regnskyl, og der modvirker træerne simpelthen en hel masse af de her klimapåvirkninger, vi ser nu. Hvis vi har træer i byerne, så kan de jo selvfølgelig suge noget vand op, hvis de får lov, hvis vi har lavet nogle ordentlige plantehuller til dem. Men frem for alt, så giver de jo skygge på bygningerne, det vil sige den her heat island, som man snakker meget om, hvor byerne kommer simpelthen op og bliver så varme i løbet af dagen, at de kan ikke afgive varmen om natten, før de bliver varmet op igen den næste dag. Jamen, det modvirker de her træer faktisk. Når bygningerne så ikke er helt så varme, jamen så skal man ikke bruge så meget energi eller så mange penge på at lade airconen køre, og derfor så har det faktisk en meget større effekt, end man overhovedet tror. Derudover så har du jo vindpåvirkningen. Der går træerne også ind og sørger for sådan nogle tunnelvinde ned igennem gader, at de ikke kommer til at opstå. Og så selvfølgelig biodiversitet. Hvis du lægger mærke til det, jamen så er der jo, hvor vil man gerne sidde, når man går ned igennem sådan en sydeuropæisk by, jamen så finder man et dejligt torv, hvor der står nogle store plataner med nogle træer indenunder, og der sætter man sig. Når man kører igennem en lille italiensk by, jamen så langs gaderne, der sidder de her gamle mødre i alt deres sorte tøj, og der sidder de jo indenunder et lille træ, som står oppe af muren. Både mennesker og dyr, vi søger ind under træerne, og derfor er det så vigtigt, at vi passer på dem.
0: Landskabsarkitekt og træeksperten fortæller altså, at mens man i Danmark og på et overordnet plan i hele EU mangler en beskyttelseslov af træer, så er der altså en masse lande, der allerede har fredet træer og alléer. Ja, faktisk er vi omringet af lande, der har deres egen lovgivning på plads. Herhjemme er det normalt Danmarks Naturfredningsforening, der svinger taktstokken, når det netop gælder fredning af natur. Men ikke når det gælder det enkelte træ. Vi har naturligvis henvendt os til dem, men vi fik ikke noget svar. Til gengæld er organisationen Verdens Skove vendt tilbage. I et skriftligt svar fortæller de, at de er enige i, at træer er vigtige for biodiversiteten og klimaet. Men de fortæller også.
2: Men desværre er gamle træer sjældne i Danmark. Det er fordi træer fældes i skoven, mens deres tømmer er uden skader, og langs veje, inden de taber grene eller balancen, og i haver og parker, inden de bliver for store eller traditionelt set skygger og tager udsigt. Faktisk ville det være dejligt, hvis gamle træer, f.eks. dem over 200 år, var fredet. Det kunne potentielt gavne biodiversiteten og faktisk vende os til at værdsætte gamle træer i stedet for at fælde dem. Tag forholdsregler for sikkerheden, som trimning af grene eller topkapning. Men på den anden side er der jo nogle reelle sikkerhedshensyn, som ville kræve dispensationer, mens kontrol og håndhævelse af fredninger og dispensationer ville kræve en del penge. I byerne er de heldigvis begyndt at blive glade for træerne. En holdningsændring er undervejs. Store gamle træer, der er flere gange ældre end en selv, er fascinerende. Og selv helt døde træer kan have en skulpturlignende skønhed og samtidig myldre af liv.
0: Så vidt altså organisationen Verdens Skove. Tilbage på gården har vi netop hørt landskabsarkitekt og træspecialist Fanny Mølle fortælle om, hvordan de forskellige europæiske lande forholder sig, når det gælder fredning af træer. På vores fortælletur igennem de europæiske lande var vi nået til Sydeuropa, hvor træerne blev brugt til at søge ly for solen. I Sydeuropa, som du lige nævner, er de gode til at passe på træerne dernede så?
1: Der vil jeg sige, at lovgivningen, der står måske noget om beskyttelse af træer, men det er det der med håndhævelsen af den, det kniber det gevaldigt med. Så derfor ville det være rigtig rart, hvis vi kunne få en europæisk beskyttelse, som måske bare sådan helt stort gik ud og sagde, at træer over den her størrelse skal have den her beskyttelse, så er vi allerede nået langt. Men selvfølgelig, hvis der ikke er nogen til at håndhæve den, så kan vi jo lave alle de regler, vi vil. Men italienerne, de har faktisk et biodiversitetsgendarmeri, og det kan vi måske lære noget af, og jeg er sikker på, at de har nogle flotte uniformer også.
0: Biodiversitetsgendarmeri, det er jo et svært ord. Altså det vil sige, det er nogen, der går rundt og simpelthen tjekker biodiversitet, eller hvordan skal det forstås? Og biodiversitet, hvad er det?
1: Jamen det er jo så et godt spørgsmål, især i italienske øjne. Det er ikke lykkedes mig endnu at få kontakt til dem, og jeg har set deres, hovedkontor, og det er ligesom der, vi er. Så det bliver en af mine næste opgaver, det er at finde ud af, hvad de laver og hvordan deres uniformer ser ud.
0: Hvis vi tager videre fra Italien af, og vi så tager til de tidligere østeuropæiske lande, hvordan ser det ud der? Fordi det er jo ret skovklædte, mange af dem. Jeg tænker på både Ungarn, som har stepper og skove, men også Rumænien, som har dybe skove.
1: Ja, altså der møder vi jo selvfølgelig også den her problematik med, at træer ses som noget midlertidigt og som en ressource, som er til stede for os som mennesker. Og der er fagligheden heller ikke så høj endnu. Og det er jo helt klart noget, de slås med. Til gengæld så har de måske også en mere naturlig tilgang til træerne, de er mindre langt væk fra træerne, end vi er i vores bymiljøer. Altså de har en mere naturlig forståelse for træer, end vi har. Det tror jeg kommer til at redde mange af dem.
0: Sådan fortæller altså Fanny Møller. For hende er træer ikke kun et arbejde. Det blev tydeligt, da hun på rundvisningen kom forbi et stort og flot træ. Under det træ blev Fanny Møller og hendes mand Moses faktisk gift. Det får mig til at tænke på det mytologiske træ Yggdrasil igen. Men også på ordene fra Adam af Bremens krønike, der beretter om både hellige lunder og træer. De beretninger kunne godt tyde på, at særligt gamle eller flotte træer var fredede i vikingetiden. Altså ikke fordi de brugte ordet fredning, men resultatet var det samme. De træer blev ikke fældet.

0: Fanny, dig som landskabsarkitekt og træspecialist, mener du, der er en sammenhæng midt imellem energipolitikken, for eksempelvis, hvor man siger ja til træflis, og så den ret store høst af træer, som sker rundt omkring i Europa?
1: Ja, helt bestemt. Og det er et stort problem, at vi ikke får set på den ressource, som altså træflis jo er, og hvad det gør ved skovene, hvor den her flis bliver taget ud. Vi har også problematikken i Danmark, hvor at rigtig mange læhegn er blevet fjernet og fliset, fordi at flisprisen har været så høj. Så mangler vi fagligheden igen, fordi at mange af de her hegn, jamen de skal klippes ned med jævne mellemrum. Men der er det, der hedder overstandere, altså store træer, som bliver stående, og så har man sådan en kratbevoksning nedenunder. Og det er altså den her kratbevoksning, som skal skæres ned med jævne mellemrum. Det kan være 5 år, 10 år, 15 år, alt efter hvad det er. Men de her overstandere skal blive stående. Og der må vi bare indrømme, at de sidste års rovdrift, der har været på hegnene, har ikke lavet overstanderne stå. Og det vil sige, at det har forarmet vores natur betragteligt.
0: Jeg ved også, at du ved lidt om, hvor lang tid det tager at gro sådan et træ, altså før det bliver stort og flot osv. Hvis vi bliver ved med det med energien, altså det bliver jo sagt, at det er CO2-neutralt at fælde træ og lave det om til træflis. Er det det?
1: Nej, altså der vil jeg sige, der skal man jo skelne imellem træer og så at sige anden hvedeproduktion. I Danmark der er vi jo allerede godt i gang med at lave nogle form for høst på nogle lavbundsområder af pil og poppel. Og der kan man jo så fortsætte med nogle andre træarter, fordi det bliver varmere i Danmark, så kan vi få nogle ind, der er mere hurtigt voksne. Og der vil jeg sige, at der er det absolut både neutralt og en spændende form for, kan vi kalde det naturpleje, som vi kan få ind, så vi kan få fjernet nogle af næringsstofferne, det vand, som overrisler de her områder, inden vi lader det komme ud til havet. Men at fælde skov til flis udelukkende, det vil jeg ikke mene af CO2.
0: Når det er interessant at nævne biomasse i en dansk sammenhæng, så er det fordi, vi bruger rigtig meget af det. Ifølge Danmarks Statistik så udgør netop den form for energi en stor andel af den såkaldte vedvarende energi, der bliver produceret herhjemme. I 2022 udgjorde biomasse hele 68%, mens resten kom fra sol, vind, vand og hvad der nu ellers findes. Men som vi netop har fået fortalt, så kan man altså ikke sætte lighedstegn mellem biomasse og CO2-neutralitet. Tværtimod. Så sagt på godt dansk, vi er meget langt fra målet om at være CO2-neutral, uanset hvad politikerne måtte prøve at bilde os ind. Og når vi er ved Danmark, er der overhovedet noget som helst at beskytte træer? Jeg tænker på, at vi står ikke så langt væk fra Odense, cirka 20 minutters køretur herfra. Der står der en meget, meget gammel E. Er den beskyttet?
1: Den kan godt være beskyttet i lokalplanen, ja. Og så er den beskyttet. Nu nævner du lige Odense Kommune, og de er faktisk rigtig langt i forhold til at bruge det, der hedder VAT-19-metoden, som er en vurderingsmetode, som man går ud og bruger, som også bruges i retsvæsenet til at simpelthen estimere de skader, der er sket på træer. Det vil sige, når der er sket en skade på et træ i Odense, som enten er beskyttet, eller hvor der er en entreprenør, der ikke har overholdt de regler, som der er blevet sat ham, jamen så kommer vi ud og laver sådan en VAT-19-rapport, og den bliver så brugt til at værdisætte den skade, som er sket på træet. Problematikken er, at når skaden først er sket, så kan vi jo værdisætte alt det, vi vil, men skaden bliver jo ikke udbredet af den grund. Hvis det er mindre træer, så kan man jo erstatte dem med nye træer, men store gamle træer, den kan vi faktisk ikke rigtig erstatte. Nu nævner du sådan et stort egetræ, og der er nogle tyskere, der har regnet lidt på det. Det er de jo gode til. Og der har de fundet ud af, at sådan et stort gammelt træ, der cirka har en kronediameter på omkring 20, jamen der skal der 400 af de her almindelige træer, som købes og bruges i urban bebyggelse til, hvis man skal have det samme bladareal for eksempel. Og stadigvæk, selv hvis vi plantede 400 nye træer fra det her store gamle træ, der var blevet fældet, så ville du stadigvæk ikke have den samme biodiversitet. For den biodiversitet, der knytter sig til gamle træer, er helt anderledes end den, der knytter sig til nye træer og unge træer. Unge træer har næsten ingen biodiversitet. Det er altså de gamle træer, der har det. Og der må vi huske, at vi kan ikke tvinge træer. Og det er derfor, træer også har den her fantastiske evne til at rodfeste os. Fordi hvis der er et gammelt træ, jamen så ved vi jo, jamen her er fred og ro. Det her sted er gammelt. For vi kan ikke bare plante et stort træ, og så efter 4 år, så ser det ud, som om det har stået der i 200 år. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og derfor så lyver træer aldrig.
0: Og når vi er ved træer, så er det også et konfliktstof i de danske haver, ved jeg. Altså, der er jo nogen, der mener, at træer det sviner, når, i hvert fald når de står over naboen osv. Men hvad kan man sige om træerne hos de almindelige parcelhusejere?
1: Jamen, træer har jo også i Danmark efterhånden jo en god effekt på de klimaforandringer, vi ser. Hvis du har et stort træ hos naboen, jamen, så skal du bare være heldig, fordi så kan du få lov til at nasse på din nabos skygge helt gratis, og uden at træet står inde hos dig. Så det er jo faktisk totalt win-win. Derudover, jamen, så når vi har de her kraftige regnskyl, der hjælper træerne jo også til, at de opsuger rigtig meget vand, og det vil sige, at de kan faktisk hjælpe til, at din have bliver mindre våd. Så er det jo dejligt at se på alt fra egern til sommerfugle og alt muligt andet godt, som jo også er knyttet til træerne. Og så er der alle de dyr, som du ikke ser. Tovinger og den slags, som jo er fødegrundlaget for rigtig mange andre småfugle og den slags. Men frem for alt, så er det altså også vigtigt for vores fælles biodiversitet.

0: Så som du kan høre landskabsarkitekten og træspecialisten fortæller, så er der altså rigtig mange grund til at lade træer stå og endda frede dem. Som vi også har hørt, så er der store interesser på spil, som gør, at træer alligevel bliver fældet. F.eks. en regerings ønske om at bruge løs af den såkaldte biomasse, for at kunne prale med, at nu er vi på rette kurs for at blive CO2-neutrale. Men det er nemt at skyde på politikerne og på alle andre. Hvad med os selv? Jeg har i hvert fald flere gange selv oplevet, at når et hus bliver solgt og de nye beboere flytter ind, så er noget det første, de gør, at fælde træerne i haven. Det er, som vi har hørt, et naturmæssigt selvmål og rang at gøre den slags. Så lad os se lidt på, hvad den enkelte kan gøre. Så jeg stiller træeksperten og naturmennesket Fanny Møller det her spørgsmål. Hvis jeg nu skal til at anlægge en have, fordi jeg lige har købt en ny grund, det er der nogen, der har, sætter et hus på, hvordan vil du anbefale at gå frem?
1: Hvis du er så heldig, at den byggegrund, du har købt, har flere store træer, jamen så har du allerede der vundet i lotteriet. Så det første, jeg ville gøre, det var, at jeg ville gå ud, og så ville jeg simpelthen tegne nogle store beskyttelseslinjer rundt om de her træer, for det vil så helt naturligt fortælle dig, hvor skal dine byggeveje være, og hvor kan du bygge et hus. Jeg ved godt, at desværre så er det sådan, at mange steder, så det første, man gør, det er, at man rydder grunden fra alt, hvad der er beplantning og træer. Og det er faktisk noget af det værste, man kan gøre. Fordi der kommer aldrig til at blive så store træer, hverken i din levetid eller dine børns levetid. Så det gælder om at prøve at se tidsperspektivet i det. De her træer har måske stået der i 60 år, og har måske så 200 år tilbage i deres levetid. Eller for den sags skyld også 50. Men det er noget, som du aldrig vil kunne genskabe på din grund.
0: Og hvis vi nu forestiller os, at vi har en helt tom byggegrund, og jeg skal tænke over, hvilke træer det skal være, og nu tænker jeg på sådan en almindelig parcelhusgrund, lad os så sige, at den er 1000 kvadratmeter eller 600. Hvad er det? Altså, er der noget, jeg skal være opmærksom på for at få hjulpet biodiversiteten, for at få hjulpet klima osv.?
1: Nu snakker du om relativt små grunde, og der skal man selvfølgelig passe på, at man ikke vælger et træ, som bliver alt for stort. Og der arbejder vi meget med en metode, som vi kalder rette træ, rette sted. Hvis du har sådan en byggegrund der, så er der jo ingen grund til at plante et egetræ, som kommer op og bliver kæmpestort, meget bredkronet, og så kommer til at fylde hele din have. For så ved vi jo desværre, at det kommer til at blive fældet. Der skal man måske vælge nogle træer, som bliver slankere og høje, eller som har meget let løv, så du får noget lys ned igennem til resten af haven. Eller man skal vælge nogle træer, som ikke bliver så store. Frugttræer for eksempel, de har faktisk rigtig høj biodiversitet, når de bliver gamle. Og derfor så er det en god idé at plante dem. På den måde at forstå, at jamen, du har både blomster, og du har masser af frugt til dig selv. Og så kan du faktisk lade dem stå, til de bliver rigtig gamle.
0: Hvis vi nu forestiller, at vi har en lidt større grund.
1: Hvis man har en lidt større have, jamen, så kan man jo gå op i de der traditionelle danske arter, for eksempel lind eller bøg eller lignende. Men man kan også prøve med noget, der er en smule mere eksotisk, som vi kunne klare både de klimaforandringer, som vi ser ind i, men som også giver et andet farvespil i haven. Det kunne for eksempel være et tempeltræ, en ginkgo biloba, der kunne være interessant. Der er mange, der siger, at de her fremmede træer ikke har biodiversitet, og slet ikke set i forhold til danske hjemmehørende arter, og det er rigtigt nok. Men vi ser også efter nogle tyske undersøgelser, at der er altså biodiversitet på de her træer. Det er ikke, fordi der ikke er nogen. Men op imod 60% af de samme arter, som vi ser på de danske træer, det ser man også på de her lidt mere eksotiske træer. Vi skal også passe på, at vi ikke ender op med, at vi på et tidspunkt ikke har nogen træer i Danmark, fordi vi kun vælger hjemmehørende arter, fordi vi jo ser ind i de her klimaforandringer. Så jeg synes, at vi skal sprede vores æg lidt i kurven, sådan så at vi ikke kommer ud for sådan en middelsvær katastrofe.

Du har hørt landskabsarkitekt og træspecialist Fanny Møller fortælle om, at der mangler en landsdækkende fredningslov af bevaringsværdige træer. Hun efterlyser ikke kun en national beskyttelse af træerne, men et direktiv for hele EU. Fordelene ved en fredning af træerne er, som du har hørt, mange. Det er argumenter, som omfatter både en øget biodiversitet, kampen for et bedre klima, bedre beskyttelse imod både en brændende sol, silende regn, oversvømmelser og bedre ly, når stormene raser. Journalisten, der besøgte Fanny Møller, han hedder Jan Simmen. Du kan finde udsendelsen her på vores hjemmeside, der hedder radiomb.dk/eu. Her vil du også kunne finde et link til firmaet Træenigheden, som Fanny Møller er en del af. På den hjemmeside kan du læse mere om vores interviewperson og ikke mindst om træer. Det var altså hjemmesiden radiomb.dk/eu. På Facebook, der finder du os på e-folkeoplysning. Mit navn er Kim Mathar Bundgaard, og jeg siger på genhør næste gang, og tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Mens byggebranchen tumler med de nye krav, der efter nytår betyder, at kun autoriserede virksomheder og uddannede medarbejdere må fjerne asbestholdige byggematerialer, så har private i stor stil forsøgt at få udskiftet de gamle plader for at undgå eventuelle prisstigninger. Selvom den type gør det selv løsninger næsten er gået i stå, fordi det er umuligt at skaffe nye tagplader til erstatning for de gamle, så kan der være opstået et andet problem. I dag er reglen, at arbejdet skal både anmeldes til Arbejdstilsynet og til kommunen i forhold til affald. Alligevel verserer der en del rygter om tage, der er blevet fjernet uden at anmelde det til AT, og at affaldet derfor heller ikke er blevet afleveret på genbrugspladserne. Enten fordi folk har gjort det selv, eller har fået hjælp fra nogen, der tager lidt på lovgivningen, fortæller direktør i Dansk Håndværk Morten Frihagen. Kommer der prisstigninger efter nytår, så frygter organisationen, at det kan friste endnu flere til at omgå reglerne. Og derfor anbefaler Dansk Håndværk, at kravene til bygningsejerne strammes en smule. Det fremgår af det offentlige BBR-register, hvis en bygning har et tag, der indeholder asbest. Så en løsning kan være, at man låser den oplysning, så bygningsejeren kun kan ændre det, hvis der er dokumentation for, at arbejdet har været indberettet til AT, og at affaldet er afleveret på en kommunal genbrugsplads, lyder det fra Dansk Håndværk. Ifølge organisationen vil det være en ret simpel løsning, som forhindrer, at uautoriseret udfører arbejdet, eller at giftigt affald deponeres på ulovlig måde. Uanset om det er i naturen, eller opmagasineres eller blandes imellem ufarligt affald på genbrugspladserne. Har man ikke dokumentation for, hvordan et asbestholdigt tag er udskiftet, så får man på et eller andet tidspunkt et problem i forhold til BBR-belysningerne på ejendommen, lyder det. Radio Update. Nyder baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Politik i ugen, et magasin på Radio Update.
1: Tal og fakta er hård valuta i den offentlige debat. Tal kan være hårde som jern og skarpe som sværd. Men tal er også taknemmelige. De kan nemlig ikke råbe op og gøre modstand. Når de først er talt op, så kan de misbruges, fordrejes, blive brugt uden grundlag og taget ud af en sammenhæng, uden at tallene selv har den mindste chance for at forsvare sig. Ja, sådan er det med de tal, og det er en af årsagerne bag, at det er en god idé at finde sund skepsis frem, når man hører politikere, journalister, virksomheder og meningsdannere kaste om sig med tal, statistik og fakta, der skal underbygge deres pointer. I en bog med den dejlige titel Fup, fejl og fordrejninger giver Thomas Buch Andersen og Mads Bøgh Johansen fra DR-programmet Detektor enhver læser muligheden for selv at gennemskue, hvad der er fup, fejl og fordrejninger. For man skal jo ikke tro på alt, hvad man hører, understreger Thomas Buch Andersen.
2: Ideen til radiosenserne, den kom fra, at jeg igennem noget tid havde undret mig over, hvor mange undersøgelser og tal, der egentlig blev brugt af politikere og medier og andre, uden der var nogen, der dykkede ned i, om de tal egentlig var rigtige, og hvor sande de var, og om man havde fortalt den fulde sammenhæng omkring de tal.
1: Og tal er jo på en måde helt taknemmelige. De står jo der og ligner noget, der er skåret i stål, og så alligevel.
2: Ja, tal er meget taknemmelige. Det kan være meget nemt at tælle noget op, men det første spørgsmål, man må stille sig selv, det er jo præcis, hvad er det, der er talt op, og hvor præcist er det talt op. Og når man så tager et tal, så kan man jo bruge det i en politisk debat, og man kan bruge det i journalistiske artikler, og i radiosendelser og tv-udsendelser. Man kan bruge det som interesseorganisation til at sætte en dagsorden. Tal kan bruges til rigtig mange ting, og vi hører tit politikere og medier bruge tal til at skabe opmærksomhed omkring et særligt emne, om det er dagpengereform, kontanthjælpsreform, efterløn, eller hvad det måtte være. De er jo nogle gange lidt sagesløse, sådan nogle tal, fordi de kan ikke rigtig råbe op og sige, jeg bliver misbrugt her. Tallene, de er på den måde meget taknemmelige.
1: Det minder mig om et citat, jeg desværre ikke kan huske, hvor kommer fra, som lyder sådan her. At der findes løgn, forbandet løgn og statistik.
2: Ja, der er også nogen, der bruger et andet citat, der nogle gange trækker frem, at jeg stoler kun på en statistik, som jeg selv har manipuleret. Altså, og det er jo det, der er med tal og statistik, at man kan dreje og vinkle ting alt efter for godt befindende. Man kan vælge nogle tal ud, som man fokuserer på, og så se bort fra andre tal, og dermed kan man skabe et helt bestemt billede af virkeligheden, som passer lige til det budskab, man gerne vil fortælle og komme frem med. Og det er derfor, at vi har skrevet den bog. Det er for at hjælpe folk til at gennemskue, hvordan folk bruger tal. Og vi har forsøgt at gøre det så enkelt som muligt. Vi har viser, hvilke fejl og hvilke måder at manipulere tal på, der er de typiske, og så viser vi, hvordan man på en helt enkel måde selv kan finde ud af, om det, der bliver sagt, er sandt eller falsk.
1: Og der er selvfølgelig mange måder at netop manipulere på med tal. Og i jeres bog, der har I en stribe af cases, som giver nogle indblik i, hvordan tal er blevet misbrugt. Både brugt og misbrugt. Og nu nævner du netop nogle eksempler der. Det handler jo altså om, at når tal bliver brugt på den måde, I påviser i bogens kapitler og også i jeres udsendelser, så er det fordi, man har et formål. Der er nogen, der gerne vil opnå noget helt bestemt. Det er sjældent, fordi man bare sådan, ja, ikke rigtig har styr på det. Man vil opnå noget.
2: Ja, det er rigtigt. Tal har en magisk kraft, når en politiker eller et medie går frem med et tal, så virker det jo meget uangribeligt på en eller anden måde. Det virker meget faktuelt, og det virker meget objektivt. Så derfor har tal, vi siger, at tal er benhård valuta i samfundsdebatten. Men hvis man vil hjælpe sig selv til at forstå bedre, hvordan tallene bliver brugt, og komme ind bag den måde, tallene bliver brugt på, så kan man altså med nogle meget enkle spørgsmål selv komme et par spadestik dybere, og det er de spørgsmål, vi præsenterer i bogen.
1: Kan du nævne et par eksempler på den slags spørgsmål?
2: Ja, altså det første spørgsmål, man kan stille, det er, jeg synes et godt eksempel på det første spørgsmål, man kan stille, det er, hvem er det egentlig, der bruger tallet? Altså kunne man forestille sig, at den person, der bruger tallet, har en særlig interesse for, eller interesse i, at det tal er højt eller lavt, eller hvad det nu er? Altså, man i første omgang lige tænker, hvem er afsenderen af tallet. Det andet, man så kan gøre, det er at undersøge, spørge sig selv, hvad er det egentlig, der er talt op? Altså, et eksempel, som vi nævner i bogen, det er, når man skal gøre antallet af ansatte i landbruget op. Hvor mange danskere er egentlig ansat i landbruget? Så kan man gøre det op ved at sige, ja, der er dem, der arbejder med køer og heste og kører traktor og korn og den slags. Det er en måde at gøre det op på. Men man kunne også tælle alle dem med, som tager svinekødet og bearbejder det. Det vil sige alle slagteriarbejder og alle dem, der producerer fødevarer på baggrund af ting, der er lavet i landbruget. Og så bliver tallet lige pludselig meget større. Og hvor skal man sætte skillelinjen? Hvor mange skal man tælle med, når man gør antallet af ansatte i landbruget op? Folk, der gerne vil have landbruget til at se ud af er rigtig meget, de kan jo vælge at tælle en hel masse med og pludselig skabe et billede af, at der er rigtig mange danskere ansat i landbruget.
1: Og I har også eksempler, som går på nogle helt andre ting. For eksempel det der med, at jo længere tid man lever, jo ældre man bliver, desto større risiko er der jo altså faktisk for, at man dør. Og det er noget, der er mange gange kommet ind i diskussioner om sundhed og hvad der er livsfarligt.
2: Ja, det er rigtigt. For noget tid siden havde Politikken en forsidehistorie, hvor de skrev, at soldyrkere lever meget længere, og der var noget forskning, der var baggrunden for det, og det, da vi kiggede nærmere på det, så viste det sig, at den forskning ikke helt holdt, og den fejlslutning, som forskerne var kommet til at lave, det var, at dele befolkningen i to grupper, og man kan på en fejlagtig façon. Og jeg kan bedst sammenligne det med at sige, at hvis man siger, at folk, der kommer på plejehjem, de lever længere, ja, så er det sådan set rigtigt nok, men det er jo ikke fordi, at de kommer på plejehjem, at de lever længere, men det er klart, at alle, der kommer på plejehjem, de er i hvert fald blevet så gamle, at de kan komme på plejehjem. Og derfor ser det ud som, at folk, der kommer på plejehjem, de lever længere.
1: Og endnu et eksempel, og der er altså rigtig mange eksempler at fiske af i jeres bog, det er jo det med, at man tror, at fordi begivenhed B sker efter begivenhed A, at så er begivenhed A årsagen til begivenhed B.
2: Ja, det er rigtigt. Et af de eksempler, vi nævner i bogen, og som jeg selv synes er skægt, det er den såkaldte Mary-effekt, som har været omtalt i både i tv og af forskellige interesseorganisationer. Det skulle altså være en effekt, som siger, at efter kronprinseparet bliver forlovet i 2003, så er den danske eksport til Australien steget, så følge af, at de er blevet forlovet. Og det er rigtigt, hvis man kigger på dansk eksport til Australien, så er den faktisk steget ret kraftigt fra 2003 og til 2013. Men hvis man så kigger i perioden i de 10 år op til de blev forlovet, så steg eksporten endnu kraftigere. Så hvis der nu skulle være tale om en såkaldt Mary-effekt, ja, så ville de jo faktisk nærmest forholde sig omvendt. Så ville det være sådan, at i det øjeblik, de blev forlovet, så begyndte stigningen i eksporten faktisk at falde. Vi tror nu ikke, at der er, vi synes ikke, vi kan se i tallene, at der skulle være sådan en særlig påvirkning på dansk eksport. Og det er det, der er vores pointe. Det kan man få anledes til at tro, og det kan være, at der er mange, der gerne vil tro det, men vi kan ikke se, at der er nogen dokumentation for det. Alligevel er det noget, som medier og interesseorganisationer har omtalt flere gange.
1: Og det er jo så i det her tilfælde, måske ikke fordi det er noget, der har sådan en umiddelbar interesse for den, der omtaler det. Det er bare en effekt, som er rar, man gerne vil have.
2: Ja, her kunne der måske godt være en interesse, kunne man forestille sig, fra interesseorganisationernes side i at tale pænt om kongehuset, for eksempel.
1: Og hvis jeg lige til sidst må nævne endnu et eksempel, som så måske er lidt mere langhåret, det er det der med måleusikkerhed. Ligger et eller andet resultat, der som ser virkelig fint ud? Alle ting hænger sammen. Undersøgelsen er lykkedes, den viser det, den skal. Jamen har man virkelig så mange måleresultater, som man kan sige ligger inde for måleusikkerheden? Sådan noget, som gymnasieelever stønner over i fysik- og kemirapporter, det har I også fat i.
2: Ja. Og det er også noget, der gælder i meningsmålinger, for eksempel. Altså, vi ser jo tit medier offentliggøre meningsmålinger, som viser, at nu er der en føring i blå blok, hvis der var folketingsvalg i dag eller i morgen, og nu er der en føring i rød blok, hvis der er folketingsvalg her en af de kommende dage. Og der skal man være opmærksom på, at der, selvom man i et eller andet omfang kan regne med målinger, så er der en usikkerhed. Og hvis de to blokke, der den røde og den blå blok, ligger meget tæt på hinanden, så skal man, hvis de ligger for tæt på hinanden, selvom den ene er større end den anden, men hvis de ligger så tæt på hinanden, at det er inden for, hvad kan man sige, det der hedder den statistiske usikkerhed, så kan man faktisk ikke med sikkerhed vide, om det er rigtigt, at den ene eller den anden blok fører.
1: Og sådan er der rigtig mange gode historier i jeres bog, forklaret med meget illustrative tegninger, der også er underholdende. Og så er der indimellem, så har jeg også fået nogle af de personer, der har været igennem jeres vridemaskine på fjernsyn eller radio, fået nogle af dem til at skrive lidt, sådan at I også får modspil fra dem, som I oprindeligt gav modspil. Så det er også med til at gøre bogen interessant. Var der nogen, der ikke havde lyst til at være med til at give indspark der?
2: Nej, jeg vil sige, at de fleste af dem, vi har spurgt, har sagt, ja, der var nogle stykker, der ikke havde tid, men alle, vi har været i kontakt med, har været meget velvillige og har været glade for, sådan som jeg fornemmer det, at få lov til at fortælle, hvordan de selv bruger tal og fakta til at sætte dagsordner i den offentlige debat.
1: Sagde Thomas Buch Andersen, der sammen med Mads Bøgh Johansen står bag bogen Fup, Fejl og Fordrejninger, som er udkommet hos Gyldendal Business.
3: Jeg må blankt erkende, at det her med varebiler er ikke noget, der har en meget, meget stor opmærksomhed for mit vedkommende i motorradioen. Og så passer det jo faktisk i og for sig ikke helt. Fordi en gang imellem, når der er anledning til det, kan jeg godt lide at kaste mig ud i det her med varebiler. Og jeg kan godt fortælle jer, at resten af motorprogrammet denne uge kommer til at handle om varebiler. Og det behøver altså ikke nødvendigvis være kedeligt, bare fordi man ikke lige står og skal ud og købe en varebil i næste uge. Fordi varebiler er spændende, synes jeg, fordi de udfører jo altså en rolle. Vi er afhængige af varebiler. Bare gå ud i trafikken og se, hvor mange der kører af dem. Hvis vi ikke havde de varebiler, tænk på alt det, som de gør for os håndværkere, der kører rundt med alt deres udstyr, varer, der skal distribueres osv. Vi kan simpelthen ikke leve i den her verden. Jeg vil gå næsten så langt som til at sige, at varebiler er faktisk vigtigere end personbiler. Okay, det kan vi tage en anden gang. Men i alle tilfælde, så er det ikke uvigtigt. Derfor er det heller ikke uvigtigt, når Toyota, som er verdens største bilproducent, de for første gang i historien laver en præsentation af deres såkaldte professionelle setup. Det foregår i området nede mellem Amsterdam og Den Haag i Holland. Og en af de gode ting årsagen til, at vi står indenfor i øjeblikket i stedet for at sidde uden bil, ja, det blæser altså voldsomt. En hel pelikan eller en halv pelikan, det kan jeg ikke finde ud af, hvad det hedder, men det blæser altså meget voldsomt. Det har de jo en løsning på, men det vender jeg tilbage til lidt senere i programmet. Ved siden af mig her står Anders Tystrup, som er pressechef hos til Toyota i Danmark. Og I kommer om en så stor vifte, så jeg kunne bruge mange motorradioprogrammer, så kunne det godt være, at det hen er blevet lidt kedeligt, men på at præsentere, hvad det er, I gør på varebilsområdet. Fordi Toyota er jo ikke bare verdens største bilproducent. I er også ret store, når det drejer sig om varebiler. Og så er der altså sådan en lille tricky ting, der I har indgået et samarbejde med det, der hedder Stellantis-koncernen. Og erfaringsmæssigt, så viser det sig altså, at selvom I har samarbejdet, og Stellantis har stået for en stor del af udviklingen, så er det jer, der løber med kunderne. Det kan vi også tage på et andet tidspunkt. Men nu er I ligesom fået sat scenen. Anders, hvad er det, I gør med varebiler, og hvorfor præsenterer I dem her på præcis det her tidspunkt, udover der i øvrigt også i øjeblikket er en mobilitetsmesse for varebiler i Hannover i Tyskland?
4: Ja, vi har jo det, som du selv var lidt inde på, et setup inden for vores erhvervskøretøj, vores erhvervsafdeling, der hedder Toyota Professional. Det er et setup, som vi sådan for alvor ruller ud nu i hele Europa, og heriblandt også i Danmark. Der har vi et setup i vores varebilsprogram, som gør, at vi også på produktsiden har en hel masse nye produkter, friske produkter, som vi er klar til at introducere i Danmark. Vi har blandt andet en helt ny varebil, som vi aldrig nogensinde før i Toyota-regi har været i stand til at kunne tilbyde vores kunder, nemlig i den helt store 3,5-tons klasse. Så det er en varebil, som hedder Toyota Prius Max. Og så har vi så måske lidt mere kendte blandt erhvervskunder hos Toyota, Prius, som er sådan en kassevogn, og en Prius City, som er en lidt mindre varebil. Og så har vi Hilux, som rigtig mange jo kender for dens kvaliteter.
3: Så vi har ligesom at få sat sådan i forhold til mennesker, der ikke nødvendigvis sådan bevæger sig rundt i varebilsmarkedet hele tiden. Hiluxen er måske særlig interessant, fordi det er sådan en pick-up, altså med sådan et lad ude bagpå. Den skiller sig visuelt ud fra nogle af de andre. Og så er det jo den type af bil, som I også benytter i forbindelse med Dakar-rallyet. Det ligger jo tæt på min sjæl, omkring mit motorsportsgen. Ellers så er det sådan det, man kan kalde kassevogne. Altså store firkantede biler, som nu ikke er så firkantede endda i moderne verden. Men jeg afbryder dig, undskyld.
4: Ja, det er jo arbejdsredskaber, der er tale om her. Selvfølgelig den helt store 3,5-tons kassevogn er jo helt ny i vores line-up, og så er der de andre, der har fået en kraftig opdatering. Og det er jo den forbindelse, samtidig med, at vi er ved at for alvor at få rullet vores Toyota Professional setup ud i hele Europa og Danmark, så er det altså årsagen til, at vi nu går ud med, som du selv startede med at sige, en fuld bredside og viser, hvad er det rent faktisk, man kan få, hvis man er i markedet for et erhvervskøretøj hos Toyota.
3: Og så må du også lige til os menige mennesker fortælle, hvad er en 3,5-tons kassevogn? Er det sådan en, der vejer 3,5 tons, eller hvad er det?
4: Nej, det er det ikke. I princippet er det en, der kan veje 3,5 ton. Den kan faktisk også veje over 4 ton, når den vælger den fuldt elektriske udgave. I bund og grund så er det en kæmpestor kassevogn, som kan have et varerum på op til 17 kubikmeter. Det er over 4 meters længde, 2 meters bredde næsten, og langt over 2 meter i højden. Så det er altså virkelig en rummelig varebil.
3: Og som man gerne må køre også med et almindeligt såkaldt lille kørekort i Danmark.
4: Ja, så længe du holder dig under de her 3,5 ton, eller på maks 3,5 ton. Ellers så bliver den kategoriseret som en lastbil, og så er der nogle helt andre regler, både i forhold til kørekort og hastighed, der gælder.
3: Vi skal lidt mere ind i dybden på de her produkter. Det skal vi i det næste indslag her i Motorradioen, men jeg vil godt lige bede dig om at line op, hvad I øvrigt har af produkter. Fordi en ting er bilerne, det er selvfølgelig omdrejningspunktet, men I har jo altså også nogle serviceydelser, I har også nogle garantiordninger, som er meget attraktive osv. Hvad er det sådan bare i få ord, det går ud på?
4: Ja, kort fortalt, så i de her såkaldte Toyota Professional Centre, som vi har 20 af i Danmark på nuværende tidspunkt, der tilbyder vi erhvervskunder en særlig service, som blandt andet handler om, at man kan få lavet ekspresservice på sit køretøj. Det er meget vigtigt, at man kan bruge sit køretøj hele tiden så meget som overhovedet muligt, når man er en virksomhed. Vi sikrer, at der altid er eksperter til stede i de her Toyota Professional Centre, som man kan tage en snak med, hvis man også er i markedet for en ny bil eller en ombygning af en kommende køretøj. Man får altid 3 års fabriksgaranti med, når man køber en Toyota. Så ligesom at man som privatkunde også altid får op til 10 års serviceaktiveret garanti med, eller 185.000 km, når man køber en privat personbil, jamen så gør man det altså også som erhvervskunde, når man køber et erhvervskøretøj hos Toyota. Og så er der hele vores forhandlernet, som jo har over 50 års erfaring med erhvervskunder og erhvervskøretøjer, som virkelig er rustet til at give den allerbedste rådgivning.
3: Plus nogle finansieringsmuligheder. I har også det koncept, der hedder Kento, som også indebærer en hel masse fordele, afhængig af, hvad det er naturligvis, man har brug for, når man går ud og køber en bil. resten af programmet her i denne her uge. Det handler om varebiler, det handler specifikt om Toyota-varebiler, og det gør det, fordi at Toyota for første gang i historien har præsenteret ved en samlet seance hele viften af varebiler, som faktisk lige præcis også bliver udvidet her i den kommende tid. Og det foregår ved en seance i området mellem Amsterdam og Den Haag i Holland. Og så skal jeg vist nok i henhold til reglerne fortælle, at I har faktisk inviteret mig, og I har altså også stået for lidt af omkostningerne i forbindelse med at komme herned. Det siger reglerne, jeg skal sige, så nu har jeg sagt det. Men tak for det i øvrigt, fordi det er en fantastisk mulighed for at komme til at se de her biler og få nærkontakt med dem, fordi hjemme i Danmark, der har man altså ikke den samme mulighed for bare lige at samle en hel stribe biler og gå ud og sammenligne dem og se dem, og hvad er det, der er i dem. Og jeg står her stadigvæk sammen med Anders Tystrup, som er pressechef for Toyota i Danmark. Og hvad er det så for nogle biler, den der samling af biler, I har stående dernede? Lad os starte med den nye, den store.
4: Ja, den helt nye store varebil, som vi introducerer, det er jo en første gang, at Toyota egentlig kan tilbyde noget i den bilklasse. Det, man populært kalder en 3,5-tons-klassen. Det er jo en kæmpe varebil, der hedder Pro-X Max i vores modelprogram. Det er en kassevogn, hvor man faktisk har mulighed for at få et varerum på hele 17 kubikmeter. Det kan måske være lidt svært at forholde sig til, men hvis vi prøver lige at sætte nogle mål på, sådan over 4 meter i længden, cirka 2 meter i bredden og 2 meter og 17, tror jeg det er, i højden. Så det er et meget, meget rummeligt varerum, der er der i hvert fald. Så er det jo en bil, som både kan fås med dieselmotorer, kraftige dieselmotorer, og faktisk også som fuld elektrisk bil, som har 270 hestekræfter, plus at den har et stort batteri på 110 kWh, som faktisk giver en forventet rækkevidde på omkring 420 km. Og det gør jo faktisk, at selv den fuldt elektriske udgave, den her Pro-S Max, den har en rigtig brugbar rækkevidde for rigtig mange erhverv.
3: Så kan det godt være, at rækkevidden bliver lidt mindre, hvis man udnytter kapaciteten på op til de der 3,5 tons. Og så har I dieselbiler, og så vil jeg godt lige pointere en gang til, det er en misforstået opfattelse af dieselbiler, de forurener. Det gør de ikke i... Det er på samme niveau som benzinbiler i den moderne verden. Der er bare lige den lille forskel, man kører meget længere på literen med dieselbiler, og derved så slipper man altså mindre CO2 ud. Så den der misforståede opfattelse, jeg ved ikke, hvem det er, der har proppet ind i hovedet. Jeg tror, det var noget med Volkswagen dieselskandale for mange år siden, men at dieselbiler skulle være stærkt forurenet. Det er en moderne bil, altså ikke. Nå, videre til de øvrige.
4: Ja, der er så en lidt mindre, men dog stadig ret rummelig kassevogn, der hedder Pro-Ace. Den er der rigtig mange, i hvert fald Toyota-kunder, der kender i forvejen. Pro-Ace'en har vi jo haft i mange år. Nu har den fået en opgradering, som har betydet både et lidt ændret design udvendigt, men også ikke mindst i kabinen. Og den er bare blevet mere, kan man sige, up-to-date. Det klæder den rigtig godt. Den kan så også få som personbil jo, som en form for minibus med op til 9 sæder i. Og den kan så få både med diesel og også som fuld elektrisk udgave. Og så har vi den helt lille, kompakte varebil, som hedder Pro-Ace City. Det er jo sådan oftest i hvert fald en, der måske bliver brugt mere til at køre rundt ind i byen, fordi den er lettere at parkere. Den fylder ikke lige så meget som de andre, jeg lige talte om før. Men stadigvæk er der en god rummelighed. Den kan have 2 europapaller i varerummet, og den fås jo så med virkelig et overflødighedshorn af forskellige motorvarianter. Du kan både få den med en benzinmotor, du kan få den med et par forskellige dieselmotorer, og som fuldt elektrisk bil. Og så kan du også få den som almindelig personbil med op til 7 sæder i. Og fordelen, kan man sige, det er også, at det er fuldstændig frit for dig, om du vil have en benzinudgave, en diesel eller eludgave, fordi rummeligheden er den samme, uanset hvilken udgave du vælger.
3: Nu kom du lidt hurtigt hen over det der med designet, fordi jeg må nok erkende, at noget af det, som vi aftager mig, når jeg kigger på de her biler, det er, at nu de er altså begyndt at få en karakter. Jeg har sådan et indtryk af generelt af varebiler, hvis vi går lidt tilbage i tiden, så var varebiler i og for sig lidt incognito. De havde ikke rigtig den der karakter, som man oplever ved personbiler. Forskellen er ikke så stor, men I har altså designmæssigt virkelig løftet den, så når man ser sådan en bil der, så er det ikke bare en tilfældig bil, der kommer kørende. Den har nogle meget store luftindtag, ser det ud, som om den har foran. Jeg ved ikke engang, hvad de gemmer, men det er for sig ligegyldigt i den her sammenhæng. Det giver i hvert fald bilerne en karakter. Hvor befinder vi os henne prismæssigt, når vi taler om sådan nogle varebiler? Fordi det er jo i det hele taget svært med varebiler, fordi at de skal ofte bygges om og alt sådan noget. Så det der med, når man har købt den og fået den udleveret, så betyder det altså ikke, at den så er indrettet sådan, som man gerne vil have den. Men hvor ligger vi henne prismæssigt, når vi taler den slags biler?
4: Altså for den mindste varebil, jeg nævnte her, Pro-S City. Den starter fra 199.900, og det er jo så for en enten 1,5 liters diesel eller 1,2 liters
3: benzin. Og på gule plader, ikke?
4: På gule plader, ja. Så det er X-moms selvfølgelig. Og så ligger det jo lidt derop af. Det, som vi stadig mangler på nuværende tidspunkt, det er jo priser på de elektriske udgaver. Så de priser, som vi har lige nu, det er jo så på enten diesel- eller benzinudgaverne af de pågældende biler. Den helt store bil på Pro-X Max'en, som er den nye, helt nye hos Toyota, den starter så for de her 259.900.
3: Og er der så udsigt til, tror du, at når de kommer som elbiler, så bliver de billigere? Det er jo ikke de samme mekanismer, som eksisterer inden for varebiler, fordi de er jo i det store hele afgiftsfritaget. Men den der afgiftsfritagelse, som er forbundet med personbiler elektrisk, den slår ikke igennem på samme måde.
4: Nej, det er jo nemlig fuldstændig ret i. Når man har en personbil, så vil man jo ofte se, at den er markant billigere, når det er en eldreven udgave af en personbil. Det skinner ikke helt igennem, når vi taler varebiler. Traditionelt så er der ikke den store forskel. Faktisk kan det måske være en kende dyrere at vælge en elektrisk udgave som varebil, simpelthen på baggrund af batteriet i bilen, som er jo noget dyrere, en noget større udskrivning at have med i en bil, end hvis den ikke har det her store batteri.
3: Jeg skal også ud og køre i en af de her biler, og jeg håber, jeg kan kaste mig over en Max, og jeg håber, jeg kan køre ud i den der storm, vi har her rundt omkring de her veje, der ligger helt ud til Nordsøen, hedder det vel hernede på de her kanter, vi har gæt på. Det blæser i hvert fald rigtig, rigtig meget, og der har Toyota altså udviklet et system, eller i hvert fald bilerne udstyret med et system, som faktisk hjælper mig til at reducere effekten af den sidevindsfølsomhed, som en stor bil helt naturligt har. Det kan I høre noget mere om i det næste indslag her i Motorradioen. Tak for snakken til Anders Tystrup fra Toyota i Danmark. Hvis du vil se billeder, videoer og læse mere om Toyotas nye varebilsprogram, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Nissan, der er topaktuel med en gennemgribende fornyelse af Nissan Qashqai, der helt enkelt er bedre end nogensinde.
0: Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Politik i ugen, et magasin på Radio Update. Hver uge her på Radio Update går vi en tur tilbage i arkivet og ser på nogle af de boginterviews, der tidligere har været med her på radioen. Vi finder nogle af de spændende interviews frem, nogle af de bøger, der måske ikke lige er udkommet, men som stadig er interessante at lytte til. Og jeg har fundet et af dem frem her. Det er Radio Updates magasinredaktør Hanne Berntsen, der har kigget på en af de bogtitler, som du måske skulle gå en tur i boghandlen og spørge efter. Det er ikke en bog, der netop er udkommet, men det bliver den som en ikke mindre interessant af. Hanne Berntsen taler med den erfarne Christiansborg-journalist Cora Skov, der har udgivet en bog om dansk politik. Bogen hedder Land og Lede, og hør her Hanne Berntsens

0: mennesker, der handlede, og om de situationer, der var i en sammenhæng, så det både er oplysende, fortæller historien, men også kan trække nogle paralleller frem til at sige, nå, jamen, det var måske ikke så meget anderledes dengang, end det er nu.
1: I virkeligheden, det du siger, at det lyder sådan, som Herodot også sætter sig som sin målsætning i en meget gammel historiefortælling.
0: Jamen det er det også, altså historiefortælleren er jo en gammel tradition, altså vi kan jo bare tage de omrejsende skjalde, der rejste fra landsby til landsby, de fortalte jo også historien på deres måde. Det var heller ikke historieforskning, man vidste udmærket godt dengang, at der var, om jeg så må sige, en rigtig historie. Men for at historien skal blive vedkommende for folk, så skal den fortælles. Og vi har en stolt tradition for i Danmark gennem århundreder at have både historieforskere, men også historiefortællere.
1: Hvilke andre kilder har du benyttet, end hvis vi ser på den helt nye tid, så er det jo formodentlig en hel del af dine egne oplevelser, hvad du selv har kunnet arbejde med inde på Christiansborg.
0: Jeg har i høj grad benyttet mig af politikers dagbøger. De er dagbøger, skal man jo som historiker tage på med en vis forsigtighed, fordi en dagbog fortæller jo altid verdensbilledet set ud fra den, der har skrevet den, og man sætter jo næppe, hvis man skriver en dagbog med henblik på offentliggørelse i hvert fald, så sætter man jo næppe sit eget lys under en skæbe. Men det er i høj grad dagbøger, jeg har bygget på, og også sammenlignet dagbøger fra forskellige politikere, som levede side om side, og så taget essensen af dem, så den bygger i høj grad på erindringslitteratur og på dagbøger.
1: Hvordan har du så kunnet vurdere, hvad du skulle bringe i din fremstilling, hvis du havde to udlægninger af den samme begivenhed fra to politikere side?
0: Så har jeg firkantet sagt, bragt begge dele, men også set på, hvad passer bedst så ind i anden samtidig litteratur, altså hvad passer bedst, og hvad må være en erindringsforskydning eller en drøm om, hvordan det burde være gået. Det er faktisk almindelig kildekritik, historisk kildekritik, man skal udøve på den slags ting. Men det er rigtigt, når vi så kommer op i nyere tid, så bygger meget af det jo på det, jeg selv har oplevet. Det er ikke mine erindringer, men meget bygger på, hvordan jeg selv har oplevet politikere og folketing fungerer.
1: Du begynder med Louise Dan, og hvorfor lige præcis der?
0: Fordi jeg mener, at dels er det jo yndet i historien at fremstille Frederik den 7. som dum og drikfældig og uberegnelig og alt muligt andet. Det var han også. Men helt så dum, som man normalt gør ham i historien, var han altså ikke. Og han havde grevinde Danner som en yderst kompetent politiker. Hun var lidt af en hysterisk kone indimellem, men hun havde sine politiske meninger, og dem fulgte Frederik den 7. i meget høj grad. Så derfor spiller grevinde Danner en meget stor rolle i overgangen fra det enevældige system til demokratiet. Og hele vejen igennem har jeg faktisk også, altså i den periode fra 1848 frem til kvinderne får valgret, der kommer med i Folketinget, der har jeg faktisk bestræbt mig på de steder, hvor vi ved, at kvinder har spillet en rolle, også selvom de jo ikke havde valgret. De steder, hvor kvinder har spillet en rolle, der har jeg ladet kvinderne være med. Og der har de fleste historiske fremstillinger, de har jo helt, altså der optræder kvinder simpelthen ikke i politik, før Nina Bang bliver minister, det er efter, at kvinderne har fået valgret. Og det mener jeg er dybt forkert. Altså kvinder spillede selvfølgelig en rolle i politik, også selvom de ikke havde valgret.
1: En sjov ting ved din bog, som jeg vældig godt kan lide, det er indholdsfortegnelsen i begyndelsen, hvor du bruger mange linjer, altså i forhold til, hvad man normalt vil gøre, en 4, 5, 6 linjer på at beskrive indholdet i kapitlet. Og i virkeligheden kunne man som en, hvis man læste indholdsfortegnelsen, få hele den danske historie fra 1829 op til 2008. Og selvom det er en stor bog, så har du alligevel måtte udvælge, og det fremgår jo så altså netop af de små indledninger til hvert kapitel, jeg netop beskrev. Hvad har du lavet styre den inddeling, eller de bidder?
0: De emner, jeg har valgt ud til indholdsfortegnelsen, som jo ikke er alle emnerne i kapitlet, men det, de skulle efter min mening fungere som en teaser, det er de, det,

0: Det spændende, det er de dramatiske, det er det, der sætter noget i gang. Og så kan du godt sige, at på den måde bliver indholdsfortegnelsen den kortest mulige i Danmarks historie på det tidsrum.
1: Forklaret Kåre Erskov, forfatter til bogen Land at lede, som beskriver folkestyrets dramatiske historie lige fra Grevinde Danner op til Anders Fogh. Og bogen er kommet hos Lindhardt Ringhof.
2: Her var det altså Radio Updates magasinredaktør Hanne Berntsen om ugens bog. Og du kan altså genhøre dette interview om denne uges bog på vores netside. Den hedder www.radioupdate.dk. Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Politik i ugen, et magasin på Radio Update. Ja, det var så, hvad vi havde valgt at bringe i denne udsendelse. Men vi håber, du vender tilbage. Du er altid velkommen på vores netside. Og husk også, at der findes et par andre magasinprogrammer, du også kan høre. Eller du kan stille ind på vores live FM-radio. Vi sender jo nyheder og baggrund 24 timer i døgnet. Så hvis du enten klikker øverst på vores logo, øverst til venstre på netsiden, eller du klikker ude til højre på live FM, når det står fremme, jamen så starter du udsendelsen og lytter til vores FM-udsendelse, sådan som den lyder lige i øjeblikket på FM-radioen. Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet.

0: Velkommen til Radio Updates Kulturmagasin. Vi har i de kommende godt 25 minutter sammensat et program med en række af de interviews, vi har bragt i de seneste dage inden for kultur- og forbrugsområdet. Vi håber, at du vil have fornøjelse af programmet, og skulle du undervejs få lyst til at springe fra det interview, du er i gang med at høre videre til det næste, så kan det lade sig gøre ved at klikke på den lille pil i afspilleren, du ser næsten øverst til højre i din browser i øjeblikket. Det er den i afspillefunktionen, der er lige ved siden af højtaleren. Hvis du klikker på den, så hopper du fra det interview, der er i gang, og videre til starten af det næste. Men altså, velkommen til Radio Updates Kulturmagasin.
1: Troels Vik her, træk stikket. Hjernen har brug for at blive presset, konkluderer forfatteren i bogens tredje og sidste del, som behandler livets store pauser som orlov, sabbatår og pension. Hjernen skal udfordres, fuldstændig ligesom vores muskler skal bruges for at bevare smidigheden. Men når det er sagt, så skal man altså huske at trække stikket, for uden pauser går det også galt. Pauser er nemlig helt afgørende for liv, kan man læse allerede i kapitel 1. Den første del af bogen er viet til de pauser, som vi kalder søvn, og den skal vi tage meget alvorligt. For alt levende sover. Sammenlignet med alle andre store pattedyr har mennesket stort søvnbehov. Langt op i dette århundrede diskuterede man, om søvn hænger sammen med hjernen, altså om kun dyr med en hjerne havde brug for søvn. Men i 2017 besluttede en gruppe kandidatstuderende ved et amerikansk universitet at lede efter dyr uden hjerner, som de kunne observere. Og valget faldt på en art gople, der hedder Cassiopeia. Gruppen hældte så en ladning af disse gobler ned i et akvarium og satte kameraer op, som kunne registrere dyrenes pulsering. Den bevægelse, som goblerne bruger, både til at bevæge sig med og til at få bytte viftet hen til sig. Det viste sig, at goblerne var klart meget mere aktive, når det var lyst, end når det var mørkt. Gobler har ingen hjerne. De er nemlig udviklet for mellem 600 og 700 millioner år siden, altså før de tidligste dyr med hjerne, nemlig insekterne, opstod et par millioner år senere. Så alt levende indstiller sig efter denne planets lyse kontra mørke timer, har altså en døgnrytme. Døgnrytmen er et livsvilkår for alle levende væsener her på jorden. Der er mange fascinerende oplysninger om søvn. For eksempel har elefanten landjordens største hjerne, men de sover kun cirka 2 timer i døgnet, endda fordelt over flere korte perioder. Eller se nu bare giraffen, den sover endnu mindre, kun omkring 30 minutter hele døgnet. Under den dybeste søvn aktiveres hjernens vigtige rengøringsprogram, kaldet det glymfatiske system. Og der er faktisk tale om en reel oprydning i hjernen, hvor alt det, den har beskæftiget sig med i løbet af dagen, har efterladt bittesmå stumper af proteiner, ødelagt væv og alskens beskadigede celler. Og alt det skal skylles væk, og det bliver det så hver nat. Det var forskere ved Københavns Universitet, der i 2013 præcist kortlagde disse sammenhænge. De stumper og stykker, vi befries for på den måde, er netop de, der, hvis de bliver efterladt, kan give anledning til forskellige lidelser, blandt andet Alzheimers sygdom. Det er jo også under dyb søvn, at langt det mest væksthormon bliver frigivet i kroppen. Så vi vokser altså, mens vi sover. Hvad så med en lille eftermiddagslur? Den kan være fin, men ikke hvis man er i direkte søvnunderskud. Fordi man har sovet dårligt om natten måske. Det kan man ikke indhente eftermiddagen efter, for så vil hjernen prøve at indhente hele nattens underskud, og man vågner omtåget op med en døsighed, som kan være svær at slippe fri af. Mens bogens første del handler om at være vågen kontra søvn, så handler anden del om at være vågen med pauser. Det forfatteren kalder vågen pauser. Mens alt levende har en døgnrytme, der får alle fra gobler til mennesker til at sove om natten, så er dagens pauser styret af vores, altså menneskers behov, for at tømme hjernen for input, som der nok aldrig har været mere af, end der er i en stor by i dag. Meget peger i retning af, at en tur ud i grøn natur fungerer godt i en vågen pause. Al natur har en positiv effekt. Men skoven ser ud til at trumfe alle de andre, skriver Kær, og forklarer, at alle planter udleder mikroskopiske partikler af typen terpener. Mange af dem dufter dejligt og friskt, og det påvirker os positivt. De stoffer er der omkring 30.000 forskellige af, og specielt nåletræer udsender mange af dem. Og en sidste vigtig ting fra en tur i skoven er dens lyde, for eksempel susen i træerne. Så gå tur uden musik eller anden lyd i ørerne. Vores vejrtrækning og i den forbindelse også meditation roser forfatteren, for den kræver sig lidt af os. Intet udstyr er påkrævet, du kan sidde stille på din stol, men det kræver fokus, tilføjer han. Bogens sidste kapitel handler om livets store pauser, og Troels Kær indleder med at fortælle, at han selv er nået til den alder, hvor man begynder at overveje, hvornår man skal gå på pension. Men han behandler i samme forbindelse også orlov og sabbatår. Indtil for cirka 100 år siden var den almindelige opfattelse, at den voksnes hjerne ikke mere kunne udvikle sig. Den opfattelse er heldigvis blevet fuldstændig tilbagevist, ligesom det også nu er klart, at hjernen har godt af at blive tvunget til at omorganisere sig, blive trimmet, som det formuleres. Men man kan også sige det sådan, use it or lose it. Hvis man ikke bruger hjernen til kognitive opgaver, ja, så ender det med, at vi ikke kan løse den slags opgaver, som at forstå vanskelige artikler, lave beregninger eller anmelde bøger om svære emner. Pensionisttilværelsen må ikke være en overgang til en evig pause og ferie, men en overgang til noget andet meningsfuldt. Og nu er det ens eget ansvar at holde hjernen i gang. Troels Kær er hjerneforsker og speciallæge, og har arbejdet med emnet for denne bog i mange år. Det mærkes tydeligt, der er meget viden at hente i bogen, og forfatteren er god til at formidle stoffet. Men nogle enkelte gange er der altså tale om virkelig indviklede kemiske reaktioner i kroppen, som for eksempel i afsnittet om hjernens små batterier, der handler om adenosintrifosfat, det der forkortes ATP. Det er altså ikke helt nem kemi, og et par tegninger og eller diagrammer kunne have været nyttige. De omfattende henvisninger til kilder i form af omhyggelige noter er et meget fint redskab, hvis man gerne vil videre. Der er i alt 241 noter, og jeg testede jo ikke dem alle sammen undervejs, men en del af dem. Og ikke en eneste sendte mig hen til en lukket dør, men gav adgangen til for eksempel sammendrag, altså abstract, af afhandlinger. Til gengæld ærger det mig, at der ikke er lavet stikordsregister. For eksempel vil jeg gerne prøve at se noget mere om forekomsten af Alzheimers, som optræder flere steder, men jeg kunne ikke finde tilbage til netop det, jeg havde brug for at se igen. Selv foretrækker jeg altid en trykt bog på papir frem for lydbog eller e-bog. Og når den som her er trykt med en tydelig font på dejligt mat papir, og samtidig ligger fint åben på opslag, så jubler jeg. Bogen er skrevet i samarbejde med videnskabsjournalist Jeppe Kyhne Knudsen og udkommet på Politikens Forlag 26. marts 2026. Mit navn er Hanne Berntsen.
2: Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet.
0: Lige nu lytter du til Kultur i ugen, et magasin på Radio Update om kultur og forbrug.
1: Jes Tang Christensen, Franciska Clausen. Hun har arbejdet inden for et hav af forskellige typer værker og afprøvet mange forskellige tendenser inden for billedkunsten. At Franciska Clausens kunst er vanskelig at få hold på, skyldes denne uensartede strøm af traditionelt uforenlige værktyper, skriver forfatteren i et indledende kapitel. Hun blev født i 1899 i byen Osten Bad Arpenrade, som den hed på det tidspunkt, hvor den var en del af det tyske kejserrige. Dermed tilhører hun den ikke helt lille gruppe mennesker, der ved fødslen var tyske borgere, men ved genforeningen i 2020 blev danske. Familien var velhavende og ejede en stor manufakturhandel i Åbenrå, som byen nu hed. Franciska vidste allerede som barn, at hun kun var interesseret i kunst, og selvom hendes forældre pressede på for at få hende i gymnasiet, så var hun sikker i sin sag. Hun ville tegne og male, punktum. Det gjorde hun til resten af livet, som ellers blev varieret nok, hvor hun først kom til Tyskland, hvor hun i 8-9 år, fra 1915 til slutningen af 1923, nåede at bo i og få undervisning i såvel Weimar som München og Berlin. Derpå rykkede hun til Paris, og efter et kort ophold i Stockholm omsider til Danmark, hvor hun blev boende til sin død af en blodprop i 1986, kun nogle ganske få dage efter, at Statens Museum for Kunst havde købt to af hendes hovedværker. Hvad lærte Franziska så under de lange ophold i udlandet i sine formative år? Det får vi heldigvis rigtig meget at vide om i bogens centrale kapitler. Hun var kun 17 år, da hun i 1916 kom til Weimar og startede studier på byens noget trætte kunstakademi, hvor der faktisk kun var en enkelt underviser. Alle andre var ved fronten. Vi er jo midt i Første Verdenskrig. Men til synlædende lærte hun faktisk en del om tegning af denne enlige underviser, selvom det gik væsentligt bedre i Münchens såkaldte Dameakademi, hvor hun blev undervist af maleriprofessor Walter Büttner. Han var optaget af at vise hende, hvor vigtigt det der farver er, og det glemte hun aldrig. Hun skiftede trods alt hans undervisning ud med undervisning hos Hans Hoffmann, som repræsenterede den såkaldte nye abstrakte ekspressionisme. Franziska har selv sagt, at hun ikke brød sig om at arbejde med disse brutale farver, som Hoffmann i den grad er kendt for. Men brutale farver eller ej, så vendte hun alligevel i 1921 tilbage til studier hos netop ham i München. Hvad der blev helt afgørende for hende, var mødet året efter i Berlin med den ungarske maler og fotograf László Moholy Nagy. Han var en af de helt førende kunstnere inden for konstruktivismen og knyttet til Bauhaus-skolen. Franziska blev elev hos ham. Faktisk den eneste private liv, han nogensinde havde, fortæller forfatteren og viser et af hendes værker fra perioden, som simpelthen bærer titlen Konstruktivistisk studie. Her føler Franziska sig nu rigtigt hjemme, som det blandt andet fremgår af et brev til familien, som Jens Tang Christensen citerer fra. Han forklarer, at denne kunstretning havde som sit mål at lade ingeniørarbejde og kunst smelte sammen, og tilføjer, at den største udbredelse var i Sovjetunionen og Østeuropa. Et andet værk fra netop denne periode er Stigen. Hun har faktisk malet den i flere versioner, men bogens gengivelse er den udgave, der stammer fra 1922. Både Franziska Clausen og László Moholy Nagy nægtede at lade sig binde til bestemte genre eller ismer, og dem var der godt nok mange af i hele denne periode. Og bogens forfatter gør et prisværdigt stykke arbejde med at forklare dem med alle deres forskelle og ligheder. Det er ikke svært hos konstruktivisterne at se arven fra kubismen, hvor kunstnerne blandt andet arbejdede med at nedbryde centralperspektivet, som de opfattede som en undertrykkende magtmekanisme. Ja, de gjorde. Verden er ikke tredimensionel, men flerdimensionel, var argumentationen til synlædende, så det ingen mening giver at præsentere noget tredimensionelt på en todimensionel flade. Hvorfor ikke bare stable motivets elementer ind mellem hinanden, som vi for eksempel kan se i et værk af Franziska med titlen Fra en restaurant på Montparnasse. Og så er der dadaismen, hvor nonsens, kaos, flyveblad og kitsch blev sidestillet med alle andre værktyper, skriver Tang Christensen. Disse dadaistiske træk kan man også se spor af i Franziskas værker, for eksempel i hendes mange collager. Det er også i dem, at man finder værker præget af surrealisme, som hun ellers var skeptisk over for, selvom hun dog i 1937 deltog i en udstilling i Lund om netop surrealisme i Norden. Efter Berlin søgte Franziska i 1924 ind på Académie Moderne i Paris, ledet af Fernand Léger, hvis undervisning hun også fulgte, indtil hun omkring 1925 og de følgende cirka 4 år flyttede sammen med ham og arbejdede med ham om fælles projekter. Tang Christensen præsenterer i bogen et billede, hun har malet af Adolf Hitler efter 2. verdenskrig, tilsyneladende skabt kun som et slags eksperiment. Det blev ikke kendt af offentligheden og er først dukket op i 2024. Personen på billedet er klart genkendelig, men fuldstændigt sært tom for indhold. Nogle af hendes allerførste malerier var faktisk portrætter, og det var i høj grad portrætter på bestilling, hun levede af i mange af sine sidste leveår. Og i 1980 blev hendes portræt af dronning Ingrid meget positivt modtaget. Det er et imponerende værk, skrevet af Jens Tang Christensen. Læseren kommer til at lære Franziska Clausen godt at kende på bogens kun 135 sider. Men ikke bare det. Vi får også et tæt indblik i europæisk kunst i de plagede årtier omkring og efter 1. verdenskrig. Og sidst, men ikke mindst, ser vi dermed nu en fin sammenhæng imellem Franciscas kunst og alle de samtidige strømninger eller ismer. Forfatteren har en Ph.D.-grad i kunsthistorie og er museumsinspektør ved Museum Sønderjylland. Bogen rummer desuden, ud over teksten, en nyttig tidslinje. Meget grundige noter og tilsvarende litteraturliste. Ved sin død efterlod Franciska Clausen sig en stor samling værker og arkivmateriale, som nu ejes af Franciska Clausen-fonden og er deponeret på Museum Sønderjylland. Bogen er udkommet hos Frydenlund den 5. marts 2026 på 40-årsdagen for Franciska Clausens død. Den indgår i serien Kunstens Kvinder. Mit navn er Hanne Berntsen. Antonio Mancini. Læs mere inde i bladet. Der var ikke blevet øvet retfærdighed. Det var det, han var der for, tænker Carlo Cappai. Læseren træffer ham inde i kriminalrettens arkiv i Bologna, hvor han arbejder. Det har han gjort i årtier, efter at han som politibetjent kom så alvorligt til skade med sin højre arm, at han ikke mere kan være aktiv. Mens han jo må udføre alle de opgaver, som en samvittighedsfuld arkivar nu engang har, så er der rigelig tid til, at han kan fordybe sig i en række sager, som i hans øjne er endt med en uretfærdig retsafgørelse. Men det for ham langt vigtigste var en bestemt sag. Diada Canavas, som han havde elsket højt. Og nu var der gået 40 år siden, hun blev myrdet. Det nærer ham hver gang, han kommer forbi hylderne med arkiveret materiale fra sagen imod Luigi Testi, der blev frikendt for mordet på hende dengang. Meget tidligt i handlingen møder vi også Walter Andretti. Han har været sportsjournalist, og det er i den grad sporten, der har hans engagement og interesse. Og nu er han meget mod sin vilje havnet med kriminalstoffet. Men som tiden går, bliver Andretti nu alligevel grebet af sit nye stofområde. Faktisk så meget, at han opsøger vidner til forbrydelser og eller familiemedlemmer eller hvem som helst, der kan få ham nærmere på en sag. Det er nu ikke noget, der ligefrem behager politiet, og han bliver gjort opmærksom på, at han altså netop ikke er politibetjent. Læseren følger skiftevis Andretti og Cappai, og vi oplever journalisten blive mere og mere optaget af sit job og engageret i at forstå forbrydelserne og de retssager, de afføder. Tilsvarende med Cappai, arkiverne taler stadig med deres tavse sprog til ham om fejlagtige og uretfærdige domme. Så pludselig, da man har vendt sig til denne lidt forsagte og stille arkivar, kommer den første ud af flere voldsomme og uventede overraskelser i bogen. Dermed kommer journalisten og arkivaren også tættere på hinanden. De møder hinanden nede i arkivrummene og præsenterer sig hver især med både for- og efternavn. Cappai genkender Andretti, fordi han havde været i arkivet før i forbindelse med en drabsag, hvor offeret selv tidligere var blevet først tiltalt og derpå frikendt for drab på sin tidligere kæreste. En sag, som den unge journalist havde haft sig fast i. Et egentligt samarbejde mellem arkivar og journalist opstår bestemt ikke. Men Cappai er imponeret over, hvor tæt på sandheden Andretti kom i en artikel om drabet på en mand, der var blevet frikendt for at have myrdet begge sine forældre. Cappai siger til sig selv, at han skal huske at lykønske journalisten. Er de på vej samme sted hen? Det spændende er at følge dem hver især. Nu er vi næsten ved vejs ende. 40 år tidligere havde Cappai haft en kæreste, Diada. Han havde stået lige ved siden af hende, da en mand ved navn Luigi Testi slog hende i hovedet med en isøkse. Hun var død på stedet. Men han blev til den unge Cappais raseri frikendt for drabet. Der fremkom ingen beviser under retssagen, som kunne føre til en domfældelse, hinsides enhver rimelig tvivl, lød det fra dommeren dengang for 40 år siden, til trods for Cappais vidneudsagn. Han kom til at nære en voldsom afsky for hele retsvæsenet. Luigi Testi forlod byen, men nu var hans far død, og han skulle begraves. Luigi Testi var tilbage i byen, og det var tilstrækkeligt, tænker Cappai. Anden del af bogen begynder i nævningerettens første afdeling, og det er Capay, der står anklaget for med en isøkse at have smadret kraniet på Luigi Sesti. Men vi får først tilbageblikket til den dag, hvor drabet skete i en sportsklub. Det er langt og omstændeligt. Men stadig er det hele enten set gennem Andrettis øjne eller Capays. Det interessante er den tvivl, der pludselig opstår. Er det alligevel ikke Capay, der har dræbt Sesti? Og hvis ikke det er ham, hvem så? Det virker lidt, som om Capay er ligeglad og bringes ind i overvejelse om retfærdighed med stort R og bare retfærdighed med lille R. Måske Guds retfærdighed over for menneskers. Eller som det også bliver formuleret, skyld over for både uskyld og ikke skyld. De lange diskussioner i retten rundes af med et helt kort kapitel, hvor der er indkaldt et ekspertvidne, hvis udsagn nok er en af bogens største overraskelser. Men vi er ikke helt færdige endnu. Der venter stadig nogle løse ender at knytte, og bogens titel, den kommer der også en forklaring på. Det er en af de mest usædvanlige krimier, jeg har læst, og der er rigtig mange personer at holde rede på. Jeg var faktisk nødt til at lave en slags skema over nogle af dem, ellers var jeg løbet vild. Men bogen er spændende, både gennem sin meget sindrige opbygning og læserens behov for at få opklaret, hvad der er sket, og for diskussionerne om retfærdighed. Og det er altså meget mere end en italiensk udgave af en amerikansk selvtægtskrimi. Men det allerbedste i bogen er de to hovedpersoner. Den samvittighedsfulde arkivar, der har så lidt tilbage i livet, og den unge journalist i rivende udvikling fra sports til krimistof. Bogen er oversat af Thomas Harder, som virkelig har givet liv og individualitet til de to personer hen over kulturforskellene i dansk og italiensk retsvæsen og tradition. Hele bogen igennem er der brugt to forskellige skrifttyper eller sats, en til hver af hovedpersonerne. Sats og omslagstilrettelæggelse har Gitte Brink stået for, måske sammen med Michaela Porcile, der takkes for layout. Smukt håndværk. Allerede når man får bogen i hånden første gang, er omslaget en fin oplevelse. Jeg får lyst til at slutte med den tanke, som forfatteren lægger i munden på journalisten Andretti. Man forlanger ikke af en journalist, at han skal finde på en slutning. Hvis virkeligheden ikke selv røber, hvordan historien ender, er der bare ikke nogen slutning. Det er forfatternes problem, står der. Bogen på 312 sider er udkommet på Arvids Forlag 6. februar 2026. Mit navn er Hanne Berntsen. Hanna Hirsch Pauli, Kunsten at være fri. Det er en særudstilling på den Hirschsprungske samling den 18. februar til den 16. august 2026. Man kan jo gruble længe over betydningen, når Hanna Hirsch Pauli lægger så stor vægt i ordene om frihed. Det må være noget, hun mente meget stærkt. Hvad angår hendes kunst, så kan frihed jo handle om både motiv og metoder. Hun eksperimenterede rigtig meget i løbet af de mere end 60 år, hvor hun var aktiv. Også mere end så mange andre kunstnere aktive under det moderne gennembrud. Men det kan selvfølgelig også handle om noget helt andet, nemlig om en kvindes muligheder, der selv i sidste del af det 19. århundrede stadig kunne være begrænset. Det kommer jeg tilbage til. Hanna Hirsch Pauli har tilsyneladende allerede en ung alder vidst, hvor hun ville. For hun var ikke mere end 12 år gammel, da hun begyndte på en privat kunstskole i Stockholm. Endda en kunstskole, som forberedte eleverne til at søge ind på Stockholms Kunstakademi. Hun var dog lidt ærgerlig over at blive sat til at male blomster, planter og diverse genstande, såkaldte stillebener. Og hun skrev til en veninde, at det nok kunne være nyttigt, men hun mente, at det ville være sjovere at male en figur. Og det kom hun sandelig til. I sit lange liv fra 1864 til 1940 kom hun til at male både mennesker i alle aldre i hel figur, samt mange portrætter. Men hun havde ikke forladt sit ønske om at male noget sjovere, da hun i sit sidste år på Kunstakademiet i 1885 deltog i en konkurrence om at male et motiv fra Martin Luthers liv. Åh, så kedeligt, skrev hun til en ven, og malede som mænd sin egen familie i lampens skær og indsendte den som sit bidrag i konkurrencen. Her havde hun ganske vist brudt konkurrencebetingelserne, men fik alligevel en pris. Det er interessant på udstillingen at sammenligne billedet Familie i Lampenskær med hendes billede Venner, malet over 20 år senere. Man kommer måske også til at tænke i retning af Viggo Johansen, som har fået tilnavnet Lampelysmaleren, selvom der ellers er stor forskel på de to kunstnere. Allerede samme år, altså 1885, rejste Hannah Hirst til Paris, hvor hun blev indtil 1887, og hun befandt sig som en fisk i vandet der. Det var også der, hun mødte den finske kunstner Venny Soldan. De tos venskab blev livslangt. Og et billede, Hannah Hirst malede af veninden, blev optaget på årets salonudstilling i Paris. Til gengæld blev det ikke så godt modtaget hjemme i Sverige, hvor en anmelder for eksempel var forarvet over Venny Soldans tjuskede påklædning. Uden skygge af elegance, skrev anmelderen. Hun sidder godt nok på gulvet med halvåben mund og med en klump ler i hånden, men det havde tilsyneladende ikke generet franskmændene. Det var også i Paris, at Hannah Hirst mødte Georg Pauli, som hun giftede sig med i det sene efterår 1887. Deres breve til hinanden er nu kendte. Hannah forsikrer Georg om, hvor vigtigt det er for hende at være fri til at arbejde med sin kunst. Han skriver, at han i den grad støtter hende i hendes arbejde. Efter bryllupsrejse til Italien stod de sig ned i Sverige i 1888. Men inden da havde Hannah Hirst på besøg derhjemme i Stockholms skærgård i sommeren 1887 malet det billede, der nok er hendes allermest berømte. Morgenmaden er serveret, hedder det. Det er et fantastisk værk, der nærmest brager i alle farver af impressionistiske penselstrøg, mere end andre af hendes billeder, både tidligere og senere, så vidt jeg kan se. I 1890'erne dukker symbolismen op i en række af hendes malerier. De er lidt overraskende, og i et kapitel om 1890'erne i det store svenske katalog knyttet til udstillingen, omtaler Eva-Lena Karlsson dem som noget af en parentes. Sådan kan man også næsten fornemme disse billeder, for eksempel prinsessen og Visby Ringmur. Georg Pauli var også selv maler, men samtidig forfatter, og i øvrigt var han velhavende. Mange af parrets breve til hinanden gennem deres næsten 50 års ægteskab er bevaret i et arkiv hos deres efterkommere. I øvrigt sammen med andre breve og et stort fotomateriale. Dette har indtil for nylig været ukendt, men har nu været tilgængeligt for tilrettelæggerne af udstillingerne af Hannah Hirst Paulis kunst. Først i Stockholm og altså nu i København. Disse breve vidner klart om deres ikke bare langvarige, men også fortrolige og gode forhold. Forfatterne til det store svenske katalog peger øvrigt også på, at Hannah Hirst Pauli har været helt klar over sin privilegerede tilværelse, som også omfattede en kærlig, ugift søster, Betty Hirst, som var glad for at tage sig meget af sin søsters tre børn. Det gav Hannah mulighed for at bruge både tid og kræfter på sin kunst. Hendes billeder af børnene er der mange af. Ikke bare malerier, men også tegnede skitser og sågar fotos. En del af dem har også Georg Pauli med og er nærmest en slags snapshots. Men der er også en række helt fantastiske malede portrætter af børnene. Min favorit er hendes portræt af sønnen Torsten, som med et bestemt udtryk i sit babyansigt slår noget, der vist er en ske ned i bordet. Hvornår kommer min mad, tænker han vist. Portrætterne spiller i det hele taget en stor rolle blandt Hannah Hirst Paulis værker. På udstillingen er Georgs portræt af Hannah og hendes portræt af ham hængt op tæt på hinanden. En rigtig god idé. I sine sidste år malede hun en del selvportrætter. Det sidst kendte viser hende faldet i søvn på en sofa med et ufærdigt værk halvt nede på gulvet. Det er en fantastisk udstilling, som vi skylder det omfattende samarbejde mellem det svenske Nationalmuseum i Stockholm og Hirschsprungs samling her i landet, hvor museumsinspektør Camilla Klitgaard Laursen har kurateret udstillingen, hvortil hun i en lille, men gennemillustreret bog har skrevet en særdeles nyttig introduktion. Og husk, at udstillingen på den Hirschsprungske samling kan ses indtil 16. august 2026. Mit navn er Hanne Berntsen.
2: Radio Update. Nyder og baggrund 24 timer i døgnet.
0: Lige nu lytter du til Kultur i ugen, et magasin på Radio Update om kultur og forbrug.
1: Marianne Abrahamsen, Christian den 9. hans familie, bag om Fredensborg-billedet. Vi skal tilbage til oktober 1883, hvor kong Christian den 9. havde besøg af hele sin familie på Fredensborg. Det var en tradition tilbage fra 1880, og familien var virkelig stor. Han selv og dronning Louise fik i alt 6 børn, 3 drenge og 3 piger, og den nære familie var dermed ganske stor. Den omfattede kongeparets egne børn, disses ægtefæller, børn og svigerbørn. Langt de fleste var med i Fredensborg den dag i 1883. 32 personer, hvoraf 20 var børn, både teenager og helt små, også en enkelt baby eller to, der fik lov til at kravle rundt. Det var absolut velbegrundet, når Christian den 9. blev kaldt Europas svigerfar. Og i en række spændende kapitler fortæller Marianne Abrahamsen om, hvordan det gik hvert af børnene og deres efterkommere. Men først om selve festligheden på Fredensborg Slot, som dronning Louise i den grad personligt satte sit præg på. Det lyder til faktisk at have været hyggeligt. Og selv den russiske zar Alexander, der ellers med en vis god grund altid frygtede et attentat, følte sig tryg i Fredensborg. Hvem var det så, der havde bestilt maleriet? I modsætning til så mange andre fyrsteportrætter rundt omkring i Europa i den periode, var det her den danske regering, der havde bestilt værket. Men ideen stammede vist fra Brygger Jacobsen. Hvorfor så Laurits Tuxen fik opgaven i stedet for eksempel P.S. Krøyer, giver forfatteren også et bud på. Men nu var der ingen tid at spilde, for aftalen om maleriet blev indgået i september, og det var kun en enkelt uge i begyndelsen af oktober, at kongefamilien var samlet. Men det lykkedes, og der blev aftalt et honorar til Tuxen samt hans rejseomkostninger, der tilsammen svarer til ca. 2,5 millioner kroner i dag. På den korte tid, som Tuxen havde, før gæsterne hver især rejste hjem, fik han udført en række skitser, og hoffotografen Clemens Weller fotograferede både hele selskabet sammen og deltagerne enkeltvist. Bogen bringer for eksempel et foto taget i havestuen på Fredensborg af den russiske zar Alexander sammen med sin kejserinde Dagmar. Når man sammenligner zarens fremtoning på Tuxens billede med fotoet, kan man se, at Tuxen på ingen måde har overdrevet, hvor meget zaren har fyldt. På mere end en måde. Endelig rejste Tuxen rundt og besøgte de forskellige familiemedlemmer, og alt i alt tog projektet 2,5 år. Udover naturligvis det store billede af hele selskabet, er der en rigdom af andre billeder i bogen. For eksempel er der Jens Juels maleri af arveprins Frederik med sin hustru og deres 3 børn. Det billede er fra 1790, altså et lille århundrede før Tuxens store værk. Det er en hyggestund for familien, hvor de ser kærligt og nærværende på hinanden. Men der er en verden af afstand frem til Fredensborg-billedets legende børn. Så er der fotografierne. Der er et dejligt foto af Christian den 9. midt mellem sin søn, Frederik den 8. og sønnesøn, Christian den 10. Og så bærer han selv i armene sit oldebarn, Frederik den 9. Det er værd at se på billedet og lægge mærke til den ømhed og omhu, den aldrende oldefar viser for babyen, som han omhyggeligt holder med begge sine 2 store hænder, mens han ser koncentreret ned på den lille, mens hans søn og sønnesøn vist kigger ud på fotografen. Abrahamsen følger Christian 9. børns skæbner ud over store dele af Europa. Og det er nærmest overalt dramatiske historier, der slet ikke skal gengives detaljeret her. Det er menneskeskæbner, der myldrer op fra siderne i den velskrevne bog, og jeg må advare om, at den er virkelig svær at lægge fra sig. Der er 3 royale familier, bogen følger ud over den danske, nemlig den russiske, den græske og den engelske. Først er vi hos den russiske zarfamilie, hvor Christian 9. datter Dagmar mistede sin mand, zar Alexander, til sygdom. Og senere, da revolutionen brød ud, kostede det 2 af hendes sønner og 5 børnebørn livet. Men Dagmar havde held til at flygte og kom af kringlede omveje til Danmark, hvor hun boede på det lille slot Hvidøre, frem til sin død i 1928. Så er der den græske kongefamilie. Efter en lang kamp gennem årene 1821-32 for at komme ud af deres osmanniske rige med hjælp fra europæiske stormagter, blev Grækenland oprettet som uafhængigt kongerige, og en tysk konge blev indsat. Det gik ikke godt, og i 1862 måtte han abdicere. Og det endte med, at Christian 9. og dronning Louises søn Vilhelm, han var kun 17 år, blev udpeget som kommende kong Georg af Grækenland. Han blev modtaget med jubel og begejstring i Athen den 29. oktober 1863. Georg nåede at være konge i 50 år, men blev i 1913 myrdet af en anarkist med et skud. Den senere kong Konstantin den 2. af Grækenland og den danske prinsesse Anne-Marie var begge efterkommere af Christian den 9. De blev gift i 1964, men senere tvunget i eksil. I Grækenland blev monarkiet afskaffet i 1974, men i 2013 fik parret tilladelse til at bo i Grækenland, hvor ekskong Konstantin døde i 2023. Der er tilsvarende afsnit om den engelske kongefamilie og også et kapitel om maleren Laurits Tuxen. Og her hører det med til historien, at Tuxen er oldefar til bogens forfatter. Bogens mange billeder ledsager fint selve fortællingen, og der er både malerier, fotos og endda tegninger, som hele vejen er sat ind præcist, hvor de ledsager teksten og omvendt. Helt centralt er selve Fredensborg-billedet naturligvis. Det er ledsaget af en skematisk oversigt, så man kan se, hvem der er hvem. Når man først er fanget, hvordan det er indrettet, er det let at bruge. Bogen på 160 sider med mange illustrationer er udgivet af Frydenlund den 19. februar 2026. Mit navn er Hanne Berntsen. Café Society. Kunst og fællesskaber i Belle Époque, Paris. Udstilling på Ordrupgård og tilhørende katalog. I en forbløffende kort periode under Napoleon den 3. lykkedes det for Georges Haussmann, embedsmand og byplanlægger, at bygge Paris fuldstændigt om, blandt andet med de velkendte, mægtige boulevarder. Det var på mange måder ikke en nem periode, men det var altså også en periode, hvor de berømte caféer fik mulighed for at sætte præg på byen. De mange malerier og andre kunstværker, der i disse år og årene både før og efter, dokumenterer det livlige caféliv af centrum for udstillingen på Ordrupgård og for bogen udgivet i samme anledning. De centrale år strækker sig faktisk over en lang periode, som har fået tilnavnet det lange århundrede. En rammende beskrivelse af årene efter revolutionen i 1789 til udbruddet af Første Verdenskrig i 1914. La Belle Époque, som er aktuel her, er nok nærmest den sidste halvdel af dette lange århundrede. På mange dejlige malerier kan vi se cafégæsterne sidde og kigge nysgerrigt ud på omverdenen, ud på Paris. Og en fransk kunstkritiker, det var Baudelaire, beskriver simpelthen kunstneren som en flaneur, der slendrer gennem gaderne og suger til sig af Paris-livet, som han så senere omsætter til kunst. Byen som skueplads hedder et kapitel i bogen, hvor forfatteren Jeffrey Jackson simpelthen skriver, at den moderne kunst blev født, da kunstnerne vendte sig bort fra bibelske og klassiske motiver, og i stedet begyndte at skildre byen, især Paris. Andre malerier viser folk, der sidder og småsnakker, mens de spiser eller læser avis, og typisk aner man andre gæster i baggrunden, tit lidt løsere skitserede. Det var nu ikke alt, der var smukt i perioden, som der også dokumenteres i mange af cafébillederne. For eksempel i et træsnit fra 1892 af den schweiziske kunstner Valotton. Slagsmålet hedder det. Hvor ellers nydeligt klædte cafégæster pludselig er forvandlet nærmest til dyr og kaster sig ud i et vildt slagsmål. Og ikke så få malerier af absintdrikkere taler deres eget tydelige sprog, som for eksempel Edvard Munchs Absintdrikkerne. Og så er der alle kvinderne. Mange af dem på arbejde, altså prostituerede, som vi får at vide. Det gælder for eksempel et maleri af Henri Evenepoel, som viser et livligt selskab på Café d'Arcour med mange både mænd og kvinder med vinglas samt en enkelt tjener. Men de flestes øjne trækkes ind mod midten af billedet, hvor en kvinde meget i øjnefaldene helt klædt i rødt, både kjole og hat, baner sig vej gennem gæsterne. Ingen bemærker hende til synlædende, skriver Jackson og tilføjer, at hendes grund til at være så prangende klædt er, at hun rent faktisk er på arbejde. Men det gjaldt altså ikke alle kvinder. Julie Pierotti har skrevet et kapitel om netop kvinders tilstedeværelse på de parisiske caféer i det lange 19. århundrede. Og hun har omhyggeligt undersøgt kunstværker, der afbilder kvinder på café i denne periode, og er kommet frem til, at der netop i caféernes offentlige rum var åbnet mulighed for, at kvinder kunne indgå i nye sociale, politiske og intellektuelle sammenhænge. Det er der eksempler på, specielt under den blodige Pariser Kommune, hvor det var helt respektabelt for kvinder at deltage i politiske diskussioner i caféerne. Men forfatteren skriver også om tabuet omkring bare det at sidde alene på en café. Det tabu gjaldt for både kunder og ansatte. Ja, selv for indehaveren af caféen var det lidt suspekt. Man aner her en vemodig tone hos forfatteren, der fremhæver Van Gogh som den mest medfølende af malerne i hans portræt af indehaveren af caféen Le Tamborin, en lidt udmattet kvinde, der med en cigaret i den ene hånd og et ølglas tæt på den anden hånd, ser ud på tilskueren med sine venlige brune øjne. Men så var der den årlige parisiske salon med faniseringen dagen inden. Her kunne alle kunstnerne komme, og her var en anledning til, at de alle sammen kunne have deres ægtefæller med. Det er skildret på Tissots værk med titlen Kunstnernes hustruer fra 1885. Maleriet er stort, lige over en meter bredt og næsten halvanden meter højt. Alle kunstnerne er der, så deres hustruer kan trygt more sig og vide, at ingen betvivler deres stand og anseelse. Det er måske det allermest entydigt glade billede i hele udstillingen. Café de la Régence ligger helt centralt i Paris og har haft en række særdeles velkendte gæster. Der nævnes både Robespierre og Napoleon Bonaparte, og i 1844 afholdt Karl Marx og Friedrich Engels et møde samme sted. Stedet er også berømt som hjemsted for skakspillere. Det fremgår en del billeder. Og så var caféen også kendt som De Danskes Kaffehus. Men der kom bestemt lige så mange andre skandinaver. Her var der både kvinder og mænd, men førstnævnte var sandelig grundigt sat i skyggen. Et eksempel. Den svenske maler Georg Pauli skrev i 1926 en bog om mange kunstnermøder på de parisiske caféer. Og her lykkedes det ham ikke at nævne en eneste af gruppens kvindelige medlemmer, ikke engang sin egen hustru, Hanna Hirsch Pauli. Og det vides endda fra hendes breve, at hun var med på de møder. Maria Tripke, senere Krøyer, havde sammen med andre skandinaver, deriblandt hendes senere mand P.S. Krøyer, dannet en klub, der en gang om ugen mødtes på Café de la Régence. Forfatteren til dette kapitel i bogen er Dorte Vangsgaard Nielsen, og hun citerer fra Marie Tripkes dagbog om synet af en ung kokotte, at der var noget så forstenet, fortvivlet, køligt, koldt, isnende og stivnet over hende, at jeg kunne have lyst til at male et billede. Et mageløst billede. Men det gjorde hun altså ikke, skriver kapitlets forfatter. Men når man læser hele afsnittet fra dagbogen, så siger for en gang skyld ord mere end et billede ville kunne, tænker nærværende anmelder. Det er en vanvittigt smuk udstilling, hvor man kan gå fra det ene værk til det næste og blive godt hjulpet af de oplysende tekster, som er knyttet til de enkelte billeder, samt de korte oversigter, der også er på væggene. Undertegnede anmelder så først udstillingen ved pressefremvisningen. Det var en stor glæde. Derpå læste jeg bogen, som er helt fantastisk med sit imponerende niveau i både gengivelse af farver og detaljer i værkerne og præcision i teksterne. Alt sammen skabt i samarbejdet mellem kuratorer, historikere og grafikere. Jeg har bestemt tænkt mig at se udstillingen endnu en gang med den viden, jeg nu har med fra bogen, som udover at være katalog, også i tekst og billeder diskuterer en lang række yderligere værker, gengivet i samme høje kvalitet som de udstillede. Der er naturligvis både indeks, bibliografi og fotokrediteringer, men sandelig også nyttige ordforklaringer, samt et kort over Paris, som jeg dog vil sige, kræver en lup. Udstillingen er resultatet af et intenst samarbejde mellem tre museer, som udover Ordrup Gård omfatter de to amerikanske samlinger, Joslin Art Museum i Nebraska, USA, og Dixon Gallery and Gardens i Memphis, USA. Hele forløbet med planlægning og gennemførelse af udstillingen er beskrevet i forordet af direktørerne for hver af de tre samlinger. Alle værker nævnt i denne anmeldelse indgår i både udstilling og katalog. Café Society kan ses på Ordrup Gård frem til 31. maj 2026. Derefter går den på tur til hver de to museer i USA. Mit navn er Hanne Berntsen.
2: Radio Update. Nyder baggrund 24 timer i døgnet.
0: Lige nu lytter du til Kultur i ugen, et magasin på Radio Update om kultur og forbrug.
3: Velkommen til forsiden af Radio Update, præcis som den ser ud i dag, torsdag den 12. februar 2026.
4: Et spændende udgangspunkt.
3: Ja, for det vi prøver er jo at tage pulsen på, hvad der optager os lige nu. Hvad taler vi om, hvad bekymrer os, og hvad er vi egentlig fascineret af? Vi dykker ned i alt muligt, lige fra lavpraktiske hverdagsproblemer til de helt store linjer.
4: Ja.
3: Og vi starter med en overskrift, som jeg tror mange kan mærke helt ind i mave og ben i dag. Sne og frost. Ansatte må selv betale, hvis de ikke kan komme frem.
4: Uha.
3: Altså, hvad gør du, når DMI siger blive hjemme, men chefen forventer, du møder ind?
4: Det er et fantastisk sted at starte, for på den ene side har du mediernes meget dramatiske vejradvarsler, der nærmest opfordrer til en national nedlukning. Og på den anden side har du de benhårde juridiske realiteter på arbejdsmarkedet.
3: Ja, for kilden her er ret utvetydig. De citerer chefjurist Susanne Oldenborg fra Dansk Håndværk, og hun er altså meget klar i mailet.
4: Hvad siger hun?
3: Svaret på, om man bare kan blive hjemme med løn, er et rungende nej. Ansvaret for at komme på arbejde er dit punktum. Det er altså ikke chefens problem, at din bil er snede inde.
4: Og konsekvensen, som artiklen understreger, er jo til at føle på. Hvis du må give op, så koster det dig enten en feriedag, afspacering eller simpelthen lønnen for de timer.
5: I et ansættelsesforhold, transporten er dit domæne. Når vejrudsigten er dårlig, så forventes det faktisk, at du tænker fremad. At du kører tidligere, eller finder en bus, eller...
4: Ja, præcis. At du har forsøgt at finde alternativer.
5: Men er der ikke også en kritik af medierne her? Jeg læser en vis frustration mellem linjerne hos chefjuristen. At de måske passer en stemning op, uden helt at tænke over konsekvenserne for almindelige mennesker.
4: Jo, og det er en interessant pointe. Medierne har fokus på sikkerhed, men glemmer måske de økonomiske realiteter. Men artiklen er også fair og nuanceret. Den nævner, at de fleste chefer selvfølgelig er til at tale med, hvis det reelt er umuligt at komme frem. Dialog er nøglen. For nogle er løsningen så at arbejde hjemmefra, men det er her, det for alvor bliver interessant. Ja, for der er den her fantastiske sætning i artiklen. Det er svært at gøre en isolering af et loftsrum færdigt via internetter. Haha, ja.
3: Det rammer hovedet på sømmet, ikke?
4: Det gør den i den grad. Den sætning udstiller jo en fundamental skævhed i hele den her snak om fremtidens arbejdsmarked. Mens en del af os kan sidde trygt derhjemme med en laptop, så er der en kæmpe gruppe af mennesker, håndværkere, socioassistenter, pædagoger, butiksansatte.
3: Ja.
4: For hvem det er en fuldstændig absurd tanke.
3: Ansvaret er det samme for alle,
4: ja.
3: Men mulighederne for at leve op til det er vidt forskellige. Det er egentlig ret tankevækkende.
4: Det er det, og ansvaret for vores fælles rum stopper jo ikke ved, om vi kan køre på vejene. Det handler også om vejenes tilstand. En anden overskrift på siden er flere huller i vejene end normalt. Ja. Og her ser vi et skift fra problem til en meget moderne form for løsning. Artiklen beskriver en gratis app, hvor du som borger kan tage et billede af et hul i vejen og sende det direkte til den rigtige afdeling i kommunen.
3: Smart!
4: Det er digital borgerinddragelse i sin reneste form. Du bliver en aktiv medspiller i vedligeholdelsen af vores fælles infrastruktur.
3: Det er virkelig smart. Men du nævnte, at du fandt en lille historiske perle på siden, der sætter vores nuværende trafikproblemer lidt i perspektiv.
4: Det gjorde jeg. En lille notis med overskriften, busserne kørte fast, da Danmark åbnede sin første motorvej. Haha, nej.
3: Jo. Kan du forestille dig scenariet? Den store åbningsdag i 1956, flag og sikkert også taler, stoltheden over dette stykke topmoderne infrastruktur, og så sidder de spritnye busser fast.
4: Det er jo kosteligt.
3: Det er det. Og den slags historiske perspektiver er tydeligvis noget, der optager brugerne, altså siden er spækket med artikler og boganbefalinger om historie og arkitektur.
4: Ja, det er tydeligt.
3: Jeg ser samtaler om Peter Olesens bog Ældste København, om Hjolti Lakopsens villa på Carlsberg, om Amalienborgs historie. Hvorfor tror du, vi er så optaget af gamle bygninger lige nu? Hvad er det, vi leder efter i de historier?
4: Jeg tror, det handler om forankring. I en verden, der forandrer sig med lynets hast, søger vi noget stabilt. En bygning er ikke bare mursten. Den er en bærer af hukommelse.
6: Mm.
4: Som forfatterne til en anden bog på siden København før og nu siger, så har en by en hukommelse. At gå en tur i København er som at bladre i en historiebog, hvis bare man ved, hvad man skal kigge efter.
3: Så at forstå bygningerne er en måde at forstå os selv på.
4: Præcis, og vores fælles rejse.
3: Du siger, at selv små detaljer kan ændre hele vores opfattelse af historien. Var der et eksempel i materialet her, der virkelig fik dig til at spære øjnene op?
4: Ja, i den grad. Der er en artikel, der hedder Runestenen i Jelling var fuld af farver.
3: Okay.
4: Jeg og sikkert de fleste har altid forestillet mig den her majestatiske, men også lidt kedelige grå sten.
3: Ja, det var også mit billede af det.
4: Men artiklen forklarer, baseret på forskning, at Harald Blåtand brugte de absolut dyreste pigmenter, man kunne opdrive i 900-tallet. Den har været malet i skrigende rød, okkergul, kridhvid og kulsort.
3: Hold da op. Så det var slet ikke et afdæmpet nordisk monument. Det var vikingetidens Las Vegas-skilt.
4: Præcis. Det har været et magtfuldt, nærmest prangende statussymbol. Et stykke propaganda, der har skrejet sit budskab ud over landskabet med farver. Det ændrer jo fuldstændig billedet.
3: Ja, fuldstændig.
4: Den detalje forvandler en grå sten til en levende fortælling om magt, rigdom og kommunikation i vikingetiden. Det er et perfekt eksempel på, hvordan historien aldrig er færdigskrevet.
3: Og den her interesse for fortiden handler ikke kun om steder og sten, vel? Den handler i lige så høj grad om menneskerne.
4: Ja.
3: Jeg ser både en serie om opfindsomme danskere, der har formet vores erhvervsliv, og en stor anmeldelse af en ny bog om Julius Caesar, manden, der ændrede verdenshistoriens gang.
4: Lige præcis.
3: Det er et interessant spænd fra det helt lokale til det globale.
4: Det er det. Og det viser, at vi er i gang med at definere vores identitet ved at kigge i to retninger samtidigt. Indad mod de nationale figurer, der har bygget det samfund, vi står på.
3: Mm-hmm.
4: Og udad mod de globale giganter som Caesar, for at forstå de store strømninger og magtstrukturer, der har formet hele den vestlige civilisation, vi er en del af.
3: Vi søger både vores danske særpræg og vores plads i den store fælles historie.
4: Lige netop.
3: Og de her store historiske linjer trækker jo tråde helt op til i dag. Lad os vende tilbage til arbejdslivet, som vi startede med.
4: Ja.
3: For ud over det praktiske med sne og transport, hvad er det så for en filosofi, der præger arbejdslivet anno 2026? Jeg ser overskrifter som leder skal du vise medarbejdere tillid, og når motivationen er i top, stiger produktiviteten.
4: Det er et tydeligt billede på et markant skifte i ledelseskultur, som især er accelereret efter de seneste års erfaringer med distancearbejde.
3: Okay.
4: Den gamle kontrolbaserede ledelse, hvor man måler folk på, om de sidder ved skrivebordet fra 8 til 16, den fungerer simpelthen ikke længere. Fokus er flyttet til tillid, autonomi og motivation.
3: Men er det ikke bare bløde værdier og management-floskler?
4: Det er netop her, kilderne bliver rigtig interessante. De argumenterer for, at det her ikke bare er rart eller hyggeligt.
3: No.
4: Det er benhård forretningsstrategi. En af artiklerne forbinder direkte et højt motivationsniveau

0: der lurer under overfladen.
1: Det er en god pointe.
0: Og siden er generelt ikke bange for at tage fat på de revner og dilemmaer, der findes i vores samfund.
1: Nej, det er tydeligt. For ledelsesfilosofi bevæger vi os over i politik. Der er en bogsamtale med Søs Marie Serup om hendes bog Vind eller Forsvind, Kampen om Venstre. Beskrivelsen er ret dramatisk.
0: Ja, her gengiver vi jo bare ord, og de er ganske direkte. Bogen beskrives som en fortælling om et parti, der er gået i stykker.
1: Wow.
0: Og hvor det, der engang var en samlet kraft, nu er spredt ud over fire partier. Uanset politisk ståsted, så er det et øjebliksbillede af en markant politisk omvæltning.
1: Ja. Kildens analyse peger på, at det måske ikke kun er en historie om et parti, men om en bredere tendens i tiden. De store gamle fællesskaber og loyaliteter er i opbrud og erstattes af mere flydende og fragmenterede alliancer.
0: Præcis.
1: Og fra politikkens fragmentering til teknologiens altomfattende natur, der er selvfølgelig også en bog om kunstig intelligens, AI af en Peter Dalsgaard, selvfølgelig. Og bogen stiller det, der vil være et af vores tids største spørgsmål. Hvilken rolle AI skal spille i vores liv og vores samfund? Det er jo kæmpestort.
0: Det er det. Og det vigtige her er, at det ikke præsenteres som et teknisk spørgsmål for ingeniører. Det præsenteres som et fundamentalt, næsten filosofisk spørgsmål til os alle sammen om, hvilken fremtid vi ønsker os.
1: Det handler om alt fra arbejdsmarkedet til etik og ja, menneskelig kontakt.
0: Lige præcis. Og apropos menneskelig kontakt, midt i alt det her, finder jeg også en bog med en meget direkte og foruroligende titel. Jeg stalker af Christina Antevakis.
1: Ja. Den indeholder personlige fortællinger fra folk, der stalker. Det er jo den mørke side af vores forbundne verden.
0: Præcis, og det, at den bog er fremhævet som en af lytternes favoritter, siger noget vigtigt. Det viser, at den offentlige samtale i Danmark anno 2026 ikke kun handler om pæne facader, produktivitet og historisk stolthed. Der er også et rum til at undersøge de mørke, svære og psykologiske skyggesider.
1: Ja.
0: I en tid, hvor vi taler så meget om digital forbindelse, er en bog, der handler om, når den forbindelse bliver til en besættelse. Det er den ubehagelige bagside af vores hyperforbundne, men måske også mere ensomme samfund. Så hvis vi skal prøve at samle trådene i den her rejse, vi startede med et helt konkret problem. Sne på vejen.
1: Mm-hmm.
0: Og herfra har vi set et øjebliksbillede af et land, der på en og samme tid er optaget af huller i asfalten, af vikingernes farvevalg, af fremtidens tillidsledelse og af de eksistentielle spørgsmål, som både AI og politisk oplysning stiller os. Det er et ret vildt spænd. En samtale om, hvem vi er, hvor vi kommer fra og hvor vi er på vej hen. Forsiden her fungerer som et spejl for den samtale med alle dens modsætninger og kompleksitet.
1: Fra det nære til det globale, fra det stolte til det skamfulde.
0: Netop.
1: Jeg faldt over en sidste overskrift, vi ikke har talt om. Den lyder, vi spiser slet ikke så sundt, som vi tror. Den kender man godt.
0: Ja, artiklen beskriver en markant kløft mellem vores selvopfatning af, vi tror, vi spiser masser af grønt og fisk, og så virkeligheden, som data og indkøbskurve viser. Det fik mig til at tænke.
1: Ja.
0: Hvor ellers i vores liv og i vores samfund måske endda, inden for nogle af de emner, vi lige har berørt, eksisterer der en lignende kløft mellem den historie, vi fortæller os selv er sand, og den virkelighed, som fakta rent faktisk viser.
2: Ja, og så er det vist blevet tid for, at vi gentager en lille hvilepause for ørerne, sådan som vi har for vane imellem vores øvrige interviews her på Radio Update. Og modsat de fleste af de her hvilepauser, så skal det dengang ikke handle om opfindsomme danskere. Som du nok ved, så har vi her på radioen et samarbejde med motorradioen.dk, så du kan høre anmeldelser af nye bilmodeller og følge med i, hvad der sker inden for den verden. Og derfor er vores lille hvilepause for ørerne dengang helliget bilen, og de veje den kører på. Vi skal tilbage til 1956, for det var den dag Danmarks første motorvej, Hørsholmvejen, blev åbnet. Det skete dog ikke uden problemer, fordi 13 rutebiler med 300 indbudte gæster kørte fast i den sne, der var faldet under en kraftig snestorm et par dage forinden. I Danmark begyndte man faktisk den første motorvej fra Rødbyhavn via Maribo til Sakskøbing den 14. september 1941. Det skete efter pres fra Tyskland, men ved krigens slutning var jordarbejdere og broer bygget færdige, men så gik arbejdet i stå. Motorvejen blev først bygget færdig i 1963. Allerede i 1936 havde nogle førende entreprenører og ingeniører

0: er i Danmark og Sverige, imidlertid præsenteret en plan for et motorvejsnet i Danmark. En plan, der i høj grad ligner det store H, som vi i mange år betegnede vores motorvejssystem efter. Altså linjen, der går lodret gennem Jylland og Sjælland, forbundet med tværliggeren i H'et hen over Fyn. Kaster vi et blik på motorveje andre steder i verden, så kan vi fortælle, at i England der åbnede den første motorvej i 1958. Altså efter den danske. Det er den, der i dag hedder M6. Til gengæld har italienerne været noget hurtigere på banen. Deres første motorvej, som jo hedder en autostrada, blev bygget den 21. september 1924 nord for Milano. Og i Tyskland begyndte motorvejsbyggeriet også i slutningen af 20'erne. Der åbnede den første motorvej i 1932 mellem Köln og Bonn.
1: Peter Olesen, ældste København, fortsat i brug. Der er heldigvis ikke så få gamle bygninger, der stadig bruges, men forfatterne har begrænset sig til et udvalg på 20. Der er både private boliger, ejer- eller lejelejligheder og et væld af andre, både kontorer, museer, en enkelt kirke samt et slot og andet godt. Der er mange af de gamle huse i middelalderbyen og Frederiksstaden, og så er der fine eksempler på Christianshavn og også på Frederiksberg. Det ældste hus, vi møder undervejs i bogen, er fra 1296. Det er Helligåndshuset, som er bygget sammen med Helligåndskirken, der kun er en smule yngre. Kirken er for øjeblikket under renovering, og så fungerer Helligåndshuset som kirke. Den yngste bygning i bogen er en beboelsesejendom fra 1760 på Christianshavn. Så det er i et spand af tid på 464 år, via forfatteren bliver vist rundt i København. Rosenborg er et rigtigt eventyrligt tårneroseslot, og da det blev bygget i begyndelsen af 1600-tallet, lå det uden for byen og var Christian den 4. sommer- og lystslot. Sådan fungerede de i omkring 100 år. Nu er det jo museum og rummer den kongelige samling, og udover kronjuvelerne er der en overvældende mængde af kunstværker og kostbarheder på de to nederste etager. Men på næste etage møder vi riddersalen med tronstole, vævede guldtapeter og de flotte tre løver af sølv. Og de er faktisk i naturlig størrelse. En flot, flot oplevelse. Rosenborg ligger i Kongens Have, som blev åbnet for alle i 1770'erne. Der er fire indgange til haven, og Peter Olesen peger på, at den er en fin vej at gå gennem haven fra den ene bydel til den anden. Strandgade på Christianshavn har en særlig plads i Peter Olesens hjerte. Ikke mindre end tre bygninger i den gade er kommet med i bogen, og skriver han, det kunne faktisk have været næsten hele rækken af huse, der fandt plads på bogens sider. Men han ender altså med at begrænse sig til tre yndlingsadresser og starter med den ældste, nemlig Irkens gård fra 1620 til 1630'erne. Joachim Irgens var storgodsejer født i Holsten og blev senere kammertjener hos Christian den 4. Hans gård har været anvendt til meget forskelligt gennem tiderne, blandt andet som artillerikaserne. Den har også været hjemsted for en skole, og en del af tiden var der i andre dele af bygningskomplekset indrettet et pakhus. I dag er hele anlægget udstykket i hele 46 ejerlejligheder, som er fra 45 og op til 200 kvadratmeter. Men hvorfor ikke blive lidt længere ved Strandgade og nu besøge nummer 30 fra 1630? Et hus, hvis rum mange mennesker stadig kan nyde, i kraft af de dejlige malerier, som skyldes Vilhelm Hammershøi, der boede der i perioden 1898-1909. Som altid er Olesen og fotograf begejstret for muligheden for at gå ind i de miljøer, der dukker op omkring baghuse og baggårde. Heldigvis er der rigtig mange steder, hvor man uden videre kan komme ind, og her er de begejstrede for det maleriske gårdrum med brosten og udsigt ud over en omhyggelig anlagt buksbomgårdhave. Den hører så egentlig til i nummer 28, som delvist er sammenbygget med nummer 30. Denne buksbomhave er designet i perioden 1943-45 som mønstret på et persisk tæppe af landskabsarkitekt C.T.H. Sørensen til ejeren af butikken Iranske Tæpper. Ejeren Henry L.V. Jensen gjorde meget ud af at restaurere sin ejendom, og det skete med stor omhu. Den nuværende ejer nummer 30 og forretningen er en efterkommer af ham. Og han kan fortælle om de oprindelige tanker om netop restaurering og gårdhave. Det er en fornøjelse at læse om, hvor meget glæde der kommer af Peter Olsens samtaler med nuværende beboere og ejendommene. Der er heldigvis mange, der her har taget godt imod ham og fotografen Henrik Bjerregrav til glæde for bogens læsere. Særlig stor gæstfrihed hører vi om ved besøget i Amaliegade 23-25 fra 1757, hvor nummer 23 og 25 i dag regnes for et fælles byggeri, som beboerne kalder Amaliepalæerne. Det flotte palæ nummer 25 er tegnet af Laurits de Thurah til ham selv. Fra 1803 blev nummer 25 anvendt som kongelig fødsels- og plejestiftelse. Der var i bagbygningen en såkaldt barnets indgang, en luge, hvor ulykkelige mødre anonymt kunne aflevere deres nyfødte. I perioden 1973-2014 boede den sociale ankestyrelse på adressen, og de efterlod den i ret dårlig stand, selvom den havde været fredet siden 1918. Det giver anledning til lidt knubbede ord fra forfatteren om staten som beskytter af bygninger. Men palæerne blev grundigt renoveret og stod i 2020 klar med 35 ejerboliger på mellem 35 og 238 kvadratmeter. En af de nuværende ejere fik øje på Olesen og Bjerregrav, der stod og kiggede ind gennem porten, og så blev de inviteret indenfor og fik en grundig rundvisning. Blandt andet imponerede synet af et af de smukkeste trapperum, jeg har oplevet i København, som Olesen formulerede det. Når man læser bogen, gribes man af en stadig større trang til at besøge alle bogens dejlige bygningsværker. Bogen er den nyeste i en lang række bøger fra Olesen om København. Han må jo kende hver eneste gade. Han har skrevet indtil videre over 30 bøger bare om denne by. Der er for eksempel Glas i København, Broerne i København, Stille København, for bare at nævne nogle af de nyeste. Den tidligste er, så vidt jeg kan se, København bag facaderne, som i øvrigt også er oversat til engelsk. Det har været dejligt at følge, og undertegnet glæder sig til at se, hvad hans næste vinkel på byen vil blive. Mange af hans bøger har vi anmeldt her på Radio Update, så gå bare ind på radioupdate.dk og skriv hans navn i søgefeltet øverst på siden, så kommer de alle sammen. Det er en veloplagt og glad bog om det ældste København, som Peter Olsen her har skrevet med Henrik Bjerregravs fotos på alle siderne. Og der er alle størrelser, lige fra helt små billeder af en detalje til helsidsfotos af for eksempel Regensen, flankeret af enorme runde tårn bagved. Eller endda fotos, der breder sig over et helt dobbeltopslag. Det er et flot stykke arbejde, udført af grafisk designer Henriette Wiberg Danielsen. Samarbejdet mellem hende, fotografen og forfatteren har været i særklasse. Alle fotos her i anmeldelsen har undertegnet og fotograferet for bogens smukke originaler. Bogen er med 200 rigt illustrerede sider med støtte fra en lang række fonde, udgivet af Frydenlund den 28. januar 2026 på Peter Olesens 80-årsdag. Tillykke med dagen. Mit navn er Hanne Berntsen. Peter Dalsgaard, AI. Vi står nu, både som individer og i fællesskab, over for helt centrale spørgsmål om, hvilken rolle AI skal spille i vores liv og vores samfund, skriver forfatteren. Han minder os om den canadiske forsker McLuhans ord om, at ligesom vi former vores medier, så former de også os. AI finder vi nu alle vegne. Det kan være i smarte termostater, der regulerer temperaturen i vores hjem ud fra helt simple algoritmer. Så langt er vi på det niveau, som Dalsgaard kalder smal AI, hvor systemet kun kan klare en enkelt type opgaver. På lidt højere niveauer har vi egentlig maskinlæring, hvor problemet er, at vi mange gange slet ikke er klar over eller bevidste om, at vi bliver taget i hånden af AI. Det kan for eksempel vise sig ved, at streamingtjenester lægger de film og serier øverst på siden, som dens algoritmer har valgt ud fra det, vi tidligere har set. Det højeste niveau er generativ kunstig intelligens, som den for eksempel findes i ChatGPT, der kan skabe helt nyt indhold, efter at have trænet ved hjælp af eksisterende materiale. Forfatteren nævner som eksempel på de etiske problemer i forbindelse med AI, at Københavns Kommune i 2020 eksperimenterede med at inddrage AI i screening af borgere for muligt socialt bedrageri. Input i maskineriet var for eksempel borgerens civilstand, antal flytninger, om vedkommende havde bil, etc. Men hvorfor og hvordan systemet vægter og samkører de forskellige oplysninger, det er usynligt, også for sagsbehandleren. Og hvis noget går galt, hvis ansvar er det så? Sagsbehandlerens eller softwareudviklerens? Hvordan det faktisk gik med den brug af AI i kommunen dengang, melder historien ikke noget om. Og hvad med brug af AI under krigshandlinger? Kan den menneskelige vurdering sættes til side af maskiners? Og kan man overhovedet bruge ordet vurdering her? Mens nærværende anmelder sidder og skriver, følger Microsoft Copilot hele tiden med, linje for linje, som en trofast lille hjælper. Den fanger mine stave og kommafejl, og tak for det. Men indimellem har Copilot den frækhed at tilbyde at skrive en hel sætning eller mere om. Det har jeg et par gange sagt ja tak til, men den har altså aldrig leveret noget, jeg kunne bruge. Peter Dalsgaard peger i et lille kapitel med overskriften Maskinerne tørster på et problem, der nok bør være mere i fokus, nemlig maskinernes enorme forbrug af både strøm og vand. Sidstnævnt er nemlig nødvendigt for at holde datacentrene nedkølet. Og energi bruges jo på alt, ikke mindst på træningen af de modeller, der kræver voldsomt meget strøm for at tygge sig igennem tusindvis af bogsider i verdenslitteraturen. I Irland vurderes det eksempelvis, at datacentre i 2027 vil kræve mere strøm end samtlige landets husstande tilsammen. De store tech-virksomheder oplyser sjældent deres forbrug af strøm og vand. De vil hellere tale om teknologiens muligheder end dens belastninger, kommenterer forfatteren tørt. Han følger så op med et afsnit om, hvordan teknologien til gengæld overraskende nok i et fattigt område i Nigeria har kunnet hjælpe landmænd med få og små marker til at få en plov kort vej til rådighed. Hello Traktor hedder initiativet, som han grundigt beskriver. Et stort afsnit har overskriften Den kreative computer. Her griber forfatteren tilbage til den gang i midten af det 19. århundrede, hvor de første fotografier dukkede op. I dag er maleriet dødt, udbrød en fransk maler efter sigende ved sit første syn af et fotografi. Han indså, at ikke den dygtigste maler kunne opnå en sådan præcis gengivelse, som et foto kan. Men det interessante her er, at de næste årtier bød på både impressionismen, symbolismen og ekspressionismen. Og hvor ville vi dog have været fattigere uden dem? Ingen kan vide, hvilke værker kunstnere i de kommende år vil kunne frembringe for at sætte den generative intelligens skakmat. Det er svært at se, hvor det hele vil ende. Dalsgaard fortæller om to forskere, der begge har fået Nobelpris for deres arbejde med AI. Den ene, britiske Demis Hassabis, spår, at AI i løbet af et årti vil udrydde så godt som alle sygdomme. Den anden, britisk-kanadiske Jeffrey Henson, vurderer, at AI med op til 20% sandsynlighed måske vil udrydde menneskeheden i løbet af nogle årtier, efter at have overtaget magten i samfundet. Det scenarie er han vist ikke ene om. Det er en styrke ved bogen, at den er meget nem at læse, og som altid den dejlige serie med tænkepauser, er der så meget forfatteren gerne vil have med. Og det kan komme til at betyde kraftige forenklinger af det mere komplicerede stof. Det sker navnlig i den første del af bogen, hvor jeg for eksempel ikke kunne få styr på, hvad der egentlig står om Turing og von Neumann i det lille kapitel Knækkede koder. Det er netop dybt indviklet stof, som adskillige store afhandlinger bekræfter. Bogen er rig på eksempler, og mange af dem er både interessante og velkendte. De perspektiverende temaer er både velvalgte og tankevækkende, men dybere ned i emnet kommer man ikke rigtigt. Lad mig afrunde med en historie, der smukt illustrerer forskellen på mennesker og maskiner. Dalsgaard fortæller om en undersøgelse af interaktionen mellem helt små børn fra 3 til 5 år og Amazons stemmestyrede assistent Alexa. Børnene var langt mere kommanderende over for hende end over for deres forældre. Det manglede der også bare, men det er en god historie. Peter Dalsgaard er professor ved Aarhus Universitet og forsker i samspillet mellem mennesker og IT med særligt fokus på AI og hvordan teknologien påvirker vores måde at leve på. Bogen om AI er udkommet som tænkepause nummer 135 i januar 2026 på Aarhus Universitets Forlag. Mit navn er Hanne Berntsen.
0: Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet. Lige nu lytter du til Kultur i ugen, et magasin på Radio Update om kultur og forbrug. Ja, det var så, hvad vi havde valgt at bringe i denne udsendelse. Men vi håber, du vender tilbage. Du er altid velkommen på vores netside. Og husk også, at der findes et par andre magasinprogrammer, du også kan høre, eller du kan stille ind på vores live FM-radio. Vi sender jo nyheder og baggrund 24 timer i døgnet. Så hvis du enten klikker øverst på vores logo øverst til venstre på netsiden, eller du klikker ude til højre på live FM, når det står fremme, jamen så starter du udsendelsen og lytter til vores FM-udsendelse, sådan som den lyder lige i øjeblikket på FM-radioen. Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet.

0: Velkommen til dette lille temamagasin på Radio Update. Temamagasinet vælges ud fra en række af de temaer, vi har på vores netside lige i øjeblikket, og det var cirka en halv time. Du kan lytte til temamagasinet nu, eller du kan vælge et andet magasin blandt de mange, du finder på vores netside. Vil du høre temamagasinerne, så se til højre på www.radioupdate.dk.
1: Et studie fra Københavns Universitet og Herlev Hospital viser nu en direkte sammenhæng mellem rygning og dødelighed, fortæller professor overlæge Børge Nordestgaard. Det er vel egentlig ikke noget, som man sådan har kunne være i tvivl om, at rygning er sundhedsskadeligt og forbundet med en lang række sygdomme. Så det kommer sådan lidt bag på mig at se, at I nu har foretaget et studium, som der påviser en direkte sammenhæng. Vidste man ikke det på forhånd?
2: Nej, altså ikke det, vi har vist. Man har ikke vist en direkte sammenhæng med det at ryge og rygergener til, at man dør tidligere. Altså det har været vist selvfølgelig i forhold til forskellige sygdomme. Og man ved også udmærket fra mange epidemiologiske eller observationelle studier, at rygere, de lever måske sådan slag på tasken gennemsnit 8-9 år mindre end ikke-rygere eller aldrig rygere. Så det ved man godt, men det er jo ikke det samme som det er den direkte årsagssammenhæng. Fordi det ved man måske godt, folk der ryger, det kan også være, at de har andre livsstilsvaner, som kunne være en del af forklaringen til, hvorfor ryger lever kortere. Det kunne være, at de motionerede mindre, de drak mere alkohol eller spiste en anderledes kost, måske mere fed mad.
1: I har undersøgt en lang række personer, og jeg går ud fra, så vidt jeg kan se, at der taler om en rent dansk undersøgelse.
2: Ja, det er den undersøgelse, der hedder Herlev Østerbro-undersøgelsen. Den er baseret på den gamle Østerbro-undersøgelse, men så er den nu lavet på Herlev Hospital, hvor vi på nuværende tidspunkt alt i alt har undersøgt lidt over 100.000 mennesker. Og det, vi har taget med i den her undersøgelse, det er så de første 55.000 af dem, hvor jeg er faktisk selv personligt en af deltagerne, fordi det er alle, der bor i kommunerne rundt omkring Herlev Hospital, de er blevet inviteret til at deltage i det her. Og det er bare et repræsentativt udsnit af den almindelige danske befolkning fra 20 år op til 100 år gamle mennesker.
1: Og der fandt I så frem til basis for den påstand, at der altså er en direkte årsagssammenhæng?
2: Ja, altså det vi har gjort, det er fordi vi har udnyttet, at vi kan genotype folk, og at man ved fra litteraturen, at der er nogen, der har fundet ud af, at der findes et rygergen eller en speciel variation i et gen. Det er det gen, der sidder tæt på nikotinreceptoren op i hjernen, som har noget at gøre med, hvordan man føler nikotin i blodet. At der har vi kunnet genotype alle de her mennesker for, om de har det her rygergen, eller de ikke har det. Og så kan man så se på, om folk, der har det her rygergen, lever de så også kortere end dem, der ikke har det, selvom de ryger, og det var netop tilfældet. Så vi har ikke kun kunne vise, at store rygere lever kortere eller dør før aldrig ryger, men også at selv blandt rygerne, dem der har det her rygergen, de dør væsentligt mere end dem, der ikke har det. Og så kan du sige, hvorfor er det anderledes? Jamen, det er det fordi, at når man kun kigger på ens gener, så er de helt tilfældigt fordelt. Når man fødes, så de gener, man har fået fra sin mor og sin far, de er helt tilfældigt fordelt i forhold til, om man som person vælger senere at drikke meget alkohol, eller blive tyk, eller ryge, eller spise gulerødder, eller uanset hvad. Så der er ikke nogen de der problemer, som der er i normal epidemiologi med, at rygere gør nogle andre dårlige ting også. Her er det den rene effekt af et gen, der påvirker rygning, man kigger på. Og det er det, der sådan set er nyt på verdensplan i lige præcis den her undersøgelse.
1: Så lige for at være helt sikker på, at jeg forstod det rigtigt, man kan have for eksempel en genetisk disposition for visse hjertekarsygdomme, visse kræftsygdomme, men det her, det er noget andet?
2: Ja, det er fordi, at det her er et gen, der disponerer til, at man ryger. Og så kan vi så se inden for rygerne, dem der har det her gen, og der er det sådan, at cirka hver anden dansker, altså 55%, de har det her gen enten i enkeltdosis, altså fra en af forældrene, eller i dobbeltdosis. Det er så cirka 10%, der har det i dobbeltdosis. At hvis man har de her gener, så kan vi se en direkte årsagssammenhæng i forhold til at dø tidligere. Og samtidig kan vi også se, at dem, der siger dem, der har genet i dobbeltdosis, de ryger ca. 20% mere end dem, der ikke har det. Og for at vi kan være helt sikre på, at vi så kan sige, at det er rygning, der gør det, så kigger vi på nøjagtigt den samme analyse blandt dem, der aldrig har røget. Og der er slet ikke sådan en sammenhæng. Så det gen har ikke noget der at gøre med, at man dør tidligere, eller man får hjertesygdom eller noget andet. Så det gælder kun i rygerne. Og derfor kan man fortolke det, at så er det rygningens skyld, at man dør tidligere der.
1: Så det vil sige, at der er også lige så mange, sådan statistisk set, blandt ikke-rygerne, der har dette rygergen?
2: Helt klart, ja. Men det, der er jo det meget specielle ved det her rygergen, altså det er nøjagtigt lige mange blandt rygerne og ikke-rygerne, der har det, det er, at det her rygergen, det betyder ikke, at man starter med at ryge. Altså, vi har lavet det i vores store undersøgelser, der er mange andre undersøgelser i verden, der viser, at når man har det her rygergen, det får ikke en til at starte med at ryge. Men hvis man ryger, så ryger man væsentligt mere. Og så viser det sig også nu, at så er det faktisk også svært at holde op med at ryge. Så det er sådan en slags fælde, lidt ligesom vi kender fra, ja måske, visse narkotika, når man først får startet på det, så hænger man fast i forbruget hele tiden.
1: Og der nævnede du formodentlig et godt bud på en forklaring lige før, da du sagde, at det gen, rygergenet, at det sad i umiddelbar nærhed af nikotinreceptoren.
2: Ja. Ja, så det er jo helt sikkert, fordi at folk de hungrer mere efter at få nikotin, hvis man har den her genetiske variation. Og det er også det, man kan se, at når vi spørger bare folk om, hvor mange cigaretter de ryger om dagen, at vi kan se, at dem med rygergenet dobbeltdosis, de siger, at de ryger 20% mere end dem, der ikke har rygergenet. Men så er der en anden undersøgelse, der viser, at ud over det, så har de også mere nikotin i blodet. Altså som om, at de hungrer endnu mere efter at få så meget som muligt ud af smøgen og så meget som muligt nikotin. Så det er virkelig den type personer, vi kender, som når de får en smøg, så ryger de den helt i bund, så der kun er en lille bitte smule tilbage, hvorimod måske ryger, der ikke har rygergenet, de ryger der lidt mere sådan for fornøjelsens skyld, og så er måske ikke så vigtigt for dem, de får alt med i den enkelte smøg.
1: Og det gør det jo endnu værre for dem, der ryger på den måde, de ryger cigaretten helt i bund, fordi det er jo så også der, der sidder mest af alt det, som er godt at undgå at få ned i lungerne, for eksempel.
2: Ja, det må man sige. Sådan er det nok, ja. Altså det, men altså, langt det meste sådan overordnet forskningsviser jo, at det er den samlede mængde af røg, man får ned i lungerne, som tæller noget. Og så er det jo klart, hvis en ryger uden rygergene måske ryger cigaretten 80%, og den med rygergene ryger det 95%, så får man jo mere der, selvom man har røget det samme antal cigaretter. Så det er helt så rigtigt.
1: Er det også rigtigt forstået, at samtlige disse over 55.000 personer, der er blevet undersøgt, at de er blevet genotype bestemt?
2: Ja, alle sammen, ja. Sådan er det.
1: Når nu sammenhængen der er fundet, hvordan kan man så bruge denne sammenhæng til at komme dødelighed i kraft af rygning til livs?
2: Ja, altså den vigtigste måde at komme dødeligheden til livs med det er jo at få flere mennesker til for det første ikke at starte med ryge, og så selvfølgelig også nogle flere til at holde op. Og man kan sige, at den her type information, det er måske noget, hvis folk hører efter, hvad sådan en som jeg siger, eller hører efter, hvad videnskaben viser, som måske kunne bekymre en lidt mere for at starte med ryge, fordi man ligesom kan blive fanget i det. Og så kan man også sige, at de mennesker, der gerne vil holde op med at ryge, hvis nu de har rigtig, rigtig svært ved det, så kan det være, fordi de har den der specielle rygehunger, så skulle de måske sørge for at søge professionel hjælp. Der er jo professionelle teams, der hjælper med at holde op med at ryge, fordi de ved, at de måske har svært ved at holde op end mange andre. Så det var da sådan de to veje, jeg synes, man kunne bruge det.
1: Og den gode gamle med at love sine børn et kørekort, når de fylder 18, hvis de ikke er begyndt at ryge, den er måske i virkeligheden endnu bedre, end vi alle sammen har gået og troet.
2: Det lyder som en rigtig, rigtig god idé. Det sagde mine forældre til mig i hvert fald. Jeg kommer aldrig til at ryge.
1: De hørte professor ved Københavns Universitet og overlæge ved Herlev Hospital, Børge Nordestgaard.
0: Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Erhverv i ugen på Radio Update. December er en af de måneder, hvor der laves specielt meget sæsonarbejde, og nogle af de beskæftigede er desværre indbrudstive. Mens der hver dag i Danmark begås noget over 125 indbrud, er tallet i december næsten dobbelt så højt til dagligt. Sidste år i december ringede jeg til Ricardo Krogh Pescatore fra Forsikringsoplysningen, som kunne fortælle, hvad det først og fremmest er, det gik ud over, når folk havde indbrud i december. Og det, man særligt skal passe på, har givetvis ikke ændret sig til i år.
3: Jamen, det er jo det, som man kalder lidt omsættelige ting, og det ligger næsten i ordet, men det er kontanter, det er smykker, og det er ure, altså mere eller mindre dyre ure. Mm. Og dernæst, så følger der IT-udstyr med.
0: Hvad er det for IT-udstyr? Er det noget specielt, tyvene går efter af typer?
3: Ja, men det er det der også. Altså, det er jo i disse smartphone-tider, så er det jo selvfølgelig det, der er populært. Det er jo let at komme af med, og der er stor efterspørgsel efter det. Så det vil være smartphones, det vil være tablets, iPads, især Apple-produkter er meget populære i Danmark. Så sådan nogle ting vil være hurtigere og nemt at komme af med for tyven.
0: Altså de lidt dyre og også lidt mindre ting?
3: Ja, de fordele med de her ting, altså hvis tyven går modret efter det, der er jo det nemt at få fat i. Og det er nemt at komme afsted med også. Det er ikke attraktivt at rende ud af et vindue med kæmpe stor fladskærm under armen, så de her ting nemt, man kan have dem, man kan skjule inden i inderlommen, så derfor er det også en af grundene til, at tyvene går efter de her ting.
0: Betyder det samtidig, at sådan en gammel stationær PC, den næsten er ved at være fredet i sammenhæng med indbrud?
3: Ja, men det kan man jo godt konkludere. Man kan jo stille sig selv et spørgsmål, hvor mange har egentlig sådan en. Det kan jo godt være, at nogen har det tilbage. De fleste har jo da en bærbar, men jo, rigtigt. Hvis det vil ikke være særlig attraktivt, hverken for tyven at gå efter, eller heller ikke at komme af med.
0: Er der noget, man kan gøre for at begrænse risikoen? Altså, vi har tidligere talt om den almindelige indbrudssikring med alarm og lys osv., men i forhold til de her ting, er der så noget, man kan gøre?
3: Jamen, de der gode råd, som du selv nævner, de gælder jo stadig, så det må man aldrig glemme. Men også det gode gamle råd med naboovervågning og nabohjælp gælder jo også. Lige PT har det kommunale præventive råd kører en kampagne, hvor de netop har fokus på det her med nabohjælp. Mm. Så det er meget inden i for tiden og har et stor værdi. Men ellers så kan man også sikre sine egne ting på anden vis. Man kan jo bruge det, der hedder operation mærkning, som kan være forskellige ting. Man kan enten gravere nogle initialer ind i de her ting, nogle serienummer, eller på anden vis mærke de her ting. Man kan også gøre det elektronisk, så det ikke kan ses eller digitalt. Så operation mærkning, det er også en god ting, ikke mindst for at opspore ejerskabet af genstande efterfølgende, hvis de bliver fundet.
0: Jeg har også indtryk af, at nogle af de her nye produkter, de faktisk begynder at have indbygget en vis form for tyverisikring rent programmelmæssigt, softwaremæssigt, så de bliver sværere at bruge for andre.
3: Det er korrekt. Flere producenter indbygger fra starten af, altså fra fabrikationssiden af, en indbygget chip, som netop gør det muligt at spore varen, altså undervejs, hvor er den henne, og også i efterfølgende har en unik identifikation, altså en kode, en stregkode indbygget.
0: Og det vil i nogle tilfælde også sige, at man selv som bruger skal aktivere sådan en tyverisikring, er det ikke rigtigt?
3: Det er det. Det kræver typisk, at man sætter den i gang på en eller anden måde, således at man ikke, man kan sige, at det går også misbruges omvendt. Så hvis den, som har stjålet varen, ved det her, så kan han jo også misbruge det ved at aktivere det på forkert grundlag. Mm. Så det kræver, at man selvfølgelig har aktivt gjort den sporvar.
0: Så det er altså et godt råd allerede i juleaften, når de her ting de ligger under juletræet, og man får en ny iPhone, at man så husker at få sikret sig, så den også bliver hos en sandsynligvis, eller i hvert fald kan findes igen senere.
3: Ja, korrekt. Og hvis man kan gøre det inden, så er det også en god idé. Vi hører desværre en ny tendens, der er jo faktisk, at de her julehjælp bliver stjålet, mens de ligger under juletræet. Så vi har set sidste år og året før, der var der en kæmpe problem, at folk havde indbrudt allerede op til juledagene. Mm. Og inden julen simpelthen var startet, hvor folk fik gribet helt hjemme, og dermed også julehjælpene lå under juletræet.
0: Ricardo Krogh Pescatore her til sidst. Antallet af indbrud i december, og altså i forbindelse med julen. Kan I se nogen udvikling i det? Er det tiltagende, eller er det aftagende? For det lyder meget voldsomt, at man accepterer så mange indbrud i december.
3: Jamen, det er det også. Heldigvis er det nogenlunde stabilt. Altså, det har jo været på et historisk højt niveau gennem mange år. 2008-2009, der kulminerede antallet indbrud. Så faldt det lidt over 2010 og 2011, og det mener vi skyldes primært de hårde vinter, der har været. Så hvis det her vejr fortsætter nu, så kan vi håbe, at det ligger på det lidt lavere niveau, som det ligger de sidste to år.
0: Den forklaring kom altså fra Ricardo Krogh Pescatore fra Forsikringsoplysningen, da jeg talte med ham sidste jul, altså december sidste år, om juleindbrudene. Og indbrudene, de er sandsynligvis ganske de samme i år. Så her i starten af december fik man lige et par gode råd om, hvad man måske skal sikre sig, når man er ude at købe julegaver, blandt andet at få slået de elektroniske sikringer til. Og kan det ikke lade sig gøre, så måske selv gøre det, inden man pakker dem ind og lægger dem under juletræet. For som Ricardo Cropascatore fortalte, så er det ikke kun i selve juledagene og mellem jul og nytår, der er indbrud. Der er faktisk også indbrud i perioden inden jul, hvor gaverne, som han beskrev det, bliver stjålet allerede, mens de ligger under juletræet. Radio Update. Nyder baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Erhverv i ugen på Radio Update.
1: En flaske af træ, det lyder sådan umiddelbart som et eller andet noget specielt og måske ikke særlig praktisk, men ikke desto meget mindre, så er en flaske fremstillet af træfibre et udviklingsprojekt, som Carlsberg er i fuld gang med. Og Simon Hofmeier Boas, som direktør for kommunikation og CSR hos Carlsberg, så er det jo altså også noget, du arbejder med. Hvad er det for noget med den her træflaske?
4: Det er jo et utroligt spændende udviklingsprojekt, som vi laver sammen med en lille virksomhed, der hedder IQXPAC og Dansk Teknologisk Universitet. Og målet det er at lave en flaske, der er baseret på træfibre eller bare andre typer fibre, for at lave noget, der er biologisk nedbrydeligt, og som også giver forbrugerne nogle andre valgmuligheder, end de har i dag.
1: Træfibre, det kunne altså for eksempel være noget, der mindede lidt om papir eller pap, og det skal jo så coates med et eller andet indvendigt, for at øllen i det her tilfælde, og måske sodavand, ikke sådan inden for en overskuelig årrække vil ødelægge materialet.
4: Ja, det er fuldstændig korrekt. Som vi også har meddelt, så er det et udviklingsprojekt, og det er noget, vi regner med, der kommer til at tage 3 år. I de 3 år er der nogle udfordringer, som selvfølgelig skal løses. Som du selv påpeger, så skal der laves en barriere indvendig i flasken, som også er biologisk nedbrydelig, og som skal forhindre, at væsken den migrerer igennem materialet. Man kan omvendt sige, eller på en anden måde, at selvfølgelig har vi ikke lyst til, at forbrugerne får et produkt, der er dårligere kvalitet, altså at øllet lige pludselig kommer ud igennem flasken. Så det skal selvfølgelig løses. Det er en af udfordringerne. En anden udfordring, det er, at vi skal lave en flaske, som også er appellerende for forbrugerne. Vi har på de sociale medier i de sidste par dage haft nogle reaktioner, hvor at folk har sagt, en flaske af træ, jeg vil have den, skal sige klang, når jeg skåler osv. Så, videre. Så der er også nogle udfordringer, som vi selvfølgelig skal angribe, når vi laver noget helt nyt.
1: Ja, det var også nogle ting, jeg derpå tænkte over, fordi der er jo en temmelig markant og stærk kultur, ikke mindst her i landet, med hensyn til, hvordan skal en ølflaske se ud?
4: Ja, men man kan sige, at forbrugerne udvikler sig jo hele tiden. De får nye præferencer, og de vil gerne have også noget nyt. Vi ved, at vores forbrugere også er meget innovationslystne. Og et eksempel på det er jo, at for eksempel noget som dåsen er blevet utroligt populært de seneste år. Altså, jeg vil også umiddelbart sige, at en dåse siger jo ikke klinge eller klang, når man skåler med den. Så jeg tror da bestemt, at vi kan udvikle noget, som forbrugerne synes godt om over de næste 3 år sammen med vores partner.
1: Ja, lige til sidst. Jeg ved, I tænker det her projekt ind i noget, som I kalder cirkulær økonomi. Hvad er det for noget?
4: Dybest set kan man sige, at den cirkulære økonomi går ud på at se alting som ressourcer til noget andet. Helt konkret så arbejder vi igennem et projekt, der hedder Carlsberg Circular Community, med at få nye partnere involveret i at lave optimale løsninger til fremtiden. Det lyder meget højtflyvende, men man kan vente om at sige, at helt konkret betyder det, at vi vil gerne arbejde med, at vores emballage bevarer sin værdi i fremtidige liv også. Altså, det skal ikke bare være noget, vi laver til en engangsbrug. De skal kunne bevare deres værdi. Og den her Green Fiber Bottle, som vi udvikler, det er et eksempel på, at flasken skal kunne indgå i naturens kredsløb igen, altså blive nye nutrients, som vi kalder det, til jorden, for derved at kunne indgå i en cyklus igen. Vores glasflasker, de indgår som en teknisk nutrient, som vi kalder det, altså noget, som kan blive gensmeltet og blive til emballage igen. Men det er det, vi arbejder med i den cirkulære økonomi, altså at optimere værdien af vores materialer for at sørge for, at de kan have gentagende liv.
1: Forklaret her til sidst Simon Hofmeier Boas fra Carlsberg. Det er meningen, at der skal tages seriøst og systematisk fat på at undersøge, på hvilken måde computerspil og spilpædagogik kan øge det, som børnene lærer i folkeskolen. De spørgsmål, der kan stilles i den forbindelse, bliver der nu kigget nærmere på i kraft af et nyt forskningsprojekt, støttet af Egmont Fonden. Og lektor Torkild Hanghøj, det er dig, der leder projektet ved Aalborg Universitet. Og hvad går det sådan mere præcist ud på?
5: Det går ud på at anvende den her metode, hvor man arbejder med computerspil til at skabe en meningsfuld ramme i undervisningen. Og så har man en række pædagogikker og greb i klasseundervisningen, hvor man så trækker på erfaringerne fra spillet, arbejder fagligt og socialt med dem videre ind i undervisningen.
1: Det lyder jo som en helt naturlig ting, fordi ungerne jo stort set altid, hvis de får deres vilje, gerne vil være på nettet.
5: Ja, altså det er jo, de undersøgelser, der er lavet, de viser jo helt tydeligt, at børn de bruger op mod 90% af deres tid, når de er på nettet på at spille computer. Så det er jo klart, at de er meget motiveret for at spille computerspil, altså det er ingen tvivl, og det oplever vi også i de pilotundersøgelser, vi har lavet.
1: Og det er jo ikke bare børn, det er sørmende også voksne, så der er noget at tage fat
5: ja,
1: på.
5: Ja, det har jo ændret sig meget, altså den gennemsnitlige computerspiller er i dag, det er jo en der er midt i 30'erne, og det kunne lige så godt være en kvinde, som det kunne være en mand. Så det billede har jo også ændret sig meget, helt sikkert.
1: Men nu er I altså klar til at se sådan systematisk på, hvordan man kan skabe nogle computerspil og arbejde med spilpædagogik, så det virkelig bonger ud på den helt rigtige side af det, som ungerne skal lære. Hvordan vil I gøre?
5: Ja, jeg skal lige sige, at vi udvikler ikke selv computerspil i projektet. Altså, vi anvender faktisk nogle eksisterende kommercielle spil, som ikke er lavet til læringsbrug, men som er lavet til undervisningsbrug, og dem tager vi så ind i undervisningen og bygger faglige ramme og faglige forløb op rundt om de spil.
1: Det er klart, fordi det er et meget ressourcekrævende at udvikle et helt nyt spil, så det jo, lyder jo som om, det er sådan også tidsøkonomisk en god idé at gøre det på den måde.
5: Ja, det vil være svært at forsvare at udvikle læremidler til den danske folkeskole, hvis man har samme budgetter som at lave et kommercielt computerspil.
1: Hvordan har I så udvalgt de programmer, I vil arbejde med?
5: Ja, det er en længere historie, fordi det er jo klart, at der skal en masse overvejelser omkring at vælge et... For eksempel vælge at blive et spil, der hedder Torchlight 2, som er et relativt kendt computerspil. Det er ikke så kendt som Minecraft eller World of Warcraft, men blandt spillere er det ret kendt. Og grunden til, at man så vælger det spil her, det er fordi, at det er et spil, der handler ekstremt meget vægt på samarbejde. Og hvis ikke man samarbejder i det her spil ved den sværhedsgrad, vi spiller det på, så dør spillerne hele tiden. Det vil sige, at eleverne er tvunget til hele tiden at samarbejde meget tæt for at løse de problemer, de møder ind i spillet. Og de spiller så i grupper af fire, og hver har sin egen karakter og sin egen funktion på det team, man er på. Og hvor de hele tiden er optaget at hjælpe hinanden og støtte hinanden. Og når de så har den her oplevelse af at kunne hjælpe hinanden og støtte hinanden, det kan jo så være en stor fordel for mange af de elever, der ellers ikke i undervisning og har specielt meget succes, eller oplever, at de har for særlig meget status eller anerkendelse for den måde, de ellers stiller sig i undervisning på. Og så bagefter arbejder man så videre i grupper, hvor man så arbejder fagligt med de emner, man så har mødt ind i spillet. Så de ting, de opgaver, de udfordringer, man står på i spillet, skal man så arbejde med til at løse fagligt. Det kan være dansk, det kan være matematik. For eksempel forstå brøkregning i forhold til, hvor meget healing eller hvor meget mana man har tilbage i det her multiplayer-rollespil. Og så er tanken så, at man faktisk både kan blive bedre til spillet gennem at arbejde med matematik, og man kan også blive bedre til matematik gennem at arbejde med spillet. Men det her afhænger selvfølgelig meget af, hvordan det så bliver praktiseret i undervisningen bagefter. Så man spiller måske sammenlagt en fjerdedel eller en femtedel af tiden, der spiller man computerspillet i undervisningen. Og resten af tiden, der har man egentlig klasseundervisning, hvor man så arbejder videre på de oplevelser, man har fået med computerspillet.
1: Så det vil sige, det er ikke sådan, at det overtager klasserummet fuldstændig det spil, men det er et element, som er med til at styrke elevernes arbejde med det faglige, og hvad du nævnte, du dansk og matematik.
5: Ja, og så er det jo vigtigt at sige, at der er også en masse hjælpemidler omkring den her metode, som handler om at synliggøre læringsmål, og handler om at bevidstgøre eleverne om deres egne læreprocesser, og det sker simpelthen meget konkret ved, at man smækker nogle tavler op inde i klasserummet, hvor man viser, hvor langt eleverne er kommet på deres, som det hedder computerspil-termer, en progress bar. Altså, hvor langt er man kommet? Er man kommet 25, 50, 75, 100? Og ikke bare 100, men op til 150%. Og så er eleverne så niveaudelt på tre niveauer, og så kan de så se, hvor langt er de kommet i undervisningsforløbet. Så det er ikke, og der kan man sige, på den måde så er klasserummet også et sted, hvor der egentlig spillet bliver forlænget til, hvad skal man sige, undervisningsspillet eller klassespillet. Og der er en række andre greb, der også er en del af den pædagogik. Så spillerummet bliver også, eller klasserummet bliver synliggjort som et spillerum, så at sige, der så trækker også på computerspilsoplevelsen.
1: Det lyder som om, I allerede er kommet temmelig langt med at få det spil her til at fungere sammen med undervisningen.
5: Ja, fordi vi har lavet nogle, de to, der har udviklet metoden, det er så Tore Nergård Kjellov, som er pædagog, og Stine Melgaard Lassen, som er skolelærer. De har gennem 3 år udviklet den her metode på en specialskole, der hedder Columbus Skole i Galten. Og på baggrund af det har de brugt et halvt år som konsulenter i Skanderborg Kommune til at forsøge at brede metoden ud på en række folkeskoler i Skanderborg Kommune. Og de erfaringer, som jeg så også har været forsøgt at dokumentere nogle af, de viser ret tydeligt, at det her det kan rigtig meget i forhold til at kunne forbedre altså elevers mulighed for at deltage i undervisningen og lære og udvikle deres sociale kompetencer. Så vi har faktisk allerede nu nogle, altså dokumenteret nogle spredte erfaringer, som dog peger sådan ret positivt på, at det kan noget. Så vi er ikke helt på barbund. Vi ved ret meget om, hvad metoden kan, og vi er ret sikre på, hvordan metoden skal udformes i praksis, kan man sige.
1: Ellers kunne I selvfølgelig heller ikke have lavet en projektbeskrivelse. Og,
5: det er klart, det er klart.
1: Og fordi ja. I har jo altså også ja. Fået et pænt beløb fra Egmontfonden til at,
5: det må man sige.
1: At arbejde ja. Videre på.
5: Helt sikkert, ja.
1: Du understregede, at det var kommercielle programmer, I brugte. Der er der nogen som helst problemer forbundet med at bruge dem? Altså, eller er det dyrt? Jeg kunne forestille mig, at man skulle betale en licens for at bruge dem på den måde, I gjorde.
5: Ja, altså lige præcis det spil her er noget, der er... altså, de Tore og Stine, der har udviklet metoden, gør en stor ære ud af, eller sender en stor ære i at udvikle materiale til spil, som måske ikke er så dyre, eller ikke er relativt nemmere at anskaffe og købe ind på skolerne. Og det vil sige, at man vælger ikke nødvendigvis de mest populære spil. Man vælger de spil, som måske er lige et par år på banen, og som er ved at blive udfaset. Det man også kalder abandonware. Men det er klart, der ligger en masse overvejelser i, hvad er det for et spil, man lige vælger ud. Og det spil Torchlight 2 her, som vi så for eksempel skal bruge i det første forløb, det er simpelthen valgt ud, fordi det er rigtig, rigtig godt til at få eleverne til at arbejde sammen. Meget tæt og meget intenst. Hvor de egentlig også er relativt styret samarbejdsformen, og hvor der er et meget stort fokus omkring det samarbejde. Og det giver nogle dynamikker, både når de spiller spil, men også kan tages med ind i klasserummet. Man kunne sagtens have valgt andre spil. Der er også spil, som Black and White, for eksempel, er blevet brugt i projektet, hvor der bliver lagt meget vægt på, at eleverne skal kunne tage beslutninger og undersøge konsekvenserne af de beslutninger, det har, hvis man for eksempel spiller en god eller en ond gud i den her spillets verden. Men lige præcis det forløb her har vi valgt at lægge væk meget på samarbejdsdimensionen, og derfor har valgt spillet på baggrund af de mål, vi har sat for forløbet.
1: Hvad er det af succeskriterier?
5: Altså, vi har ikke sådan et sted tal på, hvad vi skal kunne nå, men vi har selvfølgelig en formodning om, at vi vil gerne kunne måle en forøgelse i elevernes trivsel. Altså, det vil vi gøre simpelthen ved at lave nogle trivselsmålinger undervejs, altså både før intervention og efter intervention. Og der vil vi selvfølgelig gerne kunne påvise, at det her har en eller anden form for positiv effekt at arbejde på den måde her. At det simpelthen er eleverne, for dem er det bedre. Vi har jo særligt fokus på de elever, der er i læringsvanskeligheder, det skal jo siges i projektet. Det handler, og det er både i socialt og fagligt. Og der vil vi jo gerne vise, at de her elever giver det mere mening og mere motivation forbundet med at gå i skole. Så der er noget med trivselsmålinger. Og så har vi en anden del, hvor vi forsøger at dokumentere elevernes faglige progression. Og det vil sige, det er læreren, der går ind og registrerer, hvad er det for nogle, hvordan udvikler eleverne sig fagligt gennem det her forløb. Der har vi et redskab, hvor vi kan bruge til at opsamle målinger på det. Men vi laver ikke nogen decideret faglige test i projektet, hvor vi måler effekten læringsmæssigt på et før og et efter. Det vil have været et helt andet projekt. Det er meget mere komplekst at lave det. Det kan vi ikke lave med det setup her. Men vi kan få lærerens vurdering af, hvordan forbedrer eleverne sig fagligt gennem forløbet, og hvordan får læreren øje på den enkelte elev bedre ved at anvende den her pædagogik. Og det er også en stor del af det, som projektet handler om, netop at altså fokus på de her elever, som er eksklusionstruede, som det hedder. Altså elever, der skal kunne inkluderes fagligt og socialt med i undervisningen.
1: Er I sikre på, at I kan få lærerne med i det her? Fordi det skal jo sådan bredes ud, kan jeg forstå, så at det kan bruges flere steder. Er lærerne parate til at arbejde med spilpædagogik på den måde, du har skitseret her?
5: Altså, det vi har oplevet for de piloterne, som vi skal lave, det er, at når lærerne ser, hvad det her kan gøre for børnene i klasserummet, så bliver de jo grebet og motiveret. Fordi lærer vil jo gerne kunne motivere elever i undervisningen. Og det er klart, at for nogle lærere vil det her at arbejde med computerspil være meget fremmed, og noget, de ikke har prøvet før. Og der er nogen, der synes, at det er en stor udfordring, en stor mundfuld at kaste ud i det. Men det vil sige, at på baggrund af de forholdsvis mange lærere, som har været i kontakt med metoden allerede, så synes jeg egentlig, at det gennemgående billede er meget positivt. Og så kan man jo diskutere, hvor komplekst et spil, man så skal arbejde med. Og nogle lærere vil nok vælge mere komplekse spil frem for andre at tage ind i undervisningen. Og jeg vil også lige sige til sidst, at metoden faktisk også kan anvendes uden brug af computerspil. Man kan faktisk anvende den i forhold til brug af brætspil, eller bare koble den på som en særlig opmærksomhed omkring spildynamikker i undervisning og i fag overhovedet. Så den mulighed er der også, men vi vælger alligevel at sætte meget fokus på computerspillene i projektet, fordi vi mener, at det kan gøre noget særligt, som er den ekstra forberedelsestid der for lærerne. Men altså generelt positive erfaringer, vil jeg sige, men jeg er med på, at det kan være udfordrende for en lærer, der i forvejen har en travl skole hver dag og reform og så videre, at ligesom finde ekstra tid på at sætte sig ind og bruge, hvordan man kan tænke computerspil ind i undervisningen. Men det er jo noget af det, vi skal prøve at undersøge mere grundlæggende så.
1: Lyd det her til sidst fra lektor Torgil Hanghøj ved Aalborg Universitet, som er leder af et helt nyt forskningsprojekt støttet af Egmontfonden, som hen over de næste 2 år vil undersøge spilbaseret undervisning i folkeskolen.
0: Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Erhverv i ugen på Radio Update.
6: Hverken jord eller hav er renset næsten et år efter, at godt 12.000 ton gødning og 2.000 ton palmeolie blev udledt i Lillebælt og området i nærheden, da 5 tanke brættede sammen på Fredericia Havn i det, der er mange meners af Danmarks største forureningssag, skriver Metro Express. Og Christian Rabia Madsen, det hævdes, at Miljøstyrelsen faktisk trækker sagen bevidst af hensyn til, at man vil hellere tørre den af på Fredericia Kommune. Det afvises af Miljøstyrelsen. Hvorfor er det så kaldt Esben Lunde Larsen i samråd?
7: Jamen, den kritik, der rettes i dag af Miljøstyrelsen og af Miljøministeren, rettes af en af Danmarks førende eksperter, der angår miljøret, nemlig professor i miljøret Peter Pag, som jo meget klart siger, at han mener, at Miljøministeriet trækker sag i langdrag. Og den konsekvens af, at sagen bliver trukket i langdrag, er, at der ikke bliver renset op på Fredericia Havn. Det er en meget alvorlig kritik, som jeg selvfølgelig ikke kan sidde og overhøre, og derfor bliver jeg nødt til at vente hver den sten i den her sag, og derfor har jeg selvfølgelig indkaldt ministeren i samråd om det her spørgsmål.
6: Hvad skulle formålet være, at man trækker den i langdrag?
7: Jamen, jeg kan jo i virkeligheden læse, hvad vores professor Peter Pag siger om sagen, nemlig at det er hans vurdering, at man fra Miljøministeriet ikke ønsker, at sagen skal ende hos den, men blive i Fredericia Kommune. Og det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Jeg siger bare, at når en af Danmarks førende eksperter på området udtaler en så voldsom kritik, så bliver vi selvfølgelig nødt til at have undersøgt sagen, og det er derfor, jeg indkalder ministeren i samme måde.
6: Miljøstyrelsen afviser det jo.
7: Ja, og det må vi så have afklaret i samme måde, hvordan ministeren holder sig til. Jeg må konstatere den her sag, hvor vi jo tidligere også har hørt forskellige eksperter kritisere, at der ikke er blevet iværksat de undersøgelser, som EU's vandrammedirektiv giver mulighed for. Nu har vi så kritikken fra professor i miljøret Peter Pag. I hele processen har ministeren forholdt sig meget, meget tavs. I kan ikke som journalister få ham til at udtale sig om sagen. Og jeg har heller ikke hørt ham ligesom forsøge at oplyse sagen andet sted. Så derfor så er det afgørende for mig, at vi nu får samrådet, hvor ministeren kan svare på mine spørgsmål.
6: Er der gået kassetænkning i sagen? Hvem skal betale?
7: Jamen, det vil jeg ikke vurdere endnu. Jeg kan bare forholde mig til, at eksperter, professorer, biologer landet over har rettet en meget voldsom kritik af ministeren. Og det vil jeg simpelthen have ham til at svare på nu. Jeg synes, det er betænkeligt, at ministeren er så tavs i sagen. Jeg synes, vi har brug for en minister, som kommer på banen i den her sag. Og det er derfor, jeg har indkaldt ham i samråd, så vi kan få nogle klare svar på, hvad der er op og ned. Hvorfor der ikke er renset op. Hvorfor der ikke er blevet foretaget de målinger, som eksempelvis Jens Virkler fra Aarhus Universitet siger, at man burde have iværksat i efter udslippet. Så der er mange ubesvarede spørgsmål i sagen, som jeg naturligvis skal have klarlagt.
6: Og det sagde Christian Rabjerg Madsen, der er miljøpolitisk ordfører for Socialdemokratiet.
0: Her på Radio Update har vi med jævne mellemrum de seneste måneder beskæftiget os med robotteknologi og den udvikling, der er inden for produktionssektoren i Danmark. Og robotter er ikke kun noget, der bliver købt på fjerne markeder. De udvikles skam også i Danmark, og en af de mere opsigtsvækkende af slagsen er netop kommet til verden. Det er sket med hjælp fra det, der hedder Højteknologifonden. En fond, der hjælper virksomheder med at udvikle og færdigmodne deres produkter sammen med forskere og virksomheder i Danmark. Det betyder, at den danske robotudvikler Scape Technology nu kan præsentere en opsigtsvækkende robot, der faktisk er i arbejde i produktionslokalerne hos virksomheden DTF Presswork i Nordborg på Als. Aalborg og Syddansk Universitet Teknologiske Institut og Scape og KUKA har været med i udviklingen, som du kan høre i det kommende indslag, hvor vi er på besøg på DTF Presswork, hvor direktør Mogens Sørensen fortæller om den nye robot. Vi kan imens høre robotten stå og arbejde i baggrunden. Efter det tager vi videre til Scape Technologies, hvor direktør Søren Bøving Andersen fortæller om udviklingen af robotten. Sidst i indslaget skal vi en tur til Syddansk Universitet og høre rektor Jens Oddershede fortælle om robottens betydning for universitetet og universitetets betydning for robotten.
8: Den nyeste robot på virksomheden DTF Presswork i Nordborg på Als kan noget, ingen anden robot i verden kan.
9: Vi har søgt efter den løsning her i flere år, op til vi startede det her projekt om. Og der er efter min mening ikke nogen, der kan det her. Og det vil også sige, at Scape de er meget bekendt de eneste, der kan levere sådan et system i dag.
8: Robotten kan kigge ned i en kasse, hvor alle genstandene ligger hulter til bulter. Ved avanceret billedteknologi kan robotten så se, hvordan genstandene ligger, og vende og dreje sig selv, så den kan få fat i genstandene. Selv tage dem op, og derefter placere dem i en stor maskine. Her bliver de med et tryk på 500 tons presset ud til den endelige form.
9: På grund af de høje lønninger, vi har i Danmark, så er det utrolig vigtigt, at vi får lønandelen ned på vores produkter. Det vil sige, at for hver gang vi sælger et produkt, så går der så lidt lønomkostninger på som muligt.
10: Kører det som et skæld?
11: Ja.
8: Det er virksomheden Scape Technologies i Odense, der har udviklet den nye robot i samarbejde med robotleverandøren KUKA, Teknologisk Institut, samt universiteterne i Aalborg og Odense. Og robotten er så avanceret, at den aldrig var blevet til noget, hvis ikke Scape Technologies kunne trække på de mange forskere fra forskellige steder, erkender direktøren.
10: Det er meget kompliceret, og det er jo mange universiteter, der forsker i, og Syddansk Universitet er nogle af de fremmeste på det her, fordi de kan nogle specielle ting, som gør, at vi hurtigt får signaler fra robotten og ud til PC'erne, så tingene går hurtigt.
8: Og på Syddansk Universitet er rektoren også glad for samarbejdet, der også har haft en stor betydning for universitetet.
12: Vi har først og fremmest fået god omtale ud af det, og så har vi været med til at skabe nogle nye arbejdspladser. Vi er med til at hjælpe Danmark, Syddanmark, til at kunne overleve den konkurrence, vi har i dag. Og det er alt sammen meget vigtige ting for universitetet.
8: Samarbejdet mellem universitetet og en privat virksomhed kom i stand via Højteknologifonden. Og netop fondens styrke til at etablere og kontrollere den slags samarbejde, er for rektor Jens Oddershede afgørende.

0: tegner der sig nu starten på et eksporteventyr.
1: Vi kan se, at der er stort behov. Vi regner med, at der er måske 2.000, altså behov for 2.000, op til 2.000 systemer af den her slags bare i Europa. Så kommer vi også til at ansætte flere. Men vores strategi er, at vi har partnere til at hjælpe os med det. Så det skaber både arbejdspladser hos os og hos dem, vi arbejder sammen med.
0: Hos DTF Presswork i Nordborg på Als er de klar til at investere i endnu flere af de avancerede robotter.
2: Med de projekter, vi har i pipeline nu, så vil vi få brug for 5 eller 10 robotceller. Ikke inden for 5 år, men faktisk inden for de næste 2-3 år. Og vi har ligesom valgt, at vi vil beholde produktionen i Danmark. Så man kan sige, at vi kan ikke klare det. Vi kan ikke være konkurrencedygtige, hvis vi ikke automatiserer.
3: Og her var vi altså på et besøg først hos DTF Presswork i Nordborg på Als, hvor vi hørte en robot i baggrunden, mens direktøren for DTF Presswork fortalte, hvad den har af betydning for universitetet. Senere hørte vi direktøren for Scape Technology, dem der har udviklet robotten, fortælle om deres udvikling af den, og til sidst var det altså Syddansk Universitets rektor Jens Oddershede, der forklarede om betydningen for universitetet. Højteknologifonden hjælper altså danske virksomheder med at udvikle og modne projekter, de ellers ville have svært ved at få søsat af sig selv. Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Erhverv i ugen på Radio Update. Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet. Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet.
4: Jes Tang Christensen, Franciska Clausen. Hun har arbejdet inden for et hav af forskellige typer værker og afprøvet mange forskellige tendenser inden for billedkunsten. At Franciska Clausens kunst er vanskelig at få hold på, skyldes denne uensartede strøm af traditionelt uforenelige værktyper, skriver forfatteren i et indledende kapitel. Hun blev født i 1899 i byen Ostenbad Arbenrade, som den hed på det tidspunkt, hvor den var en del af det tyske kejserrige. Dermed tilhører hun den ikke helt lille gruppe mennesker, der ved fødslen var tyske borgere, men ved genforeningen i 2020 blev danske. Familien var velhavende og ejede en stor manufakturhandel i Åbenrå, som byen nu hed. Franciska vidste allerede som barn, at hun kun var interesseret i kunst, og selvom hendes forældre pressede på for at få hende i gymnasiet, så var hun sikker i sin sag. Hun ville tegne og male, punktum. Det gjorde hun til resten af livet, som ellers blev varieret nok, hvor hun først kom til Tyskland, hvor hun i 8-9 år, fra 1915 til slutningen af 1923, nåede at bo i og få undervisning i såvel Weimar som München og Berlin. Derpå rykkede hun til Paris, og efter et kort ophold i Stockholm omsider til Danmark, hvor hun blev boende til sin død af en blodprop i 1986, kun nogle ganske få dage efter, at Statens Museum for Kunst havde købt to af hendes hovedværker. Hvad lærte Franciska så under de lange ophold i udlandet i sine formative år? Det får vi heldigvis rigtig meget at vide om i bogens centrale kapitler. Hun var kun 17 år, da hun i 1916 kom til Weimar og startede studier på byens noget trætte kunstakademi, hvor der faktisk kun var en enkelt underviser. Alle andre var ved fronten. Vi er jo midt i 1. verdenskrig. Men til synlædende lærte hun faktisk en del om tegning af denne enlige underviser, selvom det gik væsentligt bedre i Münchens såkaldte Dameakademi, hvor hun blev undervist af maleriprofessor Walter Büttner. Han var optaget af at vise hende, hvor vigtigt den der farver er, og det glemte hun aldrig. Hun skiftede trods alt hans undervisning ud med undervisning hos Hans Hoffmann, som repræsenterede den såkaldte nye, abstrakte ekspressionisme. Franciska har selv sagt, at hun ikke brød sig om at arbejde med disse brutale farver, som Hoffmann i den grad er kendt for. Men brutale farver eller ej, så vendte hun alligevel i 1921 tilbage til studier hos netop ham i München. Hvad der blev helt afgørende for hende, var mødet året efter i Berlin med den ungarske maler og fotograf László Moholy-Nagy.

0: Han var en af de helt førende kunstnere inden for konstruktivismen og knyttet til Bauhaus-skolen. Franziska blev elev hos ham. Faktisk den eneste private elev, han nogensinde havde, fortæller forfatteren og viser et af hendes værker fra perioden, som simpelthen bærer titlen Konstruktivistisk studie. Her føler Franziska sig nu rigtigt hjemme, som det blandt andet fremgår af et brev til familien, som Jens Tang Christensen citerer fra. Han forklarer, at denne kunstretning havde som sit mål at lade ingeniørarbejde og kunst smelte sammen, og tilføjer, at den største udbredelse var i Sovjetunionen og Østeuropa. Et andet værk fra netop denne periode er Stien. Hun har faktisk malet den i flere versioner, men bogens gengivelse er den udgave, der stammer fra 1922. Både Franziska Clausen og Laszlo Moholy Nagy nægtede at lade sig binde til bestemte genrer eller ismer, og dem var der godt nok mange af i hele denne periode. Og bogens forfatter gør et prisværdigt stykke arbejde med at forklare dem med alle deres forskelle og ligheder. Det er ikke svært hos konstruktivisterne at se arven fra kubismen, hvor kunstnerne blandt andet arbejdede med at nedbryde centralperspektivet, som de opfattede som en undertrykkende magtmekanisme. Ja, de gjorde. Verden er ikke tredimensionel, men flerdimensionel, var argumentationen til synladende, så det ingen mening giver at præsentere noget tredimensionelt på en todimensionel flade. Hvorfor ikke bare stable motivets elementer ind mellem hinanden, som vi for eksempel kan se i et værk af Franziska med titlen Fra en restaurant på Montparnasse. Og så er der dadaismen, hvor nonsens, kaos, flyveblad og kitsch blev sidestillet med alle andre værktyper, skriver Tang Christensen. Disse dadaistiske træk kan man også se spor af i Franziskas værker, for eksempel hendes mange collager. Det er også i dem, at man finder værker præget af surrealisme, som hun ellers var skeptisk over for, selvom hun dog i 1937 deltog i en udstilling i Lund om netop surrealisme i Norden. Efter Berlin søgte Franziska i 1924 ind på Académie Moderne i Paris, ledet af Fernand Léger, hvis undervisning hun også fulgte, indtil hun omkring 1925 og de følgende cirka 4 år flyttede sammen med ham og arbejdede med ham om fælles projekter. Tang Christensen præsenterer i bogen et billede, hun har malet af Adolf Hitler efter 2. verdenskrig, tilsyneladende skabt kun som et slags eksperiment. Det blev ikke kendt af offentligheden og er først dukket op i 2024. Personen på billedet er klart genkendelig, men fuldstændigt sært tom for indhold. Nogle af hendes allerførste malerier var faktisk portrætter, og det var i høj grad portrætter på bestilling, hun levede af i mange af sine sidste leveår. Og i 1980 blev hendes portræt af dronning Ingrid meget positivt modtaget. Det er et imponerende værk, skrevet af Jens Tang Christensen. Læseren kommer til at lære Franziska Clausen godt at kende på bogens kun 135 sider. Men ikke bare det. Vi får også et tæt indblik i europæisk kunst i de plagede årtier omkring og efter 1. verdenskrig. Og sidst, men ikke mindst, ser vi dermed nu en fin sammenhæng imellem Franziskas kunst og alle de samtidige strømninger eller ismer. Forfatteren har en Ph.D.-grad i kunsthistorie og er museumsinspektør ved Museum Sønderjylland. Bogen rummer desuden, ud over teksten, en nyttig tidslinje, meget grundige noter og tilsvarende litteraturliste. Ved sin død efterlod Franziska Clausen sig en stor samling værker og arkivmateriale, som nu ejes af Franziska Clausen-fonden og er deponeret på Museum Sønderjylland. Bogen er udkommet hos Frydenlund den 5. marts 2026 på 40-årsdagen for Franziska Clausens død. Den indgår i serien Kunstens Kvinder. Mit navn er Hanne Berntsen.
1: Radio Update. Nyheder baggrund 24 timer i døgnet.

0: Og nu skal det så handle om økonomi. I de næste godt 15 minutter er det Nordeas økonomiske eksperter, der ser på, hvad der kan påvirke udviklingen lige nu, og hvilke begivenheder, der kan påvirke de finansielle markeder i de kommende uger.
1: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugentlige podcast om økonomi og finans. Det er fredag den 13. marts. Mit navn er Helge Pedersen. Jeg er cheføkonom i Nordea, og i denne uge er jeg i studiet med boligøkonom Lise Nytoft Bergmann. Velkommen, Lise.
2: Tak skal du have, Helge.
1: Krigen i Mellemøsten har været fuldstændig dominerende for udviklingen på de finansielle markeder over de seneste uger. Olieprisen er steget markant efter, at Iran lukkede det for olietransporten så vigtige Hormuzstræde, og risikoen for, at krisen kan trække ud, har ført til bekymring for, at inflationen stiger og tvinger centralbankerne til at sætte renten op. Aktiemarkederne har også reageret med fald, ligesom den amerikanske dollar har genvundet sin position som sikker havn. Men i denne uges podcast skal det ikke dreje sig om situationen i Mellemøsten, men til gengæld om noget så jordnært som det danske boligmarked, der fortsat ser ud til at være i fin form. Og Lise, du følger jo udviklingen på boligmarkedet meget tæt. Kan du ikke lige give en status på, hvordan det er gået her i begyndelsen af det nye år?
2: Jo, vi har faktisk lige den her uge fået nye tal for, hvordan det står til med boligpriserne, og det ser sådan set fint ud. Hvis det er, man kigger på huse, så er de godt nok faldet her i februar med minus 0,2%. Men ejerlejlighed er steget med 2% på en enkelt måned. Det er virkelig en stærk fremgang. Og så er fritidshus steget med 0,7%. Men jeg synes jo lige det er værd, når vi snakker om de her februartal, og minde om, hvad det er for en fri februar, vi har været igennem. Fordi det har jo simpelthen bare været en af de koldeste februar måned i mands minde. Jeg tror, at DMI var ude at opgøre, at der havde været 18 såkaldte snedækkedøgn for landet som helhed, hvilket er langt mere end normalt. Og det betyder altså også, at vi er på den tid af året, hvor der er nogle sæsoneffekter, som der er i spil. Og så selvom at de her huspriser i februar egentlig er faldet, sådan de rå data med minus 0,2%, så bliver det altså tryllet om til en stigning, når det er, vi sådan laver de her matematiske korrektioner for den almindelige sæson.
1: Så et boligmarked, der på priserne har, det er fortsat rigtig godt, og du var jo inde på ejerlejlighedsmarkedet, Lise, der nævnte du, det var jo steget med 2% over måneden. Det er jo en ret vild udvikling, som vi har set på netop ejerlejlighederne over det seneste år. Hvad skyldes det?
2: Jamen, det er voldsomt, når det er, vi kigger på ejerlejlighedsmarkedet. Altså, det seneste år, der er ejerlejligheder i København, som det er det sted, der for alvor sådan trækker markedet op. Det er steget med 25,5%, og det er faktisk rekord. De tal, jeg sidder og kigger her, de er for boligsiden, og de går tilbage til 2011, og vi har faktisk aldrig haft en periode, hvor prisstigningerne har været større end nu. Så selv under pandemien, sådan, hvor der virkelig var drøn på ejerlejlighedsmarkedet, det kan faktisk ikke måles. Altså, så det er, ja, det er interessante tal for en boligøkonom, må man bare sige.
1: Nu

0: Det her, det er faktisk et bredt fænomen, så jeg synes tit snakker man om ejerlejligheder, og det er fordi, at alle vil flytte til byen. Men jeg synes, fænomenet er større end det, fordi vi kan faktisk også se på store dele af markedet uden for København, det kører rigtig godt. Helt op i Nordsjælland har vi for eksempel i rigtig mange af kommunerne det laveste udbud af ejerlejligheder nogensinde. Og der skal man jo ikke have læst ret meget økonomi for at vide, om det her udbud og efterspørgsel, eller hvis der næsten ikke er noget til salg, jamen, så er der altså med til at presse priserne op. Så det er nok sådan også del af en strukturel bevægelse mellem de enkelte ejerboligformer, hvor det er af ejerlejligheden som boligform altså blevet mere attraktiv de seneste år. Det er simpelthen en form for et skift i præferencer.
1: Hvad skyldes det?
0: Jamen, jeg tror, man skal se på flere forskellige faktorer. Altså, noget af det, som der påvirker det her marked, det er, at vi bliver flere ældre. Altså, over de seneste 5 år, der er antallet af danskere på over 70 år, de er steget med 77.000. Mm-hmm. Og over de seneste 10 år er antallet af danskere på over 70 år steget med 167.000. Altså det er virkelig store tal. Og det er jo ikke sådan, at seniorerne ikke skifter bolig. Det gør de sådan set i fint omfang. Men når de flytter, så flytter de altså mod noget, der er mindre vedligeholdelseskrævende. Der er mere, man kan sige, mere bekvemme boliger. Altså det er typisk ejerlejligheder, der ligger sådan tæt på indkøb og service og offentlig transport. Og når man så samtidig, ud over de her flere ældre, også har nogle ungdomsårgange, der også her i de kommende år står til at blive lidt mindre, og når vi så samtidig får færre børn, så er der altså også noget, der kan holde os i ejerlejlighed eller i mindre boligformer i længere tid. Hvis man kigger på sådan noget som fertiliteten, altså hvor mange børn vi får, jamen så er det nede omkring 1,5 barn. Per kvinde i øjeblikket, og vi skal altså ikke ret langt tilbage. 15 år tilbage, så lå den på 1,9 børn per kvinde. Og når vi får færre børn, så bliver det altså også simpelthen nemmere at blive boende i en mindre bolighed, altså, hvor man kan sige, at parcelhuset, det er simpelthen den ideelle bolig til store familier og pladskrævende familier og sådan noget. Men hvis vi får færre store familier, jamen så er ejerlejligheden måske et rigtig godt valg for mange, og så bor vi jo i stigende grad alene. Altså, der er, hvis vi går tilbage til 86, så var der en tredjedel af danskerne, der boede alene. I dag, at det ikke længere 33%, det er 40%. Mm. Altså, så det her med, at vi bor, altså vores familier skrumper i størrelse, det trækker altså os mod ejerlejligheder, og det er ikke kun ejerlejligheder i København, det er sådan set ejerlejligheder over hele landet.
1: At det her med, at det er mere bekvemmeligt simpelthen at bo i det, og det kan bedre lade sig gøre at bo der længere tid nu, fordi at familiestørrelserne, de bliver simpelthen mindre.
0: Ja, altså det handler ikke kun om altså caféer og kanaler og kulturliv og sådan noget, fordi så vil vi kun se det her pres inde i bymidterne, men vi ser altså også det her pres på ejerlejlighedsmarkedet uden for de allermest populære områder, fordi selvfølgelig er en del af de her enorme prisstigninger altså også et tegn på, at København er en mega dejlig by at bo i, og vi har haft den her urbanisering, som man også har set i andre af de lande, vi normalt plejer at sammenligne os med. Og vi ser det også på jobmarkedet, som jeg ved, du selv følger rigtig tæt. Altså de her videnserhverv, som der bliver flere af, og så er der færre i produktion og i industri og i fiskeri.

0: end der, hvor statistikken den begynder, kan huske, at vi har været udsat for noget lignende. Er det noget, som der kan vare ved?
1: Altså
0: nu det, snakker vi København.
1: Det ja. Tror jeg faktisk godt, det kan. Jeg tror ikke, vi står foran mærkbare prisfald lige nu her. Men det siger sig selv, at prisstigninger på 25% på ingen måde er holdbart år efter år efter år. Og jeg synes, at priserne er kommet meget højt op på nuværende tidspunkt, og jeg vil være forbløffet, hvis 2026 ikke bliver et år, hvor man ligesom ser en eller anden form for udfladning i det her. Altså tager man ind i de populære brugkvarterer, så koster sådan en forholdsvis beskeden toværelseslejlighed mellem 4 og 5 millioner kroner, man skal godt nok have dybe lommer for, at man kan være med der. Altså det kræver virkelig en stor opsparing og en høj lønscheck, før at det her det bliver en mulighed.
0: Så der er ikke noget, der tyder på, at vi skal opleve prisfald på ejerlejlighederne lige nu, men den stigningstakt, som vi har set over det seneste års tid, i hvert fald i København, der skal vi forvente, at den kommer til at aftage.
1: Ja, det vil være mit bedste bud.
0: Hvad så med rundt omkring i landet, som du nævnte, der vil folk også meget gerne bo i ejerlejligheder nu. Kan de så måske forvente at se, at deres priser de kommer til at stige lidt højere? Fordi at der har stigningstakten jo ikke været i nærheden af København. Måske må undtale sig i Aarhus.
1: Altså noget af det, der er interessant, er jo lige netop Aarhus, som du nævner. Altså i København har man yderligere det problem, at der ikke er bygget ret meget nyt. Altså da inflationen kom flyvende der i 2022, så ramte det også byggebranchen rigtig, rigtig hårdt, og det fik altså nogle entreprenører til ligesom at trække sig lidt tilbage, og det har så gjort, at der ikke er i gang sat ret meget byggeri, og da det tager typisk et par år at få sådan noget byggeri gjort færdigt, så er der altså noget af det, der har ramt det københavnske ejerlejlighedsmarked de seneste år, hvorimod i Aarhus har der været i gang sat mere. Man har haft hele Aarhus Ø, som man har udbygget, som man har altså været i stand til igennem en årrække, ligesom at presse flere lejligheder ud på markedet. Men Aarhus Ø er også ved at være, der står mange bygninger allerede, og der er ikke samme gang i byggekranerne. Og der ser vi den her meget interessante bevægelse nu, at priserne de faktisk farer i vejret. Det seneste år er priserne i Aarhus steget med over 13% på ejerlejligheder. Så selvom den her udvikling er kommet med en vis forsinkelse i forhold til København, hvor det her vilde prisræs har stået på et par år, så begynder vi altså at se snærten af det nu i Aarhus, og selvfølgelig forårsaget af, at udbuddet slet ikke stiger nær så meget, som det har gjort tidligere. Hvis man kigger mod Odense og Aalborg, så er der stadigvæk lidt flere ledige byggegrunde, og efterspørgselen er knap så hæftig der. Men altså, det hører med til billedet, at ejerlejlighedspriserne stadigvæk er steget med sådan en 5-6-7% i både Odense og Aarhus. Og det må jeg altså sige, 5-6-7%, det er faktisk en rigtig, rigtig flot prisstigning på boligmarkedet. Det er kun, hvis man sammenligner med de her uhyrligheder i Aarhus og København, at prisstigninger i den kaliber, de falmer lidt. Det er altså pænt, og det tyder altså på, at der er altså godt gang i ejerlejlighedsmarkedet over hele landet.
0: Ja, også fordi vi plejer jo mange gange at sige, at der er jo ikke tale om en boble på nogen som helst måde, hvis det bare er, at boligprisudviklingen den flugter nogenlunde med udviklingen i sådan de reale lønninger, og så det er, at man ligesom har råd til at bo der, og så kan der være noget på finansieringsformen også, men over de sidste år, der er renterne jo faktisk steget, og så vil jeg jo give dig ret, så er 5-6%, det er jo voldsomt meget, selv når man tager en lønstigning på op til en 3% i betragtning.
1: Og noget af det, der driver i København, er selvfølgelig også, at der er mange, der starter vejen i København. Man er ikke helt altid førstegangskøber på samme måde i København, som man er i de andre store byer. Fordi København består af 22% ejerlejligheder, men 33% andelsboliger. Så der er rigtig mange, der tager skridtet over en andelsbolig, inden de så kommer ind på ejerboligmarkedet i København. Hvorimod er andelsboliger i Aarhus, det fylder under 5%, 3-4% eller noget i den stil. Så man kan sige, at man er lidt anderledes førstegangskøber i København, eller i hvert fald en del af det er, fordi man allerede har været sådan delvist inde på boligmarkedet i kraft af en andelsbolig, som mange jo så har tjent gode penge på i de seneste år. Og
0: så det er
1: en af forklaringerne på, at priserne kan komme op i det leje.
0: Ja, men det er jo, som du og jeg jo også har snakket om tidligere, det er jo meget høje priser, men der er også nogle forklaringer på det. Lise, hvis det nu er, at vi så lige vender blikket lidt væk fra ejerlejlighedsmarkedet, kigger på markedet for enfamiliehus, der har vi også set nogle store stigninger, ikke helt så store som på ejerlejlighedsmarkedet, men hvordan ser du det fremadrettet?
1: Jamen, hvis vi kigger på det seneste år, så er et gennemsnitligt hus i Danmark faktisk steget med 7,6%. Det er rigtig, rigtig pænt. Altså sådan et gennemsnitligt hus koster i dag sådan 2,6-2,7 millioner kroner, hvis det er sådan 140 kvadratmeter. Og det er altså næsten 200.000 mere, end det kostede for et år siden. Altså, så der er virkelig faldet nogle friværdier ned bredt ud over landet. Det, der gør sig gældende her, det er også, at Sjælland løber igen stærkere end Fyn og Jylland. Der er også godt gang i Østjylland, men der er igen den her koncentration rundt om de store byer, hvor priserne de stiger mere. Men altså, selvom vi tager til regionen Syddanmark eller region Nordjylland, så er der stadigvæk prisstigninger på sådan 3-4%. Lidt højere i region Midtjylland, der er vi op over 5%. Så pæne prisstigninger over hele billedet, det er sådan set ikke de mindre byer, sådan set, der stikker ud i statistikken, det er hovedstaden, altså, som der er stukket helt af.
0: Er det så også det her med, at det spreder sig lidt som ringe i vandet, når priserne begynder at stige rigtig meget, det alligevel bliver dyrt for nogen at kunne købe i København, jamen så søger de sådan lidt længere væk fra storbyen, og så bliver priserne der så også trukket med op?
1: Ja, vi har faktisk aldrig haft så attraktivt et bytteforhold, som vi har i øjeblikket. Så hvis man er ung, og man vel og mærke allerede har en ejerlejlighed i København, jamen, så har der aldrig været billigere ligesom at bytte den ejerlejlighed til et hus ude i forstederne. Det er virkelig attraktivt for de unge mennesker. Men på trods af det, altså selvfølgelig er der nogen, der gør det, men vi kan jo også konstatere på priserne. Det er jo ikke, fordi der er pludselig er salgsboom ind i København, så der er så mange unge mennesker, der siger, jamen selvom jeg kunne få rigtig meget ude i forstederne, hvis jeg købte hus der, så foretrækker jeg alligevel at blive inde i byen. Og det er jo nok noget af den her strukturelle bevægelse hen mod ejerlejligheden som boligform, hvor man nok har set et præferenceskifte.
0: Og så også måske for nogen, det der trækker meget ved storbyen, muligheden for kultur og oplevelser, cafélivet og så videre, der vil især for mange af de unge stadigvæk er et stort tiltrækningselement til de store byer.
1: Ja, altså hvor rigere vi bliver, hvor mere service efterspørger vi. Og noget af den service kan jo være, at man bare gerne vil have en nem boligform, og så kan man bruge sin kultur og andet, og så slipper man altså for at skulle skovle sne og rense tagrender og klippe hæk og luge ukrudt og hvad der ellers følger med. Jeg ved i hvert fald, at det er noget af det, som vores forårsweekender er til, går med hjemme hos os som husejer, og nogen elsker de opgaver, men for andre er der altså også bare en pligt, der skal gøres, hvor man så kan sidde og nyde det lidt på terrassen.
0: Ja, men det er rigtigt. Jeg har da også selv været ude med den store sneskovl her adskillige gange i år, ikke? Og man har dårlig samvittighed, hvis man ikke når at få det gjort, inden man skal på arbejde, og der er risiko for, at der er nogen, der glider i isen ude foran ens fortov og alle de der ting, ikke? Og der er det jo sådan set bare hårdt arbejde.
1: Ja, altså det er super nemt med en ejerlejlighed, ikke? Der har man ligesom udliciteret de fleste pligter, og hvis man så oven i købet har råd til at købe en, som der har en lille lantan, så kan man jo stadigvæk komme ud og blive luftet.
0: Jeg kan se, at du taler meget ind i det gode liv på altanen og i ejerlejligheden, og det er en god forklaring, synes jeg, rigtig god forklaring på, at priserne de er stukket af, og måske især i de store byer, men også, som du siger, rundt omkring i landet. Men Lise, lad os lige prøve en gang også at tale lidt ind i den aktuelle situation. Nu har vi jo til at starte med sagt, at vi ikke skal snakke om Mellemøsten, men der sker jo alligevel lidt lige for tiden på rentefronten, som der kan give anledning til lidt bekymring. Olieprisen er steget kraftigt på de finansielle markeder, har man ligesom vendt sine forventninger fra at regne med, at ECB måske sætter renten ned til nu og forvente, at de måske sætter renten op i stedet for. Denne her usikkerhed, som der ligger på rentemarkedet lige nu, og hvor pilen den altså peger på højere renter, snarere end lavere renter, er det noget, som der kan få betydning for boligmarkedet hen over de kommende par måneder?
1: Det kan det godt. Altså, når vi kigger på, hvad der er sket i løbet af marts måned her, hvor man jo altså har haft krigen i Mellemøsten, så er renten steget, men det har ikke været noget heftig stigning på boligmarkedet. Altså hvis vi tager udgangspunkt i sådan et 30-årigt fastforrentet lån på 1 million kroner, jamen så skal man forvente, at sådan et lån koster en 200-300 kroner mere om måneden efter skat. Så hvis man er en normal familie, så kan det måske være, at man kan skære lidt i sine abonnementer eller fitnessabonnementet, og så har man den besparelse hjemme måske. Altså, så det er ikke sådan virkelig noget, der rykker på samme måde, som vi så, da rentemarkedet gyngede under pandemien, eller da med krigen i Rusland og den inflationsbølge, der kom derefter. Altså så væsentligt mindre bevægelser på boligrenterne, det har vi set under tidligere tiders uro. Og hvis det er sådan et F3-lån, som der også er mange boligejere, der har, eller det er F5-lån, så er renten steget med omkring 0,4%. Altså, så jo, det kan ses, og det kan mærkes, men det er nok ikke sådan noget, der for alvor spænder ben for boligmarkedet. Fordi det, man skal huske på, det er, at de her variable forrentede lån, de er jo altså også faldet lidt i rente de seneste par år. Altså.
0: Men stadigvæk, Lise, priserne er jo blevet høje. Ja. Og det vil sige, selvom du snakker om 0,4%, det er ikke så forfærdeligt meget, men hvis det er på en stor gæld, der er variabel for rente, så kan det vel godt blive til en hel del mere.
1: Ja, og derfor er det nok også primært de dyre steder i landet, at man kan mærke det her, fordi kommer man godt ud i landet, hvor en gennemsnitlig villa ikke koster mere end en enkelt eller 1,5 million kroner, så tror jeg, at boligkøberne kommer til at tage det her roligt, og det er også anbefalingen. Altså, det man skal huske på, det er, at på et eller andet tidspunkt, og det tror jeg også kommer til at ske denne her gang, så ligger uroen sig, så kommer der ro på igen. Hvis man er boligkøber, og man skal ind på boligmarkedet, så skal man selvfølgelig kreditgodkendes til, at man har råd til den pågældende rente, men man skal også vide, at den her rente, den svinger altså hen over 30 år, blot fordi at renten er lidt højere, fordi der er uro i Mellemøsten, så er der altså ikke en garanti for, at den ikke på et senere tidspunkt i løbet af en 30-årig periode kan blive lavere igen. Så altså simpelthen is i maven. Altså, vores anbefaling er, at hvis det er, at man allerede har startet boligjagten, og man kigger hjem, så skal man køre videre med de planer, gøre, som man hele tiden har gjort. Og så må man jo selvfølgelig, hvis det er, at man køber til sidste krone, så kan det godt være, at man skal skære et par kvadratmeter af det hus eller den bolig, man kigger efter.
0: Og du tror heller ikke, det er noget, der kommer til at påvirke forventningen hos en mulig sælger til, hvad man kan få for sit hus. For det er vel også det, der sker, når priserne de stiger så kraftigt, som tilfældet er det nu. Så er der en forventning fra sælger om, at prisen måske kan stige yderligere, så udbuddet kan måske blive begrænset lidt af den faktor, mens at dem, der er ude for at skulle købe, de regner måske med, at prisen stiger yderligere, så de vil gerne slå til her nu, og så kan det være med til også at køre priserne lidt op. Den proces, den ser du ikke blive bremset af det her?
1: Nej, altså der er jo en dynamik. Altså hvis der man sådan snakker om nogle af de samfundsøkonomiske årsager til, at vi ser de her stigende priser, så er det jo et marked, du selv følger tæt, altså med den her høje beskæftigelse og egentlig et arbejdsmarked i topform, ikke? Og stigende indkomster og stigende reallønninger og så videre. Men man kan også snakke om nogle af de her lidt blødere faktorer, der er. Og jeg tror, at noget af den interesse, vi også ser på boligmarkedet, har set de seneste år, godt kan være sådan en mere blød økonomi, hvis man kan kalde det, altså når man bliver bekymret for den store tryghed, fordi at verden er blevet usikker, og nogle af de tektoniske plader, ligesom på det politiske spektrum og andet, sådan ud over det globale, de rykker på sig, jamen så søger vi den lille tryghed i stedet for, og så søger vi hjem i hulerne. Det var også en reaktion, vi så under pandemien, hvor at hvis det er, man bliver bekymret for, hvad der sker ude i verden, jamen så søger vi livskvaliteten på det nære, og der spiller vores bolig bare en rigtig, rigtig væsentlig rolle. Altså, Realdania har tidligere lavet sådan nogle analyser af livskvalitet, og der ser vi faktisk i de analyser, at boligen simpelthen kan forklare 20% af vores livskvalitet. Så det er sådan en meget naturlig reaktion af, at vi søger lidt hjem i hulerne, hvis det er, at der er uro ude i verden, og den reaktion tror jeg, vi kan komme til at se med den yderligere støj, som vi har fået her i marts.
0: Og der kan jeg da også lige supplere, for jeg synes, det er rigtig interessant, det du siger, Lise, men vi laver jo sådan en måling hver uge af vores altså Nordeas kunders forbrug, og der kan vi se, at det, der virkelig hitter nu, også i forhold til for et år siden, det er jo faktisk hotelophold herhjemme. Så der er altså også noget med, at vi på den front, måske som følge af den usikkerhed, som der er ude i verden, jamen så vælger vi måske snarere at tage en lang weekend eller en ferie herhjemme, frem for at tage ud i den verden, der jo ser farlig ud lige for tiden.
1: Det bliver nok lidt det hjemlige hulehyggeri, som der kommer til at sætte dagsorden. Det er jo et glimrende eksempel på, at vi søger mod de hjemlige himmelstrøg i stedet for.
0: I stedet for at tage ud i den store, usikre verden. Men Lise, hvis du sådan lige her til allersidst, med alle de usikkerheder, der ligger lige nu ude i verden, hvis du skal prøve at give dit bedste bud på, hvor at priserne de kommer til at bevæge sig hen, når vi kigger både på ejerlejlighedsmarkedet, og vi kigger på enfamiliehusene for i år, Hvad siger de så?
1: Jamen, vores boligprisprognose, den forudser, at huspriserne de stiger med sådan 4% i år og 3,5% næste år. Og det kan jo lyde lidt pauvert, når det er det seneste år op på 7,6%. Men altså sådan 3,5-4%, det er faktisk altså flot. Altså, hvis man ligesom tager den gennemsnitlige prisstigning over de seneste 15 år, så ligger den på 3,1% på huspriserne. Så altså stadigvæk flotte prisstigninger, men selvfølgelig ikke helt i samme kaliber som det, vi har set tidligere. Og når vi kigger på ejerlejlighederne, så tror vi på sådan 4-5%, som også er ganske pæne prisstigninger. Så vi tror egentlig, det kommer til at køre videre i et fornuftigt, men højt gear, men ikke i den her flyvende overhalingsfart, som det er, vi har kørt i det seneste år.
0: Så er altså et boligmarked herhjemme, der fortsat også over det kommende år, kommer til at se ud til at være i en rigtig, rigtig fin form. Men som altid her sidst i vores podcast, så skal vi have de sådan lidt kortere briller på og se på, hvad der kommer til at røre sig på de finansielle markeder i næste uge. Og der vil der jo selvfølgelig være enorm fokus blandt investorerne på, hvordan krisen i Mellemøsten, den udvikler sig. Men udover det, så kommer der faktisk også en række interessante nøgletal, og så er der også en række rentemøder, som der vil tiltrække sig virkelig stor opmærksomhed. Og hvis vi starter med nøgletallene, så har vi altså et CDW-nøgletal for udviklingen i den tyske økonomi, som der kommer på tirsdag. Det plejer at være interessant at følge det finansanalytikernes vurdering af, hvordan det går i den store og for os danskere også så vigtige tyske økonomi. Og bevæger vi os så ind i onsdagen, så er det jo lige, så det bliver jo super spændende for os boligøkonomer og andre økonomer. Der er der møde i den amerikanske forbundsbank. Forventningerne er, at man ikke kommer til at gøre noget lige nu, men det bliver jo rigtig spændende, Lise, at høre, hvad de siger til udviklingen omkring oliepris og krig og alt det her.
1: Det bliver det efterfølgende pressemøde, som der kommer fokus på selve rentebeslutningen. Er der en ret klar enighed i markedet på nuværende tidspunkt om, de ikke kommer til at røre ved renten, men det bliver virkelig interessant at høre retorikken på det efterfølgende møde. Så hvis der er noget, der kan komme til at flytte på renterne, så bliver det den tale, som bliver holdt, når mødet er færdigt.
0: Så fokus på Jay Powells tale i forbindelse med pressemødet efter beslutningen om formentlig at holde renten uændret i USA på onsdag, og så torsdag, Lise, så vender vi blikket mod Frankfurt, for der er også rentemøde. Der er forventningen jo også, at der ikke kommer til at ske noget, men igen pressemøde, Lise.
1: Ja, altså der er jo faktisk sket meget med forventningerne til renten i ECB. Altså vi skal ikke mere end et par uger tilbage i tiden, hvor er markederne forventet uændret, eller hvis ECB skulle rykke på renten, så var det i hvert fald altså en rentesænkning, man talte om på det tidspunkt. Nu er investorerne meget klar i blikket, når det er, man kigger på deres renteforventninger her og nu. Altså, den ledende rente i ECB ligger jo på de her 2%, og når man kigger et par år ud i fremtiden, jamen, så er renteforventningerne op på 2,5, så det næste skridt for ECB, det bliver nok en renteforhøjelse, og ikke længere den rentesænkning, som markedet forventede for blot et par uger siden. Så der er sket noget med forventningerne der, men det bliver altså ikke den kommende uge, at der bliver trykket på nogle renteknapper.
0: Og igen, det, som der bliver sagt på pressemødet, det bliver superspændende at følge, hvor bekymret er ECB her nu for situationen i Mellemøsten og for især udviklingen på den europæiske inflation. Men det er faktisk også på torsdag, at der er rentemøder andre steder i verden, og det er inden ECB holder sit møde, der får vi en besked, en rentemelding, både fra Schweiz og fra Sverige og fra Storbritannien. Så på torsdag den 19. marts, det er simpelthen den helt store rentedag. Og så følger Rusland efter dagen efter, men dem interesserer vi os ikke for. Så altså ind på mange områder rigtig spændende tid, som vi lever i, og i næste uge, der bliver det altså fokus, som sagt, på centralbankcheferne, primært i Washington og i Frankfurt, og deres udmeldinger om, hvordan de ser, at krigen i Mellemøsten den kan komme til at påvirke inflationen, og dermed måske også deres fremtidige beslutninger. Men det gode, Lise, det er, at selvom vi lever en dramatisk tid, så er der meget, der tyder på, at det danske boligmarked det viser stor modstandskraft over for alle de spændinger, der er rundt omkring os. Tak for at være med i dag.
1: Tak fordi jeg måtte deltage, Helge.
0: Og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi igen er tilbage med nyt fra de finansielle markeder.
2: Ja, og her var det altså Nordeas økonomiske eksperter, der havde fokus på nogle af de ting, der kan påvirke de finansielle markeder i den kommende tid.

Antonio Mancini. Læs mere inde i bladet. Der var ikke blevet øvet retfærdighed. Det var det, han var der for, tænker Carlo Capai. Læseren træffer ham inde i kriminalrettens arkiv i Bologna, hvor han arbejder. Det har han gjort i årtier, efter at han som politibetjent kom så alvorligt til skade med sin højre arm, at han ikke mere kan være aktiv. Mens han jo må udføre alle de opgaver, som en samvittighedsfuld arkivar nu engang har, så er der rigelig tid til, at han kan fordybe sig i en række sager, som i hans øjne er endt med en uretfærdig retsafgørelse. Men det for ham langt vigtigste var en bestemt sag. Diada Canavas, som han havde elsket højt. Og nu var der gået 40 år siden, hun blev myrdet. Det nærer ham hver gang, han kommer forbi hylderne med arkiveret materiale fra sagen imod Luigi Sesti, der blev frikendt for mordet på hende dengang. Meget tidligt i handlingen møder vi også Walter Andretti. Han har været sportsjournalist, og det er i den grad sporten, der har hans engagement og interesse. Og nu er han meget mod sin vilje havnet med kriminalstoffet. Men som tiden går, bliver Andretti nu alligevel grebet af sit nye stofområde. Faktisk så meget, at han opsøger vidner til forbrydelser, og eller familiemedlemmer, eller hvem som helst, der kan få ham nærmere på en sag. Det er nu ikke noget, der ligefrem behager politiet, og han bliver gjort opmærksom på, at han altså netop ikke er politibetjent. Læseren følger skiftevis Andretti og Capai, og vi oplever, at journalisten bliver mere og mere optaget af sit job og engageret i at forstå forbrydelserne og de retssager, de afføder. Tilsvarende med Capai, arkiverne taler stadig med deres tavse sprog til ham om fejlagtige og uretfærdige domme. Så pludselig, da man har vendt sig til denne lidt forsagte og stille arkivar, kommer den første ud af flere voldsomme og uventede overraskelser i bogen. Dermed kommer journalisten og arkivaren også tættere på hinanden. De møder hinanden nede i arkivrummene og præsenterer sig hver især med både for- og efternavn. Capai genkender Andretti, fordi han havde været i arkivet før i forbindelse med en drabsag, hvor offeret selv tidligere var blevet først tiltalt og derpå frikendt for drab på sin tidligere kæreste. En sag, som den unge journalist havde haft sig fast i. Et egentligt samarbejde mellem arkivar og journalist opstår bestemt ikke. Men Capai er imponeret over, hvor tæt på sandheden Andretti kom i en artikel om drabet på en mand, der var blevet frikendt for at have myrdet begge sine forældre. Capai siger til sig selv, at han skal huske at lykønske journalisten. Er de på vej samme sted hen? Det spændende er at følge dem hver især. Nu er vi næsten ved vejs ende. 40 år tidligere havde Capai haft en kæreste, Diada. Han havde stået lige ved siden af hende, da en mand ved navn Luigi Sesti slog hende i hovedet med en isøkse. Hun var død på stedet. Men han blev til den unge Capais raseri frikendt for drabet. Der fremkom ingen beviser under retssagen, som kunne føre til en domfældelse, hinsides enhver rimelig tvivl, lød det fra dommeren dengang for 40 år siden, til trods for Capais vidneudsagn. Han kom til at nære en voldsom afsky for hele retsvæsenet. Luigi Sesti forlod byen, men nu var hans far død, og han skulle begraves. Luigi Sesti var tilbage i byen, og det var tilstrækkeligt, tænker Capai. Anden del af bogen begynder i nævningerettens første afdeling, og det er Capai, der står anklaget for med en isøkse at have smadret kraniet på Luigi Sesti. Men vi får først tilbageblikket til den dag, hvor drabet skete i en sportsklub. Det er langt og omstændeligt. Men stadig er det hele enten set gennem Andrettis øjne eller Capais. Det interessante er den tvivl, der pludselig opstår. Er det alligevel ikke Capai, der har dræbt Sesti? Og hvis ikke det er ham, hvem så? Det virker lidt som om Capai er ligeglad og bringes ind i overvejelse om retfærdighed med stort R og bare retfærdighed med lille R. Måske Guds retfærdighed over for menneskers, eller som det også bliver formuleret, skyld over for både uskyld og ikke skyld. De lange diskussioner i retten rundes af med et helt kort kapitel, hvor der er indkaldt et ekspertvidne, hvis udsagn nok er en af bogens største overraskelser. Men vi er ikke helt færdige endnu. Der venter stadig nogle løse ender at knytte, og bogens titel, den kommer der også en forklaring på.
Det er en af de mest usædvanlige krimier, jeg har læst. Og der er rigtig mange personer at holde rede på. Jeg var faktisk nødt til at lave en slags skema over nogle af dem, ellers var jeg løbet vild. Men bogen er spændende, både gennem sin meget sindrige opbygning og læserens behov for at få opklaret, hvad der er sket, og for diskussionerne om retfærdighed. Og det er altså meget mere end en italiensk udgave af en amerikansk selvtægtskrimi. Men det allerbedste i bogen er de to hovedpersoner. Den samvittighedsfulde arkivar, der har så lidt tilbage i livet, og den unge journalist i rivende udvikling fra spot til krimistof. Bogen er oversat af Thomas Harder, som virkelig har givet liv og individualitet til de to personer hen over kulturforskellene i dansk og italiensk retsvæsen og tradition. Hele bogen igennem er der brugt to forskellige skrifttyper eller sats, en til hver af hovedpersonerne. Sats og omslagstilrettelæggelse har Gitte Brink stået for, måske sammen med Michaela Porcile, der takkes for layout. Smukt håndværk. Allerede når man får bogen i hånden første gang, er omslaget en fin oplevelse. Jeg får lyst til at slutte med den tanke, som forfatteren lægger i munden på journalisten Andretti. Man forlanger ikke af en journalist, at han skal finde på en slutning. Hvis virkeligheden ikke selv røber, hvordan historien ender, er der bare ikke nogen slutning. Det er forfatternes problem, står der. Bogen på 312 sider er udkommet på Arvids Forlag 6. februar 2026. Mit navn er Hanne Berntsen.

0: Når efterårets regn bliver afløst af vinterens frost og tø, dukker vejhullerne typisk op i stor stil. Vand trænger ned i små revner i asfalten, fryser til is. Resultatet er huller, som kan give både farlige situationer og dyre skader på bilen. Bilisterne henvender sig, da de har brug for rådgivning, efter de har kørt i et vejhul og har fået skader på bilen. Vores bedste råd er at dokumentere hullet, stedet og skaden med fotos eller video, men vi ved også, at det ikke altid er lige let, siger jurist i FDM, Nicoline Sofie Bredvold Amundsen. Hårdt vintervejr vil altid øge risikoen for huller i vejen, og derfor bør bilisterne være særlig opmærksomme, når de kører i den kommende tid. Vejhuller kan skade dæk og fælge, men også hjulophæng og styretøj og i værste fald føre til, at du mister herredømmet over bilen. Kommunernes efterslæb på vejvedligeholdelse er omkring 5-10 milliarder kroner. Det er ærgerligt, da det er 2-3 gange dyrere at reparere en vej, når skaden først er sket, end at vedligeholde i tide. Når det er sagt, så vil man ikke kunne undgå vejhuller i et vejr, som vi har lige nu. Her er det bare vigtigt, at hullerne bliver lappet så hurtigt som muligt for at undgå skader og farlige situationer i trafikken, siger Dennis Lange, chefkonsulent i FDM.
1: Hanna Hirsch-Pauli, kunsten at være fri. Det er en særudstilling på den Hirschsprungske samling den 18. februar til den 16. august 2026. Man kan jo gruble længe over betydningen, når Hanna Hirsch-Pauli lægger så stor vægt i ordene om frihed. Det må være noget, hun mente meget stærkt. Hvad angår hendes kunst, så kan frihed jo handle om både motiv og metoder. Hun eksperimenterede rigtig meget i løbet af de mere end 60 år, hvor hun var aktiv. Også mere end så mange andre kunstnere aktive under det moderne gennembrud. Men det kan selvfølgelig også handle om noget helt andet, nemlig om en kvindes muligheder, der selv i sidste del af det 19. århundrede stadig kunne være begrænset. Det kommer jeg tilbage til. Hanna Hirsch-Pauli har tilsyneladende allerede en ung alder vidst, hvor hun ville. For hun var ikke mere end 12 år gammel, da hun begyndte på en privat kunstskole i Stockholm. Endda en kunstskole, som forberedte eleverne til at søge ind på Stockholms Kunstakademi. Hun var dog lidt ærgerlig over at blive sat til at male blomster, planter og diverse genstande, såkaldte stillebener. Og hun skrev til en veninde, at det nok kunne være nyttigt, men hun mente, at det ville være sjovere at male en figur. Og det kom hun sandelig til. I sit lange liv fra 1864 til 1940 kom hun til at male både mennesker i alle aldre i hel figur, samt mange portrætter. Men hun havde ikke forladt sit ønske om at male noget sjovere, da hun i sit sidste år på Kunstakademiet i 1885 deltog i en konkurrence om at male et motiv fra Martin Luthers liv. Åh, så kedeligt, skrev hun til en ven, og malede som mænd sin egen familie i lampens skær og indsendte den som sit bidrag i konkurrencen. Her havde hun ganske vist brudt konkurrencebetingelserne, men fik alligevel en pris. Det er interessant på udstillingen at sammenligne billedet Familie i lampens skær med hendes billede Venner, malet over 20 år senere. Man kommer måske også til at tænke i retning af Viggo Johansen, som har fået tilnavnet Lampelysmaleren, selvom der ellers er stor forskel på de to kunstnere. Allerede samme år, altså 1885, rejste Hanna Hirsch til Paris, hvor hun blev indtil 1887, og hun befandt sig som en fisk i vandet der. Det var også der, hun mødte den finske kunstner Venny Soldan. De tos venskab blev livslangt, og et billede, Hanna Hirsch malede af veninden, blev optaget på årets salonudstilling i Paris. Til gengæld blev det ikke så godt modtaget hjemme i Sverige, hvor en anmelder for eksempel var forarvet over Venny Soldans tjuskede påklædning. Uden skygge af elegance, skrev anmelderen. Hun sidder godt nok på gulvet med halvåben mund og med en klump ler i hånden, men det havde tilsyneladende ikke generet franskmændene. Det var også i Paris, at Hanna Hirsch mødte Georg Pauli, som hun giftede sig med i det sene efterår 1887. Deres breve til hinanden er nu kendte. Hanna forsikrer Georg om, hvor vigtigt det er for hende at være fri til at arbejde med sin kunst. Han skriver, at han i den grad støtter hende i hendes arbejde. Efter bryllupsrejse til Italien stod de sig ned i Sverige i 1888. Men inden da havde Hanna Hirsch på besøg derhjemme i Stockholms skærgård i sommeren 1887 malet det billede, der nok er hendes allermest berømte. Morgenmaden er serveret, hedder det. Det er et fantastisk værk, der nærmest brager i alle farver af impressionistiske penselstrøg, mere end andre af hendes billeder, både tidligere og senere, så vidt jeg kan se. I 1890'erne dukker symbolismen op i en række af hendes malerier. De er lidt overraskende, og i et kapitel om 1890'erne i det store svenske katalog knyttet til udstillingen, omtaler Eva-Lena Karlsson dem som noget af en parentes. Sådan kan man også næsten fornemme disse billeder, for eksempel prinsessen og Visby Ringmur. Georg Pauli var også selv maler, men samtidig forfatter, og i øvrigt var han velhavende. Mange af parrets breve til hinanden gennem deres næsten 50 års ægteskab er bevaret i et arkiv hos deres efterkommere. I øvrigt sammen med andre breve og et stort fotomateriale. Dette har indtil for nylig været ukendt, men har nu været tilgængeligt for tilrettelæggerne af udstillingerne af Hanna Hirsch Paulis kunst. Først i Stockholm og altså nu i København. Disse breve vidner klart om deres ikke bare langvarige, men også fortrolige og gode forhold. Forfatterne til det store svenske katalog peger øvrigt også på, at Hanna Hirsch Pauli har været helt klar over sin privilegerede tilværelse, som også omfattede en kærlig, ugift søster, Betty Hirsch, som var glad for at tage sig meget af sin søsters tre børn. Det gav Hanna mulighed for at bruge både tid og kræfter på sin kunst. Hendes billeder af børnene er der mange af. Ikke bare malerier, men også tegnede skitser og sågar fotos. En del af dem har også Georg Pauli med og er nærmest en slags snapshots. Men der er også en række helt fantastiske malede portrætter af børnene. Min favorit er hendes portræt af sønnen Torsten, som med et bestemt udtryk i sit babyansigt slår noget, der vist er en ske ned i bordet. Hvornår kommer min mad, tænker han vist. Portrætterne spiller i det hele taget en stor rolle blandt Hanna Hirsch Paulis værker. På udstillingen er Georgs portræt af Hanna og hendes portræt af ham hængt op tæt på hinanden. En rigtig god idé. I sine sidste år malede hun en del selvportrætter. Det sidst kendte viser hende faldet i søvn på en sofa med et ufærdigt værk halvt nede på gulvet. Det er en fantastisk udstilling, som vi skylder det omfattende samarbejde mellem det svenske Nationalmuseum i Stockholm og Hirschsprungs samling her i landet, hvor museumsinspektør Camilla Klitgaard Laursen har kurateret udstillingen, hvortil hun i en lille, men gennemillustreret bog har skrevet en særdeles nyttig introduktion. Og husk, at udstillingen på den Hirschsprungske samling kan ses indtil 16. august 2026. Mit navn er Hanne Berntsen.

Marianne Abrahamsen, Christian den 9. hans familie, bag om Fredensborg-billedet. Vi skal tilbage til oktober 1883, hvor kong Christian den 9. havde besøg af hele sin familie på Fredensborg. Det var en tradition tilbage fra 1880, og familien var virkelig stor. Han selv og dronning Louise fik i alt 6 børn, 3 drenge og 3 piger, og den nære familie var dermed ganske stor. Den omfattede kongeparrets egne børn, disses ægtefæller, børn og svigerbørn. Langt de fleste var med i Fredensborg den dag i 1883. 32 personer, hvoraf 20 var børn, både teenager og helt små, også en enkelt baby eller to, der fik lov til at kravle rundt. Det var absolut velbegrundet, når Christian den 9. blev kaldt Europas svigerfar. Og i en række spændende kapitler fortæller Marianne Abrahamsen om, hvordan det gik hvert af børnene og deres efterkommere. Men først om selve festligheden på Fredensborg Slot, som dronning Louise i den grad personligt satte sit præg på. Det lyder til faktisk at have været hyggeligt. Og selv den russiske zar Alexander, der ellers med en vis god grund altid frygtede et attentat, følte sig tryg i Fredensborg. Hvem var det så, der havde bestilt maleriet? I modsætning til så mange andre fyrsteportrætter rundt omkring i Europa i den periode, var det her den danske regering, der havde bestilt værket. Men ideen stammede vist fra Brygger Jacobsen. Hvorfor så Laurits Tuxen fik opgaven i stedet for eksempel P.S. Krøyer, giver forfatteren også et bud på. Men nu var der ingen tid at spilde, for aftalen om maleriet blev indgået i september. Og det var kun en enkelt uge i begyndelsen af oktober, at kongefamilien var samlet. Men det lykkedes. Og der blev aftalt et honorar til Tuxen samt hans rejseomkostninger, der til sammen svarer til ca. 2,5 millioner kroner i dag. På den korte tid, som Tuxen havde, før gæsterne hver især rejste hjem, fik han udført en række skitser, og hoffotografen Clemens Weller fotograferede både hele selskabet sammen og deltagerne enkeltvist. Bogen bringer for eksempel et foto taget i havestuen på Fredensborg af den russiske zar Alexander sammen med sin kejserinde Dagmar. Når man sammenligner zarens fremtoning på Tuxens billede med fotoet, kan man se, at Tuxen på ingen måde har overdrevet, hvor meget zaren har fyldt på mere end en måde. Endelig rejste Tuxen rundt og besøgte de forskellige familiemedlemmer, og alt i alt tog projektet 2,5 år. Udover naturligvis det store billede af hele selskabet, er der en rigdom af andre billeder i bogen. For eksempel er der Jens Juels maleri af arveprins Frederik med sin hustru og deres 3 børn. Det billede er fra 1790, altså et lille århundrede før Tuxens store værk. Det er en hyggestund for familien, hvor de ser kærligt og nærværende på hinanden. Men der er en verden af afstand frem til Fredensborg-billedets legende børn. Så er der fotografierne. Der er et dejligt foto af Christian den 9. midt mellem sin søn, Frederik den 8. og sønnesøn, Christian den 10. Og så bærer han selv i armene sit oldebarn, Frederik den 9. Det er værd at se på billedet og lægge mærke til den ømhed og omhu, den aldrende oldefar viser for babyen, som han omhyggeligt holder med begge sine 2 store hænder, mens han ser koncentreret ned på den lille, mens hans søn og sønnesøn vist kigger ud på fotografen. Abrahamsen følger Christian 9. børns skæbner ud over store dele af Europa. Og det er nærmest overalt dramatiske historier, der slet ikke skal gengives detaljeret her. Det er menneskeskæbner, der myldrer op fra siderne i den velskrevne bog, og jeg må advare om, at den er virkelig svær at lægge fra sig. Der er 3 royale familier, bogen følger ud over den danske, nemlig den russiske, den græske og den engelske. Først er vi hos den russiske zarfamilie, hvor Christian 9. datter Dagmar mistede sin mand, zar Alexander, til sygdom. Og senere, da revolutionen brød ud, kostede det 2 af hendes sønner og 5 børnebørn livet. Men Dagmar havde held til at flygte og kom af kringlede omveje til Danmark, hvor hun boede på det lille slot Hvidøre frem til sin død i 1928. Så er der den græske kongefamilie. Efter en lang kamp gennem år,

0: oktober 1863. Georg nåede at være konge i 50 år, men blev i 1913 myrdet af en anarkist med et skud. Den senere kong Konstantin den anden af Grækenland og den danske prinsesse Anne-Marie var begge efterkommere af Christian den 9. De blev gift i 1964, men senere tvunget i eksil. I Grækenland blev monarkiet afskaffet i 1974, men i 2013 fik parret tilladelse til at bo i Grækenland, hvor ekskong Konstantin døde i 2023. Der er tilsvarende afsnit om den engelske kongefamilie og også et kapitel om maleren Laurits Tuxen. Og her hører det med til historien, at Tuxen er oldefar til bogens forfatter. Bogens mange billeder ledsager fint selve fortællingen, og der er både malerier, fotos og endda tegninger, som hele vejen er sat ind præcist, hvor de ledsager teksten og omvendt. Helt centralt er selve Fredensborg-billedet naturligvis. Det er ledsaget af en skematisk oversigt, så man kan se, hvem der er hvem. Når man først er fanget, hvordan det er indrettet, er det let at bruge. Bogen på 160 sider med mange illustrationer er udgivet af Frydenlund den 19. februar 2026. Mit navn er Hanne Berntsen.
1: Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet.
0: Café Society. Kunst og fællesskaber i Belle Époque, Paris. Udstilling på Ordrupgård og tilhørende katalog. I en forbløffende kort periode under Napoleon den 3. lykkedes det for Georges Haussmann, embedsmand og byplanlægger, at bygge Paris fuldstændigt om, blandt andet med de velkendte, mægtige boulevarder. Det var på mange måder ikke en nem periode, men det var altså også en periode, hvor de berømte caféer fik mulighed for at sætte præg på byen. De mange malerier og andre kunstværker, der i disse år og årene både før og efter, dokumenterer det livlige caféliv af centrum for udstillingen på Ordrupgård og for bogen udgivet i samme anledning. De centrale år strækker sig faktisk over en lang periode, som har fået tilnavnet det lange århundrede. En rammende beskrivelse af årene efter revolutionen i 1789 til udbruddet af Første Verdenskrig i 1914. La Belle Époque, som er aktuel her, er nok nærmest den sidste halvdel af dette lange århundrede. På mange dejlige malerier kan vi se cafégæsterne sidde og kigge nysgerrigt ud på omverdenen, ud på Paris. Og en fransk kunstkritiker, det var Baudelaire, beskriver simpelthen kunstneren som en flaneur, der slendrer gennem gaderne og suger til sig af Paris-livet, som han så senere omsætter til kunst. Byen som skueplads hedder et kapitel i bogen, hvor forfatteren Jeffrey Jackson simpelthen skriver, at den moderne kunst blev født, da kunstnerne vendte sig bort fra bibelske og klassiske motiver, og i stedet begyndte at skildre byen, især Paris. Andre malerier viser folk, der sidder og småsnakker, mens de spiser eller læser avis, og typisk aner man andre gæster i baggrunden, tit lidt løsere skitserede. Det var nu ikke alt, der var smukt i perioden, som der også dokumenteres i mange af cafébillederne. For eksempel i et træsnit fra 1892 af den schweiziske kunstner Valotton. Slagsmålet hedder det. Hvor ellers nydeligt klædte cafégæster pludselig er forvandlet nærmest til dyr og kaster sig ud i et vildt slagsmål. Og ikke så få malerier af absintdrikkere taler deres eget tydelige sprog, som for eksempel Edvard Munchs Absintdrikkerne. Og så er der alle kvinderne. Mange af dem på arbejde, altså prostituerede, som vi får at vide. Det gælder for eksempel et maleri af Henri Evenepoel, som viser et livligt selskab på Café d'Arcour med mange både mænd og kvinder med vinglas samt en enkelt tjener. Men de flestes øjne trækkes ind mod midten af billedet, hvor en kvinde meget i øjnefaldene helt klædt i rødt, både kjole og hat, baner sig vej gennem gæsterne. Ingen bemærker hende til synlædende, skriver Jackson og tilføjer, at hendes grund til at være så prangende klædt er, at hun rent faktisk er på arbejde. Men det gjaldt altså ikke alle kvinder. Julie Pierotti har skrevet et kapitel om netop

kvinders tilstedeværelse på de parisiske caféer i det lange 19. århundrede. Og hun har omhyggeligt undersøgt kunstværker, der afbilder kvinder på café i denne periode, og er kommet frem til, at der netop i caféernes offentlige rum var åbnet mulighed for, at kvinder kunne indgå i nye sociale, politiske og intellektuelle sammenhænge. Det er der eksempler på, specielt under den blodige Pariser Kommune, hvor det var helt respektabelt for kvinder at deltage i politiske diskussioner i caféerne. Men forfatteren skriver også om tabuet omkring bare det at sidde alene på en café. Det tabu gjaldt for både kunder og ansatte. Ja, selv for indehaveren af caféen var det lidt suspekt. Man aner her en vemodig tone hos forfatteren, der fremhæver Van Gogh som den mest medfølende af malerne i hans portræt af indehaveren af caféen Le Tamborin, en lidt udmattet kvinde, der med en cigaret i den ene hånd og et ølglas tæt på den anden hånd, ser ud på tilskueren med sine venlige brune øjne. Men så var der den årlige parisiske salon med faniseringen dagen inden. Her kunne alle kunstnerne komme, og her var en anledning til, at de alle sammen kunne have deres ægtefæller med. Det er skildret på Tissots værk med titlen Kunstnernes hustruer fra 1885. Maleriet er stort, lige over en meter bredt og næsten halvanden meter højt. Alle kunstnerne er der, så deres hustruer kan trygt more sig og vide, at ingen betvivler deres stand og anseelse. Det er måske det allermest entydigt glade billede i hele udstillingen. Café de la Régence ligger helt centralt i Paris og har haft en række særdeles velkendte gæster. Der nævnes både Robespierre og Napoleon Bonaparte, og i 1844 afholdt Karl Marx og Friedrich Engels et møde samme sted. Stedet er også berømt som hjemsted for skakspillere. Det fremgår en del billeder. Og så var caféen også kendt som De Danskes Kaffehus. Men der kom bestemt lige så mange andre skandinaver. Her var der både kvinder og mænd, men førstnævnte var sandelig grundigt sat i skyggen. Et eksempel. Den svenske maler Georg Pauli skrev i 1926 en bog om mange kunstnermøder på de parisiske caféer. Og her lykkedes det ham ikke at nævne en eneste af gruppens kvindelige medlemmer, ikke engang sin egen hustru, Hanna Hirsch Pauli. Og det vides endda fra hendes breve, at hun var med på de møder. Maria Tripke, senere Krøyer, havde sammen med andre skandinaver, deriblandt hendes senere mand P.S. Krøyer, dannet en klub, der en gang om ugen mødtes på Café de la Régence. Forfatteren til dette kapitel i bogen er Dorte Vangsgaard Nielsen, og hun citerer fra Marie Tripkes dagbog om synet af en ung kokotte, at der var noget så forstenet, fortvivlet, køligt, koldt, isnende og stivnet over hende, at jeg kunne have lyst til at male et billede. Et mageløst billede. Men det gjorde hun altså ikke, skriver kapitlets forfatter. Men når man læser hele afsnittet fra dagbogen, så siger for en gang skyld ord mere end et billede ville kunne, tænker nærværende anmelder. Det er en vanvittigt smuk udstilling, hvor man kan gå fra det ene værk til det næste og blive godt hjulpet af de oplysende tekster, som er knyttet til de enkelte billeder, samt de korte oversigter, der også er på væggene. Undertegnede anmelder så først udstillingen ved pressefremvisningen. Det var en stor glæde. Derpå læste jeg bogen, som er helt fantastisk med sit imponerende niveau i både gengivelse af farver og detaljer i værkerne og præcision i teksterne. Alt sammen skabt i samarbejdet mellem kuratorer, historikere og grafikere. Jeg har bestemt tænkt mig at se udstillingen endnu en gang med den viden, jeg nu har med fra bogen, som udover at være katalog, også i tekst og billeder diskuterer en lang række yderligere værker, gengivet i samme høje kvalitet som de udstillede. Der er naturligvis både indeks, bibliografi og fotokrediteringer, men sandelig også nyttige ordforklaringer, samt et kort over Paris, som jeg dog vil sige kræver en lup. Udstillingen er resultatet af et intenst samarbejde mellem tre museer, som ud over Ordrup Gård omfatter de to amerikanske samlinger Joslin Art Museum i Nebraska, USA og Dixon Gallery and Gardens i Memphis, USA. Hele forløbet med planlægning og gennemførelse af udstillingen er beskrevet i forordet af direktørerne for hver af de tre samlinger. Alle værker nævnt i denne anmeldelse indgår i både udstilling og katalog.
Café Society, Gazebo og Dropgård frem til 31. maj 2026. Derefter går den på tur til hver de to museer i USA. Mit navn er Hanne Berntsen.

Og så lad os igen tage et par minutters vilde pause for ørerne og tage et par minutter i den serie, vi kalder De opfindsomme danskere. Vi har i nogle tidligere minutpauser i den serie set på nogle af de lidt mindre virksomheder i Danmarks historie, men virksomheder, som vi alligevel godt kender, i hvert fald de fleste af os. Dengang skal vi se på en af de store virksomheder. Det er så til gengæld ikke sikkert, vi alle kender den længere, for det er en af de virksomheder, der mest var kendt indtil 1970'erne. Men den er startet lang tid inden. Den 20. marts 1897, det var den dag, H.N. Andersen stiftede ØK, altså Østasiatisk Kompagni. I 1873 slog H.N. Andersen sig ned i Bangkok, hvor han arbejdede indtil 1884, hvor han stiftede firmaet Andersen & Kompagni. De handlede med skibsforsyninger. Men tanken om at etablere dansk østasiatisk forbindelse og igen gøre København til centrum for Nordeuropas handel med Fjernøsten optog ham fra begyndelsen af 1890'erne. H.N. Andersen søgte støtte til det projekt i Privatbanken, men der sad Tietgen, og han sagde nej. Men Landmandsbanken accepterede projektet, og i 1896 flyttede H.N. Andersen til København. Her startede han så ØK. H.N. Andersen satsede på skibsfart, skovdrift og levering af forsyninger til den russiske ekspansion i Manchuriet, men ØK kom i vanskeligheder, da mangel på regn i Siam i begyndelsen af år 1900 lammede skovdriften, og Rusland kom i krig med Japan fra 1904-5. Betalingerne udblev, og 60% af ØK's 7 millioner kroner store aktiekapital gik tabt. H.N. Andersen og bestyrelsen skjulte faktisk tabene og rejste ny kapital ved hjælp af at tilsløre regnskaberne og få likviditet fra Landmandsbanken. Men i anden omgang, belært af erfaringerne, spredte H.N. Andersen risikoene i selskabet. Hans strategi for ØK bliver fragte for at handle, handle for at industrialisere og industrialisere for at kunne fragte og handle. Han investerede i oversøiske råvarer, sojabønner, sisalt, kokos, gummi, træer, tinder osv., som ØK kunne fragte til Europa. Og i Danmark investerede han i industri, der kunne forarbejde råvarerne. Eksempelvis stammer Dansk Sojakagefabrik og Nørresundby Portland Cement, Danske Mælkekondenseringsfabrikker og OTA Havremøllerne fra ØK's sejlads på Østen. I 1912 lod H.N. Andersen B&W bygge verdens første motorskib. Det hedder Zeelandia, og under 1. verdenskrig udvidede han flåden og stiftede Baltica Forsikring og anlagde desuden Nakskov Skibsværft. Og dermed var det så slut for denne gang på denne lille hvilepause for ørerne, hvor vi kigger på store begivenheder, store virksomheder eller store fremskridt i dansk erhvervsliv i serien De opfindsomme danskere.

0: Når vejrudsigten byder på snevejr, frost eller spejlglatte veje, bliver folk ofte frarådet at bevæge sig ud i trafikken. Men må medarbejdere blot blive hjemme fra arbejde, hvis vejret volder problemer? Nej, lyder det fra chefjurist i Dansk Håndværk, Susanne Oldenburg. Selvom det kan være svært at komme frem, fordi veje er lukkede eller tog og busser ikke kører, skal man alligevel forsøge at komme frem. Det gælder også, selvom medierne i den situation ofte er hurtige med at gøre et stort nummer ud af den gode historie om vejret, forklarer hun. Hun understreger derfor, at medierne bør tænke sig om, før de bliver grebet af situationen, opfordrer til at blive hjemme på grund af vejret, hvis der ikke er en absolut god grund til det. Det er nemlig medarbejdernes eget ansvar at møde på arbejde. Og når vejrudsigten lover sne eller storm, så busser to bliver indstillet, bør man på forhånd have forsøgt at finde andre måder at komme frem på. Og må man give op, så kommer man selv til at betale for de manglende timer, medmindre man kan aftale et alternativ med sin arbejdsgiver. Selvfølgelig kan det være så slemt, at det ikke kan lade sig gøre at komme frem til arbejdsstedet. I den situation skal man kontakte sin arbejdsgiver. De fleste chefer vil jo være forstående, og i mange virksomheder kan man i stedet aftale at arbejde hjemmefra. Men sådan er det jo ikke i byggeriet. Det er svært at gøre en isolering af et loftsrum færdigt via internettet, så det er de færreste håndværkere, der kan vælge den løsning. Men med lidt velvillig kan man ofte finde en løsning, for eksempel ved at få lov til at bruge en feriefridag eller feriedag eller tage fri på egen regning, lyder råd fra chefjuristen.
1: Esmsen, Kostrup og Sjøberg. Usynlig fjende. Underteksten lyder hackerangreb og hemmelige netværk. Hvis fjenden er usynlig, så må man hellere gøre sig selv usynlig, eller endnu bedre få fjenden til at tro, at den han forhandler med på nettet er en helt anden end den han regnede med at have kontakt til. Det vender vi tilbage til. Bogens tre forfattere er Ida Nygaard Espersen, Jan Kostrup og Michael Sjøberg, hvor det er Ida, der har interviewet de to andre forfattere og bearbejdet stoffet, så det kunne blive tilgængeligt for den læser, der ikke i forvejen har indsigt. De to andre forfattere er henholdsvis den IT-kyndige Jan Kostrup og den erfarne gidselforhandler og sprogofficer Michael. De optræder hele vejen igennem bogen, næsten kun med deres fornavne. De to mødte oprindeligt hinanden på et kursus for bankansatte i 2014, hvor Jan Kostrup underviste i de forskellige former for IT-svindel, som de kunne blive udsat for, og hvordan man for eksempel teknisk kunne identificere et svindelforsøg, mens Michael Sjøberg tog fat i de menneskelige sider af sagen, hvordan en ansat for eksempel ud fra en persons kropssprog og ordvalg kunne blive opmærksom på et muligt svindelforsøg. Bogen arbejder udelukkende med svindel inden for virksomheder, både store og små, samt en enkelt kommune. Den ikke mindre skrækkelige såkaldte kærlighedssvindel dukker ikke op på siderne her. En af de første opgaver for den IT-uddannede Jan, som vi kan læse om i bogen, er en såkaldt red team testing. Her går opgaven ud på at bryde ind i en virksomheds mest fortrolige rum. Der kan være oplysninger om nyudviklede produkter eller personfølsomme oplysninger. Hvis det lykkes at bryde ind nogle af de steder, så er det en vigtig advarsel om, at man må se at få lappet hullerne i firmaets sikkerhed. Jan Kostrup fortæller om den første, en budsopgave kunne man kalde den, som han på den måde var hyret til for sin arbejdsplads CSIS. Det var ledelsen i en jysk bankfilial, der havde stillet opgaven. Første punkt var at finde ud af, at man kunne komme ind i banken uden at identificere sig. Ikke overraskende var det nemt lige akkurat at komme ind og hente skranken, men så kom man heller ikke længere. Jans gruppe fandt ud af, at banken var kunde hos en gartner, hvis folk en gang om ugen kom og puslede om planterne. Så Jan lånte en slidt overall og træsko, kom uden problemer ind i banken, hvor han hilste venligt på de ansatte, som smilede igen. Så fandt han et tomt mødelokale, hvor der stod en stationær computer. Ved hjælp af en CD-ROM og et USB-stik fik han fjernet PC'ens password og transmitteret dens indhold ud til en computer, som kolleger sad med ude på bankens parkeringsplads. Det havde taget dem 10 minutter at gennemføre kuppet, og de var nu parate til at fremlægge resultatet for bankens ledelse. Men det er længe siden, og derfra bliver det langt vildere og langt sværere for IT-folkene at gennemskue, hvad der foregår. For eksempel læser vi om en konference i Mexico, hvor både Jan Kostrup og hans kollega Peter Kruse deltog, og de undrede sig over, at en masse mennesker kom hen til dem og spurgte til det materiale, som Kruse havde sendt til dem. Det viste sig, at en hackergruppe havde sendt en mail angiveligt fra Kruse til ca. 1 million mennesker. Her var vedhæftet en fil med en virus, og budskabet til IT-eksperten var klart. Hvis du prøver at ødelægge vores forretning, så kan vi ødelægge din. Michael Sjøberg kunne nu forklare IT-Jan, at hacker i virkeligheden er meget optaget af deres omdømme, og denne forfængelighed ville kunne bruges ved forhandlinger med dem. Man kunne ikke bare som tekniker uden videre give sig til at forhandle en løsesum med forbryderne. Det prøvede den teknisk fokuserede Jan faktisk engang i 2019, uden held overhovedet. Han havde prøvet at få en aftale i stand med hackere, der havde overtaget en virksomhedsdata, og det var ikke gået så godt. Michael, der jo var trænet som forhandler i situationer med et menneske som gissel, forklarede nu computerteknikeren Jan i detaljer, hvordan det var klogest at håndtere situationen. Derpå indledte de to et tæt samarbejde. Hvordan det udspillede sig i praksis er detaljeret beskrevet i et par af de sidste cases, som drejer sig om såkaldte ransomware-angreb. Her krypterer gerningsmændene alle data på en virksomhedsserver. Ingenting virker så hos virksomheden, hverken mails eller økonomisystemet eller noget som helst andet. Og derpå presses offeret til at betale en løsesum for at modtage en dekrypteringsnøgle. Her kræves både teknisk indsigt, hvis virksomheden skal råde over sine egne data igen. Og her er der arbejde for Jan. Men der er også en helt anden opgave, nemlig kontakten med hackerne, som skal overtales til at udlevere en nøgle til at dekryptere filerne. Og det er her, at gidselforhandleren Michael kommer på banen. Det er uhyggeligt fascinerende beretninger, som giver indblik i en verden, de fleste heldigvis slet ikke kender til. En nagende bekymring sidder dog i nærværende anmelder. Er det nu klogt så detaljeret at forklare, hvordan forbryderne kan afsløres og håndteres? Gør det ikke angrebene sværere at modstå fremover? Men spændende læsning er bogen, og der er meget at tænke over. Den slutter med grundige kildelister og forklaring på anvendte metoder. For eksempel har alle deltagere haft deres del af fortællingen til gennemlæsning og har givet deres samtykke, der hvor oplysningerne ikke er offentligt tilgængelige. Kun sidetallene nederst på hver side, der bare har været tydeligere. De er små, gnidrede og næsten ulæselige. Usynlig fjende på 216 sider er udgivet på Politikens forlag 5. februar 2026. Mit navn er Hanne Berntsen.
2: Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet.
1: Vilje, viden og værdier. I.C. Jacobsens villa på Carlsberg. Villaen skulle først og fremmest være smuk og ligge med den helt rigtige placering i landskabet. I 2021 blev et enormt restaureringsarbejde afsluttet, og denne bog er nu udkommet med en grundig gennemgang af både hele den oprindelige byggeproces og den nyligt gennemførte restaurering af selve huset med tilbygninger og af den enorme have som den dejlige krone på værket. En række forfattere med specialviden inden for hver deres område har bidraget. I.C. Jacobsen tegnede selv de første udkast til villaen. Og ikke bare det, den meget teknisk begavede brygger designede selv og lod udføre et avanceret anlæg til luftopvarmning i hele huset og i væksthusene. Der var også vandklosetter og badekar, i spisestuen madelevator, gardiner med snoretræk og meget, meget mere, skriver arkitekturhistorikeren Peter Thule Christensen i sit bidrag. I.C. Jacobsen vidste godt selv, hvordan han ville have sin hovedbygning. Og villaen var jo ikke bare et enkelt hus, men der var også vigtige væksthuse og udestuer med forskellige arkitekter. Men der var en, der leverede den første tegning og klart styrede det hele, nemlig I.C. Jacobsen selv. Men det var måske ikke hele historien. Det vender vi tilbage til. Inspirationen fra den italienske renaissancearkitekt Palladio er i øjnefaldene, og det er så heldigt, at der er et væld af tegninger i Carlsberg Arkiv. Ikke bare Jacobsens skitser, men også de forskellige arkitekters bidrag, blandt andet farvelagte dekorationstegninger til rummenes indretning. Forfatteren peger på, at vi her møder både guldalder og middelhavskultur. Her er det også vigtigt at se, hvordan genopdagelsen af farverne i antikkens kunst kommer til udtryk. Væggenes varme røde farver i den pompejanske stil møder de nyklassicistiske hvide skulpturer, byster og relieffer. Her oplever villaens besøgende specielt Thorvaldsen, som bryggeren var en stor beundrer af, skriver kunsthistorikeren Birgitte Annerberg, som gennemgår villaens værker med interessante detaljer og anekdoter. Hendes gennemgang af Thorvaldsens relieffer er fremragende. Man får i den grad lyst til at sidde og se længe på værkerne, der naturligvis er gengivet i bogen. En del af dem er udført specielt til deres placering her i huset, og her var Jacobsen særdeles styrende over for kunstnerne, hvor han helt konkret ved en enkelt lejlighed direkte med en lommekniv skar en hårlok, som man ikke syntes passede, af en gipsfigur. At han lod sig selv optræde, ganske vist diskret og i baggrunden, på et andet relief, er jo ikke et ukendt fænomen for mæcener i kunstværker. Villaen ligger spektakulært placeret i en af landets største private haver, oprindeligt 15.000 kvadratmeter, men siden udvidet til cirka det dobbelte. Kapitlet her er skrevet af landskabsarkitekt Christine Jensen, som var ansvarlig for anlæggets restaurering. Også her var bryggeren særdeles aktiv. Der foreligger fra hans egen hånd en helt nøjagtig fortællelse over havens planter. Den er naturligvis gengivet i bogen, men er nok lettere at læse i transkriberede udgaver på Carlsbergfondets online-arkiv. Christine Jensen har sammen med kunstneren Katrine Rappen Davidsen stået for et af de få helt moderne elementer i restaureringsprojektet. Vinterhaven på knap 150 kvadratmeter skulle helst kunne rumme forholdsvis mange mennesker, der bevæger sig rundt mellem både hinanden og grønne omgivelser. Løsningen blev 16 enormt meget store krukker med meterhøje planter. Krukkerne er tegnet af Christine Jensen og fornemt udsmykket i patineret bronze af Rappen Davidsen. De allerældste af de oprindelige træer står stadig i haven, som sammen med bryggeriet blev overdraget til Carlsbergfondet i 1888. Siden skete der efterhånden en del ændringer i havens indretning, men siden 2009 har den været fredet. Oprindeligt var der en dejlig udsigt fra terrassen hen over København og helt ud til Kalvebod Strand. Det syn er nu forhindret af nye bygninger. Man aner forfatterens vemod over det, men til gengæld kan man glæde sig over, at adgangen til haven nu er offentlig. Selve restaureringsarbejdet er grundigt beskrevet af Christoffer Thorborg, lektor ved Arkitektskolen i Aarhus. Det er fascinerende at bringes til at overveje, hvad der er en god restaurering kontra en såkaldt stilrestaurering, som kan betyde total ødelæggelse for sit offer, tordnes der i teksten. Mon ikke det er denne debat, vi herhjemme aktuelt ser omkring Nyborg Slot. I.C. Jacobsen havde i 1876 testamenteret villaen til at være fribolig for en mand eller kvinde, der udmærkede sig gennem vigtige bidrag til samfundet som videnskab, litteratur eller kunst. Men naturligvis først efter, at hans nærmeste slægtninge enten var døde eller ikke ønskede at bruge huset selv. Laura Jacobsen boede i huset frem til sin død i 1911, og efter sønnen Karls død i 1914 fungerede villaen som æresbolig frem til 1995, og var i løbet af lige over 80 år hjem for 5 beboere. Æresboligen har sit eget kapitel, skrevet af historikeren Christian Wittfeldt Nielsen. Tanken var jo, at boligen ud over at være et hjem, også skulle tjene som et sted, hvor netværk kunne dannes og mødes. Det fremgår, at der har været stor forskel på, i hvor høj grad husets beboere havde mulighed for at leve op til den ambition. De mest prominente beboere har været Niels og Margrethe Bohr i årene 1932-62. De levede i den grad op til forhåbningerne til netværk. Bohr-familien passede perfekt til æresboligen, skrev en hollandsk fysiker mange år efter, at han havde været på besøg. Men samfundsmønstret ændrede sig i den grad i løbet af de 80 år, og på et direktionsmøde i Carlsbergfondet i 1995 blev konklusionen, at tiden var løbet fra æresboligen, og 2 år efter blev boligen til Carlsberg Akademi, hvor der afholdes møder, konferencer og symposier. Bogens hovedkapitel er skrevet af historikeren Birgitte Possing. Det er en bærende tanke her, at fortællingen om Laura Jacobsens og I.C. Jacobsens livsværk er en nødvendig forudsætning for at forstå den fantastiske villa, der er bogens fokus. Deres magt blev stor, og de forvaltede den målrettet og med et generøst overskud, selvom deres værdier forblev gammeldags under det tilstundende moderne gennembrud, skriver hun, og peger på, i hvor høj grad det lykkedes for bryggeren at styre sit eget eftermæle, så han selv, ene og alene, står som skaberne Carlsberg Bryggeri og Carlsbergfondet. Den historie gør hun nu op med i sin beretning om, hvordan det hele blev til, baseret ikke bare på vilje, viden og flid, men også på forbindelser og netværk. Netop blev sidste spillet en stor rolle. I.C. Jacobsens far, brygger Christen Jacobsen, var i sin tid indvandrer fra Jylland til København. Og Laura Holst var kommet fra Nordjylland til København, hvor hun var inviteret til at bo hos bryggerfamilien for at hjælpe til at lære nyt, som det hedder. Hun blev så i 1839 gift med Jakob Christian. Imponerende mange nære og fjernere slægtningen til navn i Laura blev på ikke mindst hendes initiativ tiltrukket af København og kom til at indgå i både private og professionelle relationer til bryggerfamilien og til deres venner. Birgitte Possing har i sin tekst indsat et dobbeltopslag hen over to sider, hvor man kan få et overblik over de vigtigste familiemedlemmer og venner. Og med hensyn til de sidstnævnte er det markeret, om det var videnskab, politik, kunst eller bryggeriet og villaen, som var bindeledet. Det er meget nyttigt at fordybe sig i. Men hvordan gik det hele nu til? Jakob Christian, IC, gik ud af skolen i en alder af 14 år og kom i praktisk bryggerlærer hos sin far. Han fik aldrig yderligere formel uddannelse, og det gav ham en følelse af underlegenhed, som kan have udviklet sig til den mangel på empati, som blev registreret af nogle af hans omgivelser og samarbejdspartnere, vurderer Possing. Det havde han nu ingen grund til, for hans far var helt klar over nytten af uddannelse og ansporede sin søn til sammen med ham selv at følge H.C. Ørsteds forelæsninger på Polyteknisk Læreanstalt, netop oprettet i 1829. Christen og hans søn fulgte også blandt andre fag kemi, og Christen var den første brygger, der fandt ud af at bruge et termometer til at følge temperaturen under bryggeprocessen. Bryggerne plejede ellers bare at stikke fingrene i øllet for at vurdere varmen under gæringen. I 1846 købte I.C. Jacobsen den velkendte grund på Valby Bakke, og han opkaldte grunden efter sin 4-årige søn Karl, og byggeriet begyndte nærmest med det samme. Først kom bryggeriet, hvor der var rejsegilde i 1847, 2 år efter var haven færdig, og allersidst villaen, hvor familien flyttede ind i 1854. Birgitte Possing fortæller levende, engagerende og detaljeret om, hvor aktiv Jacobsen var inden for både erhvervsliv og politik, hvor han for eksempel i flere perioder sad i Folketinget. Bare et enkelt eksempel på, hvad han overkom, selv midt i den store byggefase. Som medlem af bestyrelsen for Københavns Vandforsyning var han aktiv i at sikre byens drikkevand efter den store koleraepidemi i 1853. Hvor var nu Laura Jacobsen i alt det? Overalt, lyder svaret fra Possing ud fra hidtil oversete kilder. Og det var ikke småting, Laura stod for. Hun havde ansvaret for maden til bryggeriarbejderne. De var nemlig på fuld kost, og flere af dem boede faktisk på Carlsberg. Og så var det hende, der skulle sørge for lægehjælp, hvis nogen kom til skade eller blev syge. Og desuden var der jo opsynet med alt i den private husholdning. Til ølbrygningen var der udgravet kolossale kældre, og al opgravet jord blev lagt der, hvor så villaer og have skulle ligge med den helt rigtige placering i landskabet. Og først og fremmest skulle det være smukt, sagde bryggeren. Og det blev det sandelig også. Det samme syntes gæsterne, der blandt mange andre talte H.C. Andersen. Hvem hun sørgede for planlægning af festerne, blandt andet med faste såkaldte fredagsmiddag, menuen, organisering af arbejdet med madlavningen i køkkenet, borddækning, og så skulle der vel også vaskes op. Det gjorde Laura Jacobsen, men alligevel omtalte hendes mand middagene som sit selskab. Det var ikke fordi Jacobsen generelt overså kvinder. Hans venskab og brevveksling med skuespillerinden Johanne Louise Heiberg er velkendt og beskrevet. Natalie Sale var en hyppig gæst i hjemmet, og på mange måder en lojal støtte for Laura. Bryggeren så hende som iværksætter, og støttede hende også økonomisk, da hun byggede skolen på Nørrevold. For han mente bestemt, at kvinder skulle kunne uddanne sig. Her var den nævnte skuespillerinde absolut ikke enig, fremgår det. Birgitte Possing konkluderer, at det for begge ægtefæller var vigtigt at skabe et smukt hus, som kunne være samlingssted for ildsjæle på tværs af viden, fag og landegrænser, som det formuleres. Men hvorfor kunne IC dog ikke værdsætte og anerkende Lauras store indsats? Og hvorfor gik han så vidt som til at brænde hendes breve og i det hele taget selektere kilderne til sit eget eftermæle? Trods alt lå der alligevel i Carlsberg arkiv mange relevante og hidtil ikke læste skrifter, som Possing altså har benyttet i denne bog. Men der eksisterer stadig mange endnu ubrugte kilder til forståelse af Lauras og I.C. Jacobsens familienetværk. Så her venter en stor forskningsopgave, skriver Possing, i et meget interessant efterskrift, hvor hun også peger på andet endnu uudforsket materiale. Med hensyn til det, at I.C. Jacobsen brændte sin kones breve, har nærværende anmelder helt for egen regning en kommentar. Kunne det slet ikke tænkes, at brevene var så private, at han ikke ønskede en forudsigelig interesse i eftertiden for at fordybe sig i dem? Det er en righoldig bog, hvor de enkelte kapitler sagtens kan læses uafhængigt af hinanden. Det er dejligt, at de forskellige forfattere i høj grad har hver deres egen fortællestemme. Der har helt klart ikke været noget forsøg på at ensrette dem. Bogen er et flot bidrag til forståelsen af Carlsberg-familiens liv og bedrifter, og det vil undre og skuffe mig, hvis ikke Birgitte Possings opgaver til videre forskning bliver taget op. Endelig er bogen meget, meget smuk med både historiske fotos og nye fotos ved Anders og Sune Berg. Billedredaktion og koordination er gjort med stor omhu og forståelse af teksten. Der er valgt henholdsvis blank papir til rene billedsider og mat papir til tekst og tekst med indsatte billeder. Og teksterne de er sat af Carlsbergs egen fond. Bogen på 272 sider er udgivet af Carlsbergfondet og Strandberg Publishing på dansk, men desuden også på engelsk.

Ja, og så er det vist blevet tid for, at vi igen tager en lille hvilepause for ørerne, sådan som vi har for vane imellem vores øvrige interviews her på Radio Update. Og modsat de fleste af de her hvilepauser, så skal det dengang ikke handle om at finde som danskere. Som du nok ved, så har vi her på radioen et samarbejde med motorradioen.dk, så du kan høre anmeldelser af nye bilmodeller og følge med i, hvad der sker inden for den verden. Og derfor er vores lille hvilepause for ørerne dengang helliget bilen og de veje, den kører på. Vi skal tilbage til 1956, for det var den dag Danmarks første motorvej, Hørsholmvejen, blev åbnet. Det skete dog ikke uden problemer, fordi 13 rutebiler med 300 indbudte gæster kørte fast i den sne, der var faldet under en kraftig snestorm et par dage forinden. I Danmark begyndte man faktisk den første motorvej fra Rødbyhavn via Maribo til Sakskøbing den 14. september 1941. Det skete efter pres fra Tyskland, men ved krigens slutning var jordarbejdere og broer bygget færdige, men så gik arbejdet i stå. Motorvejen blev først bygget færdig i 1963. Allerede i 1936 havde nogle førende entreprenører og ingeniørfirmaer i Danmark og Sverige imidlertid præsenteret en plan for et motorvejsnet i Danmark. En plan, der i høj grad ligner det store H, som vi i mange år betegnede vores motorvejssystem efter. Altså linjen, der går lodret gennem Jylland og Sjælland, forbundet med tværliggeren i H'et hen over Fyn. Kaster vi et blik på motorveje andre steder i verden, så kan vi fortælle, at i England der åbnede den første motorvej i 1958. Altså efter den danske. Det er den, der i dag hedder M6. Til gengæld har italienerne været noget hurtigere på banen. Deres første motorvej, som jo hedder en autostrada, blev bygget den 21. september 1924 nord for Milano. Og i Tyskland begyndte motorvejsbyggeriet også i slutningen af 20'erne. Der åbnede den første motorvej i 1932 mellem Köln og Bonn.

0: En gratis landsdækkende smartphone-app gør det nu nemmere at få fat i en kommune, hvis man støder på et hul i vejen, graffiti eller andre ting, som kræver en udbedring. Peter B. Alsing, du er produktansvarlig i Intergraf Danmark, og det er jer, der står bag den her nye app. Hvad er det, man kan med den?
1: Give et præg af dem, det er en smartphone-app, som du siger, hvor man som borger kan tage et billede af en ting, der ikke er, som skal være i det offentlige rum. Det kan være huller i vejen eller fyldte affaldsskraldspanden. Når man så har taget et billede, så tager smartphone via den GPS, der er i den, koordinaterne, og så vælger man en kategori, og det er igen, det er lidt af alt, hvilken type det er, om det er oversvømmelser eller om det er væltede vejskilte. Ja. Og så skriver man en lille kommentar, og så når man trykker send, så finder appen via de koordinater, den har fundet, den rigtige kommune, og sender det afsted til.
0: Og det vil sige, at man som bruger, når man for eksempel står foran et hul i vejen, som man synes, kommunen skal gøre opmærksom på, så skal man ikke til at finde ud af, hvad vejen hedder og hvilket husnummer det er ud for?
1: Det gør man via GPS'en, så den finder en position, og så sender den afsted til den rigtige kommune.
0: Ja.
1: Og det gør den uafhængig af, hvorhen du er i landet.
0: Det her system, er det noget, kommunerne har bedt om? Er de dem, der i virkeligheden gerne vil have det her?
1: Det er lidt forskelligt. Der er nogle kommuner, der har været meget proaktive med det og har haft de her løsninger i flere år. Faktisk lancerede vi den første version af det her tilbage i 2011, hvor jeg ikke tror, der var den store opbakning omkring det. Der tror jeg ikke, markedet var klar til det. Men i dag så er det som om, at alle har en smartphone i lommen, og folk er blevet mere klar til det. Og der er også flere kommuner nu, der er mere klar til at modtage de her præg. Men det er ikke lavet på foranledning af en specifik kommune. Det er det noget, vi lavede, fordi vi synes, vi oplevede selv frustrationerne ved at skulle melde ting ind. Og så tænkte vi, det var egentlig en smart løsning, at vi kunne sende det via vores smartphones.
0: Ja. Har I fået nogle reaktioner fra kommuner så, der gerne vil bruge det nye system her?
1: Ja, det har vi. Faktisk har vi allerede nu, mener det er 38 på nuværende tidspunkt, kommuner og forsyninger tilmeldt. Og vi har forskellige abonnementsniveauer, så grunden til, at vi har så mange af os, at vi faktisk tilbyder det gratis på det lave abonnementniveau. Det gør, at de fleste kan være med. Det er jo også de kommuner, der betaler for det, som gør, at appen overhovedet lader sig gøre. Så der er kommuner, der betaler for det, og de får så en anden service, end de kommuner, der ikke betaler for det.
0: Men brugeren, der vil have den her app på sin mobiltelefon for eksempel, skal vel ikke betale for det?
1: Nej, den er gratis for alle brugere, og det var essentielt for os, at alle kunne bruge den, uden at skulle betale noget.
0: Har I nogen erfaringer for, hvor mange der har hentet den her nye app allerede?
1: Det er lidt et sjovt spørgsmål, fordi at det lyder jo utroligt simpelt. Men det er jo sendt ud som en opdatering til en eksisterende app, og hvor der kom nogle markante forbedringer. Blandt andet det, at den blev landsdækkende.
0: Ja.
1: Og den gamle app, der har vi et cirkatal på 50.000, der har hentet den. Men den nye applikation her, der tjekkede jeg i morges, den var der 2.500, der havde hentet på de 3 dage, der har været lanceret. Så der var okay gang i den.
0: Ja. Kunne man forestille sig, at når kommunerne nu bliver mere og mere begejstrede for det, fordi sådan lyder det i hvert fald for mig, at udviklingen er, at de så også vil bruge den til mere, end den kan i dag måske?
1: Vi går og tænker, at man på sigt vil kunne bruge den til nogle flere ting, også internt i kommunen. En ting er at have en borgerrettet app, som giver et præg nu, men vi forestiller også, at give et præg også vil bevæge sig hen mod at være noget, man internt i kommunen bruger, sådan så kommunens egne medarbejdere kan gå ud og melde ting ind på et mere professionelt niveau. Det kunne blandt andet være, her skal der en ekstra bænk, eller her er der et vejskilt, der skal ændres til noget andet.
0: Ja.
1: Hvor man som professionel bruger vil kunne indrapportere nogle flere ting, end man kan som almindelig borger.
0: Og med sådan en indmelding, der følger altså et foto af tingen. Det må være en hjælp også for dem, der skal udføre arbejde bagefter, at de på forhånd ved, hvad det er, de kommer ud til.
1: Jamen, det er det helt bestemt. Men faktisk, en af de ting, som der hjælper rigtig meget, det er den præcise lokation. Og i appen, der får vi fanget en relativt præcis lokation for det meste.
0: Ja.
1: Og så kan borgerne faktisk også godt i appen selv sidde på kortet lige og helt præcis markere, hvorhenne det er. Og det hjælper enormt meget, når man rykker ud, og har været med at fortælle, at man kan finde ud af præcis, hvor det er.
0: Ja.
1: Så faktisk vil jeg sige, det som vi har hørt, er, at de allergladest for, det er den præcise lokation og folks beskrivelse, og så en type. For det er faktisk sådan, så hvis man vælger en type, så kan man som kommune selv automatisk bestemme, hvor det skal sendes hen. Så hvis du for eksempel har valgt, det er hærværk, så ved vi, at det skal sendes til måske en rengøringsfirma, man har en aftale med i kommunen.
0: Ja.
1: Så hvis du siger, at det er hul i vejen, så ved vi, at det skal sendes til vejafdelingen. Og så sender appen det automatisk hen til den rigtige afdeling.
0: Så på den måde sparer kommunen og han medarbejder til at sidde og sortere mellem de i gamle dage telefonopkald, der vil være kommet fra borgerne om de her ting?
1: Ja, det kan jeg i hvert fald til at gøre det lettere.
0: Mm-hmm. Peter B. Alting her til sidst. Hvis man nu ser på de muligheder, der ligger i sådan en app fra et erhvervssynspunkt, altså virksomheder rundt omkring, så må der også være nogle muligheder for dem.
1: Ja, Intergraph arbejder rigtig meget sammen med forsyninger. Og en af de ting, som vi især har hørt forsyninger sige, at de kan se sådan en løsning til, det er, når der mangler data i deres datasæt. Det er sådan, så danske forsyningsselskaber har nogle rigtig gode datanetværk og i det data omkring deres, infrastruktur. Ja. Men nogle gange mangler der noget. Der kan for eksempel mangle, hvad er det for nogle lysmaster, vi har stående. Og der vil vi se en app, som giver et præg, kunne bruges fremadrettet, hvor de vil gå ud, og så vil de kunne sige, men den lysmast, vi ved er der, det er rent faktisk den her type AH19, eller det er en lysmast med nye dioder eller et eller andet.
0: Peter B. Alting her til sidst. Hvis man nu har lyttet på det her og har fået lyst til at få den her app på sin egen telefon, så man kan gøre opmærksom på et vejskilt, der står forkert eller et hul i vejen, hvor finder man så den her app?
1: Den kan hentes på App Store til iPhone ved at søge på Givet Præg, og hvis man har en Android-telefon, så kan man finde den på Google Play eller Google Market, tror jeg. Og det hedder også Givet Præg.
0: Forklarede Peter B. Alting, der er produktionsansvarlig i Intergraph Danmark, der altså står bag appen. Giv et præg.
2: Peter Olesen, ældste København, fortsat i brug. Der er heldigvis ikke så få gamle bygninger, der stadig bruges, men forfatterne har begrænset sig til et udvalg på 20. Der er både private boliger, ejer- eller lejelejligheder og et væld af andre, både kontorer, museer, en enkelt kirke samt et slot og andet godt. Der er mange af de gamle huse i middelalderbyen og Frederiksstaden, og så er der fine eksempler på Christianshavn og også på Frederiksberg. Det ældste hus, vi møder undervejs i bogen, er fra 1296. Det er Helligåndshuset, som er bygget sammen med Helligåndskirken, der kun er en smule yngre. Kirken er for øjeblikket under renovering, og så fungerer Helligåndshuset som kirke. Den yngste bygning i bogen er en beboelsesejendom fra 1760 på Christianshavn. Så det er i et spand af tid på 464 år, via forfatteren bliver vist rundt i København. Rosenborg er et rigtigt eventyrligt tårneroseslot, og da det blev bygget i begyndelsen af 1600-tallet, lå det uden for byen og var Christian den 4. sommer- og lystslot. Sådan fungerede de i omkring 100 år. Nu er det jo museum og rummer den kongelige samling, og udover kronjuvelerne er der en overvældende mængde af kunstværker og kostbarheder på de to nederste etager. Men på næste etage møder vi riddersalen med tronstole, vævede guldtapeter og de flotte tre løver af sølv. Og de er faktisk i naturlig størrelse. En flot, flot oplevelse. Rosenborg ligger i Kongens Have, som blev åbnet for alle i 1770'erne. Der er fire indgange til haven, og Peter Olesen peger på, at den er en fin vej at gå gennem haven fra den ene bydel til den anden. Strandgade på Christianshavn har en særlig plads i Peter Olesens hjerte. Ikke mindre end tre bygninger i den gade er kommet med i bogen, og skriver han, det kunne faktisk have været næsten hele rækken af huse, der fandt plads på bogens sider. Men han ender altså med at begrænse sig til tre yndlingsadresser og starter med den ældste, nemlig Irkensgård fra 1620 til 1630'erne. Joachim Irgens var storgodsejer født i Holsten og blev senere kammertjener hos Christian den 4. Hans gård har været anvendt til meget forskelligt gennem tiderne, blandt andet som artillerikaserne. Den har også været hjemsted for en skole, og en del af tiden var der i andre dele af bygningskomplekset indrettet et pakhus. I dag er hele anlægget udstykket i hele 46 ejerlejligheder, som er fra 45 og op til 200 kvadratmeter. Men hvorfor ikke blive lidt længere ved Strandgade og nu besøge nummer 30 fra 1630? Et hus, hvis rum mange mennesker stadig kan nyde i kraft af de dejlige malerier, som skyldes Vilhelm Hammershøi, der boede der i perioden 1898 til 1909. Som altid er Olesen og fotograf begejstret for muligheden for at gå ind i de miljøer, der dukker op omkring baghuse og baggårde. Heldigvis er der rigtigt mange steder, hvor man uden videre kan komme ind, og her er de begejstrede for det maleriske gårdrum med brosten og udsigt ud over en omhyggelig anlagt buksbomgårdhave. Den hører så egentlig til i nummer 28, som delvist er sammenbygget med nummer 30. Denne buksbomhave er designet i perioden 1943-45 som mønstret på et persisk tæppe af landskabsarkitekt C.T.H. Sørensen til ejeren af butikken Iranske Tæpper. Ejeren Henry L.V. Jensen gjorde meget ud af at restaurere sin ejendom, og det skete med stor omhu. Den nuværende ejer nummer 30 og forretningen er en efterkommer af ham. Og han kan fortælle om de oprindelige tanker om netop restaurering og gårdhave. Det er en fornøjelse at læse om, hvor meget glæde der kommer af Peter Olsens samtaler med nuværende beboere og ejendommene. Der er heldigvis mange, der her har taget godt imod ham og fotografen Henrik Bjerregrav til glæde for bogens læsere. Særlig stor gæstfrihed hører vi om ved besøget i Amaliegade 23-25 fra 1757, hvor nummer 23 og 25 i dag regnes for et fælles byggeri, som beboerne kalder Amaliepalæerne. Det flotte palæ nummer 25 er tegnet af Laurits de Thurah til ham selv. Fra 1803 blev nummer 25 anvendt som kongelig fødsels- og plejestiftelse. Der var i bagbygningen en såkaldt barnets indgang, en lue, hvor ulykkelige mødre anonymt kunne aflevere deres nyfødte. I perioden 1973-2014 boede den sociale ankestyrelse på adressen, og de efterlod den i ret dårlig stand, selvom den havde været fredet siden 1918. Det giver anledning til lidt knubbede ord fra forfatteren om staten som beskytter af bygninger. Men palæerne blev grundigt renoveret og stod i 2020 klar med 35 ejerboliger på mellem 35 og 238 kvadratmeter. En af de nuværende ejere fik øje på Olesen og Bjerregrav, der stod og kiggede ind gennem porten, og så blev de inviteret indenfor og fik en grundig rundvisning. Blandt andet imponerede synet af et af de smukkeste trapperum, jeg har oplevet i København, som Olesen formulerede det. Når man læser bogen, gribes man af en stadig større trang til at besøge alle bogens dejlige bygningsværker. Bogen er den nyeste i en lang række bøger fra Olesen om København. Han må jo kende hver eneste gade. Han har skrevet indtil videre over 30 bøger bare om denne by. Der er for eksempel Glas i København, Broen i København, Stille København, for bare nævne nogle af de nyeste. Den tidligste er, så vidt jeg kan se, København bag facaderne, som i øvrigt også er oversat til engelsk. Det har været dejligt at følge, og undertegnet glæder sig til at se, hvad hans næste vinkel på byen vil blive. Mange af hans bøger har vi anmeldt her på Radio Update, så gå bare ind på radioupdate.dk og skriv hans navn i søgefeltet øverst på siden, så kommer de alle sammen. Det er en veloplagt og glad bog om det ældste København, som Peter Olsen her har skrevet med Henrik Bjerregravs fotos på alle siderne. Og der er alle størrelser, lige fra helt små billeder af en detalje til helsidesfotos af for eksempel Regensen, flankeret af enorme runde tårn bagved. Eller endda fotos, der breder sig over et helt dobbeltopslag. Det er et flot stykke arbejde, udført af grafisk designer Henriette Wiberg Danielsen. Samarbejdet mellem hende, fotografen og forfatteren har været i særklasse. Alle fotos her i anmeldelsen har undertegnet og fotograferet for bogens smukke originaler. Bogen er med 200 rigt illustrerede sider med støtte fra en lang række fonde, udgivet af Frydenlund den 28. januar 2026 på Peter Olesens 80-årsdag. Tillykke med dagen. Mit navn er Hanne Berntsen.
0: Radio Update. Nyder baggrund 24 timer i døgnet.
2: Peter Dalsgaard, AI. Vi står nu, både som individer og i fællesskab, over for helt centrale spørgsmål om, hvilken rolle AI skal spille i vores liv og vores samfund, skriver forfatteren. Han minder os om den kanadiske forsker McLuhans ord om, at ligesom vi former vores medier, så former de også os. AI finder vi nu alle vegne. Det kan være i smarte termostater, der regulerer temperaturen i vores hjem ud fra helt simple algoritmer. Så langt er vi på det niveau, som Dalsgaard kalder smal AI, hvor systemet kun kan klare en enkelt type opgaver. På lidt højere niveauer har vi egentlig maskinlæring, hvor problemet er, at vi mange gange slet ikke er klar over eller bevidste om, at vi bliver taget i hånden af AI. Det kan for eksempel vise sig ved, at streamingtjenester lægger de film og serier øverst på siden, som dens algoritmer har valgt ud fra det, vi tidligere har set. Det højeste niveau er generativ kunstig intelligens, som den for eksempel findes i ChatGPT, der kan skabe helt nyt indhold, efter at have trænet ved hjælp af eksisterende materiale. Forfatteren nævner som eksempel på de etiske problemer i forbindelse med AI, at Københavns Kommune i 2020 eksperimenterede med at inddrage AI i screening af borgere for muligt socialt bedrageri. Input i maskineriet var for eksempel borgerens civilstand, antal flytninger, om vedkommende havde bil, etc. Men hvorfor og hvordan systemet vægter og samkører de forskellige oplysninger, det er usynligt, også for sagsbehandleren. Og hvis noget går galt, hvis ansvar er det så? Sagsbehandlerens eller softwareudviklerens? Hvordan det faktisk gik med den brug af AI i kommunen dengang, melder historien ikke noget om. Og hvad med brug af AI under krigshandlinger? Kan den menneskelige vurdering sættes til side af maskiners? Og kan man overhovedet bruge ordet vurdering her? Mens nærværende anmelder sidder og skriver, følger Microsoft Copilot hele tiden med, linje for linje, som en trofast lille hjælper. Den fanger mine stave og kommafejl, og tak for det. Men indimellem har Copilot den frækhed at tilbyde at skrive en hel sætning eller mere om. Det har jeg et par gange sagt ja tak til, men den har altså aldrig leveret noget, jeg kunne bruge. Peter Dalsgaard peger i et lille kapitel med overskriften Maskinerne tørster på et problem, der nok bør være mere i fokus, nemlig maskinernes enorme forbrug af både strøm og vand. Sidstnævnt er nemlig nødvendigt for at holde datacentrene nedkølede. Og energi bruges jo på alt, ikke mindst på træningen af de modeller, der kræver voldsomt meget strøm for at tygge sig igennem tusindvis af bogsider i verdenslitteraturen. I Irland vurderes det eksempelvis, at datacentre i 2027 vil kræve mere strøm end samtlige landets husstande tilsammen. De store tech-virksomheder oplyser sjældent deres forbrug af strøm og vand. De vil hellere tale om teknologiens muligheder end dens belastninger, kommenterer forfatteren tørt. Han følger så op med et afsnit om, hvordan teknologien til gengæld overraskende nok i et fattigt område i Nigeria har kunnet hjælpe landmænd med få og små marker til at få en plov kort vej til rådighed. Hello Traktor hedder initiativet, som han grundigt beskriver. Et stort afsnit har overskriften Den kreative computer. Her griber forfatteren tilbage til den gang i midten af det 19. århundrede, hvor de første fotografier dukkede op. I dag er maleriet dødt, udbrød en fransk maler efter sigende ved sit første syn af et fotografi. Han indså, at ikke den dygtigste maler kunne opnå en sådan præcis gengivelse som et foto kan. Men det interessante her er, at de næste årtier bød på både impressionismen, symbolismen og ekspressionismen. Og hvor ville vi dog have været fattigere uden dem? Ingen kan vide, hvilke værker kunstnere i de kommende år vil kunne frembringe for at sætte den generative intelligens skakmat. Det er svært at se, hvor det hele vil ende. Dalsgaard fortæller om to forskere, der begge har fået Nobelpris for deres arbejde med AI. Den ene, britiske Demis Hassabis, spår, at AI i løbet af et årti vil udrydde så godt som alle sygdomme. Den anden, britisk-kanadiske Jeffrey Henson, vurderer, at AI med op til 20% sandsynlighed måske vil udrydde menneskeheden i løbet af nogle årtier, efter at have overtaget magten i samfundet. Det scenarie er han vist ikke ene om. Det er en styrke ved bogen, at den er meget nem at læse, og som altid den dejlige serie med tænkepauser, er der så meget forfatteren gerne vil have med. Og det kan komme til at betyde kraftige forenklinger af det mere komplicerede stof. Det sker navnlig i den første del af bogen, hvor jeg for eksempel ikke kunne få styr på, hvad der egentlig står om Turing og von Neumann i det lille kapitel Knækkede koder. Det er netop dybt indviklet stof, som adskillige store afhandlinger bekræfter. Bogen er rig på eksempler, og mange af dem er både interessante og velkendte. De perspektiverende temaer er både velvalgte og tankevækkende, men dybere ned i emnet kommer man ikke rigtigt. Lad mig afrunde med en historie, der smukt illustrerer forskellen på mennesker og maskiner. Dalsgaard fortæller om en undersøgelse af interaktionen mellem helt små børn fra 3 til 5 år og Amazons stemmestyrede assistent Alexa. Børnene var langt mere kommanderende over for hende end over for deres forældre. Det manglede der også bare, men det er en god historie. Peter Dalsgaard er professor ved Aarhus Universitet og forsker i samspillet mellem mennesker og IT med særligt fokus på AI og hvordan teknologien påvirker vores måde at leve på. Bogen om AI er udkommet som tænkepause nummer 135 i januar 2026 på Aarhus Universitets Forlag. Mit navn er Hanne Berntsen.

Citroën EC3 Aircross Plus. Det der plus, det betyder, at den koster 215.000 kroner i stedet for 200.000 kroner. Man kan nemlig købe nøjagtigt den samme bil for 200.000 kroner, så det er godt nok ikke meget udstyr, man får med. Og det er altså også lidt sparsomt med udstyr, der er den, jeg sidder i øjeblikket. Men altså, den har P-sensorer omme bagtil, den har varme i rettet, og den har varme i sædet, og den har bakkamera og sådan nogle ting. Den har også varme i forruden. Og alt det der med varmen, det er ikke uden betydning i en bil som denne her, fordi den har et batteri på 44 kWh, og den har officielt en rækkevidde på 306 km. Når nu det bliver koldt, så påvirker det altså rækkevidden. Jeg havde en tur, jeg skulle køre på omkring 200 km. Jeg lagde ud med et 100% opladet batteri. Jeg kørte ikke over 90 km i timen på noget tidspunkt, selvom jeg tilbragte en del tid på motorveje. Og alligevel, efter de 100 km, så var jeg nede på omkring 50% af strømmen. Det vil sige, at jeg kunne altså regne med, at rækkevidden med denne her ville være 200 km, og nu går jeg altså lidt med livrem og seler, når jeg laver sådan en prøvekørsel. Jeg tænker, jeg skal ikke nyde noget. Jeg kører ind på en lynladestation, og så kommer jeg noget strøm på batteriet. Jeg vil nok sige, at jeg blev lidt skuffet, men nu er det altså også koldt. Det er en 3-4 grader på det tidspunkt, hvor denne her optagelse finder sted, og det har det også været, mens jeg har kørt bilen. Men jeg er nok lidt skuffet over, at jeg kun kan køre 200 km på en opladning, bare fordi det er koldt. Men sådan er det altså med elbiler. På nuværende tidspunkt der er strømniveauet 58%, og så er det næsten den eneste information, jeg kan få. Mens jeg sidder her og lader, så kan jeg også få en information om, at det vil tage en time at få fuld opladning på. Det vil sige fra de 58% op til de 100%, og batteriet her, det er på 44 kWh. Det er altså rundt regnet 20 kWh, jeg skal bruge en time på at få. Det går altså langsomt. Men betyder det så, at denne Citroën EC3 Aircross Plus er en dårlig bil? Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg vil sige det på samme måde, som jeg gør til alle, der spørger mig, hvad er tiden inde til at købe en elbil, eller skal jeg vente, eller hvad skal jeg gøre? Jeg siger, at det her med, om I vil vente eller ej, det vil jeg ikke sige så meget om, fordi jeg har ikke en krystalkugle, der viser, hvordan udviklingen ser ud i de kommende år. Men jeg synes, at man skal være opmærksom på, hvad det er for noget, man køber, når man køber sådan en bil her. Så bliver man jo ikke skuffet, hvis man ved, hvad det er. Hvis jeg har en oplader derhjemme i carporten, hvilket er svært for mig, for jeg bor i en etageejendom, men hvis jeg havde en, så er det jo ideelt, så kan man komme den der strøm på, man kan ovenikøbet lade på et tidspunkt, hvor den er billig, og det er den altså ikke på den her lynlader, der koster det 5 kroner per kilowattimer, men man kan lade på et tidspunkt, hvor den er billig, og så ved man, hvor meget strøm man har, og så ved man, at når det er vinter, så skal man nok ikke regne med meget mere end 150 km, hvis man ligesom vil være på den sikre side. Så hvis man ved det, så er det okay. Og hvad er det så, man så i øvrigt får for pengene? Ja, man får nemlig lige præcis i den her bil temmelig meget af det, jeg vil kalde traditionel bil for pengene. Den er temmelig stor faktisk. Den måler 4,40 cm i længden. Den har et udmærket design. Citroën, de er gode til at designe biler, helt afgjort. Det er de både inde i kabinen, det er de også med funktionen. Bagagerummet er et pænt stort bagagerum på 460 liter. Det er altså stort nok, og har man brug for den plads, jamen så kan man så også glæde sig over, at det ikke er gået ud over benpladsen på bagsædet. Der er nemlig også god plads. Så det er altså en god og rummelig bil, man får for de der i det her tilfælde 215.000 kroner, og som altså også kan fås for bare 200.000, hvis man vælger den meget spartansk udstyrede bil. Men der var en ting, som jeg lagde mærke til omkring den her bil, som gjorde, at jeg egentlig glædede mig til at prøve at køre i den i hvert fald. Det er på den ene side, at den altså ikke er særlig tung. Den vejer lige under 1.500 kilo, men det giver den altså noget mere agile køreegenskaber. Den har en frihøjde på 20 cm, det er altså sådan en slags SUV-agtig ting. Oven i det, så har den altså også et fint design, som sagt. Udvendig og altså også indvendig. Man har ligesom overtaget fra søsterbilen Peugeot en del af det, som Peugeot kalder iCockpit, blandt andet det, at man kan se hen over rettet på instrumenteringen, det vil sige, at man ser sådan noget som hastighed, og ja, egentlig ikke så meget andet end det, lige under rudekanten, så man skal altså ikke flytte sine øjne særlig meget for at se, hvor hurtigt man kører. Og den er udstyret med en permanent magnetsynkron elmotor, der ligger ude fortil i motorrummet. Den yder 113 hestekræfter, et drejningsmoment på 125 Nm. Og så kan jeg altså også godt lide, at den har forhjulstræk, fordi det tror jeg, de fleste mennesker trods alt sætter pris på. Vi skal ud og køre i bilen, og så skal jeg nok lige sætte på ord på, hvordan jeg oplever kørselen. Og sådan her lyder det, når man kører 60 km i timen i en Citroën EC3 Aircross. Og så træder jeg lidt på speederen. Og man er jo lynhurtigt op på de 80 km i timen. Jeg har foretaget en måling fra 0 til 100 km i timen. Det siger 12,9 sekunder, og det har jeg konstateret, det er også det tal, som gælder internationalt. Jeg ved, der florerer et noget mere positivt tal omkring accelerationen på det danske marked. Jeg ved ikke rigtig, hvor det tal kommer fra, men altså regn med 0 til 100 på et sted mellem 12,5 og 13 sekunder. Men tilbage til det der med køreegenskaberne. Fordi det er helt klart det, som den her Citroën den udmærker sig ved. Plus pladsforholdene. Så vil man gerne have en bil, der kører fornuftigt, som har en god, komfortabel affjedring, den er stabil, den er sjov at komme igennem kurven med, fordi den ikke er så tung,
en bil med masser af

plads i, og man så kan affinde sig med, at det der med rækkevidden, det er måske ikke helt, som specifikationerne siger, men generelt vil jeg sige, en positiv oplevelse. Citroën er god til at lave biler. For 215.000 kroner, der får man en ganske udmærket bil. Hvis du vil se billeder og læse mere om Citroën EC3 Aircross, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Nissan, som er aktuel med den helt nye Nissan Micra, der også er kåret til årets bil i Danmark 2026.

0: I denne uge har det i flere omgange handlet om ekstremt vejr. Vejrudsigterne er blevet godt stof i medierne, som vi kunne høre i forgårs. Og i går handlede det om, hvad man så kan gøre ved det. Blandt andet, at kommunerne får stillet data til rådighed fra forsikringsselskaberne, så de kan være med til at påvise, hvor der er størst risiko for oversvømmede kældre eller veje, der står under vand. Det kan være med til at afhjælpe nogle af de skader, der sker, når regnen falder og stormen suser. Og vi fortsætter det tema. I dag skal det handle om et tilbageblik på meteorologi og på en kendt tv-meteorolog, som Radio Oplæs magasinredaktør Hanne Berntsen talte med for et par år siden, da han udgav sin bog Verdens Vilde Vejr. Det er meteorolog Jesper Theilgaard, der har skrevet en bog om det vejr, som han ser rundt omkring i verden, når han arbejder som meteorolog.
1: Verdens Vilde Vejr er en fantastisk flot bog på enhver måde. Det kommer vi tilbage til. Men det er samtidig Jesper Theilgaards bidrag til den klimadebat, der dag for dag fylder mere i medierne. I foråret skriver Jesper Theilgaard, at selvom der også er andre faktorer, som for eksempel solens variation, der indgår i de klimaændringer, vi ser i dag, så er det menneskeskabte bidrag det, der vejer tungest med drivhusgasserne i front. Og Jesper Theilgaard, du har fulgt debatten siden 1980'erne. Hvad er det, der har overbevist dig om, at vi mennesker spiller hasard med klodens fremtid, sådan som du formulerer det i forordet til bogen?
2: Ja, det er jo primært, at jeg jo som meteorolog har kunnet se, at vejret reelt har forandret sig. At mange af de ting, som jeg oplevede tilbage i 80'erne, og den måde, jeg arbejdede på tilbage i 80'erne, altså der reagerer vejret altså noget anderledes. Og samtidig så arbejder jeg jo på en mediestation, hvor jeg jo kan se billeder rundt omkring fra verden, hvor jeg kan se de forandringer, der dels sker, og dels den måde, de påvirker de befolkninger, som bor de forskellige steder. Så det er åbenlyst for mig, at der sker noget, og når jeg så samtidig så kan få fysikken til at hænge sammen, det er jo en anden del, når man nu er sådan lidt naturvidenskabsuddannet, så skal tingene jo helst hænge sammen. Og det gør de altså i den her sammenhæng.
1: Det voldsomme vejr er jo mange forskellige ting. Der er både orkaner, oversvømmelser og støvstorme. Og meget af det er fantastisk flot og fotogent. Men det er også skræmmende at se for eksempel en mur af sand, der nærmer sig en australsk storby.
2: Ja, det er med Melbourne.
1: Ja.
2: Jamen, det er jo nogle fantastiske billeder at se. Og man kan sådan levende forestille sig, hvordan man selv ville have det, hvis man stod ned i udkanten af Melbourne og så den her sandmur komme nærmere og nærmere. Men det er jo noget, der foregår, om ikke dagligt, så i hvert fald flere gange om året rundt omkring i verden. Så derfor er det en beskrivelse, som er altså en hændelse, som er almindelig, men som er netop, som du siger, skræmmende, hvis man selv stod i det. Og det er jo det, vi tit oplever herhjemme og har oplevet, når jeg står på tv og fortæller om de her hændelser rundt omkring i verden, så kan vi jo føle en vis form for afslappethed omkring den, fordi det foregår så langt væk. Men lige pludselig så er det altså kommet meget nærmere. Tingene foregår altså i vores baghave nu her, og derfor bør vi være opmærksom på, at det vilde vejr jo også er kommet til Danmark.
1: Selvom helt så vildt som for eksempel på de amerikanske kontinenter, har det jo ikke været herhjemme, og det er der også en forklaring, du kommer med i bogen. Det europæiske vejr er ikke helt så ekstremt, som det er tilfældet andre steder i verden. Hvordan kan det være?
2: Jamen, vi har jo simpelthen ikke de temperaturforhold, der gør, at vi har ikke så meget energi til rådighed. Men der er jo der er jo to ting i det her. For det første skal temperaturen jo være høj, men der skal altså også være noget vanddamp. Det er jo vanddampen, der skaber, skal vi sige, det visuelle vejr, det der skaber skyerne, der skaber nedbøren, mens det er temperaturen, som skaber, skal vi sige, den energi, der skal til for at drive hele værket. Og der er det europæiske kontinent jo influeret af vestenvinden ude fra Atlanterhavet, og det gør, at vi har ikke de der høje temperaturer, som kan drive det. Det har vi så til gengæld i Afrika, vi har det i USA, Australien på den sags skyld, og Asien. Europa er egentlig det eneste land, der ikke rigtig har de der vanvittigt høje temperaturer.
1: Du gennemgår verdensdelene en af gangen, og så har hvert billede sin fulde side, og så er der en dybdegående tekst og faktabokse og grafer og andet materiale til at underbygge teksten. I slutningen af hvert afsnit om hver verdensdel, der har du så også, hvad jeg vil kalde en prognose, en vejrudsigt måske for verdensdelen. Hvordan har du lavet disse prognoser?
2: Ja, dem har jeg jo lavet primært ud fra FN's klimapanels rapport, der kom sidste år, den fjerde rapport, som har været basis for mange af de ting, jeg har skrevet om. det er jo, det, jeg kan jo ikke selv gå ind og lave de fleste af de her beregninger, så det må jeg tage, hvad der foreligger fra FN's klimapanel, som jeg synes er stærkt underbygget, og der er ikke nogen grund til at betvivle de påstande, der kommer der. Jeg vil måske endda sige, at de er meget konservative på den måde, at de i hvert fald ikke tager større ord i munden, end de kan holde. Så mine beskrivelser af, hvordan vejret vil forandre sig, er baseret på, hvad FN's klimapanel har sagt. Men så tillægger jeg selvfølgelig den viden, jeg nu engang har, om hvordan vejret arter sig de forskellige steder. Og så beskriver det jo på en anden måde, og måske en lidt lettere tilgængelig måde, så alle kan forstå, hvad er det, der kommer til at ske de næste 20, 30, 40 år.
1: Verdens vilde vejr kommer, efter du også har beskrevet det danske vejr i en bog, der var utrolig flot og smuk også, og som vi også har omtalt i bogprogrammerne her. Og du har også skrevet en bog om vejrvarsler. Hvordan opfatter du bøgerne her? Hænger de sammen?
2: Ja, altså det var sådan lidt en idé, jeg havde for nogle år tilbage, hvor jeg godt ville lave en trilogi, som dels havde med vores kulturhistorie at gøre. Det var så vejrvarslerne. Så ville jeg godt skrive om det danske vejr, som du siger, den bog, der kom for 2 år siden, som hed Det Danske Vejr. Den eneste, der var skrevet med på basis af Det Danske Vejr, som sådan. Og så vil jeg godt skrive noget om kloden. Altså det er sådan et spørgsmål om at få det udsyn også. Så jeg opfatter det lidt som en trilogi, som jeg jo så kan være lidt stolt af at have skrevet, fordi det var et stort ønske for år tilbage, og det er jeg jo så færdig med nu.
0: Sådan sagde Jesper Theilgaard altså til Radio Updates magasinredaktør Hanne Berntsen for et par år siden, da han udgav sin bog Verdens Vilde Vejr. Det var som sagt Radio Updates magasinredaktør Hanne Berntsen, der havde lavet det interview, og det havde vi et genhør med i anledning af, at vi denne uge har sat fokus på klima og klimaændringer, stormer og oversvømmelser.
1: Hvis du har en have med foderbræt og fuglebad, er det et af de bedste steder at begynde at kigge på fugle, fortæller Lars Geil, der tidligere har udgivet bøger om fugle for nybegyndere. Nu er han aktuel med anden udgave af den store fuglefelthåndbogen, og den er egentlig ikke i første omgang beregnet for begyndere, fortæller han.
3: Den her retter sig mod dem, der kommer lidt videre og gerne vil opleve de fugle, der kan ses i Norden, og dem, der kommer på træk forår og efterår, er let øvet, men også til sådan den erfarne fuglekigger og feltbisen, der gerne vil have et alternativ til tegninger, som jo nok er det, der er mest anvendt i fuglebøger.
1: Så kan jeg jo altså også godt se, at din bog er noget nær komplet. Man skal være meget heldig for at se en fugl her i Danmark, som du ikke har med i bogen.
3: Ja, det bliver svært. Der er desværre set en i år, som ikke er med i bogen. Men et eller andet sted skal man skære, for ellers kan man blive ved jo. Altså, man kan ikke få alle de arter, der måske dukker op. Og derfor har jeg lavet det appendix bag med 85 sjældne arter, som på et givet tidspunkt er set i Danmark, og nogle af dem er slet ikke set endnu, men vil formodentlig dukke op, ikke? Så den er næsten komplet, ikke? Men det bliver svært at lave en komplet bog. Det kan næsten ikke lade sig gøre.
1: Hvem er den heldige person, der har set en fugl, du ikke har med?
3: Nej, men det er en eller anden østlig præstkrav, der kommer helt over for stæbler over mod mongolider og sådan noget. Ikke? Og den er kommet tilfældigt dumt derned på Strejfer, og den er blevet set over på Jyllands vestkyst. Ikke?
1: Men lad os se på de, hvad jeg vil kalde, mere almindelige fugle, du har med. Hvordan er bogen sådan struktureret?
3: Bogen er jo struktureret på den måde, at den faktisk følger taksonomien, og det er den måde fuglegrupper, der er inddelt efter, som starter med de ældste familier, ikke? Og så kører man det slavisk igen for at have en struktur i bogen. Ikke? Og så bliver de beskrevet, alle dem, der yngler i Danmark, og alle dem, der kommer på træk. Så det er sådan set lige ud af landvejen.
1: Meget systematisk.
3: Ja, det er meget systematisk, og det skal være en fuglefelthåndbog, for man kan hitte redde i den og finde rundt i den. Ikke?
1: Og den er også meget velegnet til netop at være en felthåndbog, snarere end en coffee table book, fordi den er lige til at have i en god, solid lomme eller en taske, der sådan er lidt mere
3: end...
1: Ja. Og så er der jo noget, der er rigtig smart, og det er alle fuglestemmerne. Hvordan kan man høre dem?
3: Jamen, det kan man jo ved at scanne med sin smartphone. Scanne den lille QR-kode, der sidder i bogen. Og så går man ind på en server på nettet, og så får man simpelthen... fuglestemmen afspillet direkte på sin telefon.
1: Hvis man nu ikke har sådan en telefon, eller ikke sådan synes, at man vil slæve rundt på den, når man er ude og for eksempel løbe, og så er interesseret i at se på fuglene, er det så mulighed for at gå ind og høre fuglestemmerne på den server, uden at bruge en smartphone?
3: Ja, det er der, fordi så kan man, så vidt jeg lige har orienteret, så kan man gå ind og downloade alle stemmerne på en gang, og så lægge dem ind på sin smartphone eller et andet medie, og så have dem der. Ikke? Men så misser ideen jo, når man står i felten og gerne vil høre fuglen. Så bliver det lidt svært. Ikke?
1: Til gengæld, fordi så kan man så...
3: Til den enkelte fugl.
1: Men til gengæld, så kan man jo altså, hvis man sidder med sin bog derhjemme og er interesseret i og sådan studere lidt på fuglene, så kan man jo altså så sætte sig ind i forskellen på de forskellige stemmer.
3: Ja, præcis. Så kan man selvstudie. Det her, det er ting som en hjælp, når man står i felten og måske lige har en idé om, det er den fugl, den siger, det er det. Så kan man lige tjekke stemmen, så er man helt sikker på, at det er det. For stemmen er jo som regel det sidste, eller faktisk det bedste, men også det sværeste hjælpemiddel til at identificere den pågældende fugl. Ikke?
1: Ja.
3: Men det er noget, man først får styr på, når man har kigget på fugle i mange år, ikke stemmer, det er svært.
1: Til gengæld er der rigtig mange, der er interesseret i fugle, og synes, det er spændende, når man ser en fugl i for eksempel sin sommerhushave, som man ikke kan huske, man har set før, så lige ja, at gå på jagt lidt i bogen. Og det er den jo meget velegnet til, fordi billederne er så klare og tydelige.
3: Ja, så er der mange forskellige billeder af hver fugl, ikke? Altså i hvert fald dem, der har forskellige dragter, hvor han og hun er ikke er ens, ikke?
1: Der har været en hel del snak om, at efter en hård vinter, er der mange fugle, der er døde, og det er sådan set ikke mit indtryk. Jeg synes, at jeg ser lige så mange fugle i år, som jeg har gjort i utallige år. Har du som fagmand nogen idé om det er gået særlig hårdt ud over fuglene i år?
3: Ja, men der har været nogle hårde vinter i rap her, og det er især gået ud over gærsmuttebestanden, som er en af vores standfugle, og den har jo en meget lille krop, og kan næsten ikke nå at tanke op i dagens løb. Når det er hårde frostgrader lyder natten, så har den sgu svært ved at holde varme, og den er faktisk decimeret med 60%. Gærsmuttebestanden. Og jeg sidder på Sejrø her nu, der plejer at være mange gærsmutte. Jeg har hørt en, ikke? De krattede her. Så det går hårdt ud over de her småfugle, men de kan jo hurtigt hente det tabte, fordi de får 2-3 guld om året, ikke? Og de får op til 6-7 unger. Ikke? Så når der kommer en mild vinter, så vil bestanden hurtigt komme på fod igen. Ikke?
1: Så du er ikke bekymret?
3: Nej, jeg er ikke bekymret, men altså, det er jo naturens gang. Ikke? Altså gærsmutter og nogle af de mindre fugle, ikke? Som har svært ved at holde varmen, og som ikke trækker væk, og måske har svært ved at finde føde, fordi det ligger et ordentligt snelag i længere perioder, det tåler hårdt på dem. Ikke?
1: Og gæresmutten, så vidt jeg ved, der er en fugl, der har været i Danmark i altså rigtig, rigtig mange år. Så
3: ja, det er en rigtig indfødt.
1: Så den har været ude for hårde vintre før?
3: Ja, det har den, det har den. Men den er også det, der er meget almindelig gæresmutten.
1: Har du i løbet af de år, hvor du har beskæftiget dig med fugle, har du set forskelle i de trækfugle, vi har hen over Danmark?
3: Ja, men det ændrer sig jo lidt med klima. Der kommer jo nye arter til, og vi ændrer også på naturen, så for eksempel sådan en som mellemflagspættet, den står for genindvandring i Danmark, på grund af, at der blev fredet gamle egeskov i Tyskland, og nu også bliver gjort noget ved ældre løvskov herhjemme. Ikke? Så den er faktisk lige dumpet ned i området omkring Krosten. Og set der for første gang. Så nu må jeg ikke hænge mig op på årstal, men det er nok første gang i omkring 60-70 år, den er set i Danmark igen. Den har tidligere ynglet i Jægersborg Dyrehave, som er de sidste der. Så tingene ændrer sig afhængig af, hvordan vi påvirker naturen. Men der er også kommet, på grund af, at det bliver varmere klima her, så er der ynglet noget som korttået lærke på Rømø, og der dukker flere nye ting op. Tjerner, som har haft deres biotop med omkring Middelhavsområdet, de dukker også op her på sydøstlige vind om sommeren, og nogen slår sig ned og yngler. Så der sker lidt hele tiden.
1: Er der så også nogle fugle, vi ikke ser mere nu, hvor du taler om, hvad vi ser af nye variationer på grund af klimaforandringerne?
3: Ja, der er blandt andet sådan en som sortterne, som har været almindelig herhjemme før tiden, som ynglede i småmos og hedekær og sådan noget. Det er gået hårdt ud over den efter, at mange søer, moser og engstykker og sådan noget, er blevet drænet. Og sådan er det med mange engfugle i det hele taget. Altså, landbruget har været hård ved naturen, og på den måde er mange af de biotoper, der var, de er blevet pløjet op og lagt i korn. Ikke? Så er der en del vadefugle i Vadehavet, der også under opdyrkning står for at forsvinde. Sådan en som brushanen, den er næsten forsvundet som dansk ynglefugl.
1: Lars Geil arbejder som naturfotograf og forfatter med fugle hele tiden og har skrevet en række fuglebøger og er altså lige nu aktuel med Fuglefelthåndbogen for den lidt mere erfarne fuglekigger, men jeg kan godt afsløre, at også folk, der ikke har den dybe forstand på fugle eller viden om dem, kan have stor glæde af at have bogen liggende for eksempel i nærheden af vinduet i sommerhuset, når man gerne vil se, hvad det nu er for nogle af disse fjerede væsener, der flyver rundt under træerne i haven. Fuglefelthåndbogen er udgivet af Gyldendal.
0: Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet. Vi spiser slet ikke så sundt, som vi tror. Selvom mange af os regner med, at vi har sunde kostvaner, så er det ikke nødvendigvis rigtigt. Viljen er der, men det kniber med at finde rundt i blandt andet de mangle råd og anbefalinger. Og Jeppe Denker Iversen, du er sociolog i DTU Fødevareinstituttet. Det lyder som om de fleste af os faktisk gerne vil spise sundt, hvis vi ellers vidste, hvad det vil sige.
4: Jeg ved ikke så meget om det, når vi ved, hvordan vi skal spise, fordi det vi ser forskel på, det er, at den gruppe, som spiser mindre sundt, de faktisk mener, at de spiser tilstrækkeligt sundt også, især med frugt og grønt og fisk. De erkender, at de ikke spiser frugt og grønt og fisk nok, men samtidig så har de heller ikke lyst til at være fanatisk omkring deres kostvaner. Mm. Det skal være plads til at have det gode måltid og spise lystbetonet også. Det er typisk i weekenden, at det foregår, hvor man har en lørdag aften, hvor der skal være andre kostvaner, man har i hverdagen. Her er det okay at spise rødt kød med sovs og hvad der ellers hører sig til. Hvor man i hverdagen er mere opmærksom på, at måltid skal være sundt. Problemet er så bare, at det vi kan se ud fra de kostdata, som vi har på de interviewpersoner, som lever mere sundt, det er, at kosten er måske ikke så sund, som interviewpersonerne selv går rundt og tror. Og det er så et problem, der kan være med til at vælte hele læsset.
0: Er det, fordi vores hovedmåltider ikke er så sunde, når det kommer til stykket, eller er det, fordi vi spiser noget andet indimellem, at det vælter?
4: Det kan være en kombination af begge ting. Altså, vi har set fra tidlige undersøgelser, at mellemmåltiderne også spiller en vigtig rolle i forhold til at leve sundt. Vi har blandt andet på DTU Fødevareinstituttet tidligere lavet en rapport omkring sukkerkulturen i børnefamilier. Mm. Og her kunne vi se, at mange børnefamilier, de prøver på at få sukkeret ud af hverdagen. Det vil sige at fjerne kage, slik og så videre. De sukkerprodukter, som man ved, man er usund. Men samtidig så tænker man måske ikke så meget over, at der er sukker i sådan noget som marmelade og andre produkter, som måske ikke er så tydelige. Som slik, cola og is og så videre. Når man så lægger sukkerregnskabet fra weekenden oveni, hvor det er okay at synde lidt mere, som mange af dem udtaler, give børn slik, sodavand og så videre, både fredag og lørdag aften, så vælter sukkerregnskabet, og så er det med til, at man hurtigt kommer op over de her 10 anbefalede energiprocent, som det anbefales børn.
0: Ja.
4: Så måltiden er helt sikkert en væsentlig del af det at spise sundt eller usundt, og det er hovedmåltiden også. Det er en kombination af begge ting, vil jeg sige.
0: Men det gælder vel ikke for alle grupper, for hvis man går op i den lidt ældre del af befolkningen, så spiser man nok ikke så meget slik lørdag aften eller chips og chokolade i hverdagen. Der er forskel på de forskellige aldersgrupper, er der ikke?
4: Jo, det er der. Og jeg skal være hurtig til at sige, at jeg har ikke beskæftiget mig med den ældre del af befolkningen, så dem kan jeg ikke rigtig udtale mig om. Men det er klart, for især de unge, der er det her slik og sodavand, som gør sig gældende, og det er med til at vælge sukkerregnskabet. Altså for voksne personer, der har vi ikke så mange data, som vi har på de unge, men vi kan stadigvæk se, at der er en tendens til, at i hvert fald i den undersøgelse, som vi netop har offentliggjort her, at man for mange vedkommende, så ved man godt, at man måske skulle spise mere frugt og grønt og spise mere fisk, men man ønsker samtidig ikke at leve fuldstændig asketisk og fanatisk. Det er okay at synde en gang imellem, om så også man selv ved, at kosten måske ikke er tilstrækkeligt sund.
0: Noget af det, I også peger på i forbindelse med den her undersøgelse, det er, at nogen siger, at de har svært ved at finde ud af, hvad der rent faktisk er anbefalet at spise. Altså, at der måske kommer for mange velmenende kostråd.
4: Ja, jeg vil ikke sige kostråd, jeg vil sige nærmest sige generelle kostanbefalinger, fordi at de 8 kostråd, de er jo ret statisk, de bliver sjældent ændret. Men det, som vi spørger ind til, det er kostanbefalinger generelt, og der kan vi se, at mange interviewpersoner, som du korrekt siger, de synes, at billedet af kostanbefalinger generelt er meget broget og kan være svært at finde ud af. Man bliver forvirret, fordi at der hele tiden kommer noget nyt, om det så er, at man skal spise fisk, eller lade være med at spise fisk, når man er gravid, eller om man skal lade være med at drikke et glas rødvin, osv. Det kan være svært at navigere rundt i den jungle af forskellige anbefalinger, som kommer. Men der må vi så sige, at det gælder om at lytte til de officielle 8 kostråd, som er ret konstant og sjældent ændres.
0: Men det peger jo så også tilbage på både offentlige forskere og private organisationer, der laver kostråd, så ikke mindst altså også på medierne, der formidler resultaterne af de her ting, hvor man så læser, at nu er det ene sundt, og dagen efter så er det måske knap så sundt i en anden undersøgelse. Hvor er det går galt?
4: Det er svært at sige, hvor det går galt, men det er netop det her med, at mediebilledet, det er jo tilgængeligt for mange i dag, og kostanbefalingerne, de bliver læst af mange, og de bliver, der bliver ofte præsenteret ny, både forskning, officielt og uofficielt. Og det gør det jo selvfølgelig svært at manøvrere rundt i, hvad det er, man skal følge af kostanbefalinger. Og så når man samtidig, vi ser jo i interviewundersøgelsen, at der er en største del af interviewpersonen, som forklarer, at de bruger sund fornuft frem for anbefalinger. Og det er netop fordi, at de ser, at anbefalingen, de henvender til andre målgrupper, som har behov for at spise sundere, som for eksempel overvægtige. Det handler meget om, at når der bliver præsenteret meget på én gang, så kan det være svært at manøvrere rundt i, men vi anbefaler jo, at man lytter til de officielle 8 kostråd, som er meget konstante, og som giver et godt pejlemærke for, hvordan man skal sammensætte sine kostvaner.
0: Jamen, det lyder vel også meget fornuftigt for dem, der siger, at de tager sådan de her delundersøgelser med et gran salt og prøver at holde sig til den sunde fornuft. Det er vel ikke et helt dårligt råd heller?
4: Nej, det er altid godt at holde sig til sund fornuft, men det, som vi har haft mulighed for, det er at kigge på deres kostdata, som de har oplyst i vores kostundersøgelse. Og der kan vi jo se, at de kostdata, som er blevet oplyst, de er ikke sunde nok i forhold til en almindelig sund kost. Og der kan vi jo så se, når vi samtidig interviewer dem, og de har en stor kontrast mellem, hvor sundt de tror, de spiser, og deres kostdata, så er den sunde fornuft måske ikke helt så god, som den burde være. Mm.
0: Så Jeppe Denker-Iversen her til sidst, det er vel sådan set konklusionen på det her, det er, at vi skal holde os til vores egen sund fornuft stadigvæk, men vi skal så tænke på, at den er helt så sund, som vi tror, den er.
4: Det kan man godt sige. Man skal i hvert fald lytte til de 8 kostråd som et godt udgangspunkt, hvis man skal forsøge at navigere rundt i junglen af alle de her kostanbefalinger. Mm. Og det kan man se på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Mm.
0: Det fortalte sociolog i DTU Fødevareinstituttet, Jeppe Denker-Iversen.

Ja, så tror jeg, det er blevet tid for, at vi holder en lille hvilepause for ørerne igen og tager et afsnit i vores serie om de opfindsomme og kendte danskere. Denne gang skal det handle om en af de kendte danskere, der er kendt langt ud over Danmarks grænse. Og vi skal tilbage til den 20. februar 1886, og vi skal til Nykøbing Falster. For her så en af Danmarks store opdagelsesrejsende, nemlig verden, for første gang. Hans navn var Peter Freuchen, og han blev en dansk forfatter og eventyrrejsende. Lorenz Peter Alfred Freuchen fik som 8-årig sin første båd, som han brugte det meste af sin tid på, mens skolen næsten ikke interesserede ham. Senere studerede han dog medicin ved Københavns Universitet i en tid, men det holdt alligevel ikke ved, og han tog på sin første opdagelsesrejse i Grønland i 1906. Derefter fortsatte han med adskillige berømte ekspeditioner mellem 1910 og 1924, ofte i selskab med Danmarks anden berømte polarforsker Knud Rasmussen. Da Peter Freuchen kom tilbage til Danmark efter sin første tur til Grønland, skrev han artikler om rejsen i Kristeligt Dagblad, og han skrev en række historier til familiejournalen. Sammen med Knud Rasmussen tog han også på foredragsturné rundt omkring i Danmark, og han arbejdede også som journalist for Dagbladet Politikken. I 1910 samlede han genstande ind til de danske museer, og i 1913-20 var han faktisk guvernør for kolonien Thule på Grønland. I de år levede han sammen med eskimoerne og forsøgte at leve ligesom dem. Freuchen var meget negativ over for den kristne mission på Grønland, som han mente trampede på inuitfolkets traditioner uden at forstå dem. Men i 1926 fik Peter Freuchen på en af sine ekspeditioner forfrysninger i sit ben, og det måtte amputeres, og han fik træben. Derfor kunne han ikke fortsætte sin ambition som opdagelsesrejsende. Men eventyret var der stadig, og den 13. december 1938 stiftede han Eventyrernes Klub. Under besættelsen i Danmark arbejdede han for modstandsbevægelsen, og han var udpræget antinazist. Han blev endda anholdt af den tyske besættelsesmagt og dømt til døden, men det lykkedes ham at flygte til Sverige, og derfra rejste han til USA, hvor han blev bosiddende i New York med et landsted i Connecticut. En af de mest kendte historier om Freuchen er, at han i 1956 deltog i et amerikansk kvit- eller dobbeltprogram i TV, hvor han vandt hovedpræmien, der var på hele 64.000 dollars. Emnet var de syv verdenshave, og Peter Freuchens 64.000 dollars spørgsmål til sidst, der var det vanskeligste af alt, var, at han fik udleveret en tand og skulle se, hvilke dyr det kom fra. Og da det var en valrostand, havde Peter Freuchen ikke svært ved det. Freuchen døde af et hjerteslag i Elmdorf i Alaska den 2. september 1957, og hans aske blev spredt ud over et bjerg nær Thule på Grønland.

0: Søs Marie Serup, vind eller forsvind, kampen om Venstre. Den kamp handler om et parti, der er gået i stykker, og det, der engang var samlet, er nu spredt ud over fire partier. Søs Marie Serups fortælling begynder tidligt i dette århundrede, hvor hun bliver ansat som kommunikationsmedarbejder i Venstres pressetjeneste, og snart efter som pressechef samme sted. Efter valget i 2007 kom hun til at arbejde som rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, der netop var blevet finansminister. Det viste sig hurtigt, at der var ting i hans fortid, som kunne være et problem. Det handlede om hans bilag og den måde, de bliver omtalt i pressen. Løkke sagde aldrig undskyld, og der kom aldrig et maratonpressemøde med ham, hvor en systematisk gennemgang af bilagene et efter et kunne få journalisterne til at falde udmattet om. En idé Serup havde fået i The West Wing. Den idé blev aldrig til noget. Der var under hele forløbet forsvindende lidt hjælp fra partiet, noterer forfatteren, og tilføjer ikke uden bitterhed, at alle stod på kanten af poolen og sagde, det bliver spændende at se, om man kan svømme. Det skulle så ikke være sidste gang, at Lars Løkke havde problemer med sine udgiftsbilag. Da Lars Løkke senere blev statsminister, fulgte Serup med som hans rådgiver. Men hun sagde ret hurtigt op og forklarede i detaljer, hvor svært det i den periode havde været for hende at arbejde i statsministeriet. Og hun peger direkte på departementschef Carsten Dybvad, som hun mente mange gange direkte modarbejdede hende. Helt anderledes havde hun været vant til i finansministeriet med departementschef Christian Kettel Thomsen. Så blev Søs Marie Serup ansat i Venstre i et nyt sekretariat for politik og kommunikation. Snart fik hun også egentlig journalistisk arbejde som kommentator for TV2 News. Efter det tabte valg i 2011 og efter dårlige meningsmålinger for Venstre samt ønsker fra næstformand Christian Jensen støtter om at få Løkke erstattet med Christian Jensen, var situationen kritisk for partiet. Også for dets formand og næstformand. Det velkendte møde i Odense Kongresscenter er naturligvis grundigt dækket i bogen. Herunder selve den centrale begivenhed, nemlig mødet i kælderen mellem Venstres formand Lars Løkke og næstformand Christian Jensen. Og derudover kun partisekretær Claus Richter. Derpå talte Lars Løkke ganske kort. Der skulle ikke være ændringer, men han og næstformanden havde aftalt et tættere samarbejde i formandskabet, som han formulerede det. Og udtrykket formandskabet blev hængende. Hvad få mennesker ved, og kun tre mennesker kan dokumentere, er, at aftalen findes på skrift. En hovedperson i bogen dukkede pludselig op som en komet. Det var da godt nok en stærk dame, kommenterede Jens Nikolaj Valgaard, og det handlede om Stephanie Lose, formand for Regionsrådet i Region Syddanmark. Det hører så med til historien, at selvom Løkke Rasmussen havde været arkitekten bag skabelsen af regionerne tilbage i 2007, så ville han nu, i 2018, nedlægge dem i forbindelse med en sundhedsreform. Det mødte kraftig kritik fra både Søren Gade og Stephanie Lose, men de stod temmelig alene. Og selvom Lose ihærdigt prøvede at kontakte Løkke i den forbindelse, ja, så ignorerede han hende. Så udkom den 16. maj 2019 Befrielsens øjeblik. Det var ikke bare en bog, men en bombe. Og det kun 20 dage før folketingsvalget 5. juni. Alle de mennesker, der havde støttet og kæmpet for Lars Løkke, oplevede ikke befrielse, men svigt. Han havde ydmyget dem. Folketingsgruppen, Landsorganisationen og Baglandet, skriver Serup. For i bogen havde Lars Løkke jo peget på muligheden for en regering hen over midten. Ved valget den 5. juni gik Venstre faktisk frem, viste det sig, og blev det største borgerlige parti. De konservative gik også frem. Til gengæld mistede både Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemmer, så det var ikke nok til en regering. Og 27. juni blev Mette Frederiksen Danmarks statsminister. Men hvad mente partiets næstformand Christian Jensen om forløbet? Ja, han var først blevet orienteret om befrielsens øjeblik et par dage før udgivelsen, fortalte han i begyndelsen af august i et interview med Berlingske, hvor han også sagde, at det var hans mening, at Venstre skulle gå efter en borgerlig regering, og desuden mente, at en SV-regering ikke var svaret. Sådan en udtalelse kunne normalt kun komme fra en partiformand, Så det blev bemærket, kommenterer søs Marie Serup. Stephanie Lose havde jo været imod regeringens planer om at nedlægge regionerne. Og udover at det havde betydet, at Løkke totalt havde ignoreret hende, så var hun generelt blevet upopulær hos Venstre på Christiansborg. Men nu skete følgende. Et forretningsudvalgsmøde blev indkaldt med meget kort varsel, og der bad Lars Løkke udvalgsmedlemmerne om at tilkendegive, at de stadig havde tillid til ham som formand. Som den første tog Lose ordet, og hendes svar var helt klart nej. Og der var brug for en helt ny ledelse, hvis tilliden til Venstre skulle genopbygges. Mange tog nu ordet og erklærede sig enige med hende. Og ved et møde i Venstres hovedbestyrelse den 31. august 2019, trak Løkke Rasmussen og Kristian Jensen sig begge som henholdsvis formand og næstformand. Det gik hurtigt, tog kun en halv times tid. Og allerede en måned efter blev Jakob Ellemann Jensen kåret som formand for Venstre. Men hvem skulle så være næstformand? Der kom det til et kampvalg mellem Ellen Trane Nørby og Inger Støjberg, som vandt med over dobbelt så mange stemmer som Nørby. Der var lagt op til problemer her. De to var ikke enige om noget som helst politisk, citeres Claus Richter for. Jakob Ellemann Jensen var en fredsmager. Med på bagsmækken fik han en værdikriger, lyder søs Marie Serups egen analyse. Det gik naturligvis ikke i længden, og allerede juni 2022 bekendtgjorde Støjberg, at hun dannede et nyt parti med navnet Danmarksdemokraterne, som på bare en uge fik nok vælgererklæringer til at stille op til et folketingsvalg. Partiet fik så af Indrigsministeriet besked om, at de måtte ændre partinavnet eller sætte et, hvad man kunne kalde efternavn på, fordi der allerede eksisterede et parti med et navn, der lå for tæt på det valgte. De fik en halv time til det, og derfor endte partiet med at hedde Danmarksdemokraterne Inger Støjberg. Men der havde Lars Løkke allerede i 2021 bekendtgjort oprettelsen af et andet nyt parti, Moderaterne, med planer om en regering hen over midten. Men tilbage igen til Venstre, som stod uden næstformand, efter at Inger Støjberg havde forladt både posten og partiet. Kort efter henvendte Stephanie Lose sig til både partisekretæren og Jakob Ellemann med besked om, at hun var villig til at påtage sig posten, hvis der ikke var andre planer. Og da fristen til at melde sig som kandidat udløb, så var der præcis én kandidat, og hun tiltrådte posten den 24. januar 2021. I sin grundlovstale i 2022 lancerede Mette Frederiksen lidt af en sensation, nemlig ideen om en regering hen over midten. Valget kom 1. november samme år, og det gik bestemt ikke Venstres vej. Partiet havde tabt i samtlige valgkredse og mistet 20 mandater. De mange og lange forhandlinger om regeringsdannelsen er nøje gennemgået i bogen. Danmark havde fået en SVM-flertalsregering med Mette Frederiksen som statsminister, Lars Løkke som udenrigsminister og Jakob Ellemann som forsvars- og vicestatsminister. Søs Marie Serup lægger ikke fingrene imellem i sin kommentar til denne regering. Venstre havde begået et eklatant løftebrud ved at gøre Mette Frederiksen til statsminister, men det var ikke det eneste, skriver hun og tilføjer. Væk fra planerne om hele tre undersøgelser af hendes rolle i Mink-sagen, FE-sagen og Samsam-sagen. Da Jakob Ellemann knap 2 måneder senere blev sygemeldt, overtog Troels Lund Poulsen formandsposten i partiet, mens Lose fik næstformandsposten. Søs Marie Serup gennemgår regeringsdannelsen omhyggeligt, og hun er virkelig baggrunden for, ikke bare i dette sidste kapitel, men også i resten af bogen, at tale med de mange mennesker, der har spillet en rolle. Hun har talt med omkring 70 kilder, og nogle af dem i mange timer. De har alle sammen udtalt sig til citat, og de, der er blevet citeret, har haft deres citater til godkendelse. Kun en af alle dem, hun har spurgt, har ikke ønsket at deltage, og det er Lars Løkke Rasmussen. Det er en virkelig fin bog for godt 20 års Danmarks historie, der nu foreligger, velskrevet og klar og med herlige illustrationer af Roald Als. Min egen favorit her er hans illustration til bogens afsluttende del, hvor man genkender Troels Lund Poulsen i en tømrers dragt og udstyr, ankommet til en totalt nedslidt og forsømt røgne med replikken, "Den fikser jeg." Bogen er i blødt bind og fint hæftet, ikke bare limet. Men hvor er den svær at få til at ligge åben på opslag. Selvom jeg brutalt prøvede at knække den i ryggen, krævede det både min mobil og min lommeregner at holde den åben. Så savnede jeg i øvrigt et stikordsregister, og jeg kunne også have brugt nogle årstalstabeller. Men det er småtingsafdelingen. For hvad er det dejligt at læse en bog af en forfatter, der både er meget fortrolig med og optaget af sit stof, og omhyggeligt afvejer egen stillingtagen undervejs. For Søs Marie Serup har bestemt både viden, synspunkter og holdninger. Det er man ikke i tvivl om. Bogen på 300 sider er udkommet på Politikens Forlag den 8. januar 2026. Mit navn er Hanne Berntsen.
1: I de kommende 9 minutter og 50 sekunder ser vi på ledelse. Specielt det begreb, der hedder tillidsbaseret ledelse, for medarbejdere har krav på at vide, hvor de har deres chef. Hvis ikke lederen formår at skabe tillid, øger man risikoen for misforståelser. Tillid er en af grundstenene for ledelse, men det er ikke altid, det lykkes. Niels Henriksen, du er ledelsesrådgiver i organisationen Lederne. Hvad er det, der går galt, hvis ledere og medarbejdere ikke er på bølgelængde?
2: Jamen det, der oftest går galt, det er den ene helt konkrete, som man oplever, det er, at opgaverne ikke bliver løst som forventet til den aftalte tid og en aftalte kvalitet. Lederen melder noget ud, og medarbejderen fortolker det og gør det måske på en anden måde. Den anden del, der går galt, det er, at der opstår et misforhold, fordi hvis man nu ikke oplever som leder, at medarbejderen egentlig løser opgaverne, som man forventer, og man som medarbejder ikke oplever, at lederen melder klart ud, hvad det er, jeg skal gøre og ikke skal gøre, jamen så kommer vi væk fra hinanden i stedet for at komme tættere på hinanden.
1: Men på den måde da går virksomheden jo sådan set glip af en hel masse gode idéer og inspiration, hvis folk ikke kan tale sammen, ikke stoler på hinanden.
2: Det er der stor risiko for, fordi det med tillid, det er jo ikke noget, man kan hæve i en automat eller læse sig til en bog. Det er noget, der bygges op over tid. Og nogle gange, jamen, så tager det kort tid. Det vi jo kender, vi siger, man siger, at kemien den er lige til stede. Vi svingede godt sammen. Men som leder, så kan man jo ikke altid regne med, at man kan svinge godt sammen professionelt med alle sine medarbejdere. Medarbejdere er jo lige så forskellige, som alle andre mennesker er. Så derfor er det en særlig ledelsesopgave at finde ud af, hvad er det, der skaber motivationen, og hvordan skal jeg lede de enkelte medarbejdere? Mm.
1: I taler om et begreb, der hedder tillidsbaseret ledelse. Hvad vil det sige?
2: Ja, det bygger på, at lederen i forhold til den virksomhed, man nu er i, og de opgaver, der skal løses, skal sørge for, at den enkelte medarbejder får så stort rådrum som muligt i forhold til at løse sin opgave, får den grad af frihed, som opgaverne nu tiltaler, og som svarer til medarbejderens evner, det er at vise medarbejderen så høj grad af tillid, som der passer til personen. Fordi at det handler ikke om, at 100% tillid det er godt. Nej, det handler om at få den rigtige balance mellem tillid og frihed til at løse de opgaver, man nu er blevet bedt om, men også mulighed for at kunne få feedback, og at lederen selvfølgelig udøver den kontrol, som også ligger i ledelsesopgaven, for at medarbejderen løser de opgaver, man nu har aftalt.
1: Ja, for det er vel ikke sådan, at det altid bare er medarbejderens ønske at få fuldstændig frihed, altså få fuld tillid til, at man bare skal gøre, som man selv vil. Der er vel også nogen, der gerne vil have nogle retningslinjer og nogle...
2: Det er helt klart. På ingen måde, der er vi forskellige, og igen afhængig af, hvad for en type opgave og hvad for nogle medarbejdere, man har med at gøre. Et billede på det, det er det, som man kalder tillidsspiralen. Det er, at chefen melder noget ud, beder mig om en mandag morgen om at løse en opgave. Jeg oplever, hvordan min chef giver mig beskeden, og det kan jeg opleve som en positiv et opbakning til en tiltro til, at jeg kan løse opgaven. Det kan også være sådan en lidt, hvor jeg oplever det som, det er måske en lidt træls opgave. Mm-hmm. Det er min oplevelse. Det fortolker jeg så. Har chefen tillid til mig, eller er det sådan, at er chefen i gang med at kontrollere mig? Mm. Og jeg handler ud fra det. Mm. Og hvis jeg nu ikke udfører det, som chefen egentlig forventede, jeg gjorde, jamen så oplever min chef måske, at min handling ikke svarer til det. Og det kan jo så blive en negativ spiral, forstået på den måde, at så sker der ikke det, som jeg forventede, og medarbejderen gør det modsatte. Mm-hmm. Og det kan også være en positiv spiral, som siger, hold da op, jamen det, jeg forstod lige præcis, det var, og det kan jo både være en kontant besked, og det kan være en mere åben besked i forhold til at løse en opgave, men det er i høj grad fortolkningen. Mm. Og så fortolker vi jo igen, og så videre. Og sagt på sådan godt dansk, det er, vi taler forbi hinanden. Og som ledelsesrådgiver, der ofte, oplever jeg ofte, at med mange af de ledere, jeg taler med, at tilliden er gået fløjten. Forstået på den måde, at det har taget, og gennem længere tid, der har man misforstået hinanden, eller man har simpelthen ikke fået talt om tingene, for afstemt forventningerne. Og det kan både være til ens egen chef, men det kan højt også være i relation til medarbejderne. Og så er der nogle medarbejdere, der lige pludselig ikke performer eller leverer det stykke arbejde, og så mister de tilliden til lederen. Mm. Og det har rigtig mange afledte omkostninger, det er der ingen tvivl om.
1: I anbefaler ledere at lægge vægt på sådan tre nøgleord, kan man kalde det, nemlig klar, ærlig og rettidig kommunikation. Er det det, der skal til?
2: Ja, det er en væsentlig ting af det, og kommunikation, så handler det i virkeligheden om, at det går to veje, fordi at medarbejderen har i høj grad også et medansvar for at finde ud af, hvad er det, der forventes af mig. Fordi at, det ved vi også godt, at det er jo ikke alle ledere og chefer, som nødvendigvis lige får kommunikeret klart, ikke? Der kan være travlt i hverdagen, det kan være en besked på en e-mail eller på et møde sent en eftermiddag. Så er det et medarbejderansvar at finde ud af, okay, var det det, der blev sagt, så jeg ikke kommer til at fortolke forkert. Så kommunikationen, det er i høj grad en tovejs dialog.
1: Hvor skadeligt er det for en virksomhed og organisation at have sådan en leder, der ikke kan skabe tillid omkring sig?
2: Ja, på den korte bane, der kan man jo godt lave en fejl en gang imellem, og så kan man sige, ah, der svigtede chefen lige, eller der svigtede medarbejderen lige, der var en lille brist i tilliden. Men hvis det er over en længere periode, man oplever en stigende grad af mangel på tillid til at være mistillid, så kan det virkelig have nogle høje omkostninger. Dels at hvis der ikke er opbakning til det, der forventes af mig som medarbejder, så leverer jeg ikke, og jeg performer ikke tilstrækkeligt på den lange bane, så kan det i høj grad give mistrivsel at forstå på den måde, at lysten til egentlig at møde ind på arbejde eller løse de opgaver, den bliver faldende, og vi kan få mandagssyge, og vi kan få medarbejdere, som begynder at tænke, at jeg vil egentlig hellere være et andet sted, for jeg tror ikke, min chef har tillid til mig. Så omkostningerne kan være ret så høje, men lige i starten kan de være usynlige. Så derfor er det noget, det er vigtigt som leder, man er bevidst om, hvad fungerer og hvad fungerer ikke over for forskellige medarbejdere. Mm.
1: Men at tillid, det er jo sådan noget meget personligt. Det drejer sig om tillid til personen og ikke til hans rolle som leder.
2: Det er der ingen tvivl om, men i lederskabet, det her ledelsesansvar, der ligger det, kan man sige, det der skifte, der er sket de senere år, hvor at mange ledere jo er rekrutteret, fordi de fagligt er dygtige og har været vant til, at de skulle anvise løsningerne og have svarene. Der går det i højere grad af, når vi taler tillidsbaseret ledelse, lige så høj grad af, at ledelsesopgaven er mere at kunne lede en proces. At i dag har man jo rigtig mange fagligt kvalificerede, højt kvalificerede medarbejdere, som faktisk har nogle af svarene og løsninger. Så det er lige så høj grad at kunne lede en proces. Og det er et rolleskifte, som i høj grad kalder på mere fokus på tillidsbaseret ledelse, end mæssigt decideret ordregivende ledelse.
1: Mm. Men hvis en leder nu har svært ved at skabe den her tillid til sin person, ikke sin rolle som direktør eller som leder, men til sin person blandt medarbejderne, er det så noget, man er i stand til at lære?
2: Ja, det er det helt sikkert. Især hvis man bare en enkelt gang eller to i sin karriere har oplevet at være udsat for mistillid, så er det noget, man husker. Og det lærer man noget af at sige, hvad er det for fokus på, hvad er det, jeg kunne gøre anderledes. Men det er også derfor, vi peger på kommunikation som et vigtigt område. Hvordan er det, jeg kommunikerer til mine medarbejdere? Hvad er det for et kropssprog, jeg bruger? Hvad er det for nogle signaler, jeg sender? Det er et godt sted at starte. Og det kan man jo simpelthen træne i, og en måde at træne det på i dagligdagen, det er egentlig at en gang imellem bære feedback, måske for nogle medarbejdere, hvor som har tillid til en, eller for gode kollegaer, sige, hvordan oplever du egentlig lige, at jeg gav den her besked på den her måde, ikke? Mm. Det er et godt sted at starte.
1: Som organisation for lederne, er det så nogle af de ting, I faktisk har fat i jeres for eksempel kursusafdeling eller lignende?
2: Ja, det er det, der indgår, hvad skal man sige, i udviklingen af det personlige lederskab, og nogen, der er kurser i forhold til coaching, der er forhold til udviklingen af det personlige lederskab, men det er også noget, der indgår i den rolle, som jeg og mine kollegaer har. Vi yder det, vi kalder ledersparring til ledere, som står i situationer som det her, hvor de siger, hold da op, jeg oplever egentlig ikke, at der er tillid fra min chef, eller jeg oplever, at der er nogle medarbejdere, der ikke rigtig helt gør det, jeg forventer af dem. Og så handler det meget om at spørge ind til de her ting, hvordan gør du det, hvad er det, der er fokus på, hvordan kan du genoprette måske en tillid, som måske er en lille smule minus, så den her tillidsspiral ikke bliver helt negativ, men faktisk, man faktisk godt kan vende den. Så det er meget dialog, coaching, sparring med den enkelte leder, og det er også det, der indgår i nogle af de kurser, vi tilbyder.
1: Niels Henriksen, her til sidst, hvis du nu skal vurdere sådan i forhold til de ledere, I naturligvis støder på mange af rundt omkring, hvor på en skala de befinder sig i at være gode til at skabe tillid, er de danske ledere så gode til at skabe tillid omkring sig?
2: Ja, det må vi sige. Hvis vi sammenligner os med andre lande, så ligger vi rigtig højt. Vi er det, vi kalder et tillidsbaseret samfund. Og her for nylig, der var det internationalt rekrutteringsfirma Randstad, som lavede en sammenligning med på tværs af 26 lande. Og der lå Danmark første, faktisk på førstepladsen, når man måler på medarbejdernes tilfredshed med chefen. Og det ser vi højt som udgrej. Den tilfredshed, den opnår man kun i den måde, vi driver virksomhed på i Danmark, ved at der arbejdes med høj grad af tillid. Så vi ligger højt. Men der er heller ingen tvivl om, at i de par tider, vi har været i her de sidste par år, jamen der har været nogle hårde skud mod lederen, som tillidsbaseret leder, når man har skulle afskedige folk. Så derfor er det et vigtigt tema at tage op nu, hvor at der virkelig er brug for, at vi får sikret, at vi har den tillid til medarbejdere, men der, hvor den måske har været svigtet, at vi også får genskabt den.
1: Samtalen her om tillidsbaseret ledelse var med Niels Henriksen, der er ledelsesrådgiver i organisationen Lederne. Radio Update. Nyder baggrund 24 timer i døgnet.
3: En Danmarks historie med en helt ny vinkel er netop udkommet. Det er Lars Hovberg Sørensen, der har skrevet en europæisk Danmarks historie fra oldtiden til i dag. Og jeg spurgte ham om, hvordan han så i praksis har sat netop denne vinkel ind på Danmarks historien.
4: De ting, der er sket af store vigtige begivenheder i Danmarks historien, dem har vi måske lidt for ofte haft tendens til at bare forklare ud fra nogle interne danske forhold, at de danske politikere gjorde sådan og sådan, eller de danske konger gjorde sådan og sådan, og så fik vi den udvikling, som vi fik hjemme i Danmark. Men i virkeligheden, så er en meget stor del af forklaringen på de ting, der er sket af vigtige begivenheder i Danmarks historie, en meget stor del af forklaringen på det ligger i virkeligheden i udlandet, i nogle forskellige forhold rundt omkring i andre europæiske lande. Og det har så påvirket Danmark og den danske historie i en meget større grad, end man plejer at være opmærksom på i de historiebøger, der bliver skrevet herhjemme.
3: Kan du som en slags smagsprøve give et eksempel på en begivenhed af den type?
4: Jamen, der er flere forskellige eksempler, men et meget godt eksempel, det er 1864, nederlaget i 1864, som jo er meget omtalt i år, fordi det er 150 år siden, at vi tabte en krig til de tyske stater, Preussen og Østrig, og mistede en tredjedel af Danmark til de lande. Og det plejer man meget ofte at forklare ved, at det var de danske politikere, der tog nogle forkerte beslutninger, der så provokerede tyskerne til at angribe os. Men i virkeligheden, så er en meget stor del af forklaringen ligger i, at 10 år tidligere, eller knap 10 år tidligere, der var der en krig langt væk fra Danmarks grænser, der betød en forskubning af magtforholdene i Europa. Det er nemlig Krimkrigen, som fandt sted i 1850'erne, og som betød, at Rusland blev svækket, og England og Frankrig blev styrket i Europa. Hverken tyskerne eller danskerne var med i den krig. Men Rusland blev svækket så alvorligt i den krig, at det betød, at i de efterfølgende mange år, der trak Rusland sig ind i sig selv og holdt op med at blande sig i forholdene i Nordeuropa. Og det gjorde, at Preussen, altså den her ledende tyske stat, nu havde frie hænder i Nordeuropa til næsten at gøre, hvad den havde lyst til. Og fra 1856, hvor Rusland lød det her kæmpe nederlag i Krimkrigen, der ventede Preussen sådan set bare på en anledning til at angribe Danmark. Fordi Rusland hidtil havde holdt Preussen i skak, men altså nu holdt op med at gøre det og trak sig ind i sig selv. Og den anledning, som Preussen fik, den kom så i 1863 med Christian den 9. underskrivelse af novemberforfatningen, som blev anledningen til krigen. Men det er ret sandsynligt, at hvis ikke Preusserne havde fundet den anledning, så havde de fundet en anledning et par år senere, fordi nu ville de altså angribe Danmark og udvide deres magt i Nordeuropa. Nu havde de endelig mulighed for at gøre det, altså fordi Rusland var blevet svækket.
3: Så det er altså et eksempel på, at forhold, der ligger langt, langt væk fra Danmark i den yderste del af Europa, at det havde en afgørende betydning for Danmarks historie.
4: Ja, lige præcis. Og man plejer netop at forklare det med de danske politikers beslutninger lige op til krigen i 1864, og at Danmark var våbenteknologisk lidt bagefter tyskerne osv. Og det er selvfølgelig også nogle forklaringer, der stadigvæk også forklarer en del af det, men en meget, meget væsentlig del af forklaringen ligger altså i den her ændring af magtbalancen ude omkring i Europa. Og det er det, man ikke har været opmærksom på i særlig høj grad tidligere, og som jeg så forsøger at få ind, når jeg ser Danmarks historien hele tiden i det her europæiske perspektiv.
3: For så at gribe fat et helt andet sted. Din bog omfatter jo rigtig, rigtig mange år. Ikke bare mange, mange århundreder, men årtusinder. Du begynder faktisk helt tilbage før 10.000 år før Kristi fødsel. Og der var jeg lige ved at sige, altså hvor mange var vi her i Danmark dengang?
4: Der var vi ikke ret mange. Men det, der gør, at der var højst nogle få hundrede mennesker eller nogle få hundrede familier i den allerførste tid, lige efter istiden. Men det, som jo er grunden til også, at jeg starter der, det er to ting. Den ene er, at man kan sige, at Danmarks historie, det handler jo om det danske samfundsudvikling. Og i det øjeblik, der er mennesker i Danmark, så kan man sige, så har vi et samfund, selvom det er et meget anderledes samfund end det, vi kender i dag. Så historien, den begynder, når der begynder at være mennesker. Så længe der kun er dyr og planter, så er der ikke nogen historie. Men Danmarks historien, vil jeg sige, den begynder, når vi har de første sikre spor af mennesker lige efter istiden. Og så den anden grund til, at jeg sådan, beskæftiger mig med en meget lang tidsperiode, det er, at jeg synes også tit, at man måske misser nogle forklaringer, hvis man kun ser snævert på, for eksempel, hvad der sker i 1750'erne, eller hvad der sker i 1600-tallet isoleret. Et rigtig godt eksempel for det, det er, som også spiller meget kraftigt ind på de danske forhold, det er en anden gang, hvor vi har et stort tab af land til udenlandske magter, nemlig i 1600-tallet, hvor vi mister Skåne, Halland og Blekinge til svenskerne i krigene der i 1650'erne. En af grundene til, at det går så galt i krigen, som hedder Første Carl Gustav-krig, der fra 1657 til 58, det er, at den svenske konge, han angriber Danmark sydfra. Han har været engageret i nogle krige nede i Polen, og da Danmark så erklærer Sverige krig, så overrasker han alle ved at gå op gennem det nordlige Polen og det nordlige Tyskland og op til Jylland, og så den vej over. Han går så over isen, de tilfrosne bælter til Fyn og Sjælland, og nærmer sig så København, og der er det så Danmark overgiver sig og afgiver Skånelandene. Men grunden til, at han kan så let komme den vej igennem, at han kan let komme og gå igennem Polen, det er, at Polen har en meget svag statsmagt. At Polen har nogle meget svage konger, og at Polen er et land, hvor adelen bestemmer rigtig meget. I modsætning til næsten alle andre europæiske lande, der bestemmer adelen rigtig meget i Polen i 1600-tallet. Og de vælger stadigvæk kongerne. Det er ikke et arvekongedømme. De har ikke enevældigt kongedømme, men adelen er hele tiden med på råd. Og det gør, at det er meget svært for Polen at føre krig, fordi man hele tiden skal tage en hel masse folk med på råd, inden man kan tage nogle beslutninger, i modsætning til de lande, hvor en enkelt konge bare tager beslutninger om, nu angriber vi, eller nu trækker vi os tilbage. Og det, der er grunden til, nu kommer så det med, at det er vigtigt at have et langtidsperiode perspektiv på, det, der er grunden til, at Polen er blevet sådan en anderledes stat med et valgkongedømme og en stærk adel, det er, at tilbage i 1300-tallet, hvor vi har den sorte død, hvor vi har pesten, der hærger i alle lande i Europa næsten, og hvor halvdelen af befolkningen dør i mange lande, der har vi en situation, hvor pesten som et af de eneste lande går udenom Polen. Og det er det, der betyder, at vi får den her særlige konstruktion i Polen, hvor adelen står så stærkt, fordi der dør ikke ret mange mennesker i Polen. Det vil sige, at der er rigtig mange bønder at tage, når adelen skal tage nogle bønder og få til at arbejde for sig. I modsætning til de lande, hvor rigtig mange bønder dør under den sorte død i 1300-tallet, der bliver adelen nødt til at give den lempeligere vilkår. Og det betyder altså, at i Polen, der får vi en stærk adelsstand på grund af den sorte død går udenom Polen. Og det smitter sig af hele vejen op igennem 14, 15 og 1600-tallet, så Polen udvikler sig til en helt anderledes stat, hvor vi altså har valgkongedømmer, hvor adelen spiller den her store rolle, hvor vi ikke har enevældige konger. Og det

0: har du at komme med lige nærmest i den periode?
1: Når vi kommer op i det 20. århundrede og ja, tiden frem til i dag, der er der også nogle eksempler på især nogle indenrigspolitiske forhold, som har spillet ind på den danske udvikling. Når vi ser på den sidste del af 1900-tallet, så kunne man for eksempel pege på det med, at Danmark kommer med i IF i 1972. Det bliver besluttet i 72, og vi træder så ind i IF fra 1. januar 73. Det er noget, man sædvanligvis har forklaret ved, især at Danmark var interesseret i at følge Storbritannien ind i IF, og da Storbritannien kom med på det her tidspunkt, så melder Danmark sig også ind i IF, fordi Storbritanniens handel med Danmark er så vigtig for Danmark. Vi har en stor landbrugseksport til Storbritannien, som vi gerne vil fortsætte med at kunne have, uden at der kommer told på landbrugsvarerne. Så derfor vil vi gerne ind i det samme fællesmarked som Storbritannien. Det er sådan den gængse forklaring, som man ofte har brugt. Men dertil kommer så altså også noget andet, som man måske ikke har været så opmærksom på. Lige inden beslutningen om Danmarks optagelse i IF, der i begyndelsen af 70'erne, der har vi Nordek-forhandlingerne. Forhandlingerne om at danne et nordisk fællesmarked, som finder sted fra 1968 til 70. Og Nordek-forhandlingerne, det er et forsøg på at danne noget, der minder om IF, bare mellem de fire store nordiske lande i stedet for Danmark, Norge, Sverige og Finland. De forhandlinger bliver indledt på dansk initiativ i 1968, og i 1970, der bryder de så sammen. Man er meget tæt på at få det til at lykkes. Man har en helt færdig traktat forhandlet på plads, men i sidste sekund, så meddeler Finland, at finnerne ikke vil skrive under alligevel. Og så bliver det hele ikke til noget, og så melder Danmark sig så ind i IF i stedet for. Og det, der er interessant, det er, at den finske indenrigspolitik og Finlands forhold til Rusland faktisk har enorm betydning for det her. Det er nemlig sådan i Finland under den kolde krig, at hver 6. år er der præsidentvalg. Det er parlamentet, der skal vælge præsidenten. Og hver 6. år, så løsner Sovjetunionen grebet om Finland. Når det nærmer sig et finsk præsidentvalg, så løsner Sovjetunionen grebet, så Finland får lov til at føre en mere pro-vestlig og pro-nordisk udenrigspolitik end normalt. Og det gør russerne, fordi de gerne vil have genvalgt ham, der sidder i forvejen, nemlig præsident Kekkonen, som er deres mand, og som de kender og stoler på og gerne vil have genvalgt. Derfor så giver de ham lov til i tiden omkring de finske præsidentvalg at føre den her mere pro-vestlig og pro-nordisk politik, fordi så kan han blive populær hjemme i Finland, og så genvælger det finske parlament ham selv til præsident. Når der så er gået lidt tid efter præsidentvalget, så strammer russerne som regel grebet igen, og giver ham ikke lov til at føre en særlig pro-vestlig og pro-nordisk politik. Og da de der Nordek-forhandlinger om et nordisk fællesmarked blev indledt i 1968, der var det lige i tiden omkring et finsk præsidentvalg. Derfor fik Finland lov til at gå ind i de her forhandlinger. Men så et par år efter, da forhandlingerne er afsluttet i 1970, og man har forhandlet sig frem til en færdig traktat, og man skal til at skrive under fra alle de fire landes side, jamen så får finnerne så besked på fra Sovjetunionen, I må ikke skrive under alligevel, fordi det er på et tidspunkt, hvor vi er midt i en finsk præsidentvalgperiode. Og det er faktisk det, der bliver afgørende for, at Nordek ikke bliver til noget. Hvis finnerne bare havde skrevet under, så var Danmark sikkert kommet med i et nordisk fællesmarked, og havde fortsat med at være med der i en del år, inden vi så i stedet for havde meldt os ind i IF. Eller også havde det nordiske fællesmarked måske udviklet sig, så man samlet havde meldt sig ind i IF fra de nordiske landes side. Så det har altså haft afgørende betydning på Danmarks forhold til Europa og på, at vi kom med i IF på netop det her tidspunkt. Det, der i virkeligheden foregår et helt andet sted, nemlig internt i Finland og i forholdet mellem Finland og Sovjetunionen.
0: Denne fascinerende historie om europæiske forhold og deres betydning for Danmark og dansk politik, Danmarks historie, kan man læse mange, mange flere af i Lars Hovbakke Sørensens bog En europæisk Danmarks historie fra oldtiden til i dag. Næsten 700 sider fuld af spændende historier og interessante oplysninger. Bogen er udkommet hos

0: Og lige i øjeblikket lytter du til Radio Update. Vi skal have nogle minutter i vores serie om ledelse. Jeg har været i vores omfattende arkiv og fundet et boginterview om motivation og ledelse. Det er Radio Updates magasinredaktør Hanne Berntsen, der interviewer forfatteren til bogen Bo Softman.
1: I 1923 gennemførte psykolog, sociolog og professor i industriel forskning Elton Mayo nogle undersøgelser

0: til en tekstilmølle i Philadelphia i USA. Han ville finde ud af, hvordan man kunne få arbejderne til at producere mere på møllen. Det viste sig hurtigt, at den gulerod i form af lønforhøjelse ingen effekt havde, og Mario foreslog derfor møllens ejer, at arbejderne skulle få mulighed for at sludre sammen i løbet af en arbejdsdag. Ejeren indførte så 2 pauser af 10 minutter i løbet af en dag, og det havde en tydelig effekt. Professorens konklusion var så, at arbejdernes tilfredshed og trivsel havde stor betydning for deres produktivitet. Og det var så starten på psykologiens bidrag til ledernes forståelse af sammenhængen mellem medarbejdernes trivsel og effektivitet. I dag vil de fleste nok betragte det som en selvfølgelighed, at motivation hang tæt sammen med produktivitet på en arbejdsplads. Men sådan har det åbenbart ikke altid været, og i en ny bog, der hedder Motivation og ledelse, skriver Karin Jessen og Bo Soffmann om, hvordan man kan få øget produktivitet som leder ved at forstå at motivere sine medarbejdere. Begge forfattere er partnere i PS4. Og Bo Soffmann forklarer, at hvis man skal arbejde med motivation, så er man nødt til først at forstå, hvad det egentlig vil sige.
1: Motivation er blevet brugt sådan meget bredt, og derfor forsøger vi også at skille det ad i bogen, hvor vi taler om den indre motivation og den ydre motivation. Hvor den indre motivation er de sådan temmelig stærke kræfter, der faktisk er i os alle sammen, for enten at gøre noget, eller at lade være med at gøre noget, eller for enten at arbejde os hen imod noget, eller for at arbejde os væk fra noget. Og hvor den ydre motivation er egentlig det, som man kan sige, mange ledere har brugt tid til, det man forsøger at gøre for andre til at gøre noget, eller det, som mennesker forsøger at gøre over for en for at få os til at gøre noget. Vi kanaliserer det så over og taler mere om det motiverende arbejdsmiljø i bogen.
0: Altså det, som en leder har indflydelse på?
1: Lederen kan have indflydelse på begge dele, hvis man ved, hvad det er, der motiverer medarbejderen. Hvis man kender sine medarbejdere, og for den sags skyld sine egne indre motivationsfaktorer. Men det, som er interessant, det er, at det er der faktisk ikke ret mange mennesker, der gør. Vi forsøgte for nogle år siden at interviewe omkring 250 mennesker i løbet af en weekend på en HR-mæs i Aalborg. Og det bemærkelsesværdige var, at der faktisk ikke ret mange mennesker, som har et klart billede af, hvad der motiverer dem. Og det er egentlig også en af de ting, eller det er en af de ting, som vi egentlig gerne vil gøre noget ved med vores bog, det er at hjælpe mennesker til at finde ud af, hvad søren er det i virkeligheden, der motiverer dig.
0: Og der er jo nogle rigtig gode redskaber i bogen, fordi der er en slags test, eller hvad man nu skal kalde det, hvor man kan få gennemgået 9 forskellige typer af motivationsfaktorer, og så prøve at sådan føle efter med sig selv om, jamen hvad er det så, hvad er jeg for en type, og hvad er det, der motiverer mig?
1: Ja, det er jo den grundlæggende metode, som vi arbejder med, når det er, at vi arbejder med de her ting. Det er i virkeligheden, at bruge et pædagogisk værktøj til at få folk til at få mennesker til at tænke over, hvad er det i virkeligheden, der rører sig inden i mig. Og når det er blevet så vigtigt, så er det fordi, at vi i dagens arbejdsmarked, der er 2 hovedtendenser. Nu gør det så bredt, som det også er i bogen, men jeg synes, der er 2 vigtige hovedtendenser i den her. Den ene, det er, at arbejdsmarkedet er blevet en meget krævende størrelse, og hvis vi skal leve op til de krav, så er det nødvendigt, at vi er motiveret. Fordi ellers så bliver det hele surt, hvis vi skal lave noget, som vi afgjort ikke er motiveret for. Det kan vi godt, men hvis vi skal lave noget, som vi afgjort slet ikke er motiveret for, så er jeg den klare overbevisning, at så er der også større chance for, at vi virkelig bliver stresset. Og den anden ting, det er så, at de generationer, som kommer på arbejdsmarkedet nu, de er slet ikke på samme måde interesseret i at arbejde med ting, som ikke motiverer dem. Der var vi disciplineret, eller hvad vi nu skal bruge af ord på en anden led, således at vi bed i det sure æble og gjorde et stykke arbejde. Det er lidt meget anderledes i dag.
0: Og så bliver det måske endnu en gang meget anderledes i løbet af de næste par år, fordi arbejdsmarkedet bliver mere brutalt.
1: Jamen, jeg tror i hvert fald, at det bliver, eller jeg ser nogle klare tendenser til, at de ting, som vi beskriver omkring motivation, at de bliver kun mere aktuelle. som tiden går. Vi vil simpelthen, vi vil dels have vores person med på arbejde, vores personlighed med på arbejde, og vi vil også meget gerne tændes af det, vi arbejder med. Fordi så er det jo, at vi kan, så er det jo, at vi kan yde så meget, desto mere, end vi ellers gør. Og som du selv, nu bruger du ordet brutalt arbejdsmarked, men med de krav, der bliver stillet, så er det nødvendigt, at vi yder meget. Vi refererer så til en undersøgelse i bogen, hvor at en kanadisk undersøgelse, hvor man jo altså har fundet ud af, at højt motiverede medarbejdere yder mellem nogen af 50 og 127% mere end gennemsnitligt motiverede medarbejdere. Og McKinsey har lavet en undersøgelse, som viser, at den højt motiverede medarbejder har et output, som er 225% højere end den lavest motiverede medarbejder. Så det er jo nogle fantastiske størrelser, vi taler om. Lad os så sige, at vi møder jo ind imellem nogle mennesker og siger, ja, det er godt med dig. Men så lad os bare sige, at det er halvdelen, så er det stadigvæk nogle fantastiske størrelser, vi taler om.
0: Og så kan jeg altså ikke lade være med at spørge om, gælder det på alle arbejdspladser? Hvor bred har den undersøgelse været? Gælder det både på arbejdspladser, hvor medarbejderne er højt uddannede, måske akademiske medarbejdere? Gælder det på arbejdspladser, hvor det er måske overvejende ufaglært arbejdskraft? Gælder det hele vejen op og ned?
1: Ja, det er derfor, der er så stort et spænd, fordi de der nogle 50% gælder for lavkomplekse jobs, og hvor de 127% gælder for højkomplekse jobs. Så jo mere komplekse jobs vi har, altså jo mere højt uddannede medarbejdere, jo mere vanskelige processer vi har i virksomheden, jo mere er der at hente ved at sørge for, at medarbejderne er højt motiveret. Og jeg synes, når jeg tænker tilbage på mine jobs, så synes jeg jo godt, at jeg kan genkende nogle af de der ting. Når at vi har de der meget komplekse jobs, så er det super vigtigt, at vi arbejder tæt sammen, og at vi får så meget mere ud af det, når de ting, de glider, end når de ikke glider, så kan det virkelig være træt at komme nogle steder med ting i de der meget komplekse jobs.
0: Fortalte Bo Soffmann, der sammen med Karin Jessen har skrevet bogen Motivation og Ledelse. Det handler om vejen til glade medarbejdere og øget produktivitet, og bogen er udkommet på L&R Business.
2: Og her var det Radio Updates magasinredaktør Hanne Berntsen, der havde set på motivation og ledelse, og interviewet var en genudsendelse.

0: Indretning i kirker, musikhuse, herregårde, slotte og klostre. Alt det og meget mere kan Poul og Irene Poulsen skrive på referencelisten efter 50 år som møbelpolstrer i Skive. CVR-nummeret til det, der skulle blive til Poulsens møbelfabrik i Skive, blev nemlig hentet den 13. maj 1971. Vi startede som almindelige møbelpolstrer med en plan om en fabrik. Men da vi efter kort tid fik en ordre fra en lokal møbelhandler på Hønder til en kirke, havde vi en fornemmelse af, at det var et område, vi kunne få mere ud af, fortæller Poul Poulsen. Og derfor begyndte de også specielt at kigge på den niche, der hed kirker. Men i 1980'erne dukkede et andet område op, som også kom til at spille en rolle for udviklingen af forretningen.
1: I 1982 stod der en rejsende uden for vores virksomhed og sagde til os, at vi skulle med til at lave Aarhus Musikhus.
0: Ja.
1: Så jeg grinede af ham og sagde, at du er sgu da ikke rigtig klog, mand. Det kan vi da slet ikke gøre noget ved. Nå, så kørte han igen. Så gik det 8 dage, så kom det 2 mand, hvor han var den ene. En af dem. Så sagde han, det skal jeg altså. De er simpelthen nødt til, vi kan ikke finde andre. Så fik vi opgaven på Aarhus Musikhus i 82. Og det er en af de rigtig, rigtig store opgaver.
0: Ja.
1: Og det var så cirka halvdelen af de 1700 stol, der var i den store sal. Hvor der var en lokal møbelpost nede på Fyn, der lavede den anden halvdel. Bagefter, så kom alt det der med de store ting med kirkerne. Og så var det Odense Koncerthus, og så var det Astra Chemicals i Hamborg, og så var det Odense Teater.
0: Arbejdet med Aarhus Musikhus blev så omfattende, at det endte med, at virksomheden havde 9 ansatte, og derefter gik det altså slag i slag med musikhuse, blandt andet i Odense og sågar i Hamborg, som Poul Poulsen her fortalte. Men arbejdet med kirkeindsager lurede altså stadig i baghovedet. Her var et område, der kunne dyrkes meget mere, mente både Irene og Poul, men de vidste også, at de nok skulle holde kortene tæt til kroppen, så der ikke var andre, der lurede dem. Så i al stilfærdighed skabte de hjemmesiden Kirkeinventar. Poul tog sig af det faglige polsterarbejde, mens Irene stod for designen, og hun blev godkendt af provstierne til at sammensætte farver til de danske kirker. Allerede en måned efter, at netsiden var gået i luften, ringede telefonen fra Færøerne så med en stor opgave, men der var altså et problem.
1: Det gik en måned eller sådan, og så ville vi ringe op fra Færøerne, og vi ville give tilbud på alt inventar til en kirke. Og jeg var sådan set lidt på den, fordi jeg kunne lave træ. Men det kunne min nabo så. Og så gik vi sammen med at få det der regnet ud, og fik en til at komme ind og hjælpe. 2007, så fik vi en opgave, og det var også en meget, meget, meget stor opgave. Og så fik vi 2 snedkere til at hjælpe os med at lave det færdigt. Og normalt, så skal sådan en kunde jo der, de skal jo betale for. Det gjorde de så på den måde, at det var 4 container. Det fik vi lavet om til 2 container, og så lavede vi ved med at samle møblerne. Så fik vi dem smidt ind i 2 container, og så betalte de vores ophold, og så brugte vi kirken som værksted. Så samlede vi alle bænkene på stedet, og så fik vi oplevelsen med.
0: Og oplevelser, dem har der været nok af, for siden da er kirkeopgaverne rullet ind. Men efter 50 år med virksomheden har Irene og Poul Poulsen nu altså valgt at drosle ned. Afdelingen, der arbejder med kirker og lignende opgaver, er solgt fra, så de selv efter at have markeret 50-årsjubilæet kan fortsætte med et lidt mere afdæmpet tempo. Men de afleverer altså en referenceliste, der siger bare 2 til de fleste. Helt præcist har de tilsammen taget sig af indretningen i 966 kirker.
2: Giorgio Parisi i en stæreflok. Det er et værre hyr at være fysiker, men det er trods alt bedre end at arbejde. Sådan formulerede nær ven af Giorgio Parisi den holdning til videnskabeligt arbejde, som de 2 er fælles om. Det er samtidig det syn på både egen og andres forskning, som forfatteren der gennemsyrer hele bogen. Han er selv professor i teoretisk fysik ved Universitetet i Rom, og han understreger her i bogen mange gange, at glæden ved arbejdet er en afgørende forudsætning for at lægge brikkerne til puslespillet. Også selvom det kan tage år at lægge dem, og selvom der altid indgår frustrationer undervejs. Den veloplagte bog er både en introduktion til forfatterens liv som forsker, men kun få og spredte kig til privatlivet, og en gennemgang af en række af hans vigtigste videnskabelige resultater med hovedvægten på komplekse systemer, som gav ham Nobelprisen i fysik i 2021. Men så er der stæreflokkene. Den røde tråd i Parisis og mange andre moderne fysikers forskning havde længe været vekselvirkningen mellem de enkelte, hvad man kan kalde, aktører i et meget stort system. Disse aktører kan være atomer, molekyler eller levende væsener, altså for eksempel stære. Det interessante er at prøve at forstå, hvordan den kollektive adfærd er udtryk for nogle simple regler for enkelte aktørers vekselvirkning, forklarer han. Derpå hører vi om, hvordan stærene ankommer til Rom i begyndelsen af november. Der lever de så indtil først i marts måned. Hvordan de i denne periode stadig i flokke overnatter, søger føde og forsvarer sig mod rovfugle, som for eksempel vandrefalkene, beskrives meget grundigt og gribende. Nu er Paris jo teoretisk fysiker, men her var han nødt til at designe et forsøg til fotografisk at vise flokkene i tre dimensioner. Og husk, det var nødvendigt at kunne identificere hver enkelt fugl, når billederne skulle analyseres for at undersøge, hvordan de enkelte stære byttede plads indbyrdes, nærmede sig eller fjernede sig fra hinanden. Kunne man ikke bare have brugt en film i stedet for stillbilleder? Nej, det kunne man ikke, forklarer han tålmodigt. Det hele lykkedes, selvom det tog en over meget lang tid. Det fremgår, at han og en række kolleger og studerende bogstaveligt talt asfalterede, mens de kørte. For der er ingen vej udenom. Videnskaben bygger på forsøgsbaseret evidens, som han noterer i et senere kapitel. Efter forsøgene kommer den analytiske argumentation, fortsætter han. Her er et enkelt eksempel. Mange tidligere computersimulationer af fugleflokke har taget udgangspunkt i kugleformede flokke. Men de tredimensionelle billeder fra Paris' gruppe viste noget andet, nemlig at flokkens fason ikke er en kugle, men en cirkelformet plade, en skive. Alle, der har set, enten i virkeligheden eller i en video, hvordan en stæreflok på et fascinerende splitsekund ændrer form, vil nu kunne forstå, at det er muligt, fordi vores synsvinkel bredt ændres fra at se flokken fra den brede led til den smalle og omvendt. Det fascinerende er, at de mange resultater fra studiet af stæreflokkene kan overføres til andre store, komplekse systemer. Parisi skriver selv, at det, der anses for hans væsentligste bidrag til fysikken, er hans teori om de såkaldte spinglasser. Glas, altså for eksempel helt almindelige drikkeglas, har en uordnet struktur, i modsætning til for eksempel salt, der har en ordnet krystallinsk struktur. Spinglasser har også en uordnet struktur, derfor kaldes de glasser, selvom de på ingen måde ellers ligner vores velkendte drikke- eller vinduesglas. Det er ikke noget nemt emne, men hører naturligt til i bogen, og hvis læseren må kæmpe for at forstå, hvad det handler om, trods at forfatteren både tegner og fortæller, så kan man trøste sig med, at Parisi ærligt indrømmer, at han i begyndelsen selv ikke forstod et muk af, hvad han havde med at gøre. Hans første artikel om emnet blev fagfælle bedømt inden udgivelsen, og fagfællens bedømmelse lød mere eller mindre som, det Parisi her forsøger at gøre, er komplet uforståeligt. Artiklen endte nu med at blive publiceret, efter at Parisi selv havde fjernet det sidste afsnit, som fagfællen havde vurderet til ikke at være det papir, verden er skrevet på. Bedre gik det så med opfølgende studier af samme emne, selvom det tog mange år at bevise, at Parisis teori om disse glasser var matematisk korrekt. Men det var umagen værd, for hans metode kunne overføres til de mange andre uordnede og komplekse systemer, der eksisterer, som Nobelkomiteen formulerede det. Det er vanvittigt at lægge så meget vægt på, at forskning skal være umiddelbart rentabel, skriver Parisi, og citerer en anekdote, hvor en britisk minister engang spurgte Michael Faraday, hvad hans forsøg med elektromagnetisme skulle gøre godt for. Fysikernes svar lød så, det ved jeg ikke lige nu, men det er temmelig sandsynligt, at I kommer til at beskatte det en dag. Forfatteren slår her et afgørende slag for den rene videnskab, som han opfatter som en del af kulturen sammen med kunst og musik, hvor den offentlige støtte i Italien år for år reduceres. Men forskerne må også selv på banen og forklare, hvad deres videnskab handler om. Med lidt god vilje kan man komme langt, forsikrer han, og er jo med denne bog her selv godt i gang. Det er en fascinerende bog, som det i den grad er værd at bruge tid på. Og den er skrevet sådan, at tråden er let at finde igen, hvis man skulle have tabt den i en af de lidt vanskeligere passager. Bogen tegner også et billede af forfatteren som menneske, en sympatisk mand, som man gerne vil lære at kende. Han tager sig selv og sin forskning alvorligt, men ikke så meget, at han ikke kan grine af sig selv og sine fejltagelser undervejs. Og han er mere end almindelig generøs med at give fuld anerkendelse til studerende, kolleger og andre forskere for deres del i forsøg, inspirerende diskussioner og debatter. På titelbladet står der, at bogen er i samarbejde med Anna Parisi. Det er et pudsigt tilfælde, men de er altså ikke i familie. I en afsluttende note fortæller Parisi desuden, at han arbejdede med bogen i flere år, og at det begyndte med nogle interviews, som Anna Parisi lavede med ham, og han beskriver samarbejdet. Bogen er oversat fra italiensk til dansk af Lorenz Juhl Madsen. Den fysiske bog er prunkløs og enkel, men meget smukt udført af Sofie Winding med et forsidefoto af en stæreflok ved Søren Solkær. Og bemærk en raffineret detalje. Stæreflokken fortsætter nederst på bagsiden. Ryggen er blot lærred, og kapitalbåndene, der lige skimtes, er samme røde farve som titel, forfatternavn og forlagslogo. For- og bagsatsbladet er noget så usædvanligt som en gengivelse af forfatterens og en kollegas frokostnoter til en senere berømt ligning. Det eneste lidt uheldige er, at bogen simpelthen nægter at ligge åben på opslag. Men to tunge røde ordbøger fra et helt andet forlag klarede sagen. Bogen er på 128 sider og udgivet af forlaget Gutkind.
3: Radio Update. Nyder baggrund 24 timer i døgnet.

0: Går turen sydpå, og kører man langt nok, så er det sandsynligt, at rejsen går til Rom. For som bekendt, så fører alle veje dertil, i hvert fald hvis man skal tro en gammel sigemåde. Og det er da også meget sandsynligt, for mange danskere rejser her i ferieperioden netop til Italien og Rom. Og hvad er så mere nærliggende end at se på en bog, man måske kunne blade i inden turen, eller vende tilbage til, efter man har oplevet byen? Hanne Berntsen taler med forfatteren til en bog, der handler om netop Rom.
1: Glemt er Rom er titlen på en meget smuk fotobog, men som også fortæller alt om Roms historie, kultur og kunst helt tilbage fra Romulus og Remus, stort set, og frem til vores dage. Det er Hans Schieving og Thomas Harder, der er stået for bogen. Og Thomas Harder, det må være lidt af en udfordring at gå i gang med at skrive en bog om Rom, fordi det er måske den by i hele verden, der er blevet beskrevet i flest bøger, store som små, i verdenshistorien.
2: Jo, og derfor har vi også valgt at kalde vores bog, selvom den er på over 400 sider, for Glemt af Rom, for ikke at prøve på at bilde nogen ind, at det her er den fulde og endegyldige historie om Rom. Sådan en findes ikke. Men det vi har her, det er et forsøg på at fortælle, sådan i grove træk, historien fra grundlæggelsen og frem til vores dage, de forskellige faser i byens udvikling, og så supplerer det med nogle nedslag i bestemte kvarterer, i bestemte perioder, i bestemte personers historie, som vi selv synes var spændende og interessante, og som vi håber, at læserne også vil synes er interessante. Jeg synes, det er den eneste måde at gøre det på i sådan en bog, at man vælger det, man selv har lyst til.
1: Og det, du har lyst til, når det handler om Rom, det er jo temmelig meget. Du kender byen rigtig godt. Hvordan greb I det an, da I skulle tilrettelægge materialet? Du er historiker og har skrevet meget om Italien før, og din kollega Hans Schieving er arkitekt.
2: Som du siger, så har vi jo hver vores felt og fag, og Hans er foruden arkitekt og også kunsthistorisk meget stærk. Men vi lapper også noget over, og så interesserer vi os jo også for ting, som ligger uden for vores egentlige fag. Så det var igen sådan meget styret af, hvad vi havde lyst til. Vi lavede en bruttoliste over emner, som vi synes der burde skrives om, og så fordelte vi dem imellem os, og så efterhånden, som det voksede, så opgav vi nogle af dem, og nogle af dem viste sig at vokse mere, end vi egentlig havde planlagt. Og så har vi selvfølgelig læst i og rettet i og lavet om på hinandens afsnit, sådan at det efterhånden, for de afsnit, vi skrev tidligst, er svært for os at huske, hvem der egentlig skrev hvad, mens andre afsnit føles meget klart som Hanses afsnit eller som mit afsnit.
1: Bogen er kronologisk bygget op. Hvordan gik det til, at I valgte den opbygning? Fordi det kunne også være de forskellige kvarterer, der bestemte, hvordan der skulle fokuseres.
2: Det kunne det sagtens have været, men eftersom vi jo altså gerne ville fortælle historien, eller dele af historien, netop fra grundlæggelsen til i dag, der synes vi, at der var det kronologiske, det var det logiske og det nemmeste, og det er det, som gør bogen til at finde rundt i. Men så har vi så for at komplicere tingene alligevel valgt at blande den kronologiske fremstilling med nogle temafremstillinger, sådan at i afsnittet for eksempel om middelalderen, der kommer der sådan nogle indsatte afsnit, som går lidt mere i dybden med nogle bestemte bygninger, nogle bestemte historier, nogle bestemte fænomener, som hører middelalderen til, som vi ligesom får større op og beskæftiger os med, og så går vi videre i den kronologiske fremstilling, og så kommer vi måske til renæssancen eller til barokken, som vi igen fortæller om ud fra sådan en kronologisk kunsthistorisk vinkel, og så igen forstørrer nogle bestemte fænomener, nogle bestemte bygninger, nogle bestemte anekdoter op til nærmere behandling. Altså efter den kronologiske fremstilling, som løber ud sådan et sted omkring side 300, der går vi over til nogle mere tematiske afsnit. Et om romerne og deres biler, for eksempel, om trafikken i Rom, eller et om Rom som filmby, både som filmkulisse og som en ramme om de store filmstudier og filmfestivaler, Rom som kirkens by. Og andre af den slags temaer, som har interesseret os, og som vi håber interesserer læserne.
1: Anne Puchaldemose tog billederne. Tog hun dem efter, at I havde skrevet teksten, eller var det et sådan parløb eller et trippelløb, hvor I samarbejdede om, hvad det var, der skulle beskrives og fotograferes?
2: Jeg vil sige, at det var to parallelle forløb. Altså, vi, Hans og jeg, udstak en liste over, hvad vi godt kunne tænke os billeder af, styret af, hvad vi planlagde at skrive om. Og det udviklede sig så efterhånden, som projektet skred frem, at der var så nogle områder, som krævede flere billeder, og der var nogle, som vi havde tænkt at skrive om, som vi ikke fik brug for, men som det alligevel var værd at vise billeder af. Og det blev til mere end en rejse til Rom for anden side for at tage billeder. Og ideen er netop, at nogle af billederne er, om man så må sige, illustrationer af teksten. At det viser et billede af det, som teksten fortæller om og uddyber teksten. Og andre billeder og små serier af billeder lever på en vis måde deres eget liv ved siden af teksten og fortæller andre historier. Altså det er, man kan sige, det er ligesom to spor, et billedspor og et tekstspor, som ofte krydser hinanden og løber sammen, og som så en del andre steder sådan løber i hver sin retning for så at mødes igen.
1: Udover den store bog Glimt af Rom, som Thomas Harder har skrevet sammen med arkitekten Hans Scheving og fotografen Anne Prytz Schaldemose, har han også lige skrevet en romantisk guide til den italienske hovedstad. Rom Amore Mio hedder bogen, og den begynder meget passende med en beskrivelse af, hvordan Thomas Harder selv blev gift i Rom. Og så kan man ellers fordybe sig i alle de dejlige steder, som næsten ikke er til at undvære, hvis man vil være på en romantisk enten weekend eller længere besøg i Rom. For bogen er sådan indrettet, at man let kommer rundt fra barer og caféer til restauranter, dans, levende musik, til gaver og andre indkøb, og i øvrigt bare til skønne steder, så man kan vælge at vrage imellem og plukke ud lige præcis det, man selv har lyst til. Både Rom Amore Mio og Glimt af Rom er udkommet hos Gyldendal.
0: Og så skulle der da være lidt inspiration til en tur rundt i Rom, hvis man altså når så langt, når man kører sydpå i ferien. Hvis man overhovedet kører. Skulle man vælge at blive herhjemme, så kan man altså på Radio Updates netside finde meget inspiration også til, hvordan ferien kan holde sig hjemme. Både i forhold til udflugter og oplevelser, og også udenlandske oplevelser, man kan få derhjemme på terrassen. Så prøv at gå ind på Radio Updates netside. Den er smækfyldt med ferieoplevelser.

0: Ja, det var altså så, hvad vi havde valgt at bringe i denne cirka times radioupdate-udsendelse her på vores netside www.radioupdate.dk. Men hæng bare på, om et øjeblik så fortsætter udsendelsen. Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet. Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet. Velkommen til Radio Updates erhvervsmagasin. Hver dag kan du her på vores netside høre erhvervsmagasinet blot ved at klikke på det, og så bliver hele magasinet afspillet for dig, mens du eventuelt kan sidde og arbejde i andre programmer og have din internetbrowser stående åben i baggrunden. Og husk, på vores netside kan du også vælge andre magasinprogrammer, som du nemt og bekvemt kan høre, mens du arbejder med andre ting. I vores magasinafdeling finder du mulighederne for at høre de forskellige daglige magasiner. Og nu skal det så handle om økonomi. I de næste godt 15 minutter er det Nordeas økonomiske eksperter, der ser på, hvad der kan påvirke udviklingen lige nu, og hvilke begivenheder, der kan påvirke de finansielle markeder i de kommende uger.
1: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugentlige podcast om økonomi og finans. Det er fredag den 13. marts. Mit navn er Helge Pedersen. Jeg er cheføkonom i Nordea, og i denne uge er jeg i studiet med boligøkonom Lise Nytoft Bergmann. Velkommen, Lise.
2: Tak skal du have, Helge.
1: Krigen i Mellemøsten har været fuldstændig dominerende for udviklingen på de finansielle markeder over de seneste uger. Olieprisen er steget markant efter, at Iran lukkede det for olietransporten så vigtige Hormuzstrædet, og risikoen for, at krisen kan trække ud, har ført til bekymring for, at inflationen stiger og tvinger centralbankerne til at sætte renten op. Aktiemarkederne har også reageret med fald, ligesom den amerikanske dollar har genvundet sin position som sikker havn. Men i denne uges podcast skal det ikke dreje sig om situationen i Mellemøsten, men til gengæld om noget så jordnært som det danske boligmarked, der fortsat ser ud til at være i fin form. Og Lise, du følger jo udviklingen på boligmarkedet meget tæt. Kan du ikke lige give en status på, hvordan det er gået her i begyndelsen af det nye år?
2: Jo, vi har faktisk lige den her uge fået nye tal for, hvordan det står til med boligpriserne, og det ser sådan set fint ud. Hvis det er, man kigger på huse, så er de godt nok faldet her i februar med minus 0,2%. Men ejerlejlighed er steget med 2% på en enkelt måned. Det er virkelig en stærk fremgang. Og så er fritidshus steget med 0,7%. Men jeg synes jo lige det er værd, når vi snakker om de her februartal, og minde om, hvad det er for en fri februar, vi har været igennem. Fordi det har jo simpelthen bare været en af de koldeste februar måned i mands minde. Jeg tror, at DMI var ude at opgøre, at der havde været 18 såkaldte snedækkedøgn for landet som helhed, hvilket er langt mere end normalt. Og det betyder altså også, at vi er på den tid af året, hvor der er nogle sæsoneffekter, som der er i spil. Og så selvom at de her huspriser i februar egentlig er faldet, sådan de rå data med minus 0,2%, så bliver det altså tryllet om til en stigning, når det er, vi sådan laver de her matematiske korrektioner for den almindelige sæson.
1: Så et boligmarked, der på priserne har, det fortsat rigtig godt, og du var jo inde på ejerlejlighedsmarkedet, Lise, der nævnte du, det var jo steget med 2% over måneden. Det er jo en ret vild udvikling, som vi har set på netop ejerlejlighederne over det seneste år. Hvad skyldes det?
2: Jamen, det er voldsomt, når det er, vi kigger på ejerlejlighedsmarkedet. Altså, det seneste år, der er ejerlejligheder i København, som det er det sted, der for alvor sådan trækker markedet op. Det er steget med 25,5%, og det er faktisk rekord. De tal, jeg sidder og kigger her, de er for boligsiden, og de går tilbage til 2011, og vi har faktisk aldrig haft en periode, hvor prisstigningerne har været større end nu. Så selv under pandemien, sådan, hvor der virkelig var drøn på ejerlejlighedsmarkedet, det kan faktisk ikke måles. Altså, så det er, ja, det er interessante tal for en boligøkonom, må man bare sige.
1: Mm.

0: det her, det er faktisk et bredt fænomen, så jeg synes tit snakker man om ejerlejligheder, og det er fordi, at alle vil flytte til byen, men jeg synes fænomenet er større end det, fordi vi kan faktisk også se på store dele af markedet uden for København, det kører rigtig godt. Helt op i Nordsjælland har vi for eksempel i rigtig mange af kommunerne det laveste udbud af ejerlejligheder nogensinde. Og der skal man jo ikke have læst ret meget økonomi for at vide, om det her udbud og efterspørgsel, eller hvis der næsten ikke er noget til salg, så er der altså med til at presse priserne op. Så det er nok sådan også del af en strukturel bevægelse mellem de enkelte ejerboligformer, hvor det er af ejerlejligheden som boligform altså blevet mere attraktiv de seneste år, ved simpelthen en form for et skift i præferencer.
1: Hvad skyldes det?
0: Jamen, jeg tror, man skal se på flere forskellige faktorer. Altså, noget af det, som der påvirker det her marked, det er, at vi bliver flere ældre. Altså, over de seneste 5 år, der er antallet af danskere på over 70 år, de er steget med 77.000. Mm-hmm. Og over de seneste 10 år er antallet af danskere på over 70 år steget med 167.000. Altså det er virkelig store tal. Og det er jo ikke sådan, at seniorerne ikke skifter bolig. Det gør de sådan set i fint omfang. Men når de flytter, så flytter de altså mod noget, der er mindre vedligeholdelseskrævende. Der er mere, man kan sige, mere bekvemme boliger. Altså det er typisk ejerlejligheder, der ligger sådan tæt på indkøb og service og offentlig transport. Og når man så samtidig, ud over de her flere ældre, også har nogle ungdomsårgange, der også her i de kommende år står til at blive lidt mindre, og når vi så samtidig får færre børn, så er der altså også noget, der kan holde os i ejerlejlighed eller i mindre boligformer i længere tid. Hvis man kigger på sådan noget som fertiliteten, altså hvor mange børn vi får, jamen så er det ned omkring 1,5 barn per kvinde i øjeblikket, og vi skal altså ikke ret langt tilbage, 15 år tilbage, så lå den på 1,9 børn per kvinde. Og når vi får færre børn, så bliver det altså også simpelthen nemmere at blive boende i en mindre bolighed, altså, hvor man kan sige, at parcelhuset det er simpelthen den ideelle bolig til store familier og pladskrævende familier og sådan noget. Men hvis vi får færre og færre store familier, jamen så er ejerlejligheden måske et rigtig godt valg for mange, og så bor vi jo i stigende grad alene. Altså, der er, hvis vi går tilbage til 86, så var der en tredjedel af danskerne, der boede alene. I dag at det ikke længere 33%, det er 40%. Altså, så det her med, at vi bor, altså vores familier skrumper i størrelse, det trækker altså også mod ejerlejligheder, og det er ikke kun ejerlejligheder i København, det er sådan set ejerlejligheder over hele landet.
1: At det her med, at det er mere bekvemmeligt simpelthen at bo i det, og det kan bedre lade sig gøre at bo der længere tid nu, fordi at familiestørrelserne, de bliver simpelthen mindre.
0: Ja, altså det handler ikke kun om altså caféer og kanaler og kulturliv og sådan noget, fordi så vil vi kun se det her pres inde i bymidterne, men vi ser altså også det her pres på ejerlejlighedsmarkedet uden for de allermest populære områder, fordi selvfølgelig er en del af de her enorme prisstigninger altså også et tegn på, at København er en mega dejlig by at bo i, og vi har haft den her urbanisering, som man også har set i andre af de lande, vi normalt plejer at sammenligne os med. Og vi ser det også på jobmarkedet, som jeg ved, du selv følger rigtig tæt. Altså de her videnserhverv, som der bliver flere af, og så er der færre i produktion og i industri og i fiskeri.

0: er der, hvor statistikken den begynder kan huske, at vi har været udsat for noget lignende. Er det noget, som der kan vare ved?
1: Altså
0: nu det, snakker vi København.
1: Det ja. Tror jeg faktisk godt, det kan. Jeg tror ikke, vi står foran mærkbare prisfald lige nu her. Men det siger sig selv, at prisstigninger på 25% på ingen måde er holdbart år efter år efter år. Og jeg synes, at priserne er kommet meget højt op på nuværende tidspunkt, og jeg vil være forbløffet, hvis 2026 ikke bliver et år, hvor man ligesom ser en eller anden form for udfladning i det her. Altså tager man ind i de populære brugkvarterer, så koster sådan en forholdsvis beskeden toværelseslejlighed mellem 4 og 5 millioner kroner, og man skal godt nok have dybe lommer for, at man kan være med der. Altså det kræver virkelig en stor opsparing og en høj lønscheck, før at det her det bliver en mulighed.
0: Så der er ikke noget, der tyder på, at vi skal opleve prisfald på ejerlejlighederne lige nu, men den stigningstakt, som vi har set over det seneste års tid, i hvert fald i København, der skal vi forvente, at den kommer til at aftage.
1: Ja, det vil være mit bedste bud.
0: Hvad så med rundt omkring i landet, som du nævnte? Der vil folk også meget gerne bo i ejerlejligheder nu. Kan de så måske forvente at se, at deres priser de kommer til at stige lidt højere? Fordi at der har stigningstakten jo ikke været i nærheden af København. Måske må undtale sig i Aarhus.
1: Altså noget af det, der er interessant, er jo lige netop Aarhus, som du nævner. Altså i København har man yderligere det problem, at der ikke er bygget ret meget nyt. Altså da inflationen kom flyvende der i 2022, så ramte det også byggebranchen rigtig, rigtig hårdt, og det fik altså nogle entreprenører til ligesom at trække sig lidt tilbage, og det har så gjort, at der ikke er i gang sat ret meget byggeri, og da det tager typisk et par år at få sådan noget byggeri gjort færdigt, så er der altså noget af det, der har ramt det københavnske ejerlejlighedsmarked de seneste år, hvorimod i Aarhus har der været i gang sat mere. Man har haft hele Aarhus Ø, som man har udbygget, som man altså har været i stand til igennem en årrække, ligesom at presse flere lejligheder ud på markedet. Men Aarhus Ø er også ved at være, der står mange bygninger allerede, og der er ikke samme gang i byggekranerne. Og der ser vi den her meget interessante bevægelse nu, at priserne de faktisk farer i vejret. Det seneste år er priserne i Aarhus steget med over 13% på ejerlejligheder. Så selvom den her udvikling er kommet med en vis forsinkelse i forhold til København, hvor det her vilde prisræs har stået på et par år, så begynder vi altså at se snerten af det nu i Aarhus, og selvfølgelig forårsaget af, at udbuddet slet ikke stiger nær så meget, som det har gjort tidligere. Hvis man kigger mod Odense og Aalborg, så er der stadigvæk lidt flere ledige byggegrunde, og efterspørgselen er knap så hæftig der. Men altså, det hører med til billedet, at ejerlejlighedspriserne stadigvæk er steget med sådan en 5-6-7% i både Odense og Aarhus. Og det må jeg altså sige, 5-6-7%, det er faktisk en rigtig, rigtig flot prisstigning på boligmarkedet. Det er kun, hvis man sammenligner med de her uhyrligheder i Aarhus og København, at prisstigninger i den kaliber, de falmer lidt. Det er altså pænt, og det tyder altså på, at der er altså godt gang i ejerlejlighedsmarkedet over hele landet.
0: Ja, også fordi vi plejer jo mange gange at sige, at der er jo ikke tale om en boble på nogen som helst måde, hvis det bare er, at boligprisudviklingen den flugter nogenlunde med udviklingen i sådan de reale lønninger, og så det er, at man ligesom kan har råd til at bo der, så kan der være noget på finansieringsformen også, men over de sidste år, der er renterne jo faktisk steget, og så vil jeg jo give dig ret, så er 5-6%, det er jo voldsomt meget, selv når man tager en lønstigning på op til en 3% i betragtning.
1: Og noget af det, der driver i København, er selvfølgelig også, at der er mange, der starter vejen i København. Man er ikke helt altid førstegangskøber på samme måde i København, som man er i de andre store byer. Fordi København består af 22% ejerlejligheder, men 33% andelsboliger. Så der er rigtig mange, der tager skridtet over en andelsbolig, inden de så kommer ind på ejerboligmarkedet i København. Hvorimod er andelsboliger i Aarhus, det fylder under 5%, 3-4% eller noget i den stil. Så man kan sige, at man er lidt anderledes førstegangskøber i København, eller i hvert fald en del af det er, fordi man allerede har været sådan delvist inde på boligmarkedet i kraft af en andelsbolig, som mange jo så har tjent gode penge på i de seneste år.
0: Så det er
1: en af forklaringerne på, at priserne kan komme op i det leje.
0: Ja, men det er jo, som du og jeg jo også har snakket om tidligere, det er jo meget høje priser, men der er også nogle forklaringer på det. Lise, hvis det nu er, at vi så lige vender blikket lidt væk fra ejerlejlighedsmarkedet, kigger på markedet for enfamiliehus, der har vi også set nogle store stigninger, ikke helt så store som på ejerlejlighedsmarkedet, men hvordan ser du det fremadrettet?
1: Jamen, hvis vi kigger på det seneste år, så er et gennemsnitligt hus i Danmark faktisk steget med 7,6%. Det er rigtig, rigtig pænt. Altså sådan et gennemsnitligt hus koster i dag sådan 2,6-2,7 millioner kroner, hvis det er sådan 140 kvadratmeter. Og det er altså næsten 200.000 mere, end det kostede for et år siden. Altså, så der er virkelig faldet nogle friværdier ned bredt ud over landet. Det, der gør sig gældende her, det er også, at Sjælland løber igen stærkere end Fyn og Jylland. Der er også godt gang i Østjylland, men der er igen den her koncentration rundt om de store byer, hvor priserne de stiger mere. Men altså, selvom vi tager til regionen Syddanmark eller region Nordjylland, så er der stadigvæk prisstigninger på sådan 3-4%. Lidt højere i region Midtjylland, der er vi op over 5%. Så pæne prisstigninger over hele billedet, det er sådan set ikke de mindre byer, sådan set, der stikker ud i statistikken, det er hovedstaden, altså, som der er stukket helt af.
0: Er det så også det her med, at det spreder sig lidt som ringe i vandet, når priserne begynder at stige rigtig meget, det alligevel bliver dyrt for nogen at kunne købe i København, jamen så søger de sådan lidt længere væk fra storbyen, og så bliver priserne der så også trukket med op?
1: Ja, vi har faktisk aldrig haft så attraktivt et bytteforhold, som vi har i øjeblikket. Så hvis man er ung, og man vel og mærke allerede har en ejerlejlighed i København, jamen så har der aldrig været billigere, ligesom at bytte den ejerlejlighed til et hus ude i forstederne. Det er virkelig attraktivt for de unge mennesker, men på trods af det, altså selvfølgelig er der nogen, der gør det, men vi kan jo også konstatere på priserne, det er jo ikke fordi, der er pludselig er salgsboom inde i København, så der er så mange unge mennesker, der siger, jamen selvom jeg kunne få rigtig meget ude i forstederne, hvis jeg købte hus der, så foretrækker jeg alligevel at blive inde i byen. Og det er jo nok noget af den her strukturelle bevægelse hen mod ejerlejligheden som boligform, hvor man nok har set et præferenceskifte.
0: Og så også måske for nogen, det der trækker meget ved storbyen, muligheden for kultur og oplevelser, cafélivet osv., der vil især for mange af de unge stadigvæk er et stort tiltrækningselement til de store byer.
1: Ja, altså hvor rigere vi bliver, hvor mere service efterspørger vi. Og noget af den service kan jo være, at man bare gerne vil have en nem boligform, og så kan man bruge sin kultur og andet, og så slipper man altså for at skulle skovle sne og rense tagrender og klippe hæk og luge ukrudt og hvad der ellers følger med. Jeg ved i hvert fald, at det er noget af det, som vores forårsweekend er til, går med hjemme hos os som husejer, og nogen elsker de opgaver, men for andre er der altså også bare en pligt, der skal gøres, hvor man så kan sidde og nyde det lidt på terrassen.
0: Ja, men det er rigtigt. Jeg har da også selv været ude med den store sneskovl her adskillige gange i år, ikke? Og man har dårlig samvittighed, hvis man ikke når at få det gjort, inden man skal på arbejde, og der er risiko for, at der er nogen, der glider i isen ude foran ens fortov og alle de der ting, ikke? Og der er det jo sådan set bare hårdt arbejde.
1: Ja, altså det er super nemt med en ejerlejlighed, ikke? Der har man ligesom udliciteret de fleste pligter, og hvis man så oven i købet har råd til at købe en, som der har en lille lantan, så kan man jo stadigvæk komme ud og blive luftet.
0: Jeg kan se, at du taler meget ind i det gode liv på altanen og i ejerlejligheden, og det er en god forklaring, synes jeg, rigtig god forklaring på, at priserne de er stukket af, og måske især i de store byer, men også, som du siger, rundt omkring i landet. Men Lise, lad os lige prøve en gang også at tale lidt ind i den aktuelle situation. Nu har vi jo til at starte med sagt, at vi ikke skal snakke om Mellemøsten, men der sker jo alligevel lidt lige for tiden på rentefronten, som der kan give anledning til lidt bekymring. Olieprisen er steget kraftigt på de finansielle markeder, har man ligesom vendt sine forventninger fra at regne med, at ECB måske sætter renten ned til nu og forvente, at de måske sætter renten op i stedet for. Denne her usikkerhed, som der ligger på rentemarkedet lige nu, og hvor pilen den altså peger på højere renter, snarere end lavere renter, er det noget, som der kan få betydning for boligmarkedet hen over de kommende par måneder?
1: Det kan det godt. Altså, når vi kigger på, hvad der er sket i løbet af marts måned her, hvor man jo altså har haft krigen i Mellemøsten, så er renten steget, men det har ikke været noget heftig stigning på boligmarkedet. Altså hvis vi tager udgangspunkt i sådan et 30-årigt fastforrentet lån på 1 million kroner, jamen så skal man forvente, at sådan et lån koster en 200-300 kroner mere om måneden efter skat. Så hvis man er en normal familie, så kan det måske være, at man kan skære lidt i sine abonnementer eller fitnessabonnementet, og så har man den besparelse hjemme måske. Altså, så det er ikke sådan virkelig noget, der rykker på samme måde, som vi så, da rentemarkedet gyngede under pandemien, eller da med krigen i Rusland og den inflationsbølge, der kom derefter. Altså så væsentligt mindre bevægelser på boligrenterne, det har vi set under tidligere tiders uro. Og hvis det er sådan et F3-lån, som der også er mange boligejere, der har, eller det er F5-lån, så er renten steget med omkring 0,4%. Altså, så jo, det kan ses, og det kan mærkes, men det er nok ikke sådan noget, der for alvor spænder ben for boligmarkedet. Fordi det, man skal huske på, det er, at de her variabel forrentede lån, de er jo altså også faldet lidt i rente de seneste par år. Altså.
0: Men stadigvæk, Lise, priserne er jo blevet høje. Ja. Og det vil sige, selvom du snakker om 0,4%, det er ikke så forfærdeligt meget, men hvis det er på en stor gæld, der er variabel forrentet, så kan det vel godt blive til en hel del mere.
1: Ja, og derfor er det nok også primært de dyre steder i landet, at man kan mærke det her, fordi kommer man godt ud i landet, hvor en gennemsnitlig villa ikke koster mere end en enkelt eller 1,5 million kroner, så tror jeg, at boligkøberne kommer til at tage det her roligt, og det er også anbefalingen. Altså, det man skal huske på, det er, at på et eller andet tidspunkt, og det tror jeg også kommer til at ske denne her gang, så ligger uroen sig, så kommer der ro på igen. Hvis man er boligkøber, og man skal ind på boligmarkedet, så skal man selvfølgelig kreditgodkendes til, at man har råd til den pågældende rente, men man skal også vide, at den her rente, den svinger altså hen over 30 år, blot fordi renten er lidt højere, fordi der er uro i Mellemøsten, så er der altså ikke en garanti for, at den ikke på et senere tidspunkt i løbet af en 30-årig periode kan blive lavere igen. Så altså simpelthen is i maven. Altså, vores anbefaling er, at hvis det er, at man allerede har startet boligjagten, og man kigger hjem, så skal man køre videre med de planer, gøre, som man hele tiden har gjort. Så må man jo selvfølgelig, hvis det er, at man køber til sidste krone, så kan det godt være, at man skal skære et par kvadratmeter af det hus eller den bolig, man kigger efter.
0: Og du tror heller ikke, det er noget, der kommer til at påvirke forventningen hos en mulig sælger til, hvad man kan få for sit hus. For det er vel også det, der sker, når priserne de stiger så kraftigt, som tilfældet er det nu. Så er der en forventning fra sælger om, at prisen måske kan stige yderligere, så udbuddet kan måske blive begrænset lidt af den faktor, mens at dem, der er ude for at skulle købe, de regner måske med, at prisen stiger yderligere, så de vil gerne slå til her og nu, og så kan det være med til også at køre priserne lidt op. Den proces, den ser du ikke blive bremset af det her?
1: Nej, altså der er jo en dynamik. Altså hvis der man sådan snakker om nogle af de samfundsøkonomiske årsager til, at vi ser de her stigende priser, så er det jo et marked, du selv følger tæt, altså med den her høje beskæftigelse og egentlig et arbejdsmarked i topform, ikke? Og stigende indkomster og stigende reallønninger osv., men man kan også snakke om nogle af de her lidt blødere faktorer, der er, og jeg tror, at noget af den interesse, vi også ser på boligmarkedet, har set de seneste år, godt kan være sådan en mere blød økonomi, hvis man kan kalde det, er altså, når man bliver bekymret for den store tryghed, fordi at verden er blevet usikker, og nogle af de tektoniske plader, ligesom på det politiske spektrum og andet, sådan ud over det globale, de rykker på sig, jamen så søger vi den lille tryghed i stedet for, og så søger vi hjem i hulerne. Det var også en reaktion, vi så under pandemien, hvor at hvis det er, man bliver bekymret for, hvad der sker ude i verden, jamen så søger vi livskvaliteten på det nære, og der spiller vores bolig bare en rigtig, rigtig væsentlig rolle. Altså, Realdania har tidligere lavet sådan nogle analyser af livskvalitet, og der ser vi faktisk i de analyser, at boligen simpelthen kan forklare 20% af vores livskvalitet. Så det er sådan en meget naturlig reaktion af, at vi søger lidt hjem i hulerne, hvis det er, at der er uro ude i verden, og den reaktion tror jeg også, vi kan komme til at se med den yderligere støj, som vi har fået her i marts.
0: Og der kan jeg da også lige supplere, for jeg synes, det er rigtig interessant, det du siger, Lise, men vi laver jo sådan en måling hver uge af vores altså Nordeas kunders forbrug, og der kan vi se, at det, der virkelig hitter nu, også i forhold til for et år siden, det er jo faktisk hotelophold herhjemme. Så der er altså også noget med, at vi på den front, måske som følge af den usikkerhed, som der er ude i verden, jamen så vælger vi måske snarere at tage en lang weekend eller en ferie herhjemme, frem for at tage ud i den verden, der jo ser farlig ud lige for tiden.
1: Det bliver nok lidt det hjemlige hulehyggeri, som der kommer til at sætte dagsorden. Det der, det er jo et glimrende eksempel på, at vi søger mod de hjemlige himmelstrøg i stedet for.
0: I stedet for at tage ud i den store, usikre verden. Men Lise, hvis du sådan lige her til allersidst, med alle de usikkerheder, der ligger lige nu ude i verden, hvis du skal prøve at give dit bedste bud på, hvor at priserne de kommer til at bevæge sig hen, når vi kigger både på ejerlejlighedsmarkedet, og vi kigger på enfamiliehusene for i år, Hvad siger det så?
1: Jamen, vores boligprisprognose, den forudser, at huspriserne de stiger med sådan 4% i år og 3,5% næste år. Og det kan jo lyde lidt pauvert, når det er det seneste år op på 7,6%. Men altså sådan 3,5-4%, det er faktisk altså flot. Altså, hvis man ligesom tager den gennemsnitlige prisstigning over de seneste 15 år, så ligger den på 3,1% på huspriserne. Så altså stadigvæk flotte prisstigninger, men selvfølgelig ikke helt i samme kaliber, som det vi har set tidligere. Og når vi kigger på ejerlejlighederne, så tror vi på sådan 4-5%, som også er ganske pæne prisstigninger. Så vi tror egentlig, det kommer til at køre videre i et fornuftigt, men højt gear, men ikke i den her flyvende overhalingsfart, som det er, vi har kørt i det seneste år.
0: Så er altså et boligmarked herhjemme, der fortsat også over det kommende år, kommer til at se ud til at være i en rigtig, rigtig fin form. Men som altid her sidst i vores podcast, så skal vi have de sådan lidt kortere briller på og se på, hvad der kommer til at røre sig på de finansielle markeder i næste uge. Og der vil der jo selvfølgelig være enorm fokus blandt investorerne på, hvordan krisen i Mellemøsten, den udvikler sig. Men udover det, så kommer der faktisk også en række interessante nøgletal, og så er der også en række rentemøder, som der vil tiltrække sig virkelig stor opmærksomhed. Og hvis vi starter med nøgletallene, så har vi altså et CDW-nøgletal for udviklingen i den tyske økonomi, som der kommer på tirsdag. Det plejer at være interessant at følge det finansanalytikernes vurdering af, hvordan det går i den store og for os danskere også så vigtige tyske økonomi. Og bevæger vi os så ind i onsdagen, så er det jo lige, så det bliver jo super spændende for os boligøkonomer og andre økonomer. Der er der møde i den amerikanske forbundsbank. Forventningerne er, at man ikke kommer til at gøre noget lige nu, men det bliver jo rigtig spændende, Lise, at høre, hvad de siger til udviklingen omkring oliepris og krig og alt det her.
1: Det bliver det efterfølgende pressemøde, som der kommer fokus på selve rentebeslutningen. Er der en ret klar enighed i markedet på nuværende tidspunkt om, de ikke kommer til at røre ved renten, men det bliver virkelig interessant at høre retorikken på det efterfølgende møde. Så hvis der er noget, der kan komme til at flytte på renterne, så bliver det den tale, som bliver holdt, når mødet er færdigt.
0: Så fokus på Jay Powells tale i forbindelse med pressemødet efter beslutning om formentlig at holde renten uændret i USA på onsdag, og så torsdag, Lise, så vender vi blikket mod Frankfurt, for der er også rentemøde. Der er forventningen jo også, at der ikke kommer

0: kigger et par år ud i fremtiden, jamen så er renteforventningerne op på 2,5, så det næste skridt for ECB, det bliver nok en renteforhøjelse, og ikke længere den rentesænkning, som markedet forventede for blot et par uger siden. Så der er sket noget med forventningerne der, men det bliver altså ikke den kommende uge, at der bliver trykket på nogle renteknapper.
1: Og igen, det som der bliver sagt på pressemødet, det bliver superspændende at følge, hvor bekymret er ECB her nu for situationen i Mellemøsten og for især udviklingen på den europæiske inflation. Men det er faktisk også på torsdag, at der er rentemøder andre steder i verden, og det er inden ECB holder sit møde, der får vi en beskeden rentemelding både fra Schweiz og fra Sverige og fra Storbritannien. Så på torsdag den 19. marts, det er simpelthen den helt store rentedag. Og så følger Rusland efter dagen efter, men dem interesserer vi os ikke for. Så altså en på mange områder rigtig spændende tid, som vi lever i, og i næste uge, der bliver det altså fokus, som sagt, på centralbankcheferne, primært i Washington og i Frankfurt, og deres udmeldinger om, hvordan de ser, at krigen i Mellemøsten den kan komme til at påvirke inflationen, og dermed måske også deres fremtidige beslutninger. Men det gode, Lise, det er, at selvom vi lever en dramatisk tid, så er der meget, der tyder på, at det danske boligmarked det viser stor modstandskraft over for alle de spændinger, der er rundt omkring os. Tak for at være med i dag.
0: Tak fordi jeg måtte deltage, Helge.
1: Og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi igen er tilbage med nyt fra de finansielle markeder.
2: Ja, og her var det altså Nordeas økonomiske eksperter, der havde fokus på nogle af de ting, der kan påvirke de finansielle markeder i den kommende tid. Radio Update. Nyheder baggrund 24 timer i døgnet. Du lytter til Erhverv i ugen på Radio Update. Og så lad os igen tage et par minutters vilde pause for ørerne og tage et par minutter i den serie, vi kalder De opfindsomme danskere. Vi har i nogle tidligere minutpauser i den serie set på nogle af de lidt mindre virksomheder i Danmarks historie, men virksomheder, som vi alligevel godt kender, i hvert fald de fleste af os. Denne gang skal vi se på en af de store virksomheder. Det er så til gengæld ikke sikkert, vi alle kender den længere, for det er en af de virksomheder, der mest var kendt indtil 1970'erne. Men den er startet lang tid inden. Den 20. marts 1897, det var den dag, H.N. Andersen stiftede ØK, altså Østasiatisk Kompagni. I 1873 slog H.N. Andersen sig ned i Bangkok, hvor han arbejdede indtil 1884, hvor han stiftede firmaet Andersen & Kompagni. De handlede med skibsforsyninger. Men tanken om at etablere dansk østasiatisk forbindelse og igen gøre København til centrum for Nordeuropas handel med Fjernøsten optog ham fra begyndelsen af 1890'erne. H.N. Andersen søgte støtte til det projekt i Privatbanken, men der sad Tietgen, og han sagde nej. Men Landmandsbanken accepterede projektet, og i 1896 flyttede H.N. Andersen til København. Her startede han så ØK. H.N. Andersen satsede på skibsfart, skovdrift og levering af forsyninger til den russiske ekspansion i Manchuriet, men ØK kom i vanskeligheder, da mangel på regn i Siam i begyndelsen af år 1900 lammede skovdriften, og Rusland kom i krig med Japan fra 1904-5. Betalingerne udblev, og 60% af ØK's 7 millioner kroner store aktiekapital gik tabt. H.N. Andersen og bestyrelsen skjulte faktisk taben og rejste ny kapital ved hjælp af at tilsløre regnskaberne og få likviditet fra Landmandsbanken. Men i anden omgang, belært af erfaringerne, spredte H.N. Andersen risikoene i selskabet. Hans strategi for ØK bliver fragte for at handle, handle for at industrialisere og industrialisere for at kunne fragte og handle. Han investerede i oversøiske råvarer, sojabønner, sisalt, kokos, gummi, træer, tænder osv., som ØK kunne fragte til Europa. Og i Danmark investerede han i industri, der kunne forarbejde råvarerne. Eksempelvis stammer Dansk Sojakagefabrik og Nørresundby Portland Cement, danske mælkekondenseringsfabrikker og OTA havremøllerne fra ØK's sejlads på Østen. I 1912 lod H.N. Andersen B&W bygge verdens første motorskib. Det hedder Zealandia. Og under 1. verdenskrig udvidede han flåden og stiftede Baltica for

sikring og anlagde desuden Nakskov Skibsværft. Og dermed var det så slut for denne gang på denne lille hvilepause for ørerne, hvor vi kigger på store begivenheder, store virksomheder eller store fremskridt i dansk erhvervsliv i serien De opfindsomme danskere.

Når vejrudsigten byder på snevejr, frost eller spejlglatte veje, bliver folk ofte frarådet at bevæge sig ud i trafikken. Men må medarbejdere blot blive hjemme fra arbejde, hvis vejret volder problemer? Nej, lyder det fra chefjurist i Dansk Håndværk, Susanne Oldenburg. Selvom det kan være svært at komme frem, fordi veje er lukkede eller tog og busser ikke kører, skal man alligevel forsøge at komme frem. Det gælder også, selvom medierne i den situation ofte er hurtige med at gøre et stort nummer ud af den gode historie om vejret, forklarer hun. Hun understreger derfor, at medierne bør tænke sig om, før de bliver grebet af situationen, opfordrer til at blive hjemme på grund af vejret, hvis der ikke er en absolut god grund til det. Det er nemlig medarbejdernes eget ansvar at møde på arbejde. Og når vejrudsigten lover sne eller storm, så busser to bliver indstillet, bør man på forhånd have forsøgt at finde andre måder at komme frem på. Og må man give op, så kommer man selv til at betale for de manglende timer, medmindre man kan aftale et alternativ med sin arbejdsgiver. Selvfølgelig kan det være så slemt, at det ikke kan lade sig gøre at komme frem til arbejdsstedet. I den situation skal man kontakte sin arbejdsgiver. De fleste chefer vil jo være forstående, og i mange virksomheder kan man i stedet aftale at arbejde hjemmefra. Men sådan er det jo ikke i byggeriet. Det er svært at gøre en isolering af et loftsrum færdigt via internettet, så det er de færreste håndværkere, der kan vælge den løsning. Men med lidt velvilje kan man ofte finde en løsning, for eksempel ved at få lov til at bruge en feriefridag eller feriedag eller tage fri på egen regning, lyder råd fra chefjuristen.

Vilje, viden og værdier i C. Jacobsens villa på Carlsberg. Villaen skulle først og fremmest være smuk og ligge med den helt rigtige placering i landskabet. I 2021 blev et enormt restaureringsarbejde afsluttet, og denne bog er nu udkommet med en grundig gennemgang af både hele den oprindelige byggeproces og den nyligt gennemførte restaurering af selve huset med tilbygninger og af den enorme have som den dejlige krone på værket. En række forfattere med specialviden inden for hver deres område har bidraget. E.C. Jacobsen tegnede selv de første udkast til villaen. Og ikke bare det, den meget teknisk begavede brygger designede selv og lod udføre et avanceret anlæg til luftopvarmning i hele huset og i væksthusene. Der var også vandkloset og badekar i spisestuen, madelevator, gardiner med snoretræk og meget, meget mere, skriver arkitekturhistorikeren Peter Thule Christensen i sit bidrag. E.C. Jacobsen vidste godt selv, hvordan han ville have sin hovedbygning. Og villaen var jo ikke bare et enkelt hus, men der var også vigtige væksthuse og udestuer med forskellige arkitekter. Men der var en, der leverede den første tegning og klart styrede det hele, nemlig I.C. Jacobsen selv. Men det var måske ikke hele historien. Det vender vi tilbage til. Inspirationen fra den italienske renaissancearkitekt Palladio er iørnefaldende, og det er så heldigt, at der er et væld af tegninger i Carlsberg Arkiv. Ikke bare Jacobsens skitser, men også de forskellige arkitekters bidrag, blandt andet farvelagte dekorationstegninger til rummenes indretning. Forfatteren peger på, at vi her møder både guldalder og middelhavskultur. Her er det også vigtigt at se, hvordan genopdagelsen af farverne i antikkens kunst kommer til udtryk. Væggenes varme røde farver i den pompejanske stil møder de nyklassicistiske hvide skulpturer, byster og relieffer. Her oplever villaens besøgende specielt Thorvaldsen, som bryggeren var en stor beundrer af, skriver kunsthistorikeren Birgitte Annerberg, som gennemgår villaens værker med interessante detaljer og anekdoter. Hendes gennemgang af Thorvaldsens relieffer er fremragende. Man får i den grad lyst til at sidde og se længe på værkerne, der naturligvis er gengivet i bogen. En del af dem er udført specielt til deres placering her i huset, og her var Jacobsen særdeles styrende over for kunstnerne, hvor han helt konkret ved en enkelt lejlighed direkte med en lommekniv skar en hårlok, som man ikke syntes passede, af en gipsfigur. At han lod sig selv optræde, ganske vist diskret og i baggrunden, på et andet relief, er jo ikke et ukendt fænomen for mæcener i kunstværker. Villaen ligger spektakulært placeret i en af landets største private haver, oprindeligt 15.000 kvadratmeter, men siden udvidet til cirka det dobbelte. Kapitlet her er skrevet af landskabsarkitekt Christine Jensen, som var ansvarlig for anlæggets restaurering. Også her var bryggeren særdeles aktiv. Der foreligger fra hans egen hånd en helt nøjagtig fortællelse over havens planter. Den er naturligvis gengivet i bogen, men er nok lettere at læse i transkriberede udgaver på Carlsbergfondets online-arkiv. Christine Jensen har sammen med kunstneren Katrine Rappen Davidsen stået for et af de få helt moderne elementer i restaureringsprojektet. Vinterhaven på knap 150 kvadratmeter skulle helst kunne rumme forholdsvis mange mennesker, der bevæger sig rundt mellem både hinanden og grønne omgivelser. Løsningen blev 16 enormt meget store krukker med meterhøje planter. Krukkerne er tegnet af Christine Jensen og fornemt udsmykket i patineret bronze af Rappen Davidsen. De allerældste af de oprindelige træer står stadig i haven, som sammen med bryggeriet blev overdraget til Carlsbergfondet i 1888. Siden skete der efterhånden en del ændringer i havens indretning, men siden 2009 har den været fredet. Oprindeligt var der en dejlig udsigt fra terrassen hen over København og helt ud til Kalvebod Strand. Det syn er nu forhindret af nye bygninger. Man aner forfatterens vemod over det, men til gengæld kan man glæde sig over, at adgangen til haven nu er offentlig. Selve restaureringsarbejdet er grundigt beskrevet af Christoffer Thorborg, lektor ved Arkitektskolen i Aarhus. Det er fascinerende at bringes til at overveje, hvad der er en god restaurering kontra en såkaldt stilrestaurering, som kan betyde total ødelæggelse for sit offer, tordnes der i teksten. Mon ikke det er denne debat, vi herhjemme aktuelt ser omkring Nyborg Slot. E.C. Jacobsen havde i 1876 testamenteret villaen til at være fribolig for en mand eller kvinde, der udmærkede sig gennem vigtige bidrag til samfundet som videnskab, litteratur eller kunst.
men naturligvis først efter, at hans nærmeste slægtninge enten var døde eller ikke ønskede at bruge huset selv. Laura Jacobsen boede i huset frem til sin død i 1911, og efter sønnen Karls død i 1914 fungerede villaen som æresbolig frem til 1995, og var i løbet af lige over 80 år hjem for 5 beboere. Æresboligen har sit eget kapitel, skrevet af historikeren Christian Huitfeldt Nielsen. Tanken var jo, at boligen udover at være et hjem, også skulle tjene som et sted, hvor netværk kunne dannes og mødes. Det fremgår, at der har været stor forskel på, i hvor høj grad husets beboere havde mulighed for at leve op til den ambition. De mest prominente beboere har været Niels og Margrethe Bohr i årene 1932-62. De levede i den grad op til forhåbningerne til netværk. Bohr-familien passede perfekt til æresboligen, skrev en hollandsk fysiker mange år efter, at han havde været på besøg. Men samfundsmønstret ændrede sig i den grad i løbet af de 80 år, og på et direktionsmøde i Carlsbergfondet i 1995 blev konklusionen, at tiden var løbet fra æresboligen, og 2 år efter blev boligen til Carlsberg Akademi, hvor der afholdes møder, konferencer og symposier. Bogens hovedkapitel er skrevet af historikeren Birgitte Possing. Det er en bærende tanke her, at fortællingen om Laura Jacobsens og I.C. Jacobsens livsværk er en nødvendig forudsætning for at forstå den fantastiske villa, der er bogens fokus. Deres magt blev stor, og de forvaltede den målrettet og med et generøst overskud, selvom deres værdier forblev gammeldags under det tilstundende moderne gennembrud, skriver hun, og peger på, i hvor høj grad det lykkedes for bryggeren at styre sit eget eftermæle, så han selv, ene og alene, står som skaberen af Carlsberg Bryggeri og Carlsbergfondet. Den historie gør hun nu op med i sin beretning om, hvordan det hele blev til, baseret ikke bare på vilje, viden og flid, men også på forbindelser og netværk. Netop det sidste spillede en stor rolle. I.C. Jacobsens far, brygger Christen Jacobsen, var i sin tid indvandrer fra Jylland til København. Og Laura Holst var kommet fra Nordjylland til København, hvor hun var inviteret til at bo hos bryggerfamilien for at hjælpe til at lære nyt, som det hedder. Hun blev så i 1839 gift med Jakob Christian. Imponerende mange nære og fjernere slægtningen til navn i Laura blev på ikke mindst hendes initiativ tiltrukket af København og kom til at indgå i både private og professionelle relationer til bryggerfamilien og til deres venner. Birgitte Possing har i sin tekst indsat et dobbeltopslag hen over 2 sider, hvor man kan få et overblik over de vigtigste familiemedlemmer og venner. Og med hensyn til de sidstnævnte er det markeret, om det var videnskab, politik, kunst eller bryggeriet og villaen, som var bindeledet. Det er meget nyttigt at fordybe sig i. Men hvordan gik det hele nu til? Jakob Christian, I.C., gik ud af skolen i en alder af 14 år og kom i praktisk bryggerlærer hos sin far. Han fik aldrig yderligere formel uddannelse, og det gav ham en følelse af underlegenhed, som kan have udviklet sig til den mangel på empati, som blev registreret af nogle af hans omgivelser og samarbejdspartnere, vurderer Possing. Det havde han nu ingen grund til, for hans far var helt klar over nytten af uddannelse og ansporede sin søn til sammen med ham selv at følge H.C. Ørsteds forelæsninger på Polyteknisk Læreanstalt, netop oprettet i 1829. Christen og hans søn fulgte også blandt andre fag kemi, og Christen var den første brygger, der fandt ud af at bruge et termometer til at følge temperaturen under bryggeprocessen.

Velkommen til Radio Fri Helsingør, denne time her med Radio Fri Lokal. Jeg hedder Flemming Vestergaard, og det er mig, der er studievært og sidder og passer teknikken, så der ikke kommer så meget knas på det hele. Og vi er rigtig glædet os til denne dag i dag her onsdag, hvor vi igen sender fra studiet i Helsingør ud til alle vores lyttere. Og det gør vi på FM 92,8 MHz. Man kan også høre os på DAB+, hvis man tuner ind der. Eller man kan høre os på vores hjemmeside, der hedder radiohelsingør.dk. Der kan man streame live, når vi sender. Og man kan også høre de seneste udsendelser på hjemmesiden. Ude i byen så spørger man sommetider, hvor mange der egentlig lytter til vores radio her, Radio Fri Helsingør. Og det er jo det, man kalder et godt spørgsmål. Det ved man nemlig ikke. Men I er meget velkomne til at gå ind på vores Facebook-side. Og den hedder Radio Fri Helsingør. Og der kan man jo like os, og så kan man jo se, at der er i hvert fald nogen, der lytter. Og det er jo sådan ligesom den vej, vi kan se, hvor mange lyttere vi har. Forhåbentlig gode, trofaste og glade lyttere. Der er i hvert fald meget fint på programmet i dag, her fra Radio Fri Helsingør. Vi har ugens gæst, det er sognepræst Mette Dansøn fra Vestervang Kirke her i Helsingør. Og der er en ganske speciel anledning til, at Mette sidder her i studiet, og det er fordi kirken i år har kunnet fejre 60 års jubilæum. Og så lægger vi et 0 til, så står der 600 år, og det er jo købstadsjubilæet. Og det er jo sådan, at Helsingør som købstad har 600 år på bagen lige fra Erik af Pommern. Og i den anledning så har vi inviteret city manager Tanja Høber i studiet, hvor hun fortæller noget om forberedelserne til de mange arrangementer, især i juni måned her i år. Så der er nok at lytte til her fra Radio Fri Helsingør, men når vi kigger ud af vinduet, så får vi lyst til at høre en lille forårssang, og den kommer her med Anne Linnet. Det hedder Forårsdag.

0: En forårsdag med Anne Linnet, som vækker mange følelser, både de vemodige og de glade. Sådan er det, når blomsterne blomster, og ja, kærligheden måske også blomster lidt. Vi har en gæst her i studiet, det er ugens gæst, og det er sognepræst Mette Dansøn fra Vestervang Kirke i Helsingør. Og som sagt, så fejrer kirken 60 år jubilæum i år. Ja, de har faktisk fejret det, men det skal vi høre lidt mere om. Men jeg skal da lige sige, at kirken er både et kirkeligt og kulturelt centrum her i vores by, med vægt på det store sociale fællesskab, der er inden for kirkens rammer. Og det glæder vi os rigtig meget til at høre mere om. Og det er min kollega Hans Storbjerg, som taler med Mette om alle de her spændende, gode ting.
1: Ja, velkommen til, Mette.
2: Jo, tak.
1: Det er jo en festlig anledning.
2: Det er det i hvert fald.
1: Det er jo imponerende, at den er blevet 50 år. Den
2: 60 år?
1: Ja, 60, ja. Undskyld.
2: Ja. Det er endnu mere imponerende.
1: Ja. Ja, og der er jo mennesker, der er i hvert fald et par stykker, som har været med helt fra kirkens begyndelse.
2: Det er der. Der er nogen, der har faktisk været frivillige i alle årene, og det synes jeg jo er helt vildt. Herop til jubilæet, som vi fejrede Palmesøndag, 29. marts, der havde jeg en samtale med Beate og Meta, som er to damer, som var med til at udskille kirken fra Sankt Olaj sogn, og danne en gruppe, der skulle samle ind til det nye kirkebyggeri, og så var med til at indvie kirken Palmesøndag i 1966 også. Og de har været trofaste ved kirken lige siden, så det er 60 år, de har været trofaste. Det er helt fantastisk. Og de kunne fortælle mig om alle de overvejelser, der havde været også. Ja. Og nogle var jeg faktisk overrasket over, ikke havde været der af overvejelser. For jeg spurgte Meta og Beate, om de ikke var nervøse for at dele en menighed i to, da de skilte kirken ud fra Sankt Olaj, og det var de bare ikke, fordi de kunne bare se, at der blev bygget så meget i det område, som Vestervang Kirke kom til at ligge i, at der var et behov. Så de var ikke i tvivl om, at behovet ville være der for en kirke. Det synes jeg faktisk er flot, at den der nervøsitet ikke har været der, og at de ikke var bange for også at ødelægge noget ned i Sankt Olaj sogn ved at tage en stor del af menigheden med sig op i Vestervang. Så, men det har været visionære folk, der turde kigge fremad og se, at med alt det, der blev bygget i området, at der var behov for en kirke.
1: Ja, de har haft god på mod, kan man sige, i
2: det
1: stor
2: de
1: stil.
2: I ja, det har de. Ja. De startede med at samle penge ind og begynde at holde gudstjenester og samle sig og konfirmander og alt muligt i kælderen på Gurevej skole. Mm-hmm. Så sognet begyndte at fungere som sogn, inden kirkebygningen var der. Og så havde de så kirkebygningens indvielse der i 1966, Palmesøndag. Og det var det, vi fejrede her den 29. marts, at det var 60 år siden, Palmesøndag, at kirken som kirkerum var blevet indviet.
1: Fortæller de noget om, hvordan arbejdet begyndte? For det skal jo ligesom i gang.
2: Ja, altså arkitekten blev valgt. Det var ikke nogen konkurrence.
1: Nej.
2: Og det var tidens store kirkebyggerarkitekt, Holger Jensen, der blev valgt til at bygge kirken. Og han tegnede så den første del af kirken, for kirken er blevet udvidet af flere omgange. Altså vi har haft en udvidelse også i 76, hvor der menighedssalen kom til, og hvor den bagvæggen blev fleksibel. Og så har vi haft en udvidelse også i 84, hvor der også kom nogle nye kontorer, hvor den anden pyramide blev bygget til. Og så en tredje udvidelse faktisk, som jeg kan huske fra 2014, hvor vi fik ungdomslokale. Så det, men altså, så kirken blev tegnet første omgang af Holger Jensen, og så har han tegnet videre på det, og så er det senere nogen, som har tegnet videre i hans ånd på det sidste.
1: Ja. Men der skulle vel også en præstestilling til?
2: Det skulle der. Og der skulle både præst og kordegn og organist og kirketjener til. Så ja, og kirkesølv og alt muligt. Altså der var og tekstiler, og der var mange overvejelser om, hvordan man begynder en kirke. Det er der skal meget til.
1: Ja. Ja. Det skal der.
2: Så, men altså, det har været visionære folk, som også har skaffet embedsbolig til præster, som har fået tingene i gang.
1: Ja.
2: Og nu er vi jo tre præster. To præster på fuld tid, og en, der også er ude i arresten.
1: Ja.
2: Så vi er tre præster i Vestervang Kirke.
1: Ja.
2: Ja. Fordi der er så meget, laver vi jo Helsingørs største sogn. Vi er på 12.000 indbygger. Og sognet vokser jo stadigvæk.
1: Ja, det gør det.
2: I området omkring sygehuset, det tidligere sygehus, der er det jo vokset gevaldigt her på det sidste.
1: Ja.
2: Så vi har jo fået en helt ny bydel, som også hører under Vestervang sogn.
1: Ja. Ja.
2: Så, men grunden, den blev, den kom fra Montebello, så der, den er udskilt fra Montebello-skoven.
1: Ja.
2: Og den vej, som adskiller Montebello-skoven fra Vestervang Kirke, den var der jo ikke til at starte med.
1: Nej.
2: Så den er kommet til senere. Og så kan man bare se, hvordan lærebakken og nøjsomhed og blikkerparken og altså, alt det der byggeri, det er kommet til. Og så havde man altså idé om, at de folk, der skulle bo i den her nye bydel af Helsingør, de skulle have en kirke.
1: Ja.
2: Så det var visionært nok i hvert fald at se fremad.
1: Ja.
2: Og også modigt nok til at tro, at behovet ville være der.
1: Ja. For det er jo bare vist sig, at det er det.
2: Ja, det har de jo i hvert fald haft ret i.
1: Ja, ja.
2: Så ja, der er jo både behov for alle de kirkelige handlinger, men det er også rart at have et sted, hvor vi kan samles om meget socialt arbejde.
1: Ja, lige præcis.
2: Ja.
1: Både kulturelt og socialt.
2: Ja, lige præcis. Både, både altså, omkring trosfællesskab, om gudstjenester, men også om studiekredse, og så også om alle mulige kulturelle og gode koncerter. Vi har jo nogle vildt gode koncerter nede hos os.
1: Ja. Og der er mange af dem.
2: Ja, og mange af dem, ja. Så det er jo dejligt.
1: Ja.
2: Og så alt det sociale arbejde også.
1: Ja,
2: Så det er jo et samlingssted.
1: Ja, det må man sige. Det må man sige.
2: Det er så sjovt, når jeg snakker med dåbsforældre, så kan jeg simpelthen med sindsro sige, at man kommer i Vestervang Kirke til enten babysalmesang eller til en spiseaften, hvis man er småbarnsforældre i Vestervang sogn. Altså, og det er sådan, hvis der er nogle nye tilflytter, kan jeg sige, nå, men altså, så kan jeg fortælle jer, at man kommer til, til de her ting. Altså, og så er det sådan, jamen, gør man det? Ja, det kan I tro, at man gør. Altså, der er simpelthen så mange, der kommer.
1: Ja.
2: Så det kan man lige så godt få at vide, at
1: det fungerer.
2: At det fungerer,
1: ja,
2: og det kan man bare roligt komme til, fordi der kan man møde andre, der har børn på samme alder som en selv, og så man kan følges med og komme i takt med, fordi det er jo tit også, hvis man får børn, at man kommer i utakt med sin vennegruppe.
1: Ja.
2: Så er det rart at møde nogle lokale familier, som
1: er i samme situation.
2: Lige præcis. Ja. Og det kan man bare komme i kirken og finde.
1: Ja. Altså, det bliver på ens nuværende præmisser.
2: Ja, nemlig.
1: Ja. Det kan jeg godt se.
2: Ja.
1: Og det er der mange, der er glade for.
2: Det er der i hvert fald.
1: Ja, det er der.
2: Ja. Så selve vores fejring, det var en festdag.
1: Ja.
2: Altså, det var en gudstjeneste med ekstra musik. Altså, ja. Morten, vores organist, havde virkelig lagt sig i selen, så det var virkelig dejligt.
1: Ja.
2: Og deltog alle kirkens præster også i gudstjenesten.
1: Ja.
2: Og tidligere præster, som der selv var også med i processionen, så det var også dejligt. Og så var der reception bagefter, hvor vi spiste noget smørbrød.
1: Ja.
2: Og så havde vi i dagens anledning også indkøbt et maleri af kunstneren Simon Aaen, der hedder Peters Fiskefangst.
1: Ja, det var det, du fik, ikke?
2: Jo, jeg fik lov til at afsløre det.
1: Ja.
2: Det er jeg rigtig glad for.
1: Ja.
2: Det var et forslag, jeg var kommet med, om vi ikke skulle købe et maleri af Simon Aaen.
1: Ja.
2: Han er en rigtig dygtig kunstner, der både maler naturbilleder, men også maler, hvad man tror, og ikke kun, hvad man ser. Så, ja. Så det er jo sådan ret fantastisk. Og han har lavet sådan et meget flot billede af Peters fiskefangst.
1: Ja.
2: Og det er jo så et godt billede på, hvad det vil sige at være kirke, fordi nogle gange, så kaster man sin net ud, og så kommer der ingenting. Og andre gange, så på Vor Herres bud, så kaster man det ud igen, og så skal man være flere både til at hive ind, så skal vi være mange frivillige til at hjælpe med at hive ind. Og der er jo mange frivillige nede i Vestervejen Kirke, som er med til at hive net ind, når tingene de lykkes. Og det er jo også særligt ved Vestervejen Kirke, at der er så mange frivillige, og det har der jo altid været. Altså, der var jo frivillige med fra begyndelsen til, der simpelthen dannedes i grupper af 12, der strikkede tøj til dukker, som de solgte, og altså, det var helt vildt, hvad de har haft gang i altid. Men der har altid været mange frivillige, der har været med til at bære. Og der synes jeg, at det er som om, at det er dem, de både, der kommer til Peters Fiskefangst, der hjælper mig med at hive nettet op, at det er alle de frivillige, der er med til at bære.
1: Så. Men det er også den situation, der har skabt mange, ikke? At det, at man skulle lave en kirke og skulle starte fra bunden og begynde forfra.
2: Ja.
1: Det har krævet mange, og der har været mange, der har været interesseret i det.
2: Det er der. Ja. Altså, og man kan godt mærke også, at kirken er en ung kirke, fordi at der stadigvæk er nogle af dem, der har været med fra begyndelsen. Og der er også rigtig mange, der kan huske, at kirken blev bygget, altså, og nogen, der har været blandt de første konfirmander, og nogen, der har været blevet konfirmeret os over i skolen og kælder. Det synes jeg også er meget spøjst, at man har gjort det.
1: Det var en måde at begynde på.
2: Ja, det var det nemlig. Så det var ret fint.
1: Ja, så man kan sige, at der også altid været et godt forhold til skolen.
2: Det har der.
1: Ja, kirken og skolen har haft det godt.
2: Ja, lige præcis. Der er et godt forhold der. Og så er også kirken og Montebello, som jo nu er, der også er et plejehjem på Montebello. Ja. Der fejrede vi så også jubilæet. Der var en af mine mange frivillige, som er rigtig god til at lave kager, og hun lavede gammeldags æblekage til hele plejehjemmet, altså, som vi blev delt ud til efter en gudstjeneste. Ikke kun til dem, der kom til gudstjenesten, men til hele plejehjemmet. Der var der fejring af Vestervang Kirkes 60-års jubilæum med æblekage. Og så havde vi jazzgudstjeneste til at fejre det.
1: Så det var hvordan gik det?
2: Det gik så fint. Det er jo dejligt med noget ekstra musik, og det var nogle dygtige sanger og noget godt musik, vi havde med over. Så vi havde en jazzgudstjeneste og æblekage med på Montebello plejehjem for at fejre vores 60-års jubilæum. Altså, det ligger jo på Montebello grund. Der er sammenhæng mellem kirker og plejehjem også.
1: Ja, det er der. Så, det er der.
2: Og mange af dem, der sidder derovre, de kunne jo simpelthen huske også, hvordan det startede med at ligne et boretårn, og hvordan det har udviklet sig. De har jo fulgt med i kirken på mange måder, fordi det har været en markant del af bybilledet. Så det var dejligt også at kunne fejre det på Montebello plejehjem. Det var jeg rigtig glad for.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Det har de ansatte, eller jeg har sagt indsatte, men det har de
2: beboerne.
1: Beboerne sikkert også været glade for.
2: Det tror jeg. Det. Ja. Der var i hvert fald god tilslutning til jazzgudstjenesten. Det må man sige.
1: Ja. Ja. Og så er der også hele familietjenestens arbejde.
2: Ja, ja. Familietjenesten er jo noget, som er det der sociale arbejde, som vi fylder i. Altså, så kirken skal jo blive ved med at forny sig. Så selvom kirken kun er 60 år, så bliver kirken jo ved med at forny sig. Den sidste fornyelse, det er jo vores integration af ukrainer i området.
1: Ja.
2: Det bruger jeg og nogle af mine frivillige en del kræfter på for tiden, fordi vi synes, det er så vigtigt.
1: Hvilke arrangementer har I med dem?
2: Altså, vi har lavet en åben ukrainsk stue hver lørdag nu.
1: Nå.
2: Fra kl. 16 til kl. 20. Der kommer ukrainerne fra området, og nytter det ene af konfirmandstuerne, som en af vores menighedsrådsmedlemmer, Mrette Knudsen, hun har sammen med sin mand lavet om til en stue med sofaer og borde og stole og sådan puder og sådan en lidt anderledes måde at have et kirkerum på. Der samles der er en hel del ukrainer hver lørdag for at styrke hinanden og have et fællesskab og øve engelsk og øve dansk og synge og græde og tale og støtte hinanden.
1: Yeah.
2: Og så det er det sidste, at vi gør det. Og der er også nogle af de ukrainske børn, de kommer også med børn til den ukrainske stue der. Nogle af de ukrainske børn er også tilmeldt vores sommerlejr.
1: Nå, ja, det er jo fint.
2: Det er rigtig dejligt. Vi har en lille sommerlejr på 3 dage, hvor nogle af vores lokale FDF'er, de tager afsted med børnene fra Helsingør Familietjeneste. Og der er der 10 børn tilmeldt indtil videre, og der er et par stykker af dem, de er så fra Ukraine, så det er jo rigtig dejligt.
1: Ja,
2: så, ja. Og så holder de jo også gudstjenester i Vestervang Kirke en gang imellem. Altså en 5-6 gange om året, så låner de kirkerum til at holde en gudstjeneste. Så flyver der en præst ind fra Kiev, og, som er på turné i hele Danmark, men og hver gang så han er så også forbi Vestervang Kirke som en af de kirker, som besøges hver gang. Og så kommer der folk fra hele stiftet, fordi det er stiftets gudstjeneste for ukrainer. Mm. De kommer så og er med til at holde gudstjeneste. Her i forbindelse med deres påskefejring, der bagte de også dagen før, der bagte de nogle specielle påskekager, som de så kunne tage med rundt til de andre kirker også, hvor de skulle fejre påskegudstjeneste. Mm. De var rundt en hel uge og holdt gudstjenester i alt fra Aalborg til Bornholm. Og,
1: det er da utroligt.
2: Og så startede de altså i Vestervang Kirke, hvor de både bagte og så bagefter, dagen efter holdt gudstjeneste, hvor man står med sin kage og får den velsignet. Det er så spøjst. Og der dufter af røgelse i flere dage efter, der har været ukrainsk gudstjeneste. Ja. Så det er noget helt særligt. Jeg bliver altid så rørt, når jeg er med. Jeg forstår ikke et ord af, hvad der bliver sagt. Jeg forstår de bibelske navne, så jeg kan godt forstå, hvorhen i teksterne vi er. Men det er jo på ukrainsk. Men jeg bliver altid så rørt af at være med, for jeg synes, det giver så god mening.
1: Ja, det kan jeg forestille mig.
2: Så de holder deres gudstjenester også, blandt andet hos os, og så også rundt i hele landet. Og så har vi den her åbne ukrainske stue. Og så når vi holder et arrangement for børn, for eksempel da vi var i motorikfabrikken, der fik vi vores kontakt ind i det ukrainske samfund til også at oversætte vores tilbud til ukrainsk og sætte det op i en Facebook-gruppe. Så kommer der også nogle ukrainer til nogle af vores tilbud. Der var der også nogle børn med på motorikfabrikken. Så det er jo dejligt,
1: at de kommer med.
2: Ja, nemlig. Så vi ikke laver parallelt samfund, men også prøver på at få
1: integreret.
2: Ja, lige præcis.
1: Og så synes jeg også, at det hører med til historien om dagligstuen, at det er genbrugsmøbler.
2: Det er genbrugsmøbler. Der er ikke blevet brugt en krone til indrette den stue. Det er, folk har doneret, og så er der blevet fundet en del på cirklen også. Det er jo det er helt utroligt.
1: Ja, det er så fint. Ja. Så det giver en særlig stemning.
2: Det gør det. Det er, det er en meget hyggelig stue, og det giver et andet rum, hvor man kan... Ja, altså, kirken skal jo skabe rum og møde liv og dele tro, og det, men, altså, det her rum, det giver bare nogle andre muligheder. Og det var bare oplagt at holde ukrainsk stue der.
1: Ja. Så. Jeg tænker, når der er åbent fra 4 til 8, hvem står der? Skal være nogen, der åbner kirken? Og sådan.
2: Ja, der er en ukrainer, der har fået en nøgle og en kode til alarmen, så de er ansvarlige selv for det. Og på den måde, så er det jo også... omkostningslet for kirken at holde det. De gør også rent efter sig selv.
1: Ja.
2: Vi håber også på at kunne eksportere ideen til andre kirker rundt omkring. Det ville være dejligt, hvis der også for eksempel var en kirke i Hillerød eller i Hørsholm Kommune eller sådan lidt, at nogle andre kirker rundt omkring i landet, der kunne finde på at åbne på den måde. Fordi det er meget omkostningslet eller frit, hvis man kan have en kontaktperson, der får en nøgle, og så kan åbne op.
1: Yeah.
2: Og så kigger jeg forbi en 10 minutters tid en gang imellem, altså for det meste, når jeg er hjemme om lørdagen lige og ser, om alt er vel.
1: Yeah.
2: Og så bliver jeg mødt af kram, og så det er fantastisk, så det er det.
1: Men jeg tænker sådan noget med at bage, der skal de så selv købe ind til mel og alt det der.
2: Ja, det står de selv for.
1: Ja.
2: Så det er så nemt, og de efterlader alt. Altså hvis de har brugt køkken, så efterlader de det fuldstændig perfekt til næste dag. Så det er dejligt, at de har fået det rum. Mange ukrainer, de bor meget småt. Altså vi har jo puttet flere ukrainere ind i samme lejlighed. Altså sådan, at en mor med et par børn kan faktisk bo på et værelse, og så er der en del lejlighed med en anden mor, der også deler, der også har et værelse med sine børn. Det, altså, det er små vilkår, så, som vi har tilbudt de herboende ukrainer. Og det der med at have et rum, hvor man kan mødes en gang om ugen, det er værdsat, og de kommer fra Tykøb, og de kommer også fra Kokkedal. Altså, de kommer fra et lidt større område, tager bus og tog herop.
1: På en gang om ugen, det er noget, der er kontinuitet, der giver noget.
2: Det er det nemlig.
1: Man kan følge hinanden tæt på den måde.
2: Ja, lige præcis. Ja. Så, ja. Så,
1: og det har de brug for, kan man regne ud.
2: Det har de nemlig brug for. Ja. Altså, de har brug for at have et sted, hvor de kan samles og støtte hinanden.
1: Ja, i alt det.
2: Og planlægge. Og, ja. Så det er jo dejligt.
1: Og dele erfaringer og bekymringer. Og,
2: Så, ja. Det er specielt.
1: Ja, det er dejligt at høre, at det fungerer.
2: Det er virkelig dejligt.
1: Ja.
2: Jeg blev spurgt her, fordi vi er i nogle lidt særlige tider med en masse krig.
1: Ja.
2: Om jeg troede, det var de sidste tider, vi var i.
1: Ja.
2: Ja. Og så sagde jeg, at det tror jeg faktisk ikke, det er.
1: Nej.
2: Ja. Men altså, hvis det var de sidste tider, så tænker jeg, at man stadigvæk skal bygge kirker.
1: Ja.
2: Og skabe rum og dele liv og tro. Og så jeg tænker, at det, som de også gjorde for 60 år siden med at bygge en kirke, det er jo også i tillid til, at den skal stå der i mange år, men det er også for at give et rum til, at man kan have et sted og danne et fællesskab, hvor man kan netop vente på de sidste tider.
1: Kommer,
2: Men jeg har ikke fået spørgsmålet i mange år, men her på det sidste har jeg fået det et par gange, om jeg tror, vi er i de sidste tider.
1: Ja.
2: Og jeg synes jo, altså også i det her perspektiv med, at kirken så er fyldt 60 år, det er faktisk stadigvæk en ny kirke, så synes jeg jo, at det er faktisk lige det, vi skal gøre, når vi synes, at er det her svære tider.
1: Ja.
2: Jamen, så skal vi bygge kirke, vi skal skabe fællesskaber, vi skal stadigvæk have de her rum, hvor vi kan styrke hinanden og være sammen.
1: Ja, så. Og det er jo næsten ligesom Luther, der siger, at hvis verden går under i morgen, så gå ud og plant et træ.
2: Ja, jeg tror, det er en myte, men det er en god myte.
1: Ja.
2: Altså, fordi at det er jo lige præcis det, vi skal stadigvæk se frem af og tro, altså agere som om, at der er en dag i morgen, og som vi skal planlægge frem i, og så alligevel give plads til nærværet og samværet og fællesskabet.
1: Ja.
2: Vi har også konfirmander på lørdag, og det er jo også en dejlig dag. Og det er jo også børn, som er vokset op med Vestervang Kirke i deres område. Den har jo bare altid været der.
1: Yeah.
2: Og for dem er den jo ikke specielt moderne.
1: Ja, nej.
2: Altså, det er jo bare kirken, som den er. Ikke? Yeah. Den har jo bare altid været der. Men altså, og det, de skal jo også, de er jo også fyldt med forhåbninger, selvom at det er sære tider, vi er i, hvor de også får meget at vide om krig og uro i deres hverdag. Så skal de jo også fejre deres konfirmation med en optimisme og en ukuelighed, og mærke, at de også er i centrum en dag, og det hele ikke drejer sig om alt det onde, som også sker i verden.
1: Nej.
2: Et sted, hvor der er fokus på det gode.
1: Ja. Og spørgsmålet er, om det ikke er de sidste tider altid.
2: Jo, det tror jeg, det er.
1: Ja, det tror
2: altså,
1: jeg.
2: I det helt store perspektiv, så er vi i de sidste tider.
1: Ja.
2: Altså, det er vi jo. Det er, vi er i adventstiden også.
1: Ja.
2: Altså, vi venter på genkomsten. Men også selvom vi ikke tror, at genkomsten kommer lige her om hjørnet, så i det helt store perspektiv, så er vi jo i de sidste tider.
1: Ja, det er vi.
2: Men derfor skal vi stadigvæk bygge kirker.
1: Ja, det skal vi.
2: Hvis der kommer en byudvidelse, sådan som bliver stor, så skal vi blive ved med at bygge nye kirker.
1: Ja,
2: det synes jeg er dejligt.
1: Ja, det er det. Det er godt at vide.
2: Ja, altså man skal stadigvæk mene, at det er værd at danne de her rum, hvor man kan møde livet og dele sin tro.
1: Ja. Der er nok at gå i gang med.
2: Det er der hele tiden.
1: Ja.
2: Og udfordringerne, de ændrer sig.
1: Ja.
2: Altså, jeg havde jo ikke gættet for 6 år siden, at jeg skulle beskæftige mig så meget med ukrainer og integration af ukrainer og skabe rum for, at de har et sted, det kan mødes og dele deres liv. At det skulle fylde i mit, i mit arbejde. Det havde jeg jo ikke gættet. Men der er jo tiden, der har vist mig, hvad der har været behov for.
1: Mm.
2: Så det der med, at vi skal være omstillingsparate efter, hvad samfundet det siger.
1: Mm. Mm.
2: Og så skal vi en gang imellem lægge et korn i jorden, og så må det bare dø, og så, og så må der noget nyt, der springer frem. For nogle ting skal vi jo selvfølgelig også lukke ned, når vi har jo ikke... Altså, der er ting, som man ikke skal blive ved med at have, og så er der andre ting, som skal vokse, alt efter hvad behovet er.
1: Også fordi alting har sin tid.
2: Altid har sin tid, ja.
1: Der er ingenting, der varer evigt.
2: Nej, sådan nej lige præcis.
1: Nej, det er det.
2: Det er meget sjovt, at kirken begyndte med mange, der strikkede til de her dukker.
1: Ja.
2: Og for nylig, der har vi jo også fået en strikkeklub igen.
1: Ja. Ja.
2: Og det kom så efter corona, hvor der var behov for, at folk kom ud og mødtes igen, fordi strik kom på mode under coronaen.
1: Ja, ja.
2: Og så var det en måde at få folk give folk mod til til at mødes igen. Ja. Det var ved at have en strikkeklub. Og der har vi jo så Martha strik, hvor vi strikker en gang om måneden.
1: Ja.
2: Så det er lidt sjovt, at det er noget, som der har været en pause for i mange år, som så er blevet taget op igen, at der bliver strikket i kirken.
1: Ja.
2: Så der kan man så se, at tiderne skifter, at noget skal være væk i en periode, og så kan det komme igen i en ny form.
1: Ja. Og det er sådan noget som gamle Sudan-kredser, DMS-kredser og sådan noget,
2: ja.
1: De er jo også blevet fornyet,
2: ja.
1: Og kommet til enten studiekreds eller til strik. Så
2: det er helt fantastisk. Som også, nogle gange så kan man genbruge en gammel idé, fordi den faktisk er moderne.
1: Ja.
2: Jeg synes jo også, at nogle af mine konfirmander, de er sådan nogle gamle damer indvendige, fordi de strikker os og sådan nogle ting der. Og jeg står der, altså jeg blev meget overrasket over, at de bruger så meget tid på husflid og sådan noget. Så det er lidt sjovt, at de har nogle gammeldags værdier, nogle af dem, som kommer frem igen.
1: Ja, jeg oplevede en gang, jeg havde en gudstjeneste ude i Hellebæk. Da jeg kom på prædikenstolen, så opdagede jeg, at der sad en ung pige og strikkede under hele gudstjenesten.
2: Ja.
1: Så jeg tænkte, jeg håber ikke, hun keder sig. Men nu, med at hun sådan på en eller anden måde ville bruge tiden også der til at strikke.
2: Ja, vi har faktisk en strikkegudstjeneste i august.
1: Okay.
2: Fordi vi har afholdt en strikkegudstjeneste som indledningen til Martha strik, og så har vi været enige om at gentage det til august, så vi hver halve år vil holde en strikkegudstjeneste. Og der bliver der også sunget og strikket imens. Og
1: det, imens, ja.
2: Ja,
1: okay.
2: Så det er meget sjovt. Så bliver der virkelig strikket imens.
1: Ja.
2: Men det er jo også... Det ene grund til, at vi har kaldt vores strikkegruppe for Martha strik, det er jo Martha, der har så travlt med alt det praktiske, at hun ikke har tid til at høre på, og sætte sig ned og få ro på at høre Jesu ord. Og hun nærmest bebrejder Maria for, at hun ikke i det mindste vælger ærter, mens hun sidder der og hører på Jesus. Der synes jeg, at det er et godt billede med Martha, fordi der er mange, som er meget flittige. Og hvis man kan få lov til at strikke, mens man får et ord med på vejen, så er det jo fint.
1: Ja. Jeg tror også, der er mange, der strikker foran fjernsynet.
2: Det tror jeg også.
1: Ja.
2: Og jeg tror også, der er mange, der strikker på universiteterne og til møder rundt omkring. Så det har virkelig fået en fornyelse.
1: Ja, det har det.
2: Ja.
1: Det har det.
2: Ja. Og så bliver der jo også strikket bind til unge piger i Afrika.
1: Ja.
2: Fordi der er mange piger, som ikke kommer i skole, fordi de ikke har hygiejnebind.
1: Nej.
2: Og sådan et bind, der kan vaskes og genbruges, det er jo en god idé at få nogle stykker af dem ud, sådan at pigerne kan passe deres skole.
1: Ja, lige præcis.
2: Så lige for tiden bliver der strikket en del bind.
1: Ja, men det kan jeg godt forestille mig.
2: Ja. Ja. Så det var også en måde også at knytte et fællesskab et sted til et større globalt fællesskab, hvor man føler et ansvar for andre ude i verden, og så gør en forskel.
1: Ja.
2: Ja. Det er sådan en fin ting.
1: Ja, og der tror jeg også, at de der Sudan-kriser, DMS-kriser og sådan noget, har siddet og lavet sådan nogle ting.
2: Ja, lige præcis.
1: Ja.
2: Der er også en del, der har strikket dåbsklude til os.
1: Nå, ja.
2: Og det synes forældrene også tit er meget smukt, at de får en lille dåbsklud, som man bruger til at tørre barnets hoved, men når man har døbt barnet, som er blevet strikket af en, som ikke kendte en i forvejen.
1: Ja, lige præcis.
2: Det er en kærlig tanke.
1: Ja, det er det.
2: Det der fællesskab, det er, som går på tværs, og den kærlighed, som er i kirke.
1: Ja.
2: Lad os bare bygge nogle flere kirker.
1: Ja, det er kærlighedens sted.
2: Det er kærlighedens sted.
1: Ja. Så det er godt, hvis der var en kirke, fortsætter med at være kærlighedens sted.
2: Det skal det være. Ja. Bare være på fornyelse og på tradition.
1: Ja, det er godt. Tak skal du have, Mette.
2: Selv tak.
0: Ja, det var Hanne Storbjerg, der talte med ugens gæst, som er sognepræst Mette Dansøn fra Vestervang Kirke. Og vi skal lige have lidt musik, og vi er jo stadigvæk i forårshumør, så det bliver Den Blå Anemone med Alberte.

0: som synes.
1: I lytter til Radio Fri Helsingør, og vi har nu næste indslag, og det er Tanja Høber, som er City Manager her i Helsingør. Og der er en ganske bestemt grund til, at du sidder her i studiet i dag, Tanja. Og det er, fordi vi har vores dejlige jubilæum, 600 år købstad. Og jeg vil godt høre lidt om, hvordan går det egentlig med alle de fine tiltag, der er i anledning af det forestående jubilæum?
2: Jamen, det går fuldstændig fantastisk, og man kan godt mærke, at byen summer af liv, og der er en ganske, ganske særlig stemning i byen. Og der er jo allerede, altså jubilæumsåret er jo som sådan skudt i gang, og vi har fået den fine citydressing op, og der hænger de her smukke bannere.
1: Mm-hmm. Hvad er det nu, der står på bannerne? 3x K?
2: Ja, det er jo kærlighed og
1: købstad og kultur.
2: Ja,
1: det er jo fint.
2: Ja, det er rigtig fint. Ja. Og man kan mærke, at initiativerne rundt omkring i byen, både de store og de lidt større, de ligesom bobler i undergrunden, og det er jo det, det handler om. Det handler om os og det fællesskab og det sammenhold, der ligesom er. Og det kan jeg mærke, hvordan alle ligesom byder sig til og glæder sig, og optimismen og blomsterne. Mm. Og, altså, det er virkelig dejligt, at foråret er endelig kommet.
1: Det er også det.
2: men jeg vil sige, det her, det er jo kun lige begyndt. Vi har en utrolig lang og stor liste allerede nu over en masse dejlige aktiviteter, der kommer til at ske.
1: Ja.
2: Og hvis jeg i hvert fald, hvis jeg virkelig skal fremhæve en helt særlig begivenhed, altså udover selvfølgelig Royal Run, hvor at tusindvis af mennesker skal komme igennem vores historiske og meget, meget smukke gader, og hvor vi får lov at vise vores by frem på fornemste vis anden pinsedag, og vi har jo foreningerne dag den 30. maj, og det glæder mig også rigtig, rigtig meget til. Men en helt særlig begivenhed, det er og bliver den 2. juni. Det er den officielle åbning af selve købstadsjubilæet. Og der kommer hele byen til at summe hele dagen. Kulturhavnen. Alle byens smukke pladser. Og så vil der være et langbord ned gennem Stengade. Og vi starter klokken 8 om morgenen med fælles morgenmad. Og jeg vil gerne opfordre alle, og især jer lyttere og dig, Flemming.
1: Ja.
2: I skal komme ned i byen.
1: Den 2. juni.
2: Den 2. juni. Der er gratis morgenmad.
1: Nå.
2: Og vi laver 5 meget, meget smukke borde, dekoreret af nogle af vores virkelig gode folk, altså Mødre Hjælpen og Kæbas og alt muligt spændende, der hjælper til med at dække op. Og så vil der være musik, og der vil være taler, fællessang. Så vil der være aktiviteter igennem hele dagen. Og så runder vi så af om aftenen med fællesspisning. Så hermed er opfordringen givet videre. Det er, at I skal komme ned og så være en del af det her.
1: Hvor foregår fællesspisningen henne?
2: Det er også i Stengade ved det langbord.
1: Det er også langbord.
2: Det står simpelthen der hele dagen.
1: Og I har ringet til værguderne?
2: Værguderne, de er med os, men jeg har selvfølgelig en plan B. De gode folk nede fra Helsingør Bycenter.
1: Ja.
2: De har været så elskværdige, at hvis uheldet virkelig skulle være ude for alvor, så rykker vi hele muligheden ind på første sal. Så lige meget hvad, så bliver den her dag gennemført med alle de fantastiske aktiviteter, der kommer til at ske. Men man kan sige, det her for mig, det handler jo ikke kun om, at det her med, at nu fejrer vi vores 600 år. Men det handler helt ind til kernen om det, at vi gør det sammen. Og det er fællesskabet og sammenholdet, der er det aller væsentligste. Ja. Og det kan man mærke, at det bare spirer og pipler derude. Det er en fantastisk følelse.
1: Ja, ja. Det er ligesom forberedelsen, det er jo halvdelen af det hele. Hvor man har et godt samlet, og så fyrer man den hele af på den 2. juni.
2: Ja.
1: Ja, det er jo fantastisk.
2: Jeg vil så sige, at den 2. juni er jo også det her med, at det er jo et element, fordi så går det videre med Hamlets dag den 6. juni, så kommer der jo Iron Man, så kommer der jo den 20. juni, er der jo Hermod Musikskolefestival, og så den 21. er der så Iron Man, og så videre. Så det er jo
1: et af den store optakt.
2: Ja, det er et overflødighedshorn af fantastiske begivenheder til vores skønne by.
1: Jeg har også hørt, at det skulle være en gudstjeneste på havnen.
2: Ja, den 2. juni, der holder Domkirken, Sankt Olaj, holder en særlig gudstjeneste. Kongehuset er inviteret. Jeg tror også, de har sagt, at de gerne vil deltage.
1: Ja.
2: med en repræsentant.
1: Ja, ja. Det er da fint.
2: Så, og det var sådan en anden mere.
1: Ja.
2: Så,
1: så der skulle være et ekstra stort Sankt Hansbål.
2: Det har vi netop også talt om, og der er også, hvordan vi kan sætte lidt mere fod under det.
1: Ja, jo, det er lidt større. Det var meget fint sidste år, men, men det kunne godt være lidt større måske.
2: Det kan det.
1: Så man kunne se det længere væk fra.
2: Lige præcis. Ja. Det kunne man også. Det er også noget, vi allerede snakker lidt omkring.
1: Ja, ja.
2: Men jeg vil nok sige, det der for mig måske også betyder rigtig

0: 2. maj. Mm-hmm. Der kommer der marked på Axeltorv for en gang skyld.
1: Rigtig nyt tiltag, men det er igen, der viser, at når du sætter folk sammen, der laver de, det er ikke mig, laver et koncept, der hedder Craft and Living.
0: Mm-hmm.
1: Så man kan sige, at den markedsdag, det handler om, vi vil gerne sætte noget mere spot på den her unikke, det helt unikke Helsingør er afsender af i forhold til, hvad er det, vi laver med vores hænder, altså kunst i bredeste forstand.
0: Ja, kræft, det betyder håndværk og sådan
1: lige
0: den
1: præcis.
0: Stil, ikke? Ja.
1: Så den der unikhed, men det kan selvfølgelig også være, nu ved vi, at vores kære honningmand jo også er der.
0: Altså, han er ikke sådan lige at fjerne.
1: Og det skal han virkelig heller ikke, og det er også et kæmpe håndværk.
0: Det er også
1: sådan, hvad det kræver at lave honning. Det er jo ikke bare lige. Ja. Så det her med, hvis du har noget, du ligesom jeg selv har kreeret og skabt, så vil vi, der er det første forsøg, at vi har lavet over 20 tilmeldte nu.
0: Ja, nå, det er jo fint.
1: Det er meget fint. Og så er der jo kæphesteløb.
0: Nå, er det også det?
1: Nedstinket.
0: Ja, ja.
1: Altså, så
0: er det for voksne eller børn?
1: Prøv at høre, jeg troede, det var løgn. Altså, jeg ved det ikke. Altså, jeg tror, det er for børn og voksne. Altså, jeg tænker børn og barn i sjæl.
0: Ja. Ja, det er da sjovt. Børn og barn i sjæle.
1: Og så kan man preppe sin hest også i centret, og så kan du så skal du løbe. Ja, jeg ved ikke, jeg har ikke...
0: Nej,
1: jeg glæder mig meget til at opleve.
0: Ja, ideen er god. Hvor annoncerer I alle de her tiltag? Så vi kan følge lidt med.
1: Ja.
0: Der er noget, der hedder Helsingør 600.
1: Altså, jeg kan virkelig anbefale platformen. Det sker. Altså, det sker i Helsingør.
0: Ja.
1: Så forsøger vi på vores, altså via vores sociale kanaler, altså Facebook
0: og Dagbladet og også selvfølgelig. Ja.
1: Men jeg synes faktisk, dit spørgsmål er virkelig, virkelig fint og virkelig godt, fordi at det er noget, vi arbejder meget med, hvordan vi bedre kan udkomme, så vi kan styrke synligheden omkring de her mange skønne ting.
0: Ja. Jeg tænker på, at der er nogen, der laver et program, altså et fysisk program, så man måske går ind på biblioteket. Er det noget, I har tankerne også?
1: Ja, med både analogt og digitalt.
0: Ja.
1: Og vi prøver allerede nu, du ved, hvor vi prøver at samle det sammen. Ja. Problemet er, at jeg ved ikke, hvor jeg skal gøre af det som sådan. Så det udvikler sig jo kontinuerligt.
0: Det gør det jo, ja.
1: Så det er faktisk noget, vi taler om.
0: Ja, jeg ved, Passagefestivalen har nogle erfaringer med det også. Det udvikler sig også hele tiden.
1: Ja.
0: Men de har også haft en fysisk program. Men det har de ikke mere. Nu er det kun digitalt.
1: Men jeg vil sige, i forhold til købstadsjubilæet, der er programmet lige på trapperne.
0: Nå, det
1: kommer
0: fint,
1: og der kommer vi også rundt med postkort til alle, hvor der også er en QR-kode på, som så linker ind til det hele programmet.
0: Ja.
1: Men det er lige på trapperne, det kommer her lige om lidt.
0: Nå, det er jo dejligt.
1: Ja.
0: Så er vi nået til frem til.
1: Ja.
0: Og jeg kan se, at man er begyndt at forskønne blandt andet Vibroplads.
1: Ja, er det ikke flot?
0: Andre, jo,
1: er det ikke smukt?
0: Jeg glæder mig til spring.
1: Ja, det kommer.
0: Ja, det er ikke kommet endnu, men jeg glæder mig til det.
1: Ja.
0: Det har vi savnet i mange år.
1: Ja, men det bliver så smukt.
0: Og det er jo der, vi er henne, at sådan et jubilæum, sådan en begivenhed, som samler hele byen, at den gør noget, som vi er glade for de kommende år også.
1: Lige præcis. Ja,
0: det,
1: og lige
0: retter
1: bryggen
0: også, ikke?
1: Lige løfter blikket lidt.
0: Tænk alt det, vi kan sammen, ikke?
1: Det er fantastisk.
0: Ja,
1: og der er så mange ildsjæle og aktører her i byen og ude omkring og snakker selvfølgelig også med vores omegnsbyer.
0: Ja, det er klart, det påvirker også de byer der omkring.
1: Ja.
0: Også helt op til hold, hvad hedder det, til Hornbæk.
1: Hornbæk og Esbjerg og Tikøb. Og vi har allerede taget hul på Kulturnatten også.
0: Ja.
1: Den er vi også i gang med.
0: Ja.
1: Og alle aktørerne omkring Kulturnatten.
0: Men du er allerede kommet med en masse inspiration her. og det bliver lidt kortere ved sit i dag, fordi vi ligesom har lidt begrænset tid her, både og.
1: Ja.
0: Men Tanja Høber, jeg siger mange tak, fordi du kom.
1: Ja, det er mig, der siger tak, fordi du vil se mig
0: igen. Og nu skal du høre noget specielt, fordi det er sådan, at museerne de har gået sammen med en musiker.
1: Ja,
0: i bandet Malm.
1: Lige præcis.
0: Ja, og de har lavet en smuk sang, som handler om Helsingør, hvor man hører alle de flotte ting, vi har i byen. Og den spiller jeg nu her, mens vi lige tavsker med hinanden.
1: Ja, og der vil jeg sige, hvis man vil opleve Malm live, så skal man den 2. juni komme ned på Axeltorv.
0: Ja.
1: Der spiller de 11 sange. De spiller en hel time.
0: Ja, de har
1: et helt Benedikte går på kl. 16, og umiddelbart efter Benedikte, der spiller Malm. Så der kan man høre dem live, hvis man...
0: Det bliver dejligt.
1: Ja.
0: Så det er jo en god inspiration.
1: Ja.
0: Det kommer her, Malm, og det er det nummer, der hedder Palais.

0: til Radio Fri Helsingør, og det var så Tanja Høber, som vi havde her i studiet. Hun er City Manager her i byen, og der sker jo så fantastisk meget her i anledning af Købstads jubilæet 600 år Helsingør. Og som hun sagde, så er det frem for alt den 2. juni, hvor startskuddet lyder med et stort morgenbord i Stengade, og aftensmad samme sted, og en masse musik rundt i byen, og en masse oplevelser rundt omkring i byen. Blandt andet kan man høre bandet Malm, der spiller, som vi lige hørte nu her. Den kan man høre spille på Axeltorv kl. 16 den 2. juni. Så der er nok at komme efter. I lytter til Radio Fri Helsingør, som sagt, og det er den her time med Radio Fri Lokal. Jeg skal sige, at vi sender hver onsdag fra 13 til 15 på 92,8 MHz på FM-båndet. Man kan også høre os på DAB, og man kan høre os på vores hjemmeside, som hedder radiohelsingor.dk. Hvis I synes, at vores udsendelse er helt perfekt, og I gerne vil høre den, eller ikke lige kunne høre det hele, så genudsender vi om lørdagen, og det er fra 16 til 18 på samme kanaler. Og hvis man gerne vil høre den seneste udsendelse her i Radio Helsingør, ja, så går man ind på vores hjemmeside, der hedder radiohelsingør.dk, og der kan man se en knap, der hedder seneste, og så kan man altid høre de seneste udsendelser, som er gået i æteren fra Radio Helsingør. Vi skal nu lidt ud af Kongevejen. Vi hørte jo der, at der kommer noget, der hedder Craft and Living, som er et stort marked på Axeltorv i anledning af jubilæet. Ja, det er faktisk den 2. maj, der kommer Craft and Living. Det betyder håndværk og livsstil, det kunne man lige så godt sige på dansk, men det har man så valgt at ikke at gøre. Der sker mange ting, også håndværksmæssigt her i byen, og jeg skal lige spille nogle minutter af en lille reportage, jeg lavede fra Keramikfællesskabet. Og det er jo et sted, der ligger på hjørnet af Kongevejen og Stubbedamsvej. Der ligger noget der Keramikfællesskabet. Det er rigtig håndværk. Og ja, det betyder, at der kan man komme hen og prøve lidt af, hvad man egentlig er god til på det håndværksmæssige med hensyn til keramik og med hensyn til glasur og ja, også et dejligt fællesskab. Der kommer lidt her om Keramikfællesskabet på hjørnet af Stubbedamsvej og Kongevejen. Så er jeg på besøg i Keramikfællesskabet, som er her på hjørnet af, hvad hedder vejen herude?
1: Stubbedamsvej.
0: Ja, Stubbedamsvej og Kongevejen, ikke? Ja, det ligger lige. Her lå Michael Cykler i sin tid, og så har der været nogle bagels, og der har været sådan forskellige initiativer. Nu er der dejlige lyse lokaler, og nogle rare mennesker, der ser rundt omkring og laver lidt keramik. Og det hedder Keramikfællesskabet. Hvordan er I kommet på den idé med det?
1: Jamen, det hedder egentlig Keramikfællesskabet Quest, fordi at jeg startede ikke for så særlig lang tid siden med at lave keramik, efter jeg lavede noget keramik, da jeg gik i gymnasiet, som jeg synes var sjovt. Og så kørte jeg ind til København, og det var jo rigtig fint, men det kunne også bare være rigtig dejligt, hvis der var noget tættere på. Mm-hmm. Og så har jeg en søster oppe i Aalborg, som også har et keramikværksted, og så tænkte jeg, så må vi også kunne lave det her. Mm-hmm. Og så var jeg egentlig forelsket ideen om det her med, at man kan lave keramik i sådan nogle gipsform, hvor man ligesom moser vejret ud i en form, og det har for mig været sådan en ret nem måde at gå til det på. Så derfor det hedder kvæst, fordi det hedder kvæsteteknikken, det man gør der.
0: Nå, det er faktisk derfor, det hedder det. Ja, for jeg undrede mig lidt over det, hvad det var. Er I en forening, eller hvordan er det sat op?
1: Nej, vi er ikke en forening. Det er faktisk bare sådan en privat virksomhed. Ja, ja. Så indtil videre, så kan man være medlem hernede. Og det er jo så lidt som en forening, men det er jo så et privat initiativ. Men hvor man så betaler hver måned, og så kan man bruge værkstedet som sit eget. Ja. Så har vi et bookingsystem, ligesom når man går i fitnesscenter, hvis man gør det. Ja. Og så kan man komme mellem 10 og 22 alle dage.
0: Ja, det er jo fornemt.
1: Det er fornemt, og så sælger vi nogle kurser og noget, men det er altså, vi er 23 medlemmer nu, som bruger det som deres eget værksted.
0: Ja. Materialer, hvor kommer de fra?
1: Jamen, dem køber jeg fra alle mulige steder, men fra steder, hvor man køber ler. Og så køber de ler af mig, og så brænder jeg. Og så har vi et stort udvalg af glasur, både dyppe og sådan noget penselglasur og forskellige værktøjer og sådan noget, som man kan låne hernede.
0: Kan I også brænde her?
1: Vi brænder, vi har en stor ovn, der står herude, så det hele foregår her.
0: Det er noget af en investering.
1: Det har kostet nogle penge, men ja, der kommer også lidt penge ind den anden vej, så vi håber, at på et eller andet tidspunkt, at det også bliver sådan levedygtigt på den lange, på den lange bane. Altså, der er jo hele tiden små ting. Vi er ikke færdige med at investere endnu. Vi har en stor kælder hernede, og som vi også godt vil have gjort lidt
0: finere. Sæbo også. Ja. Ja. Hvordan kom man på den idé at lave et keramikfællesskab? Hvad er din baggrund egentlig?
1: Jamen, jeg er faktisk journalist, og har selv noget med keramik at gøre. Jeg synes bare, det er enormt sjovt, og det er jo en interesse, som sådan har spiret, tror jeg, hos mange af de seneste år. Og så var der ikke muligheden heroppe, eller i hvert fald ikke den mulighed for, at man sådan kunne være en del af et værksted på den her. Jeg ved godt, der findes steder, man kan tage kurser og sådan noget, men det der med at komme i et værksted sådan på egen hånd, den var der i hvert fald ikke. Så det var det, jeg egentlig gerne ville lave.
0: Ja. Og her kan man også bare komme ind, altså hvis man ligesom tegnede et abonnement, så kan man komme ind og være med her.
1: Det kan man.
0: Ja. Og ligesom noget fællesskab, så man også møder de andre på en anden på kryds og tværs, så man lærer hinanden at kende.
1: Det gør man. Man kan sige, at hvis man kommer ind og er medlem, så forventer vi lidt, at man kan lidt, eller i hvert fald har prøvet at lave keramik før. Hvis man er helt ny, så kan man tage et kursus først, men når man først er her, så vil vi jo gerne hjælpe hinanden også, ikke? Altså, så spørger de jo hinanden, og Per, som sidder derovre, han har lavet keramik i 100 år, han har sagt, så han er god at spørge, vi har også rigtig mange andre dygtige hernede, som gerne hjælper. Og så er det jo tit sådan, at hvis der er nogen, der finder på noget, som er smart, så deler de gerne deres erfaring. Og hvis der er nogen, som måske har nogle udfordringer, eller er i tvivl om, hvordan de skal gøre, så kan man altid spørge. Og så lærer man jo hinanden at kende sådan på kryds og tværs.
0: Har du selv erfaring også med keramik?
1: Jeg har lavet lidt keramik selv, men det er ikke noget, jeg selv eller noget, jeg underviser i. Det har jeg dygtige folk til. Men jeg synes, det er rigtig dejligt at lave keramik selv, og håber også, at jeg får mere tid til det selv, fordi nu har der været en masse opstart og sådan noget. Men jeg håber da, at der også bliver tid til, at jeg selv kan få lov.
0: Ja, det er en flot beliggenhed her på hjørnet. Den er meget eksponeret på en eller anden måde.
1: Ja, altså der kommer også nogle folk forbi.
0: Ja, ja, fordi man lægger mærke til, at det er her. Og så er der pizzeriet lige overfor og køreskolen.
1: Så kan man ligesom lige overhente en pizza.
0: Der sker noget på det her hjørne. Så står der keramikkurser, og det er sådan noget nyt, I starter op her den 16. september.
1: Jamen, det er faktisk nummer 4 kursus, tror jeg, vi kører. Vi lukkede op den 1. marts, så vi har faktisk lige haft et halvt års fødselsdag. Men jeg vil lige slå det der, eller det der op, det er faktisk næsten fyldt, men så har vi også et kursus igennem LOF, faktisk to fra efter efterårsferien, uge 44, tror jeg det hedder, og så kommer der nogen i januar også, så det kører vi sådan.
0: Ja, og hvem er vi?
1: Det er jo så mig, der faciliterer, men så er det Per, der sidder derovre, som nu er nogle gange, og så er det en billedkunstner, der hedder Eva, som også underviser, som er rigtig dygtig, så de kan lære fra sig og kan lære folk til teknikker og sådan noget, man skal bruge for at kunne arbejde på egen hånd i værkstedet.
0: Ja. Hvad er det specielle ved keramik? Når nu siger du billedkunst, det er jo så at male, ikke? Men keramik, hvad er det specielle? Hvad er det, der ligesom tiltaler en?
1: Jamen, jeg tror bare, at der er bare så mange muligheder for, at man kan lave alt muligt, og så er det jo også sådan lidt en sjov proces, fordi der er jo nogle risikofaktorer undervejs i forhold til, altså tingene bliver ikke altid sådan, som du håbede. Så kan det være, at det nogle gange bliver bedre, og nogle gange gør det måske ikke. Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes bare, at de fleste har jo haft lær i hænderne på et eller andet tidspunkt i deres skoletid, måske ikke, men det her med at komme tilbage og mærke roen og få lov til at sidde med noget, du ved, vi sidder alle sammen og fedter med vores mobiltelefoner og sådan noget hele tiden, det kan du ikke, når du har hænderne i sådan noget der, for du bliver simpelthen for beskidt, så ja, det ligger ligesom op til, tror jeg, at man er meget til stede, ligesom med håndarbejde, som du snakker.
0: Ja, det er jo det, Hvilke mennesker appellerer I mest til? Har I sådan erfaring med det?
1: Altså, det er jo nok mest kvinder, der kommer hernede. Vi har et par enkelte mænd. Så tror jeg, at jeg tror egentlig, at det appellerer til mange forskellige alder, men vi har da mange kvinder på den anden side af 50, men der er også under. Men altså, ja, så alle er egentlig velkomne her.
0: Ja, ja. Har I udstillinger, så er det, I laver?
1: Nej, det har vi faktisk ikke, men vi taler om at lave et julemarked, så det kan da være, at du skal komme her og høre om det, når det er ikke lige blevet planlagt.
0: Ja, det er jo en god idé.
1: Det kunne vi godt tænke os, for der er rigtig mange, der laver nogle flotte ting hernede.
0: Ja, ja. Jeg synes, der står en reol ind i vinduet, der kunne godt stå nogle.
1: Ja, der står noget.
0: Lidt præsentabelt der. Eller skiftende udstillinger og sådan, det kunne da godt stå.
1: Det kunne vi godt, og der kommer, som du siger, nogle folk forbi, så det kunne det godt være.
0: Ja. Men sådan vokser idéerne jo også, når man har sådan et sted som det her.
1: Det er det. Og det kan blive så alt muligt. Nu må vi se, hvordan det udvikler sig.
0: Ja.
1: Vi har jo, du har ikke engang fået en rundvisning ordentligt, men vi har jo tre drejeskive stående her bagud, så hvis man vil dreje, så kan man også det.
0: Ja.
1: Og så har jeg faktisk en lille hyggelig gård også.
0: Ja.
1: Ude bagved, hvor man kan sidde,
0: hvis der er
1: man...
0: Ja, det er også dejligt at sidde
1: og snakke
0: sammen.
1: Så kan jeg lige sidde og få en kop kaffe eller noget mad, hvis man er dernede.
0: Her ligger en stor kagerulle lige her ved siden af.
1: Ja,
0: men det er jo en totalt flot krukke der, eller vase, eller hvad det er.
1: Med blomster på.
0: Ja, det er meget kreativt. Og det er jo dejligt at kunne fordybe sig i sådan et håndværk, og ligesom kunne udvikle sig der også.
1: Ja, og man kan sige, altså det der, det er jo ret flot, men Dorte, hun har lavet det. Det betyder med det, hun er jo faktisk ret ny i keramik, ikke? Så det viser også bare, at man kan faktisk lære nogle ret flotte ting.
0: Man skal tro, at hun har lavet det i mange år.
1: Ja, det skal man.
0: Det er jo også sådan, enten har man håndelag for det, eller sammen måske ikke.
1: Ja, men jeg synes faktisk, det går mest godt. Altså, vi har også sådan, at man kan komme ind faktisk torsdag og søndag, hvis der man bare vil på en enkelt gang.
0: Og så det er en rigtig god idé.
1: Så kan man lige få en introduktion, og så kan man nemlig bruge de former der, som jeg fortalte, de der hvide gipsformer, der står derovre. Så kan man lave forskellige kopper og skåre.
0: Ja, som har ligesom noget at gå ud fra.
1: Ja. Og så for eksempel det med drikker, at de er lavet i sådan nogle. Så det kan blive ret godt
0: også. Kaffen smager også godt.
1: Det gør
0: samtidig savner jeg en hank, men det er jo lidt svært at sætte på, ikke?
1: Jo, men det kan man. Så, det kan man.
0: Det kan man godt,
1: det kan man sagtens.
0: Ja. Og det er jo det, som du siger i processen, du ser den her kop her. Man kan jo ikke på forhånd vide, hvordan den kommer til at se ud, når den bliver brændt.
1: Nej, altså man kan sige, at vi har en masse prøver derovre, hvor der kommer glasur på. Det er det urolige, og så putter man noget glasur på. Der har vi en masse forskellige. Jeg tror, vi har over 30 forskellige glasurer.
0: Ja.
1: Og hvis man bare putter dem på som en af gangen, altså en enkelt type, så bliver det jo sådan, som det er på det test der. Men hvis man begynder at blande, så er det jo kemi, og så kan man ikke vide, hvad der sker. Så kan det blive godt, og det kan blive mindre godt. Der må man prøve sig frem.
0: Ja, man prøver sig frem, og det er jo ikke sikkert den ene erfaring, den ligesom dækker det næste alligevel. Og det er selvfølgelig det, der er spændende også, kan man sige. Men det er jo ligesom, hvis du står med et stort lærred med oliemaling på. Man ved ikke, hvad det ender med.
1: Man ved ikke, hvad det ender med.
0: Nej. Har man, når man siger, hvis man siger, at man sætter sådan, at jeg vil gerne lave en kop, jeg vil gerne lave en vase, så har man selvfølgelig et mål. Men det udvikler sig sikkert også undervejs.
1: Jamen det tror jeg da bestemt, det gør. Jeg tror da ikke, den har ikke været sådan helt planlagt fra starten af. Og så, altså nu snakker jeg om den der vase, der står en stor vase ved siden af og smider blomster på. Altså det tror jeg, der udvikler sig sådan lidt under vej.
0: Ja.
1: Så jeg tænker, at det kunne blive flot.
0: Nu går jeg lidt i detalje med vilje, fordi det kunne godt få nogen til at sige, at jeg tør godt springe ud i det.
1: Mm. Ikke, så er man meget velkommen.
0: Ja, fordi I har de former, og du kommer med eksempler, at man ligesom kan... Ja, man kan se, hvordan det udvikler sig.
1: Og ellers så har vi de der kurser, hvor man faktisk igennem sådan de her 6 gange, og så har man ligesom en underviser på, der igennem 6 gange fortæller om nogle forskellige teknikker inden for keramik, og når man har været igennem det, jamen, så har du ligesom byggeklodserne, eller hvad man kan sige, så kan du lave de fleste ting, så skulle du selvfølgelig øve dig. Men man ved, hvordan man i teorien kan få tingene til at hænge sammen.
0: Men der er selvfølgelig de forskellige metoder at dreje eller at forme noget og alt det
1: der. Så er noget pølseteknik og noget kvætteteknik og noget pladeteknik og nogle forskellige ting, man kan lære.
0: Ja.
1: Men det er også meget, meget mere bare at kaste ud i det og så bare lege. Altså, der er selvfølgelig nogle ting, man skal have på plads, så man ikke ødelægger det for de andre, men man kan også komme rigtig langt med bare ligesom at sætte sig og så prøve sig frem. Ikke?
0: Ja. Altså jeg har indtryk af, at det er et dejligt åbent fællesskab her, hvor man tager godt imod hinanden og... Ja, man er også åben for nye idéer og hvad man kan finde på at lave sammen. Eller det er jo hver for sig, men inspirerer hinanden. Er det ikke rigtigt?
1: Det synes jeg, det er. Ja. Jeg synes også, det er sjovt at se for mig, hvordan folk lærer hinanden at kende. Altså folk, der ikke kendte hinanden, da de startede op og noget, altså hvordan det ligesom udvikler sig.
0: Ja.
1: Og så bliver folk jo bare dygtigere.
0: Ja.
1: Det er jo også sjovt at følge med, og det er jo altid sjovt at se, hvordan folk udvikler sig.
0: Ja. Altså din hovedopgave nu, det er at drive det her?
1: Min hovedopgave er at drive det her. Jeg har også en virksomhed ved siden af, som jeg også driver, men lige nu så er jeg hernede, og det har jeg været de sidste 6 måneder.
0: Ja, det kan du godt lide.
1: Det kan jeg godt lide, og det vil jeg rigtig gerne blive ved med, men jeg kommer nok også til at lave nogle andre ting ved siden af. Og det kunne også være, at det udvikler sig i en retning, jeg synes, for en god idé hernede. Altså, vi er jo over 20 mennesker hernede nu, og folk har masser af idéer, så det kan sagtens udvikle sig.
0: Ja, ja, Ja. Hvad gør man, hvis man gerne vil være med i det her fællesskab?
1: Så går man ind på vores hjemmeside.
0: Ja, og hvad hedder den?
1: Den hedder Kvæst, det er kvaets.dk. Ja. Der står alt, hvad man har brug for at vide.
0: Og du har fortalt, hvad det betyder, det her Kvæst.
1: Kvæst, det er jo den teknik, man bruger i de her gipsform, som vi har stående. Så det hedder Kvæst-teknik.
0: Ja.
1: Og det er også den, man bruger, hvis man bare kommer ind en enkelt gang. Så kan man få lov at låne vores gipsform, og så hjælper jeg ligesom med, at man kan få lavet en skål eller en kop, som man vil være bekendt at have stående derhjemme.
0: Ja. Og man kan melde sig til på den hjemmeside?
1: Det kan man.
0: Ja.
1: Der kan man både melde sig til, hvis man er medlem, og man kan også booke kursus, og man kan også bare booke en enkelt gang, hvis man har en torsdag eller en søndag og lave en kop eller en skål.
0: Ja. Og så ligesom snuse sig lidt til, om det er noget for en. Ja. Så det lyder meget fornuftigt. Jamen, Mette, jeg tror, jeg lige skal tale med et par af de andre, der sidder her.
1: Det må du gerne, hvis
0: jeg siger i hvert fald tak for snakken nu.
1: Tak.
0: Ja, så sidder jeg med Sille her overfor mig. Smilende Sille. Og du er en af brugerne her af Keramikfællesskabet.
2: Ja.
0: Ja. Hvor længe har du været her?
2: Jamen, ikke så længe faktisk. Jeg har været en måneds tid. Ja. Lidt over halvanden måned måske.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Ja. Hvordan er du kommet på den tanke, at du vil være her og lave keramik?
2: Jamen, det er noget, jeg har gjort sådan lidt on-off de sidste 5-6 år eller sådan noget. Men har også børn og alt sådan noget der.
0: Mm-hmm.
2: Men jeg bor i Esbjerg, og så jeg en dag, hvor jeg kom forbi, så jeg det her, og så tænkte jeg, at det kunne godt være, at det var tid til at skulle starte op igen.
0: Mm-hmm.
2: Og så det her med, at man bare kan komme og gå, som man vil, og det er alligevel, det er 7 dage om ugen, gør det ekstremt fleksibelt.
0: Ja,
2: så
0: ja.
2: Det har faktisk været, det har været mega glad for at kunne gøre det, fordi så, ja, jeg er selvstændig nu også, så det har også ændret sig lidt, men så de dage, hvor jeg ikke har så meget at lave, så er jeg faktisk bare her hele dagen.
0: Mm-hmm.
2: Og så kan der være nogle perioder, hvor jeg så passer mit normale arbejde lidt mere.
0: Nu bliver jeg nysgerrig. Hvad er dit normale arbejde?
2: Jamen, jeg arbejder som digital designer, konsulent.
0: Ja.
2: Så
0: det er også noget kreativt?
2: Ja, det er en lille smule, ja. Det er sådan, det kan man godt sige. Det her er lidt noget andet. Det er jo i hænderne, og det er sådan et helt andet måde, at man ligesom får lov til bare intuitivt at få tingene til at flyde ned. Men det har været enormt fedt at komme herned, altså også som Mette også har talt om, det her med fællesskabet hernede og møde nogle nye mennesker, og lige pludselig så finder man ud af, at Gitte er den nye bibliotekar, at det er bibliotekar nede på biblioteket, og man møder sådan folk på kryds og tværs, så det har faktisk været enormt sjovt på den måde, udover det giver bare at kunne udveksle lidt erfaringer og få lidt idéer og se hvad hinanden ja. Så det har været en god tid her, synes jeg. Meget glad for, at det er startet op.
0: Ja.
2: Det har jo ellers kun for mig, jeg har boet i byen tidligere og flyttet ud. Og der var der jo en del og sådan noget her, men der er lidt længere mellem snapsene heroppe. Så jeg var meget glad og ville også gerne egentlig bare støtte op om et godt initiativ.
0: Mm-hmm. Men oplever et stort tilbud inde i byen? Sådan noget.
2: Ja, det gør man.
0: Nu ser vi byen, ikke? Altså på Vesterbro og Nørrebro, det er fantastisk mange ting, der er her. Og så er det jo lidt længere mellem heroppe, kan man sige. Men det er måske mindre hektisk heroppe alligevel.
2: Ja, det er jo stille og roligt, og når man kommer herind, og fra start med det, hun er afsted. Det er som om, at man har kendt hende fra start, og stille og roligt, og der er en stor sådan, tillid til, at man har styr på tingene og sådan noget, så det
0: kunne jeg mærke.
2: Så det har været fint, synes jeg.
0: Har du lavet keramik før, eller er det sådan nyt?
2: Ja, det har jeg. Men som sagt sådan lidt on-off forskellige steder, både nogle forskellige kurser, men også noget, hvor jeg har gået på sådan lignende værksteder som her, hvor man har kunne komme og lave sine ting lidt mere selvstændigt.
0: Nu bliver jeg lidt nysgerrig, fordi vi taler meget her i byen om, at vi gerne har tilflyttere,
2: især
0: unge mennesker. Hvad er grunden til lige flyttet til Esbjerg fra København? Det er der selvfølgelig mange grunde, men
2: jo. Vi havde dejligt hus inde i byen også faktisk, eller sådan lidt i udkanten af byen, men det var afstanden til vand og skov og strand, og både min kæreste er så vokset op i Esbjerg, har svoret, at han aldrig skulle tilbage. Af en eller anden grund. Mest tror jeg på grund af hans forældre. Men Så det var det her med at kunne komme ud og have et mere stille og roligt liv, og faktisk også, altså, hvor tilbudene er lidt færre, og det er en idrætsklub, man går i, og vi værdsætter enormt meget sådan hele nærmiljøet, og kunne gå ned i Esbjergcenteret og handle, og så møder man altid nogen der.
0: Ja, ja.
2: Så vi nyder det meget, og bruger vi nærmest på stranden hver dag hele sommerhalvåret på et eller andet tidspunkt i løbet af dagen, om det så er et hurtigt morgenbad eller sådan noget. Så det er kæmpe livskvalitet, hvis vi får så flytte herop.
0: Ja. Bruger I også Helsingør by?
2: Ja, det gør vi. Det gør vi. Vi kommer ind en gang imellem, spiser det gode morgenbrød, og hvis man lige skal have en tur i centret, de der butikker. Som...
0: Det er også dejligt, for nu ved jeg ikke, hvor gammel jeres børn er, men det er dejligt nede på Nordhavn også med masser tilbud til børn.
2: Det er der nemlig, ja. Hoppepuden har vi brugt en del, og så vi bruger også det, der hedder Motorikfabrikken ret meget. Som er et sted, hvor man kan komme i weekenden, hvor børnene bare kan få lov til at tønde sig rundt på sådan nogle gymnastikredskaber. Ja. Så det synes de også er dejligt. Så det vil jeg sige, sådan i det hele taget, hele vejen rundt, vi er sådan en del i Humlebæk og ude på årstiden og den slags.
0: Ja, det er et andet liv heroppe.
2: Det er det.
0: Ja, og det er også mindre hektisk.
2: Det er mindre
0: hektisk. Ikke sige andet.
2: Ja, det er det simpelthen. Ja. Det er skønt. Man kan mærke, hvordan skuldrene sænker sig, når man stiger ud af toget på en eller anden måde. Man trækker vejret på en anden måde. Ja, så jeg kan kun anbefale andre at flytte.
0: Ja, fordi man, som sagt, diskuterer man det jo meget sådan, at nu godt eller skidt, og kan man sikkert på at få en plads i børnehaven, og alle de der ting, der er væsentligt.
2: Og nu kan man både få plads i børnehaven og en plads i et keramikfællesskab.
0: Ja, det er jo det.
2: Så er der ikke nogen undskyldning.
0: Så nu vender vi tilbage til keramikfællesskab. Og der har du sådan nogle fritimer her, kan man så sige, hvor du ligesom stresser lidt af, og... Ja. Er kreativ, og tankerne flyver lidt.
2: Fuldstændig. Altså, tiden, hvis man mangler tid i sit liv, så skal man ikke starte et keramikfællesskab. Det er som om, at tiden flyver bare, når man sidder hernede. Det kræver tid, men det er også det er fedt på den måde. Ja. Og så kan man selvfølgelig også, som Mette siger, komme ned bare en enkelt gang og lave en ting. Det er også hyggeligt. Men hvis du først kommer til at komme rigtig ned i det, så er det som om, at det bare tager om sig.
0: Ja. Så som Mette sagde, at der er jo ikke ret meget reklame her, men så kører man forbi her, og så siger man, hvad nu er det for noget?
2: Ja, og det er ofte, at folk faktisk lige stopper ind. Nogle gange tror jeg måske, de tror, det er en butik, hvor man kan komme ind og købe noget. Men så får man også lige en sludder og får en sludder med det. Ja. Så det er meget hyggeligt.
0: Ja, det er ikke et dårligt sted.
2: Nej, det er det ikke.
0: Nej. Ja. Ja, men det var spændende at tale med dig.
2: Ja, men i lige måde.
0: Ja, og du bliver hængende her i fællesskabet fremover.
2: Ja,
0: altså ikke i dag, men fremover.
2: Ja, det håber jeg da i hvert fald meget på at kunne blive. Ja.
0: Jeg ser, du lige har vasket gulv, så I fælles lidt om
2: vi deler sammen tjernene. Ja, det gør vi.
0: Ja.
2: Så det...
0: Jo, det er jo dejligt, at man går rent efter sig selv, og så...
2: Ja, og så er det jo næste... bare... Altså, det er jo netop det, når man så møder ind selv, så er der også rent, og så skal man ikke stå og bøvle med det. Det er jo lidt noget... Det sviner jo lidt sådan noget her.
0: Det er jo klart, ikke? Men det var jo umådeligt dejligt lokale med store vinduer. Og så det kan man jo kun sige, at det er et dejligt sted at være.
2: Det er et meget dejligt sted at være. Jeg kan kun anbefale det.
0: Ja, jeg kan meget godt i hjørneværelser. Hjørne. Ja. Der kan man se sådan flere veje.
2: Ja, det er rigtigt. Du sidder faktisk også på min yndlingsplads.
0: Ja, jeg ser den rigtig godt her.
2: Hvis den er ledig, så sætter jeg mig altid der.
0: Så du kigger over pizzeriet derovre.
2: Ja, det må være noget med det.
0: Ja, men held og lykke med det hele, og tak for snakken.
2: Velbekomme. Hej.
0: Vi var indenfor i keramikfællesskabet på hjørnet af Kongevejen og Stubbedamsvej, og jeg talte med først med ejeren af keramikfællesskabet, som hedder Mette, og til sidst så talte jeg med en flittig bruger af fællesskabet, og det er Sille. Så vi kan kun anbefale, at man kigger ind og snuser til det, hvad det kan byde på.

0: Radio Fri Helsingør. Vi sender hver onsdag fra 13 til 15, og vi genudsender om lørdagen, og det er fra 16 til 18. Og det gør vi altid på FM 92,8 MHz. Man kan også høre os på DAB eller DAB Plus, og man kan høre os på vores hjemmeside, der hedder radiohelsingør.dk. Og vi har også en Facebook-side, man kan gå ind på. Den hedder Radio Fri Helsingør. Der kan man se ugens program. Men vi er så heldige, at vi nu kan blinde op for læsekrogen. Og min kollega Astrid Dykær sidder parat her med en spændende gæst over for sig. Så værsgo til jer to. Nu kommer læsekrogen.
1: Velkommen til læsekrogen. I dag med en arketypisk digter. Det er nemlig dig, Claus Høgsbro.
2: Ja.
1: Og når jeg siger arketypisk digter, så har du været digter i 20 år, og du gør det på den måde, vi forestiller os.
2: Ja, det tror jeg. Jeg lever i hvert fald fuldt ud digterlivet og skriver digte på fuld tid.
1: Ja. Og, og når man møder dig, så er det med en hat og et karakteristisk udseende, og da jeg mødte dig her udenfor, jeg har aldrig mødt dig før, så vidste jeg godt, at du var dig.
2: Ja, jeg er svært ved at gemme mig rundt omkring.
1: Ja, måske her især, hvor vi er i Helsingør. Du kommer med en ny digtsamling her i 20-året for dit forfatterskabsjubilæum, kan man sige. Melankoliens møl i brystet. Allerede der, så er det en lille smule dystert.
2: Ja, det er det.
1: Kan du prøve at sætte bare lidt ord på, hvad det er? Det er sådan ligesom et år af dit liv, der er opsamlet her.
2: Det er det. Det er en digtsamling, der består af lige del indsigt og udsigt. Mm-hmm. At kigge indad, at kigge udad. Og jeg synes, der er ramt en god balance digtsamling at gøre netop det. Og hele mit forfatterskab, kan man sige, er en levet skrift. Det vil sige, at det skal leves, før det kan skrives.
1: Ja.
2: Det handler ikke nødvendigvis om mig, bare fordi, at det er mig, der lever det. Selvfølgelig er det mit liv, det er mine tanker og følelser, jeg omsætter til skrift. Men man behøver ikke altid være med i billedet, selvom man er fotografen bag det.
1: Nej.
2: Så det handler også om politik, det handler om verden, det handler om arkitektur, det handler også om os som mennesker i den verden, vi går rundt i.
1: Mm.
2: Og det bruger jeg meget tid på. Nu er jeg så, ja, det er 20 års jubilæum, som er udgivet digter, så jeg er så privilegeret af at leve af det, og det har altid været meget for hippe på, at jeg skulle, ikke på grund af forfængelighed eller jeg er ego, men fordi så kunne jeg købe mig fri for alt det, jeg ikke skal. Og det betyder, at jeg kan forsvinde fuldkommen ind i at skrive og arbejde med det her. Jeg læser også meget op, turnerer meget Danmark og udland, og det vil sige, at jeg kan gøre mig alle de tanker og stusse og stå stille på et gadehjørne og stiger, mens alle andre skal flakke videre på arbejde. Og det er også der, at digtene bliver fanget ude i virkeligheden. De bliver skrevet der, hvor de er levet og oplevet. Og den her digtsamling er så både en rejse ud i verden. Jeg er i Ungarn og turnerer med en oversat digtsamling i Ungarn. Jeg er i Malaga, Sevilla hen over jul. Jeg holder ikke selv jul. Jeg rejser væk hver jul, 2-3-4 uger. Og så skriver jeg nogle nye digte i et nyt sted i verden, for at prøve at blive klogere på mig selv i verden, men også i andre kulturer. Og så derfor så er jeg ude i verden, og så handler den også om, måske også titlen, måske afslører, at der er lidt melankolsk i den, at både min mor og far dør og slut sidste år, og hvad der sker, når man går igennem det. Sorg, smerte, demens, at se ikke bare ens far dø en gang, men forsvinde to gange, når man ikke kan genkende en, og så videre.
1: Ja, fordi du har jo fat i nogle sådan helt almen menneskelige ting, men det er rigtigt, som du siger, du træder lidt ud og stiller dig på gadehjørnet og observerer alle os andre, men samtidig så observerer du også, fordi det, du har observeret igennem dit liv indtil nu, når det er sket for andre, det sker pludselig for dig selv. I forbindelse med, at dine forældre dør med meget, meget kort mellemrum.
2: Fuldkommen. Jeg vil heller ikke have skrevet det digte, hvis det ikke var sket for mig. For jeg vil aldrig skrive om at miste forældre, hvis jeg ikke selv er gået igennem det.
1: Nej.
2: Jeg skal have aftjent min værnepligt, inden jeg må skrive om ting.
1: Ja, okay.
2: Jeg skriver ikke fiktion. Jeg finder ikke på noget. Selvfølgelig kan man sige, at altså, hvis mig og en kæreste går fra hinanden, så er det selvfølgelig mit udlæg af broet med en kæreste. Men jeg rører ikke fiktion, jeg opfinder ikke noget fiktivt. Jeg bruger det levet liv og prøver, det lyder måske så lidt sært, med at prøve at leve så meget som muligt, som jeg kan. Og dermed sætte mig selv i så mange situationer og så mange indtryk som muligt. Om det er flytte hele tiden, om det er give alt, hvad man ejer væk, og være hjemløs over et år, bo et halvt år på hotel. Alt sammen er gjort i skriftens tjeneste, og som menneske for at trække så meget erfaring igennem mig selv, så er noget at skrive om.
1: Ja, og det kan man godt mærke. Altså der, hvor jeg kan sige, nu har vi jo meget tit haft skønlitterære, også fiktionsforfattere og alle mulige andre inde, men der, hvor poesien adskiller sig, eller dine digte adskiller sig, det er jo det her og nu. Aspekt. Fordi som du siger, dine forældre døde i slutningen af sidste år, altså 2025. Nu er det foråret 2026, og her ligger en tryk digtsamling. Den udkommer den 22. maj, altså lige om lidt. Ja. Det vil sige, at den er ikke engang udkommet endnu. Men du har jo simpelthen opfanget altså essensen af det år af dit liv allerede nu, hvor vi andre forfattere måske går og ruer over det i 20 år, før det faktisk manifesterer sig til en bog. Hvordan kan du fange det ind på den måde der?
2: Jamen det kan jeg, fordi jeg har dygtiggjort mig eksempelvis meget.
1: Ja.
2: Altså lidt ligesom, hvis man ønsker at løbe meget, så bliver du nødt til at løbe rigtig meget.
1: Ja.
2: Hvis du skal skrive, jeg ved i forfatterkreds snakker man om, at man skal læse meget for at skrive. Jeg tror ikke, man skal. Jeg tror, man skal skrive meget for at skrive.
1: Ja.
2: Og jeg startede i en ung alder som knægt, faktisk med mit fars skrivemaskine, så der hakkede på den og skrev nogle håbløse digte, men ideen om at skulle skrive godt, eller hvad jeg nu ville udtrykke dengang, har altid været der. Og som helt knægt, så oprettede jeg sådan en profil på noget, der hedder digte.dk, så kan man skrive digte derinde.
1: Hvor gammel var du der?
2: Før teenageårene.
1: Ja, okay.
2: Og så skrev jeg, altså, da jeg slettede min profil på digte.dk, og ligesom følte, jeg var klar til at udgive en digtsamling, der slettede jeg måske 10.000 digte, jeg har skrevet, for at skrive mig ind i skriften. Ja. Og det, jeg kan se nu, er, at det, jeg drømte om dengang, om at prøve at skrive et eller andet, det er det, jeg kan nu.
1: Ja.
2: Jeg håber altid at blive bedre, meget bedre hele tiden, for hver digtsamling, jeg laver. Men det er lidt ligesom, altså, hvad kan man sige, hvis man er fotograf, ikke, at tage et billede? Nu kan man finde ud af, om man skal zoome ind eller ud, om det er skarpt, og det er det, jeg prøver at bruge min skrift til.
1: Ja.
2: Så ja, det er jo sprit nyt, at mine forældre er døde, og det er klart, de digter, der er der nu, er jo det, man går igennem, når man står i det.
1: Ja.
2: Og den erfaring vil jo vokse. Mm. Altså, jeg kan jo mærke, bare de digter, jeg skriver nu, de er jo båret mere af, hvad kan man sige, sorgen af, at de ikke er her. Og det vil selvfølgelig være de næste digte, der står der, eller at mit hoved stikker af om natten, når jeg drømmer 7.000, altså jeg vågner op helt forvirret og sådan noget.
1: Mm.
2: Og det er der også lidt af med den her digtsamling, men i den her digtsamling er det også meget nyt og nøgen, da de er døde.
1: Ja.
2: Så der er det jo rent praktisk, at jeg skal begrave min mor og far, og jeg skal tage mig først, dør min mor, og så skal jeg tage mig min far, som så også dør.
1: Ja.
2: Og så skal jeg prøve at få begravet dem på, med respektfuldt. Altså min mor var religiøs og kristen, det var min far ikke.
1: Ej.
2: Så derfor tager jeg mig også af ham. Det skriver sig digt om, at det er mig, der ligger ham i kisten, det er mig, der giver ham tøj på, det er mig, der holder mindetalen for ham, hvilket også er exceptionelt hårdt.
1: Ja.
2: Men det kommer der noget smukt ud af, både menneskeligt og forhåbentlig også, synes jeg, lyrisk ud af.
1: Ja, fordi der er jo nogle rigtig fine digte, der er om det, og jeg vil også sige der, hvor jeg siger, at nogle gange er det almen menneskeligt, nogle gange er det meget dig. Fordi der er den her frustration, der ligger. Først, du har et digt, hvor du beskriver din mor, hvor den kunne jeg i hvert fald genkende, den her følelse af, der er en krop, min mor engang boede i, men nu er min mor ikke i den mere, og kroppen ligner jo heller ikke sig selv. Og jo længere man kommer frem i processen mod døden, kan man faktisk blive i tvivl, om det er overhovedet den samme krop, om der er måske nogen, der er kommet til at bytte rundt på to hospitalsenge, for det ligner ikke, og det lyder ikke som, og det er ikke. Det er kun på journalen, der står det rigtige CPR-nummer.
2: Ja.
1: Og der har du et, og det, nu har jeg lyst til lige at bladre lidt her.
2: Endelig.
1: Og finde et digt, som jeg vil lokke dig til at læse op. Fordi du har et her, som er omkring det, der er tilbage, når mor ikke er der længere.
2: Ja, det lyder sådan her. Mor er CPR-nummer, mor er online-formular, mor er fuldmagt, mor er civil status, mor er hygiejne og miljøomkostninger, mor er bisættelse, mor er handelsbetingelser, mor er betalingsform, mor er med moms, mor er MitID, mor er e-mærket, mor er fuld plade på Trustpilot.
1: Det er jo fuldstændig vildt, fordi det er så præcist beskrevet, som jeg også husker den proces efter, at min mor døde, og det var jo endda før det hed MitID, der hed det NemID. Men den arbejdsbyrde, der ligger lige efter et dødsfald, hvor man går fra at være altså en pårørende til et levende menneske, hvor man skal drage omsorg for et levende menneske og til, du skal tikke nogle bokse, du skal opsige abonnementer og medlemskaber i fitness og klubber og alt muligt andet. Og nogle gange kommer op imod den her diskussion om, hvorvidt du kan gøre det, fordi der er faktisk en opsigelsesfrist på x antal måneder, og det skal du bare betale. Og det er jo lige meget, det er bare dødsboet, der betaler det. Men man som pårørende og efterladt måske faktisk har brug for at få lukket den bog.
2: Ja, man står ved nogle praktiske ting, ikke? Altså det der, døden bliver praktisk.
1: Jamen, det gør den.
2: Og det er jo sært, og for mig handler det jo om selvfølgelig både menneskeligt at få mig selv med i det, man er jo et menneske,
1: ja.
2: Men det handler også om for mig at bruge den viden og erfaring og smerte til at løfte til noget større. Det ville ikke være interessant for andre, hvis det her bare var Claus Høgsbro har det dårligt digte.
1: Mm.
2: Det er ikke dagbog, fordi det kan man ikke rigtig bruge til noget.
1: Nej.
2: Men det er ønsket om at tage det håndværk, jeg har dyrket i mange år, og bruge det, jeg selv går igennem til at skrive om. Og jeg har skrevet om døden før, og jeg har begravet rigtig mange af mine venner gennem tiden. Og det er noget andet end mine forældre, men det gør jeg ved heldigvis også i det her mørke, men jeg selv er i øjeblikket, at når først de her digte rejser ud, så står der nogen derude, der har brug for dem. De ikke vidste, de skulle have dem.
1: Ja.
2: Og det er meget, meget smukt. Det har jeg oplevet tidligere, når jeg har skrevet mine venner, der er døde.
1: Ja.
2: At lige pludselig sådan, min søn er død, må jeg skøtte på hans kiste. Eller,
1: ja.
2: Og jeg læste det her digte op til begravelsen. Så det kan gå ud og være der for andre i en tid, hvor det kan være svært for dem at snakke om, at døden er jo et tabu herhjemme, og det er svært at sætte ord på. Så jeg er glad for at kunne gøre det og sende, hvad kan man sige, måske lidt af mit mørke kan virke som lys for andre derude. Det ville være dejligt.
1: Ja, det vil det, og det er jo også et spørgsmål om, du lige kan sætte spot på nogle af de der absurditeter, vi har i vores samfund. Og det her, det er nemlig absurd, det der med, at der er så meget, der er registreret, og alligevel skal man som efterladt sidde og efterregistrere en hel masse, hvor man i virkeligheden måske havde meget mere brug for bare at sørge. Så bliver soveprocessen lidt tjek alle boksene, og når du er færdig med det, så er du faktisk så træt, at du ikke orker rent faktisk at forholde dig til det, vi ved, der foregår inde i ens krop. Men på den anden side kunne det være, at man brød helt sammen i nogle situationer, hvis ikke der var nogle praktiske tick-bokse. Men den der med, at mor er fuld plade på Trustpilot, den sætter det lidt lige på spidsen. Du har også noget andet, hvis vi nu skal ud af den her sorg og melankoli, som stadigvæk har lidt toner i tiden, og det er sådan et andet et, som jeg også lige nævnte for dig før, der taler lidt ind i vores nutid med vores aktuelle klimakrise.
2: Ja, det er et lille kort digt. Det lyder sådan her. Gæstene har foråret galt i halsen, skryder tværs over himlen, skider på klimaet, flyver alle steder hen.
1: Ja, et lille ironisk spark til os alle sammen måske.
2: Ja.
1: Men måske allermest også den der frustration i, at altså, naturen og livet går videre, og du bliver lige pludselig meget lille i det der digt, selvom det bare er en lille kort en, så er man faktisk meget, meget lille, fordi livet går videre, naturen går videre, og det ligger sådan ind imellem dine forskellige rejser og sådan noget. Hvordan kan du overhovedet blive ved med at gå, har jeg nogle gange lyst til at spørge.
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jamen, det gør man nok ved at bryde sammen en gang imellem.
1: Mm.
2: Ja, det gør man ved det gør jeg ved at arbejde meget med mig selv.
1: Ja.
2: Jeg bruger meget, meget tid på at arbejde med mig selv. Jeg mediterer meget.
1: Mm.
2: Jeg dyrker en filosofi, der hedder Ubuntu, som er en humanistisk filosofi. Jeg er, fordi vi er. Vi hænger alle sammen sammen. Jeg kan ikke opføre mig dårligt eller skade andre, for så dehumaniserer jeg også mig selv.
1: Mm.
2: Alle sådan nogle tanker arbejder meget, meget med.
1: Ja.
2: Og jeg mediterer meget. Jeg har min mantra, jeg arbejder med alt sammen, fordi jeg, altså der er lige oplægger der en del mørke i mit liv, men jeg er også altså digter på fuld plade, så man kan også godt være overtænkt.
1: Ja.
2: Så jeg bruger meget tid på at arbejde meget med mig selv. Jeg synes, jeg stiller høje krav til mig selv som menneske.
1: Mm.
2: Og så træner jeg, bokser tre gange om ugen. Der er et eller andet med det her med at både når man sørger, men også bare i livet, at at få sin krop med, at få sin, få sit sind og sjæl med. Altså de gamle grækere, når de dystede, så var det jo ikke kun fysik, det var også i filosofi og tankevirksomhed. Og det, altså, jeg tror, verden ville være et bedre sted, hvis folk gad bare at bruge halvt så meget den tid, de bruger fitnesscenteret på, også at få sig selv med mentalt.
1: Ja.
2: Og tænke over, hvad er det for nogle mennesker, vi vil være. Mm. Altså, jeg har det, som sagt, også i det her digt, det kan man måske høre, at det er ikke, fordi man altid har det lige lidt i øjeblikket, men det er ikke fripas til at være et såkaldt røvhul.
1: Mm, altså, man skal stadig opføre sig ordentligt.
2: Det skal man. Pli og dannelse er ord, der måske er gået mode, men det synes jeg stadig er meget, meget vigtigt. Og selvfølgelig, så står vi alle sammen i situationer, hvor vi ikke er den version af os selv, vi gerne vil være. Mm. Og sådan kan man jo ende en gang med. Men så må man prøve at finde ud af, hvordan man ikke ender der igen.
1: Ja.
2: Eller i hvert fald indrømme, når man begår fejl. Og så finde ud af, hvordan man vokser deraf. Ja, det er sådan noget, går jeg meget op i.
1: Ja.
2: Og det er også derfor, at den her digtsang selvfølgelig har noget mørke i sig. Men den har også lysten til at finde lyset i mørket.
1: Ja.
2: Og det er vigtigt, fordi ingen af os kan bestemme, hvad vi bliver udsat for, eller hvad vi kommer af og fra. Men vi har et valg om, hvad vi stiller op med det.
1: Og ja, fordi det er ikke sådan, at du føler dig offergjort i, at ej, hvor var det også tavle, de skulle dø på samme tid, og der var alt det her.
2: Altså,
1: der,
2: absolut
1: ikke. Du tager sagen i egen hånd, og det kan man sige, det gør du også. Altså, det virker lidt som om, at du har brug for smerten i livet, for alvor at kunne kontakte dine muser og digte. Også ud fra det, jeg har læst om dig og hørt om dig, at du, har, som du siger før, har solgt alle dine ting for at leve som hjemløs. Så du går ud i ekstremerne for at afsøge det. Prøv lige at fortælle om, hvad er det, der ligger i den lille anekdote?
2: Altså hjemløs, det var egentlig, altså først, jeg er en forstadsdreng, født og opvokset i Herlev, og så stak jeg derfra i en ung alder ind til København. Og til at starte med, altså det her med, at jeg har en solid 10. klasse at falde tilbage på.
1: Mm.
2: Og det vil sige, at fra efter 10. klasse, så har jeg ligesom tjent min egen penge. Altså jeg har tjent penge, ligesom jeg var barn, gik med reklamer. Men da alle andre gik i gymnasiet og kunne hænge ud der 3 år, eller hvor de gik hen, og ligesom var en del af en ung gruppe, og så gik man klædt, som man ville, fordi man skulle i skole, der havde jeg arbejdstøjet på og stod i Frihavnen og klistrede banderole på spiritusflasker, eller var brolægger, eller var vinduespusser, eller hvor jeg nu tjente med penge, eller gjorde morgenren, natren, fordi jeg arbejder mange gange om natten, så jeg kunne skrive digte og optræde om aftenen. Men i alt den her rejse, da jeg så flytter til København, så til at starte med, jeg har udgivet måske nogle 20 digtsamlinger, så hver gang jeg udgav en digtsamling, så flyttede jeg til et nyt område i København, for at finde ud af, altså, hvad er det her for et område, hvem bor her, hvordan ser der ud, hvad er arkitekturen, bum, bum, bum, fik masse erfaring. Og på et tidspunkt så sidder jeg og tænker, hvad gør jeg nu? Nu har jeg ligesom flyttet hele vejen rundt, og så fik jeg en lysende idé, synes jeg selv, at give alt hvad eget væk, og gå på landevejen. Og det gjorde så, og så gik jeg ud af døren, og det var egentlig fordi, jeg synes, at når man går en tur, er det altid mest spændende, når man går ud af, eller når man går hjem, kender man den.
1: Mm.
2: Så det var egentlig en idé om at altid gå fremad.
1: Ja.
2: Og så gik jeg rundt, tog mig et år, det var både spændende og meget hårdt.
1: Jeg
2: blev også meget syg. Det skulle have været et år, tror jeg, et år og 3-4 måneder. Det er svært at få afsted bo i København igen. men så lovede jeg min læge aldrig at være hjemløs igen. Det holdt jeg ikke helt, så tog jeg måske sådan 5-6 måneder, var jeg lige.
1: Hvordan blev du syg?
2: Jeg havde de sidste par måneder med hjemløshår, ja, det blev så lige lidt over 3-4 måneder mere. Der havde jeg over 40 feber.
1: Okay.
2: Altså, da jeg gik på gaden, var det jo ikke fordi, at jeg skulle gå i hundene. Altså, jeg optrådte stadig, jeg skrev stadig bøger, jeg var stadig ude og holde foredrag. Og når man hele tiden er aktiv og laver meget, som jeg gør, så der, hvor jeg tror, jeg blev syg, det var, at jeg kunne aldrig lade op.
1: Nej.
2: Altså, jeg sov jo en gammel forladt lagerhal, eller lånte en sofa hos nogen, men man kunne aldrig rigtig slappe af.
1: Nej.
2: Så til sidst, de sidste måneder af det her år, når jeg var ude og optræde, så stod jeg sådan en oversized tøj. Så havde jeg et jakkesæt på, og to undertrøjer, badehåndklæde rundt om mig, 2 hvide skjorter, fordi jeg svedte, fordi jeg havde 40 feber.
1: Mm.
2: Altså. Og så måtte jeg tage noget smertestillende for at holde feber nede og sådan noget. Så det bliver man syg af, både altså, fordi kroppen til sidst, tror jeg, bare var stresset over, den ikke havde sted at slappe af. Og så jeg tror bare, alt smeltede sammen, men til gengæld lærte jeg sindssygt meget om mig selv, og om Danmark, og
1: Ja, om hvordan det er at være hjemløs, fordi vi har det tit sådan, hvor vi, nu bor vi jo heroppe i Helsingør, der er ikke så mange af dem. Når vi så kommer ind til København, og der er jo nogle gange børnene med, så de er jo meget nysgerrige på de der hjemløse. Hvorfor er de der? Hvorfor kan de ikke, og de får der penge, og hvorfor kan de ikke bare, og hvorfor gør de, altså hvorfor har de en flaske spiritus og en pakke cigaretter liggende? Kunne de ikke lade være at bruge pengene på det, og så kunne de få et sted at bo? Har du fået en forståelse for, hvorfor det er sådan?
2: Ja, det synes jeg, men jeg tror også for mig, var der også det der med, hvad kan man sige, der er mange ting, som også er problem i Danmark. Altså, hvorfor er det ulovligt at være hjemløs i Danmark? Mm. Hvorfor koster det 500 kroner at gå til lægen, hvis du ikke har sygesikringskort?
1: Yeah.
2: Hvorfor er det, at din e-boks ikke virker? Yeah. Selvom den teoretisk set burde virke, og ingen vil opdrage at indrømme, at der kan være en fejl i e-boks, mm. hvis du ikke har en folkeregisteradresse, selvom yeah. du er registreret. Alt sådan noget kan jeg bruge. Det skriver jeg også om, at det der digt sammen.
1: Ja, der var jeg kan ikke lige huske, hvad side den står på, men der var en, hvor jeg også tænkte,
2: der er digt, altså, da jeg sidder og skal til at begrave min far, bliver jeg kontaktet politiet, for jeg er efterlyst igen.
1: Yeah.
2: Det bliver man, hvis man ikke har en adresse. Altså heldigvis meget, meget flink betjent, jeg snakker med. Men altså, det er jo ikke, fordi jeg har gjort noget lovligt. Jeg har bare ikke fået et brev fra staten. Fordi jeg har stadig ikke folkeregisteradresse, for jeg bruger stadig den erfaring, jeg skriver om. Jeg har stadig 9.999 ukendt. Og det skal man have, for ellers så forsvinder man. Og så, hvis man forsvinder, så bliver man efterlyst hele tiden. Så jeg troede egentlig, der var styr på det faktuelle, lige indtil de ringede og sagde, at...
1: Men du har simpelthen ikke folkeregisteradresse i dag?
2: Nej.
1: Nej. Og hvor bor du så?
2: Jeg bor alle steder. Jeg rejser rundt. Ja. Jeg turnerer meget.
1: Ja.
2: Jeg har ikke fast adresse.
1: Så nu er du på hoteller?
2: Nu er jeg på hoteller. Herfra der tager jeg videre til Helsingborg.
1: Ja.
2: Og så er derovre,
1: ja, det er jo oplagt herfra.
2: Det er oplagt. Så er det over et par dage, så kommer jeg tilbage, og så ser vi, hvad der sker.
1: Ja, okay. Men jeg har faktisk fundet det digt der. Københavns Kommune 2. 9999 ukendt.
2: Ja.
1: Vil du læse det?
2: Ja, det vil jeg gerne. Ja. Det lyder sådan her. Efterlyst igen, betjenten i røret heldigvis menneskelig, papiret fra skat ikke kommet frem. E-boks virker ikke altid uden fast adresse. Forkynder dem over telefonen. Prøver lige at sende dem senere. Betjenten tilbage på telefonen. Det virker virkelig ikke. Melder bare, du ikke findes. Til at forbi hovedbanens politistation, langsomt gennem dørslusen, fortæller jeg, hvad efterlyst, skal jeg printe de gældende papirer, betjentene småsnakker om kommunevalg, papirerne printer lune.
1: Ja, sådan. Så fik du styr på det.
2: Så kom du styr på det,
1: ja.
2: Men det er en sær fornemmelse. Først skal jeg efterlyse og tænke, oh my god, jeg har lavet noget helt vildt forfærdeligt.
1: Ja.
2: Nu skal jeg se spillet for evigt, indtil jeg fandt ud af, at jeg bare skulle hente kuvert og så gå igen.
1: Ja, okay.
2: Og, så,
1: og hvordan får du så at vide, fordi hvis du ikke har fast adresse, hvordan får du så at vide,
2: så
1: du
2: er ringer de.
1: Så de har dit telefonnummer?
2: Ja, jeg er ikke forsvundet. Jeg har en hjemmeside, jeg har en e-mail, jeg er den mest synlige hjemløse i Danmark, så jeg er ikke gået nogen steder overhovedet. Jeg laver masser af shows alle steder.
1: Ja.
2: Og det er også det, der er pudsigt for første gang. Altså, nu vil jeg sige, nu har betjentet faktisk et flinke stykke tid, men i starten, der var det meget så ringe, altså, der troede en. Ikke?
1: Ja.
2: Hvad vil du sige til, hvis vi dukkede op inde på den og den adresse? Det ved jeg ikke, for der er ikke noget med mig at gøre. Når du arbejder der ikke, jeg laver 200 jobs om året. Jeg aner ikke.
1: Ja, I kan bare komme, jeg har
2: der nok op, og så helt så sige, de skulle møde mig, men jeg har ikke været der. Jeg måske har lavet et foredrag for løbet af år.
1: Men det er jo det, altså, og det er jo derfor, jeg siger, at du er sådan en arketypisk digter, ikke? Og der er måske kun den ene i Danmark, der er så essensen af det at være digter. Fordi du lever på den måde, du gør, og du lever med og i og for din kunst. Og også selvom du kommer på kant med loven, og du lever på den der, lad os bare sige, boheme-agtige måde. Og det også, selvom det har altså, omkostninger for dit helbred, som du beskriver, og
2: klart.
1: Den der flow-økonomi.
2: Det er alt for vigtigt, det er til at... Altså, de fleste danske digtere, eller... Ja, lad os bare sige danskere i Danmark. Altså, det er jo... Fordi vi er et samfund, heldigvis, så vi godt, nogen har det sværere end andre, men de fleste mennesker stopper, hvis det bliver besværligt, eller hvis det har konsekvenser for dem selv.
1: Ja.
2: Jeg vil godt lide, men det ikke... Nej, det gider jeg jo ikke tjene så meget, så finder noget andet.
1: Ja.
2: Altså, for mig, der er det meget vigtigere.
1: Ja.
2: Altså, det skal ikke være... Jeg er ikke sådan en, der kun kan finde digtene, at det går dårligt, eller jeg skal ligge og dø med en flaske sprit. Altså, der, jeg træner 3 gange om ugen, jeg mediterer, og altså, jeg tænker på min kost. Og, så det er ikke den der... Ja, jeg er for gammel til at dø, unge. Altså, nu bliver det bare patetisk. Jeg er 45. Jeg skulle have gjort for 10 år siden. Altså,
1: ja, det
2: var
1: det
2: ikke blevet lidt, tyk til sidst? Altså,
1: ja.
2: Så, hvis jeg flatliner nu, det er ikke særlig...
1: Nej, det er faktisk bare upoetisk.
2: Det er bare sådan, at jeg tror også, jeg var blevet småfed.
1: Ja, det...
2: Spiser han lidt for meget?
1: Ja, det...
2: Nå, ja, okay. Jeg er så ældre, hvordan han var.
1: Men ser du også dig selv som sådan en... du ved, du går lidt en anden vej end alle andre, ikke? Fordi du ligesom siger, at jeg vil leve for min kunst, og jeg gør det på den her måde, men du viser, at det er jo måske også en rollemodel at sige, at det er faktisk muligt at leve af, med og for og i sin kunst for alle de unge digtere, der måske er, og alle dem, der måske ikke har lyst til at skulle i gymnasiet og hænge ud der i 3 år, men faktisk ture, gå ud og lave noget andet, fordi de gerne vil kunsten.
2: Jeg synes, det er vigtigt, det er også at holde foredrag og sige, det er ikke nok, du bare vælger fra, du skal også vælge til.
1: Ja.
2: Hvis du ikke gider tage gymnasiet, det er ikke nok. Det får du ikke noget af. Så skal du finde ud af, hvad du så vil.
1: Ja.
2: Og hvis du ikke tager det, så skal du arbejde hårdt på noget andet, for det kommer ikke af sig selv.
1: Ja.
2: Det er ikke en menneskeret at leve, jeg skal jo digte. Det er en menneskeret at få lov til at sige og bruge sin stemme.
1: Ja.
2: Det skal vi ikke slå os ihjel for. Det er der i andre lande, hvor vores kollegaer bliver slået ihjel. Så er meget bevidst om ansvaret i at skrive og stå på mål for ens holdninger og give en stemme til dem, der ikke selv har den. Det bruger jeg meget tid på. Men jeg tror bare, hvad kan man sige, ydmyghed omkring dem, der laver faglig stolthed, arbejde hårdt, troen på at kunne blive mere, end man troede, man kunne være. Så kommer måske også, altså min far var sneker, læste aldrig bøger.
1: Mm.
2: Han sagde altid faldt i søvn, hvis der læste dem. Så det altså, han er sat også det, jeg aner ikke, hvor der får alle de ord fra. Altså,
1: nej, fordi, hvor kom det fra?
2: Det kommer fra mig af, og jeg har brugt ufattelig lidt tid på at sammenligne med andre.
1: Ja.
2: Jeg har ikke travlt med at fortælle andre, hvordan de skal leve deres liv, men jeg har en klar vokal på, at jeg synes, vi skal opføre os altså, nogenlunde ordentligt.
1: Mm.
2: Og nogenlunde ordentligt kun fordi, at altså, kun til folk med respekt opfører dig nogenlunde ordentligt, eller være sår folk bevidst. Hvis de 3 regler er opfyldt, så kan du gøre, hvad du vil nærmest.
1: Ja.
2: Og det er fordi, at jeg tror på det her med at give sig selv og andre mulighed for at være mere, end de troede, de kunne blive.
1: Mm.
2: Min far, altså, det er jo arbejderklasse, men alligevel så tog han også med på museumer.
1: Ja.
2: Det lå ikke i kortene. Altså, hvor søren får han det fra? Min far hang i gaden og opdragte sig selv.
1: Ja.
2: Men alligevel så tog han også med på museum og synes, det var vigtigt for os, at vi kom på bondegårdsferie, fordi at vi ikke bare skulle hænge i gaderne. Altså,
1: ja.
2: Det er da fantastisk.
1: Hvordan havde dine forældre det med, at du valgte den vej? At de, fordi din far han har hængt i gaderne, og så er det arbejderklasse, og de har måske arbejdet for at give dig og dine søskende mulighed for at stige i graden, som man jo gør i det her samfund, vi
2: lever
1: i. Og så vælger du at gå en anden vej og sige, jamen det er tak for det. Far og mor, det var sødt af, at I knoklede røven ud af bukserne for, at jeg skulle få det bedre end I fik det. Jeg vil gå på gaden.
2: Ja, jeg tror, de har været meget nervøse.
1: Ja.
2: Meget, meget nervøse over, om det skulle lykkes. Men noget af det smukkeste er jo, at jeg tror ikke bare, min mor og far altid forstod hinanden, men vi prøvede.
1: Mm.
2: Og det synes jeg er essensen af det her liv. At,
1: ja.
2: Det der, i øjeblikket synes jeg, vi en til en spejler os meget i folk. Den vil ligne, eller den holde. Nu har skrevet den der bogen, handler om det, og det forstår du, fordi du også har det sådan.
1: Ja.
2: For mig er det meget vigtigt, at vi...
1: At komme ud af ekokammerne, ikke?
2: Ja, og vi rammer alle dem, der er. Og jeg tror, at de var meget nervøse, men jeg synes, at en af de smukke ting, det var jo, når jeg kom hjem til dem, at jeg kunne se, at altså, de havde klippet ud fra avisen, hvis jeg var med i avisen. Og det er måske det eneste på, at de kunne forstå, at det gik godt, det var jo, hvis politikken skrev, at det gik godt. Fordi hvordan skal du som ordblind sneker, som lige kom gennem skolen og var på arbejdsmarkedet lige siden, hvordan skal du sætte dig ind i, hvad et digt er, og hvornår går det godt? Men det, han kunne se, var jo, at jeg arbejdede, og det gør jeg stadig, jeg arbejder sindssygt hårdt, og knokler og laver meget.
1: Ja.
2: Og når jeg så turnerede udlandet, så tænkte jeg, okay, nu har han også en bog i Tyskland, og nu er han Ungarn, og nu
1: så det var ikke sådan, de tænkte, han er da blevet skør, bare lige nu.
2: Nej, jeg
1: der var en stolthed inden bag.
2: Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror, alle forældre vil ønske, at det skal gå godt for deres børn.
1: Mm.
2: Og jeg tror absolut ikke, at de forstod mine digte altid.
1: Nej.
2: Jeg tror heller ikke, at de behøvede at læse dem. Det var egentlig ikke, har jeg ikke brugt så meget tid på. Det er ikke sådan opgør, eller hvorfor læste de mig aldrig? I forstår mig ikke. Det har jeg aldrig brugt tid på, fordi... De må gerne læse det, det må mine venner også, men det er jo ikke, jeg skal jo ikke tvinge min familie eller venner. Det er jo helt, altså hvis man nu arbejder med et eller andet normalt job, 8-4, så tvinger du heller ikke din mor og far med på arbejde. Jo.
1: Nej, helst ikke.
2: Nu skal du komme herhen og se, hvad jeg laver, kan du stå herovre hele dagen.
1: Ja.
2: Det vil man jo ikke gøre.
1: Nej.
2: Altså jeg er meget stolt og glad af det, jeg laver, så det er ikke fordi, de ikke måtte komme.
1: Mm.
2: Men jeg har fuld forståelse for, at man kan også bare hænge ud som mennesker, i stedet for at de skulle være. Det er da rart nogle gange, at hvis man lavede en eller anden udgivelse, at de kom eller ringer, så tillykke med det. Ikke? Altså, men
1: hvordan er det så nu, de ikke er der? For nu siger du det der, hvis de ringede og sådan noget. Det kan jeg jo godt huske, efter min mor døde. Lige pludselig så, før var det altid sådan, når vi skulle tilbage efter sommerferien, så ringede hun og spurgte, hvordan, altså i skoletiden, hvordan var første skoledag? Og, hvordan, og lige pludselig, så er de der ikke. Og jeg opfattede det i hvert fald som sådan et kæmpe stort hul. Men også, der ligger sådan en frigørelse i, at nu går der 45 år, før jeg skal afrapportere igen. Fordi det er først måske endda 55 eller 60 år. Hvem ved, hvor længe man lever? Men nu går der så lang tid før, at vi står ved Sankt Peters port, og jeg skal sige, se, det lykkedes med det her.
2: Ja, ja.
1: Og alt det, du var bekymret for, se, det gik slet ikke så galt, som du troede. Oplever du det sådan som en

0: i respekt for min mor og også mine læsere, men fordi at jeg har været meget væk, altså fordi jeg rejser og turnerer meget, og rejser meget, så jeg synes, at jeg respekt for det, at man ikke lige pludselig, nu er man der hele tiden. Mm. Så kunne lige så godt gjort det, da de var i live.
1: Ja.
0: Så jeg vælger at gennemføre det, så jeg kan huske, hvad jeg lavede, da det skete. Men det er igen det der med, at alle handlinger har konsekvenser.
1: Ja.
0: Og jeg står ikke tilbage med noget skyld og skam, eller jeg skulle have gjort.
1: Mm.
0: Fordi jeg tror, jeg er meget bevidst om, hvad jeg gør, og hvorfor jeg gør ting.
1: Ja.
0: Og det gør også, at tingene kan hænge sammen. Altså, fordi der er jo mange fødselsdage, jeg ikke har været til. Der har været mange. Altså, jeg er ikke hjemme til jul, men jeg er også, altså, min søster har en datter, og i mange år bliver hjemme.
1: Ja.
0: Fordi jeg synes, det var vigtigt, at det var, altså, julen er børnenes, så der skulle onkel Claus også være der.
1: Ja.
0: Så det var jeg der. Men der var så noget en vis alder, så tænkte jeg også, nu pifter jeg afsted, ikke?
1: Jo, men det er jo også for at være ægte og ærligt i det, du er i, i stedet for at være der for syns skyld, men så faktisk være der, hvor du kan give det, der egentlig ønskes.
0: Fuldkommen. Det er det samme med forhold.
1: Mm.
0: Altså, to halve mennesker giver ikke et helt menneske. Og hvis man, altså, jeg elsker at være alene, men jeg elsker også at være et forhold, hvis jeg har lyst til det.
1: Ja.
0: Og derfor, når man så er der, så er man der.
1: Ja.
0: Og for mig behøver man ikke sidde loven af hinanden. Jeg elsker, hvis min partner også er travlt.
1: Ja.
0: Fordi så ved jeg, hvis vi ikke snakker sammen, eller vi ikke lige ses nogle dage, så er det fordi, hun også laver noget, der gør hende glad.
1: Ja.
0: Og det er jo fantastisk.
1: Ja.
0: Det kan give mig kæmpe overtur. Lidt ligesom, der er nogen, jeg snakker med nogen, der siger, at jeg er dårlig samvittig, hvis det ikke er udenfor i solskinnet. Jeg kan sidde inden for arbejde i mørke, der er kæmpe optur over, der er andre, der er glade for at være ude i solen, mens jeg sidder og arbejder.
1: Ja.
0: Og det er bare dejligt at have det sådan.
1: Ja.
0: Og det er jo noget, man lærer sig.
1: Ja.
0: Altså, fordi ellers så kan man også sidde og blive, nå, så går de også bare rundt og hygge.
1: Ja.
0: Og det er sådan, men det vælger man jo selv, altså, hvor man sender tankerne hen. Altså.
1: Ja. Hvad skal du så nu?
0: Jamen, nu skal jeg...
1: Nu skal du ud og turnere.
0: Ja, nu skal den her digtsamling ud. Det kommer den 22. maj, så jeg har et 20-års jubilæum inde på et fantastisk sted, der hedder Bartoff Station, hvor jeg så slår det sammen, udgivelse af digtsamlingen og 20-års jubilæet.
1: Ja.
0: Og så kommer digtsamlingen den dag, og så er bogen så med billetprisen, så er der en artist talk, hvor jeg bliver interviewet på scenen, og så efter pausen, så læser jeg så op af bogen. Så det er sådan det næste. Og så har jeg det her 20-års jubilæum, som jeg drysser lidt ud over hele året. Jeg har lige haft et intimt arrangement nede under kælderen på Paludan Bogcafé i Indreby, hvor jeg læste op for alle de digtsamlinger, man ikke kan købe mere. Altså alle dem, som er udsolgt for forlag.
1: Ja.
0: Så havde jeg sådan en aften med at dykke ned i undergrundsudgivelser og tidlige digtsamlinger. Så tager hen over sommeren, tror jeg måske sidste år, der sejlede jeg ud i Københavns Havn med nogle jazzmusikere og spillede, og så havde jeg intim publikum med, måske gør jeg det igen. Mm. Så jeg tænker at lave nogle særarrangementer i løbet af året.
1: Ja.
0: Og ligesom fejre de her 20 år, som er gået. Og for mig, når jeg fejrer det, er det selvfølgelig både fordi, at jeg er glad for, at der er gået de her 20 år, jeg leder af det, og skrevet, men det er også fejring af mine læserlyttere. For uden dem, så sad jeg netto, eller arbejdede et eller andet sted. For det er jo læserlytter, der holder mig i live.
1: Ja.
0: Det er dem, der er med til at sørge for, at jeg får noget at spise, og jeg betaler min husleje, eller hvor pengene nu forsvinder hen. Ikke? Fordi at det er dem.
1: Ja.
0: Så derfor så skal de fejres. Og med ren taknemmelighed af et rent hjerte at have videre, de for sig. Altså.
1: Så det er jo det er en plan for sommeren. Det kan være, du kommer ud i solen alligevel.
0: Jeg håber, jeg sidder og soler mig i skyggen en lille smule måske.
1: Jamen ved du hvad, så har du faktisk travlt. Så,
0: der er lidt at se til.
1: Jeg vil sige tusind tak, fordi du lagde vejen forbi Helsingør. Og måske finder du lidt inspiration heroppe. Og det var Claus Høgsbro, og den nye, den hedder Melankoliens Møl i Brystet.
2: Det var Læsekrogen med Estrid Dykhær. Og angående melankoli, så kunne jeg egentlig godt tænke mig, at vi spillede den sidste nye fra Paul McCartney, The Days We Left Behind.

Paul McCartney med The Days We Left Behind. Og det er en af de mest aflyttede sange lige for tiden, i millioner af aflytninger på Spotify blandt andet. Så ja, han er stadigvæk meget populær. Han blev jo 83 på et par dage siden. Vi skal have lidt mere musik, og vi bliver sådan lidt i det nostalgiske hjørne. Og vi skal høre den, der hedder The Bad Moon Rising med Creedence Clearwater Revival.

Det var Creedence Clearwater Revival. Ja, I lytter til Radio Fri Helsingør, og vi sender hver onsdag fra 13 til 15, sådan tider til 15:15, ligesom i dag. Og derfor så har vi tid til et lille musikalsk hjørne med lidt dejlig musik fra både nu og lidt tidligere. Og jeg skal lige sige, at vi sender jo på FM 92,8 MHz, og det gør vi også om lørdagen, hvor vi genudsender fra 16 til 18. Og jeg hedder Flemming Vestergaard, det er mig, der er studievært, og derfor så kan jeg bestemme, at vi nu skal høre Vaya Con Dios. Vaya Con Dios, det er jo en belgisk gruppe, og de synger sådan lidt, også lidt nostalgisk. Vi skal høre tre numre i træk. Det første hedder What's a Woman, så er der en, der hedder Time Flies, og så er en, der hedder Heading for a Fall med Vaya Con Dios.

Ja, det var sjovt. Det var Kim Larsen, der lige sneg sig ind der med sangen om solskinsvejr og dejligt vejr. Og det er fordi nok, at ja, den hedengangne Kim Larsen, han kunne ikke lade være. Men jeg havde lovet jer noget mere med Vaya Con Dias. Og nu kommer det næste, det hedder Time Flies.

hørt mange sange om tiden, der flyver, dagene, der forsvinder. Og nu skal vi høre Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. Det er jo også det, man skal huske, mens tid er.

Det blev så Stevie Wonder, der fik lov til at afslutte vores lille musikalske hjørne her fra Radio Fri Helsingør. Og der er jo ikke så mange minutter tilbage, hvor vi skal til at stoppe her med gode indslag og musik til vores lyttere i Helsingør. Vi sender jo hver onsdag fra 13 til 15, og samtidig lidt længere. Og så sender vi igen om lørdagen, det er en genudsendelse, fra 16 til 18. Og jeg håber, at rigtig mange har haft glæde af at lytte til os. Vi har især hørt noget om købstadsjubilæum her i Helsingør. Helsingør 600 år, det er jo noget af en post. Og det var Tanja Høber, City Manager, som var her og fortælle om alt det, der sker i vores by i den anledning, især den 2. juni. Men lyt til os på FM 92,8 megahertz. Vi sørger jo for at holde jer opdateret med, hvad der sker i jubilæumsåret her i Helsingør. Og jeg har tilbage at sige, at jeg hedder Flemming Vestergaard. Det er mig, der er studievært og sidder i teknikken og sørger for programmet og det hele. Og det er Radio Fri Helsingør, I har lyttet til. I kan høre den seneste udsendelse på vores hjemmeside, det hedder radiohelsingør.dk. Tak for nu, og på snarligt genhør igen fra Radio Fri Helsingør. Ha' en god dag og en god weekend.

0: Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet.
1: Jes Tang Christensen, Franciska Clausen. Hun har arbejdet inden for et hav af forskellige typer værker og afprøvet mange forskellige tendenser inden for billedkunsten. At Franciska Clausens kunst er vanskelig at få hold på, skyldes denne uensartede strøm af traditionelt uforenelige værktyper, skriver forfatteren i et indledende kapitel. Hun blev født i 1899 i byen Ostenbad Arpenrade, som den hed på det tidspunkt, hvor den var en del af det tyske kejserrige. Dermed tilhører hun den ikke helt lille gruppe mennesker, der ved fødslen var tyske borgere, men ved genforeningen i 2020 blev danske. Familien var velhavende og ejede en stor manufakturhandel i Åbenrå, som byen nu hed. Franciska vidste allerede som barn, at hun kun var interesseret i kunst, og selvom hendes forældre pressede på for at få hende i gymnasiet, så var hun sikker i sin sag. Hun ville tegne og male, punktum. Det gjorde hun til resten af livet, som ellers blev varieret nok, hvor hun først kom til Tyskland, hvor hun i 8-9 år, fra 1915 til slutningen af 1923, nåede at bo i og få undervisning i såvel Weimar som München og Berlin. Derpå rykkede hun til Paris, og efter et kort ophold i Stockholm omsider til Danmark, hvor hun blev boende til sin død af en blodprop i 1986, kun nogle ganske få dage efter, at Statens Museum for Kunst havde købt to af hendes hovedværker. Hvad lærte Franciska så under de lange ophold i udlandet i sine formative år? Det får vi heldigvis rigtig meget at vide om i bogens centrale kapitler. Hun var kun 17 år, da hun i 1916 kom til Weimar og startede studier på byens noget trætte kunstakademi, hvor der faktisk kun var en enkelt underviser. Alle andre var ved fronten. Vi er jo midt i 1. verdenskrig. Men til synlædende lærte hun faktisk en del om tegning af denne enlige underviser, selvom det gik væsentligt bedre i Münchens såkaldte Dameakademi, hvor hun blev undervist af maleriprofessor Walter Büttner. Han var optaget af at vise hende, hvor vigtigt den der farver er, og det glemte hun aldrig. Hun skiftede trods alt hans undervisning ud med undervisning hos Hans Hoffmann, som repræsenterede den såkaldte nye, abstrakte ekspressionisme. Franciska har selv sagt, at hun ikke brød sig om at arbejde med disse brutale farver, som Hoffmann i den grad er kendt for. Men brutale farver eller ej, så vendte hun alligevel i 1921 tilbage til studier hos netop ham i München. Hvad der blev helt afgørende for hende, var mødet året efter i Berlin med den ungarske maler og fotograf László Moholy Nagy. Han var en af de helt førende kunstnere inden for konstruktivismen og knyttet til Bauhaus-skolen. Franciska blev elev hos ham. Faktisk den eneste private elev, han nogensinde havde, fortæller forfatteren og viser et af hendes værker fra perioden, som simpelthen bærer titlen Konstruktivistisk studie. Her føler Franciska sig nu rigtigt hjemme, som det blandt andet fremgår af et brev til familien, som Jens Tang Christensen citerer fra. Han forklarer, at denne kunstretning havde som sit mål at lade ingeniørarbejde og kunst smelte sammen, og tilføjer, at den største udbredelse var i Sovjetunionen og Østeuropa. Et andet værk fra netop denne periode er Stigen. Hun har faktisk malet den i flere versioner, men bogens gengivelse er den udgave, der stammer fra 1922. Både Franciska Clausen og László Moholy Nagy nægtede at lade sig binde til bestemte genre eller ismer, og dem var der godt nok mange af i hele denne periode. Og bogens forfatter gør et prisværdigt stykke arbejde med at forklare dem med alle deres forskelle og ligheder. Det er ikke svært hos konstruktivisterne at se arven fra kubismen, hvor kunstnerne blandt andet arbejdede med at nedbryde centralperspektivet, som de opfattede som en undertrykkende magtmekanisme. Ja, de gjorde. Verden er ikke tredimensionel, men flerdimensionel, var argumentationen til synladende, så er det ingen mening giver at præsentere noget tredimensionelt på en todimensionel flade. Hvorfor ikke bare stable motivets elementer ind mellem hinanden, som vi for eksempel kan se i et værk af Franciska med titlen Fra en restaurant på Montparnasse. Og så er der dadaismen, hvor nonsens, kaos, flyveblade og kitsch blev sidestillet med alle andre værktyper, skriver Tang Christensen. Disse dadaistiske træk kan man også se spor af i Franciscas værker, for eksempel hendes mange collager. Det er også i dem, at man finder værker præget af surrealisme, som hun ellers var skeptisk overfor, selvom hun dog i 1937 deltog i en udstilling i Lund om netop surrealisme i Norden. Efter Berlin søgte Franciska i 1924 ind på Académie Moderne i Paris, ledet af Fernand Léger, hvis undervisning hun også fulgte, indtil hun omkring 1925 og de følgende cirka 4 år flyttede sammen med ham og arbejdede med ham om fælles projekter. Tang Christensen præsenterer i bogen et billede, hun har malet af Adolf Hitler efter 2. verdenskrig, tilsyneladende skabt kun som et slags eksperiment. Det blev ikke kendt af offentligheden og er først dukket op i 2024. Personen på billedet er klart genkendelig, men fuldstændigt sært tom for indhold. Nogle af hendes allerførste malerier var faktisk portrætter, og det var i høj grad portrætter på bestilling, hun levede af i mange af sine sidste leveår. Og i 1980 blev hendes portræt af dronning Ingrid meget positivt modtaget. Det er et imponerende værk, skrevet af Jens Tang Christensen. Læseren kommer til at lære Franciska Clausen godt at kende på bogens kun 135 sider. Men ikke bare det. Vi får også et tæt indblik i europæisk kunst i de plagede årtier omkring og efter 1. verdenskrig. Og sidst, men ikke mindst, ser vi dermed nu en fin sammenhæng imellem Franciscas kunst og alle de samtidige strømninger eller ismer. Forfatteren har en Ph.D.-grad i kunsthistorie og er museumsinspektør ved Museum Sønderjylland. Bogen rummer desuden, ud over teksten, en nyttig tidslinje, meget grundige noter og tilsvarende litteraturliste. Ved sin død efterlod Franciska Clausen sig en stor samling værker og arkivmateriale, som nu ejes af Franciska Clausen-fonden og er deponeret på Museum Sønderjylland. Bogen er udkommet hos Frydenlund den 5. marts 2026 på 40-årsdagen for Franciska Clausens død. Den indgår i serien Kunstens Kvinder. Mit navn er Hanne Berntsen.
0: Radio Update. Nyheder baggrund 24 timer i døgnet.

0: Og nu skal det så handle om økonomi. I de næste godt 15 minutter er det Nordeas økonomiske eksperter, der ser på, hvad der kan påvirke udviklingen lige nu, og hvilke begivenheder, der kan påvirke de finansielle markeder i de kommende uger.
1: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugentlige podcast om økonomi og finans. Det er fredag den 13. marts. Mit navn er Helge Pedersen. Jeg er cheføkonom i Nordea, og i denne uge er jeg i studiet med boligøkonom Lise Nytoft Bergmann. Velkommen, Lise.
2: Tak skal du have, Helge.
1: Krigen i Mellemøsten har været fuldstændig dominerende for udviklingen på de finansielle markeder over de seneste uger. Olieprisen er steget markant efter, at Iran lukkede det for olietransporten så vigtige Hormuzstrædet, og risikoen for, at krisen kan trække ud, har ført til bekymring for, at inflationen stiger og tvinger centralbankerne til at sætte renten op. Aktiemarkederne har også reageret med fald, ligesom den amerikanske dollar har genvundet sin position som sikker havn. Men i denne uges podcast skal det ikke dreje sig om situationen i Mellemøsten, men til gengæld om noget så jordnært som det danske boligmarked, der fortsat ser ud til at være i fin form. Og Lise, du følger jo udviklingen på boligmarkedet meget tæt. Kan du ikke lige give en status på, hvordan det er gået her i begyndelsen af det nye år?
2: Jo, vi har faktisk lige den her uge fået nye tal for, hvordan det står til med boligpriserne, og det ser sådan set fint ud. Hvis det er, man kigger på huse, så er de godt nok faldet her i februar med minus 0,2%. Men ejerlejlighed er steget med 2% på en enkelt måned. Det er virkelig en stærk fremgang. Og så er fritidshus steget med 0,7%. Men jeg synes jo lige det er værd, når vi snakker om de her februartal, og minde om, hvad det er for en fri februar, vi har været igennem. Fordi det har jo simpelthen bare været en af de koldeste februar måned i mands minde. Jeg tror, at DMI var ude at opgøre, at der havde været 18 såkaldte snedækkedøgn for landet som helhed, hvilket er langt mere end normalt. Og det betyder altså også, at vi er på den tid af året, hvor der er nogle sæsoneffekter, som der er i spil. Og så selvom at de her huspriser i februar egentlig er faldet, sådan de rå data med minus 0,2%, så bliver det altså tryllet om til en stigning, når det er, vi sådan laver de her matematiske korrektioner for den almindelige sæson.
1: Så et boligmarked, der på priserne har, det er fortsat rigtig godt, og du var jo inde på ejerlejlighedsmarkedet, Lise, der nævnte du, det var jo steget med 2% over måneden. Det er jo en ret vild udvikling, som vi har set på netop ejerlejlighederne over det seneste år. Hvad skyldes det?
2: Jamen, det er voldsomt, når det er, vi kigger på ejerlejlighedsmarkedet. Altså, det seneste år, der er ejerlejligheder i København, som det er det sted, der for alvor sådan trækker markedet op. Det er steget med 25,5%, og det er faktisk rekord. De tal, jeg sidder og kigger her, de er for boligsiden, og de går tilbage til 2011, og vi har faktisk aldrig haft en periode, hvor prisstigningerne har været større end nu. Så selv under pandemien, sådan, hvor der virkelig var drøn på ejerlejlighedsmarkedet, det kan faktisk ikke måles. Altså, så det er, ja, det er interessante tal for en boligøkonom, må man bare sige.
1: Nu

0: Det her, det er faktisk et bredt fænomen, så jeg synes tit snakker man om ejerlejligheder, og det er fordi, at alle vil flytte til byen. Men jeg synes, fænomenet er større end det, fordi vi kan faktisk også se på store dele af markedet uden for København, der kører rigtig godt. Helt op i Nordsjælland har vi for eksempel i rigtig mange af kommunerne det laveste udbud af ejerlejligheder nogensinde. Og der skal man jo ikke have læst ret meget økonomi for at vide, om det her udbud og efterspørgsel, eller hvis der næsten ikke er noget til salg, så er der altså med til at presse priserne op. Så det er nok sådan også del af en strukturel bevægelse mellem de enkelte ejerboligformer, hvor det er af ejerlejligheden som boligform altså blevet mere attraktiv de seneste år. Vi har simpelthen en form for et skift i præferencer.
1: Hvad skyldes det?
0: Jamen, jeg tror, man skal se på flere forskellige faktorer. Altså, noget af det, som der påvirker det her marked, det er, at vi bliver flere ældre. Altså, over de seneste 5 år, der er antallet af danskere på over 70 år, de er steget med 77.000. Mm-hmm. Og over de seneste 10 år er antallet af danskere på over 70 år steget med 167.000. Altså det er virkelig store tal. Og det er jo ikke sådan, at seniorerne ikke skifter bolig. Det gør de sådan set i fint omfang. Men når de flytter, så flytter de altså mod noget, der er mindre vedligeholdelseskrævende. Der er mere, man kan sige, mere bekvemme boliger. Altså det er typisk ejerlejligheder, der ligger sådan tæt på indkøb og service og offentlig transport. Og når man så samtidig, ud over de her flere ældre, også har nogle ungdomsårgange, der også her i de kommende år står til at blive lidt mindre, og når vi så samtidig får færre børn, så er der altså også noget, der kan holde os i ejerlejlighed eller i mindre boligformer i længere tid. Hvis man kigger på sådan noget som fertiliteten, altså hvor mange børn vi får, jamen så er det nede omkring 1,5 barn. Per kvinde i øjeblikket, og vi skal altså ikke ret langt tilbage. 15 år tilbage, så lå den på 1,9 børn per kvinde. Og når vi får færre børn, så bliver det altså også simpelthen nemmere at blive boende i en mindre bolighed, altså, hvor man kan sige, at parcelhuset, det er simpelthen den ideelle bolig til store familier og pladskrævende familier og sådan noget. Men hvis vi får færre store familier, jamen så er ejerlejligheden måske et rigtig godt valg for mange, og så bor vi jo i stigende grad alene. Altså, der er, hvis vi går tilbage til 86, så var der en tredjedel af danskerne, der boede alene. I dag, at det ikke længere 33%, det er 40%. Mm. Altså, så det her med, at vi bor, altså vores familier skrumper i størrelse, det trækker altså os mod ejerlejligheder, og det er ikke kun ejerlejligheder i København, det er sådan set ejerlejligheder over hele landet.
1: At det her med, at det er mere bekvemmeligt simpelthen at bo i det, og det kan bedre lade sig gøre at bo der længere tid nu, fordi at familiestørrelserne, de bliver simpelthen mindre.
0: Ja, altså det handler ikke kun om altså caféer og kanaler og kulturliv og sådan noget, fordi så vil vi kun se det her pres inde i bymidterne, men vi ser altså også det her pres på ejerlejlighedsmarkedet uden for de allermest populære områder, fordi selvfølgelig er en del af de her enorme prisstigninger altså også et tegn på, at København er en mega dejlig by at bo i, og vi har haft den her urbanisering, som man også har set i andre af de lande, vi normalt plejer at sammenligne os med. Og vi ser det også på jobmarkedet, som jeg ved, du selv følger rigtig tæt. Altså de her videnserhverv, som der bliver flere af, og så er der færre i produktion og i industri og i fiskeri.

0: er der, hvor statistikken den begynder, kan huske, at vi har været udsat for noget lignende. Er det noget, som der kan vare ved?
1: Altså
0: nu det, snakker vi København.
1: Det ja. Tror jeg faktisk godt, det kan. Jeg tror ikke, vi står foran mærkbare prisfald lige nu her. Men det siger sig selv, at prisstigninger på 25% på ingen måde er holdbart år efter år efter år. Og jeg synes, at priserne er kommet meget højt op på nuværende tidspunkt, og jeg vil være forbløffet, hvis 2026 ikke bliver et år, hvor man ligesom ser en eller anden form for udfladning i det her. Altså tager man ind i de populære brugkvarterer, så koster sådan en forholdsvis beskeden toværelseslejlighed mellem 4 og 5 millioner kroner, man skal godt nok have dybe lommer for, at man kan være med der. Altså det kræver virkelig en stor opsparing og en høj lønscheck, før at det her det bliver en mulighed.
0: Så der er ikke noget, der tyder på, at vi skal opleve prisfald på ejerlejlighederne lige nu, men den stigningstakt, som vi har set over det seneste års tid, i hvert fald i København, der skal vi forvente, at den kommer til at aftage.
1: Ja, det vil være mit bedste bud.
0: Hvad så med rundt omkring i landet, som du nævnte, der vil folk også meget gerne bo i ejerlejligheder nu. Kan de så måske forvente at se, at deres priser, de kommer til at stige lidt højere, fordi at der har stigningstakten jo ikke været i nærheden af København. Måske må undtale sig i Aarhus.
1: Altså noget af det, der er interessant, er jo lige netop Aarhus, som du nævner. Altså i København har man yderligere det problem, at der ikke er bygget ret meget nyt. Altså da inflationen kom flyvende der i 2022, så ramte det også byggebranchen rigtig, rigtig hårdt, og det fik altså nogle entreprenører til ligesom at trække sig lidt tilbage, og det har så gjort, at der ikke er i gang sat ret meget byggeri, og da det tager typisk et par år at få sådan noget byggeri gjort færdigt, så er der altså noget af det, der har ramt det københavnske ejerlejlighedsmarked de seneste år, hvorimod i Aarhus har der været i gang sat mere. Man har haft hele Aarhus Ø, som man har udbygget, som man har altså været i stand til igennem en årrække, ligesom at presse flere lejligheder ud på markedet. Men Aarhus Ø er også ved at være, der står mange bygninger allerede, og der er ikke samme gang i byggekranerne. Og der ser vi den her meget interessante bevægelse nu, at priserne de faktisk farer i vejret. Det seneste år er priserne i Aarhus steget med over 13% på ejerlejligheder. Så selvom den her udvikling er kommet med en vis forsinkelse i forhold til København, hvor det her vilde prisræs har stået på et par år, så begynder vi altså at se snærten af det nu i Aarhus, og selvfølgelig forårsaget af, at udbuddet slet ikke stiger nær så meget, som det har gjort tidligere. Hvis man kigger mod Odense og Aalborg, så er der stadigvæk lidt flere ledige byggegrunde, og efterspørgselen er knap så hæftig der. Men altså, det hører med til billedet, at ejerlejlighedspriserne stadigvæk er steget med sådan en 5-6-7% i både Odense og Aarhus. Og det må jeg altså sige, 5-6-7%, det er faktisk en rigtig, rigtig flot prisstigning på boligmarkedet. Det er kun, hvis man sammenligner med de her uhyrligheder i Aarhus og København, at prisstigninger i den kaliber, de falmer lidt. Det er altså pænt, og det tyder altså på, at der er altså godt gang i ejerlejlighedsmarkedet over hele landet.
0: Ja, også fordi vi plejer jo mange gange at sige, at der er jo ikke tale om en boble på nogen som helst måde, hvis det bare er, at boligprisudviklingen den flugter nogenlunde med udviklingen i sådan de reale lønninger, og så det er, at man ligesom har råd til at bo der, og så kan der være noget på finansieringsformen også, men over de sidste år, der er renterne jo faktisk steget, og så vil jeg jo give dig ret, så er 5-6%, det er jo voldsomt meget, selv når man tager en lønstigning på op til en 3% i betragtning.
1: Og noget af det, der driver i København, er selvfølgelig også, at der er mange, der starter vejen i København. Man er ikke helt altid førstegangskøber på samme måde i København, som man er i de andre store byer. Fordi København består af 22% ejerlejligheder, men 33% andelsboliger. Så der er rigtig mange, der tager skridtet over en andelsbolig, inden de så kommer ind på ejerboligmarkedet i København. Hvorimod er andelsboliger i Aarhus, det fylder under 5%, 3-4% eller noget i den stil. Så man kan sige, at man er lidt anderledes førstegangskøber i København, eller i hvert fald en del af det er, fordi man allerede har været sådan delvist inde på boligmarkedet i kraft af en andelsbolig, som mange jo så har tjent gode penge på i de seneste år.
0: Så det er
1: en af forklaringerne på, at priserne kan komme op i det leje.
0: Ja, men det er jo, som du og jeg jo også har snakket om tidligere, det er jo meget høje priser, men der er også nogle forklaringer på det. Lise, hvis det nu er, at vi så lige vender blikket lidt væk fra ejerlejlighedsmarkedet, kigger på markedet for enfamiliehus, der har vi også set nogle store stigninger, ikke helt så store som på ejerlejlighedsmarkedet, men hvordan ser du det fremadrettet?
1: Jamen, hvis vi kigger på det seneste år, så er et gennemsnitligt hus i Danmark faktisk steget med 7,6%. Det er rigtig, rigtig pænt. Altså sådan et gennemsnitligt hus koster i dag sådan 2,6-2,7 millioner kroner, hvis det er sådan 140 kvadratmeter. Og det er altså næsten 200.000 mere, end det kostede for et år siden. Altså, så der er virkelig faldet nogle friværdier ned bredt ud over landet. Det, der gør sig gældende her, det er også, at Sjælland løber igen stærkere end Fyn og Jylland. Der er også godt gang i Østjylland, men der er igen den her koncentration rundt om de store byer, hvor priserne de stiger mere. Men altså, selvom vi tager til regionen Syddanmark eller region Nordjylland, så er der stadigvæk prisstigninger på sådan 3-4%. Lidt højere i region Midtjylland, der er vi op over 5%. Så pæne prisstigninger over hele billedet, det er sådan set ikke de mindre byer, sådan set, der stikker ud i statistikken, det er hovedstaden, altså, som der er stukket helt af.
0: Er det så også det her med, at det spreder sig lidt som ringe i vandet, når priserne begynder at stige rigtig meget, det alligevel bliver dyrt for nogen at kunne købe i København, jamen så søger de sådan lidt længere væk fra storbyen, og så bliver priserne der så også trukket med op?
1: Ja, vi har faktisk aldrig haft så attraktivt et bytteforhold, som vi har i øjeblikket. Så hvis man er ung, og man vel og mærke allerede har en ejerlejlighed i København, jamen, så har der aldrig været billigere ligesom at bytte den ejerlejlighed til et hus ude i forstederne. Det er virkelig attraktivt for de unge mennesker. Men på trods af det, altså selvfølgelig er der nogen, der gør det, men vi kan jo også konstatere på priserne. Det er jo ikke, fordi der pludselig er salgsboom ind i København, så der er så mange unge mennesker, der siger, jamen selvom jeg kunne få rigtig meget ude i forstederne, hvis jeg købte hus der, så foretrækker jeg alligevel at blive inde i byen. Og det er jo nok noget af den her strukturelle bevægelse hen mod ejerlejligheden som boligform, hvor man nok har set et præferenceskifte.
0: Og så også måske for nogen, det der trækker meget ved storbyen, muligheden for kultur og oplevelser, cafélivet osv., der vil især for mange af de unge stadigvæk er et stort tiltrækningselement til de store byer.
1: Ja, altså hvor rigere vi bliver, hvor mere service efterspørger vi. Og noget af den service kan jo være, at man bare gerne vil have en nem boligform, og så kan man bruge sin kultur og andet, og så slipper man altså for at skulle skovle sne og rense tagrender og klippe hæk og luge ukrudt og hvad der ellers følger med. Jeg ved i hvert fald, at det er noget af det, som vores forårsweekend er til, går med hjemme hos os som husejer, og nogen elsker de opgaver, men for andre er der altså også bare en pligt, der skal gøres, hvor man så kan sidde og nyde det lidt på terrassen.
0: Ja, men det er rigtigt. Jeg har da også selv været ude med den store sneskovl her adskillige gange i år, ikke? Og man har dårlig samvittighed, hvis man ikke når at få det gjort, inden man skal på arbejde, og der er risiko for, at der er nogen, der glider i isen ude foran ens fortov og alle de der ting, ikke? Og der er det jo sådan set bare hårdt arbejde.
1: Ja, altså det er super nemt med en ejerlejlighed, ikke? Der har man ligesom udliciteret de fleste pligter, og hvis man så oven i købet har råd til at købe en, som der har en lille lantan, så kan man jo stadigvæk komme ud og blive luftet.
0: Jeg kan se, at du taler meget ind i det gode liv på altanen og i ejerlejligheden, og det er en god forklaring, synes jeg, rigtig god forklaring på, at priserne de er stukket af, og måske især i de store byer, men også, som du siger, rundt omkring i landet. Men Lise, lad os lige prøve en gang også at tale lidt ind i den aktuelle situation. Nu har vi jo til at starte med sagt, at vi ikke skal snakke om Mellemøsten, men der sker jo alligevel lidt lige for tiden på rentefronten, som der kan give anledning til lidt bekymring. Olieprisen er steget kraftigt på de finansielle markeder, har man ligesom vendt sine forventninger fra at regne med, at ECB måske sætter renten ned til nu og forvente, at de måske sætter renten op i stedet for. Denne her usikkerhed, som der ligger på rentemarkedet lige nu, og hvor pilen den altså peger på højere renter, snarere end lavere renter, er det noget, som der kan få betydning for boligmarkedet hen over de kommende par måneder?
1: Det kan det godt. Altså, når vi kigger på, hvad der er sket i løbet af marts måned her, hvor man jo altså har haft krigen i Mellemøsten, så er renten steget, men det har ikke været noget heftig stigning på boligmarkedet. Altså hvis vi tager udgangspunkt i sådan et 30-årigt fastforrentet lån på 1 million kroner, jamen så skal man forvente, at sådan et lån koster en 200-300 kroner mere om måneden efter skat. Så hvis man er en normal familie, så kan det måske være, at man kan skære lidt i sine abonnementer eller fitnessabonnementet, og så har man den besparelse hjemme måske. Altså, så det er ikke sådan virkelig noget, der rykker på samme måde, som vi så, da rentemarkedet gyngede under pandemien, eller da med krigen i Rusland og den inflationsbølge, der kom derefter. Altså så væsentligt mindre bevægelser på boligrenterne, det har vi set under tidligere tiders uro. Og hvis det er sådan et F3-lån, som der også er mange boligejere, der har, eller det er F5-lån, så er renten steget med omkring 0,4%. Altså, så jo, det kan ses, og det kan mærkes, men det er nok ikke sådan noget, der for alvor spænder ben for boligmarkedet. Fordi det, man skal huske på, det er, at de her variable forrentede lån, de er jo altså også faldet lidt i rente de seneste par år. Altså.
0: Men stadigvæk, Lise, priserne er jo blevet høje. Ja. Og det vil sige, selvom du snakker om 0,4%, det er ikke så forfærdeligt meget, men hvis det er på en stor gæld, der er variabel for rente, så kan det vel godt blive til en hel del mere.
1: Ja, og derfor er det nok også primært de dyre steder i landet, at man kan mærke det her, fordi kommer man godt ud i landet, hvor en gennemsnitlig villa ikke koster mere end en enkelt eller 1,5 million kroner, så tror jeg, at boligkøberne kommer til at tage det her roligt, og det er også anbefalingen. Altså, det man skal huske på, det er, at på et eller andet tidspunkt, og det tror jeg også kommer til at ske denne her gang, så ligger uroen sig, så kommer der ro på igen. Hvis man er boligkøber, og man skal ind på boligmarkedet, så skal man selvfølgelig kreditgodkendes til, at man har råd til den pågældende rente, men man skal også vide, at den her rente, den svinger altså hen over 30 år, blot fordi at renten er lidt højere, fordi der er uro i Mellemøsten, så er der altså ikke en garanti for, at den ikke på et senere tidspunkt i løbet af en 30-årig periode kan blive lavere igen. Så altså simpelthen is i maven. Altså, vores anbefaling er, at hvis det er, at man allerede har startet boligjagten, og man kigger hjem, så skal man køre videre med de planer, gøre, som man hele tiden har gjort. Så må man jo selvfølgelig, hvis det er, at man køber til sidste krone, så kan det godt være, at man skal skære et par kvadratmeter af det hus eller den bolig, man kigger efter.
0: Og du tror heller ikke, det er noget, der kommer til at påvirke forventningen hos en mulig sælger til, hvad man kan få for sit hus. For det er vel også det, der sker, når priserne de stiger så kraftigt, som tilfældet er det nu. Så er der en forventning fra sælger om, at prisen måske kan stige yderligere, så udbuddet kan måske blive begrænset lidt af den faktor, mens at dem, der er ude for at skulle købe, de regner måske med, at prisen stiger yderligere, så de vil gerne slå til her nu, og så kan det være med til også at køre priserne lidt op. Den proces, den ser du ikke blive bremset af det her.
1: Nej, altså der er jo en

0: en mere blød økonomi, hvis man kan kalde det det. Altså når man bliver bekymret for den store tryghed, fordi at verden er blevet usikker, og nogle af de tektoniske plader, ligesom i på det politiske spektrum og andet, sådan ud over det globale, de rykker på sig, jamen så søger vi den lille tryghed i stedet for, og så søger vi hjem i hulerne. Det var også en reaktion, vi så under pandemien, hvor at hvis der man bliver bekymret for, hvad der sker ude i verden, jamen så søger vi livskvaliteten på det nære, og der spiller vores bolig bare en rigtig, rigtig væsentlig rolle. Altså, Realdania har tidligere lavet sådan nogle analyser af livskvalitet, og der ser vi faktisk i de analyser af boligen, så man kan forklare 20% af vores livskvalitet. Så det er sådan en meget naturlig reaktion af, at vi søger lidt hjem i hulerne, hvis det er, at der er uro ude i verden, og den reaktion tror jeg også, vi kan komme til at se med den yderligere støj, som vi har fået her i marts.
1: Og der kan jeg da også lige supplere, for jeg synes, det er rigtig interessant, det du siger, Lise, men vi laver jo sådan en måling hver uge af vores, altså Nordeas kunders forbrug, og der kan vi se, at det, der virkelig hitter nu, også i forhold til for et år siden, det er jo faktisk hotelophold herhjemme. Så der er altså også noget med, at vi på den front, måske som følge af den usikkerhed, som der er ude i verden, jamen så vælger vi måske snarere at tage en lang weekend eller en ferie herhjemme, frem for at tage ud i den verden, der jo ser farlig ud lige for tiden.
0: Det bliver nok lidt det hjemlige hulehyggeri, som der kommer til at sætte dagsorden. Det er jo et glimrende eksempel på, at vi søger mod de hjemlige himmelstrøg i stedet for.
1: I stedet for at tage ud i den store, usikre verden. Men Lise, hvis du sådan lige her til allersidst, med alle de usikkerheder, der ligger lige nu ude i verden, hvis du skal prøve at give dit bedste bud på, hvor at priserne de kommer til at bevæge sig hen, når vi kigger både på ejerlejlighedsmarkedet, og vi kigger på enfamiliehusene for i år, Hvad siger de så?
0: Jamen, vores boligprisprognose, den forudser, at huspriserne de stiger med sådan 4% i år og 3,5% næste år. Og det kan jo lyde lidt pauvert, når det er det seneste år op på 7,6%. Men altså sådan 3,5-4%, det er faktisk altså flot. Altså, hvis man ligesom tager den gennemsnitlige prisstigning over de seneste 15 år, så ligger den på 3,1% på huspriserne. Så altså stadigvæk flotte prisstigninger, men selvfølgelig ikke helt i samme kaliber som det, vi har set tidligere. Og når vi kigger på ejerlejlighederne, så tror vi på sådan 4-5%, som også er ganske pæne prisstigninger. Så vi tror egentlig, det kommer til at køre videre i et fornuftigt, men højt gear, men ikke i den her flyvende overhalingsfart, som det er, vi har kørt i det seneste år.
1: Så er altså et boligmarked herhjemme, der fortsat også over det kommende år, kommer til at se ud til at være i en rigtig, rigtig fin form. Men som altid her sidst i vores podcast, så skal vi have de sådan lidt kortere briller på og se på, hvad der kommer til at røre sig på de finansielle markeder i næste uge. Og der vil der jo selvfølgelig være enorm fokus blandt investorerne på, hvordan krisen i Mellemøsten, den udvikler sig. Men udover det, så kommer der faktisk også en række interessante nøgletal, og så er der også en række rentemøder, som der vil tiltrække sig virkelig stor opmærksomhed. Og hvis vi starter med nøgletallene, så har vi altså et CDW-nøgletal for udviklingen i den tyske økonomi, som der kommer på tirsdag. Det plejer at være interessant det, at følge det finansanalytikernes vurdering af, hvordan det går i den store og for os danskere også så vigtige tyske økonomi. Og bevæger vi os så ind i onsdagen, så er det jo lige, så det bliver jo super spændende for os boligøkonomer og andre økonomer, der er der møde i den amerikanske forbundsbank. Forventningerne er, at man ikke kommer til at gøre noget lige nu, men det bliver jo rigtig spændende, Lise, at høre, hvad de siger til udviklingen omkring oliepris og krig og alt det her.
0: Det bliver det efterfølgende pressemøde, som der kommer fokus på. Selve rentebeslutningen er der en ret klar enighed i markedet på nuværende tidspunkt om, de ikke kommer til at røre ved renten, men det bliver virkelig interessant at høre retorikken på det efterfølgende møde. Så hvis der er noget, der kan komme til at flytte på renterne, så bliver det den tale, som bliver holdt, når mødet er færdigt.
1: Så fokus

0: på Jay Powells tale i forbindelse med pressemødet efter beslutningen om formentlig at holde renten uændret i USA på onsdag, og så torsdag, Lise, så vender vi blikket mod Frankfurt, for der er også rentemøde. Der er forventningen jo også, at der ikke kommer til at ske noget, men igen pressemøde, Lise.
1: Ja, altså der er jo faktisk sket meget med forventningerne til renten i ECB. Altså vi skal ikke mere end et par uger tilbage i tiden, hvor er markederne forventet uændret, eller hvis ECB skulle rykke på renten, så var det i hvert fald altså en rentesænkning, man talte om på det tidspunkt. Nu er investorerne meget klar i blikket, når det er, man kigger på deres renteforventninger her og nu. Altså den ledende rente i ECB ligger jo på de her 2%, og når man kigger et par år ud i fremtiden, jamen så er renteforventningerne op på 2,5, så det næste skridt for ECB, det bliver nok en renteforhøjelse, og ikke længere den rentesænkning, som markedet forventede for blot et par uger siden. Så der er sket noget med forventningerne der, men det bliver altså ikke den kommende uge, at der bliver trykket på nogle renteknapper.
0: Og igen, det som der bliver sagt på pressemødet, det bliver superspændende at følge, hvor bekymret er ECB her nu for situationen i Mellemøsten og for især udviklingen på den europæiske inflation. Men det er faktisk også på torsdag, at der er rentemøder andre steder i verden, og det er inden ECB holder sit møde, der får vi en besked, en rentemelding, både fra Schweiz og fra Sverige og fra Storbritannien. Så på torsdag den 19. marts, det er simpelthen den helt store rentedag. Og så følger Rusland efter dagen efter, men dem interesserer vi os ikke for. Så altså ind på mange områder, rigtig spændende tid, som vi lever i, og i næste uge, der bliver det altså fokus, som sagt, på centralbankcheferne, primært i Washington og i Frankfurt, og deres udmeldinger om, hvordan de ser, at krigen i Mellemøsten den kan komme til at påvirke inflationen, og dermed måske også deres fremtidige beslutninger. Men det gode, Lise, det er, at selvom vi lever en dramatisk tid, så er der meget, der tyder på, at det danske boligmarked det viser stor modstandskraft over for alle de spændinger, der er rundt omkring os. Tak for at være med i dag.
1: Tak fordi jeg måtte deltage, Helge.
0: Og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi igen er tilbage med nyt fra de finansielle markeder.
2: Ja, og her var det altså Nordeas økonomiske eksperter, der havde fokus på nogle af de ting, der kan påvirke de finansielle markeder i den kommende tid.

Antonio Mancini. Læs mere inde i bladet. Der var ikke blevet øvet retfærdighed. Det var det, han var der for, tænker Carlo Capai. Læseren træffer ham inde i kriminalrettens arkiv i Bologna, hvor han arbejder. Det har han gjort i årtier, efter at han som politibetjent kom så alvorligt til skade med sin højre arm, at han ikke mere kan være aktiv. Mens han jo må udføre alle de opgaver, som en samvittighedsfuld arkivar nu engang har, så er der rigelig tid til, at han kan fordybe sig i en række sager, som i hans øjne er endt med en uretfærdig retsafgørelse. Men det for ham langt vigtigste var en bestemt sag. Diada Canavas, som han havde elsket højt. Og nu var der gået 40 år siden, hun blev myrdet. Det nærer ham hver gang, han kommer forbi hylderne med arkiveret materiale fra sagen imod Luigi Testi, der blev frikendt for mordet på hende dengang. Meget tidligt i handlingen møder vi også Walter Andretti. Han har været sportsjournalist, og det er i den grad sporten, der har hans engagement og interesse. Og nu er han meget mod sin vilje havnet med kriminalstoffet. Men som tiden går, bliver Andretti nu alligevel grebet af sit nye stofområde. Faktisk så meget, at han opsøger vidner til forbrydelser og eller familiemedlemmer eller hvem som helst, der kan få ham nærmere på en sag. Det er nu ikke noget, der ligefrem behager politiet, og han bliver gjort opmærksom på, at han altså netop ikke er politibetjent. Læseren følger skiftevis Andretti og Capai, og vi oplever, at journalisten bliver mere og mere optaget af sit job og engageret i at forstå forbrydelserne og de retssager, de afføder. Tilsvarende med Capai, arkiverne taler stadig med deres tavse sprog til ham om fejlagtige og uretfærdige domme. Så pludselig, da man har vendt sig til denne lidt forsagte og stille arkivar, kommer den første ud af flere voldsomme og uventede overraskelser i bogen. Dermed kommer journalisten og arkivaren også tættere på hinanden. De møder hinanden nede i arkivrummene og præsenterer sig hver især med både for- og efternavn. Capai genkender Andretti, fordi han havde været i arkivet før i forbindelse med en drabssag, hvor offeret selv tidligere var blevet først tiltalt og derpå frikendt for drab på sin tidligere kæreste. En sag, som den unge journalist havde hadet sig fast i. Et egentligt samarbejde mellem arkivar og journalist opstår bestemt ikke. Men Capai er imponeret over, hvor tæt på sandheden Andretti kom i en artikel om drabet på en mand, der var blevet frikendt for at have myrdet begge sine forældre. Capai siger til sig selv, at han skal huske at lykønske journalisten. Er de på vej samme sted hen? Det spændende er at følge dem hver især. Nu er vi næsten ved vejs ende. 40 år tidligere havde Capai haft en kæreste, Diada. Han havde stået lige ved siden af hende, da en mand ved navn Luigi Testi slog hende i hovedet med en isøkse. Hun var død på stedet. Men han blev til den unge Capais raseri frikendt for drabet. Der fremkom ingen beviser under retssagen, som kunne føre til en domfældelse, hinsides enhver rimelig tvivl, lød det fra dommeren dengang for 40 år siden, til trods for Capais vidneudsagn. Han kom til at nære en voldsom afsky for hele retsvæsenet. Luigi Testi forlod byen, men nu var hans far død, og han skulle begraves. Luigi Testi var tilbage i byen, og det var tilstrækkeligt, tænker Capai. Anden del af bogen begynder i nævningerettens første afdeling, og det er Capai, der står anklaget for med en isøkse at have smadret kraniet på Luigi Testi. Men vi får først tilbageblikket til den dag, hvor drabet skete i en sportsklub. Det er langt og omstændeligt. Men stadig er det hele enten set gennem Andrettis øjne eller Capais. Det interessante er den tvivl, der pludselig opstår. Er det alligevel ikke Capai, der har dræbt Testi? Og hvis ikke det er ham, hvem så? Det virker lidt, som om Capai er ligeglad og bringes ind i overvejelse om retfærdighed med stort R og bare retfærdighed med lille R. Måske Guds retfærdighed over for menneskers, eller som det også bliver formuleret, skyld over for både uskyld og ikke skyld. De lange diskussioner i retten rundes af med et helt kort kapitel, hvor der er indkaldt et ekspertvidne, hvis udsagn nok er en af bogens største overraskelser. Men vi er ikke helt færdige endnu. Der venter stadig nogle løse ender at knytte, og bogens titel, den kommer der også en forklaring på.
Det er en af de mest usædvanlige krimier, jeg har læst. Og der er rigtig mange personer at holde rede på. Jeg var faktisk nødt til at lave en slags skema over nogle af dem, ellers var jeg løbet vild. Men bogen er spændende, både gennem sin meget sindrige opbygning og læserens behov for at få opklaret, hvad der er sket, og for diskussionerne om retfærdighed. Og det er altså meget mere end en italiensk udgave af en amerikansk selvtægtskrimi. Men det allerbedste i bogen er de to hovedpersoner. Den samvittighedsfulde arkivar, der har så lidt tilbage i livet, og den unge journalist i rivende udvikling fra sports til krimistof. Bogen er oversat af Thomas Harder, som virkelig har givet liv og individualitet til de to personer hen over kulturforskellene i dansk og italiensk retsvæsen og tradition. Hele bogen igennem er der brugt to forskellige skrifttyper eller sats, en til hver af hovedpersonerne. Sats og omslagstilrettelæggelse har Gitte Brink stået for, måske sammen med Michaela Porcile, der takkes for layout. Smukt håndværk. Allerede når man får bogen i hånden første gang, er omslaget en fin oplevelse. Jeg får lyst til at slutte med den tanke, som forfatteren lægger i munden på journalisten Andretti. Man forlanger ikke af en journalist, at han skal finde på en slutning. Hvis virkeligheden ikke selv røber, hvordan historien ender, er der bare ikke nogen slutning. Det er forfatternes problem, står der. Bogen på 312 sider er udkommet på Arvids forlag 6. februar 2026. Mit navn er Hanne Berntsen.

0: Når efterårets regn bliver afløst af vinterens frost og tø, dukker vejhullerne typisk op i stor stil. Vand trænger ned i små revner i asfalten, fryser til is. Resultatet er huller, som kan give både farlige situationer og dyre skader på bilen. Bilisterne henvender sig, da de har brug for rådgivning, efter de har kørt i et vejhul og har fået skader på bilen. Vores bedste råd er at dokumentere hullet, stedet og skaden med fotos eller video, men vi ved også, at det ikke altid er lige let, siger jurist i FDM, Nicoline Sofie Bredvold Amundsen. Hårdt vintervejr vil altid øge risikoen for huller i vejen, og derfor bør bilisterne være særlig opmærksomme, når de kører i den kommende tid. Vejhuller kan skade dæk og fælge, men også hjulophæng og styretøj og i værste fald føre til, at du mister herredømmet over bilen. Kommunernes efterslæb på vejvedligeholdelse er omkring 5-10 milliarder kroner. Det er ærgerligt, da det er 2-3 gange dyrere at reparere en vej, når skaden først er sket, end at vedligeholde i tide. Når det er sagt, så vil man ikke kunne undgå vejhuller i et vejr, som vi har lige nu. Her er det bare vigtigt, at hullerne bliver lappet så hurtigt som muligt for at undgå skader og farlige situationer i trafikken, siger Dennis Lange, chefkonsulent i FDM.
1: Hanna Hirsch Pauli, kunsten at være fri. Det er en særudstilling på den Hirschsprungske samling den 18. februar til den 16. august 2026. Man kan jo gruble længe over betydningen, når Hanna Hirsch Pauli lægger så stor vægt i ordene om frihed. Det må være noget, hun mente meget stærkt. Hvad angår hendes kunst, så kan frihed jo handle om både motiv og metoder. Hun eksperimenterede rigtig meget i løbet af de mere end 60 år, hvor hun var aktiv. Også mere end så mange andre kunstnere aktive under det moderne gennembrud. Men det kan selvfølgelig også handle om noget helt andet, nemlig om en kvindes muligheder, der selv i sidste del af det 19. århundrede stadig kunne være begrænset. Det kommer jeg tilbage til. Hanna Hirsch Pauli har tilsyneladende allerede i en ung alder vidst, hvad hun ville. For hun var ikke mere end 12 år gammel, da hun begyndte på en privat kunstskole i Stockholm. Endda en kunstskole, som forberedte eleverne til at søge ind på Stockholms Kunstakademi. Hun var dog lidt ærgerlig over at blive sat til at male blomster, planter og diverse genstande, såkaldte stillebener. Og hun skrev til en veninde, at det nok kunne være nyttigt, men hun mente, at det ville være sjovere at male en figur. Og det kom hun sandelig til. I sit lange liv fra 1864 til 1940 kom hun til at male både mennesker i alle aldre i hel figur, samt mange portrætter. Men hun havde ikke forladt sit ønske om at male noget sjovere, da hun i sit sidste år på Kunstakademiet i 1885 deltog i en konkurrence om at male et motiv fra Martin Luthers liv. Åh, så kedeligt, skrev hun til en ven, og malede som end sin egen familie i lampen skær, og indsendte den som sit bidrag i konkurrencen. Her havde hun ganske vist brudt konkurrencebetingelserne, men fik alligevel en pris. Det er interessant på udstillingen at sammenligne billedet Familie i lampenskær med hendes billede Venner, malet over 20 år senere. Man kommer måske også til at tænke i retning af Viggo Johansen, som har fået tilnavnet Lampelysmaleren, selvom der ellers er stor forskel på de to kunstnere. Allerede samme år, altså 1885, rejste Hanna Hirsch til Paris, hvor hun blev indtil 1887, og hun befandt sig som en fisk i vandet der. Det var også der, hun mødte den finske kunstner Venny Soldan. De tos venskab blev livslangt, og et billede, Hanna Hirsch malede af veninden, blev optaget på årets salonudstilling i Paris. Til gengæld blev det ikke så godt modtaget hjemme i Sverige, hvor en anmelder for eksempel var forarvet over Venny Soldans tjuskede påklædning. Uden skygge af elegance, skrev anmelderen. Hun sidder godt nok på gulvet med halvåben mund og med en klump ler i hånden, men det havde tilsyneladende ikke generet franskmændene. Det var også i Paris, at Hanna Hirsch mødte Georg Pauli, som hun giftede sig med i det sene efterår 1887. Deres breve til hinanden er nu kendte. Hanna forsikrer Georg om, hvor vigtigt det er for hende at være fri til at arbejde med sin kunst. Han skriver, at han i den grad støtter hende i hendes arbejde. Efter bryllupsrejse til Italien stod de sig ned i Sverige i 1888. Men inden da havde Hanna Hirsch på besøg derhjemme i Stockholms skærgård i sommeren 1887 malet det billede, der nok er hendes allermest berømte. Morgenmaden er serveret, hedder det. Det er et fantastisk værk, der nærmest brager i alle farver af impressionistiske penselstrøg, mere end andre af hendes billeder, både tidligere og senere, så vidt jeg kan se. I 1890'erne dukker symbolismen op i en række af hendes malerier. De er lidt overraskende, og i et kapitel om 1890'erne i det store svenske katalog knyttet til udstillingen, omtaler Eva-Lena Karlsson dem som noget af en parentes. Sådan kan man også næsten fornemme disse billeder, for eksempel prinsessen og Visby Ringmur. Georg Pauli var også selv maler, men samtidig forfatter, og i øvrigt var han velhavende. Mange af parrets breve til hinanden gennem deres næsten 50 års ægteskab er bevaret i et arkiv hos deres efterkommere. I øvrigt sammen med andre breve og et stort fotomateriale. Dette har indtil for nylig været ukendt, men har nu været tilgængeligt for tilrettelæggerne af udstillingerne af Hanna Hirsch Paulis kunst. Først i Stockholm og altså nu i København. Disse breve vidner klart om deres ikke bare langvarige, men også fortrolige og gode forhold. Forfatterne til det store svenske katalog peger øvrigt også på, at Hanna Hirsch Pauli har været helt klar over sin privilegerede tilværelse, som også omfattede en kærlig, ugift søster, Betty Hirsch, som var glad for at tage sig meget af sin søsters tre børn. Det gav Hanna mulighed for at bruge både tid og kræfter på sin kunst. Hendes billeder af børnene er der mange af. Ikke bare malerier, men også tegnede skitser og sågar fotos. En del af dem har også Georg Pauli med og er nærmest en slags snapshots. Men der er også en række helt fantastiske malede portrætter af børnene. Min favorit er hendes portræt af sønnen Thorsten, som med et bestemt udtryk i sit babyansigt slår noget, der vist er en ske ned i bordet. Hvornår kommer min mad, tænker han vist. Portrætterne spiller i det hele taget en stor rolle blandt Hanna Hirsch Paulis værker. På udstillingen er Georgs portræt af Hanna og hendes portræt af ham hængt op tæt på hinanden. En rigtig god idé. I sine sidste år malede hun en del selvportrætter. Det sidst kendte viser hende faldet i søvn på en sofa med et ufærdigt værk halvt nede på gulvet. Det er en fantastisk udstilling, som vi skylder det omfattende samarbejde mellem det svenske Nationalmuseum i Stockholm og Hirschsprungs samling her i landet, hvor museumsinspektør Camilla Klitgaard Laursen har kurateret udstillingen, hvortil hun i en lille, men gennemillustreret bog har skrevet en særdeles nyttig introduktion. Og husk, at udstillingen på den Hirschsprungske samling kan ses indtil 16. august 2026. Mit navn er Hanne Berntsen.

0: Marianne Abrahamsen, Christian den 9. hans familie, bag om Fredensborg-billedet. Vi skal tilbage til oktober 1883, hvor kong Christian den 9. havde besøg af hele sin familie på Fredensborg. Det var en tradition tilbage fra 1880, og familien var virkelig stor. Han selv og dronning Louise fik i alt 6 børn, 3 drenge og 3 piger, og den nære familie var dermed ganske stor. Den omfattede kongeparets egne børn, disses ægtefæller, børn og svigerbørn. Langt de fleste var med i Fredensborg den dag i 1883. 32 personer, hvoraf 20 var børn, både teenager og helt små, og også en enkelt baby eller to, der fik lov til at kravle rundt. Det var absolut velbegrundet, når Christian den 9. blev kaldt Europas svigerfar. Og i en række spændende kapitler fortæller Marianne Abrahamsen om, hvordan det gik hvert af børnene og deres efterkommere. Men først om selve festligheden på Fredensborg Slot, som dronning Louise i den grad personligt satte sit præg på. Det lyder til faktisk at have været hyggeligt. Og selv den russiske zar Alexander, der ellers med en vis god grund altid frygtede et attentat, følte sig tryg i Fredensborg. Hvem var det så, der havde bestilt maleriet? I modsætning til så mange andre fyrsteportrætter rundt omkring i Europa i den periode, var det her den danske regering, der havde bestilt værket. Men ideen stammede vist fra Brygger Jacobsen. Hvorfor så Laurits Tuxen fik opgaven i stedet for f.eks. P.S. Krøyer, giver forfatteren også et bud på. Men nu var der ingen tid at spille, for aftalen om maleriet blev indgået i september. Og det var kun en enkelt uge i begyndelsen af oktober, at kongefamilien var samlet. Men det lykkedes. Og der blev aftalt et honorar til Tuxen samt hans rejseomkostninger, der til sammen svarer til ca. 2,5 millioner kroner i dag. På den korte tid, som Tuxen havde, før gæsterne hver især rejste hjem, fik han udført en række skitser, og hoffotografen Clemens Weller fotograferede både hele selskabet sammen og deltagerne enkeltvist. Bogen bringer for eksempel et foto taget i havestuen på Fredensborg af den russiske zar Alexander sammen med sin kejserinde Dagmar. Når man sammenligner zarens fremtoning på Tuxens billede med fotoet, kan man se, at Tuxen på ingen måde har overdrevet, hvor meget zaren har fyldt, på mere end en måde. Endelig rejste Tuxen rundt og besøgte de forskellige familiemedlemmer, og alt i alt tog projektet 2,5 år. Udover naturligvis det store billede af hele selskabet, er der en rigdom af andre billeder i bogen. For eksempel er der Jens Juels maleri af arveprins Frederik med sin hustru og deres 3 børn. Det billede er fra 1790, altså et lille århundrede før Tuxens store værk. Det er en hyggestund for familien, hvor de ser kærligt og nærværende på hinanden. Men der er en verden af afstand frem til Fredensborg-billedets legende børn. Så er der fotografierne. Der er et dejligt foto af Christian den 9. midt mellem sin søn, Frederik den 8. og sønnesøn, Christian den 10. Og så bærer han selv i armene sit oldebarn, Frederik den 9. Det er værd at se på billedet og lægge mærke til den ømhed og omhu, den aldrende oldefar viser for babyen, som han omhyggeligt holder med begge sine 2 store hænder, mens han ser koncentreret ned på den lille, mens hans søn og sønnesøn vist kigger ud på fotografen. Abrahamsen følger Christian 9. børns skæbner ud over store dele af Europa. Og det er nærmest overalt dramatiske historier, der slet ikke skal gengives detaljeret her. Det er menneskeskæbner, der myldrer op fra siderne i den velskrevne bog, og jeg må advare om, at den er virkelig svær at lægge fra sig. Der er 3 royale familier, bogen følger ud over den danske, nemlig den russiske, den græske og den engelske. Først er vi hos den russiske zarfamilie, hvor Christian 9. datter Dagmar mistede sin mand, zar Alexander, til sygdom. Og senere, da revolutionen brød ud, kostede det 2 af hendes sønner og 5 børnebørn livet. Men Dagmar havde held til at flygte og kom af kringlede omveje til Danmark, hvor hun boede på det lille slot Hvidøre frem til sin død i 1928. Så er der den græske kongefamilie. Efter en lang kamp gennem årene 1821-32 for at komme ud af deres osmanniske rige med hjælp fra europæiske stormagter, blev Grækenland oprettet som uafhængigt kongerige, og en tysk konge blev indsat. Det gik ikke godt, og i 1862 måtte han abdicere. Og det endte med, at Christian 9. og dronning Louises søn Vilhelm, han var kun 17 år, blev udpeget som kommende kong Georg af Grækenland. Han blev modtaget med jubel og begejstring i Athen den 29. oktober 1863. Georg nåede at være konge i 50 år, men blev i 1913 myrdet af en anarkist med et skud. Den senere kong Konstantin den 2. af Grækenland og den danske prinsesse Anne-Marie var begge efterkommere af Christian den 9. De blev gift i 1964, men senere tvunget i eksil. I Grækenland blev monarkiet afskaffet i 1974, men i 2013 fik parret tilladelse til at bo i Grækenland, hvor ekskong Konstantin døde i 2023. Der er tilsvarende afsnit om den engelske kongefamilie og også et kapitel om maleren Laurits Tuxen. Og her hører det med til historien, at Tuxen er oldefar til bogens forfatter. Bogens mange billeder ledsager fint selve fortællingen, og der er både malerier, fotos og endda tegninger, som hele vejen er sat ind præcist, hvor de ledsager teksten og omvendt. Helt centralt er selve Fredensborg-billedet naturligvis. Det er ledsaget af en skematisk oversigt, så man kan se, hvem der er hvem. Når man først er fanget, hvordan det er indrettet, er det let at bruge. Bogen på 160 sider med mange illustrationer er udgivet af Frydenlund den 19. februar 2026. Mit navn er Hanne Berntsen.
1: Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet.
0: Café Society. Kunst og fællesskaber i Belle Époque Paris. Udstilling på Ordrupgård og tilhørende katalog. I en forbløffende kort periode under Napoleon den 3. lykkedes det for Georges Haussmann, embedsmand og byplanlægger, at bygge Paris fuldstændigt om, blandt andet med de velkendte, mægtige boulevarder. Det var på mange måder ikke en nem periode, men det var altså også en periode, hvor de berømte caféer fik mulighed for at sætte præg på byen. De mange malerier og andre kunstværker, der i disse år og årene både før og efter, dokumenterer det livlige caféliv af centrum for udstillingen på Ordrupgård og for bogen udgivet i samme anledning. De centrale år strækker sig faktisk over en lang periode, som har fået tilnavnet det lange århundrede. En rammende beskrivelse af årene efter revolutionen i 1789 til udbruddet af Første Verdenskrig i 1914. La Belle Époque, som er aktuel her, er nok nærmest den sidste halvdel af dette lange århundrede. På mange dejlige malerier kan vi se cafégæsterne sidde og kigge nysgerrigt ud på omverdenen, ud på Paris. Og en fransk kunstkritiker, det var Baudelaire, beskriver simpelthen kunstneren som en flaneur, der slendrer gennem gaderne og suger til sig af Pariserlivet, som han så senere omsætter til kunst. Byen som skueplads hedder et kapitel i bogen, hvor forfatteren Jeffrey Jackson simpelthen skriver, at den moderne kunst blev født, da kunstnerne vendte sig bort fra bibelske og klassiske motiver, og i stedet begyndte at skildre byen, især Paris. Andre malerier viser folk, der sidder og småsnakker, mens de spiser eller læser avis, og typisk aner man andre gæster i baggrunden, tit lidt løsere skitserede. Det var nu ikke alt, der var smukt i perioden, som der også dokumenteres i mange af cafébillederne. For eksempel i et træsnit fra 1892 af den schweiziske kunstner Valotton. Slagsmålet hedder det. Hvor ellers nydeligt klædte cafégæster pludselig er forvandlet nærmest til dyr og kaster sig ud i et vildt slagsmål. Og ikke så få malerier af absintdrikkere taler deres eget tydelige sprog, som for eksempel Edvard Munchs Absintdrikkerne. Og så er der alle kvinderne. Mange af dem på arbejde, altså prostituerede, som vi får at vide. Det gælder for eksempel et maleri af Henri Evenepoel, som viser et livligt selskab på Café d'Arcour med mange både mænd og kvinder med vinglas samt en enkelt tjener. Men de flestes øjne trækkes ind mod midten af billedet, hvor en kvinde meget i øjnefaldene helt klædt i rødt, både kjole og hat, baner sig vej gennem gæsterne. Ingen bemærker hende til synlædende, skriver Jackson og tilføjer, at hendes grund til at være så prangende klædt er, at hun rent faktisk er på arbejde. Men det gjaldt altså ikke alle kvinder. Julie Pierotti har skrevet et kapitel om netop kvinders tilstedeværelse på de parisiske caféer i det lange 19. århundrede. Og hun har omhyggeligt undersøgt kunstværker, der afbilder kvinder på café i denne periode, og er kommet frem til, at der netop i caféernes offentlige rum var åbnet mulighed for, at kvinder kunne indgå i nye sociale, politiske og intellektuelle sammenhænge. Det er der eksempler på, specielt under den blodige Pariser Kommune, hvor det var helt respektabelt for kvinder at deltage i politiske diskussioner i caféerne. Men forfatteren skriver også om tabuet omkring bare det at sidde alene på en café. Det tabu gjaldt for både kunder og ansatte. Ja, selv for indehaveren af caféen var det lidt suspekt. Man aner her en vemodig tone hos forfatteren, der fremhæver Van Gogh som den mest medfølende af malerne i hans portræt af indehaveren af caféen Le Tambourin, en lidt udmattet kvinde, der med en cigaret i den ene hånd og et ølglas tæt på den anden hånd, ser ud på tilskueren med sine venlige brune øjne. Men så var der den årlige parisiske salon med faniseringen dagen inden. Her kunne alle kunstnerne komme, og her var en anledning til, at de alle sammen kunne have deres ægtefæller med. Det er skildret på Tissots værk med titlen Kunstnernes hustruer fra 1885. Maleriet er stort, lige over en meter bredt og næsten halvanden meter højt. Alle kunstnerne er der, så deres hustruer kan trygt more sig og vide, at ingen betvivler deres stand og anseelse. Det er måske det allermest entydigt glade billede i hele udstillingen. Café de la Régence ligger helt centralt i Paris og har haft en række særdeles velkendte gæster. Der nævnes både Robespierre og Napoleon Bonaparte, og i 1844 afholdt Karl Marx og Friedrich Engels et møde samme sted. Stedet er også berømt som hjemsted for skakspillere. Det fremgår en del billeder, og så var caféen også kendt som De Danskes Kaffehus. Men der kom bestemt lige så mange andre skandinaver. Her var der både kvinder og mænd, men førstnævnte var sandelig grundigt sat i skyggen. Et eksempel. Den svenske maler Georg Pauli skrev i 1926 en bog om mange kunstnermøder på de parisiske caféer. Og her lykkedes det ham ikke at nævne en eneste af gruppens kvindelige medlemmer, ikke engang sin egen hustru, Hanna Hirsch Pauli. Og det vides endda fra hendes breve, at hun var med på de møder. Maria Tripke, senere Krøyer, havde sammen med andre skandinaver, deriblandt hendes senere mand P.S. Krøyer, dannet en klub, der en gang om ugen mødtes på Café de la Régence. Forfatteren til dette kapitel i bogen er Dorte Vangsgaard Nielsen, og hun citerer fra Marie Tripkes dagbog om synet af en ung kokotte, at der var noget så forstenet, fortvivlet, køligt, koldt, isnende og stivnet over hende, at jeg kunne have lyst til at male et billede, et mageløst billede. Men det gjorde hun altså ikke, skriver kapitlets forfatter. Men når man læser hele afsnittet fra dagbogen, så siger for en gang skyld ord mere end et billede ville kunne, tænker nærværende anmelder. Det er en vanvittigt smuk udstilling, hvor man kan gå fra det ene værk til det næste og blive godt hjulpet af de oplysende tekster, som er knyttet til de enkelte billeder, samt de korte oversigter, der også er på væggene. Undertegnede anmelder så først udstillingen ved pressefremvisningen. Det var en stor glæde. Derpå læste jeg bogen, som er helt fantastisk med sit imponerende niveau i både gengivelse af farver og detaljer i værkerne og præcision i teksterne. Alt sammen skabt i samarbejdet mellem kuratorer, historikere og grafikere. Jeg har bestemt tænkt mig at se udstillingen endnu en gang med den viden, jeg nu har med fra bogen, som udover at være katalog, også i tekst og billeder diskuterer en lang række yderligere værker gengivet i samme høje kvalitet som de udstillede. Der er naturligvis både indeks, bibliografi og fotokrediteringer, men sandelig også nyttige ordforklaringer samt et kort over Paris, som jeg dog vil sige kræver en lup. Udstillingen er resultatet af et intenst samarbejde mellem tre museer, som udover Ordrup Gård omfatter de to amerikanske samlinger Joslin Art Museum i Nebraska, USA og Dixon Gallery and Gardens i Memphis, USA. Hele forløbet med planlægning og gennemførelse af udstillingen er beskrevet i forordet af direktørerne for hver af de tre samlinger. Alle værker nævnt i denne anmeldelse indgår i både udstilling og katalog. Café Society kan ses på Ordrup Gård frem til 31. maj 2026. Derefter går den på tur til hver af de to museer i USA. Mit navn er Hanne Berntsen.

Og så lad os igen tage et par minutters vilde pause for ørerne, og tage et par minutter i den serie, vi kalder De Opfindsomme Danskere. Vi har i nogle tidligere minutpauser i den serie set på nogle af de lidt mindre virksomheder i Danmarks historien, men virksomheder, som vi alligevel godt kender, i hvert fald de fleste af os. Denne gang skal vi se på en af de store virksomheder. Det er så til gengæld ikke sikkert, vi alle kender den længere, for det er en af de virksomheder, der mest var kendt indtil 1970'erne. Men den er startet lang tid inden. Den 20. marts 1897, det var den dag, H.N. Andersen stiftede ØK, altså Østasiatisk Kompagni. I 1873 slog H.N. Andersen sig ned i Bangkok, hvor han arbejdede indtil 1884, hvor han stiftede firmaet Andersen & Kompagni. De handlede med skibsforsyninger. Men tanken om at etablere et dansk østasiatisk forbindelse og igen gøre København til centrum for Nordeuropas handel med Fjernøsten optog ham fra begyndelsen af 1890'erne. H.N. Andersen søgte støtte til det projekt i privatbanken, men der sad Tietgen, og han sagde nej. Men Landmandsbanken accepterede projektet, og i 1896 flyttede H.N. Andersen til København. Her startede han så ØK. H.N. Andersen satsede på skibsfart, skovdrift og levering af forsyninger til den russiske ekspansion i Manchuriet, men ØK kom i vanskeligheder, da mangel på regn i Siam i begyndelsen af år 1900 lammede skovdriften, og Rusland kom i krig med Japan fra 1904-5. Betalingerne udblev, og 60% af ØK's 7 millioner kroner store aktiekapital gik tabt. H.N. Andersen og bestyrelsen skjulte faktisk tabene og rejste ny kapital ved hjælp af at tilsløre regnskaberne og få likviditet fra Landmandsbanken. Men i anden omgang, belært af erfaringerne, spredte H.N. Andersen risikoene i selskabet. Hans strategi for ØK bliver fragte for at handle, handle for at industrialisere og industrialisere for at kunne fragte og handle. Han investerede i oversøiske råvarer, sojabønner, sisalt, kokos, gummi, træer, tænder osv., som ØK kunne fragte til Europa. Og i Danmark investerede han i industri, der kunne forarbejde råvarerne. Eksempelvis stammer Dansk Sojakagefabrik og Nørresundby Portland Cement, danske mælkekondenseringsfabrikker og OTA havremøllerne fra ØK's sejlads på Østen. I 1912 lod H.N. Andersen B&W bygge verdens første motorskib. Det hedder Zeelandia, og under 1. verdenskrig udvidede han flåden og stiftede Baltica Forsikring og anlagde desuden Nakskov Skibsværft. Og dermed var det så slut for denne gang på denne lille hvilepause for ørerne, hvor vi kigger på store begivenheder, store virksomheder eller store fremskridt i dansk erhvervsliv i serien De Opfindsomme Danskere.

0: Når vejrudsigten byder på snevejr, frost eller spejlglatte veje, bliver folk ofte frarådet at bevæge sig ud i trafikken. Men må medarbejdere blot blive hjemme fra arbejde, hvis vejret volder problemer? Nej, lyder det fra chefjurist i Dansk Håndværk, Susanne Oldenburg. Selvom det kan være svært at komme frem, fordi veje er lukkede eller tog og busser ikke kører, skal man alligevel forsøge at komme frem. Det gælder også, selvom medierne i den situation ofte er hurtige med at gøre et stort nummer ud af den gode historie om vejret, forklarer hun. Hun understreger derfor, at medierne bør tænke sig om, før de bliver grebet af situationen, opfordrer til at blive hjemme på grund af vejret, hvis der ikke er en absolut god grund til det. Det er nemlig medarbejdernes eget ansvar at møde på arbejde. Og når vejrudsigten lover sne eller storm, så busser 2 bliver indstillet, bør man på forhånd have forsøgt at finde andre måder at komme frem på. Og må man give op, så kommer man selv til at betale for de manglende timer, medmindre man kan aftale et alternativ med sin arbejdsgiver. Selvfølgelig kan det være så slemt, at det ikke kan lade sig gøre at komme frem til arbejdsstedet. I den situation skal man kontakte sin arbejdsgiver. De fleste chefer vil jo være forstående, og i mange virksomheder kan man i stedet aftale at arbejde hjemmefra. Men sådan er det jo ikke i byggeriet. Det er svært at gøre en isolering af et loftsrum færdigt via internettet, så det er de færreste håndværkere, der kan vælge den løsning. Men med lidt velvillig kan man ofte finde en løsning, for eksempel ved at få lov til at bruge en feriefridag eller feriedag eller tage fri på egen regning, lyder råd fra chefjuristen.
1: Esmsen, Kostrup og Sjøberg. Usynlig fjende. Underteksten lyder hackerangreb og hemmelige netværk. Hvis fjenden er usynlig, så må man hellere gøre sig selv usynlig, eller endnu bedre få fjenden til at tro, at den han forhandler med på nettet er en helt anden end den han regnede med at have kontakt til. Det vender vi tilbage til. Bogens 3 forfattere er Ida Nygaard Espersen, Jan Kostrup og Michael Sjøberg, hvor det er Ida, der har interviewet de 2 andre forfattere og bearbejdet stoffet, så det kunne blive tilgængeligt for den læser, der ikke i forvejen har indsigt. De 2 andre forfattere er henholdsvis den IT-kyndige Jan Kostrup og den erfarne gisselforhandler og sprogofficer Michael. De optræder hele vejen igennem bogen, næsten kun med deres fornavne. De 2 mødte oprindeligt hinanden på et kursus for bankansatte i 2014, hvor Jan Kostrup underviste i de forskellige former for IT-svindel, som de kunne blive udsat for, og hvordan man for eksempel teknisk kunne identificere et svindelforsøg, mens Michael Sjøberg tog fat i de menneskelige sider af sagen, hvordan en ansat for eksempel ud fra en persons kropssprog og ordvalg kunne blive opmærksom på et muligt svindelforsøg. Bogen arbejder udelukkende med svindel inden for virksomheder, både store og små, samt en enkelt kommune. Den ikke mindre skrækkelige såkaldte kærlighedssvindel dukker ikke op på siderne her. En af de første opgaver for den IT-uddannede Jan, som vi kan læse om i bogen, er en såkaldt red team testing. Her går opgaven ud på at bryde ind i en virksomheds mest fortrolige rum. Der kan være oplysninger om nyudviklede produkter eller personfølsomme oplysninger. Hvis det lykkes at bryde ind nogle af de steder, så er det en vigtig advarsel om, at man må se at få lappet hullerne i firmaets sikkerhed. Jan Kostrup fortæller om den første, en budsopgave kunne man kalde den, som han på den måde var hyret til for sin arbejdsplads CSIS. Det var ledelsen i en jysk bankfilial, der havde stillet opgaven. Første punkt var at finde ud af, at man kunne komme ind i banken uden at identificere sig. Ikke overraskende var det nemt lige akkurat at komme ind og hen til skranken, men så kom man heller ikke længere. Jans gruppe fandt ud af, at banken var kunde hos en gartner, hvis folk en gang om ugen kom og puslede om planterne. Så Jan lånte en slidt overall og træsko, kom uden problemer ind i banken, hvor han hilste venligt på de ansatte, som smilede igen. Så fandt han et tomt mødelokale, hvor der stod en stationær computer. Ved hjælp af en CD-ROM og et USB-stik fik han fjernet PC'ens password og transmitteret dens indhold ud til en computer, som kolleger sad med ude på bankens parkeringsplads. Det havde taget dem 10 minutter at gennemføre kuppet, og de var nu parate til at fremlægge resultatet for bankens ledelse. Men det er længe siden, og derfra bliver det langt vildere og langt sværere for IT-folkene at gennemskue, hvad der foregår. For eksempel læser vi om en konference i Mexico, hvor både Jan Kostrup og hans kollega Peter Kruse deltog, og de undrede sig over, at en masse mennesker kom hen til dem og spurgte til det materiale, som Kruse havde sendt til dem. Det viste sig, at en hackergruppe havde sendt en mail angiveligt fra Kruse til ca. 1 million mennesker. Her var vedhæftet en fil med en virus, og budskabet til IT-eksperten var klart. Hvis du prøver at ødelægge vores forretning, så kan vi ødelægge din. Michael Sjøberg kunne nu forklare IT-Jan, at hacker i virkeligheden er meget optaget af deres omdømme, og denne forfængelighed ville kunne bruges ved forhandlinger med dem. Man kunne ikke bare som tekniker uden videre give sig til at forhandle en løsesum med forbryderne. Det prøvede den teknisk fokuserede Jan faktisk engang i 2019, uden held overhovedet. Han havde prøvet at få en aftale i stand med hackere, der havde overtaget en virksomhedsdata, og det var ikke gået så godt. Michael, der jo var trænet som forhandler i situationer med et menneske som gissel, forklarede nu computerteknikeren Jan i detaljer, hvordan det var klogest at håndtere situationen. Derpå indledte de to et tæt samarbejde. Hvordan det udspillede sig i praksis er detaljeret beskrevet i et par af de sidste cases, som drejer sig om såkaldte ransomware-angreb. Her krypterer gerningsmændene alle data på en virksomhedsserver. Ingenting virker så hos virksomheden, hverken mails eller økonomisystemet eller noget som helst andet. Og derpå presses offeret til at betale en løsesum for at modtage en dekrypteringsnøgle. Her kræves både teknisk indsigt, hvis virksomheden skal råde over sine egne data igen. Og her er der arbejde for Jan. Men der er også en helt anden opgave, nemlig kontakten med hackerne, som skal overtales til at udlevere en nøgle til at dekryptere filerne. Og det er her, at gidselforhandleren Michael kommer på banen. Det er uhyggeligt fascinerende beretninger, som giver indblik i en verden, de fleste heldigvis slet ikke kender til. En nagende bekymring sidder dog i nærværende anmelder. Er det nu klogt så detaljeret at forklare, hvordan forbryderne kan afsløres og håndteres? Gør det ikke angrebene sværere at modstå fremover? Men spændende læsning er bogen, og der er meget at tænke over. Den slutter med grundige kildelister og forklaring på anvendte metoder. For eksempel har alle deltagere haft deres del af fortællingen til gennemlæsning og har givet deres samtykke, der hvor oplysningerne ikke er offentligt tilgængelige. Kun sidetallene nederst på hver side, der bare har været tydeligere. De er små, gnidrede og næsten ulæselige. Usynlig fjende på 216 sider er udgivet på Politikens forlag 5. februar 2026. Mit navn er Hanne Berntsen.
2: Radio Update. Nyheder og baggrund 24 timer i døgnet.
1: Vilje, viden og værdier. I.C. Jacobsens villa på Carlsberg. Villaen skulle først og fremmest være smuk og ligge med den helt rigtige placering i landskabet. I 2021 blev et enormt restaureringsarbejde afsluttet, og denne bog er nu udkommet med en grundig gennemgang af både hele den oprindelige byggeproces og den nyligt gennemførte restaurering af selve huset med tilbygninger og af den enorme have som den dejlige krone på værket. En række forfattere med specialviden inden for hver deres område har bidraget. E.C. Jacobsen tegnede selv de første udkast til villaen. Og ikke bare det, den meget teknisk begavede brygger designede selv og lød udføre et avanceret anlæg til luftopvarmning i hele huset og i væksthusene. Der var også vandkloset og badekar, i spisestuen madelevator, gardiner med snoretræk og meget, meget mere, skriver arkitekturhistorikeren Peter Thule Christensen i sit bidrag. I.C. Jacobsen vidste godt selv, hvordan han ville have sin hovedbygning. Og villaen var jo ikke bare et enkelt hus, men der var også vigtige væksthuse og udestuer med forskellige arkitekter. Men der var en, der leverede den første tegning og klart styrede det hele, nemlig I.C. Jacobsen selv. Men det var måske ikke hele historien. Det vender vi tilbage til. Inspirationen fra den italienske renaissancearkitekt Palladio er i øjnefaldene, og det er så heldigt, at der er et væld af tegninger i Carlsberg Arkiv. Ikke bare Jacobsens skitser, men også de forskellige arkitekters bidrag, blandt andet farvelagte dekorationstegninger til rummenes indretning. Forfatteren peger på, at vi her møder både guldalder og middelhavskultur. Her er det også vigtigt at se, hvordan genopdagelsen af farverne i antikkens kunst kommer til udtryk. Væggenes varme røde farver i den pompeianske stil møder de nyklassicistiske hvide skulpturer, byster og reliefer. Her oplever villaens besøgende specielt Thorvaldsen, som bryggeren var en stor beundrer af, skriver kunsthistorikeren Birgitte Annerberg, som gennemgår villaens værker med interessante detaljer og anekdoter. Hendes gennemgang af Thorvaldsens reliefer er fremragende. Man får i den grad lyst til at sidde og se længe på værkerne, der naturligvis er gengivet i bogen. En del af dem er udført specielt til deres placering her i huset, og her var Jacobsen særdeles styrende over for kunstnerne, hvor han helt konkret ved en enkelt lejlighed direkte med en lommekniv skar en hårlok, som man ikke syntes passede, af en gipsfigur. At han lod sig selv optræde, ganske vist diskret og i baggrunden, på et andet relief, er jo ikke et ukendt fænomen for mæcener i kunstværker. Villaen ligger spektakulært placeret i en af landets største private haver, oprindeligt 15.000 kvadratmeter, men siden udvidet til cirka det dobbelte. Kapitlet her er skrevet af landskabsarkitekt Christine Jensen, som var ansvarlig for anlæggets restaurering. Også her var bryggeren særdeles aktiv. Der foreligger fra hans egen hånd en helt nøjagtig fortællelse over havens planter. Den er naturligvis gengivet i bogen, men er nok lettere at læse i transkriberede udgaver på Carlsbergfondets online-arkiv. Christine Jensen har sammen med kunstneren Katrine Rappen Davidsen stået for et af de få helt moderne elementer i restaureringsprojektet. Vinterhaven på knap 150 kvadratmeter skulle helst kunne rumme forholdsvis mange mennesker, der bevæger sig rundt mellem både hinanden og grønne omgivelser. Løsningen blev 16 enormt meget store krukker med meterhøje planter. Krukkerne er tegnet af Christine Jensen og fornemt udsmykket i patineret bronze af Rappen Davidsen. De allerældste af de oprindelige træer står stadig i haven, som sammen med bryggeriet blev overdraget til Carlsbergfondet i 1888. Siden skete der efterhånden en del ændringer i havens indretning, men siden 2009 har den været fredet. Oprindeligt var der en dejlig udsigt fra terrassen hen over København og helt ud til Kalvebod Strand. Det syn er nu forhindret af nye bygninger. Man aner forfatterens vemod over det, men til gengæld kan man glæde sig over, at adgangen til haven nu er offentlig. Selve restaureringsarbejdet er grundigt beskrevet af Christoffer Thorborg, lektor ved Arkitektskolen i Aarhus. Det er fascinerende at bringes til at overveje, hvad der er en god restaurering kontra en såkaldt stilrestaurering, som kan betyde total ødelæggelse for sit offer, tordnes der i teksten. Mon ikke det er denne debat, vi herhjemme aktuelt ser omkring Nyborg Slot. E.C. Jacobsen havde i 1876 testamenteret villaen til at være fribolig for en mand eller kvinde, der udmærkede sig gennem vigtige bidrag til samfundet som videnskab, litteratur eller kunst. Men naturligvis først efter, at hans nærmeste slægtninge enten var døde eller ikke ønskede at bruge huset selv. Laura Jacobsen boede i huset frem til sin død i 1911, og efter sønnen Karls død i 1914 fungerede villaen som æresbolig frem til 1995, og var i løbet af lige over 80 år hjem for 5 beboere. Æresboligen har sit eget kapitel, skrevet af historikeren Christian Wittfeldt Nielsen. Tanken var jo, at boligen ud over at være et hjem, også skulle tjene som et sted, hvor netværk kunne dannes og mødes. Det fremgår, at der har været stor forskel på, i hvor høj grad husets beboere havde mulighed for at leve op til den ambition. De mest prominente beboere har været Niels og Margrethe Bohr i årene 1932-62. De levede i den grad op til forhåbningerne til netværk. Bohr-familien passede perfekt til æresboligen, skrev en hollandsk fysiker mange år efter, at han havde været på besøg. Men samfundsmønstret ændrede sig i den grad i løbet af de 80 år, og på et direktionsmøde i Carlsbergfondet i 1995 blev konklusionen, at tiden var løbet fra æresboligen, og 2 år efter blev boligen til Carlsberg Akademi, hvor der afholdes møder, konferencer og symposier. Bogens hovedkapitel er skrevet af historikeren Birgitte Possing. Det er en bærende tanke her, at fortællingen om Laura Jacobsens og I.C. Jacobsens livsværk er en nødvendig forudsætning for at forstå den fantastiske villa, der er bogens fokus. Deres magt blev stor, og de forvaltede den målrettet og med et generøst overskud, selvom deres værdier forblev gammeldags under de tilstundende moderne gennembrud, skriver hun, og peger på, i hvor høj grad det lykkedes for bryggeren at styre sit eget eftermæle, så han selv, ene og alene, står som skaberne af Carlsberg Bryggeri og Carlsbergfondet. Den historie gør hun nu op med i sin beretning om, hvordan det hele blev til, baseret ikke bare på vilje, viden og flid, men også på forbindelser og netværk. Netop blev sidste spillet en stor rolle. I.C. Jacobsens far, brygger Christen Jacobsen, var i sin tid indvandrer fra Jylland til København. Og Laura Holst var kommet fra Nordjylland til København, hvor hun var inviteret til at bo hos bryggerfamilien for at hjælpe til at lære nyt, som det hedder. Hun blev så i 1839 gift med Jakob Christian. Imponerende mange nære og fjernere slægtninge til navn i Laura blev på ikke mindst hendes initiativ tiltrukket af København og kom til at indgå i både private og professionelle relationer til bryggerfamilien og til deres venner. Birgitte Possing har i sin tekst indsat et dobbeltopslag hen over to sider, hvor man kan få et overblik over de vigtigste familiemedlemmer og venner. Og med hensyn til de sidstnævnte er det markeret, om det var videnskab, politik, kunst eller bryggeriet og villaen, som var bindeledet. Det er meget nyttigt at fordybe sig i. Men hvordan gik det hele nu til? Jakob Christian, IC, gik ud af skolen i en alder af 14 år og kom i praktisk bryggerlærer hos sin far. Han fik aldrig yderligere formel uddannelse, og det gav ham en følelse af underlegenhed, som kan have udviklet sig til den mangel på empati, som blev registreret af nogle af hans omgivelser og samarbejdspartnere, vurderer Possing. Det havde han nu ingen grund til, for hans far var helt klar over nytten af uddannelse.

mærke, og han opkaldte grunden efter sin 4-årige søn Karl, og byggeriet begyndte nærmest med det samme. Først kom bryggeriet, hvor der var rejsegilde i 1847. To år efter var haven færdig, og allersidst villaen, hvor familien flyttede ind i 1854. Birgitte Possing fortæller levende, engagerende og detaljeret om, hvor aktiv Jacobsen var inden for både erhvervsliv og politik, hvor han for eksempel i flere perioder sad i Folketinget. Bare et enkelt eksempel på, hvad han overkom, selv midt i den store byggefase. Som medlem af bestyrelsen for Københavns Vandforsyning var han aktiv i at sikre byens drikkevand efter den store koleraepidemi i 1853. Hvor var nu Laura Jacobsen i alt det? Overalt, lyder svaret fra Possing ud fra hidtil oversete kilder. Og det var ikke småting, Laura stod for. Hun havde ansvaret for maden til bryggeriarbejderne. De var nemlig på fuld kost, og flere af dem boede faktisk på Carlsberg. Og så var det hende, der skulle sørge for lægehjælp, hvis nogen kom til skade eller blev syge. Og desuden var der jo opsynet med alt i den private husholdning. Til ølbrygningen var der udgravet kolossale kældre, og al opgravet jord blev lagt der, hvor så villa og have skulle ligge med den helt rigtige placering i landskabet. Og først og fremmest skulle det være smukt, sagde bryggeren. Og det blev det sandelig også. Det samme syntes gæsterne, der blandt mange andre talte H.C. Andersen. Hvem hun sørgede for planlægning af festerne, blandt andet med faste såkaldte fredagsmiddag, menuen, organisering af arbejdet med madlavningen i køkkenet, borddækning, og så skulle der vel også vaskes op. Det gjorde Laura Jacobsen, men alligevel omtalte hendes mand middagene som sit selskab. Det var ikke fordi Jacobsen generelt overså kvinder. Hans venskab og brevveksling med skuespillerinden Johanne Louise Heiberg er velkendt og beskrevet. Natalie Sale var en hyppig gæst i hjemmet, og på mange måder en loyal støtte for Laura. Bryggeren så hende som iværksætter, og støttede hende også økonomisk, da hun byggede skolen på Nørrevold. For han mente bestemt, at kvinder skulle kunne uddanne sig. Her var den nævnte skuespillerinde absolut ikke enig, fremgår det. Birgitte Possing konkluderer, at det for begge ægtefæller var vigtigt at skabe et smukt hus, som kunne være samlingssted for ildsjæle på tværs af viden, fag og landegrænser, som det formuleres. Men hvorfor kunne IC dog ikke værdsætte og anerkende Lauras store indsats? Og hvorfor gik han så vidt som til at brænde hendes breve og i det hele taget selektere kilderne til sit eget eftermæle? Trods alt lå der alligevel i Carlsberg arkiv mange relevante og hidtil ikke læste skrifter, som Possing altså har benyttet i denne bog. Men der eksisterer stadig mange endnu ubrugte kilder til forståelse af Lauras og I.C. Jacobsens familienetværk. Så her venter en stor forskningsopgave, skriver Possing, i et meget interessant efterskrift, hvor hun også peger på andet endnu uudforsket materiale. Med hensyn til det, at I.C. Jacobsen brændte sin kones breve, har nærværende anmelder helt for egen regning en kommentar. Kunne det slet ikke tænkes, at brevene var så private, at han ikke ønskede en forudsigelig interesse i eftertiden for at fordybe sig i dem? Det er en righoldig bog, hvor de enkelte kapitler sagtens kan læses uafhængigt af hinanden. Det er dejligt, at de forskellige forfattere i høj grad har hver deres egen fortællestemme. Der har helt klart ikke været noget forsøg på at ensrette dem. Bogen er et flot bidrag til forståelsen af Carlsberg-familiens liv og bedrifter, og det vil undre og skuffe mig, hvis ikke Birgitte Possings opgaver til videre forskning bliver taget op. Endelig er bogen meget, meget smuk med både historiske fotos og nye fotos ved Anders og Sune Berg. Billedredaktion og koordination er gjort med stor omhu og forståelse af teksten. Der er valgt henholdsvis blank papir til rene billedsider og mat papir til tekst og tekst med indsatte billeder. Og teksterne de er sat af Carlsbergs egen fond. Bogen på 272 sider er udgivet af Carlsbergfondet og Strandberg Publishing på dansk, men desuden også på engelsk.

Ja, og så er det vist blevet tid for, at vi igen tager en lille hvilepause for ørerne, sådan som vi har for vane imellem vores øvrige interviews her på Radio Update. Og modsat de fleste af de her hvilepauser, så skal det dengang ikke handle om at finde som danskere. Som du nok ved, så har vi her på radioen et samarbejde med motorradioen.dk,

Du kan høre anmeldelser af nye bilmodeller og følge med i, hvad der sker inden for den verden. Og derfor er vores lille hvilepause for ørerne dengang helliget bilen og de veje, den kører på. Vi skal tilbage til 1956, for det var den dag Danmarks første motorvej, Hørsholmvejen, blev åbnet. Det skete dog ikke uden problemer, for de 13 rutebiler med 300 indbudte gæster kørte fast i den sne, der var faldet under en kraftig snestorm et par dage forinden. I Danmark begyndte man faktisk den første motorvej fra Rødbyhavn via Maribo til Sakskøbing den 14. september 1941. Det skete efter pres fra Tyskland, men ved krigens slutning var jordarbejdere og broer bygget færdige, men så gik arbejdet i stå. Motorvejen blev først bygget færdig i 1963. Allerede i 1936 havde nogle førende entreprenører og ingeniørfirmaer i Danmark og Sverige midlertidigt præsenteret en plan for et motorvejsnet i Danmark. En plan, der i høj grad ligner det store H, som vi i mange år betegnede vores motorvejssystem efter. Altså linjen, der går lodret gennem Jylland og Sjælland, forbundet med tværliggeren i H'et hen over Fyn. Kaster vi et blik på motorveje andre steder i verden, så kan vi fortælle, at i England der åbnede den første motorvej i 1958. Altså efter den danske. Det er den, der i dag hedder M6. Til gengæld har italienerne været noget hurtigere på banen. Deres første motorvej, som jo hedder en autostrada, blev bygget den 21. september 1924 nord for Milano. Og i Tyskland begyndte motorvejsbyggeriet også i slutningen af 20'erne. Der åbnede den første motorvej i 1932 mellem Köln og Bonn.

0: En gratis landsdækkende smartphone-app gør det nu nemmere at få fat i en kommune, hvis man støder på et hul i vejen, graffiti eller andre ting, som kræver en udbedring. Peter B. Alsing, du er produktansvarlig i Intergraf Danmark, og det er jer, der står bag den her nye app. Hvad er det, man kan med den?
1: Give et præg af dem, det er en smartphone-app, som du siger, hvor man som borger kan tage et billede af en ting, der ikke er, som skal være i det offentlige rum. Det kan være huller i vejen eller fyldte affaldsgrælspanden. Når man så har taget et billede, så tager smartphone via den GPS, der er i den, koordinaterne, og så vælger man en kategori, og det igen, det er lidt af alt, hvilken type det er, om det er oversvømmelser eller om det er væltede vejskilte. Ja. Og så skriver man en lille kommentar, og så når man trykker send, så finder appen via de koordinater, den har fundet, den rigtige kommune, og sender det afsted til.
0: Og det vil sige, at man som bruger, når man for eksempel står foran et hul i vejen, som man synes, kommunen skal gøre opmærksom på, så skal man ikke til at finde ud af, hvad vejen hedder og hvilket husnummer det er ud for?
1: Det gør man via GPS'en, så den finder en position, og så sender den afsted til den rigtige kommune. Ja. Og det gør den uafhængig af, hvorhen du er i landet.
0: Det her system, er det noget, kommunerne har bedt om? Er de dem, der i virkeligheden gerne vil have det her?
1: Det er lidt forskelligt. Der er nogle kommuner, der har været meget proaktive med det og har haft de her løsninger i flere år. Faktisk lancerede vi den første version af det her tilbage i 2011, hvor jeg ikke tror, der var den store opbakning omkring det. Der tror jeg ikke, markedet var klar til det. Men i dag så er det som om, at alle har en smartphone i lommen, og folk er blevet mere klar til det. Og der er også flere kommuner nu, der er mere klar til at modtage de her præg. Men det er ikke lavet på foranledning af en specifik kommune. Det er det noget, vi lavede, fordi vi synes, vi oplevede selv frustrationerne ved at skulle melde ting ind. Og så tænkte vi, det var egentlig en smart løsning, at vi kunne sende det via vores smartphones.
0: Ja. Har I fået nogle reaktioner fra kommuner så, der gerne vil bruge det nye system her?
1: Ja, det har vi. Faktisk har vi allerede nu, mener det er 38 på nuværende tidspunkt, kommuner og forsyninger tilmeldt. Og vi har forskellige abonnementsniveauer, så grund til, at vi har så mange af os, at vi faktisk tilbyder det gratis på det lave abonnementniveau. Det gør, at de fleste kan være med. Det er jo også de kommuner, der betaler for det, som gør, at appen overhovedet lader sig gøre. Så der er kommuner, der betaler for det, og de får så en anden service, end de kommuner, der ikke betaler for det.
0: Men brugeren, der vil have den her app på sin mobiltelefon for eksempel, skal vel ikke betale for det?
1: Nej, den er gratis for alle brugere, og det var essentielt for os, at alle kunne bruge den, uden at skulle betale noget.
0: Har I nogen erfaringer for, hvor mange der har hentet den her nye app allerede?
1: Det er lidt et sjovt spørgsmål, fordi at det lyder jo utroligt simpelt. Men det er jo sendt ud som en opdatering til en eksisterende app, og hvor der kom nogle markante forbedringer. Blandt andet det, at den blev landsdækkende.
0: Ja.
1: Og den gamle app, der har vi et cirkatal på 50.000, der har hentet den. Men den nye applikation her, der tjekkede jeg i morges, den var der 2.500, der havde hentet på de 3 dage, den har været lanceret. Så der var okay gang i den.
0: Ja. Kunne man forestille sig, at når kommunerne nu bliver mere og mere begejstrede for det, fordi sådan lyder det i hvert fald for mig, at udviklingen er, at de så også vil bruge den til mere, end den kan i dag måske?
1: Vi går og tænker, at man på sigt vil kunne bruge den til nogle flere ting, også internt i kommunen. En ting er at have en borgerrettet app, som giver et præg nu, men forestiller også, at give et præg også vil bevæge sig hen mod at være noget, man internt i kommunen bruger, sådan så kommunens egne medarbejdere kan gå ud og melde ting ind på et mere professionelt niveau. Det kunne blandt andet være, her skal der en ekstra bænk, eller her er der et vejskilt, der skal ændres til noget andet.
0: Ja.
1: Hvor man som professionel bruger vil kunne indrapportere nogle flere ting, end man kan som almindelig borger.
0: Og med sådan en indmelding, der følger altså et foto af tingen. Det må være en hjælp også for dem, der skal udføre arbejde bagefter, at de på forhånd ved, hvad det er, de kommer ud til.
1: Jamen, det er det helt bestemt. Men faktisk, en af de ting, som der hjælper rigtig meget, det er den præcise lokation. Og i appen, der får vi fanget en relativt præcis lokation for det meste.
0: Ja.
1: Og så kan borgerne faktisk også godt i appen selv sidde på kortet lige og helt præcis markere, hvorhen det er. Og det hjælper enormt meget, når man rykker ud, og har været med at fortælle, at man kan finde ud af præcis, hvor det er.
0: Ja.
1: Så faktisk vil jeg sige, det som vi har hørt, er, at de allergladest for, det er den præcise lokation og folks beskrivelse, og så en type. For det er faktisk sådan, så hvis man vælger en type, så kan man som kommune selv automatisk bestemme, hvor det skal sendes hen. Så hvis du for eksempel har valgt, det er hærværk, så ved vi, at det skal sendes til måske en rengøringsfirma, man har en aftale med i kommunen.
0: Ja.
1: Så hvis du siger, at det er hul i vejen, så ved vi, at det skal sendes til vejafdelingen. Og så sender appen det automatisk hen til den rigtige afdeling.
0: Så på den måde sparer kommunen og han medarbejder til at sidde og sortere mellem de i gamle dage telefonopkald, der vil være kommet fra borgerne om de her ting?
1: Ja, det kan jeg i hvert fald til at gøre det lettere.
0: Mm-hmm. Peter B. Alting her til sidst. Hvis man nu ser på de muligheder, der ligger i sådan en app fra et erhvervssynspunkt, altså virksomheder rundt omkring, så må der også være nogle muligheder for dem.
1: Ja, Intergraph arbejder rigtig meget sammen med forsyninger. Og en af de ting, som vi især har hørt forsyninger sige, at de kan se sådan en løsning til, det er, når der mangler data i deres datasæt. Det er sådan, så danske forsyningsselskaber har nogle rigtig gode datanetværk og i det data omkring deres, infrastruktur. Ja. Men nogle gange mangler der noget. Der kan for eksempel mangle, hvad er det for nogle lysmaster, vi har stående. Og der vil vi se en app, som giver et præg, kunne bruges fremadrettet, hvor de vil kunne gå ud, og så vil de kunne sige, men den lysmast, vi ved er der, det er rent faktisk den her type AH19, eller det er en lysmast med nye dioder eller et eller andet.
0: Peter B. Alting her til sidst. Hvis man nu har lyttet på det her og har fået lyst til at få den her app på sin egen telefon, så man kan gøre opmærksom på et vejskilt, der står forkert eller et hul i vejen, hvor finder man så den her app?
1: Den kan hentes på App Store til iPhone ved at søge på Giv et præg. Og hvis man har en Android-telefon, så kan man finde den på Google Play eller Google Market, tror jeg. Og det hedder også Giv et præg.
0: Forklarede Peter B. Alting, der er produktionsansvarlig i Intergraph Danmark, der altså står bag appen. Giv et præg.
2: Peter Olesen, ældste København, fortsat i brug. Der er heldigvis ikke så få gamle bygninger, der stadig bruges, men forfatterne har begrænset sig til et udvalg på 20. Der er både private boliger, ejer- eller lejelejligheder og et væld af andre, både kontorer, museer, en enkelt kirke samt et slot og andet godt. Der er mange af de gamle huse i middelalderbyen og Frederiksstaden, og så er der fine eksempler på Christianshavn og også på Frederiksberg. Det ældste hus, vi møder undervejs i bogen, er fra 1296. Det er Helligåndshuset, som er bygget sammen med Helligåndskirken, der kun er en smule yngre.
3: Monster Mix. Så er festen i gang.
4: Det er den nemlig. Rigtig hjertelig velkommen til denne lørdags Monster Mix. Vi byder på 5 timer af al den bedste musik. Den første time med DJ Tony Matic, derefter Mario JB ned fra Italien. Vi har også i det pænende mix Ulrik Brink og DJ Sig Valdersson. Velkommen til.
5: Jeg

Monster Mix i din radio lige i øjeblikket med DJ Tony Manic. Du lytter i øjeblikket til 92,9 MHz i Stockholm. Det er Radio 10. Og så kan du også høre os på 92,8 i Nordsjælland. Det er selvfølgelig Radio Helsingør. Du kan også høre os ind på vores hjemmeside. Den hedder monstermix.dk.

Det her, det er Monster Mix en lørdag aften, ganske som sædvanligt. Der er DJ Tony Manic i denne time. Derefter der er der Mario JB ned fra Italien. Vi har også EDP in the mix. Så har vi Ulrik Brink, både bag pulten og bag mikrofonen. Og til allersidst, DJ Sigvaldason. Mit navn, det er Marvin G. Jeg præsenterer de første tre timer af programmet. Og lige nu, der spiller DJ Tony Manic.

Det her, det er Monster Mix på 92,9 MHz i Storkøbenhavn og 92,8 i Nordsjælland. Det er altså DJ Tony Manic, der har spillet i den sidste time, og nu skal vi en tur ned til Italien. Vi skal hilse på vores gode gamle ven, som hedder Mario JB i den næste time. Rigtig

Det her, det var Marty og JB in the mix i den sidste time, lige her i Monster Mix. Nu skal vi til at have fat i den store tuba bass og den dejlige Italo Dance. Det er nemlig blevet tid til IDP in the mix. Så IDP, det står jo for Italo Dance Portal, som jo er en hjemmeside. Man kan klikke derind allerede nu, hvis man sidder foran sin computer eller sin telefon, eller hvad man nu gør. Det her er altså i italodanceportal.com hedder den, det var det, jeg ville sige. Vi skal høre dejlig tuba bass, dejlig Italo Dance i den næste time, lige her i Monster Mix.

Spoglio.

from about are offering

advanced. We're offering a program of advanced.

Det her, det er Monster Mix med IDP'en The Mix. Jeg hedder Marvin G. Jeg er din vært også i den næste halve time af programmet. Derefter der er det Ulrik Brink i de sidste to timer. Og han præsenterer altså, ja, sig selv og DJ Sig Valdersson. Men lige nu, IDP'en The Mix i din radio.

people. We got a time.

0: Sådan der, det var IDP in the mix i den sidste time her, der lige er gået. Nu er det blevet tid til, at jeg skal overlade både pulten og mikrofonen til Ulrik Brink, og han præsenterer altså sig selv og DJ Sigvaldason. Mine damer og herrer, det er tid til Ulrik Brink lige her i Monster Mix. Rigtig god fornøjelse.
1: Tak skal du have, Marvin J. Marvin har præsenteret de første tre timers Monster Mixer. Stor tak til IDP, Italodans Portal, for alt den lækre Italodans i timen, der gik her. Jeg hedder Ulrik Brink. Jeg står bag mikrofonen i resten af udsendelsen, og lige nu og i en time frem, der står jeg også bag pulten.

0: Vi er i fuld gang med Monster Mix. Jeg hedder Ulrik Brink, og jeg står bag pulten lige i øjeblikket. Og hvad jeg spillede i mit første sæt, det var først Chris Brown og Benny Benassi med Beautiful People. Så fik vi Ellen Lanto med Speak and Spell, efterfulgt af Pink Panthers featuring Sara Larsson med Stateside. Vi fik også Electric Lady Lab med You and Me, efterfulgt af Kiana Key featuring Ariana Castelli med Goddess i et Dirty Disco remix. Så var det Catherine med hendes version af AO Technology, efterfulgt af Fragma med Deeper, og her til sidst It's a Fine Day med Miss Jane. Jeg spiller i en halv times tid nu, og derefter kommer DJ Sig Valdersen og giver en ordentlig omgang trance under temaet Trance to the People. Her kommer mit andet sæt, så jeg starter med musik fra Grønland.
1: The impossible only takes a little more time.

0: Du lytter til Monster Mix, og lige om et øjeblik får vi en hel times trance med DJ Sig Valdersson bag pulten, så det kan du godt glæde dig til. Jeg hedder Ulrik Brink, jeg har spillet i timen, der gik her, og i mit set nummer 2 lagde jeg ud med et grønlandsk foretagende, som hedder Nanu Disco. Nummeret hed Impossible, og det er faktisk musik fra i slutningen af 90'erne, men dengang blev det kun udgivet i Grønland. Men i 2026 er det blevet genudgivet digitalt. Jeg ved, at vores venner over på Radio Humleborg har noget at gøre med den genudgivelse. Nummeret hedder altså The Impossible. Så fik vi When Saints Go Machine vs. Hampenberg med Fail Forever. Vi fik også Entrance med Electronic Pleasure, efterfulgt af World of Sin. Ny fra World of Sin, den hed Once Upon a Trance. Så var det Ørts med Secret Garden i et F&W Beautiful Remix, efterfulgt af Showtech med We Like to Party, og her til sidst Sash med Bokkaraton. Så vidt altså mit set. Monster Mix er stedet, hvor du får 5 timers mix hver lørdag. Det er på FM-frekvenserne 92,8 i Nordsjælland, det er på Radio Helsingør, og på 92,9 i hele Storkøbenhavn, det er på Radio 10, og på nettet på www.monstermix.dk. Det er hver lørdag fra klokken 20 og frem til klokken 1 om natten, og derefter fra klokken 1 genudsender vi sidste uges Monster Mix natten igennem. Nu altså Trance to the People. Værsgo til DJ Sig Valdersson.
1: Sound becomes emotion.

DJ Sig Valderson er i fuld gang med Trance to the People her i Monster Mix, og hvad han har spillet indtil nu, det var LSR City, Gareth Emery og Annabelle med den gamle Madonna-sang Like a Prayer. Så fik vi Edu Bravo, må det være, med Vita Rubin, Extended Mix, og ja, alle de næste er også Extended Mix. Det var Ram and Drift Moon med Elia, efterfulgt af Ram and Midi Kitty med Rapture. Så fik vi Tech Clowns med Maximus, og lige her Reorder med Dark Flower. Og lige nu bliver det Sonic Spaces og Kalki med You Are The Light. The light.

Du lytter til Monster Mix. Her får du 5 timers mix hver lørdag på FM-frekvenserne 92,8 i Nordsjælland, det er på Radio Helsingør, og på 92,9 i hele Storkøbenhavn, det er på Radio 10, og på nettet på www.monstermix.dk. Det er hver lørdag fra kl. 20 og frem til kl. 1 om natten, og derefter fra kl. 1 genudsender vi sidste uges Monster Mix natten igennem. Så hvis klokken er ved at være 1 til natten til søndag, når du hører det her, så kan du lige om et øjeblik høre en genudsendelse af sidste uges Monster Mix. DJ Sig Valdersen afrunder den her uges Monster Mix med en omgang Trance to the People, og lad os lige løbe igennem, hvad han har spillet i anden omgang. Det var Sonic Spaces og Kalki med You Are the Light. Så var det Solarstone og Aiko featuring Shidraru, må det være, og Pitch med Once Extended Remix, og alle de næste var også Extended Remix. Vi fik Mind X featuring Renny Ablaze med Voyage, så var det Reorder og Alan Folmer med Just a Dream, og Mark Sherry featuring Alex DiStefano med Rave is Live, We Play It Loud. Og til sidst her er det Retronic med intet mindre end The Law of Rhythm. Derovre altså den her uges udgave af Monster Mix. Bag pulten havde vi allerførst DJ Tony Manic, så var der en times mix nede fra Italien med Mario JB. Vi fik også IDP Italodans Portal in the mix, så var jeg selv bag pulten. Jeg hedder Ulrik Brink, og så var det altså DJ Sig Valdersen her til sidst med Trance to the People. Dine værter var Marvin G, og så var det mig, Ulrik Brink. Vi siger tak for i dag, og så er vi tilbage som sædvanligt med en ny omgang af Monster Mix igen på næste lørdag.

0: Monster Mix. Så er festen i gang.
1: Det er blevet Monster Mix-tid igen. Rigtig hjertelig velkommen til 5 timer af alt den bedste musik. Vi lægger ud med DJ Mi, så er der Morten Harald. Vi har også DJ Michael Costa, Franco Baniak og til sidst DJ Sig Valdersson. Men her i den første time, DJ Mi. Rigtig hjertelig velkommen til denne lørdags Monster Mix.

Øjeblikket bag pulten, og du lytter til 92,9 MHz i Storkøbenhavn, det er Radio 10, eller 92,8 i Nordsjælland, det er selvfølgelig Radio Helsingør. Programmet, det er Monster Mix.

Monster Mix i øjeblikket med DJ Mi, men vi har også mix med Morten Harhal, vi har DJ Michael Costa, vi har Frank Urbaniak, og vi har også DJ Sig Faldersson bag pulten i denne udsendelse. Og i denne time, som sagt, DJ Mi in the mix.

Du har i den sidste time lyttet til DJ Mealy her i Monster Mix. Nu skal vi over til en, der altid giver den fuld gas bag pulten. Det gør DJ Mealy også, men Morten Harald er altså klar til at give den gas i den næste time lige her i Monster Mix.